0: Дайте я закінчу цього, бо це важливо. Я сподіваюся, може, якусь підтримку ми отримаємо. Ви, здається, згадували, що от поданий зараз законопроект, насправді, який дуже давно розроблявся, всі ці ідеї. Ми з вами коротко говорили, да, що може краще так, але зараз відкрилося невеличке політичне вікно можливостей, щоб Рада це проголосувала. І чим довше це відкладається в часі, а зараз так виглядає, у нас ще тільки один тиждень буде пленарний, потім вже тільки в серпні, знову ж таки постійно інші проблеми, знову ж таки ми у війні, знову ж таки всі, багато, скажімо так, неадекватних діячів мріють про якісь вибори. І я всім бажаю до них дожити, перш за все. І вони не хочуть якихось поганих новин для виборців, бо додаткові покарання завжди сприймаються як погані новини. Тому я до чого це все довго розказую, що я боюсь, що коли цей законопроект, який ми з вами обговорювали, те, що вже подали, він доїде до зали Верховної Ради, ми побачимо те саме, що ми вже бачили багато разів. Просто депутати-мажоритарники і депутати-популісти або вийдуть, вибачте, попісяти, або просто не проголосують. У нас знову буде замість 226, 202, повторне друге читання, поїхало і все. Тобто ще раз, тут проблема в тому, що в країні має бути консенсус. От всі принципи, які ви перечислили, вони абсолютно правильні. Але для цього треба адекватна система контролю і адекватна система покарань. Бо я багато вже їздив в своєму житті, багато що бачив, і я знаю одне. В Європі, в Америці живуть такі самі люди, як ми. Абсолютно однакі. Не кращі, не гірші, от вони такі самі. Але вони точно знають про невідворотність покарання. Тому той порядок на дорогах, який, в принципі, там є, він не тому, що там якось особливо навчені, ні, там тому, що це все працює. І у нас це зробити, знову ж таки, реально. Просто коли мова йде про те, що у нас оці трюками, які фіксують швидкість, їх не так багато на всю країну. Я боюсь помилитися, їх там менше сотні, по-моєму, да, чи скільки?
1: Біля того.
0: Дуже небагато. Але щоб збільшити кількість, наприклад, там, щоб їх була 1000, відповідно, треба додаткові бюджети. Бюджети на Міністерство внутрішніх справ, на поліцію. Зразу знаходиться купа людей, які кажуть, о, знову поліції гроші дають, вони і так мерзавці, навіщо їм гроші? І оце перетворюється в цей популізм. Але біда в тому, що всі ці популістичні розмови мають один результат. Утримання або збільшення кількість смертей і травм на дорогах. Знищення майна. Бо, вибачте, якщо ви, слава Богу, лишилися живі, але ви розбили машину, ну це ж теж проблема. Ну ми ж живемо в досить бідному суспільстві. Відремонтувати машину навіть через страхову. Ну це все дуже складно. Але ще раз, це все можна понижати, зменшувати кількість ризиків, якщо ми всі погодимося, що ті принципи, про які ви говорите, їх треба не декларувати, а за це треба голосувати і втілювати, як на державному рівні, так і на місцевому. Бо, знову ж таки, вертаючись і до самокатів, і до велосипедів, дуже багато чого може робити місцева влада. Вона наділена в нас купою повноважень, у нас децентралізація в країні. Вона може це робити, і тому не треба робити таку систему велодоріжок, як ми вже згадували, коли ти по Ярославому валу в'їжджаєш на Володимирську з Бруківкою, на цьому все закінчується. І ти вимушений виїжджати на проїжджу частину. Я погоджую, що на проїжджій частині це якби ну не годиться взагалі. Це треба мати знову ж таки досвід. Але ще раз, місцева влада може і має відігравати дуже суттєву роль, в тому числі в діалозі з прокатчиками. Бо ми маємо пам'ятати одне правило. Я колись пам'ятаю, дуже давно сперечався з там одними професорами в Стенфордському університеті. Я тоді ще працював в бізнесі і дуже вірив в корпоративну соціальну відповідальність. А мені один відомий професор казав так спокійно, каже, друже, у бізнесу одна мета – заробити гроші. Все інше не має значення. Тому прокатники самокатів, вони хочуть заробити гроші. А місцева влада може їх обмежувати.
2: Вони завжди адаптуються до тих правил, які держава. Але
3: які тут запроваджують. Вони мають, мусять.
0: Ну дивіться, у нас є певна адаптація. Наприклад, деякі зони в Києві закриті вже пару років, де не працює просто. Ну, от, пейзажна алея, там же деякі оператори, вони вирубили, це дуже просто робити. Через GPS воно ж працює, і там воно просто не їде. Тобто приклади обмеження або самообмеження прокатних самокатів, вони в Києві є. Але я до того, що це треба розширювати. Я, до речі, одну ще фразу з цього приводу скажу, бо, знову ж, з власного досвіду, я не пам'ятаю точно де, але в деяких європейських країнах той самий Bolt і інші, по-моєму, оператор, ти не можеш просто аплікашкою включити і поїхати. Ти маєш завантажити скан свого паспорту в свій особистий кабінет. І тоді виникає, якби ти підписуєш договір з прокатною організацією, ти конкретна особа і, власне, несеш всю відповідальність.
3: Знову ж таки, пане Андрію, це не питання бізнесу, це не питання людини, яка бере на прокат цей самокат. Це питання встановлених або не встановлених правил. Тому що бізнес діє в тому полі, яке йому дозволяється. От зараз є така необмежена можливість витворяти все, що завгодно. Тому що рамки не існує. Або вона, ну там, я не знаю, на інстинкті самозбереження якимось чином.
0: Дивіться, ви праві, але кожен розумний бізнес дивиться на 3-4 кроки вперед.
3: Звичайно,
0: тому
3: так,
0: їм
3: так,
0: це ми слово дамо.
1: Я тут можу тільки, знаєте, може на тільки один одного продовжувати. Я можу сказати, що, от звертаючись пане Андрію, я розумію, що ви як депутат і політик чуєте, як правило, найголосніше говорять ті, хто проти, але запевняю вас, що абсолютна більшість українців хоче безпечних доріг. Абсолютна більшість українців, де ж більшість, а всі українці хочуть йти на роботу і повертатися додому цілими, живими і здоровими. Це є до того, що, як на мене, суспільна підтримка ефективним регулюванням, в тому числі на дорогах, вона є. Звісно, я абсолютно усвідомлюю і теж спостерігаю, коли з'являються голоси проти, але вони, ну, як правило, вони проти. І питання чому? Бо знову ж таки, а відповідь часто, бо хочемо мати можливість порушувати правила таким чином, щоб ми могли собі дозволити це порушення, тобто заплатити за це порушення. І нам от ні в жодному разі не можна на це вестися, а от дотягувати із суспільною підтримкою, зокрема, скажу, що от по тому, щоб забрати оці 20 кілометрів нештрафованих, наші партнери проводили дослідження, майже 60% громадян кажуть, да, давайте, щоб менше, бо це завелике перевищення, і воно вже створює небезпеку під час руху. Тому я скажу так, якщо в людей питати, чи хочете ви, щоб у вас був більша відповідальність у разі порушень, я впевнений, що громадяни можуть сказати, ну не дуже би хотілося. Але якщо поставити питання...
3: Всі згадують про свої права зазвичай.
0: Хочете, щоб вас збивала машина?
1: Чи хочете ви, щоб вас, або не дай Бог, когось з ваших близьких, дітей вийшли на вулицю і там... А всі ми ж зараз вийдемо буквально на вулицю. Є учасниками дорожнього руху, потрапили в аварію через те, що ну хтось собі їхав і думав, так там штраф маленький, якщо порушу, або в разі чого, ну там зможу чимось перекритися. От я буквально кажу, сьогодні був на події, де були батьки загиблого Гріші, от того, що на Караваєвих дачах, і там були десятки батьків з інших міст, і ну, звісно, не передати ту трагедію, яка в їхніх сім'ях, але багато хто з тих батьків далі розказують, нас загинула дитина. А ми ще й не можемо знайти справедливість. Ще окреме питання, що виявляється, хтось, ну, тобто, далі починаються судові тяжби, де захист має різноманітні інструменти маніпуляцій для того, аби уникнути відповідальності. А кажу...
0: Ну, просто, вибачте, я думаю, що просто батькам дуже важко визнати той факт, що їхні діти, ну, загинули внаслідок там грубого порушення ними правил дорожнього руху, ну, як оці нещасні два хлопчика. Ну, там же видно, що вони винні. Але я впевнений, що це пояснити батькам, ну, дуже складно. Так. І сказати їм, що, вибачте, водій невинний, ну, це майже неможливо. Але до чого? Що ці трагічні ситуації, вони дуже складні для, ну, от, обговорення, там, участі. Але я просто дуже розраховую, що вони мають не просто залишитися от якоюсь трагічною подією, а дійсно мають стимулювати те, що я постійно повторюю, на всіх щаблях. Верховну Раду, уряд, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство громади територій, місцеві державні адміністрації, школи, трудові колективи, вибачте за це словосполучення, сім'ї, от працювати комплексно над тим, щоб, бо тільки так ми можемо знизити всю цю драму, яка, на жаль, є.
1: Тут, знаєте, мушу відповісти, бо от буквально сьогодні от Олексій, батько Гріші, казав про те, що його син загинув, виходячи з підземного переходу. От для них, зокрема, це те, що... І коли вони кажуть, а от наш син виходив з підземного, безпечніше бути не може. Ну, нічого вже в Києві.
0: Саме тому, дивися, я назвав Міністерство громади території Київську міську державну адміністрацію, бо на прикладі драми на Кардачах, угу, велике питання до дизайну будівництва, так, підземного, так, переходу. Як взагалі може так бути, що от згори з'їжджає машина і по прямій в'їжджає в підземний перехід? Було ж, ну, ви, можливо, навіть більше це вивчали, але ж бувають технічні несправності, зламалась гальма, зламалась там рульова колонка, машина може просто їхати згори. І як так, що вона в'їжджає прямо в підземний перехід? Да, і там не було ніяких обмежувальних стовпчиків чи ще щось. Тобто, ще раз, тут питання до того, що як ми будуємо інфраструктуру, навіть коли вона вже побудована.
1: В частині інфраструктури, звісно, погоджуся, але якщо вже беремо персонально цей випадок, який трапився, то водія, це перед цим було 39-те, і оце смертельне стало 40-ве порушення. Більшість з цих порушень були по перевищенню швидкості. Тобто він собі ганяв, платив там 170, інколи 840 гривень, горя не знав собі, поки не сталася аварія, де аж 4 людини загинули, і ще в нього пасажирка була теж травмована. Тобто, що і от це одна з, як ми бачимо, проблем, що на сьогоднішній день за такі ризикові і систематичні порушення в нас максимальна відповідальність – це штраф. Причому не дуже великий, це 1000 гривень, якщо заплатити це. І тільки вже, якщо сталася аварія, ну, зараз йому після смерті 4 людей загрожує 10 років тюрми. Але, як на мене, трагедія, що і він отримає, ну, очевидно, тут вже справедливість працює, хоча батьки хочуть більший термін, бо для них вони кажуть, ми не відчуваємо, що це справедливість. 10 років, якщо ще дадуть цей максимальний термін. Але, вертаючись до того, що, як на мене, було би добре, щоб ми як суспільство ще раніше позбавили цього водія права керування, розуміючи, що він, ну, не контрольований, він не піддається регулюванням. Тобто ще раніше ми в нього мали як суспільство в законодавчий, в нормативний спосіб позбавити його права керування, і з високою ймовірністю він би не став би злочинцем, і ми мали би живих людей, і це ж таких в рік ми маємо 3200, про які згадували. А я ще навів собі, починали з статистики про час війни, а я от готуючися і роздумовуючи, а за 10 років? А за 10 років в нас виходить загиблими, це як Вишгород або Обухів. От просто чисто за одну причину дорожньо-транспортні аварії. За 10 років в нас мінус одне місто. Ну це надто велике, щоб не приділяти цьому увагу, тому я тут пану Андрію можу тільки сказати, що я вдячний за вашу активну роботу, але от хотілося б, щоб це було і від комітету, і від парламенту разом. І, на жаль, там немає такого моменту, де є зупинитися в продовженні законодавства. Але при тому, бо було хороші зміни по підвищенню відповідальності за вживання алкоголю, як на мене, воно ставило своє позитивне вплив. Не вирішило повністю, але суттєво. Бо, ну, мені здається,
2: це як от телефон в руках водія. Воно вже заборонено, так, вже, і штраф є. Але у нас в Україні люди є їздять з телефону, в Європі ніхто.
1: Якщо
2: так
1: я не помиляюся, ви додали, що прямо з першого разу за водіння в алкогольному сп'янінні позбавлення прав. І все суспільство це підтримало. Тому що в нас є консенсус, що за кермом не п'ємо. Нема такого консенсусу на тому рівні, як ви сказали, що прямо зупиняти людей. Хотілося б більше цього. Але, як на мене, є повна підтримка, що все, якщо людина сіла, це штраф штрафом, але в неї позбавляли права водіння.
0: Дивіться, як цікаво. Для довідки, просто, щоб не повертатися до швидкості. Минулого року, 25-го року, водіїв, які 10 і більше разів раз порушили швидкісний режим, і це було зафіксовано, ну, тобто протокол, десь 37 тисяч. Ну, просто на всякий випадок, щоб ви всі розуміли. Це, знову ж таки, про мою тезу, про масовість порушення правил дорожнього руху. Тобто до 40 тисяч людей є фактично такими ліхачами, які регулярно порушують. Але ще раз я повторю свою тезу. Я особисто, і як перший заступник голови правоохоронного комітету, як батько 4 дітей, і як громадянин, я виступаю виключно за оці тези, які ви назвали. Невідворотність покарання і чутливість покарання. Жорсткість покарання. І знову ж таки, рецидивісти мають нести підвищену відповідальність. Не для кого не треба пояснювати, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки і той самий електросамокат. Але ще раз, в мене, на жаль, виходячи з досвіду, я, на жаль, тут не поділяю ваш оптимізм, що от суспільство підтримує. Ну, я бачу просто, як це працює в реальному часі. У мене є великі сумніви, що та сама зала Верховної Ради, яка представляє інтереси народу України, депутати в більшості, вони, там половина мажоритарників, вони спілкуються з людьми, і вони відзеркалюють оці от настрої. Тобто ми комітетом, я думаю, ну і оцей останній законопроект, поданий по підвищенню відповідальності, він же, по суті, комітетський. Хоча я, напевно, не відкрию таємницю, що він розроблявся, перш за все, за участю Міністерства внутрішніх справ, бо саме там є експертиза, там є напрацювання, але вони просто бояться стримати Верховну Раду, бо знають, що це просто можуть не підтримати. Але ми будемо з свого боку робити все, що в наших силах, адвокувати це. Власне, і тут з вами я провожу цей час, я хочу, щоб люди це бачили, щоб вони розуміли, що є люди, які не просто хочуть там якісь покарання, штрафи. Ні, я не хочу покарання, штрафи. Я хочу менше смертей, менше каліцтв, менше втрати власності на дорогах. Що можна добитися? Тільки дисципліною. Тому я особисто буду це підтримувати, ми будемо це просувати, і я дуже розраховую, що ми знайдемо консенсус на рівні зали Верховної Ради, і так само ми знайдемо консенсус на рівні влади всіх рівнів, бо як я вже три рази сказав, Верховна Рада ухвалила це одне, але важливо, щоб воно доїхало до місцевої влади на рівні міст і сіл.
3: А потім ще й сприймалося суспільством. Подивіться, як цікаво виходить. Ми тут за столом зібралися і всі підтримують саме жорсткі методи для того, щоб підвищити безпеку на дорогах. Тому що, здається, тут працює лише кнут. Чи ти не погоджуєшся?
2: Система покарання, воно дійсно працює, і відповідальність за власні дії. Тобто, якщо людина знає, що якщо вона вип'є там навіть пляшку пива, сяде за кермо автомобіля і її зупинять, вона понесе відповідальність. Якщо людина вип'є десь на дні народження пляшки горілки і стане на електросамокат або сяде на велосипед, то відповідальності ніякої нема. І це окрема тема. Люди їдуть на день народження. Угу. Навіщо буду брати автомобіль? Я приїду на електросамокаті або на прокатному велосипеді, там нормально вип'ю, і так само на самокаті поїду додому, тому що
3: нічого не заборонено. Так.
2: Да, я ж на самокаті, я ж не на автомобілі. Тому це теж дійсно мають бути рамки, але має бути виховання суспільства, має бути виховання молоді, пояснення їм законів, які діють, пояснення, як працює цей транспорт, тому що той самий електросамокат, це ж для падіння дуже зручний спосіб, дуже високий центр тяжіння, маленькі колеса, втрата довге кермо, коротка ручка, втрата керованості відбувається миттєво, і ти летиш з висоти там 1.5 метри просто на землю без шолому. І дітям це треба пояснювати, наслідки, які вони будуть мати в разі його неправильного використання. Відповідальне ставлення, працюючий закон, жорсткі рамки суворої відповідальності в разі жорстких порушень, алкоголь, там перевищення швидкісного ліміту. Але теж от, система контролю швидкості для водіїв, вона нелогічна. Ти можеш їхати по трасі і десь в якомусь рандомному місці стоїть камера з обмеженням 50 км на годину, а ти як водій не розумієш підстав. Нема населеного пункту, немає якихось пішохідних переходів. Просто вистачить камери, і ти розумієш.
0: От ви поширюєте зараз дуже ворожі наративи. Рандомно нічого ніде не ставиться. Якщо вона висить, значить дорожня ситуація в тому місті така, що не треба гнати. Ще раз, камер дуже небагато. Оцих камер автоматичної фіксації. Тому їх дуже вивірено розміщають для того, щоб вони працювали ефективно.
3: Тому не розганяємося, панове, завершуємо.
2: Але з іншого боку є так само вивірені місця, де вони не висять. Умовно, від Поштової площі до Конча-Заспи немає жодної камери. Столичне шосе – це найулюбленіше місце вечірніх перегонів, коли їдеш з нічного ефіру по цій дорозі, там об 11 вечора або 12, і такі просто божевільні гонки там влаштовуються, але камер там нема.
3: Питання іншої дискусії.
2: Питання завершуємо
3: цю.
2: Да. Дякую за чудову розмову. Андрій Осичук, перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, Дмитро Купира, програмний директор «Його життя». Дякую, друзі, за чудову розмову і важливу тему. Дякую.
0: Спасибі, що запрошуєте.
3: Бережіть себе на дорогах, і не тільки.
2: Відповідальність.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Вітаю, це Human Capital Podcast, який ми записуємо на Ukraine Recovery Conference у Гданську. І сьогодні в нас дуже особливий гість. Він мав бути тут з нами, але через непереборні обставини мав поїхати раніше, тому це інтерв'ю ми будемо записувати в онлайн-форматі. І з нами на прямому зв'язку пан Глен Мікалев, єврокомісар з питань молоді, культури та спорту.
1: Глен, nice to see you.
2: Глене, рада вас бачити. Звісно, хотілося б, щоб ви були поруч із нами наживо, але навіть онлайн ми можемо поспілкуватися. Глен Мікалев, європейський комісар з питань справедливості між поколіннями молоді, культури та спорту. У 35 років став одним із наймолодших членів Європейської комісії та першим в історії ЄС комісаром, до портфеля якого увійшли питання справедливості між поколіннями. Послідовно відстоює інтереси молоді, зробивши їх одним із ключових пріоритетів Європейської комісії. Серед його пріоритетів – розвиток програм Erasmus+, Discover EU, підтримка культури, захист культурної спадщини та боротьба з кібербулінгом. Від минулої конференції минув вже рік. Що вдалося зробити за цей час? Чим ви найбільше пишаєтесь? І чого очікуєте від цьогорічної конференції? Знаю, що ви уважно стежите за всім, що тут відбувається.
3: Насамперед, Катерино, дякую за запрошення і за те, що ви знову організували цей подкаст. Мені надзвичайно прикро, що цього року я не зміг бути з вами особисто. На жаль, через стан здоров'я я не мав можливості приїхати, але мені дуже хотілося зробити свій внесок у цю дискусію. Адже відбудова України – тема, яка дуже близька моєму серцю. Вона є одним із ключових напрямів нашої роботи тут, у Брюсселі, а також у країнах-членах Європейського Союзу, які і надалі підтримують Україну. Ви запитали, чим я найбільше пишаюся. І найбільша моя гордість – це те, що стільки країн-членів ЄС, стільки людей по всій Європі, особливо молодь, які досі щиро вірять в Україну та продовжують її підтримувати. Саме це наповнює мене гордістю і дає надію. Я пишаюся тим, що я європеєць. Куди б я не приїхав, до Естонії, Риги в Латвії чи Вільноса в Литві, я всюди чую від молодих людей одну й ту саму думку. Ми маємо і надалі стояти пліч-опліч з Україною та підтримувати її. І для мене це надзвичайно важливо. Тому що це означає, що ми можемо продовжувати нашу роботу, допомагати Україні не лише сьогодні, а й у процесі її відновлення. І я переконаний, що Україну відбудують саме українці. Її молодь, її митці, люди, які вже сьогодні формують бачення мирного майбутнього своєї країни. Саме таке майбутнє ми всі прагнемо побудувати.
2: Дуже приємно це чути. З минулого року кількість ініціатив у межах програми зі збереження культурної спадщини України Team Europe зросла з 65 до 89. Чому цей крок є знаковим і чому критично важливо діяти саме злагоджено?
3: Підхід Team Europe у сфері культури народився із простої ідеї – скоординувати підтримку України, допомогти відновлювати пам'ятки, культурні символи та все те, що зберігає пам'ять країни.
4: Адже це надзвичайно важливо для українців, для їхнього морального духу, для відчуття власної ідентичності.
3: Починалося все з досить скромної кількості внесків. Зараз ми вже маємо майже 90 внесків від країн-членів ЄС. Це цілком конкретні дії. Це реставрація картин, відновлення скульптур, відновлення пам'яток культурної спадщини. Це реальні кроки, які допомагають зберегти пам'ять України. Адже країна – це не лише її кордони. Країна – це не лише її територія. Країна – це її історії, її пам'ять, її картини, виставки, архітектура. Країна – це ідея, а ідею неможливо знищити.
2: Ми часто говоримо, що треба відбудувати житло і відновити економіку. Але чому, на вашу думку, для відновлення країни культура так само важлива?
5: When you think about a country, it's not just the land, it's not just the space.
3: Коли ми думаємо про країну, то розуміємо, що це не лише її земля чи територія. Країна – це її пам'ять, її ідентичність, її традиції, мова і культура. Саме це і робить країну країною. Тому ця війна – це не лише війна за територію, це війна ідей. Саме тому агресор, саме тому Росія продовжує атакувати пам'ятки культури і музеї. Це цілеспрямовані удари, як от, наприклад, атака на Софійський собор у Києві, яку ми бачили кілька днів тому. Їхня мета – стерти пам'ять про Україну, українську ідентичність і саме розуміння того, що означає бути українцем. Саме тому ця війна – це війна ідей. І саме тому відбудова України має включати не лише відновлення міст, а й підтримку культурної спадщини, митців, людей, які займаються реконструкцією, реставраторів, усіх, хто працює на збереження української спадщини. Водночас мене дуже тішить те, як відреагували країни Європейського Союзу після атаки на Софійський собор. Хочу окремо відзначити Грецію, яка одразу заявила, ми допоможемо відбудувати та відреставрувати цей собор після російського удару. Як європейський комісар із питань культури, я надзвичайно пишаюся такими прикладами. Саме так проявляється справжня солідарність з Україною, не на словах, а в конкретних діях.
5: Solidarity with Ukraine, concretely, not just with words.
1: Yeah, thank you so much for your passion about Ukraine and...
2: Дякую вам за таку увагу до української культурної спадщини. Для нас це справді дуже важливо. Це теж спосіб захищати Україну і ваш особистий внесок у цю боротьбу. Європейська комісія мобілізувала понад 23 мільйони євро через програму Creative Europe на підтримку української культури та креативного сектору. Як саме ця допомога відчувається на місцях тими, хто створює українську культуру, культурними організаціями та молодими талантами?
5: This is support that goes on the ground. This goes to people who are writing books.
3: Ця підтримка доходить безпосередньо до людей, до тих, хто пише книги, до тих, хто перекладає книжки українською мовою, до художників, митців, до всіх, хто щодня допомагає зберігати живою українську пам'ять. Ви згадали 23 мільйони євро, та для мене головне не цифри. Якщо ми підтримали хоча б одного талановитого українця, для мене це вже перемога. І я щасливий особисто зустріти людей, які створюють свої проекти завдяки цій допомозі. Вони створюють виставки і показують їх по всьому світу, розповідаючи історію України. Вони пишуть книги, які допомагають українським дітям краще зрозуміти, що сьогодні відбувається в їхній країні. Саме такі ініціативи ми і підтримуємо. Звісно, підтримка триватиме не лише у фінансовому вимірі, а й на політичному рівні. І не варто мати жодних ілюзій. У світі, зокрема в Європі, є спроби використати культуру як інструмент для нормалізації того, що агресор робить в Україні. Такі спроби відбуваються постійно. Ми бачили це, зокрема, під час бієнале, коли до участі запрошували російські культурні інституції, намагаючись створити враження, ніби нічого не сталося. І ми ніколи цього не допустимо, бо Україна – це частина нашої родини, частина європейської родини. Як я казав вам ще минулого року в Римі, місце України серед нас, у Європейському Союзі, і ми ніколи не залишимо свою родину.
2: Дякую за вашу підтримку і за вашу принципову позицію. А якщо говорити про молодь?
3: Коли ми говоримо про молодь, ми говоримо про основу будь-якої країни. І сьогодні, попри війну, дуже багато молодих українців продовжують реалізовувати власні проекти, започатковувати нові ініціативи, підтримувати громадянське суспільство і допомагати одне одному. Ми хочемо, щоб молоді люди могли жити повноцінним життям, вільно дихати, реалізовувати власні проекти, кохати, займатися спортом. І спорт – це також один із напрямів, у якому ми продовжуємо підтримувати українську молодь. А також брати участь у різних проєктах, зокрема театральних, долучатися до молодіжних обмінів. Саме тому нещодавно ми оголосили про нові можливості для молодих українців у межах програми «Erasmus+». Ще одна ініціатива, про яку ми нещодавно оголосили, це можливість для української молоді долучитися до програми Discover EU, подорожувати Європою, брати участь у молодіжних обмінах, а потім розповідати про свій досвід по всьому континенту.
6: Це чудово. Erasmus справді одна з найкращих можливостей для молоді та всіх, хто працює з молодими людьми. Дякую вам за цю розмову.
3: Дякую вам.
6: Дякую вам. Гарного дня і до зустрічі у Києві або на наступній конференції з відновлення України. Європейські програми справді відкривають неймовірні горизонти, та поки в Брюсселі координують стратегічну допомогу безпосередньо на українській землі, у прифронтових містах і селах триває своя, не менш важлива битва за людський капітал. Наш наступний гість – Саймон Вікерс. Він очолює програму «Партнерство за сильну Україну». Потужну багатосторонню донорську ініціативу, що фінансується урядами 7 країн – Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Під керівництвом Саймона відновлюються прифронтові і прикордонні громади та розвивається професійна освіта. Одним із ключових проєктів є запуск інноваційної цифрової платформи «Обрій». Це глобальна державна система, що докорінно змінює правила на ринку праці. Вона дозволяє українцям онлайн оформлювати гранти на навчання, підтверджувати кваліфікацію та миттєво знаходити роботу за новим фахом.
7: І сьогодні з нами Саймон Вікерс, директор програми PFRU фонду «Партнерство за сильну Україну». Саймон, hello.
1: Really nice to meet you and really nice to have you here.
6: Саймоне, дуже рада познайомитися і рада вітати вас у подкасті Human Capital. Ви працюєте над проєктом, мета якого допомогти Україні стати потужною, успішною та сильною. Та попри це, ми й досі сперечаємося, що насамперед потрібно робити: відбудовувати будівлі чи інвестувати в людей.
8: Мені здається, нам уже час припинити сперечатися і просто робити все необхідне. І власне саме це зараз і відбувається. Для мене це не вибір. Або-або. Україні потрібна і фізична відбудова, і водночас інвестиції в людей. Зрештою, усе зводиться до людей. Тому саме питання, що важливіше, хибне. До речі, програма «Партнерство за сильну Україну», яку я представляю, якраз і поєднує усі ці напрямки. Нас фінансують 7 країн-партнерів, і ми беремося за все разом. Через такий масштаб мені інколи складно коротко розказати, про що ж наш проект.
6: Так, адже у вас справді дуже багато різних напрямів роботи.
3: Так, ми працюємо як над фізичною відбудовою, зокрема, відновленням шкіл і лікарень, так і над підтримкою людей, дітей, молоді, людей з інвалідністю, допомагаючи їм повернутися до навчання, роботи та повноцінного життя. Ми переконані, що всі ці складові однаково важливі і сьогодні, під час війни, і в підготовці до відновлення України, коли б не настав цей момент.
6: Тобто усе має відбуватися одночасно?
3: Саме так, одночасно. Звісно, тут є свої компроміси, передусім бюджетні. І людям на різних посадах доводиться із цим рахуватися. Проте нам потрібна саме ця комбінація, коли підтримка має бути комплексною. Зрештою, подивіться самі. Якщо ми говоримо про майбутні можливості працевлаштування молоді, то їй потрібне місце для навчання у школі або, якщо необхідно, онлайн. Але це лише частина шляху. Перехід до працевлаштування охоплює значно більше, ніж фізична відбудова інфраструктури.
6: Я знаю, що ваша програма працює насамперед у прифронтових регіонах. Якими історіями успіху ви пишаєтеся найбільше? Які проєкти, реалізовані від початку повномасштабного вторгнення, вже демонструють реальні результати?
3: Так, як ви зазначили, наша програма зосереджена на підтримці прифронтових областей. Я навіть не можу повною мірою уявити, через що проходять люди, які там живуть. Значна частина нашої роботи полягає у співпраці з урядом над державними програмами, щоб зробити їх максимально доступними для жителів цих регіонів. Ми розуміємо, що люди із цілком зрозумілих особистих причин можуть ухвалювати рішення виїхати. Але якщо вони хочуть залишитися, наше завдання – створити для них якомога більше можливостей, насамперед для працевлаштування. Один із напрямів, яким ми найбільше пишаємося, є підтримка центрів професійної освіти та підготовки. Ми вже підтримали 84 такі заклади в прифронтових областях. Понад 4 тисячі студентів отримали практичні навички, які допоможуть їм знайти роботу або опанувати нову професію. Це дає їм упевненість для старту професії. Вони можуть одразу піти працювати за фахом, або ж, якщо зрозуміють, що це не їхнє, матимуть хороший бекграунд для пошуку себе. Ми також реалізовуємо дуже практичні проекти. Створюємо фізичні простори, де люди можуть опановувати нові навички. Наприклад, ми організували навчання шиттю на новому обладнанні. Зазвичай це робиться безпосередньо в укриттях, щоб усе було безпечно, адже йдеться про прифронтові райони. І це особливо важливо для молоді, яка ще не зробила свій перший крок у кар'єрі, не увійшла в професію. Як ми знаємо, по всьому світу це стає серйозним бар'єром. Якщо ти втрачаєш таку можливість на старті, то із кожним втраченим роком пробитися стає дедалі важче. Тому, я думаю, саме такими речами ми пишаємося найбільше.
9: Це дуже цікаво, адже ми також працюємо з молоддю. Мій фонд підтримує молодих людей у побудові їхнього кар'єрного шляху. Ми добре знаємо, наскільки це важливо, особливо в прифронтових регіонах. Як ви вважаєте, які програми можуть допомогти молоді побачити своє майбутнє? І що мають робити держава та громадські організації, щоб молоді люди залишалися в Україні, бачили тут перспективи і могли реалізувати свій потенціал?
10: Насамперед, потрібно створювати якомога більше можливостей, щоб люди не виїжджали через брак роботи. Звісно, є й інші причини, ми це розуміємо, але не варто обмежуватися лише традиційними кар'єрними шляхами. Саме тому ми підтримуємо професійну освіту, центри професійної підготовки, кар'єрне консультування та подібні ініціативи. Але є ще один важливий напрям. На мою думку, Україна сьогодні перебуває на передовій у розвитку підприємництва. І цей напрям також потребує підтримки. Йдеться і про підприємництво, і про самозайнятість. Саме над цим ми зараз і працюємо. Невдовзі ми запускаємо нову програму молодіжного підприємництва спільно із Projector Foundation. Вона охопить понад 600 молодих людей з прифронтових регіонів, які мають власні ідеї та шукають можливості для їх реалізації. Крім навчання, вони отримають менторську підтримку та допомогу у підготовці до подачі на державний грант «Власна справа» для молоді. Саме так ми і працюємо.
9: Тобто це як мікрогрант, так?
10: Так, саме так. Це лише один із прикладів. Якщо говорити про роль держави, то сьогодні на конференції про це говорили представники Міністерства економіки, компанії Google та Офісу ефективного регулювання. Наша компанія Chemonix, у межах якої я працюю над проєктом фонду «Партнерство за сильну Україну», також презентувала платформу «Обрій». До речі, вона теж працюватиме в межах цієї угоди. Ви теж є партнерами? Чудово. Саме такі ініціативи допомагають об'єднати державу, роботодавців і людей, які шукають роботу. Ми пишаємося тим, що підтримуємо цю платформу, і впевнений, ви також. Водночас ми думаємо, як зробити її не просто місцем, де зібрана інформація, а більш проактивним інструментом для окремих груп людей. Наприклад, для жінок, які самостійно виховують дітей. Або для молодих людей, які ще не вийшли на ринок праці. Якщо за даними системи видно, що людина віком від 18 до 22 років ще не працювала і не сплачувала податків, до неї можна звернутися проактивно, допомогти зорієнтуватися та знайти потрібні можливості. Ще одна програма, яку ми частково підтримуємо – державна програма «Власна справа». Вона спрямована на підтримку підприємництва та надає гранти для малого і середнього бізнесу. Ми також допомагаємо людям зрозуміти, як скористатися цими можливостями. Наприклад, у межах програми молодіжного підприємництва ми пояснюємо, як залучити фінансування для власного проєкту. Саме такі практичні приклади я й маю на увазі.
9: Дуже цікаво. Скільки людей загалом залучено до проєктів програми «Партнерство за сильну Україну»?
3: Наразі наша програма налічує понад 190 співробітників. Також із нами працює приблизно така ж кількість консультантів. Ми маємо офіси в Києві, Харкові та Дніпрі, а також представників у всіх 9 прикордонних і прифронтових областях України. Програму ми запустили ще у листопаді 2021 року, ще до початку повномасштабного вторгнення. Відтоді суттєво змінилися і напрями нашої роботи, і географія нашої присутності. Ми прагнемо бути якомога ближче до громад, з якими працюємо.
9: З якими головними ідеями ви залишаєте цьогорічну конференцію з відновлення України?
3: Для нас найважливіше і надалі зосереджуватися на підтримці українців у прифронтових регіонах. Якщо говорити про інвестиції, то приватний капітал природньо тяжіє до менш ризикованих територій – західних і центральних областей України. Тому ми маємо разом із бізнесом, урядом і місцевими громадами робити усе можливе, щоб спрямувати більше можливостей саме туди, де сьогодні найважче. Звісно, виклики є по всій країні, але в прифронтових регіонах вони особливо гострі. Якщо покладатися лише на приватний капітал, цього буде недостатньо. Тому ми й надалі підтримуватимемо професійне навчання та залучатимемо людей до здобуття нових навичок. І я впевнений, що завдяки цьому з'явиться ще більше історій успіху.
9: Сподіваюся, що вже на наступній конференції з відновлення України ви привезете ще більше таких історій успіху. Дякую вам за розмову, було дуже приємно познайомитися. До зустрічі на URC 2027.
3: Дякую вам.
7: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference з Гданська створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики і як ми готуємось до

0: Подалі, в яких знаходились в столичних укриттях.
1: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, які, за якими поділилася з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як ви пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка, точніше розказує. Я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця. Сиділи навіть під вікнами, вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха. Мене вистачило на годину. А потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і перебіжками дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після тієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одного, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
0: Ну, то, це глобальна історія Києва, чи це локальні якісь...
1: Чи може дійсно це якась локальна там, історія якогось мікрорайону, де люди просто не змогли знайти надійну
2: відповідь, хочете?
1: Ну, таку, щоб було зрозуміло, щоб було, але щоб ми встигли обговорити інші теми.
2: Трошечки я, трошечки Макс потім розкаже.
1: Давайте, значить,
2: формула
1: по
2: така. Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. Взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям. І він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там в сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. Ми досі не маємо, ми активно це зараз інвестуємо, десятки мільярдів. Я вчора був на комісії «Київтеплоенерго», не можу навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
0: Ну, давайте про тепло, да, так, у нас година.
2: Про укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що у нас велика протяжність тунелі і метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім, ну,
1: тобто, спуститись. Тобто тунелі теж вважаються,
2: ну,
1: як
2: нібито,
1: укриття,
2: нібито.
1: Хоча туди насправді нікого не пускають.
2: Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це, умовно, 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч, де спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що у нас 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз у нас заповненість наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинка знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.

0: Максима, додасте?
1: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві, про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Після, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Навіть ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів ви можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні у нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Мови про те, що в якійсь іншій країні у нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Якби раз проблема така глобальна, давайте якось сподіватися, що можливо пронесе. Це супер цинічно і жорстоко по відношенню до людей. Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що укриття – це чи якась інша відповідальність. Це ж ДСНС, це військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність, як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється, це сторож. Ніколи не начальник, це ота нещасна людина, яка, у якої по папірчику щось там вона не добігла. Так само ніхто не проводить ніяку навіть банальну інвентаризацію тих приміщень, які можна використати. Я можу привести приклад свого власного будинку. У нас є глибокий підвал, який, напевне, кращий, ніж 99% укриттів, які є в Києві. Знаходитися там фізично неможливо. Ви захворієте туберкульозом через 2 години і
2: вентиляція,
1: сирість, і просто сидіти на брудному бетоні, фізично неможливо. Зрозуміло, що ніхто перетворити це в укриття по паперам не хоче і не буде, нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж неможливо, тому що робити? Не робити краще нічого. То відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли їх можна, коли ці приміщення можна, окей, не називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там найпростішими укриттями, чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в пішій доступності, тому що все решта, це ще раз кажу, це якась ілюзія, що хтось кудись кілометр буде ходити, сидіти в тунелі метро на підлозі, покритій там технічною водою чи чимось. Це знущання просто над людьми і по паперам розповідати, що воно має так працювати. Тому хоча б оця інвентаризація, хоча б мінімальне облаштування, воно б дуже б допомогло в цій ситуації.
2: Є 2 країни, які пройшли цей шлях. Це Фінляндія. Вона забезпечує укриттями, якщо не помиляюсь,
0: 100% свого населення.
2: 100% навіть закон. Плюс. Да, в них є закон. І Швейцарія. Да. Все населення плюс туристи. У них до 10 мільйонів людей мають отримати доступ к протирадіаційному укриттю. Вони внесли це в Конституцію. І десятками років, заливаючи туди десятки мільярдів доларів, до чогось готуються постійно. Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБНів в 92-му році.

0: до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розумієте, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, де це якась кімната може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
1: Це навіть не шахет.
0: Це навіть не шахет. Тобто, це там 2-3 кілограма.
1: Це, як FPV в нашій да. реальності.
0: І від цього цей мамат, він захищає. Но від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для чого треба реально вривати, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і можливо тоді щось буде.
1: Але ще раз, я б хотів би повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому ці розмови, що вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого. Ще раз кажу, треба це страшний робити. Цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Вибачте, це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які на півповерха, знаєте, заглиблені в землю, тому що, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Це абсолютно аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Дивіться, це ж просто, це трагічно, але я навіть, вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва, у нас величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, вони ж не красиві, плюс, може, їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки.
2: Дивіться, склода може вбити не гірше за уламок.
3: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністрацію на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття.
0: Будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль. Тобто це, а що відбувається з підвалом після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію,
3: прибирання? І тут дивіться, зараз я закінчу думку. І тут ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки якісь, прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину, на 100 людей це там 200 тисяч гривень умовно укриття, можна щось зробити. Це примітивно математично.
0: Я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету, загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути, умовно, якщо підвал Максимового будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей, реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1,70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутись. Для того, щоб звалилось укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге, У нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. Ну, а далі, колеги?
1: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
0: це
1: нічого.
0: Це не Деснянський.
1: Це, ну, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що є ще раз неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну будувати треба, от це от має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону. Ну і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси. Ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо з цим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які давно... Ну, не хочу використовувати улюблене слово. Вкрадені, да. Але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких
3: довгострокового
1: неможливо. Знову
0: там різні
1: в сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому, що там його що заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якесь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я... озвучуючи проблематику, щоб нікого немає і не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, а не розповідають про те, що, ну, воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюють.
3: Так, в нас так для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, от як от в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу, оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
1: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка,
3: його вже
1: звільнили. Да, якого звільнили, да, от, чи він сам пішов, якось так все незрозуміло. Да. Але питання організації пішохідного переходу біля метро університет, цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати, чи там гравієм посипати, це виявилося, ну, неможлива ситуація.
3: Не під силу.
1: Тому я думаю, що ще раз кажу, якщо ми хочемо без там образ і звинувань, значень, це питання в першу чергу спроможності, причому спроможності не вірю абсолютно, що там райадміністрації чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які ще раз належать там ОСББ, бо належать власникам, яких неможливо зараз знайти, і принаймні приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади. От там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом, легальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті. Але під, як знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там два чи три, переобладнали в оці от прості від укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в тисячу раз більше, не в 10, в тисячу.
3: Максима, на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? Чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримаєте від них?
0: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахет в 2 метрах, і там все було чудово. Як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками. Воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей, вони реально дуже великі, 1500 метрів, і реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силою місць витаскують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втекли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємося, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, мовно, 1000 на 10 кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
3: Ну, це особиста справа кожного. Тут задача держави.
1: Я тут не зовсім погоджуюся, тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно, це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реалії сучасної війни такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно. Чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж з усіма там дітьми, котами.
2: Може, під уламками можна
1: вибігати на вулиці,
2: поки біжиш до нього.
1: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція, ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато. багато, вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було прийти, і вони мають бути такі, щоб там можна було, якось більш-менш нормально переночувати. Хоча б як в метро. Ще раз, метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми, як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Банально, не знаю, там провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефони заряджати чи щось, нічого не зроблено. Тобто, навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
0: Це міф, да, ми проаналізували, воно неможливо.
1: Як це, ми не доживемо, дітей шкода. Тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям підземний паркінг, кажемо, чого вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чого вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема.
0: Я зараз держава кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, такі, типу, нари. І люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, але це десятки. А загалом воно розраховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати, ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить, але зараз, умовно, я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
2: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі,
0: звичайно,
2: а іншим
0: треба популяризувати,
2: просто далеко,
0: да.
2: Тому що це позбавлено сенсу, як би з радістю пішла,
3: але це далеко. З мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш цікаві ворогу, мають бути просто заставлені ними, і той самий Дарницький район, куди останнім часом. Де руйнують цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають стояти.
0: А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості, реально дуже швидко робиться. Дуже...
1: Я вам можу сказати знову-таки, давайте про цифри. Я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. Наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго. 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти два кредити від ЄБРР і від Ощадбанку. Поділіть, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
3: Це тисячі,
1: це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия це земля, як ти там Київ Автодора, Боже, нема спроможності, а це земля взагалі медичної академії наук, Боже, як можна туди щось поставити, це ж державний орган влади. Якщо так займатися, у нас буде одне укриття.
3: Так за ким рішення? В чому?
2: Я, власне, до цього
0: ви про волю? Дивіться, ми дивимося на інші міста, я вважаю, що якщо мер збере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити отак-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
2: Тобто є лідерство, правда?
0: Звісно, да. Там вони співпрацюють з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
2: А що, до речі, з цими планами стійкості? Ми постійно бачимо 30, суперечку, 36, якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому. Крім того, що гроші є, а поділити їх не можуть.
3: Мене налякала ця новина про те, що столиця повертає до бюджету 1,25 мільярди гривень. Це про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо.
1: Це тільки проведено тендер для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз
0: потенція,
1: ми так довго розвалювали державну і місцеву місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, просто вони були непотрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим, і, напевно, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно, просто, ну а раптом, таку дослідницьку кримінальну справу, просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарше, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Київ всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради.
0: Про мене.
1: До образа, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь, до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбувається, тому що навіть трансляції немає, тобто це якийсь дитсадок, просто якась початкова
2: задоволення.
1: Це стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займаються укриттями, чи підвалами, чи вартістю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проєкт, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. От, ще раз, от і це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу, за потреби, якщо нема спроможності там власної. Дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію. Давайте.
0: Та хто ж це не робить? Давайте прізвище назвемо.
1: Дивіться,
0: я суб'єктивно вважаю.
1: Голови ВЦА у нас взагалі немає.
0: Да, ні,
1: мера у нас всі знають, як
0: звуть. Кличко, да, мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно в листопаді 22-го року. Почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? Отут мобільний укриття, тут підземні укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за там. І того нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Папко, ти як? Він говорить, я готовий. Папко, так далі, щоб Папко зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться, і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 20 25-го року, який позбавив повноважень військової адміністрації. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне, і реально треба йти в суд, пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотіли умовно. Я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі. Він каже: Максим Санович, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз ж війна йде. І я ха-ха-ха, говорю, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Хто буде зривати замки?
1: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що у нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі. Ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно ось цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, де ж до суда руки дійдуть до...
0: За
1: п'ять. Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна абсолютно
0: законна.
1: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить, ну, сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, ну, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми от бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство за дуже швидко. І в будь-яких сферах, ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка, ще раз, ну, мені здається, що в умовах оцієї перманентної політичної кризи між мером і президентом, і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, ну, просто, да, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність, і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші, ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любіший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші. Ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
2: Наймається просто пара телеграм-помийок, вибачте, що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
3: Глядачі вже роблять собі висновок про те, що, ну, взимку до зими столиця не готова.
0: Я вам скажу.
3: І не буде готово. І в якийсь момент, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже: кияни, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
0: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже: виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
2: І бо йому є куди виїхати.
0: Да. Як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Не зрозуміло, що робить зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що, значить, ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровський районом нібито опікується агентство відновлення. І працює з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
3: Ну, це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. І тоді, я пам'ятаю, там були... Я просто був на одній з там офрек-зустрічей, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
0: Сухомлин.
3: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
0: У Житомиру, у Сухомлина, до речі, дубльне опалення є, якщо що.
3: Ну, тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади.
0: І цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому, що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя і там допомагав, розвивав. Хорошо-погано, нема різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми, як район, готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі.

0: нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому, ну, якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл, повністю готовими до всіх викликів, там будуть незалежно опалені електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. Показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті. Чи в... Тобто плану от безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться цього. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я, не дай Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав, і я в суботу в свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як з них продубльовано, і зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місто на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто, спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені, працювати.
1: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні, ну... Максиш.
2: Ну, знову таки, розказати якийсь, поділитися великим оптимізмом тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да. Казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться. Буде. Причому воно здається і на локальному рівні, і на...
1: Та зима була холодна, наступна буде точно.
2: Ну, я можу проводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Журжія. Ну, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то як я виявилося, що місцеві жителі проти. А раптом для цього щось погане буде. Там, я не
1: знаю. Раптом щось.
2: Раптом прилетить, раптом хвилі, от знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там через них да, облучають населення і зомбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що ну, якось воно ж буде, а тут ще будують нам щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей, це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там ще на декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може вони в селі, може вони поїхали за кордон і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, ну, вибачте, там просто була мінусова температура, тому що поруч з ними квартира, де просто, ну, вікна відчинені. Знайти, ну, от далі алгоритм дій. Де знайти цих людей, які за кордоном? Зрізати за них замки? Ну, якби там, приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, ну, якби хі-хі-ха-ха якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються. Mm-hmm. Да, і загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-му, в 23-му році, ну, зараз ми частково навчилися з ними впоратися. Частково, на жаль, росіяни свої ресурси там перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від там перших шахедів з маленькими там боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері, ну, щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому, ну, тут, напевне, якби кожен має зробити свій шматочок роботи. Ну, кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є і, ну, тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когрантові програми, на які треба подаватися, і ну, вони абсолютно реалістичні, там, з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій, ну, тобто це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього, правило, достатньо для того, щоб
1: це дійсно, активні, каже, у нас там, на ефіри там, приходять, да, там, представники ОСББ, да, є величезна кількість програм, і воно,
2: тобто,
1: працює.
2: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів у нас є в Києві райони, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. Такі випадки були і минулого року, в тому числі, там ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
1: призначені для іншого.
2: Вони сприймаються, да, якось свою роботу. І, ні, є і гарні приклади, я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто, я ще раз, я не хочу це переводити в якусь, знаєте, знову політичну, політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклик з того ж самого там теплоенерго. От я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, ну, що у них на рахунках, ну, вибачте, це банк якийсь, я не знаю, вже...
0: Банки вже дають під, да, ці гроші 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше за все, хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ, в нас 30% загалом ОСББ. Так от нам почали погоджувати дві заявки. І за того, що для того, щоб стартувати, ми маємо ходити, спочатку зробити всі проекти, порахувати, скільки ж нам потрібно 90 на 10 цих, типу, грошей, щоб самі ОСББ це вирахували і так далі. Замість спроможності вертикалі з верховної, значить так, умовно, ставимо 500 кВт, 1 МВт, 2 МВт. Подавайте заявки, скільки вам треба, погнали, будемо працювати. Ні, ви спочатку все порахуйте, розрахуйте, що вам можна, куди вам не можна, як ви вріжетесь в газ, що буде, приходить до мене голова ОСББ, та тьотя говорить, а як я все зроблю?
2: Ні, от ще раз, оце от гарний приклад спроможності, коли всім здається, що цю роботу має зробити хтось інший. Ну, от дивіться, у нас в будинку є ОСББ, ми зараз, у нас є специфічна проблема, якої нема в інших будинках, це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, як, ну, після багатьох обстрілів зникає тиск, магістральні насоси просто не можуть піднімати і там, не встигають цей тиск напрацювати. Ну, да, можна сидіти і розповідати про те, що хтось, мер, президент, прем'єр, я не знаю, ООН має це зробити. Ну, вибачте, ну, піти і порахувати або взяти якісь, ну, пропозицію від комерційної компанії, скільки коштує насос і скільки мегаватт треба цього насосу. Ну, ну ще раз, от, ну, це не має робити президент або Кличко, або хтось інший. Це можна зробити самостійно. Було б дуже здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що, ну, от, якби ми квартири приватизували, але все решта, ну, це якби от місто, що воно якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо, як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, ну, якоїсь надто уваги до цих питань, на жаль, нема.
1: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, Бортничі, аераційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувало, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, да, була така історія, Макс, що терміново виділялися кошти.
2: Я про ці Бортничі, ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось от японський кредит на їх модернизацію.
1: Щось з тим не так.
2: Це якесь безумие. Ну, тобто, ще раз, і це приклад, ну, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому з розрахунком якось пронесе.
1: А вже не пронесе, тому що вже росіяни пронесли це
0: всі
1: як ціль.
0: Всі сточні води Києва, частини області, течуть в Бортнівську станцію Раці. Приблизно 5 мільйонів людей не користуються. Я в цьому, в цій залі, в цьому ефірі з Мосійчук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю, чувак, а от якщо воно зупиниться, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка. Навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сиджу його слуху, думаю, от ти дебіл, звісно.
1: Це план.
0: І сидить Мосійчук ось такими очима на мене каже, а як так? Я говорю, ну от такий план, інститут міста.
1: А наскільки більше хлорки?
0: Слухайте, ну давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
3: Гроші будуть альтернатива.
0: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще писав, в 15-му році.
2: Я, 15 років, я вже пам'ятаю, для мене це Бортницька станція Раці, це якась комічна історія.
0: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює, я говорю, ну що там? Вони говорять, ну є compliance issues, людина знає. Я говорю, корупція? Вони говорять, да. Там підставляють, підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись, давно не робили. І зараз, от вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Ну, тобто, давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. Щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 60-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, ну на 50 років, робиться якимись шматками, прикліплюються якісь історії із нашого бюджету.
2: Давайте розкажу про позитивний приклад тих, хто працює. От ще раз. От в те, що комунальна інфраструктура, як ми от тут розповідаємо, ну, м'яко кажучи, не дуже. Куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних, які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Ну, якось виявилося, що можна тисячі об'єктів по всьому місту щось з цим працювати. А вибачте, історію колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що, ну, якось от їх не змогли підключити до джерел безперебійного живлення, хоча...
1: Рекламні ще
2: так. Як ви розумієте, світлофор, в принципі, може працювати від пауербанка. Ну, це ж просто декілька лампочок, да, там, давайте отак казати. Ну, от не було спроможності. От, ну, я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну, це ж комічно. Інфраструктура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А ну і це, як ви розумієте, енергії жре, ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну, просто вони на чимось іншому балансі, а там, як би, людям і в голову це не прийшло, щось їм там передавали, дарували, там, якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз. І це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там, не працюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
0: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
2: Ну, в середньому по року.
0: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються і за ДТП, і за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим, І така кількість гине приблизно від балістичних шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, не так, як і балістичні ракети. Але вони, коли зникнуть, балістичні ракети, цією владою треба щось робити, працювати, брати відповідальність.
2: І друга теза... Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто до вас з факелами не прийде.
0: Що запустили нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерством внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
1: Так це через вас не можна поганяти.
0: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали: Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
1: Да, я пам'ятаю, да, це...
0: Що робити? Я говорю, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 20-го року перша станція, коли містечко відкрилося, і за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро, і ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, той, що керував метрополітеном 10 років.
1: Година,
0: і не давав.
1: Година швидко пролетіла, друзі, дякую.
3: Ми такі данетрі тут зачепили. Аж до метра докопалися.
1: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юніті, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось робить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Бахматов, Максим Нефьодов були гостями Варти.
3: Дякуємо.
1: Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
0: Клас.

0: боремося за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: У Збройних сил України новий головнокомандувач Михайло Драпатий, про якого скандувала вулиця, ще в перший день призначення загнав у депресію російських любителів війни. Вони відчули запах поразки. У допомогу йому такий же фронтовий офіцер, який доріс до генерал-майора, начальником генштабу на прохання Драпатого, призначений Ігор Скібюк. Володимир Зеленський сподівається, що всі складові армії і далі будуть працювати злагоджено. Інтригою залишається доля Михайла Федорова, бо активісти й далі вимагають повернути його на посаду міністра оборони і говорять уже про можливі безстрокові протести. Чи наблизив тиждень

0: чому росіяни наважилися на танковий рейд на Донбасі? Як б'ється у Костянтинівці бригада «Скеля» після нищівного скандалу?
1: Ну, у мене бій, треті сутки там іде, він не зупиняється.
0: І на що робить свою першу ставку новий головком ЗСУ? Вулкани «Вайлдберіс». Чому удари по складах російського маркетплейсу доводять до істерики швидше, ніж відсутність бензину?
2: У мене нуль залишків на товар.
0: І що насправді ховали окупанти за продажем невинних товарів для життя? Ефект Лумер.
3: Путін і російські солдати били дронами в Ісуса Христа.
0: Той навіщо відправив подругу Дональда Трампа розвінчувати російські фейки у Київ? І як цей розворот міняє майбутні переговори в Штатах? Сонце, море, пляж і міни.
4: Карпати Карпатами, хочеться моря.
0: Чому саме цьогоріч море несе найбільшу небезпеку не лише для туристів, але й для всієї економіки?
5: Немає бажаючих заходити на порти Великої Одеси.
0: Чи здолаємо ракетну блокаду українського Чорного моря? І що придумали аграрії? Де тут укриття?
6: Не спускалися і спускатися вже не буду.
0: Чому на п'ятий рік війни Київ досі не має де рятуватися від ворожої балістики? І чому бюрократи ховають ключі від дорогих новозбудованих шелтерів? Розвідка «Десантижня».
7: Але почнемо із трагедії у Бучанському районі під Києвом, де росіяни балістичними ракетами прицільно вдарили по виставці озброєння. Там, зокрема, мали представити засоби ППО, повідомив генпрокурор в суботу, коли на Київщині був день жалоби. Ці кадри підривають мозок. Вибухнули і соцмережі. Чому не вдалося біди уникнути? Слідство повідомило про 10 загиблих і 100 поранених і заявляє про купу порушень. Є підозри, що не вдалося зберегти інформацію про виставку у таємниці. Запрошення, кажуть, прокуратурі розіслали за 9 днів до неї, а точне місце і час повідомили за добу. Одночас зробили це тільки у профільних групах, з'ясували журналісти. Асоціація «Армада», організатор заходу, стверджує, що подію не анонсували публічно. Точне місце повідомляли після реєстрації та перевірки учасників. Але і цього, схоже, росіянам виявилося достатньо, щоб знайти або доступ у закриті чати, або прямого зрадника. Слідчі перевіряють, чи могло саме інформування сприяти підготовці цілеспрямованого удару з боку РФ. На відкриту локацію запросили понад 300 людей – військових, держслужбовців, представників бізнесу і міжнародних партнерів. Але Захід не погоджували ні з військовим командуванням, ані з військовими адміністраціями, наголошують у прокуратурі. І тут знову проблема. Бо що більше людей знають про Захід, то швидше може дізнатися ворог. А що менше, то краща безпека. У цьому випадку, кажуть журналісти, не було навіть чергових швидких. Може, саме тому, що до відома хотіли поставити якомога менше сторонніх? Головного організатора виставки вже затримали, він сам поранений і під конвоєм у медичному закладі. За неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило загибелі людей, йому може загрожувати до 8 років за ґратами. Але це підхід цивільний. Ми знову опираємося у відсутність військової юстиції, яка оцінює події з позиції воєнного часу. Окрему оцінку, каже генпрокурор, дадуть діям або бездіяльності усіх посадовців, хто був зобов'язаний реагувати на можливі ризики. Зокрема, перевіряють діяльність відповідних підрозділів Нацполіції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування і військового командування. Але головний урок, який маємо винести зараз – як нам захистити подібні форуми? Бо вони потрібні. Про це кажуть і виробники, і військові. І проводять такі виставки в Україні ледь не щотижня. Явно потрібен окремий безпековий стандарт. Може, варто зміщатися під землю? Але як тоді показати можливості дрона або ракети, які мають злетіти? Ось такі думки зараз нуртують у медіа, і ми закликаємо думати разом. І разом співчуваємо рідним усіх загиблих. І це ще один виклик, який стоїть перед новими очільниками війська і оборонки. Президент цього тижня після багатьох зустрічей і обговорень призначив нового головнокомандувача Збройних сил. Це той же Михайло Драпатий, якого радив Михайло Федору і про кого скандували на вулиці. Московські пропагандисти і зетвоєнкори в істериці Драпатого реально бояться. Люди з картонками і з надією. Ну, а як це вплине на стан війська? Де працюватиме екс-головком Сирський? І ким все-таки призначить екс-міністр оборони Федорова? Спецкор ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва аналізує останні новини.
8: Це фото, де колишній головком Олександр Сирський обіймає свого наступника Михайла Драпатого, ніби публічне свідчення. Передача справ

0: проходить мирно. Хоча передували цьому неабиякі пристрасті. Кількаденні вуличні акції протесту із вимогою кадрових змін у військовому командуванні. Водночас президент тягнув інтригу. Протягом цих днів він зустрічався із командирами різних родів військ. Експерти і суспільство будували здогадки, кого саме він розглядає на заміну Сирському і чи розглядає взагалі. Зрештою, указ розставив усі крапки над «і».
1: Звільнити Сирського Олександра Станіславовича з посади головнокомандувача Збройних сил України.
0: І от тепер в Україні новий головнокомандувач ЗСУ. Генерал, якого вже називають легендою, 43-річний Михайло Драпатий. Це людина, чиє ім'я у війську давно стало синонімом рішучості, бойового досвіду та нового погляду на війну. Утім, почалося усе з Маріуполя, де БМП, в якому віддавав накази 31-річний майор Драпатий, протаранив барикаду сепаратистів. Вже тоді, у 2014-му, ці кадри стали ознакою. В Україні з'явилася армія, здатна до рішучих дій. А сам Михайло Драпатий пройшов довгий шлях від комбата до генерала нової формації. За його плечима командування 58-ю бригадою, захист Кривого Рогу, успішне звільнення правобережжя Херсонщини та стабілізація фронту на Харківщині навесні 24-го року. Після цього Драпатий очолив сухопутні війська і вже тоді заявляв про необхідність реформ.
2: Люди, технології, цифровізація процесів управління я буду намагатися провадити, тому що на часі зміни, зміни ментальні, зміни професійні, зміни технологічні, і вони необхідні задля перемоги.
0: Саме у цей період уперше заговорили про конфлікт між Сирським і Драпатим, долі яких тісно переплелися в армійському світі. Це було негласне протистояння двох різних армійських світів – класичної жорсткої вертикалі та нового гнучкого технологічного підходу. Драпатий регулярно отримував догани від Сирського, але російська ракета по полігону, де мали втілюватися нові рекомендації керівника сухопутки, змінила усе. Драпатий взяв відповідальність на себе і подав рапорт на відставку.
3: Як командувач, я не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини у строю. Це моя відповідальність. Кругова порука та безкарність – отрута для армії.
0: І тут дуже легко списати усе на особисту конкуренцію двох людей. Та в українській армії справді відбувалося змагання ідей, нових технологічних підходів і адміністративних схем. А класика Сирського таки давала результат. Причому тут і зараз. Тож перед Драпатим зараз неймовірний виклик – довести, що все те нове, яке він хоче впровадити, не просто експеримент по-живому. По суті, це спроба з класичного авто зробити електрокар на повному ходу. І саме це хвилює Зеленського найбільше, бо треба знайти відповіді на старі запитання.
4: Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо, сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом, в Союзі.
0: Та чи дотримається головком Драпатий цих самих принципів, за які так вболівав Драпатий комбат? Та насправді головним завданням кожного головкома є лише одне питання, і це війна. Саме успіхи або провали фронту і дадуть оцінку талантам і всім починанням генерала Драпатого. І нікого не буде цікавити, що і як він хотів міняти, якщо росіяни підуть вперед. Зеленський вже публічно оголосив – попереду важка зима.
4: У нас з вами два шляхи в цю зимку. Перший шлях – дай Бог, і дай Бог нам, нашій армії, сил, тому що стійкість на фронті – це дуже важливий аргумент під час будь-яких перемовин. Альтернатива цьому, яку завжди шукає не Україна, а шукає Росія – це війна. Розширення війни, збільшення мобілізації.
0: Та жоден генеральний штаб не готується до перемир'я. Усі плани, які несуть на розгляд головкома, передбачають лише погані і найгірші варіанти розвитку ситуації, на які треба буде знайти відповідь. Причому як в обороні, так і в наступі.
5: Я вважаю, що буде ескалація процесів, мобілізація російського війська. Коли росіяни, якщо вони проведуть вересень-жовтень мобілізаційні дії, вони зможуть на грудень витягнути це все м'ясо, нормальних не підготувати, але кинути. І ось тут зима буде складною.
0: Саме тому до перестановок в армії прикута надзвичайна увага. Президент викладає фото із попередніми та новими очільниками війська. Оновленим генштабом тепер керуватиме Ігор Скибюк, десантник із багаторічним стажем, який керував військами на Курщині. Сирський Ігнатов, і це підкреслено, не матимуть ніякого стосунку до оперативного командування. Утім, наскільки злагоджено працюватиме армійський організм без іще одного елемента і найбільш нерозв'язаної інтриги тижня? Картонковий майдан триває. Люди щовечора виходять під театр Франка. Більше того, оголосила акцію безстроковою, допоки президент не поверне Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Зеленський цього тижня двічі розмовляв із ним і пропонував різні формати співпраці.
4: Я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям.
0: Однак Федоров заявив, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони. Його урядовий досвід дозволяє йому чітко бачити, де і в кого перебувають реальні важелі впливу на ситуацію.
1: Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони.
0: Втім, в бажаному для протестувальників і самого Федорова кріслі поки що Євгеній Хмара. Саме він ходить на зустрічі з новим головкомом і схоже, щось таки почало змінюватися. Приміром, деякі правила вступу на службу. Добровольці тепер напряму, без заходу в ТЦК, можуть потрапити в бажану бригаду. Сам же Михайло Драпатий заявив, гучних обіцянок він не даватиме.
1: Працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти.
0: Натомість реакція росіян на призначення Драпатого виявилася більше ніж переконливою. Дмитро Пісков видав штамп про нациста і фашиста, Медведєв відписався про ідейного фанатика. Проте в зетпабліках істерика швидко перейшла в переляк. Тамтешні так звані воєнкори раптом згадали і про вік головкома, і про його орієнтацію на технології, а ще про легендарні кадри з Маріуполя 2014-го. І зрозуміли, що керувати ЗСУ буде генерал, який точно поведе війну за правилами, яких вони зовсім не знають. Ірина Прокоф'єва, Олена Чернякова, Андрій Марченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
6: Але якими б не були перетурбації у верхах, кожного дня і кожної хвилини стримують натиск ворога наші захисники на фронті. Ми в тилу можемо підтримати їх хоча б донатами для найбільш потрібного. В цьому випуску хочемо допомогти дивізіону «Арку» з 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія». Це її бійці брали участь у звільненні Куп'янська на Харківщині. Зараз воїнам необхідні засоби для ППО, антенні системи. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і бійці «Хартії» матимуть надійний захист від ворожих дронів. Долучайтеся. Ну і маємо чим прозвітувати. У попередніх випусках ми з вами збирали кошти на пікап для бійців 25-ї Січеславської бригади ДШВ. Воїни машину вже купили і дякують вам, наші глядачі. Ну а ми щоразу вдячні доземно їм.
7: Від імені всіх військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади щиро дякуємо глядачам ТСН «Тиждень», залу «Мазур» та всій команді проекту. Завдяки вашим донатам батальйон безпілотних систем січеславців отримав автомобіль, який уже допомагає виконувати бойові завдання. Завдяки вашій підтримці наш техно-десант стає сильнішим. Дякуємо за довіру. Разом до перемоги. Слава Україні!
8: Героям слава!
6: На що здатні ЗСУ окупанти переконалися на Добропільському напрямку цього тижня. Росіяни раптом згадали про танкові штурми і спробували так прорвати українську оборону. Але вийшла невдала гра у танчики. Бо за лічені години техніка ворога перетворилася на суцільний брухт. Прикордонники загону «Фенікс» разом із бійцями Центру спеціальних операцій АСБУ спалили аж 9 ворожих танків. Бонусом ще два броньовики і аж три гради, які мали ці танки прикривати. Що це було і, головне, навіщо, не можуть зрозуміти навіть деякі Z-воєнкори. Росіяни вже давно не влаштовують танкових проривів, бо все закінчується спаленою технікою, якої в окупанта і так лишилося небагато. Цього разу вони теж згребли її зразу із кількох напрямків. Аналітики припускають, прорив мав бути показовою акцією напередодні зустрічі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо. Але осоромилися московити і на полі бою, і на зустрічі, і про неї ми ще розкажемо. Ну, а просто зараз репортаж нашого Олександра Загородного про бої у Костянтинівці. Так, саме у тій Костянтинівці, про захоплення якої ще на початку липня заявляв Путін, і де пропонував йому зустрітися Володимир Зеленський, наші воїни все ще там. Хоча оборона настільки важка, що битва інколи йде між поверхами одного будинку. Більше того, Сашко побував на позиціях підрозділу «Скеля», про яку так багато ми чули останнім часом. Якою ціною дається їм кожен метр Костянтинівки? І як вплинув на бійців скандал навколо бригади? Дивіться зараз.
1: Костянтинівський напрямок. Глибоко під землею командир 3-го штурмового батальйону полку «Скеля» «Апач» керує боєм. Він 3-ю добу без сну, на ногах. Його бійці зараз там, у самісінькому пеклі, в Костянтинівці. Ворог штурмує будинок культури в центрі міста.
8: Оце ДК.
9: А він горить там чи що?
8: Так. Да. Ну, у мене бій, 3-ті сутки там іде, він не зупиняється. В будівлі йдуть бої. За всю ніч було вбито 2 військовослужбовців противника. Люди мої зараз там на зв'язку, бій продовжується. Основна проблема – це величезна кількість ворога, величезна. Я не знаю, які реальні сили сюди були кинути зі сторони РФ, але я бачу по кількості засобів, артилерії, дронів.
1: Саме з цього будинку культури, ось він димиться, напередодні бійці «Скелі» вибили ворога, а вже за кілька годин російські штурмовики повернулися з підкріпленням. Обидві сторони взяли полонених, але ні українські воїни, ні ворог вивезти їх не можуть. І ще невідомо, чим все це закінчиться.
8: Бої йдуть наскільки тяжкі, що навіть не за кожен дім, буває за кожну квартиру, за кожний під'їзд. Бувають такі бої, що от в одному домі і мої люди, і противник на різних поверхах повністю. Саме велика проблема – це багатоповерхівки. Це раз. Кількість накопиченого ворога достатньо велика. Є проблеми на флангах, є проблеми в тилу з ворогом. Дуже великий логістичний маршрут, який постійно вражається.
1: Який цей логістичний маршрут, ми бачимо на власні очі. Бійці вантажать десятки дронів камікадзе у квадроцикл, обгортають пакувальною стрічкою і везуть. Ні, не в Костянтинівку. Спочатку на першу точку, де чекають чистого від дронів неба, щоб проскочити ближче до міста. Яка вона зараз, ця дорога на Костянтинівку? Видно по цих панцерниках, які повертаються з того напрямку. Деякі буквально сунуть без коліс.
10: А двері, бачите, зачинені. Тут ситуація під Краматорськом змінюється дуже швидко і динамічно. Минулого тижня ми проїжджали по цій трасі, усі ці магазини працювали. Сьогодні вже ні.
1: Боєць на псевдопортос дуже шкодує за цими магазинами. Каже, це чи не останнє місце, де можна було ще перекусити перед поїздкою на передову.
11: Всі ходили сюди пити каву, пірашки, термінал, банкомат.
1: Поки командира не бачить, запитую Партоса, чи не били його у цьому підрозділі, чи не бачив він такого.
11: До нас ставляться нормально по-людськи. Ніхто нас не чіпає. Виконуєш завдання і все.
1: Минулого місяця розгорівся скандал. Окремих інструкторів полку «Скеля» звинуватили у побитті та навіть катуваннях бійців. Командир «Апач» нікого не виправдовує і не захищає. Каже, винних треба покарати, і правоохоронці якраз з'ясовують усі обставини. Єдине, що просить не звинувачувати увесь полк, тисячі бійців, які воюють зараз на фронті. І визнає, скандал таки впливає на них.
8: Однозначно відбився, деморалізує як і військовослужбовців, так і управління. Всіх, як кажуть, під одну мітлу, то не є нормально. Ну, це особисто для мене, тому я бачу по настрою бійців, то так, звісно, відображається.
9: Ну, в вашому батальйоні немає ніяких таких історій, звинувачень?
8: Ну, перевірку пройшов, немає.
1: За кілька годин неможливо дізнатися усе про ситуацію у полку. Єдине, я помічаю на командному пункті ось цього молодого командира з понівеченою рукою.
12: Попав під артилерійський обстріл, було пряме влучання.
1: Очевидно, у цьому підрозділі, принаймні на фронті, немає поділу окремо командування і окремо бійці. Вони усі разом тут воюють. Несподівано з'являється радіозв'язок з будинком культури в центрі Костянтинівки. Вперше випадає нагода поспілкуватися з полоненим по рації. Звідки ви родом і скільки вам років?
13: Ставрополь, 54 роки.
1: Чому пішли воювати в такому віці?
13: Щоб в тюрму не сісти.
1: Поки є стабільний зв'язок, командир просить уже нашого штурмовика, який зараз в Костянтинівці, надиктувати кілька слів родині, яка переживає.
14: Включу диктофончик і мамі передаш привітик.
15: Записую.
16: Привіт, мама, що ми все в порядку, я здоровий, цілий здоровий. Скучаю по тобі.
1: Не менш складна ситуація і на Покровському напрямку. Тут маневрену оборону тримає славетна 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Позиції переважно в полях та посадках. Небо буквально кишить безпілотниками. І ми вперше бачимо ось таке. Важкий український бомбер летить вже не сам. Його прикриває дрон-перехоплювач. Фактично тактика авіації Другої світової війни. Єдина різниця – нинішні бомбовози і винищувачі безпілотні. Справжня драма розгортається на болоті. Ворожих піхотинців просто тягне сюди.
9: Це він стріляє, так?
17: Да.
1: Але крові не буде. Після такого удару ворожий піхотинець зривається на ноги і несеться по стежині, хоча потім таки кидає і зброю, і заплічник.
9: Та дивіться, ще біжить добряче, да?
1: Одразу кілька екіпажів починають вистежувати цих ворожих штурмовиків. Ті ховаються в посадці і в тому ж таки болоті. Дрони буквально прочісують густий очерет, щоб знайти ворога.
18: Мені здається, трохи правіше.
1: Залишати його тут не можна, бо це ворог, який прийшов зі зброєю в руках на нашу землю.
19: Я вважаю, що раз вони сюди прийшли, то вони тут, в них на нашій землі повинні бути як в аду. Земля повинна горіти під ногами.
1: Спочатку ми сприймаємо цю фразу командира як яскраву метафору, але за кілька хвилин розуміємо, це буквально.
18: Рядом.
20: Хай заряджає фугас і ще раз сюди.
1: У цьому бліндажі заховався ворог. Якщо його звідси не викорити, то до нього прийде ще один, а потім вони спробують піти далі, щоб захоплювати українську землю. Але не цього разу. Земля і справді горить від потужних скидів. Командир на псевдолев знає, Покровський напрямок для ворога дуже важливий. Саме тут він намагається просунути свою клешню, щоб взяти Краматорськ та Слов'янськ у кліщі. Але щоразу ці клешні десантникам 25-ї бригади вдається ворогу виламати. Просунутися вперед ні живою силою, ні бронетехнікою він не може. Хіба що може кидати каби з літаків. І не лише по бойових позиціях, але й по мирних містах. Град. Старенька багатоповерхівка. У двір прилетів КАП-250. Чоловік та жінка, подружжя з Харкова, які втекли від війни сюди в Павлоград, російська бомба вбила у цьому дворі. Лідія Чинаєва вижила. Вона розвішувала білизну за будинком. Пенсіонерка веде нас у свою квартиру на другому поверсі. Її чоловіка з інвалідністю вже забрала швидка.
21: Я можу ремонтувати таку квартиру? Мені 8-й десяток. А йому без року 80. Можу?
9: Ні, не можу.
21: Проходьте. Мене нічого не залишилось. У мене був нормальний ремонт. Чоловік все життя на шахті проробив.
1: Помешкання потрощене повністю. Чи не єдине, що вціліло, милиця її чоловіка. Дружина витягує її, щоб відвести йому в лікарню. Виходячи з квартири, каже фразу, від якої стає моторошно.
21: Будемо тепер десь з костелем доживати по подвалам. Краще б я померла.
1: Пенсіонерка Лідія цю фразу потім ще раз повторить. Без розпачу, без страху.
9: Київ, Одеса, Запоріжжя, Павлоград. Якщо раніше противник бив по електростанціях, по залізниці, намагався позбавити нас електрики, зв'язку, світла, тепер він б'є по житлових кварталах. Тепер він хоче нас залякати. Але подивіться на цих людей. Я бачу в їхніх очах сум, злість, але не бачу страху. Україна тримається. Олександр Загородний, Олексій Осадчук, Віталій Овсянніков. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Важко знімати цю фронтову правду, важко дивитися. Але ми з вами маємо у що вилити свою лють до ворога, який вже вбив стількох людей і не хоче зупинитися. Бійцям дивізіону «Аркус» бригади «Хартія» потрібні засоби для ППО, антенні системи. Вони захищають від російських дронів, і ми можемо допомогти за цим QR-кодом. І цього ж тижня активізувалася тема можливих переговорів з Росією. Про це, зокрема, Володимир Зеленський розмовляв із Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом телефоном. Згодом президент повідомив, що Штати мають кілька планів щодо завершення війни, і їх він, очевидно, обговорить наступного тижня, коли планує офіційний візит в США. Там Зеленський відвідає церемонію прощання із сенатором Лінсі Гремом. У планах є зустріч із Дональдом Трампом. Є повідомлення, що українські та американські посадовці можуть обговорити пропозиції щодо припинення вогню з повітря, які згодом переговорна група мала би представити росіянам. Москва, нагадаю, усі пропозиції припинити вогонь досі відхиляла. Ну, а обіцянка Трампа дати ліцензії на Петріот таки працює. І, як пише преса, процес йде швидше, аніж очікували. Цього тижня в Україну вже приїхали представники американської компанії Raytheon, яка виробляє ракети до Петріотів, і говорили про співпрацю із президентом Зеленським. Цікаву ремарку зробив президент перед цією поїздкою до Штатів. Каже, що оточення Путіна сигналізує нам і нашим партнерам, що до них дійшло. Саме Путін є причиною того, що війна не закінчується. Тим часом прозондувати ґрунт спробував і головний путінський дипломат Лавров. Уперше з вересня 25-го року йому вдалося перетнутися із державним секретарем Рубіо на саміті АСЕАН у Філіппінах. І за півгодинки стислої, ну дуже стислої розмови, Лаврова знову спробував викликати дух Анкоріджа і заявив про неприпустимість постачання зброї Україні, але отримав явно невтішну для себе відповідь. Бо після зустрічі Рубіо публічно заявив, що умови Анкоріджа, тобто виведення військ із Донбасу, були неприйнятними для України торік, а зараз на тлі успішних ударів по російських тилах тим більше. І що треба шукати нові ідеї для миру. І цього ж тижня про те, що причини війни незрозумілі і треба припиняти, прямо в очі Путіну сказав і президент Казахстану. Замість Путіна відповів Пісков – заморозка неможлива. І ці слова явно почують у Штатах. Що ж це означає на практиці, відчула на собі улюбленця Трампа Лора Лумер. Американська топ-блогерка зненацька приїхала у Київ і каже, що прозріла. Ще донедавна вона дуже критично ставилася до України, працювала з росіянами і, як сама каже, говорила про нас жахливі речі. Але тепер побачила ситуацію зовсім іншими очима. І це не дивно. Побувала вона і в Бучі, а цієї ночі явно чула звуки балістичної атаки росіян. То що вплинуло на відому блогерку так, що вона, як каже, ризикуючи життям, поїхала дізнатись правду? Що розповів їй про свої стосунки з Трампом і можливість переговорів президент Зеленський, бо Лора розмовляла із ним? І чого можемо чекати ми після цього приїзду? Наша Наталія Ярмола має для вас купу цікавих фактів.
15: Вона обіймається з Дональдом Трампом. Востаннє я їла Макдональдс із Дональдом Трампом на його літаку. Звільняю людей з держслужби найвищого рівня, не маючи жодної офіційної посади.
17: Після деяких із них високопосадовці втрачали свої посади.
15: І в унісон з російськими зетблогерами кричить про міфічних нацистів в Україні. Та раптом їде до Києва і говорить про прозріння.
22: Я говорила жахливі речі про вас і вашу країну.
15: І цей несподіваний візит змінює навіть більше, ніж того очікувала.
23: Мені здається, ви зараз робите дуже важливу справу для всіх.
15: Лише один її 20-секундний ролик про складну і довгу дорогу зі США до України на сторінці в соцмережі X збирає 1,5 мільйона переглядів. 33-річна американська блогерка Лора Лумер – одна із найбільш впливових у світі мага, для якого Америка – понад усе. То звідки така увага до України і для чого?
22: Я не в Росії, тому я не пропагандистка.
15: В ексклюзивному інтерв'ю ТСН Лумер розповіла, приїхала, щоб побачити справжню Україну і викрити російську пропаганду, жертвою якої стала сама.
22: Так, я готова наражати себе на таку небезпеку, якщо це допоможе донести правду до людей у США.
15: Її перша зупинка – Буча. Після побаченого, фото закатованих священиків та місця братських могил, Лора ставить питання своїй багатомільйонній аудиторії – хто тоді нацисти? Мені роками брехали. Вона сама поширювала цю брехню і злочини росіян називала фейком. І активно співпрацювала з Маргаритою Симоньян. Кремлівська пропагандистка ледь не луснула від постів з Києва і нагадала їй про 5 колонок для Russia Today. Лора не заперечувала, було, каже, й таке, але тепер прозріла. Насправді, такий розворот на 180 став шоком і для аудиторії Лумер. Надто різкий, надто спонтанний. Та штука в тому, що Лумер знає, чим її взяти.
2: Я прямо у центрі Києва, і позаду мене Макдональдс.
3: I'm at McDonald's.
15: Сніданок у Макдональдсі на тлі вигорілої вщент Лук'янівки з кадрами бомбардувань – саме те близьке і зрозуміле послання кожному американцю. І колезі по цеху Такеру Карлсону, який кривився в Москві від російської пародії на бургер.
2: Це не якась дешева підробка, як у Москві. Тут усе справжнє.
15: Більшість мага-прихильників свято вірять, що Росія – це оплот сімейних цінностей та захисниця християнства. Лумер і тут знайшла руйнівний аргумент. Уражений дроном Успенський собор Києво-Печерської лаври – найкращий приклад лицемірства Путіна.
2: Путін і російські солдати били дронами в Ісуса Христа.
15: В офісі президента України про приїзд Лори Лумер дізнаються з її соцмереж. І прямо там її вітають міністр закордонних справ України та президент Володимир Зеленський. Україна вирішує скористатись унікальним шансом сказати і показати те, чого мільйони американців ніколи не чули і не бачили. Та головне, Лора Лумер має реальний вплив на самого Дональда Трампа. Вона не боїться скандалів чи провокацій, вона їх влаштовує. І саме на цьому жінка здобула популярність серед ультраконсервативних американців і стала вхожою у Білий Дім. Серед американських медіа навіть з'явився новий термін – «лумеринг». Це тактика лумер несподівано з'являтися на будь-якій події і влаштовувати такі перформанси, щоб гарантовано потрапляти в новини. Ось 2018-го вона перелізла через паркан біля будинку тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, щоб протестувати проти іммігрантів. До речі, за різкі антимігрантські вислови її забанили ледь не всі соцмережі. Та навіть це вона перетворила на власний бренд. За що її помітив Дональд Трамп і залучив до власної передвиборчої кампанії.
2: Хто готовий до Трампа 2025? Ми обираємо Трампа! Ми обираємо Трампа!
15: Відтоді вона дуже близька із президентом США. Неодноразово з'являлась його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, а минулого року летіла разом із ним на його борту до Айови. І не маючи жодної офіційної посади, вона має такий вплив на рішення Трампа, що за її порадами летять голови на найвищому державному рівні.
23: Іноді він сам запитує мене, що я думаю з того чи іншого приводу. За останні роки мені вдалося опублікувати багато резонансних журналістських розслідувань у сфері національної безпеки. Після деяких із них високопосадовці американської розвідки та системи національної безпеки втрачали свої посади.
15: Вона тільки-но анонсувала зустрічі з Володимиром Зеленським, як Дональд Трамп миттєво реагує перепостом і словами «дуже добре». Ця зустріч на подвір'ї Маріїнського палацу однаково спонтанна і однаково потрібна обом. Їй, каже, кортіло вибачитись особисто перед президентом.
2: Я говорила жахливі речі про вас і вашу країну.
15: Ця зміна риторики Лумер цілком збігається зі зміною вектора Трампа. Коли на останній зустрічі в Анкарі під час саміту НАТО він буквально засипав Зеленського компліментами. Президент України підтвердив, після скандалу в овальному кабінеті стосунки справді покращились.
1: Розмови з президентом США стали кращими, а тон змінився повністю. Першим переломним моментом була зустріч у Ватикані. Ми змінили наші взаємини за якихось 15-20 хвилин.
15: Але для мага світу важлива практична сторона цього потепління стосунків. Тож Зеленський пояснює, чому американцям вигідно допомагати Україні. Бо перше, це не дасть Путіну шансів повернути межі Радянського Союзу і автоматично стати найбільшою загрозою для США. А ще це вигідний обмін. Ви нам гроші, ми вам технології і досвід.
2: Сполучені Штати щойно підписали угоду про партнерство щодо безпілотників. У Пентагоні Піт Хексет нещодавно оголосив, що створює нову посаду – цар безпілотників. Next year
1: from 5 to 10. Наступного року в Україні з'являться дрони, здатні летіти на відстань до 10 тисяч кілометрів. Зараз ми маємо БПЛА з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів, а цьогоріч у нас будуть і такі, що долають 4.
15: Щодо завершення війни, сказав, що краще зараз, ніж за 10-20 років із великими втратами. Підписати угоду готовий будь-де.
1: Важливо, коли, а не де.
15: Вже після інтерв'ю Лумер зізнається, була вражена, бо питала усе, що хотіла, без усіляких обмежень чи узгоджень.
2: Ви вживали кокаїн із Макроном?
1: Звісно, ні. Ніколи.
15: На завершення зустрічі Лора попросила Зеленського надати докази можливого фінансування Росією американських інфлюенсерів. Та головне викриття Лору чекало ще попереду. Одну з таємниць родини Лумерів, яка понад століття була захована в архівах, їй в руки передала ведуча ТСН Марічка Падалко.
0: Це просто неймовірно.
15: Лора знала, що її бабуся та дідусь емігрували з Києва до США. Як виявилось, її дідусь народився у Вінниці.
0: Історичні документи свідчать, що у 1875 році вони були офіційно записані до міщанського стану. Але дивовижно інше, я ніколи б не дізналася всього цього, якби не змінила своєї думки, якби не відкрилася для правди, якби не перестала вірити російській пропаганді. Тому я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої слова про вашу країну.
15: Кожного дня у Києві Лумер в деталях описувала, як калатало серце під час тривог і вибухів. І навіть закликала Конгрес США ухвалити закон про санкції проти Росії авторства вже покійного Лінсі Грема. Для республіканського крила, особливо МАГА, на порозі виборів до Конгресу і застою у війні з Іраном, Україна може стати новою переможною картою. Бо й сама Україна на тлі ударів по Росії виглядає більш переможно. І цілком можливо, приїзд Лумер – це електоральний тест. Чи зайде на мага-аудиторію ця українська карта? Але для нас поїздка Лумер – точно сильний козир. Наталія Ярмола, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Нам би дуже хотілося, щоб цей козир зіграв. І є всі шанси, що так і буде. Бо синхронно з Лумер прозрів ще один мага-блогер – Тім Пул. Який відтвердження, що Україна є одним із найбільших ворогів Америки, прийшов до заяв «Америка має допомогти Україні виграти». Якщо цей вірус прозріння охопить мільйонні аудиторії цих блогерів у соцмережах, то може відновитися і фінансова допомога з боку Штатів. Ну а поки ми самі зменшуємо фінансову здатність Росії воювати. Президент Володимир Зеленський сьогодні повідомив про оновлення переліку пріоритетних цілей для ударів на території РФ у відповідності із реальним впливом на державу-агресора. І здається, серед них є те, що може стати чорним лебедем кремлівського режиму. Підсмажені дикі ягідки Wildberries раптом відкрили очі росіянам, що війна може торкнутися і їх. Чому, здавалося б, звичайний маркетплейс став для московитів болючішим, аніж проблеми із бензином? Про спалені мільярди, конкуренцію із Китаєм і навіть сімейну перестрілку кореспондентка ТСН Анна Брикова розкаже.
3: Палає так, що видно за кілометри. Ще гучніше чутно хіба стогін росіян, чий товар згорів вщент.
4: Мінус 4000 шуб виглядають так.
5: У мене нуль залишків на товарі.
3: І поки ті бідкаються, влада і власник бізнесу майже розводять руками.
24: Мені здається, це склад Wildberries горить.
3: Wildberries – назва, яка стала широко відома поза межами Росії. Не товарами, а дивними краєвидами. ВБ, як називають їх росіяни, величезний маркетплейс. Цілі міста розкидані в багатьох областях, які обслуговують тисячі людей, часом до 15 тисяч співробітників на одному складі. Адже у мурашнику, який може скласти конкуренцію китайським фабрикам, з чисельними товарами працюють не роботи, а ручками. Сканують, складують, відправляють. Обіг шалений.
25: Обіг узбецьких товарів лише через платформу Wildberries у 2023 році склав 418 мільйонів доларів, а вже у 2025 році – майже 1.5 мільярда.
3: Зрештою, річні обіги Wildberries сягають трильйонів рублів. За підсумками минулого року, він досяг понад 6 трильйонів, а з ним і податки на мільярди. За даними самої компанії, у Росії працює понад 25 великих фулфілмент-центрів Wildberries, тобто спеціальних логістичних центрів, які повністю беруть на себе зберігання товарів, обробку замовлень, пакування та передачу посилок службам доставки. Якщо ж рахувати всю логістичну інфраструктуру, то йдеться про понад 200 об'єктів із загальною площею 5,2 мільйони квадратів.
26: Якщо ми візьмемо значення Wildberries для російської економіки, верніше кількість грошей, які проходять через Wildberries, то це приблизно 2% ВВП Росії.
3: Цінні Відданість Wildberries для Росії демонструє і показове розлучення власників.
7: Понад 20 років тому у своїй квартирі і в декреті, це за їх словами, бізнес починало подружжя Бакальчуків Владислав і Тетяна.
3: Власницею була саме дружина. Чоловік же лише згодом отримав з барського плеча 1% акцій. Для бізнесу в Росії самої вдачі та грошей замало, ба більше значення той почав мати стратегічні проблеми системні і потрапив у біду через пожежу на складі. Діло запахло смаженим, тобто кримінальною справою. Тоді Тетяні Бакальчук запропонували захист брати Мірзояни, а ще рибка крупніша – сенатор від Дагестану і мільярдер Сулейман Керімов, схожий до самого Путіна. Саме з їх групою компаній вирішила у 2024-му об'єднатися хазяйка Wildberries Розгруп. Подейкували у ЗМІ, що й романтична складова була між Тетяною та одним із братів Мірзоянів. І тут сімейне і бізнесове щастя Бакальчуків дало тріщину.
8: Владислава, що ти робиш?
3: А Владислав підключив друзів. Чеченський Дондон відчув гроші і можливість втерти носа конкуренту у звенні рішалова всія Росії Керімову. Та спочатку заговорили про сімейні скрепи.
10: Не дозволю, Дон, втручатися, Дон, такими шляхами, Дон, у сімейне життя, Дон.
3: А коли не вийшло, напустив професійних рейдерів в офіс Wildberries, який, до слова, у якихось 700 метрів від стін Кремля. І, як виявилось, уже під дахом Кремля де-факто. За спиною Wildberries з'явилась мармиза Путіна, тож всесильний Кадиров раптом і дивитися в бік ВБ перестав. Тетяна повернула собі дівоче прізвище Кім, а Дика Ягода, так перекладається назва компанії, стала домашньою компанією для Путіна. Була названа головним маркетплейсом Росії і, незважаючи на західні санкції, лише наростила свою вагу в економіці. У квітні, за підрахунками Forbes, статки Тетяни Кім перетнули межу у 8 мільярдів доларів. На цьому вдача Тетяни Кім не завершується. Маркетплейс росте і стає ще й головним військторгом країни. Від військової форми і амуніції до оптики для прицілів і комплектуючих для дронів. Бо забезпечення Росармії – справа самих її солдатів. Розміри складів ВБ сягли 4,5 мільйонів квадратних метрів. Це дві такі країни, як Монако або 10 Ватиканів. У 2026-му площі планували розширити ще на 1 мільйон квадратних метрів. От тільки до західних санкцій раптом долучилися українські. Запалили логістичні центри Котовськ, Електросталь, Краснодар, Ставропольський край, Воронеж, зрештою і Шушари біля Пітеру. І виявилось, що досі росіяни про війну в Україні не знали. Біда ніби вперше торкнулася їх особисто.
8: Все те, що я будувала 2 роки по крихтах, просто згоріло.
11: Та ти що, серйозно, все горить?
8: Хотіла просто хорошого, світлого майбутнього для своїх дітей.
11: Ми теж, але ви вирішили, що нас треба захопити.
7: Кажуть, тут були лише товари загального вжитку. От тільки серед великої кількості костюмів та шуб стирчать бойові шоломи, бронежилети і навіть оптоволокно для дронів. Там навіть позначка є «Перевірено на СВО», або ж радять учасники. Аби переконатися, пропоную зайти на сайт Wildberries і понатискати пошуковик «Диких ягід».
3: Ось що показує запит: бронежилет і тактичні рюкзаки. Десятки тисяч пропозицій. І це може бути лише верхівкою айсберга, адже російські маркетплейси міцно і стратегічно вмонтовані в державну систему так званого імпортозаміщення.
12: Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії.
3: Та найголовніше, через ці маркетплейси можна закуповувати і підсанкційні деталі для тих же ракет чи іншої зброї. І не тільки.
26: І Wildberries, і Озон, і інше. Це важливі складові системи оминання санкцій.
3: Тож удари по складах перерізають ланцюги цього постачання на фронт і в цеха кінетично, коли санкції мають працювати юридично. Та головне, тут проглядається принцип доміно – ціла низка взаємопов'язаних дефолтів. Замовники раптом зрозуміли, що проплачений товар ніколи до них не приїде, гроші ніхто не поверне. продавці кричать про тисячі закритих бізнесів, особисте банкрутство і питають, як годувати дітей. Банкіри розуміють, що видані позики чекає масове неповернення і приміряються до квартир боржників. Між тим, усе більше розкручуються підозри щодо дивної передбачливості керівників Ягідної імперії. Буквально за 11 днів до першого удару вони безпричинно змінили договір і тепер не відповідають за знищення товарів у результаті військових дій.
25: Ніби як вони знали, що від атак БПЛА вони не страхують вантаж.
3: Збитки у всіх клієнтів, тільки не у Тетяни Кім. Більш того, вона примудрилася взяти кредитів на фантастичну суму і 1,5 трильйона рублів. При банкрутстві Wildberries кредитори отримують у вигляді застави лише згарище і інтернет-сайт. Сама Кім легко скувається на іншому боці планети з мільярдами доларів у вигляді флешки з біткоїнами у кишені. Все це дуже нагадує чорного лебедя для путінського режиму. Ілюзія безпеки в обмін на свободи розвіялась остаточно. Довіра до влади падає не просто у росіян, а у найактивнішої частини цих росіян, для якої запах згарища на місці власних статків означає, путінська війна стала їм поперек горла, і Путін, здається, теж. Анна Брикова, Олександр Аліфанов, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: А наша Оксана Радіонова повернулася з Одещини. У нашій сонячній Пальмірі змішалося все. Найстрашніший тиск Росії, що вже нагадує блокаду, відпочинок під ракетними обстрілами і рекордний південний урожай, який не має куди діти. Тож, чи варто їхати, чи будемо з хлібом, і де вихід із глухого кута, в який намагається загнати нас Росія? Дивіться спеціальний репортаж ТСН Тижня.
13: Морський пісочок, друзі, як же я за ним сумувала. Ми на морі, це пляж Грибівка, Одещина. Йдемо ближче до водички, але щоб потрапити туди, бачите, треба перейти через таку імпровізовану кладку та колючий дріт. Далі ще одні бетонні захисні фортифікації. Ось ми на пляжі, офіційно він вважається зачиненим, однак люди все одно купаються, відпочивають. На пляжі бачимо, дивіться, рештки ворожих БПЛА, один, ще один, це російський шахет. І такого тут дуже багато, однак люди все одно приїздять сюди з дітьми відпочити. Чому? Зараз дізнаємось.
14: Були в Карпатах попередній тиждень, але захотілося моря, ну бо Карпати Карпатами, хочеться моря, а в Україні його більш ніде немає. Але з сім'єю так, щоб, знаєте, виїхати з України не вдасться, щоб безпечніше десь, тому обрали Одещину саме.
13: Колючий дріт та попередження про небезпеку тут нікого не зупиняють.
14: Читала, що там їжаки, і оця сітка колюча, але просто сюди, коли приїхав, то нормально. Такий собі архітектурний об'єкт. До речі, коли наважувались, то на Одещині відносно було тихо. Це вони якось останній період загострили. Знаєте, коли вже все оплачено, сплановано.
13: Налякають відпочивальників і періодичні повідомлення про загибель від мін. Три тижні тому на міні на цьому пляжі підірвався киянин. Чи знаєте, що тут небезпечно чи ні?
16: Знаємо. Але сьогодні купа уламків він прибила до пляжу.
13: Не змушу вас зібрати речі і поїхати звідси?
16: Це ми з Києва самі. Тобто в нас щодня над головою і ракети, і шахеди, так що ми тут хоч виспались.
13: Катерина приїхала сюди з чоловіком та трьома дітьми на 2 тижні. Це, каже, її перший пляжний сезон за всю велику війну.
14: Ми приїхали, я кажу, нарешті це наше море.
16: Молодість дітей проходить, дитинство проходить. Ну, потрібно їх на море, ну, в будь-якому випадку. Вчора корабель підбили на наших очах, ми бачили. Сьогодні 2 онікси десь було чутно, бо вони такі самі гучні.
13: Останніми тижнями росіяни суттєво посилили атаки на Одещину. Б'ють новими бандеролями, шахедами та ракетами. Але туристи є, ціни на проживання ростуть.
18: Ми правду всім говоримо, що море закрито. Номери 4-місні, стандарт.
19: В номері є кухня, таке необхідне, посуд необхідний є, електроплитка, чайничок, холодильничок. Велика кімната загальна, 3 ліжечка, 2-спальні, 2 1-спальних, кондиціонер, телевізор. Номер коштує 3,5 тисячі.
13: Поряд комплекс із басейном, дитячим майданчиком, зоною барбекю і розкішним садом, заповнений на 100%. Ціна тут в рази дорожча. Юрій з Чернігова запрошує до апартаментів. Всім він та родина задоволені.
2: Ризиково, звичайно, але наразі у нас війна, і ризики і в Чернігові також не менше, ніж у Грибівці Одеської області.
13: Пляжі самої Одеси забиті вщент, а тривоги, здається, не зупиняються. З 1 по 22 липня їх тут пролунало аж 198, у середньому по 9 на день. Чергова сирена застала нашу знімальну групу на Ланжероні.
9: Хочеться відпочити, ну, морально дуже тяжко. І в нас тяжко, і тут тяжко. Ну, укриття швидко знайшли.
17: Він перевернувся.
13: Українські порти Великої Одеси сьогодні залишаються відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу «Golden Leo», унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування. Екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
20: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
13: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
25: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
13: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
21: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
13: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
21: До такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
13: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
21: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, ну, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
13: А це вже південь Одещини – Бессарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
22: Ну, в Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
13: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарств заповнені. Будувати нові дорого. Тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській. Мішках. Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони. Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
22: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
13: Це дорого?
22: Не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
13: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
0: Десь місяць тому вода була от десь тут.
13: Тобто за місяць, що, 2 метри?
0: Метр.
13: Тож баржі йдуть напівпорожні. Оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно, росте вартість логістики.
0: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанції.
13: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
20: Гарно комунікує і влада, порти, і залізниця, всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Але ми справимося, ми це зробимо.
13: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай та у ЗСУ.
21: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
13: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
6: Наша аграрка давно уже не просто продукти на українському столі. Україна виробляє стільки, що ніколи не з'їсть сама. Від українських харчів залежить і золотовалютний запас країни, і стримування голоду в Африці, і світовий розподіл продовольства. Та й найбільші світові трейдери інвестували в експорт з України велетенські власні капітали. Отже, ми вирішили подивитися на агропродукти, які приносять Україні найбільше грошей. На п'ятому місці у нас курятина, яку ми активно експортуємо до країн Євросоюзу і на Близький Схід. Торік вона принесла нашій скарбниці 1,1 мільярда доларів. На четвертій сходинці – соєві боби, які із задоволенням у нас купує Євросоюз і Туреччина. Там вони основний замінник м'яса. Торік за сою ми отримали майже 1,5 мільярда доларів. І це більше, аніж дала вся наша хімічна галузь. Трійку лідерів відкриває пшениця. Стратегічний продукт і основа продовольчої безпеки світу щороку приносить Україні близько 3 мільярда доларів. Пшеницею ми годуємо Африку, Азію та Європу. А це про реальний економічний вплив України на світ. Друга сходинка нашого хіт-параду і основа кормів тварин у Китаї, ЄС та Близькому Сході – кукурудза. Тільки вдумайтеся в цю цифру. 4 мільярди доларів ми одержуємо щороку від продажу кукурудзи у десятки країн. Ну і абсолютний лідер не тільки нашого рейтингу, але й усього українського агроекспорту. Цей продукт є на кожній кухні, без нього не обходиться приготування жодної страви. І це соняшникова олія. Україна є найбільшим постачальником її у світі і тут диктує ціни. Експорт соняшникової олії приносить нам понад 5 мільярдів доларів, що більше, аніж експортний виторг металургії. Тому блокада Одеси має бути прорвана. А поки це не вдається, треба знайти цілу низку рішень для українських фермерів і забрати у Путіна можливість керувати нашим життям. Ну і лише на п'ятий рік повномасштабної війни депутати Верховної Ради пропонують ухвалити закон, який удосконалить доступ до укриттів. І головне, пропише вимоги до них, що були герметичними, з електрикою і водопостачанням, каналізацією, зв'язком. Там мають бути ліки, питна вода, теплі речі. Бо московити не приховують, Путін дав наказ бити по мирних людях. Лише за цей тиждень росіяни запустили по Україні майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб і 95 ракет різних типів, більше половини з яких – балістика. То як захиститися? Де сховатися? Бо таких укриттів, як прописує проект закону, мало де знайдеш. А якщо і знайдеш, тебе туди можуть не пустити. І це наша Ірина Коваленко виявила просто в столиці. Ми хотіли бути оптимістичними на завершення випуску, але знову маємо купу запитань до бюрократів і чиновників. Дивіться.
1: До кого нам звертатися після вас, щоб введено було в експлуатацію швидше? Це не жилий будинок, це життя і смерть людей.
4: Ті моменти, які залежать не від управління освіти, не від адміністрації.
5: Це колотяться мешканці столичної Борщагівки із районними чиновниками. Із грудня 25-го року три укриття. У закладах освіти загальною міськістю понад 2000 осіб. Стоять готові, однак вже восьмий місяць поспіль до сховищ не пускають ані школярів, ані мешканців.
4: Для того, щоб ми взяли його на облік, нам потрібно три документи. Паспорт від БТІ, свідоцтво проведення в експлуатацію і підтвердження від балансу утримувача, що він прийняв його собі на баланс.
5: Всередині укриття одного з ліцеїв уже є все необхідне. Парти, ліжка, кухня. Таке укриття називається протирадіаційним. Коштовне і складне у будівництві. За законом, саме такі мають зводити при закладах освіти. Чому ж так довго триває бюрократична тяганина?
10: Коли звернулись в департамент архітектури, нам повідомили про те, що ми повинні були звертатися ще в 23-му році під час розробки проєктної документації, тому що вона була повинна бути затверджена департаментом будівництва і архітектури. Ну і цей час почав відмотуватись назад.
5: Чиновники кажуть, наразі технічний паспорт

0: Цього року, кажуть місцеві, що збігається із даними паспорта об'єкта четвертий квартал 25-го року. На наш запит, чи готове укриття, відповіли без зайвих уточнень. Будівництво завершать у 26-му році. Тож учні 11-го класу під час повітряної тривоги ходять в укриття до сусідньої гімназії.
1: Наша школа була побудована 1959 року.
0: Директорка пані Марина веде нас до укриття. Дата зведення школи має суттєве значення. Це роки холодної війни, коли Радянський Союз готувався до війни із США, зокрема і до ядерної війни. Таких укриттів мало, але вони є.
1: Будувалося так, як радіаційне укриття.
0: Над головою не труби з окропом, а вентиляція. Міцні стіни, є туалети, душова кабіна, запаси води. З укриття є 4 виходи.
1: Так, ну це якби не вентиляційна шахта, а як додатковий вихід на вулицю.
0: Ззовні це виглядає ось так.
2: Тобто можна вилізти прямо звідси?
1: Так, ну зараз він трішечки тут... Він відкривається все, але ми його запінили, щоб діти не...
2: А в разі потреби?
1: Ну, в разі потреби можна скористатися.
0: Укриття розраховане на 600 осіб. Коли немає уроків, після сигналу повітряної тривоги, укриття доступне усім охочим. То що вважати укриттям? За класифікацією, у столиці є сховища та протирадіаційні укриття. Яка між ними різниця? Сховища – це герметичні споруди, які захищають від вибухів, засобів масового ураження та отруйних речовин. Таких у Києві близько 512. Протирадіаційні укриття – це ті, що, зокрема, будують в школах. Це не герметичні споруди, які добре захищають від радіаційного випромінювання уламків та частково від вибухової хвилі. Таких у Києві 46. Первинне мобільне укриття – офіційно одне. Далі про це розповім детальніше. І найпростіші укриття – це підвали, підземні паркінги, підземні пішохідні переходи. До них також відносять станції метро. Таких простих укриттів в Києві найбільше – приблизно 3800. А загальна кількість укриттів – 4358, тобто переважна більшість – найпростіші. За даними КМДА, у всіх укриттях може розміститися приблизно 2 мільйони 179 тисяч людей. А стосовно укриттів в дитячих садках, то ними користуватися можуть тільки діти і вихователі. Тож тих самих дітей із батьками мають законне право не пускати під час повітряної тривоги поза освітнім процесом.
3: Таке мобільне укриття з бетону призначене для нетривалого перебування, якщо є загроза від уламків або вибухової хвилі. Утім, на 5-й рік війни у столиці таких укриттів, знаєте скільки? Аж одне.
0: Укриття відкрили у грудні 25-го року у Деснянському районі. Ось таке випробовування на полігоні пройшло укриття, зокрема, бойовою частиною шахеда масою 48 кілограмів. Біля укриття.
4: А ось такі укриття, на вашу думку, мають бути в місті?
5: Ні, наші вони треба. Іми ніхто не користується. Коли атака, вони абсолютно не треба.
0: Хоча такі мобільні укриття масово встановлюють в Харкові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.
3: Ось такі підземні переходи вважаються найпростішим укриттям. Щоправда, перехід на Лук'янівці влучання не витримав. Полетіли уламки і в перехід біля метро Нивки. Хоча там приліт був на відстані метрів 40. Усі люди, які були в той момент в укритті, дістали поранення. Утім, такі найпростіші укриття є на мапі укриттів Києва, а сучасне бетонне укриття, яке зовсім поряд, столична влада не може нанести на мапу уже понад рік.
0: Укриття встановив ТРЦ своїм коштом. Сюди можуть прийти усі охочі.
6: Відкривається автоматично, тобто є система контролю доступу, яка відкривається по сигналу від «Київ-Цифровий». Стоять магнітні замки, і вони автоматично розблоковуються.
0: Укриття розраховане на 200 людей. Від прямого влучання ракети не вбереже, але від уламків і вибухової хвилі поряд цілком, кажуть виробники, що підтверджено випробуваннями.
7: З простого бетону не можна побудувати надійне укриття. Бетон, який використовується в наших укриттях, це міцний бетон B3545. І всередині, тут товщина стін 300 мм, всередині ще 3 сітки арматури і протискольна сітка.
0: Через ту саму бюрократію цього укриття на мапі немає. Добре, що воно працює. Це наслідки удару ракети в житлову багатоповерхівку на Позняках. Удар прийшовся на перший поверх і укриття парку.

0: паркінг. Тоді там загинули 11 людей.
1: А ми не спускалися і спускатися вже й не будемо.
0: Це пані з цього ж будинку.
1: Я, наприклад, не знаю, де тут безпечніше таке укриття є.
0: Поруч такі самі будинки. Утім, після такого прильоту люди не знають, де вже ховатися.
2: Це не укриття, це підвал. Але зверху труби, тепер ми боїмося туди ходити.
3: Є люди, які їздять на метро Арсенальну. Але це проблема, її треба вирішувати.
0: Вирішили і зробили. Мешканці цього будинку в Солом'янському районі.
4: Так, це мінус другий поверх нашого багатоповерхового будинку.
0: Віталій, голова ОСББ, веде нас вниз, де облаштоване укриття. Тут кімната для дітей, окрема для батьків з немовлятами, є кухня, туалет, ще одна кімната. Тут переважно під час тривоги перебувають жінки та літні люди, в коридорах і на паркінгу чоловіки.
4: Ми з вами перебуваємо на території паркінгу, він знаходиться в стакані будинку.
0: Тобто в периметрі зовнішніх стін будинку, а не там, де паркінг виходить за межі цих стін.
5: Як ви знаєте, де кінець стакан?
4: От від цієї колони і отак от.
5: Ага, ось так.
4: Так.
0: Тобто найвіддаленіші стіни від центру будинка найнебезпечніші, каже Віталій. Чи йти до підвалу своєї панельки або у підземний паркінг монолітно-каркасного будинку, чи лишатися в квартирі. Тут кожен вирішує сам. Утім, має зважити всі ризики.
6: Безумовно, хрущовки, чешки, всі ці панельні будинки, от, там 9-16-етажні, вони мають менше захищеність. Але вони все однаково краще захищені, якщо ти спускаєшся в підвал і знаходишся в підвалі, і трапляється вибух там на відстані там 100-150 метрів, падає там той же Іскандер, діє вирву, і в твоєму будинку всі вікна там відповідно, значить там будівельний уже хлам розносить квартиру і може попадати там чи в голову, чи в людину, то дуже багато випадків, коли люди, як кажуть, отримують травми або гинуть іменно від обломків.
0: Однак, якщо ракета поцілить безпосередньо в панельку, то вона складеться як картковий будинок.
6: Підвал таких приміщень може врятувати людей при вуличних боях, але при вибухах, там навіть попаданні шахеда, одна пліта тягне другої.
0: Порада фахівця – уважніше дослідити свій будинок і сусідні укриття поруч. Укриття, яке захистить вас від прямого влучання ракети, переважній більшості містян недоступне, хіба що глибокі станції метро. І то не факт, але там кількість місць обмежена.
7: Коли столична влада каже, перебувайте в укриттях, здається, що над киянами глузують. Адже на п'ятий рік повномасштабки можна було побудувати точно більше укриттів, ніж 4. Залучити більше коштів, які міжнародні партнери дають охочіше на захист, ніж на зброю. Бо кому потрібні сквери, клумби і місточки, якщо по ним буде нікому ходити?
0: Ірина Коваленко, Аліна Лісова, Валентин Шилко, Геннадій Шульга та Олександр Аліфанов. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон. Єдині новини.
8: Кому точно завдячуємо кожним своїм днем, то це нашим захисникам на фронті. Бо саме вони працюють над тим, щоб відбити у московитів бажання лізти на чужу землю. І наша вдячність – штука практична. Сьогодні хочемо разом з вами підтримати воїнів зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «Аркус» 13-ї бригади «Хартія». Її бійці брали участь, зокрема, у звільненні Куп'янська на Харківщині. Зараз їм вкрай необхідні засоби для ППО, антенні системи. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і бійці «Хартії» матимуть чим зупинити ворожі дрони і не дадуть їм летіти до нас і вбивати наших дітей, як сьогодні це сталося у Чернігові. Тому дякуємо нашим героям.

Наші найкращі, світлі, рідні, любимі. Нехай береже вас небо і наші молитви. Нехай усіх дочекаються вдома, щоб міцно обійняти. Дякуємо за ваш щоденний подвиг. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати воїнів дивізіону «Арку» з 13-ї бригади «Хартія», будуть в описі під цим випуском на каналі «ТСН Тижня». Ми беремо невелику паузу в марафоні, але залишаємося з вами в YouTube, в соцмережах. Читаємо коменти, вдячні за підписку. Чекаємо ваших тем. І зустрінемося знову у великому випуску 30 серпня, щоб розказати, як Україна зустріне 35-ту річницю своєї незалежності. Віримо в ЗСУ, підтримуємо наших воїнів і тримаємось разом, бо наша незалежність в наших руках. Слава Україні і до зустрічі!

0: шанси за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОТ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.armii.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: за країну рівних можливостей.
1: Я говорила про Україну дуже погані речі.
2: Коли ви вперше подумали, можливо, я помиляюся?
1: То сама стала жертвою російської державної пропаганди. Тому я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої слова про вашу країну.
2: Сьогодні у нас в гостях Лора Лумер, одна з найвпливовіших незалежних журналісток Сполучених Штатів, яка приїхала до України, щоб на власні очі побачити, як живе країна під час війни. Лора, дуже дякую, що погодилась на це інтерв'ю.
1: Дякую за запрошення. Для мене велика честь бути тут із, мабуть, найвідомішою журналісткою України. Мені казали, що ви дуже популярна телеведуча. Щиро дякую.
2: Я знаю, що ви є дуже впливовою людиною в Сполучених Штатах. Ви ухвалили сміливе рішення приїхати сюди і побачити на власні очі все, що відбувається. Яким було ваше перше враження, коли ви прибули до України?
1: Дорога до України була дуже довгою. Як ви знаєте, повітряний простір закритий. Лише кілька людей знали, що я їду до України. Я майже нікому не розповідала про цю поїздку. Насамперед із міркувань безпеки. Останнім часом російський державний телеканал Russia Today почав активно атакувати мене, публікувати про мене багато негативної інформації. Тому я вирішила не повідомляти, що перебуваю в Україні, доки справді сюди не приїду. Шкода, що сьогодні дістатися України настільки складно. Неможливо прилетіти прямим рейсом, доводиться їхати довгим потягом. Це була непроста подорож, але саме ця дорога допомогла мені багато що усвідомити. Я зрозуміла, що українці фактично стали заручниками. Я думала про те, скільки часу і зусиль президент Трамп і Сполучені Штати витратили, намагаючись звільнити заручників, яких Хамас утримував у Газі. Їх тримали в тунелях. І коли замислюєшся над цим, то вся Україна певною мірою нагадує один величезний тунель, у якому люди теж опинилися в заручниках. Адже коли в тебе забирають можливість вільно пересуватися, це має бути дуже страшне відчуття. Навіть якщо ти захочеш купити квиток на літак і втекти від російських ракет чи дронів, ти не можеш цього зробити. Ти залежиш від обмеженої кількості місць у потягах. Мене вразило, наскільки складно купити квитки і як далеко наперед потрібно планувати подорож. Це змусило мене ще більше співпереживати українцям.
2: Коли ви вийшли з потяга у Києві, чи побачили навколо себе саме те, що очікували побачити?
1: Київ виявився дуже сучасним мегаполісом. На той момент місто здавалося дуже спокійним. Судячи з того, що я бачила в соцмережах і новинах, я очікувала побачити значно більше руйнувань і завалів. Потяг їхав приблизно 15 годин, коли я не спала і на дворі було світло, я дивилася у вікно і бачила райони, які були зруйновані. Провідник розповідав нам, що росіяни намагалися бомбити залізничні станції, щоб позбавити людей можливості вільно пересуватися. Але мене дуже здивувала стійкість українців. Ти виходиш із вокзалу, і люди живуть своїм життям. Ніхто не ховається. Люди усміхаються, гуляють із собаками. Я дуже люблю собак і одразу помітила, що тут їх справді багато. Мене вразило, наскільки доглянутим виглядає місто. Чесно кажучи, я очікувала побачити значно більше спустошення через війну.
2: Вам було страшно їхати до України?
1: Зізнаюся, напередодні поїздки я трохи нервувала. За день до того, як я мала вилітати, Росія випустила по Києву 40 балістичних ракет. Я пам'ятаю, як подумала, невже мене можуть підірвати просто в готелі? Наскільки я зрозуміла із новин, це була одна із наймасштабніших атак за весь час. Я почала думати, якщо Сполучені Штати зараз говорять про вторинні санкції проти Росії, чи не вирішить вона відповісти ударами по всіх західних готелях? Коли я бронювала поїздку, я запитувала, чи буде охорона і де ми житимемо. Мені сказали, що зазвичай усі американці, європейці та делегації НАТО зупиняються лише у 3 готелях. Усі знають, де вони розташовані. Це не Нью-Йорк, Париж чи Прага, де сотні готелів. Тут, думаю, росіяни вже давно знають, де зазвичай зупиняються всі іноземні гості.
2: Знаєте, далеко не кожного європейця чи американця, навіть якщо він приїздить у складі делегації НАТО, вітають у соцмережах міністр закордонних справ, офіс президента чи колишній представник України в ООН. Чи здивувало вас, що стільки людей розмістило вітальні пости щодо людини, яка не обіймає жодної офіційної посади у Сполучених Штатах, але має бути?
1: Якщо чесно, я була шокована. Я не знала, чого очікувати. Розуміла, що матиму кілька зустрічей, але зовсім не думала, що мене так тепло приймуть. Навпаки, я припускала, що багато хто поставиться до мене із недовірою через те, що раніше я говорила про Україну та про Зеленського у своїх соцмережах. Але люди були надзвичайно добрими. Вони дуже привітні. Дехто навіть просив сфотографуватися зі мною. Сьогодні в день я шукала собі одяг, і чоловік у магазині попросив зробити селфі та сказав «Дякую вам за підтримку України». Для мене це було справжнім шоком. І ще більше мене здивував допис Офісу президента після того, як я виклала відео, де виходжу з потяга і кажу «Я в Україні», воно набрало майже 2 мільйони переглядів. У Сполучених Штатах це буквально підірвало інформаційний простір. Здається, це була одна із головних тем у соцмережі X. Після цього почалися дискусії, чи щиро я ставлюся до України, чи справді змінила свою думку. І тоді до розмови долучився Офіс президента України, який написав, що важливо дати мені можливість побачити все на власні очі.
2: Ви сказали, що раніше говорили про Україну зовсім інші речі. Звідки тоді походило ваше уявлення про нашу країну? На чому воно ґрунтувалося?
1: Якщо чесно, я говорила про Україну жахливі речі. Справді жахливі. Дехто радив мені видалити старі дописи і соцмереж, але я вирішила цього не робити. Нехай люди бачать, що я говорила тоді і що думаю зараз. Я не хочу приховувати своїх помилок. Я писала, що мені байдуже, якщо Україну захопить Путін. Я писала, що мені байдуже, якщо Росія окупує Україну. Я навіть говорила, що немає жодних проблем із Путіним. Я висміювала Зеленського за те, що він не носить костюм. І, як тепер розумію, поширювала російську пропаганду, хоча тоді навіть не усвідомлювала цього. У США існує дуже специфічна ситуація. Нас вважають наймогутнішою державою світу. Ми щороку витрачаємо мільярди доларів, допомагаючи різним країнам, особливо під час воєн. Водночас багато американців, і я теж певною мірою поділяю цю думку, вважають, що Америка насамперед повинна подбати про себе. Наш державний борг майже досяг 40 трильйонів доларів. У нас є бездомні, є люди, які живуть у бідності. Ми переживаємо масштабну кризу через фентаніл. За президентства Джо Байдена кордони були фактично відкриті, і до країни незаконно в'їхали близько 25 мільйонів мігрантів. Ми зараз також втягнуті у протистоянні із Іраном. У нас виник дефіцит озброєння, тому що значну частину боєприпасів, зброї та грошей було передано Україні. І американці фактично не мали можливості висловитися, чи хочуть вони, щоб майже 200 мільярдів доларів їхніх податків були спрямовані Україні.
2: Але ж саме для цього існують обрані представники. Ви делегуєте їм свій голос.
1: Так, у нас є представники, але багато людей вважали, що вони більше не представляють інтереси своїх виборців.
2: Тобто люди вважали, що їх потрібно було запитати ще раз?
1: Саме так. Президент Трамп постійно говорить про принцип «Америка понад усе». Після виборів 2020-го, які я, як і багато інших американців, вважаю сфальсифікованими, тому що, на нашу думку, мали місце масштабні порушення, у суспільстві накопичувалися дуже багато роздратування. До речі, сам президент нещодавно знову говорив про це на прес-конференції. Багато людей вважали Джо Байдена нелегітимним президентом. І раптом саме він починає схвалювати виділення величезних пакетів допомоги Україні. У багатьох це викликало сильне обурення, і, на мою думку, ці почуття можна зрозуміти. Багато американців ледве зводять кінці з кінцями. І вони ставлять цілком логічне запитання, чому я маю перейматися інтересами іншої країни, якщо не можу нормально прогодувати власних дітей? Чому мої податки мають іти за кордон, якщо мені самому не вистачає грошей навіть заправити автомобіль? ціль. Саме тому, на мою думку, Сполученим Штатам потрібно переглянути свої витрати і скоротити обсяги зовнішньої допомоги не лише Україні, а загалом. Але після приїзду до України я також зрозуміла, що проблема багато в чому полягає у комунікації. Наведу приклад. Ви питаєте, як підтримка України може відповідати принципу «Америка понад усе». Нещодавно Сполучені Штати уклали з Україною угоду щодо дронів. За майже 5 років повномасштабної війни Україна стала одним зі світових лідерів у виробництві безпілотників. Ми вже живемо у світі, де саме дрони визначають характер сучасної війни. І я вважаю, що ця угода значно посилить національну безпеку Сполучених Штатів. Україна виробляє близько 8 мільйонів дронів на рік. Сполучені Штати – лише приблизно 300 тисяч. Тобто, якщо чесно, у цій сфері ми суттєво відстаємо від України. Особливо, якщо порівнювати з країною, яка вже багато років веде війну і змогла налагодити настільки масштабне виробництво сучасного озброєння.
2: Багато видів зброї, які десятиліттями вважалися сучасними, сьогодні на війні 21-го століття можуть виявитися практично неефективними. Натомість саме дрони стають чи не найважливіші.
1: Саме так. І це змусило мене подивитися на багато речей значно критичніше. Але, повторюся, я говорила про Україну дуже погані речі. Я висміювала Зеленського за те, що він не носить костюм. Після скандалу в овальному кабінеті ця тема знову стала предметом обговорення. Але насправді ми почали говорити про це задовго до тієї зустрічі. У Сполучених Штатах це навіть стало своєрідним жартом. Ми казали, ми відправили йому мільярди доларів, а він навіть костюм не може купити. Жартували, що на наші гроші він би міг замовити найдорожчий італійський костюм ручної роботи. Такі жарти тоді здавалися смішними. Зрештою, і президент Трамп, і сам Зеленський пізніше жартували на цю тему. Пам'ятаєте, коли Зеленський сказав, цього разу я вдягнув костюм спеціально для вас? Але тепер я розумію, що це було значно серйозніше, ніж просто привід для жартів. Я усвідомила, що споживала величезну кількість російської пропаганди. Навіть неймовірно, це був факт. Після виборів 2020-го багато консерваторів у США просто заблокували у соціальних мережах. Нас позбавили можливості виступати на багатьох телевізійних каналах. Тоді існувала так звана культура скасування. Людей буквально викидали із публічного простору. У своїй книжці я назвала це цифровим гулагом. Коли мене заблокували і я втратила доступ до своїх акаунтів, до мене звернулися представники Russia Today. Вони сказали, ми з вами згодні, ми теж вважаємо, що вибори були сфальсифіковані, ми теж вважаємо, що цензура щодо консерваторів є неправильною. Я навіть пам'ятаю, як Володимир Путін тоді публічно заявив, що вважає неправильним блокування президента Трампа у соціальних мережах. Він говорив, що якби подібне сталося в Росії, то такі компанії просто заборонили б. І тоді багато консерваторів думали, це ж абсурд, ми американці, у нас має бути свобода слова. Як приватні компанії можуть заблокувати президента Сполучених Штатів? Ми дивувалися, нам постійно говорять, що Росія – це комуністична країна, але тепер я розумію, що Росія надзвичайно вправна у маніпуляціях. Вони дуже добре вміють емоційно впливати на людей. І зараз я вже чітко усвідомлюю, що сама стала жертвою російської державної пропаганди. Саме вона переконала мене прийняти пропозицію співпрацювати із ними. Я не брала в них гроші, мені ніколи не платили. Але я писала для їхнього сайту і брала участь у їхніх подкастах. І сьогодні я дуже про це шкодую. Тоді мені здавалося, нарешті в мене знову є голос, нарешті я можу висловлювати свої погляди. Але згодом, коли російська пропаганда в США почала ставати дедалі агресивнішою, я зрозуміла, що це була величезна помилка. Коли тебе ізолюють від інших джерел інформації, а ти постійно споживаєш лише такий контент, зовсім не дивно, що в тебе формується настільки негативне ставлення до України.
2: Ви написали у своїх соцмережах, що помилялися щодо України, але який саме момент став для вас переломним? Коли ви вперше подумали, можливо, я помиляюся, можливо, мені потрібно подивитися на ситуацію по-іншому?
1: Як я вже казала, у 2022-му, після того, як Ілон Маск купив Твіттер і повернув мені акаунт, я знову почала користуватися платформою. Я знову підписалася на RT. До цього, коли нас заблокували, більшість американських консерваторів перейшли у Телеграм. Саме там тоді найбільше поширювалась російська пропаганда та дезінформація. Подумайте самі. Найвпливовіших представників американського консервативного руху повністю витіснили із соціальних мереж. Мільйони людей перейшли на платформу, яку заснував росіянин. І хоча він більше не має російського громадянства, Телеграм, наскільки мені відомо, залишається головною платформою, якою користуються в Росії. То чи варто дивуватися, що мільйони американських консерваторів потрапили під вплив російської пропаганди? Потім я почала уважніше стежити за висвітленням президентських виборів 2024 року. Після перемоги Дональда Трампа я набагато більше дізналася про Олександра Дугіна. І раптом побачила, що він дедалі частіше з'являється у подкастах американських консерваторів. Я добре знала, хто такий Дугін. Знала його праці про геополітичну війну Росії, його бачення багатополярного світу та його прагнення радикально змінити світовий порядок. І коли я побачила, як багато американських консерваторів буквально захоплюються ним, у нас є слово «сімп» – це коли людина поводиться як безумовний фанат когось. Я подумала, щось тут не так. Чому стільки американських консерваторів раптом почали захоплюватися російським ідеологом, який відкрито хоче знищити Сполучені Штати Америки? Саме тоді я зрозуміла, що відбувається щось дуже небезпечне. Саме тоді я зрозуміла, що відбувається щось дуже небезпечне. Потім я помітила, як змінився сам канал Russia Today. Колись вони хоча б намагалися робити міжнародні новини, але згодом перетворилися на канал, який лише вириває окремі фрагменти і просуває найрадикальніші голоси в американській політиці. Вони постійно транслювали меседжі про те, що Америка – погана країна, поширювали відверту брехню, заявляли, що Дональд Трамп – педофіл і нібито приховує інформацію про Джефрі Епштейна. Підтримували Хамас у війні проти Ізраїлю. Я тоді подумала, це вже чиста російська пропаганда. Я неодноразово ловила їх на відвертій брехні щодо американської політики. І коли я почала відкрито вказувати на цю брехню, вони самі розпочали кампанію проти мене. Поширювали неправдиву інформацію, називали мене ізраїльською шпигункою.
2: І саме тоді ви зрозуміли, що вони, ймовірно, так само брехали і про Україну?
1: Саме тоді я усвідомила це. Я добре розуміла, що відбувається у війні між Ізраїлем і Хамас. Добре розуміла внутрішню політику Сполучених Штатів. Але водночас зрозуміла, що все, що я знала про війну в Україні, походило майже виключно із російських або пов'язаних із ними джерел. Тому що війна почалася у 2022-му, коли я ще не мала доступу до своїх акаунтів. І майже весь контент, який я тоді споживала, був із RT та телеграм-каналів. Пізніше один із моїх колег, який працює зі мною у сфері комунікації, захотів поїхати до України на одну із безпекових конференцій. Він не працює у медіа, але звернувся до мене із проханням. Сказав, для отримання акредитації мені потрібно представляти якийсь медіаресурс. Чи можу я сказати, що працюю у твоїй редакції? Я відповіла, не знаю, чесно кажучи, тоді я навіть не хотіла, щоб хтось їхав до України від мого імені. Я боялася, що мене почнуть звинувачувати в тому, що я продалася, або вже більше не є справжньою консерваторкою. Але зрештою погодилася. Я лише попросила його не приписувати мені власні оцінки і говорити лише від свого імені. І коли я почала дивитися його матеріали з України, це збіглося в часі із тим, як Росія дедалі більше радикалізувалася у своїй риториці, вона відкрито підтримувала Іран у той момент, коли в Ірані вже лунали заклики вбити Дональда Трампа. Іранські натовпи скандували «Смерть Америці», а Росія це підтримувала. Тоді я подумала, це вже виходить. Ходить із-під контролю. І якщо ми, американці, не почнемо сприймати цю загрозу серйозно, то одного дня самі можемо стати наступною мішенью. Я бачила інтерв'ю Олександра Дугіна, радника Володимира Путіна, у якому він говорив, що Росія готова передати Ірану ядерну зброю, щоб той міг знищити Сполучені Штати. Вони хочуть убивати американців. А мені здається, багато американців цього просто не усвідомлюють. Частково тому, що в нас сформувалася своєрідна втома від Росії. Демократи багато років просували тезу, що Дональд Трамп нібито співпрацював із Росією, щоб виграти вибори 2016 року. Ця історія буквально розколювала американське суспільство майже 10 років. Лише нещодавно були розсекречені документи розвідки, які, на мою думку, доводять, що історія про російську змову була вигадана демократами. Саме через це відбулася перша процедура імпічменту Дональда Трампа. Вона була пов'язана із його телефонною розмовою із Зеленським. Трампа звинувачували в тому, що він нібито вимагав знайти компромат на Джо Байдена, погрожуючи затримати військову допомогу Україні. На мою думку, усе це виявилось неправдою. Але наслідки були дуже серйозними. Багато прихильників Трампа почали негативно ставитися до України. Люди думали так. Ми голосували за Дональда Трампа. Ми не російські агенти, як нас називали. Але виглядає так, ніби Україна чи Зеленський співпрацювали із демократами, щоб усунути нашого президента від влади. Саме так, багато американців тоді це сприймали.
2: Як ви вважаєте, що Україна могла зробити інакше? Що б могло б змусити вас звертатися до інших міжнародних джерел інформації, сформувати інше уявлення про Україну, а не бачити її лише як країну, якій, на вашу думку, американські платники податків не повинні
1: допомагати? Думаю, Україні варто значно активніше показувати, наскільки вона є проамериканською. Між Росією та Україною існує величезна різниця. Наприклад, нещодавно Росія направила свою делегацію на похорон високопосадовця в Ірані, а Україна – ні. Треба більше говорити про те, що саме Росія підтримує антиамериканські режими й антиамериканські настрої, тоді як Україна є союзником Сполучених Штатів. Я також бачила якесь дослідження, зараз уже не пригадаю, де саме, в якому йшлося, що лише 17% українців позитивно ставляться до США. Мене це здивувало. Після всього, що американці зробили для підтримки України, я очікувала значно вищої цифри. Крім того, потрібно більше розповідати про те, що Україна виробляє дрони, які допоможуть зміцнити американську безпеку. І, можливо, варто швидше реагувати на інформаційні події. Останнім часом у США відбулося багато позитивних для України речей. Але про них потрібно більше говорити. Можливо, українській інформаційній машині просто варто працювати швидше. Наприклад, цього тижня відбулися слухання за участю генерала Кейна. Один із сенаторів, Джон Кеннеді, запитав його: «Генерале, кого ви хочете бачити переможцем цієї війни? Україну чи Росію?» І генерал відповів: «Україну».
2: Ну, звісно, ми поширювали цю заяву.
1: Але чому після цього президент України не записав коротке відео чи не написав допис про це?
2: Ви маєте на увазі українського президента?
1: Так. Мені здається, президенту Зеленському варто активніше використовувати соціальні мережі, приблизно так, як це робить Дональд Трамп. Усі чекають, що Трамп напише у True Social. Він звертається безпосередньо до людей. Думаю, це могло б дуже допомогти і українській комунікації. Не обов'язково робити дорогі професійні ролики. Можна просто записати коротке відео на телефон. Наприклад, подякувати міністру оборони Піту Гексету за його заяви в овальному кабінеті цього тижня. Подякувати Дональду Трампу за підтримку санкцій проти Росії, тому що про такі речі має дізнаватися набагато більше.
2: Але, здається, Зеленський вже неодноразово дякував Сполученим Штатам, особливо після інциденту в овальному кабінеті, коли його якраз критикували за те, що він нібито недостатньо висловлював вдячність.
1: Так, але є різниця між тим, щоб сказати це під час офіційної зустрічі чи прес-конференції, і тим, щоб звернутися до людей безпосередньо. Не всі дивляться телевізійні новини, не всі стежать за офіційними заходами. Більшість людей просто гортає стрічку у соціальних мережах. І мені здається, Україні варто значно активніше працювати саме там.
2: Сьогодні, коли ви зустрічалися з Зеленським, ви дали йому цю пораду?
1: Так. Так, дала. Виходить, ви зараз отримуєте справжній ексклюзив, тому що я ще нікому не розповідала, що сьогодні брала інтерв'ю у президента Зеленського. Як ми кажемо в Америці, це справжній скуп. Ексклюзивна новина. Сьогодні я записала інтерв'ю із президентом Зеленським у його резиденції. Було дуже красиво. Ми розмовляли просто неба, і я повинна віддати йому належне. Він відповів абсолютно на всі мої запитання. Мені не потрібно було надсилати їх заздалегідь. Він не знав, про що я запитуватиму. Я поставила всі питання, які хотіла поставити. Сподіваюся, інтерв'ю вийде вже завтра. І так, я справді сказала йому про те, що зараз говорю вам. Він відповів, що візьме це до уваги. Поруч були і члени його команди, зокрема пан Кислиця та посол. Вони також сказали, що вважають цю пораду дуже корисною. Я справді думаю, що така модель комунікації могла б допомогти Україні. Я бачила, наскільки ефективно Дональд Трамп використовує соціальні мережі для того, щоб напряму доносити свою позицію до людей. Можливо, Україні теж варто використовувати цей досвід.
2: Коли ви так різко критикували Зеленського, чи могли ви тоді хоча б уявити, що одного дня приїдете до України і отримаєте запрошення зустрітися з ним особисто?
1: Якщо чесно, ні. Я досі не можу в це повірити. І мені справді дуже соромно за деякі речі, які я говорила раніше. Тому я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої слова про вашу країну. Бо всі, кого я тут зустріла, були надзвичайно добрими до мене. І я майже впевнена, що в Москві мене навряд чи зустрічали б так само. Якби я дозволила собі критикувати російську владу, думаю, КДБ дуже швидко знайшов би мене в моєму готелі. Тож я не думаю, що отримала б такий самий прийом. Дуже сумніваюся, що Володимир Путін запросив би мене на інтерв'ю, а президент Зеленський це зробив. І всі українські посадовці, з якими я зустрічалася, поставилися до мене дуже тепло. Я також зустрічалася із міністеркою культури. Вона провела для мене чудову екскурсію Києво-Печерською лаврою. Я зустрічалася із керівником національної поліції, із керівниками структур, які займаються протидією російській дезінформації. Здається, це були два різні центри. Вони показали мені, як Україна бореться із російською пропагандою. І я щиро сподіваюся, що одного дня щось подібне з'явиться і у Сполучених Штатах.
2: Ви ще не сказали, що просите вибачення за свої слова про Україну, ви впливали на те, як вони сприймають Україну. Тепер, коли ви розповідаєте про своє переосмислення і відкриття України, якою є реакція вашої аудиторії?
1: Реакція дуже різна. Я помітила, що багато людей, які раніше взагалі мене не читали, тепер почали підписуватися. Вони дякують мені за те, що я знайшла в собі сили вибачитися і змінити свою позицію. Тобто зараз до мене приходить зовсім нова аудиторія. Але водночас ще дуже багато людей потрібно переконувати. Багато американців досі дуже злі через ті суми, які були виділені Україні. І я не хочу сказати, що їхні почуття абсолютно безпідставні. Ми справді маємо величезний державний борг, майже 40 трильйонів доларів. Багато людей у США живуть дуже важко, тому їхнє роздратування можна зрозуміти. Але це не означає, що вони повинні ненавидіти українців. Навпаки, їм варто спробувати поставити себе на ваше місце. Уявити, що означає жити під постійними обстрілами, щодня чекати сигналу повітряної тривоги. Я сама вперше пережила повітряну тривогу буквально днями. І це зовсім інше відчуття. Проте були й дуже агресивні реакції. Частина людей відписалася від мене. Вони пишуть, що я продалася. Деякі подкастери, які запрошували до себе Дугіна або, наприклад, Віктора Бута. Ви знаєте, хто такий Віктор Бут?
2: Так.
1: Вони запрошують до своїх програм таких людей, справжніх злочинців. Це ж той, кого обміняли на американську баскетболістку. Саме так. Пам'ятаю, як адміністрація Джо Байдена обміняла його на баскетболістку, яку затримали в Росії через марихуану. Це було просто абсурдно. Але саме таких людей сьогодні запрошують у популярні американські подкасти. Такер Карлсон записував інтерв'ю із Путіним. Він також інтерв'ював Дугіна і Віктора Бута, і є Алекс Джонс, є Кендіс Овенс. Вони відвідують різні форуми, зустрічаються із російськими чиновниками. Навіть окремі представники російської влади регулярно приїжджають до США, зустрічаються із членами Конгресу і намагаються створити образ людей, які нібито виступають за мир. Якщо чесно, я зараз не можу пригадати його прізвище, але головне навіть не це. Головне те, що Росія дедалі глибше проникає в американський інформаційний простір через медіа, через контакти із політиками, через різні громадські майданчики. І я вважаю, що це становить надзвичайно серйозну загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів.
2: Справді, надзвичайно серйозно. І я сподіваюся, що навіть ті люди, які сьогодні звинувачують мене в тому, що я приїхала до України і продалася, мене вже називали ізраїльською шпигункою. Казали, що Україна заплатила мені за цей візит, але це неправда, мені ніхто не платив. Я фактично поставила своє життя на паузу майже на 2 тижні, щоб приїхати сюди.
3: I put my life on hold for 2 weeks to come to Ukraine.
2: Для багатьох українців це дуже незвично, адже в нас практично немає людей із таким рівнем впливу, як у вас. Тому їм складно зрозуміти, як людина, яка не обіймає жодної офіційної посади у Сполучених Штатах, може мати такий вплив. От як ви можете заходити до овального кабінету, розмовляти з Дональдом Трампом і впливати на його рішення?
1: Вже близько 12 років я працюю у консервативних медіа. Упродовж усіх виборчих кампаній я відкрито підтримувала президента Трампа і дуже активно брала участь у політичному житті республіканської партії. Я й сама двічі балотувалася на виборні посади. Під час моєї першої кампанії мене підтримав Дональд Трамп. З роками між нами склалися дуже близькі дружні стосунки. Я не працюю на президента і не говорю від його імені. Але він публічно заявляв, що довіряє мені і цінує мою думку. Іноді він сам запитує мене, що я думаю з того чи іншого приводу. За останні роки мені вдалося опублікувати багато резонансних журналістських розслідувань у сфері національної безпеки. Після деяких із них високопосадовці американської розвідки та системи національної безпеки втрачали свої посади. Я також працюю кореспонденткою, яка висвітлює діяльність Пентагону. Тому мене знають насамперед як журналістку, яка розкриває важливі історії, пов'язані з Білим домом, кадровими призначеннями та питаннями національної безпеки. У мене немає десятків мільйонів підписників. У соцмережі X їх майже 2 мільйони. Але я завжди вважала, що якість аудиторії важливіша за її кількість. І я сподіваюся, що моя поїздка до України допоможе хоча б частині людей подивитися на ситуацію по-іншому. Мені здається, це вже починає працювати. У своєму подкасті я останнім часом багато говорю про російські операції впливу, про те, як Росія фінансує окремих людей, як вона намагається розколоти американське суспільство. І багато хто пише мені, що раніше цього не помічав, а тепер почав бачити про це дедалі більше. Говорять. Якщо після повернення з України мені випаде нагода поговорити з президентом Трампом про цю поїздку, мені буде що сказати. І тільки хороше.
2: Ви говорили з Дональдом Трампом перед поїздкою до України? Він знає, що ви зараз тут?
1: Особисто перед поїздкою ми не розмовляли, але я думаю, що він знає. Зрештою, про це зараз пишуть усі американські медіа. Було б дивно, якби він не знав.
2: Але ви не писали йому? Він не писав вам щодо України?
1: Ні, ми не мали окремої розмови саме про це. Але так, я сказала йому, що збираюся їхати до України.
2: І що він відповів?
1: Це була не окрема розмова. Ми просто перекинулись кількома словами між іншими справами.
2: Він був здивований, можливо, переживав, хвилювався за вас?
1: Ні, він нічого особливого не сказав. Як я вже говорила, це була дуже коротка розмова. Але коли я знову побачуся із президентом або говоритиму із ним, мені буде що йому розповісти. Я маю сказати дуже багато хорошого про Україну. Думаю, моє інтерв'ю із президентом Зеленським побачать мільйони людей. Я дуже на це сподіваюся. Я запитувала його і про Дональда Трампа, і про те, як йому вдалося відновити відносини після тієї ситуації, коли його фактично попросили залишити Білий дім після конфлікту з віце-президентом Джей Ді Венсом. Сьогодні ми бачимо, що президент Трамп знову демонструє підтримку Україні. Я не хочу говорити від його імені. Але він уже заявив, що підтримує законопроєкт про санкції проти Росії. Особливо, якщо до нього буде включено також санкції проти Ірану. До того ж, американське військове керівництво теж відкрито говорить, що хоче перемоги України.
2: Як ви вважаєте, чи було правильно, якби одного дня Дональд Трамп особисто приїхав до України, адже він тут ніколи не був?
1: Дуже сподіваюся, що це станеться. Я також сподіваюся, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер припинять проводити зустрічі у Москві і приїдуть до Києва. Послухайте, якщо я змогла приїхати сюди, не будучи представницею уряду, і, як бачите, досі жива, я розумію, що існують рекомендації щодо безпеки, можливо, вже цієї ночі ситуація зміниться, можливо, станеться черговий масований обстріл. Я дуже сподіваюся, що всі будуть у безпеці. Але якщо я можу приїхати до України без державної охорони, то вони ж приїжджають із цілими урядовими делегаціями зі своєю службою безпеки на державних літаках. Тому мені здається, що якщо я готова ризикувати власним життям, щоб знайти правду, то й вони мають приїхати до Києва. Я добре знаю і Стіва Віткофа, і Джареда Кушнера. Вони дуже розумні, професійні і приємні люди. Але, на мою думку, настав час проводити переговори саме в Києві, а не в Москві.
2: Наскільки безпечно ви почувалися тут? Я маю на увазі не лише загрозу російських обстрілів, а й звичайне життя у місті. Вчора ми разом з вами йшли від готелю до ресторану, і я не бачила поруч з вами жодної охорони.
1: Так, коли ми пересуваємося автомобілем, зі мною є охоронець, він був за кермом. Але вчора ввечері, коли ми йшли до ресторану пішки, поруч зі мною нікого не було. Якщо чесно, я не відчуваю страху. Звісно, мені б дуже не хотілося, щоб у мій готель влучила балістична ракета. Сподіваюся, якщо цієї ночі Росія завдаватиме ударів, то це станеться якомога далі від місця, де я живу. Але водночас я навіть хотіла б це побачити. Я вийшла б на балкон із камерою і усе зняла, щоб показати американцям, що насправді переживають українці. Так, я готова наражати себе на таку небезпеку, якщо це допоможе донести правду до людей у США. Я не хочу, щоб гинули люди. Це найголовніше. Але я хочу показати, як це виглядає насправді. Бо одне – читати про війну, і зовсім інше – відчути її самому. Коли ти сидиш у готелі, і раптом починають лунати дуже гучні сирени. Це справді змушує нервувати. Мені здається, в Україні дуже важко вести нормальне життя. Жити здорово, тому що люди постійно перебувають у стані тривоги, у страху, у депресії. Ти ніколи не знаєш, чи не впаде ракета саме цієї ночі. Членів твоєї родини можуть мобілізувати, ти можеш втратити близьких. І навіть просто нормально виспатись дуже важко. А сон – це одна із найважливіших потреб людини.
2: Але чи справді саме таке враження складається у вас, коли ви гуляєте українськими вулицями? Чи люди справді пригнічені, виснажені, дезорієнтовані?
1: Розповім одну історію. Сподіваюся, Катя не образиться, що я її згадаю. Вона дуже допомогла мені зрозуміти, як живуть українці. Я запросила українську операторку, щоб вона допомагала мені під час поїздки. Її звати Катя. Вона дуже талановита. Ми якось їхали разом автомобілем. Вона запитала мене: «Ти чула повітряну тривогу?» Я відповіла: «Так, цікаво, чи буде ще один обстріл?» Вона дуже спокійно сказала: «Буде. Зазвичай росіяни чекають 2-3 дні, а потім знову атакують. Думаю, ти ще побачиш це, поки будеш тут». Я запитала: «А ти завжди йдеш в укриття, коли лунає тривога?» Вона відповіла: «Не завжди. Якщо дуже близько, тоді так. Ми з хлопцем спускаємося, але не кожного разу». Я здивувалася: «А як ти можеш бути впевнена, що цього разу не прилетить балістична ракета, що ти не загинеш у вісні?» І вона абсолютно спокійно сказала: «Якщо помру, то помру. Головне, щоб це сталося швидко. І щоб мені не довелося довго лежати під завалами».
2: О, я розумію, що вона мала на увазі. У нас навіть з'явився такий, знаєте, чорний гумор після нічної атаки. Ми кажемо: якщо прокинувся живим, ідеш на роботу. Якщо не прокинувся живим, можеш не йти.
1: Саме це мене дуже засмутило. Було справді боляче це почути. Мені важко навіть уявити, як можна жити із такими думками щодня. Я не живу у зоні бойових дій, але навіть у США іноді відчуваю страх. Я регулярно отримую погрози смертю. Іноземні держави відкрито переслідують мене. Російські державні медіа постійно атакують мене. Вони поширюють іранські відео із закликами мене вбити. Іранська влада фактично оголосила мені смертний вирок. Вони заявили, що корпус вартових Ісламської революції має мене ліквідувати. Під час похорону Аятоли були плакати із моїм фото поруч із фотографією Дональда Трампа, сенатора Лінсі Грема та Марка Левіна. Вони навіть зробили пропагандистський ролик під назвою «Булси Лумер» – «Лумер у прицілі». І навіть після всього цього я іноді здригаюся вдома від будь-якого шуму. Думаю, що це було? Чому спрацювала сигналізація? Тому я навіть не можу уявити, що означає жити в країні, де цей страх набагато сильніший. Коли ти не знаєш, чи не прокинешся серед ночі від того, що твій будинок горить після влучання балістичної ракети. Хоча якщо така ракета влучає просто в дім, найімовірніше шансів вижити вже майже немає.
2: Але попри все це, ви, мабуть, вже встигли побачити, що українці все ж намагаються жити звичайним життям. Вони ходять до ресторанів, зустрічаються з друзями.
1: Так, вони справді живуть, і вони щасливі. Люди гуляють із собаками. Учора ввечері я була у чудовому українському ресторані. Я познайомилася із шеф-кухарем. Здається, він справжня знаменитість. Його звати Євген Клопотенко?
2: Євген Клопотенко.
1: Його ресторан мені дуже сподобався. Я вперше в житті скуштувала борщ.
2: Це був ваш перший борщ?
1: Так, перший. І він розповідав мені всю історію борщу.
2: Про те, що офіційна – це українська страва. Саме він багато років працював над тим, щоб ЮНЕСКО визнало український борщ частиною нематеріальної культурної спадщини України.
1: Саме про це він мені і розповідав. І ще він показував, як під час війни годував людей, які залишилися без домівок, тих, чиї будинки були зруйновані. Він просто приходив і годував їх. І це справило на мене дуже сильне враження. Мені здавалося, що українське суспільство надзвичайно згуртоване. Якщо чесно, до приїзду сюди я думала, що побачу набагато більше бездомних. Думала, що на вулицях буде багато ромів. Мені здавалося, що через війну багато людей залишилися без житла. Але за весь час у Києві я не побачила жодної бездомної людини. Не знаю, чи у вас просто дуже добре працює система допомоги, чи справа в іншому, але мені здається, це свідчить про те, наскільки сильними є родинні зв'язки і взаємопідтримка між людьми. Це дуже відрізняється від Сполучених Штатів. У нас дуже багато бездомних. А тут я майже не бачила людей, які просили б милостиню. І це говорить про те, що люди підтримують одне одного.
2: Я дізналася вчора, що у вас є родинний зв'язок з Україною.
1: Так, хоча, якщо чесно, я майже нічого про це не знаю. Я єврейка. І за словами мого батька, його бабуся і дідусь емігрували з Києва. Ось, власне, і все, що мені було відомо. Я ніколи не бачила своїх дідусів і бабусь. Бабуся померла ще до мого народження, а дідусь, коли мені був, здається, лише рік або навіть менше. Я лише знаю, що в нас збереглося кілька сімейних фотографій. І що їх звали Пінкус та Ені. І що вони походили із Києва.
2: Вчора ваш друг, помічник Ендрю Мур, повідомив мені ці імена. І тепер в мене для вас є новина.
1: Я була б дуже рада дізнатися про них більше, бо, чесно кажучи, майже нічого не знаю про свою родину.
2: Нам вдалося віднайти вашого прадідуся в архівах.
1: Справді?
2: Так, і ми з'ясували, що народився він не в Києві. Він народився у Вінниці. Це приблизно 3 години їзди звідси. Він народився 10 лютого 1895 року. А от пізніше вся родина переїхала до Києва. І нам вдалося знайти копію запису про його народження. Наші національні архіви, здається, працювали над цим всю ніч. Чесно кажучи, я сама не вірила, що це можливо. Ось документи, які вони знайшли.
1: Можна я прочитаю? Тільки пробачте, якщо неправильно вимовлю українські імена. Тут написано «Родина Лумарів походить із Вінниці, сучасна Україна». Історичні документи свідчать, що у 1875 році вони були офіційно записані до міщанського стану, міського соціального прошарку, до якого належали ремісники, власники крамниць, дрібні торговці та інші мешканці міста. Пінкус Лумар народився 10 лютого 1895 року. Його батьком був Бецалель Янкелев Зеліков Лумер, матір Хая Янкелева.
2: А ось це фотокопія усіх архівних документів, які вдалося віднайти нашим дослідникам. Це наш маленький подарунок вашій родині.
1: Я ніколи раніше не бачила цих документів і майже нічого не знала про історію своєї сім'ї. Для мене це неймовірно цінно. Мій дідусь вільно володів німецькою мовою. Він був психіатром, жив у Нью-Йорку, навчався у Відні під час нацистської окупації. Його навіть заарештували нацисти. Батько розповідав мені, що коли дідусь закінчував медичний факультет, єврейським студентам фактично не дозволяли нормально отримувати дипломи. І на його дипломі навіть була свастика. Тож я майже нічого не знала про свою родинну історію. Мені завжди дуже бракувало можливості поговорити зі своїми бабусею і дідусем, запитати їх, звідки ми родом, хто були наші предки.
2: Ви знаєте, іноді, коли людина проїздить туди, звідки походять її предки, вона відчуває якийсь особливий зв'язок із цим місцем. Чи відчули ви щось подібне, коли приїхали до України? Відчуття, що тут частина ваших коренів.
1: Знаєте, це дуже цікаве відчуття. Усе це стало для мене цілковитою несподіванкою. Я досі трохи шокована всіма цими документами. Я ще не знаю, що саме в них написано, але сподіваюся, ви допоможете мені все перекласти. Але дивовижно інше. Я ніколи б не дізналася всього цього, якби не змінила своєї думки, якби не відкрилася для правди, якби не перестала вірити російській пропаганді.
2: Maybe I can find out more about. Ну, ви навіть можете поїхати до Вінниці і побачити це на власні очі. Це лише копії документів. Оригінали зберігаються в архіві.
1: Я впевнена, що моїй родині буде дуже цікаво побачити ці документи. Це неймовірно. А далеко звідси Вінниця?
2: Приблизно 3 години автомобілем.
1: Неймовірно. А відомо, в якому будинку він жив?
2: Минуло дуже багато часу, тому я не впевнена, що це можна встановити.
1: Але мене вже вражає те, що вам взагалі вдалося його знайти. Прізвище Лумер дуже рідкісне, таких людей небагато.
2: Це єврейське прізвище, і саме тому його вдалося віднайти. У документах навіть є фотографія книги єврейської общини, де воно записано. Це дуже рідкісне ім'я.
1: Тут написано, що він був офіційно зареєстрований у єврейській громаді Вінниці. Це просто неймовірно.
2: Так, ця книга зберігається в архіві у Вінниці. Ми спочатку шукали його в Києві, тому що саме таку інформацію отримали від Ендрю, але знайти його там не вдалося, бо спершу він жив у Вінниці, але вже потім переїхав до Києва.
1: А в документах написано, чим він займався?
2: Він належав до міщанського стану.
1: Цікаво. Бо, наскільки мені розповідав батько, вже після переїзду до Америки він мав пральню чи якийсь схожий бізнес у Нью-Йорку.
2: Вони прибули до Сполучених Штатів морем?
1: Думаю, так. Здається, через острів Елліс. Але, знову ж таки, мені дуже шкода, що я не мала можливості поговорити зі своїми бабусею і дідусем. Я могла б поставити їм усі ці запитання, але вони померли ще до того, як я виросла.
2: Зате тепер ви знаєте, звідки походите.
1: Так, тепер знаю, тепер я знаю, що моє коріння тут, в Україні. Це неймовірні відчуття. Справді, дуже несподіване.

0: Що вони зробили? Можу лише уявити, скільки часу вони витратили на пошуки. Я пам'ятаю, як ми самі тут днями ходили до архіву, щоб подивитися старі документи КДБ і побачити, як вони зберігаються.
1: Нам просто дуже пощастило. Ми знаємо одну чудову історикиню. Саме вона допомогла нам здійснити цю маленьку операцію.
0: Як її звати?
1: Аліна Поніпаляк.
0: Аліно, дуже вам дякую.
1: Вона сказала, що навіть плакала, коли знайшла ці документи.
0: Справді? Чому?
1: Бо не вірила, що це можливо. Можливо, ім'я та прізвище вашого прадідуся настільки рідкісні, що коли вона їх знайшла, це було дуже емоційно.
0: Мені здається, ви зараз теж ледь стримуєте сльози.
1: Звісно, такі враження, ніби я сама відкриваю історію власної родини.
0: Це справді неймовірно. Я дуже щаслива.
2: Це один із найзворушливіших подарунків, які мені коли-небудь робили.
1: Мені здається, ви зараз робите дуже важливу справу для всіх.
0: Дякую. Я справді зворушена. І знаєте, усе це ще більше змушує мене шкодувати про ті слова, які я говорила про Україну раніше. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо спосіб завершити цю війну. Я голосувала за президента Трампа, тому що вважаю його сильним лідером. І мені здається, що якщо хтось і здатний покласти край цій війні або посадити Путіна за стіл переговорів, то це саме Дональд Трамп. На мою думку, Путін його боїться. Я не знаю жодного іншого світового лідера, який мав би таку силу впливу. І я дуже сподіваюся, що до завершення президентського терміну Дональда Трампа ця війна закінчиться. Бо я знаю його особисто, і це людина, яка звикла виконувати свої обіцянки.
2: Він обіцяв не лише американцям, а й усьому світові зробити все можливе, щоб повернути мир.
0: Я не хочу говорити від його імені, але справді вірю, що він допоможе цього досягти. І я сподіваюся використати свій вплив у США та свої контакти у політичному середовищі, щоб донести до людей те, що я побачила тут. Можливо, хтось відкриє для себе правду. Можливо, ні. Але я щиро переконана, що правда завжди виходить назовні. Рано чи пізно, врешті-решт, світло завжди перемагає темряву. До речі, національна квітка України – соняшник, так?
1: Саме так.
0: Соняшник завжди повертається до сонця, а сонце несе світло.
1: Дякую вам за те, що несете правду у своїй аудиторії. Дякую, що не побоялися приїхати до України, що погодились записувати це інтерв'ю у «Просто небо». Чесно кажучи, я не була впевнена, що вам сподобається ідея студії просто на даху будівлі.
0: Я не боюся. Дякую вам за ці слова. І знаєте, я не вважаю, що всі росіяни погані люди. Думаю, серед них багато хороших людей. І вони теж страждають. Вони живуть під впливом пропаганди. Їм бреше влада, яка їх пригнічує. У Росії вбивають людей лише за те, що вони виступають за мир. Убивають тих, хто виступає проти Путіна. Тому я хочу звернутися і до росіян, які, я впевнена, також побачать це інтерв'ю. Бо, напевно, Russia Today перекладе його. І Маргарита Симоньян, яка постійно пише про мене, теж його побачить. Я не ненавиджу росіян. Я хочу, щоб люди побачили одне в одному людяність, щоб зрозуміли, зараз вони вбивають своїх сусідів, людей, які багато в чому дуже схожі на них. У них такі самі матері й батьки, такі самі чоловіки й дружини, такі самі доньки й сини. І мені здається, що якби забрати всю цю пропаганду і просто дати людям поговорити одне з одним, виявилося б, що всі вони хочуть одного й того самого – жити вільно, бути щасливими, мати можливість будувати власне життя, жити з відчуттям сенсу і зберігати свою ідентичність. На жаль, пропаганда виявилася надзвичайно ефективною. На неї щороку витрачають мільярди доларів. Але якщо така людина, як я, змогла побачити правду, якщо я змогла публічно перед мільйонами людей сказати «я помилялася», то це можуть зробити і інші. Так, комусь буде соромно, комусь завадить власна гордість, комусь буде важко визнати свою помилку, але коли людина знаходить у собі сміливість сказати «я була не права», після цього можуть відбуватися неймовірні речі. Я познайомилася із вами, познайомилася із багатьма дивовижними людьми в Україні.
2: Записала чудове інтерв'ю із президентом, і, як виявилося, я сама маю українське коріння. Мабуть, можна сказати, що я частково українка. Це просто неймовірно. Я приїхала сюди людиною, яка була налаштована проти України.

0: А тепер саме в Україні дізналася, що сама походжу звідси. Це дуже символічно і дуже несподівано. Я безмежно вдячна всім, хто поставився до мене із добротою. Я не боюся Росії, не боюся Путіна. Для мене велика честь бути тут. Розповідати історію українців і водночас розповісти власну історію. Сподіваюся, це лише перший із багатьох моїх візитів до України.
1: Лора, дуже вам дякую. Дякую ж за цей час, проведений разом, за вашу відкритість і за щиру цікавість до всього, що відбувається в Україні, і за сміливість публічно сказати «я помилялася».
0: Я справді не боюся це сказати. І я завжди готова вчитися. Сподіваюся, що і надалі продовжуватиму відкривати для себе нові речі. Для мене було великою честю бути тут. Я дуже сподіваюся, що незабаром повітряний простір України відкриється. І тоді я зможу прилетіти сюди прямим рейсом, а не добиратися потягами. Я дуже хотіла побачити тут президента Трампа. Хотіла б, щоб його спеціальні представники приїжджали саме до Києва. І найбільше я хочу побачити мир. Побачити кінець цієї війни. Щоб українці могли просто жити. І знову мати майбутнє, на яке можна чекати з надією. Тож дякую вам. І дякую українському уряду. Вони не запрошували мене до України, але від самого початку поставилися до мене дуже тепло, відкрито і підтримували мене під час цього візиту. І я щиро вдячна українцям за те, що дали мені шанс.
1: Дякую. Це була Лора Лумер, американська журналістка та інфлюенсерка, яка приїхала до України і відкрила для себе не лише нашу країну, а й власне українське коріння. До зустрічі.
0: Можна вас обійняти?
1: Звичайно, дякую.
0: Дякую. Це було дуже зворушливо.
1: Я дуже щаслива, що нам вдалося все це знайти.
0: Я теж. Це просто неймовірно. Я навіть не уявляла. Тепер виходить, що я майже українка.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Понеділок, 27 липня, в Україні 7 ранку. Для вас мовить «Інтер» і я, Анастасія Даугле. Час новин. Одна людина загинула, ще двоє поранені унаслідок російської атаки на Запоріжжя сьогодні зранку. З-під завалів вдалося врятувати 22-річного хлопця. За інформацією ОВА, військові РФ атакували місто керованою авіабомбою і ударними дронами, знищено приватний будинок, також пошкоджено багатоповерхівку. Зранку під атакою був і Дніпро, минулося без постраждалих. ВОВА сповістили, зайнялося на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках, понівечені автівки та магазин. 6-річного хлопчика поранили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. ВОВА повідомляють, у стані середньої тяжкості дитину доправили у лікарню Дніпра. Військові Російської Федерації цілили по людських оселях. Як наслідок, спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. 7 керованими авіабомбами вдарили росіяни по Сумах. За інформацією ОВА, постраждали 5 людей. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури і транспорт. У Чернігові ліквідували наслідки російської атаки, що сталося напередодні. За даними ДСНС, росіяни вбили в місті 2 людей, зокрема 9-річну дівчинку. Поранили 25 людей, серед них 3 дітей. Нагадаю, напередодні російська армія шахедами вдарила по одному з районів міста, цілила по супермаркету, СТО та складському приміщенню. Над ліквідацією наслідків атаки працювали майже 4 десятки рятувальників, залучили 12 одиниць техніки ДСНС. На пам'ять про загиблих сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби. У Краматорську на Донеччині росіяни вдарили по екіпажу патрульних. Як наслідок, один поранений. За інформацією Національної поліції, ворог використав FPV-дрон. Значних пошкоджень зазнав службовий автомобіль. Сьогодні президент Володимир Зеленський з візитом прибуде до Великої Британії. Про таке повідомляє Reuters. Глава української держави стане першим іноземним гостем британського прем'єра Енді Бернема. Зустріч має відбутися на військово-морській базі. Серед іншого розглянуть ефективність навчальних програм під керівництвом Британії. Крім того, як пише Телеграф, лідери мають підписати угоду, що дозволить Україні налагодити масове виробництво британських глушників сигналу «Stone Cloak». Ними обладнують ударні дрони, щоб заважати працювати російській ППО та ускладнювати їх виявлення. Документ передбачатиме, що Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію. Своєю чергою офіційний Київ ділитиметься з Лондоном даними з поля бою, що у майбутньому дозволить вдосконалювати ці прилади. У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога, дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які виконують бойові завдання безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання для наших захисників. QR-код, номер карти для донатів зараз бачите. Просимо допомоги у цьому зборі, адже технологічна перевага нині має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити для допомоги залишаються на ваших екранах протягом усього звернення, далі слово військовим.
5: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. боятися, а артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти, і щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати – все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Дрони навідалися цієї ночі в Росію. Про атаку на низку регіонів повідомляють моніторингові канали. Зазначають, зокрема, про прильоти у Ростові-на-Дону. За інформацією місцевих, ціллю нібито стала портова та залізнична інфраструктура. Працювало так зване російське ППО, пошкоджена багатоповерхівка. Лунали вибухи в Таганрозі, гучно було в Ярославлі. В Білгороді безпілотники, ймовірно, уразили будівлі ФСБ та ВМС. Там спалахнула пожежа, потім було чути повторні вибухи. Частина міста залишилася без світла. Поліція Берліна підтвердила, що підозрюваного у наїзді автомобіля на учасників щорічного ЛГБТ-параду застрелили правоохоронці на заході міста. За їхніми даними, Абдул Балут, 21-річний громадянин Німеччини, ліванського походження, загинув від куль поліціянтів після того, як накинувся на працівників служби з ножем. За повідомленням влади, ймовірно, це була ісламістська терористична атака. Нагадаю, напад на учасників прайду стався у суботу ввечері поряд із парком Тіргартен. У натовп людей врізався білий фургон, після чого нападник, за словами міністра внутрішніх справ Німеччини, накинувся на людей із холодною зброєю, ймовірно, мачете. Через дії зловмисника одна жінка загинула, ще 29 представників спільноти постраждали. Масштабні лісові пожежі охопили італійський півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі країни. Вогонь та дим поширилися на сотні гектарів території. Через сильний вітер полум'я спочатку перекинулося у сільську місцевість, після чого впритул наблизилося до місцевих пляжів. Приблизно 400 туристів евакуювали катерами берегової охорони. Людей розмістили у місцевих школах. Влада закликала мешканців та гостей уникати небезпечних районів і дотримуватися вказівок екстрених служб, оскільки ситуація залишається вкрай складною. У новому новини на 7.30, а за мить до інформаційної варти доєднується Олексій Фадієв. Колего.
3: Дякую, колего. Так, будемо протягом цієї півгодини говорити, зокрема, про ситуацію на одній з ділянок фронту. І буде збір. Готуйтеся. Дякую.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон. Єдині новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 231 бойове зіткнення зафіксував на фронті Генштаб протягом минулої доби. Найвища інтенсивність боїв тримається в ділянці Покровська. Там сили оборони відбили 23 атаки ворога і знешкодили понад 50 окупантів. Ще 52 штурми наші захисники зупинили на Слов'янському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. Більше про ситуацію на передовій розкажемо в огляді.
9: На північно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Прайм» 5-го загону підірвали гармату, боєкомплект та укриття противника. Пройшли вогнем по живій силі окупантів. А бійці «Химери» нищили ворожий транспорт та артилерію на території Брянщини, щоби унеможливити будь-які спроби росіян накопичити техніку біля кордону. Поблизу Великого Бурлука ворог намагається створити ілюзію чергового котла. Окремим російським солдатам вдається зайти вглиб на кілька кілометрів, сховатися в лісах і там чекати підкріплення. Але на цьому все й закінчується. Захисники 16-го армійського корпусу за 10 днів липня ліквідували майже сотню загарбників, знищили понад 20 автомобілів, 5 гармат та поцілили в 4 танки. Розрахунок ПЗРК 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського збив крилату ракету. Кілька секунд на виявлення, захоплення та пуск. І «Стінгер» успішно знищив одну з найнебезпечніших повітряних загроз. Екіпаж FPV трійки вирушає на бойову роботу на світанку. Є координати, є цілі і є головне – абсолютне бажання їх вразити. Працюють спокійно та сконцентровано. У перервах між влучаннями по ворожих позиціях розмовляють про літо. На камеру GoPro одного з пілотів потрапив навіть обід під супровід відомого мультфільму. Позицію бійці залишають втомленими, але в доброму гуморі.
2: І от це ми знімаємося з позиції. Кирил Ігоріч з баулом.
7: Лучша робота в ній!
9: Майже за таким же сценарієм минув і день дронарів «Фатуму» 60-ї механізованої бригади. Під їхні удари потрапили «Саум-100С», РСЗВ «Град», автомобільна техніка, а також склад боєприпасів та оптоволоконних дронів. Військовослужбовці 3-го полку сил спецоперацій зачистили лісовий масив, де переховувалися підрозділи противника. Аеророзвідка не могла визначити точне місце перебування ворога через густі хащі, а іншим спробам заважали заміновані ділянки. Спецпризначенці обійшли ворожі пастки та передали координати противника пілотам ударних БПЛА.
8: Після відпрацювання бомби група зачистки знайшла на ворожих позиціях покинуте майно ворога. Засоби зв'язку, боєприпаси, зброю. При підході до ворожих СПшок все було заміновано. Все настільки складно було заміновано, що якщо розріжеш, то все одно спрацює. Ми все це промаркували, і пізніше бомбер відпрацював по замінованим позиціям.
9: На іншому напрямку група операторів 6-го полку «Рейнджерс» влаштувала зухвалий наліт на будівлю з армійцями РФ. Спершу FPV-дронами, потім ручними гранатами зламали опір противника і не залишили йому жодних шансів. Прикордонники підрозділу «Фенікс» на Донеччині знищили зенітно-ракетну установку «Бук-М3» за 50 мільйонів доларів просто на марші. Окупанти перекидали техніку до фронту, не ховаючись, за це й поплатились. На Костянтинівському відтинку оператори FPV бригади «Хижак» знаходять цілі у найнезручніших місцях. Ця добірка кадрів демонструє результати їхньої ефективної бойової роботи. На Добропільському напрямку окупанти пішли на прорив силами двох армій та танкової дивізії. Ворог стягнув десятки одиниць бронетехніки. За оцінками наших оборонців, такої масштабної атаки в цій зоні відповідальності вже давно не було.
10: Росіяни розпочали рух одночасно з районів села Воздвиженка та селища Новоекономічне в напрямку села Шахове. Противник закрив небо за допомогою ударних БПЛА «Гербера» та «Ланцет».
9: Прикривати наступ також мала РСЗВ «Торнадо-С». Але наші захисники були готові до зустрічі. На під'їздах до позицій ворога зустріли мінні загородження та підірвані мости. А згодом знищені понтонні переправи, які окупанти так і не встигли навести. Механізований штурм спільно відбили бійці Державної прикордонної служби, Нацгвардії, СБУ та ЗСУ. Десятки танків, реактивних систем та бронемашин залишили догоряти в полях та вздовж лісосмуг. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
3: На Лиманському напрямку Генштаб зафіксував 16 бойових зіткнень на 22-го годину неділі. Напередодні одне з них іще тривало. І зараз ми маємо можливість дізнатися про ситуацію на цьому відтинку. До ефіру долучаємо офіцера структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» пана Олександра на псевдо «Рись». Пане Олександре, вітаю вас.
11: Вітаю. Слава Україні.
3: Героям слава. Ми бачимо QR-код на екрані, і це означає збір. Будь ласка, розкажіть, на що збираємо і скільки потрібно.
11: Так. Наш підрозділ «Фенікс» проводить збір на комплектуючі для дронів. Всі ми знаємо, що сьогодні саме дрони – це основні і розвідувальні, і ударні засоби, як і для нас, так і для противника. І дуже важливо утримувати і нарощувати перевагу. Через це ми постійно в процесі удосконалення, ми розвиваємося, шукаємо нові рішення, що дозволяє обходити засоби РЕП, збільшувати дальність уражень, ну і в загальному підвищувати нашу ефективність. І саме для цього нам потрібна ваша допомога.
3: А наша допомога, шановні глядачі, ви знаєте, як вона здійснюється. QR-код на екрані, номер банки теж ви скануєте або копіюєте номер банки і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму. Навіть одна гривня працює, ви це знаєте дуже добре. Ми збираємо збори, тривають вже кілька років і, напевно, стільки, скільки повномасштабна війна, і ми успішно збираємо великі суми. Тож, просто зараз, понеділок, ранок. Найкращий спосіб почати день і робочий тиждень – допомогою армії. Взагалі це найкращий спосіб будь-чого. Почніть з допомоги армії. Це найперше. Просто зараз QR-код на екрані скануйте і переказуйте свої кошти. Не потрібно великих сум, достатньо невеликого комфортного для вас донату. Це працює на 100%. Дякую. Пане Олександре, дивіться, 22 липня речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, він повідомляв, що РФ намагалася на той момент прорвати оборону і попри рекордні щоденні втрати живої сили, а тоді вони сягали понад 270 осіб на добу, на напрямку, наскільки я зрозумів, пан Тригубов сказав, що це рекорд, тоді це було так. Яка ситуація зараз у вашій зоні відповідальності? Чи ескалює противник? Чи навпаки все більш-менш стабілізувалося?
11: Для відповіді не хочеться використовувати кліше, що ситуація складна, але контрольована. Але фактично так і є. Російські війська тримають темп, не дають нам розслаблятися, регулярно застосовують БПЛА, здійснюють авіаудари. І буквально щодня намагаються штурмувати позиції сил оборони. Угу. І під час цих спроб противник несе колосальні втрати. От залагоджена робота розвідувальних і ударних екіпажів там дозволяє нам знищувати противника дуже швидко і далеко від наших позицій. Стосовно кількості втрат, яку ви озвучили вище, я впевнено можу сказати, що такі втрати противника реальні. Хоча там багатьом може здатися, що вони в певній мірі завищені чи там перебільшені. Реально, ми кожен день спостерігаємо на це, і іноді важко повірити, що попри такі колосальні втрати противник іде далі. І навіть коли говорять, що росіяни йдуть по трупам, це не фразеологізм, це реальність. Вони буквально йдуть по своїм тілам, йдуть вперед, і найгірше, що в більшості випадків вони навіть не розуміють, чому.
3: Для того, щоб наші захисники вдало зупиняли противника, це я зараз до глядачів звертаюся, ви знаєте, що потрібно робити, QR-код для цього на екрані, номер банки теж, будь ласка, просто зараз, допиваючи свою ранкову чи починаючи пити свою ранкову каву, згляньтеся на те, що саме цей факт можливий для нас з вами завдяки нашим захисникам. А відтак, ми маємо згадати, що ми мусимо, і в нас немає вибору, ми мусимо допомагати нашому війську. Або на фронті, або для фронту. Це ідеальний просто для наших часів гасло, слоган, так? QR-код на екрані, номер банки на екрані. Я закликаю просто зараз почати день і тиждень правильно. Донатом на армію. Ми збираємо в даному випадку для головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» на комплектуючі для дронів. Фактично на дрони. Так, ми розуміємо, що дронова війна зараз це... Не люблю слово «тренд», але це факт. А переважно, так, бойові дії завдяки і за допомогою дронів виконуються, так, здійснюються. Тож дрони постійно потрібні, вдосконалення їх постійно потрібне. Дякую вам за ваш донат. Пане Олександре, якраз про вдосконалення дронів, але з боку противника. От щойно, поки я вас чекав в ефірі, знайшлася, про це повідомляє новинарня, з посиланням на Сергія Флеша, так, безкресного, так, відома особа. радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків, напередодні він розказав, що російські серійні FPV-дрони, я буквально цитую, «бумеранг» вони називаються, отримали можливість працювати на частотах до 7,2 ГГц, які не охоплює більшість детекторів дронів. Чи стикалися ви з таким явищем вже на передовій? Чи ще, на щастя, ні?
11: На щастя, ні, але з іншого боку скажу, що не у всіх випадках ми можемо визначити, там, на яких частотах літав противник, оскільки це FPV-дрони, дрони-камікадзе, які знищуються після ударів, і, відповідно, дослідити технічну начинку дронів противника ми можемо тільки в результаті їхнього неспрацювання, а таких випадків мало.
3: А якщо говорити про цей військово-технічний прогрес ворога, чи вони використовують щось там, якісь новинки, перепрошую, нові апарати, нові тактики?
11: По тактиці в противника нічого особливо нового немає. Що замічено на нашій ділянці, це спроби противником використовувати важкі бомбери. Важкі бомбери, які вже достатньо довго і досить успішно використовуємо ми. Але, на щастя, в противника не вдається масштабувати це застосування, і, відповідно, майже ніякої ефективності в противника немає.
3: Ще раз до глядачів звернуся, будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки теж ми збираємо на комплектуючі для дронів для головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Я всіх закликаю просто зараз долучитися до збору, закинути на номер картки або за QR-кодом, це те саме, просто різний спосіб отримати посилання. І пам'ятати, що допомога армії – це наша з вами пряма, ну, якби функція і обов'язок. Ну, насправді обов'язок. Будь ласка, не потрібно якихось астрономічних сум, ми якби зважаємо на економічну ситуацію і так далі, але якщо кожен з нас хоча б по гривні просто зараз перекаже, що таке гривня, ну, вже зараз, так? Одна. Так от, якщо хоча б кожен з нас перекаже по гривні, ми закриємо, а може навіть і перевищимо збір. Будь ласка. Згляньтеся на таку можливість і зрозумійте, що елементи мирного життя, нехай не повністю, так у нас мирне життя, на нас теж тут летить, але хоча б елементи мирного життя, ранкова кава, не знаю, десь там на балконі, це все завдяки нашим захисникам. Будь ласка, ну, прошу відплатіть їм за це. Даруйте за такий, за таку фразу, але ну це правда. Дякую. Пане Олександре, щодо тактики ворога не дронової, як вони просуваються, як вони долають кілзону? Тишком-нишком, цими групами по одній, дві, три одиниці, або намагаються проскочити з допомогою там, не знаю, мототехніки, багі, мотоциклів?
11: В переважній більшості вони стараються просуватися пішки. Особливо зараз, коли досить густа рослинність, важко їх виявити при пересуванні смугами та лісовими масивами. Мототранспорт, якийсь легковий автомобільний транспорт, вони використовують більше в тилах для логістики, для забезпечення своїх вогневих позицій боєприпасами або позицій БПЛА, також необхідними для роботи потребами. Також, окрім того, що вони пересуваються малими групами, стараються просунутися непоміченими, також, як не тільки на нашій ділянці фронту, а взагалі по всьому фронту зустрічається використання противником тактики так званої інфільтрації. Це коли ці піхотні групи, яким вдалося підійти ближче, не вступають в прямий бій з нашими піхотними позиціями, а стараються пройти глибше, вийти на наші позиції БПЛА, на позиції артилерії, чим самим можуть принести нам деякі незручності. Але, на щастя, в нашій смузі, в смузі 3-го армійського корпусу, чудово налагоджена боротьба проти інфільтрації противника, навіть якщо інколи вона і трапляється, осередки інфільтрації локалізуються, проводяться ударно-пошукові дії, і ворог дуже швидко знищують.
3: Ще раз до глядачів, будь ласка, триває збір. Ми збираємо на комплектуючі для дронів для головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Найменший донат працює, а головне небайдужість. Ви це знаєте дуже добре. Почніть понеділок і тиждень правильно, донатом на потреби Збройних сил України. Дякую вам за це заздалегідь. Пане Олександре, а Лиманський напрямок, виправте, якщо я не правий, але, наскільки я розумію, це доволі специфічно. Там Серебрянське лісництво, тобто там і ліси, і такий, можливо, лісостеп. Наскільки в такому рельєфі, в такому, якби, в такому місці змінюється тактика дронова? Так? Ну, це ж не степ, як, наприклад, на півдні, так? Яким чином вдається вистежувати оці малі групи інфільтрації противника?
11: Так, ви правильно підмітили, що на Лиманському напрямку дійсно різна місцевість, і навіть ліси також різний. Є як і хвойний ліс, так і густий листяний ліс ближче до річки Сіверського Донця. І ведення бойових дій в таких умовах дещо ускладнене, оскільки потрібно як і більше піхоти, щоб наростити щільність переднього краю, так і більше засобів БПЛА, оскільки недостатньо, наприклад, одного борта, щоб спостерігати за лісосмугою, а їх потрібно дійсно велика кількість, щоб ми могли повністю перекрити весь ліс і не допустити просування противника. Щодо ураження, також є певні свої труднощі, але вони в певній мірі вирішуються використанням дронів на оптоволокні, оскільки використання звичайних аналогових FPV ускладнене через таку щільну рослинність і те, що радіогоризонт не дозволяє опуститися нижче крон дерев і ефективно уразити противника. Але, як казав, за допомогою дронів на оптоволокні вдається якісно, ефективно знищувати противника.
3: Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу і ваших побратимів роботу, службу, захист. І я дякую нашим глядачам, тому що під час нашої короткої розмови, за час нашої короткої розмови, вони зібрали понад, я вже сподіваюся, 100 тисяч гривень. Я думаю, що це суттєвий внесок, за що глядачам теж низький уклін. Ви точно правильно починаєте тиждень і день і точно небайдужі допомагаєте війську, за що вам дякуємо. Ну і пан Олександр, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» на псевдо-Рись був у нас на зв'язку. Пане Олександре, я вам ще раз дякую, бажаю здоров'я і побачимося в ефірі, сподіваюся, ще. Дякую.
11: Дякую вам, гарного дня.
3: Дякую вам. Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин.
7: Військового медика кожна хвилина на вагу життя. Одна, щоб накласти турнікет і зупинити кровотечу. Дві, щоб повернути дихання. П'ять, щоб підготувати пораненого до евакуації і втримати його серед живих. Лише декілька хвилин дорогою назад, щоб заплющити очі і побачити дім.
12: Дякую, що підкинули, колеги.
13: До речі, зі святом вас. День медичного працівника.
12: Тож завтра.
13: Вже 7 хвилин, як сьогодні.
7: Дякуємо тим, хто кожну хвилину рятує життя.

0: 7.30 в Україні, в ефірі марафону «Новини». На Сумщині через російські атаки поранено 9 людей. Про таке повідомляє обласна поліція. У сумській громаді унаслідок удару 7 кабів. Травм зазнали 5 місцевих, зокрема 15-річна дівчина. Ще 3 потерпілих після атак безпілотників. Є постраждалі також у Шосткінській та Серединобудській громадах. Загалом протягом минулої доби ворожі війська обстріляли 34 населених пунктів області. Зранку під атакою був Дніпро, минулося без постраждалих. Вова сповістили, зайнялося на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках, понівечені автівки та магазин. Одна людина загинула, ще 2 поранені унаслідок російської атаки на Запоріжжя сьогодні зранку. З-під завалів вдалося врятувати 22-річного хлопця. За інформацією ОВА, військові Російської Федерації атакували місто керованою авіабомбою і ударними дронами. Знищено приватний будинок, також пошкоджено багатоповерхівку. За минулу добу у Запоріжжі загинули 2 чоловіків, 13 людей поранені. Про такі наслідки російських обстрілів міста повідомили в ОВА. Загалом упродовж доби окупанти здійснили 917 атак на 45 населених пунктів Запорізької області. Тільки авіаударів росіяни завдали понад 20. Найчастіше ворог бив безпілотниками, переважно FPV. Зафіксовано 261 арт-удар. Надійшло 124 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів. Сьогодні президент Володимир Зеленський з візитом прибуде до Великої Британії. Про таке повідомляє Reuters. Глава української держави стане першим іноземним гостем британського прем'єра Енді Бернема. Зустріч має відбутися на військово-морській базі. Серед іншого розглянуть ефективність навчальних програм під керівництвом Британії. Крім того, як пише Телеграф, лідери мають підписати угоду, що дозволить Україні налагодити масове виробництво британських глушників сигналу «Stone Cloak». Ними обладнують ударні дрони, щоб заважати працювати російські ППО та ускладнювати їх виявлення. Документ передбачатиме, що Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію. Своєю чергою офіційний Київ ділитиметься з Лондоном даними з полю бою, що у майбутньому дозволить вдосконалювати ці прилади. У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога, дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які виконують бойові завдання безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання для захисників. QR-код, номер картки для донатів – бачите. Просимо допомоги у цьому зборі, адже технологічна перевага нині має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити залишаються на екранам протягом усього звернення. І далі слово військовим.
1: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька 3 дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Поліція Берліна підтвердила, що підозрюваного у наїзді автомобіля на учасників щорічного ЛГБТ-параду застрелили правоохоронці на заході міста. За їхніми даними, Абдул Балут, 21-річний громадянин Німеччини, ліванського походження, загинув від куль поліціянтів після того, як накинувся на працівників служби з ножем. За повідомленням влади, ймовірно, це була ісламістська терористична атака. Нагадаю, напад на учасників прайду стався у суботу ввечері поряд із парком Тіргартен. У натовп людей врізався білий фургон, після чого нападник, за словами міністра внутрішніх справ Німеччини, накинувся на людей із холодною зброєю, ймовірно, мачете. Через дії зловмисника одна жінка загинула, ще 29 представників спільноти постраждали. В Одесі відбувся перший турнір із петанку серед ветеранів російсько-української війни. Цей вид спорту поки що залишається доволі незвичним для нашої країни, але набирає популярності. Та, головно, допомагає захисникам відновлюватися після поранень. Як саме грають у петанк? Та чому організатори вже планують проведення всеукраїнських змагань? Дивіться у матеріалі Андрія Анастасова.
2: Петанк з'явився на початку минулого століття у Франції, звідти поширився світом. За правилами, гравці стоять всередині спеціального кола та по черзі кидають металеві кулі, намагаючись розташувати їх якомога ближче до маленької дерев'яної. Тут важлива концентрація, координація та власна стратегія.
3: Оскільки ми граємо командою, ми маємо зразу розібратися, хто краще як грає, хто краще підкачує, хто краще вибиває, хто на ближче грає, хто дальні китки. Тут потрібна і влучність, і в деяких випадках сила, і в деяких випадках розрахувати саме так, щоб він зупинився і не пішов далі.
2: Амбасадор петанку в Одесі – ветеран війни Олег Кошелапенко. Він переконаний, цей вид спорту універсальний. Грати можуть люди і на кріслах колісних, і на протезах, бо не потребує надмірних навантажень, водночас сприяє фізичному і, головне, психологічному відновленню.
4: Занурюється в гру, спілкування з хлопцями, які шуточки, і дійсно перезавантажує. Якщо ви можете побачити от на обличчі от хлопців, дівчат, отак в один в житті у них такого позитива на обличчі немає. А коли вони грають, як маленькі діти, правда, бородаті там, але емоції такі самі.
2: На обласному турнірі 60 учасників. Євген приїхав сюди із селища Авангард, що під Одесою. Під час боїв на Харківщині в його танк поцілив ворожий снаряд. Хлопець зазнав опіків 80% тіла. Та нині, каже, гра так захоплює, що навіть не помічає поранення.
5: Отлично!
6: Мені навіть і корисно, тому що в мене оця рука, вона не дуже, вона тут у мене в опіках, тут рубці, вони мене тягнуть, я отак от виправляю, вона мене тягне. І тут я теж не можу так з'їжджати добре. Але, нормально все, шарик в руки беру, пробую, кидаю, то мені подобається.
2: У турнірі взяли участь ветерани війни, їхні рідні, а також родини зниклих безвісти та полеглих бійців. Світлана, чоловік якої загинув під Покровськом, розповідає, такий адаптивний спорт допомагає емоційно перезавантажитися та набратися нових сил.
7: Я взагалі ніколи не думала, що я азартна людина. І я коли граю, я можу і кричати, і махати руками, щоб підганяти. Це емоції. Розумієш, що треба жити. І зі мною сьогодні дитина, і невістка, і вони всі з захопленням дивляться. Це важливо для всієї родини.
2: Невдовзі в Одесі відкриють спеціалізований майданчик для гри у петанк. Ідею створення зініціювала ветеранська спільнота, земельну ділянку надала міськрада, а будівельні роботи профінансували міжнародні партнери.
8: Це буде майданчик не тільки для ветеранів, а це буде майданчик і для цивільного населення. Тобто до нас вже підходили, запитували, що це буде і тому подібне. Ми розказували, вони кажуть, ми це одобрюємо, так що давайте робіть, щоб парк був такий активний, і ветерани, і цивільна молодь, і громадяни вже похилого віку могли тут займатися і розвиватися.
2: Очікується, що роботи завершать до середини серпня. Саме тоді на новому майданчику в Одесі має відбутися всеукраїнський турнір з петанку серед ветеранів війни. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Наступний випуск новин о 8:00, а зараз передаю слово Олексію Фадєєву. Він готує спілкування зі спікерами від Запоріжжя до Вашингтона.
9: Так, абсолютно точно. У нас буде, ми зараз поцікавимося, як минула ніч і почалася доба на Запоріжжі. І так, дійсно, чекаємо на сюжет від нашого спеціального кореспондента у США. Не пропустіть.
10: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здоланий.
10: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
11: Разом ми сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Зараз оголошено у Києві повітряну тривогу. Існує загроза балістики, так що якщо ви маєте змогу, і бачимо, що більшість України зараз вже почервоніла, будь ласка, якщо ви знаходитеся в небезпечній зоні і маєте таку змогу безпосередньо, пройдіть в укриття, а не маєте, знайдіть таку, будь ласка, змогу і пройдіть в укриття і перечекайте на безпеку. Ви знаєте, що ворог завдає балістичних ударів, неочікувано на це і розраховує, і не давайте йому можливості зіпсувати ваш день балістичними ударами. Дякую вам за те, що ви це зробите. Ну, а ми продовжуємо. Сьогодні президент Зеленський перебуває в Лондоні, звідки він вилетить до Вашингтона. Білий Дім підтверджує його зустрічі з Трампом уже в вівторок, завтра. Формальний привід – церемонія прощання з сенатором Лінсі Гремом. Але головне відбудеться не на жалобному заході, а за зачиненими дверима. Адже держсекретар Рубіо зрештою визнав – стара модель переговорів провалилася, необхідні нові рішення. З чим Зеленський їде до Трампа, де їхні позиції збігаються, де ні, розбирався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
12: Зазвичай приїзд українського президента до західних столиць з міркувань безпеки до останнього не анонсують, повідомляють по факту, коли літак сів. Втім, цього разу все навпаки. Білий Дім назвав дату заздалегідь публічно і підтвердив саму зустріч. Втім, день вибрано складний. Саме завтра тут, в Конгресі, прощання із сенатором Лінсі Гремом, далі по обіді панахида в Національному соборі, де Трамп має виступити зі словом пам'яті, і до Вашингтона з'їжджаються світові лідери. Вже сьогодні, наприклад, прилітає прем'єр Ізраїлю Нетаньяху, контактів з яким Трамп останнім часом підкреслено уникав через розбіжності щодо Ірану. Тобто спільне прощання робить те, що не вдавалося, дипломатам зближує і дає можливість поговорити, зокрема і по Україні. Напередодні цієї зустрічі варто розкласти, де позиції Києва і Вашингтона збігаються, а де розходяться. І почну зі збігів, бо саме заради них зустріч і має сенс. Перше головне – «Петріот». Ще в Анкарі 3 тижні тому Трамп сам публічно пообіцяв «дамо Україні ліцензію на виробництво ракет для них», сказав дослівно. «Дамо право виготовляти, покажемо, як їх робити. Це складно, але ви швидко розберетеся». Ну, тобто, тут повний збіг. Питання лише у швидкості. Зеленого світла від Трампа замало, попереду складні і довгі переговори з виробниками, які, в принципі, могли би і сказати «прийдемо, але після закінчення бойових дій». Тобто, Білий Дім може цей процес прискорити. Друге – удари вглиб Росії. Вашингтон уперше їх не засуджує, бачить в них тиск на Москву, але тут же з'явилися обмеження. Наприклад, американська адміністрація застерігає Київ від ударів по нафтовій інфраструктурі в Чорному морі. І причина в тому, що там проходить труба Каспійського консорціуму, якою Казахстан відправляє на європейські ринки до 80% своєї нафти. І Вашингтон цінує її як альтернативу Росії. А ще найважливіша частка в цьому консорціумі належить американському гіганту «Шеврон», і глава компанії особисто порушував це питання в Білому домі. Але виходить, що удари по російських НПЗ можна – це тиск на Москву, а удари там, де є інтереси американського бізнесу, викликають незадоволення. Є і найголовніша розбіжність – це послідовність дій. От гарантії безпеки – коли вони мають з'явитися – до миру чи після? З дипломатичних джерел чую пропозицію американської адміністрації, що гарантії мають бути після мирної угоди. І Трамп часто про це каже у таких формулюваннях розпливчастих. Мовляв, щойно угода з'явиться, Росія не нападе вже більше. Але ми розуміємо, що вірити в це було наївно. І позиція України, що гарантії мають бути зашиті в саму угоду. Інакше перемир'я перетворюється на паузу, під час якої Росія збереться силами і з часом вдарить знову. І ось ця розбіжність – мир, а потім гарантії проти миру поєднаного з гарантіями і є нервом майбутньої розмови. Бо до цього ми ж часто чули – двосторонній документ з Україною начебто готовий. А чого ж тоді Білий Дім тягне? А процес гальмується, схоже, тому що вичерпав себе сам формат. Кілька днів тому держсекретар Рубіо визнав, стара переговорна модель не спрацювала, він дослівно назвав попередні спроби посередництва безуспішними або принаймні безплідними. Не місце зустрічі, не склад делегації, тобто вичерпалася умовно сама конструкція. Бо байдуже, де саме збиратися? Стамбул, Женева, Ріяд? І хто приїде від Москви? За столом все одно лунатиме те саме, що й рік тому. І ось тут з'являється те, заради чого варто летіти Зеленському, бо якщо стару модель публічно пропонують поховати, ну, потрібна нова. У Києві вже заявляли, у Сполучених Штатів є кілька нових сценаріїв і пропозицій, тож, схоже, саме їх обговорювати. Тобто, зустріч віч на віч – це ще й спроба зрушити мирний процес, бо Україна пробує до осені вийти на переговори у тристоронньому форматі. Тому, підсумовуючи, завдання на цей візит подвійне. Закріпити позиції там, де збіг вже є, а це Петріот, тиск на Москву через далекобійні удари, і продавити там, де згоди немає. По гарантіях безпеки, по послідовності щодо майбутньої угоди, частково по новому формату. Кожен з тих пунктів залежить від того, що думає особисто Трамп. Саме тому розмова віч-навіч, ну, є такою важливою. І чую від людей, які працювали з американським президентом, що останнім часом він став сентиментальним. Тому прощання із другом України, сенатором Гремом, насправді правильний момент, щоб спробувати реалізувати хоча б те, чого прагнув сам Грем – посилення санкцій і посилення американської позиції щодо Москви. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
11: Від цивільних ремонтів до керування безпілотниками на найгарячіших ділянках фронту торік цивільний будівельник зі Львова вирішив долучитися до захисту країни і підписав контракт 1824. Нині він – оператор дронів у славетній 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Адельвейс». Як 23-річний львів'янин проходив вишкіл і з чим зіштовхнувся під час перших бойових виходів та що допомагає йому долати страх на передовій, історію воїна записав Юлія Конох.
13: В цивільному житті Олег працював на будівництві, займався обробкою деревини і сантехнікою. А в 23 роки вирішив приєднатися до війська за контрактом 1824. Зізнається, що перед підписанням трохи вагався.
14: Мотивацією стало то, що рано чи пізно всі підуть служити і захищати нашу країну. Ну і я вирішив, що мені теж треба.
13: Уже під час базової військової підготовки зрозумів, на фронті легко не буде.
14: Ми то просто не очікували. За півгодини ми були як вижиті фрукти. Безпевно, мені попались хороші інструктори, Skiff Diesel, шикарні інструктори. Нас навчили і як правильно зчищати окопи, як заходити, і так мід у нас був хороший. І ну, безпевно, ми коли прощалися з інструкторами, то вони аж плакали.
13: Увесь отриманий на вишколі досвід став у нагоді на передовій. Під час першого виходу його група знайшла тіло загиблого побратима. І під постійною загрозою ворожих дронів військові вирішили винести його з сірої зони.
14: Довго не думали, зв'язалися з командуванням і сказали, що підемо заберемо. Все ж таки думали, що буде легко, але нести 500 метрів тіло, яке вже важить десь під 100 кілограм, було не досить легко. Під час того ще рази три забігали в кущі, бо пролітали і в ПВІ, і мавіки над нами висіли.
13: А за кілька днів до їхньої позиції прорвалася російська диверсійна група. Після стрілецького бою ворог навів артилерію.
14: 3 години нас так кріпили, що, чесно, було настільки страшно, що я навіть не міг слова сказати. І в один прекрасний момент нам кажуть, виходьте. Ми вибігаємо і не знаю, чи Бог почув наші молитви, чи як так сталося. Ну просто з нічого піднявся такий сильний вітер, що не то, що дрони, там піти було тяжко. І ми перебігли за тих 15 хвилин, перебігли на сусідню позицію.
13: Олег пригадує ще один непростий бойовий вихід. Ворог тоді атакував їхню позицію водночас і дронами, і артилерією.
14: Чесно, вже доходило до того моменту, що ми рвали дужки і барикадували вхід. Ну, я вже думав, що ми не вийдемо.

0: Це телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення внаслідок ранкового російського удару по Запоріжжю. З-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники деблокували 22-річного хлопця. За даними обласної військової адміністрації, окупанти атакували місто керованою авіабомбою та ударними дронами. Окрім знищеної приватної оселі, вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку. Яка ситуація в регіоні зараз, дізнаємося від Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас.
2: Да, вітаю я вас.
1: Ну, власне, перше запитання. Які наслідки атаки, як взагалі минула ніч в області і почалася доба?
2: За останню добу ворог декілька разів кабами атакував безпосередньо місто Запоріжжя, обласний центр. Вчора ворог атакував кабами поблизу учбового центру, а також автозаправочної станції. На жаль, одна людина загинула. Ворог продовжує атаки сьогодні у майже в 5-й ранку, завдав удар кабами суто по житловій забудові. На жаль, одна людина загинула. 67-річний чоловік, а також під завалами опинився 22-річний хлопець, дякуючи нашим рятувальникам, поліцейським, хто вчасно прибули на місце, та вдалося дістати з-під завалів цього хлопця, і наразі він знаходиться під наглядом наших лікарів. Також ворог у 4-43 FPV-дроном атакував одну з багатоповерхівок в південному мікрорайоні міста Запоріжжя. Поранено двоє людей, 53-річна жінка та 52-річний чоловік. Також вся допомога необхідна надана. В цілому за добу 917 ударів по території Запорізької області, 45 населених пунктів були під ворожим вогнем. І наразі ворог продовжує атаки по місту Запоріжжя. Щойно прийшло повідомлення, що шахедом атаковано одне з виробництв, промислових виробництв харчової промисловості на території Запорізької області.
1: Пане Іване, за даними і обласної військової адміністрації, і ДСНС, щодня по понад 50 населених пунктах Запоріжжя випускає ворог від 900 до 1000 снарядів, кабів, FPV-дронів. І якщо навіть, якщо подивитися телеграм-канал обласної військової адміністрації, ваш телеграм-канал, наприклад, так, можна помітити, що насправді оці зелені зони, коли немає тривог, вони тривають там хвилин 10, напевно. Хочу запитати насамперед, скільки людей зараз хоча б приблизно в безпосередній небезпеці знаходяться от на тих територіях, яким ворог безпосередньо загрожує? І чи помічаєте ви початок, не знаю, можливо, збільшення відтоку людей? Тому що ми йдемо в осінь потроху. Це і навчальний рік, і початок невдовзі холодного сезону зимового.
2: Хочу сказати, що на сьогоднішній день дійсно ворог посилив свої обстріли по території Запорізької області. З іншого боку, я хочу подякувати всім комунальникам, тим, хто щодня робить неможливо, щоб електрика була, щодня робить неможливо, щоб водопостачання було забезпечене. Та сама ситуація з газопостачанням. Дякую нашим комунальникам, вони роблять все, щоб мешканці прифронтової області могли користуватися всіма необхідними комунальними послугами. Це вже зроблено і це буде продовжувати робитись. Також, що стосується повітряних тривог. Дійсно, ви абсолютно праві, що лічені хвилини можуть бути на території Запорізької області без повітряної тривоги. Це, звичайно, дуже складно переживати, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що люди звикають до повітряних тривог і слабо на них реагують. Тому два тижні тому ми ввели, коли побачили, що активність ворожих кабів збільшується, ми ввели спецсигнал, коли летять безпосередньо каби. І сьогодні ми бачимо дієвість цього сигналу. Мешканці під час атаки каба більше стали ходити в укриття. Також спільно з військовим командуванням, з Національною поліцією, патрульною поліцією, ми почали обмежувати рух в тих районах, які потенційно можуть бути атаковані кабами. І також це є вкрай важливим, ми будемо продовжувати це робити для того, щоб захистити наших людей, ті, які цивільні мешканці можуть постраждати від ударів каби. Тож ми кожного дня намагаємося вводити нові

0: нові обмеження або попередження під час масованих ворожих атак для того, щоб захистити наших людей.
1: Ну, тобто диференціювати сигнали, щоб люди точно знали, що тут 100% в укриття, чи там 100% покинути зону. Ага, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, у вас знову ж таки в телеграм-каналі ви вивішуєте щотижня тижневий звіт. Так, в останньому я зокрема побачив, що понад 100 мобільних укриттів протягом найближчих 2 місяців з'явиться в Запоріжжі, на Запоріжжі, точніше, так, завдяки підтримці партнерів. Скільки зараз вже є таких укриттів? Це перше запитання. І друге, а хто допомагає? Які партнери є у адміністрації обласної?
0: На сьогоднішній день є більш ніж 30 укриттів, розставлені по основним районам концентрації ударів ворога. Наша мета за найближчі 2 місяці встановити ще 200 укриттів. Чому це робиться? Тому що 2 місяці тому ми розробили окремий план антидронового захисту території обласного центру, який налічує велику кількість заходів. Починаючи від мобільних укриттів, продовжуючи антидроновими сітками, продовжуючи плівкою і так далі. На вікна, бронеплівкою на вікна. Що стосується укриттів, першим, хто відгукнувся на наше прохання надати бетонні укриття, це був Червоний Хрест. Велика подяка їм. І перші конструкції Червоного Хреста вже на території Запоріжжя вже розпочали їх збирати. Друге, буквально декілька днів тому ми провели нараду з UNDP, з ПРООНом. Вони також допоможуть нам. Також інші місії ООН погодилися допомогти нам з встановленням мобільних укриттів. Для нас це вкрай важливо, тому що одне укриття може коштувати від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Тому якщо ми говоримо про 200 укриттів, то це 350-400 мільйонів гривень. Таких коштів ні в обласному, ні в міському бюджеті просто не існує. Тому дякую міжнародним партнерам, які нам цьому допомагають, і це для нас дуже дієво.
1: Пане Іване, а я дякую вам за ваш час і ще більше за вашу роботу. Я вам зичу успіху у усіх проєктах, і нехай у ворога нічого не вийде. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, у нас був на зв'язку. Дякую вам. Дякую. Побачимося. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому ютубі. Далі новини. Ми побачимося одразу після них.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Я військовий медик.
4: Що я роблю тут? Я рятую життя.
5: Я обрав свій шлях, щоб використовувати свої навички максимально.
6: Щоб врятувати якомога більше поранених хлопців і дівчат.
7: Я довго вчилась і могла виїхати за кордон і заробляти багато грошей.
8: Я могла би не йти в військкомат, але якби я дивилась на себе в дзеркало.
9: Що би я сказав своєму синові?
10: Мені часто буває важко, але я тримаюся.
11: Буває дуже мало спимо, буває дуже страшно, бо від обстрілів стригаються стіни.
12: Але ми продовжуємо оперувати.
13: Ми продовжуємо надавати допомогу і рятувати життя.
14: Мені допомагає думка, що воїни на передовій роблять ще більше.
15: Ми мусимо зробити все можливе і неможливе.
16: Щоб кожен з них залишився живим.
17: Я військовий медик.
18: Я хірург.
19: Я травматолог.
20: Я невролог.
21: Я анестезіолог.
22: Я гордо тримаю медичний стрій.
2: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
23: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: нашу країну рівних можливостей.
1: Восьма ранку понеділка. В ефірі «Мовить Інтер». Я Анастасія Даугле. Новини на часі. Одна людина загинула, ще двоє поранені унаслідок російської атаки на Запоріжжя сьогодні зранку. За інформацією ОВА, військові Російської Федерації атакували місто керованою авіабомбою і ударними дронами. Знищено приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. З підзавалів вдалося врятувати 22-річного хлопця.
2: Ходився в кімнаті, почув перший вибух, а потім думав, що далі полетять, прилетіло прямо в мій будинок. Придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім цивільні люди почали мені допомагати вибратись під завалів, потім приїхали хлопці, рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
1: На Дніпропетровщині троє людей постраждали через російську агресію за добу. Як поінформували в ОВА, це сталося через обстріл Нікопольського району. Двоє людей у шпиталені, серед них шестирічний хлопчик. Одна жінка лікуватиметься вдома. Загалом російська армія понад 20 разів била по чотирьох районах області безпілотниками з артилерії та авіації. На Нікопольщині пошкоджені дитячий садок, інфраструктура, багатоквартирні будинки, приватні оселі, хлібний кіоск. У Дніпрі понівечені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини, автівки. На Синельниківщині понівечені гімназія, підприємство, приватний будинок. У Павлограді зайнялася пожежа. Комбінованого удару росіяни завдали напередодні ввечері по Сумах. Спрямували на місто 7 керованих авіабомб і ударні дрони. Поранені 7 людей. Наслідки показали у ДСНС. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури, транспорт, підприємство і торговельний центр. Гасіння пожеж ускладнювали постійні загрози повторних атак. Усі осередки горіння ліквідовано. Троє людей постраждали унаслідок російського авіаудару по Ізюму, що на Харківщині. Також через обстріл виникли 2 пожежі, зайнявся металевий ангар та склад площею 500 квадратних метрів. Рятувальники оперативно загасили полум'я. У Чернігові ліквідували наслідки російської атаки, що сталося напередодні. За даними ДСНС, росіяни вбили в місті 2 людей, зокрема 9-річну дівчинку. Поранили 25 людей, серед них 3 дітей. Нагадаю, напередодні російська армія шахедами вдарила по одному з районів міста, цілила по супермаркету, СТО та складському приміщенню. Над ліквідацією наслідків атаки працювали майже 40 рятувальників, залучили 12 одиниць техніки ДСНС. На пам'ять про загиблих сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби. Сьогодні Володимир Зеленський з візитом прибуде до Великої Британії. Про таке повідомляє Reuters. Український президент стане першим іноземним гостем нового прем'єра країни Енді Бернема. Зустріч має відбутися на військово-морській базі. Зокрема, розглянується ефективність навчальних програм під керівництвом Британії. Крім того, як пише The Telegraph, лідери мають підписати угоду, яка дозволить Україні налагодити масове виробництво британських глушників сигналу «Stone Cloak». Ними оснащують ударні дрони, щоб ускладнювати роботу російської ППО та перешкоджати виявленню апаратів. За цим контрактом Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію. А офіційний Київ своєю чергою поділиться з Лондоном даними з полю бою з метою пізнішого вдосконалення пристроїв. У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога, дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які виконують бойові завдання безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання для захисників, QR-код, номер карти для донатів бачите. Просимо допомогти у зборі, адже технологічна перевага нині має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити залишаються на екранах протягом усього звернення. Далі слово військовим.
3: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховатися, а артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти, і щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат, це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Дрони атакували цієї ночі низку регіонів Росії, повідомляють моніторингові канали. Зазначають, зокрема, про прильоти у Ростові-на-Дону. За інформацією місцевих, ціллю нібито стала портова та залізнична інфраструктура. Працювало так зване російське ППО, пошкоджена багатоповерхівка, лунали вибухи у Таганрозі, гучно було в Ярославлі. В Білгороді безпілотники, ймовірно, уразили будівлі ФСБ та ВМС. Там спалахнула пожежа, потім було чутно повторні вибухи. Частина міста залишилася без світла. Поліція Берліна підтвердила, що підозрюваного у наїзді автомобіля на учасників щорічного ЛГБТ-параду застрелили правоохоронці на заході міста. За їхніми даними, Абдул Балут, 21-річний громадянин Німеччини ліванського походження, загинув від куль поліціянтів після того, як накинувся на працівників служби з ножем. За повідомленням влади, ймовірно, це була ісламістська терористична атака. Нагадаю, напад на учасників прайду стався у суботу ввечері поряд із парком Тіргартен. У натовп людей врізався білий фургон, після чого нападник, за словами міністра внутрішніх справ Німеччини, накинувся на людей із холодною зброєю, ймовірно, мачете. Через дії зловмисника одна жінка загинула, ще 29 представників спільноти постраждали. Масштабні лісові пожежі охопили італійський півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі країни. Вогонь та дим поширилися на сотні гектарів території. Через сильний вітер полум'я спочатку перекинулося у сільську місцевість, після чого впритул наблизилося до місцевих пляжів. Приблизно 400 туристів евакуювали катерами берегової охорони. Людей розмістили у місцевих школах. Влада закликала мешканців та гостей уникати небезпечних районів і дотримуватися вказівок екстрених служб, оскільки ситуація залишається вкрай складною. Наступні новини готуємо на 8.30. А зараз слово Олексію Фадєєву, і у нього про ситуацію в Криму.
5: Так, абсолютно. Будемо говорити про ситуацію на тимчасово окупованому Росією українському півострові. Начувайтеся, все буде.

0: для військового медика кожна хвилина на вагу життя. Одна, щоб накласти турнікет і зупинити кровотечу. Дві, щоб повернути дихання. П'ять, щоб підготувати пораненого до евакуації і втримати його серед живих. Лише декілька хвилин дорогою назад, щоб заплющити очі і побачити дім.
1: Дякую, що підкинули, колеги.
2: До речі, зі святом вас. День медичного працівника.
1: Тож завтра.
2: Вже 7 хвилин, як сьогодні.
0: Дякуємо тим, хто кожну хвилину рятує життя. Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Нічний Севастополь потонув у темряві. Російська окупаційна адміністрація запровадила там режим тимчасового обмеження електропостачання. Тамтешня маріонеткова влада заявила, таке рішення ухвалили за командою диспетчера Чорноморського регіонального управління через перевантаження електричних мереж за межами міста. Значні перебої зі світлом та водою фіксують по всьому Криму. У великих містах-курортах цю проблему намагається долати за допомогою бензинових генераторів. Однак техніка масово виходить з ладу через неякісний бензин, якщо він є. Більше розкаже Олександр Мужичук.
5: Ситуацію в Криму інакше як жахом не назвеш. Це вже пишуть не так звані українські дезінформатори або ненависні окупаційні російській владі ліберали, а зет-блогери, які закликають готуватися до найгіршого у майбутньому з настанням опалювального сезону на півострові. Літо цього року стало найважчим для анексованого Криму з початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ послідовно відрізають регіон від російських поставок і завдають ударів по електропідстанціях. Ціни на пальне на півострові найвищі в Росії. Вже більше місяця вільний продаж бензину на автозаправках у Криму повністю припинений.
6: Мережі АЗС ТЕС та АТАН тимчасово припинили продаж палива за талонами та картками для фізичних та юридичних осіб. Виняток зробили лише для організації життєзабезпечення та екстрених служб. У ТЕС пояснили обмеження розпорядженням так званого голови анексованого Криму Сергія Аксьонова. У АТАН причиною назвали нестачу бензину. Клієнти ТЕС при цьому не можуть повернути гроші за невикористані талони. У компанії посилаються на закон про захист прав споживачів, згідно з яким товар можна повернути протягом 14 днів після придбання.
5: Через українські удари по енергетиці окупованого півострова місцеві жителі регулярно стикаються з відключенням води та світла. За даними командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, в межах операції «Кримський рубильник ОФ» від початку липня уражено більше сотні підстанцій та електровузлів Криму. Окупаційна влада зосередила всі свої зусилля на тому, щоб допомогти великим містам на південному узбережжі – Севастополю, Ялті та Алушті. Однак і там ситуація наближається до критичної.
7: Большая просьба заняться ситуацією в Ялті, оскільки здесь розвивається гуманітарна катастрофа. Генерація в місті відсутствує. Мобільна зв'язь в місті відсутствує. Wi-Fi, звісно, за відсутствием електричества відсутствує. Повне відсутствие исполнительной власти в городе.
5: Кримські курорти частково забезпечують свої потреби у світлі генераторами, але й ті масово виходять з ладу через неякісний бензин, яким російська влада вже місяць намагається компенсувати нестачу палива.
8: Світа в Ялті нет третій день, треті сутки. Тому всі магазини, всі кафешки обзавелись генераторами, чого не сидять. Заряжаются, ага. Вот так происходит зарядка телефонов. Если дома обычно телефон заряжается час-полтора, то тут часа 2,5.
5: Подекуди світло на півночі півострова дають лише по кілька хвилин на день. Чому так, невідомо. Місцеві жителі припускають, що чиновники роблять це лише для формальності, щоб не виплачувати компенсації, які належать відшкодовувати в разі тривалих відключень. Через це банкрутують фермерські господарства та місцеві бізнеси. Більшість магазинів відмовилися від продуктів, які псуються, бо не можуть забезпечити роботу морозильних камер і холодильників. Однак російська пропаганда розповідає про бадьори дух місцевих жителів.
4: Сколько у нас света не было? Больше 10 дней?
9: Да, больше 10 дней это точно не было.
10: Жара и отсутствие света заставили вспомнить народную мудрость – закатывать тушенку.
9: Это без света я уже делала. Мясо спасала я. У меня лар, специально очень много мяса было. Ну, а сейчас открываем и кушаем.
5: Жителі Криму скаржаться, Путін їм обіцяв світле майбутнє та прогрес, а в результаті повернув у кам'яний вік. Погано працює інтернет та мобільний зв'язок, який буцімто глушать для захисту від українських дронів. В кримських містах почали знову встановлювати в якості таксофонів звичайні стаціонарні телефони для зв'язку з екстреними службами. На інші номери подзвонити неможливо.
11: В связи с чрезвычайной ситуацией у нас мобильная связь отключается частенько, может быть недоступен мобильный интернет, и даже вот скорая помощь, пожарным, МЧС, ну так далее, вызвать проблематично.
5: У соцмережах повідомляють, що через відсутність зв'язку жителі Криму передають родичам паперові записки через водіїв рейсових автобусів, які, в свою чергу, також курсують нерегулярно. Через всі ці незручності туристичний сезон у Криму завершився, навіть не розпочавшись.
12: Відкрито говоря, ми готувалися немножко к другому сезону. Ну, по известным обстоятельствам, к сожалению, туристов в этом году мало. Сезон, конечно, очень тяжелый.
5: За словами українських військових експертів, для росіян Крим був занадто довго тихою гаванню і непотоплюваним авіаносцем, використовуючи який вони могли продовжувати наступальні дії на півдні України. Зараз через українські далекобійні санкції, які, за словами командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Броуді, в першу чергу спрямовані на позбавлення російських військ пального, боєприпасів і техніки, ситуація змінюється. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Інтенсивність боїв уздовж усієї лінії фронту залишається вкрай високою. За добу зафіксовано понад 200 зіткнень. Ворог продовжує масово атакувати українські міста і села керованими авіабомбами, ракетами та тисячами дронів-камікадзе. Центром ворожої активності залишається Покровський напрямок. Там наші захисники знешкодили десятки російських військових та зупинили хвилю штурмів. Також гаряче на Слов'янському, Лиманському, Костянтинівському відтинках, де сили оборони змусили росіян відступити. Нарешті ділянок українські воїни тримають оборону і виснажують ресурси окупантів. Ну, а яка ж ситуація на Куп'янському відтинку? Дізнаємося про це від командира роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія» на псевдо «Друїд». Вітаю вас, пане захисник.
13: Вітаю вас, вашу студію.
3: Яка зараз ситуація на Куп'янському напрямку? Де ворог найбільше тисне? Чого намагається досягти?
13: З одного боку, ворог тисне на північних підступах до міста. За річкою Скіл намагається закріпитись і втримати плацдарми на півдні від міста. І зайти малими групами, інфільтруватись до самого населеного пункту Куп'янськ та на його північній околиці. В принципі, ця тактика зберігається вже там останні 2-3 місяці, плюс-мінус малі піхотні групи, і спроби закріпитися саме цими малими групами, зайняти найбільше укриттів, тобто не йти в прямі лобові атаки, штурм, а саме закріпитись і тримати позиції з одного боку, з іншого боку передавати своєму старшому начальнику певну інформацію про наші переміщення, про рухи українських сил і тому подібне.
3: Пане Друїд, у нас QR-код на екрані і номер банки, а це означає збір. Будь ласка, розкажіть, на що збираємо і скільки потрібно?
13: Це там банка на 100 тисяч для дообладнання дронів НРК «Камікадзе». Тобто, в принципі, як працюють НРК в звичному стилі, в форматі логістики чи ураження, я думаю, всі, в принципі, знають, хто плюс-мінус слідкує за ситуацією в Україні і на фронті НРК «Камікадзе». Дообладнується, відправляється в певну точку, до останнього моменту, грубо кажучи, керується оператором, а потім Потім відбувається такий добрий плотний бабах. Для винесення укриттів противника, наприклад, бліндажних систем чи знищення будівель і тому подібне.
3: Шановні глядачі, ви чули, нам потрібно 100 тисяч гривень на дрони, на вдосконалення. Так, НРК «Камікадзе», будь ласка, 100 тисяч – це для нас з вами насправді не найбільша сума. Ми збирали і більше. Минулий збір, в минулій годині ми зібрали 100 тисяч за якихось 10 хвилин. Будь ласка, давайте повторимо цей результат і для відомого підрозділу «Хартія», наші захисники – тим паче на таку благу, я би сказав, функцію, так, нову для НРК, відносно нову. Зараз це розвивається, і хлопцям потрібні гроші на те, щоб дообладнати. Я думаю, це не є проблема зібрати. Зараз спробуємо. Протестуємо, наскільки наші глядачі дивляться і готові допомагати. Я думаю, що готові. Я дякую заздалегідь кожному, хто хоча б гривною допоможе просто зараз. Дякую. Пане Друїд, що відбувається безпосередньо в Куп'янську? Я поясню, раніше місто от просто постійно не виходило, фігурувало в зведеннях військових, в новинах мережі. Зараз про Куп'янськ згадують, ну, скажімо, не так часто. Це означає, що ситуація в місті, наприклад, стабілізувалася, там стало спокійніше, чи може навпаки, не дай Бог?
13: Так, це я зрозумів, про що ви питаєте. Дивіться, ну як я розумію цю ситуацію для себе, з боку медійки, коли у вересні минулого року в Куп'янську вже ситуація склалась критично, фактично місто було не те, що втрачено, але там вже були затягнуті досить велика кількість підрозділів російських, чому декілька окремих бригад, плюс вони виходили на південні підступи до міста і вже закріпились в посадках на півночі від самого Куп'янська. Тобто була реальна загроза втрати місця. Так, росіяни доповідали про його повне захоплення і тому подібне. А ми розуміли, що це не так, але реально загроза така була. І от, в принципі, як це часто буває з іншими напрямками, коли ситуація стає десь критичною, так, вона певним чином розганяється в СМІ. Фактично, що було зроблено тоді, минулої осені, і продовжується відбуватись зараз, на той момент, що минулий головнокомандувач Сирський створив пошуково-ударне групування на базі нашого корпусу «Хартія», і доручив нашому командиру корпусу сформувати це саме пошуково-ударне групування з різних підрозділів, скоординувати дії і зачистити місто. Все, в принципі, задача була умовно проста. Але чим скористалися, чому, ну, як я бачу заслугу, і чому це саме було освітлено так активно в медіа? Тому що операція була проведена з одного боку в умовах інформаційної тиші, просто потім вже показали результати. От ви ж бачили всі ці події, не в образовому, ви бачили всі ці події вже постфактум. Тобто, коли місто вже було фактично зачищене, коли вже там добували залишки в центрі та на півночі, там останні групи, грубо кажучи, так? А фактично вся операція проходила з одного боку, в умовах інформаційної тиші, з іншого боку було залучено реально велику кількість підрозділів і, ну, певний витік якоїсь там інформації був, що там українські війська почули там наступ, зачистку Куп'янська і тому подібне. Але в медіа не було деталей. Коли операція вже була завершена, так, тоді вже всі подробиці були викладені в інтернет, був взятий великий промофільм навіть у нашого корпусу і тому подібне. А по факту, коли все це напряму відбувалось, то в медіа теж була тиша. Зараз, коли операція, скажімо так, та активна фаза дій була завершена, ну, звісно, з'явилися інші напрямки, інші інфоприводи. Це зрозуміло, і це, в принципі, так працює завжди. Так, здається, було на будь-якому критичному напрямку в свій час, скажімо так.
3: Ну, абсолютно точно. Інформаційна тиша має бути, тому що ворог чітко, якби дехто з українців, можливо, марафон не дивиться, а ворог точно дивиться дуже уважно. І не лише. А я нагадаю глядачам, що триває збір. Ми бачимо QR-код на екрані, номер банки теж. Ми збираємо 100 тисяч гривень для дообладнання НРК «Камікадзе», для батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія». Будь ласка, зважтеся, шановні глядачі, на донат. Цей донат має бути комфортним для вас, але я вас переконую, завіряю, ви це знаєте, не треба вам зайвий раз повторювати, що навіть одна гривня працює на 100%. Я думаю, що 100 тисяч глядачів точно зараз дивиться от просто цей ефір і здатні переказати по одній єдиній гривні на потреби підрозділу. Хлопцям потрібно дообладнати НРК «Камікадзе». Ви знаєте, що це такий подарунок ворогу. Долучіться, зробіть подарунок ворогу і ви, шановні наші глядачі. Чекаємо. Стартанув у нас збір, але просто він зараз іде, і з вашою допомогою, я впевнений, піде ще швидше. Пане Друїд, стосовно камікадзе і стосовно дронів, от ми бачимо новації. Я вже когось питав із бійців, хто включався, що минулого тижня, наприклад, ми побачили одразу дві. Ми побачили ситуацію, коли на Кімбурн висадили наші з морського дрона бойовий НРК, і там ворог сильно жалівся, що ой-ой-ой, там що ж вони роблять, значить. Іншим разом, знову ж таки, російські джерело оприлюднило вороже відео, де гексакоптер, великий коптер, так, важкий дрон, транспортував НРК. Здається, це був НРК, ну, кажуть, що це міг бути АРК-1, НРК «Камікадзе» теж. Чи використовуєте ви якісь новації? Чи знаходитеся ви теж у пошуку якихось нових рішень? Це ж найцікавіше зараз.
13: Ну, мабуть, з того, що вже можна розповідати, в принципі, ну, певним чином вже не є секретом. Мій батальйон, підрозділ наш, НРК-підрозділ нашого батальйону, мабуть, одним з перших, якщо не перший, не хочу називатися, але запустили НРК якраз на Куп'янському напрямку на оптоволоконному управлінні. Тоді, в принципі, ну, була певна задача, яку неможливо було реалізувати в чистому вигляді так, як зараз працюють НРК, тобто або на радіокерування, або на Старлінку. Потрібно якесь альтернативне рішення було шукати і пішли, скажімо так, з одного боку простим, з іншого боку якраз геніальним шляхом. Оптоволоконний дрон, але не FPV, а НРК. Хлопці переобладнали тоді повністю систему управління, перевели його на цей самий оптоволоконний кабель і, ну, по-перше, операція була виконана. По-друге, ми зрозуміли, що, в принципі, такий формат теж має місце бути. Не масово, але під конкретні задачі. Ну, а що стосується загалом зрушень на фронті, тут моє бачення таке, що круті інноваційні рішення – це загалом дуже цікаво, дуже важливо, але питання не в тому, щоб щось вигадати, не в тому, щоб щось реалізувати одноразово під задачу, а в більшій мірі масштабування та зниження собівартості цього виробу, товару і тому подібне. Адже насичення фронту – це основне. Тобто, якщо ти вигадав геніальне рішення, збудував таку собі зірку смерті, але вона в одиничному числі, розумієте, вона не зламає ситуацію на фронті. Вона дозволить виконати певну задачу, певну конкретну працю, але це ж більше стосується якраз таки сил спеціальних операцій, ЦСО і тому подібне. Тобто спеціальних підрозділів, які виконують ось такі дуже-дуже узькопрофільні задачі, як та ж сама висадка на Кімбурзькій косі.
3: Так, абсолютно.
13: Так. А от,
3: пане Андрій, у нас, на жаль, завершено час. Я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу роботу. Нашим глядачам ми дякуємо за понад 60 тисяч донатів. Я думаю, що дійде, можливо, збір, тому що є певна інерція. І я дякую вам і вашим побратимам і за вашу сміливість, і за вашу винахідливість і технічну грамотність. Дуже вам дякую і за це інтерв'ю теж.
13: На зв'язку дуже дякую вам і вашим глядачам.
3: Вся подяка тільки вам. Ну і глядачам, звісно, теж.
13: Дякую.
3: Командир роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» на псевдодруїд був у нас на зв'язку. Я вам бажаю здоров'я. На все добре. Побачимось.
13: Бажаю вам.
3: Ідемо далі. Як формувати у військовиків навички збивання ворожих дронів і при цьому не ризикувати власною технікою на тренуваннях? Фахівці 151-го навчального центру розробили унікальний лазер-таг-прилад для безпілотників. Він повністю імітує скиди вибухівки, фіксує влучність пострілів бійців. І от як працює нова вітчизняна розробка і чому вона змінить підхід до підготовки рекрутів, дивіться далі.
14: У сучасній війні вправи зі знищення БПЛА є обов'язковими для кожного військовослужбовця. Аби рекрути якісніше готувалися до протидії ворожим дронам, фахівці 151-го навчального центру розробили універсальний гаджет. Пристрій легко монтується на безпілотники будь-якого типу та працює за технологією «Лазертаг».
15: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. і знизу два, і спереді два, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скит.
14: Зокрема, працює у кількох режимах. Пристрій може слугувати як звичайна рухома мішень для стрільби, так і повноцінно імітувати бойову роботу ворожого дрона зі скидами та ураженням особового складу.
15: Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поціпити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти.
14: Такі тренування дозволяють курсантам довести свої дії до автоматизму, без ризику втратити дорогі дрони. Успішний досвід випробувань уже оцінили, тож найближчим часом такі підвіси з'являться і в інших навчальних центрах сухопутних військ. Михайло Манилюк, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому ютубі. Далі випуск новин. Анастасія Давгула. І після цього ми побачимося з вами знову.
16: Інтермовить у марафоні. До вашої уваги новини на 8.30. 147 ударних безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Наші оборонці збили або заглушили 123 з них. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях. Ще на 7 відбулося падіння збитих. Зранку під російською атакою був Дніпро. Минулося без постраждалих. В ОВАС повістили, зайнялося на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Понівечені автівки та магазин. У Херсоні літній чоловік дістав поранення через удар російського дрона по його автівці. Як повідомили в ОДА, це сталося о 6:30 годину. З численними травмами постраждалих доправили у лікарню. За минулу добу, кажуть, в ОВА на Херсонщині поранено 7 людей. Окупаційна армія обстріляла понад 30 населених пунктів регіону, били з авіації, артилерії, атакували безпілотниками. Відомо про пошкодження 13 багатоповерхових та 6 приватних будинків. Понівечено стільникову вежу, автівку швидкої та приватні автомобілі. Одна людина загинула, ще двоє поранені унаслідок російської атаки на Запоріжжя сьогодні зранку. За інформацією ОВА, військові Росії атакували місто керованою авіабомбою ударними дронами. Знищено приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. З-під завалів вдалося врятувати 22-річного хлопця.
17: Ходився в кімнаті, почув перший вибух, а потім думав, що далі полетять, прилетіло прямо в мій будинок. Придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім цивільні люди почали мені допомагати вибратись під завалів, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, живий, цілий, здоровий.
16: На Сумщині через російські атаки поранено 9 людей. Про таке повідомляє обласна поліція. У сумській громаді унаслідок удару 7 кабів травм зазнали 5 місцевих, зокрема 15-річна дівчина. Ще 3 потерпілих після атак безпілотників. Є постраждалі також у Шосткінській та Серединобудській громадах. Загалом протягом минулої доби ворожі війська обстріляли 34 населені пункти області. 3 людей постраждали унаслідок російського авіаудару по Ізюму, це на Харківщині. Також через обстріл виникли 2 пожежі у металевому ангарі та на складі площею 500 квадратних метрів. Рятувальники оперативно загасили полум'я. У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога, дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які виконують бойові завдання безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання для захисників. QR-код, номер карти для донатів ви бачите. Просимо допомоги у цьому зборі, адже технологічна перевага нині має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити залишаються на екранах протягом усього звернення. Далі слово військовим.
18: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка України. Окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
19: Героям слава!
16: На Львівщині підрозділ ГУР провів для підлітків справжній військовий вишкіл. Взаємодія зі зброєю, тактична медицина, керування дронами і навіть розмінування. Все це чекало на учасників 17-го табору «Звитяга». На заняттях для молоді побував наш кореспондент Роман Гаврилів.
20: Бий ще раз. Бачите, я опустив руку, прижав. Є другий варіант. Бий так само ще раз. Я можу його підкупити за ногу.
21: Євген уперше бере участь у вишколі від підрозділу «Артан» головного управління розвідки «Звитяга». Найбільше до вподоби йому уроки з рукопашного бою. Юнак із Херсонщини і переконаний, бодай так мед, нині мусить знати кожен.
22: Багато Херсонщини, це ж дронів літає, багато постраждалів, ну, б'ють по цивільним, оце кацапи б'ють по цивільним, ну, по машинам. Дуже багато тривог, кожен день тривоги.
21: На занятті з такмеду, щоб наблизити завдання до екстремальних умов, додають димові шашки. Треба накласти турнікет і винести поранених з поля бою. Часу обмаль.
23: Дуже багато історій, і наші звитяжці також, і після атак ворожих, і в Чернігівській області також допомагали людям після цього всього, бо вони це вміють робити і можуть.
21: Заняття ведуть інструктори, які донедавна і самі були учнями. Олександра у свої 17 вже має міжнародні сертифікати з тактичної медицини.
23: Наша група, яка проходила ці навчання, єдина в Україні, хто пройшов ці навчання та отримали сертифікати. Мені якось це подобалося все. Захотілося спробувати першого разу, і якось воно все закрутилось, завертілося, і ось молодший інструктор вже.
21: Це вже 17-й такий вишкіл. Їх проводять в різних областях для підлітків від 13 до 20 років. Програму складали чинні військовики ГУР. Враховували і реалії фронту, і те, як дітям легше засвоїти уроки. Після короткої інструкції відразу практика.
24: Просто викладати предмети, ті саме тактика, медицина, топографія, просто їх викладати в виді сухих лекцій, воно не зовсім цікаво і не кожна дитина може це сприймати.
21: Ще одна дисципліна – мінна безпека. У землі сховані навчальні гранати. Якщо промахнуться, спрацює датчик і боєприпас вибухне. Потрібно позначити небезпечні ділянки та оминати їх.
25: Контакт!
26: Контакт!
27: Ліг, той сектор не зачистив, погано зачистив, а там була міна, впав і вона взірвалася.
21: Дмитрові 15. Вважає, навчатися, щоб захистити себе, мають усі, аби за потреби мінімізувати ризики і уникнути помилок.
27: Тут зараз мене вишколі, а якщо ти будеш в бойових умовах і погано зачистиш сектор, а будеш ти в мінному полі, в тебе станеться контакт, ти ляжеш, і там буде реальна міна, то там вже буде інші наслідки набагато.
21: Звитязці опановують ще й альпінізм, картографію, управління дронами і поводження зі зброєю.
0: Наша програма – це така, можна сказати, те саме, що ми, що проходять дорослі в БЗВП, але трошки з ігровою формою. Тобто навіть ми помічаємо, що діти багато в чому набагато краще справляються з різними дисциплінами. Мої побратими за півгодини пояснюють, як правильно замаскуватися, і діти це зразу ловлять і роблять правильно.
21: Після напружених тренувань – культурно-просвітницька частина. Це лекції про історію, перегляд українського кіно та зустрічі з відомими людьми.
0: Ворог б'є там, де тонко. І якщо ми не будемо знати свою історію, свою культуру, своїх відомих виконавців, можливо, не таких відомих, але вартісних, тим не менш, і якісних, то ворог легко зможе принести сюди на заміну своїх. Ми би дуже не хотіли, щоб молодь наша воювала, але ми бачимо своєю місією навчити їх захистити себе. І захистити не тільки фізично, за допомогою зброї чи інших методів, а і інтелектуально.
21: Військові з досвідом називають саме ідею, чи не найсильнішою зброєю. Тому їхній вишкіл передовсім не про війну, а про майбутнє України. Щоб долучитися до тренувань, потрібно стежити за оновленням в соцмережах гуру та зареєструватися. Участь у проєкті безкоштовна. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
16: Наступний випуск новин о 9:00, а зараз слово колезі Олексію Фадієву. Він готує розмову про перетин кордону, де зараз найбільші черги.
3: Абсолютно точно. І де зараз найбільші черги, і які по той бік кордону, на яких ділянках є загрози, про все це будемо говорити.
1: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
1: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолає.
1: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
1: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Світ потерпає від безпрецедентних погодних катаклізмів. На півдні Китаю вирує потужний тайфун Ноул, через який довелося евакуювати понад 700 тисяч людей. Ну а тим часом Європа палає. У Франції та Іспанії масштабні лісові пожежі змусили покинути свої домівки 250 мільйона осіб. Вогонь наближається до великих міст. В Індії фіксують таку аномальну спеку, що знеселені птахи просто падають з неба. Про кліматичні аномалії на планеті. Даніл Джамін.
6: Удар стихії по Азії. Рано вранці, 26 липня, на південне узбережжя Китаю обрушився руйнівний тайфун Ноул. Швидкість вітру сягала 145 кілометрів за годину. Найбільше постраждала провінція Гуандун та Гонконг. Влада була змушена терміново евакуювати понад 750 тисяч місцевих жителів. Через негоду в регіоні паралізовано транспортне сполучення, скасовано десятки авіарейсів, зупинено рух поїздів, тимчасово закрито школи та комерційні підприємства. Метеорологи оголосили найвищі рівні небезпеки через загрозу раптових повеней та зсувів ґрунту. Синоптики прогнозують, що шторм рухатиметься вглиб материка, приносячи потужні зливи вже у кілька сусідніх провінцій. А поки Азію заливає водою, Європу випалює вогонь. Франція та Іспанія борються з історичними лісовими пожежами. В Іспанії вперше в історії оголосили надзвичайний стан національного рівня через полум'я. Сильний вітер об'єднав кілька осередків в одну гігантську пожежу, з якою не можуть впоратися сотні рятувальників. У Франції ситуація критична. Понад 220 тисяч людей евакуювали, а вогонь вже загрожує місту Бордо, центру виноробного регіону. Стихія знищила 42 тисячі гектарів землі, ставши наймасштабнішою пожежею з часів Другої світової війни. За словами прем'єра країни, полум'я настільки потужне, що створює власні вітрові потоки. На боротьбу кинули 1500 військових та понад десяток літаків. Рятувальники копають траншеї, щоб не пустити вогонь до житлових кварталів. Кліматичний колапс накрив і північ Індії. У місті Банда температура цьогоріч сягала 48 градусів за Цельсієм. Екстремальна спека паралізувала життя. Люди можуть працювати лише на світанку, адже вдень робота під сонцем смертельно небезпечна. Ситуацію погіршують постійні відключення світла, через що у будинках не працюють вентилятори. Рятуючись від задухи в розпечених бетоном приміщеннях, місцеві змушені ночувати просто неба на залізничних перонах. Місцеві жителі розповідають, знесилені від спеки птахи буквально падають з неба. Щоб врятувати їх, волонтери розставили містом понад 15 тисяч глиняних мисок з водою. Тим часом місцеві лікарні переповнені пацієнтами з тепловими ударами та зневодненням. А експерти попереджають, через глобальні зміни клімату такі хвилі екстремальної спеки ставатимуть лише частішими та тривалішими. Поки одні регіони Індії потерпають від аномальної спеки, інші йдуть під воду. Північно-східний штат Асам накрили руйнівні повені, спричинені потужними мусонними зливами. Через розливи річки Брахмапутра затоплено майже 900 сіл, а понад 7 тисяч домогосподарств залишилися без світла. Жертвами стихії вже стали щонайменше 50 людей. Близько 300 тисяч місцевих жителів були змушені покинути свої домівки та шукати порятунку в державних центрах допомоги. Рятувальники евакуюють людей з водяних пасток, а гуманітарні вантажі та їжу скидають просто з гелікоптерів. Велика вода змітає все на своєму шляху, руйнуючи будинки та забираючи худобу в місцевих фермерів. У столиці штату Гувахаті затоплені дороги паралізували рух, залишивши людей відрізаними від світу на кілька годин. Експерти б'ють на сполох, зміна клімату суттєво посилює інтенсивність мусонів у Південній Азії. Тепер опади випадають вкрай нерівномірно. Періоди екстремальної посухи різко змінюються аномальними зливами, які за лічені дні скидають на регіон критичну кількість води. Вероніка Іващенко, Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Сезон літніх відпусток та поїздок у самому розпалі. Пасажиропотік через український західний кордон продовжує зростати, вже перевищив 770 тисяч перетинів за тиждень. При цьому прикордонники відзначають, протягом цілого місяця людей, які повертаються в Україну, було більше, ніж тих, хто виїжджає за кордон. За даними служби, найбільше навантаження на пунктах пропуску традиційно фіксують у вихідні дні. Про те, яка ситуація на кордонах зараз, де утворюються найбільші черги, кого найчастіше не випускають з країни та яка обстановка на білоруській ділянці, розпитаю речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Пан Андрію, вітаю вас, доброго ранку.
2: Мої вітання, студія.
3: Пан Андрію, яка ситуація на пунктах пропуску зараз? На яких саме пунктах з Польщею, Угорщиною, Румунією чи Словаччиною зараз спостерігаються найбільші накопичення автівок, автобусів? А де абсолютно вільний проїзд чи відносно вільний проїзд?
2: Ну, кожен день це різна ситуація. До прикладу, станом на зараз черг на кордоні немає, вони практично відсутні. Там лише на окремих напрямках можуть бути кілька десятків транспортних засобів, решта пунктів пропуску порожні. Але треба розуміти, що в цілому пасажиропотік дійсно досить високий. І якщо говорити про будні дні, то кордон перетинає десь 130 тисяч громадян в середньому. Це показник за добу, як на виїзд, так і на в'їзд. Але немає такої суттєвої переваги, коли більше там людей виїжджало, чи більше людей поверталося. Як це, до прикладу, фіксувалося в червні місяці, коли переважно пасажиропотік більше переважав саме на виїзд з України. Однак треба також враховувати, що у вихідні дні пасажиропотік зростає ще більше. Тобто десь на рівні 150 тисяч перетинів кордону за добу, це у суботу та неділю. До прикладу, за вчорашній день кордон перетнуло 147 тисяч громадян. Але за вчорашній день була суттєва перевага на в'їзд в Україну. Це на 15 тисяч перетинів кордону більше, ніж тих, хто виїжджав за межі України в суботу. Такий самий показник перетину кордону фіксувався у 147 тисяч громадян, але з невеличкою перевагою на виїзд з України. Ну і, власне, якщо говорити також про суботу, то фіксувалося суттєве навантаження на кордоні з Польщею по напрямку пункту пропуску Шегині, саме на пішому переході. майже цілий день близько 200 громадян очікувало в черзі, хоча за годину на вихід з України оформлялося від 150 до 190 громадян, які залишали межі України. Тобто постійний потік людей на цьому напрямку, він був присутній. Ну і треба враховувати, що досить часто люди можуть завантажувати або обирати для себе якийсь один або кілька напрямків, через що фіксується велика черга, як це, до прикладу, знову ж таки, в суботу було по напрямку пункту пропуску Краківець з транспортних засобів. Десь після обіду почало таке навантаження з автівок, і до ночі черга фіксувалася десь понад 100 транспортних засобів, хоча інші напрямки, вони були менш завантажені. Вчорашній день, неділя, якщо говорити знову ж таки про кордон з Польщею, то саме з Польщі в бік України на двох напрямках, це по напрямку пункту пропуску Краківець та Шугині, фіксувалися черги десь 180 транспортних засобів. І так тривало досить довгий час, тільки на вечір почала спадати черга. Інші напрямки, інші пункти пропуску на території Польщі в бік України були порожніми. Тому моя порада, знову ж таки, людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Бо не можна говорити, що черги присутні 24 години на добу і кожного дня. Динаміка пасажиропотоку, вона вкрай різна по різним напрямкам, по різним ділянкам і в окремі години. Тому, якщо говорити про виїзд з України, таку інформацію можна постійно бачити на сторінці Facebook нашого Західного регіонального управління. Щотри години така інформація оновлюється для того, щоб люди могли обрати собі менш завантажений напрямок. Ну і

0: Ініці про яку я зазначав.
1: Пане Андрію, у нас буквально менше хвилини. Скажіть, будь ласка, білоруський кордон, що бачимо по той бік і яка ситуація взагалі на кордоні?
0: Ну, в цілому по лінії кордону, це понад 1000 кілометрів, ситуація, вона не змінилася, якихось провокативних дій безпосередньо по нашому державному рубежу з території Білорусі, на щастя, ми не фіксуємо. Як, власне, і наші підрозділи, а також, і, як повідомляє Генеральний штаб, формування якогось ударного групування по той бік кордону в безпосередній близькості до нашого державного рубежу, на щастя, не фіксується. Але, знову ж таки, ділянка загрозлива, і ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості.
1: Пане Андрію, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Сьогодні професійне свято у медичних працівників. Від санітарок до директорів лікарень, на передовій та в тилу, від їхніх знань, навичок гарячого серця та холодного розуму, що секунди залежить порятунок життя. Про роботу медиків одного з найбільш завантажених відділень приймального прифронтовому місті розкаже Юлія Зайцева.
2: Напередодні професійного свята у приймальному відділенні день видався на диво спокійним. Хоча останнім часом тут якраз навпаки, адже ворог став регулярно накривати Суми кабами та ударними дронами.
3: Хай навіть тяжкі поранення і страшні поранення для когось, ну, закриваємо очі, щоб через себе не пропускати тільки це все. Так як зі сторони хтось, і сознання тіряють, і все остальне, для нас це вже будній. Ми повинні це робити. Це вже потім, коли все зробиш, потім вже починаєш осознавати і це все, як би сказати, вдома оплакувати і якби... А так важко.
2: Пані Олена працює медсестрою понад 10 років. Приймала пацієнтів і в день липневих бомбувань міста.
4: Пекло. Саме настоящее пекло. Подробиць не можу розказувати, бо це не кожен ці подробиці переварив і усвідомить.
2: Так Олександр розповідає про приліт каба по 5-поверхівці в середмісті. Тоді загинуло 4 людей, серед них і мама з 5-річною донькою. 35 містян постраждало. Мешканку будинку пані Людмилу теж доправила до медзакладу екстренка.
5: Я навіть не передполагала, що це як їдеш на ось цій тележці, або як вона називається, як воно б'є по голові, коли отак голова поранена. У мене там 2 шва. Ну, тут зразу лікарі, вони злагоджені один за другим, окуліст, роблять КТ, от, привезли сюди, і я їм дуже вдячна.
2: Олександр двічі встиг привезти людей до лікарні, їх урятували. Сам він живе в селі Стецьківка, ще ближче до лінії бойового зіткнення, ніж Суми.
4: Вдома повсі лотерея у нас. Вдома треба їхати, вдома повернутися. І кожен день прольоти, прольоти, якісь впівішки, якісь мовні, якісь збиття, шахеди, мопеди. Все таки арка гримить, десь рядом каби падають. Ну, але ж село тримається і продовжує життя.
2: Пані Алла – жителька Білопілля. Усе життя працювала з маленькими пацієнтами. Не змогла всидіти вдома і в 63 роки фактично почала новий етап кар'єри.
6: Комп'ютер я його взагалі не знала. Я вам чесно кажу, те, що є. Я працювала з дітьми, капаю їм, оказую першу допомогу, спінномозгова, там, ось ці всі, там же ж внутрімісячні ін'єкції всякі, внутрім'язові, оте я все. І так само внутрікапельне діткам, таким маленьким, які тільки рождаються. А тут я зовсім зросла. Училась і плакала, і допомагали дівчатки, спасибо їм, усе було. Хотіла бросати. Ні, йшла до перемоги, треба навчитися.
2: За спостереженнями медиків, нині до приймального відділення найбільше доправляють поранених та літніх людей.
3: Хворих не так уже багато, як було раніше. В основному тепер більш травмованих, таких хірургічних, таких багато, які постраждали від прильотів. А так, в основному, тільки пенсіонери залишилися. Таких цивільних працюючих дуже мало. і звернень теж набагато менше.
2: А лікарка відділення просить людей, які перебували неподалік місця вибуху, не затягувати з візитом до медзакладу. Крістіна Степовик 2 роки тому свідомо обрала для роботи саме невідкладну допомогу.
7: Я була одна із перших тут інтернів. Мені тут сподобалось, тут таке життя.

0: кипить. Найважче це коли багато пацієнти поступають одночасно. Ти старайся не пропустити якусь важливу травму, і треба одночасно і тому надати допомогу, і тому надати щось не пропустити в обстеженнях і визначитися, що далі робити з пацієнтом.
1: Медики пригадують, у дні найстрашніших прильотів по місту, коли було багато пацієнтів, на допомогу прибігали колеги з інших відділень, працювали попри втому.
2: Тим же живе доволікується, що на город вийшов, десь квітка, десь кури, курчата, то тим і відволікаюся.
1: Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
3: Усі проекти подробиць, у тому числі інформацію про збори, ви можете дістати на нашому YouTube-каналі. Далі випуск новин, а потім ми побачимося з вами знову.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Я військовий медик.
6: Що я роблю тут? Я рятую життя.
7: Я обрав свій шлях, щоб використовувати свої навички максимально.
5: Щоб врятувати якомога більше поранених хлопців і дівчат. Я довго вчилась і могла виїхати за кордон і заробляти багато грошей.
8: Я могла би не йти в військкомат, але якби я дивилась на себе в дзеркало.
9: Що би я сказав своєму синові?
10: Мені часто буває важко, але я тримаюся.
11: Буває дуже мало спимо, буває дуже страшно, бо від обстрілів стригаються стіни.
12: Але ми продовжуємо оперувати.
13: Ми продовжуємо надавати допомогу і рятувати життя.
14: Мені допомагає думка, що воїни на передовій роблять ще більше.
15: Ми мусимо зробити все можливе і неможливе,
16: щоб кожен з них залишився живим.
5: Я військовий медик.
17: Я хірург.
18: Я травматолог.
10: Я невролог.
19: Я анестезіолог.
20: Я гордо тримаю медичний стрій.
4: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
21: Ключові події.
22: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
21: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
22: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
21: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
22: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
21: Просто про складне.
22: Доступно про важливе.
21: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
22: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготували я, Анастасія Даугла, і інформаційна служба Інтера. У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після удару російських авіабомб. За даними ОВА, окупанти атакували на світанку. Загинув чоловік. Кількість травмованих уточнюють. Ущент зруйновані 2 житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі та автівки. Дивом вижив молодий чоловік. Його з-під завалів врятували надзвичайники і передали медикам.
1: Ходився в кімнаті, почув перший вибух, а потім думав, що далі полетять, прилетіло прямо в мій будинок. Придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім цивільні люди почали мені допомагати вибратись під завалів, потім приїхали хлопці, рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
0: Під постійним ворожим вогнем Сумщина у Шосткінській громаді росіяни поцілили по 5-поверховому житловому будинку та по приватній оселі. У Сумах військові РФ атакували територію станції технічного обслуговування. У ДСНС повідомили, усі пожежі ліквідували. Минулося без постраждалих. У Херсоні літній чоловік дістав поранення через удар російського дрона по його автівці. Як повідомили в ОДА, це сталося о 6:30 годину. З численними травмами постраждалого доправили в лікарню. За минулу добу, кажуть в ОВА, на Херсонщині поранено 7 людей. Окупаційна армія обстріляла понад 30 населених пунктів регіону, били з авіації, артилерії, атакували безпілотниками. Відомо про пошкодження 13 багатоповерхових та 6 приватних будинків. Понівечено стільникову вежу, автівку швидкої та приватні автомобілі. Армія Росії зазнала втрат у тимчасово окупованому Криму. Як інформує Головне управління розвідки, знищено так званий російський «Тріумф» – пускову установку та радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400. Це сталося проти ночі 26 липня. Майстри департаменту безпілотних систем ГУР відпрацювали по об'єктах і показали ексклюзивні кадри ураження дороговартісних цілей ППО росіян. У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти намір ворога і дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які виконують бойові завдання на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання для захисників. QR-код та номер карти для донатів бачите. Просимо допомоги у зборі, адже технологічна перевага нині має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити залишаються на екранах протягом усього звернення. Далі слово військовим.
2: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька 3 дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Сьогодні Володимир Зеленський з візитом прибуде до Великої Британії. Про таке повідомляє Reuters. Український президент стане першим іноземним гостем нового прем'єра країни Енді Бернема. Зустріч має відбутися на військово-морській базі. Зокрема, розглянуть ефективність навчальних програм, підкреслюють керівництвом Британії. Крім того, як пише The Telegraph, лідери мають підписати угоду, яка дозволить Україні налагодити масове виробництво британських глушників сигналу «Stone Cloak». Ними оснащують ударні дрони, щоб ускладнювати роботу російської ППО та перешкоджати виявлення апаратів. За цим контрактом Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію, а офіційний Київ своєю чергою поділиться з Лондоном даними з поля бою з метою пізнішого вдосконалення пристроїв. Припинити авіаудари США в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність досягла межі, рекомендував головком Збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер. Як пише Axios, рекомендація Купера разом із думкою інших радників вплинула на ухвалене в п'ятницю рішення президента США зупинити обстріли Ірану. І той уперше за два тижні віддав наказ армійцям не атакувати Іран та Ормузьку протоку. Як військові, так і цивільні радники Трампа визнали, що існують межі, чого можна досягти за допомогою авіації, йдеться у публікації. Співрозмовники видання зазначають, що військовослужбовці також попередили міністра оборони Пітера Гексета та Дональда Трампа, що нестача ракет-перехоплювачів до систем ППО обмежує здатність захищати американські війська та союзників у регіоні. Поліція Берліна підтвердила, що підозрюваного у наїзді автомобіля на учасників щорічного ЛГБТ-параду застрелили правоохоронці на заході міста. За їхніми даними, Абдул-Балут, 21-річний громадянин Німеччини ліванського походження, загинув від куль поліціянтів після того, як накинувся на них з ножем. За повідомленням влади, ймовірно, це була ісламістська терористична атака. Нагадаю, напад на учасників прайду стався у суботу ввечері поряд із парком Тіргартен. У натовп людей врізався білий фургон, після чого нападник, за словами міністра внутрішніх справ Німеччини, накинувся на людей із холодною зброєю, ймовірно, мачете. Через дії зловмисника одна жінка загинула, ще 29 представників спільноти постраждали. Масштабні лісові пожежі охопили італійський півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі країни. Вогонь та дим поширилися на сотні гектарів території. Через сильний вітер полум'я спочатку перекинулося у сільську місцевість, після чого впритул наблизилося до місцевих пляжів. Приблизно 400 туристів евакуювали катерами берегової охорони, людей розмістили у місцевих школах. Влада закликала мешканців та гостей уникати небезпечних районів і дотримуватися вказівок екстрених служб, оскільки ситуація залишається вкрай складною. У новому випуску на 9:30, а за мить Олексій Фадєєв про зміни у тактиці повітряних атак росіян.
3: Так, і взагалі про ситуацію над Україною в небі над нами будемо говорити у прямому ефірі. Дочекайтеся.

0: військового медика кожна хвилина на вагу життя. Одна, щоб накласти турнікет і зупинити кровотечу. Дві, щоб повернути дихання. П'ять, щоб підготувати пораненого до евакуації і втримати його серед живих. Лише декілька хвилин дорогою назад, щоб заплющити очі і побачити дім.
1: Дякую, що підкинули, колеги.
2: До речі, зі святом вас. День медичного працівника.
1: Тож завтра.
2: Вже 7 хвилин, як сьогодні.
0: Дякуємо тим, хто кожну хвилину рятує життя.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолає.
3: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
4: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон. Єдині новини. Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Ворог продовжує завдавати масованих ударів керованими авіаційними бомбами. Найбільше від таких атак потерпають прифронтові регіони. Про ситуацію в небі станом на тепер розпитаю Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку.
8: Доброго ранку, вітаю.
4: Оперативна обстановка змінюється щохвилини. Як минула ця ніч у нашому небі? Де було найгарячіше? Які регіони перебували під загрозою? І чим саме ворог атакував Україну цього разу?
8: Ну, ця ніч порівняно знову ж таки з іншими, порівняно тиха, тому що ми маємо невелику кількість БПЛА, до 150 вже станом на зараз. Ми дали нещодавно інформацію вже по бойовій роботі, по знищених цілях. 123, 147 і 147 – це саме БПЛА різних типів. Ну, але, як ви вже зауважили, звісно, що нікуди не діваються каби. Ними пресують фактично лінію фронту окупанти щоночі без перестанку. Тобто вони нарощують удари саме по прифронтових регіонах, по військах, а також і по цивільній інфраструктурі. Ми бачимо вже і Запоріжжя страждає, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина. Це те, що, власне, є сьогодні одною з найболючіших проблем. Це саме тактична авіація ворога, яка застосовує так звані каби. Вони є різні, ми їх просто узагальнили такою назвою, там, я маю на увазі, в медіа їх називають кабами, а вони бувають дійсно різних типів, різної дальності, різної потужності і так далі. Ну, ворог сьогодні завдає ударів багато саме цим типом озброєння, тому що каби значно дешевші за ракети, ну і щоб досягти якихось цілей в тактичному плані на полі бою, вони завдають ударів по наших укріпрайонах. Беруть, звісно, завжди не якістю, а кількістю, тому що українська авіація щоденно теж цілодобово завдає ударів керованими авіабомбами так само і різного виробництва, але, власне, американськими, французькими, які є доволі якісними, високоточними, ну, але у нас їх в рази менше. Противник ж бере кількістю, запускаючи, допустимо, там одразу 4, 8, 12 і так далі керованих авіабомб тих самих з тактичної авіації. Вони можуть бути 100, 250, 500 і більше кілограмів, таким чином накриваючи якийсь певний квадрат. Таким чином противник здійснює це на різних напрямках. І сьогодні вже частішують удари керованими авіабомбами теж, називаємо їх узагальнено, які мають реактивні двигуни, які можуть летіти значно далі, ніж звичайні класичні ФАБи з УМПК, уніфікований модуль корекції та планування, власне, які летять 70 км. А якщо вони вже оснащують вироби цими двигунами, вони летять значно більше. Це не є якесь ноу-хау, підкреслю знову, вони вже це робили і рік, і два тому. Просто питання в кількості, скільки вони зможуть виготовляти саме таких боєприпасів, які можуть долітати далі. Ось таким чином противник застосовує і такі вироби, і плюс, вже неодноразово ми говорили І з вами в ефірах теж про бандеролі. Бандероль – це як ракета-дрон. Ну, фактично, по параметрах це параметри польоту, як крилатої ракети. Вчора буквально був завданий теж удар. Було в соцмережах, я думаю, всі бачили, саме тим бандеролем, які запускають як з гелікоптерів, так і з безпілотників типу Оріон.
4: Пане Юрію, я думаю, от зараз наші глядачі точно їх мучить це запитання. Що можна сказати про запаси ракети, дронів, от зокрема, у росіян? Ми ж пам'ятаємо, що, наприклад, після атаки 14 травня, великої, так, міжнародні розслідувачі досліджували уламки Х-101, а та мала маркування буквально там щось другого кварталу цього року. Зараз у липні Інститут вивчення війни зазначає, що РФ випускає більше ракет, ніж її ВПК здатним виготовити за місяць. Ну, це на думку американських аналітиків. Тож, чи означає це, що, наприклад, стратегічні запаси Росії дійсно, ну, потроху Росія їх вичерпує і запускає ракети-дрони, ну, буквально з конвеєра? Чи просто ворог оптимізував свою військову логістику і паралельно десь він там накопичує резерви? Яка версія вам видається більш реальною?
8: Ну, бачите, я не користуюсь цими даними Інституту вивчення війни, тому що вони, власне, беруть наші джерела.
4: Ну, так, так,
8: з наших джерела ваші. Джерел роблять власну аналітику, а в нас її всередині країни і так достатньо, і предостатньо. Доволі взяти статистику, і ті уламки, про які ви кажете, це не міжнародні експерти їх вивчають, а українські фахівці досліджують. Тому є ряд людей, які комунікують це питання, я думаю, всі їх знають, і зокрема, Владислав Ласюк, здається, так, дуже часто коментує це питання, представник президента. Тому я думаю, що ті уламки, які знаходять із маркуванням трьохтижневої, місячної, двомісячної давнини, що випущена ракета от-от на заводі, свідчать про те, що не все у них там здатно накопичуватись і так далі, і масштабуватися, що відчувають такі вони проблему, тому що застосовують вони багато ракет. Ви бачите, що балістики стає більше у відсотковому співвідношенні, мається на увазі, що раніше запускали значно більше крилатих ракет, ніж балістичних. Зараз балістичних ми бачили за минулий тиждень, здається, понад 50 ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Сюди входять і Іскандер-М класичний, С-400, зенітна ракета, яка запускається по балістичній траєкторії, а також циркони і так далі. Ті, що здатні збивати виключно Петрію. Тому сьогодні дійсно вивчаються усі уламки. Видно, що Росія теж відчуває певні труднощі, тому що знаходять як ті уламки, і тому що сили оборони роблять свою роботу. Бачите, що завдають ударів по території Росії, не лише по нафті, газу, по нафтопровідних заводах, створюючи проблеми серйозні в економіці держави-агресора, ну також і по підприємствах. Це підприємства з унікальними технологіями, напів, які виробляють напівпровідники і інші компоненти, які дуже-дуже необхідні для ракет. Втім, повністю замінити унікальні технології, які є на Заході, Росія все ж не може, все ж таки поступають і в ракети, і в інші вироби, і, зокрема, в винищувальну авіацію, унікальні запчастини, компоненти з країн Західного світу. Тому це питання постійно на контролі. Ви правильно зауважили, що окрім того, що випускають вони з коліс, буквально з конвейера, і знаходять, продовжують знаходитися в цих ракетах компоненти захід фірм-виробників із Європи, США, Японії та інших країн.
4: Пане Юрію, ще одне запитання, дозвольте. Чи продовжує ворог, знаєте, вибачте за слово, експериментувати з різними комбінаціями атак? Чи ми бачимо тренд, що використовує переважно останнім часом балістику, каби, ну, якби найбільш пробивну, я би сказав, зброю, яку важко уразити засобами ППО?
8: Ну, знаєте, ми 5 років вже так комунікуємо з пресою, постійно задають питання, чи змінює ворог тактику щодня. Ну, не можуть же ж тактику щодня змінювати. Ну, тактика застосування, вона може мати певні там відхилення, зміни і так далі. Ну, але завдання ударів кабами завдання ударів тактичну авіацію керованими авіаційними ракетами, крилатими ракетами, чи то ж балістика, чи кораблі, вона має, ну, по факту не може сильно відрізнятися. Питання в тому, що в час, в який використовує ворог ефект несподіваності, так, що хочуть досягти, ну, раптовості, так, щоб менше було часу на підготовку наших сил оборони. Це зміна часових рамок, коли всі звикають, що балістика летить, допустим, там вночі, там з 2 до 4, приблизно такий час найбільший вони використовують, то вже завдаючи ударів зранку, там в 9 чи в 12 годині, звісно, що ворог намагається таким чином досягти певних цілей саме раптовістю завдання ударів. А так, тактика ворога незмінна, вони щодня, як ви бачите, і щоночі атакують шахедами. Ми даємо зранку довідку про бойову роботу, про результати бойових всіх складових сил оборони, але в день ця атака продовжується. Якщо за ніч там 140 дронів, то у день їх може бути теж до сотні. Тому ми інколи даємо і на вечір, і коли ворог атакує великою кількістю БПЛА.
4: Пане Юрію, я вам дуже дякую за ваш час. Ще більше ППО, силам ППО за захист. Це Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Дякую вам.
8: Дякую.
4: На все добре. Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Уже 5-й рік поспіль наші лікарі, медсестри, медбрати, фельдшери працюють у режимі надлюдських навантажень, постійного ризику, під ворожими обстрілами у темних операційних, при світлі ліхтариків, у тилу, на лінії зіткнення. Вони щодня виривають людей з обіймів смерті. Якою ціною тримається український медичний фронт? Які приголомшливі цифри порятунку? Про все це розкажемо далі.
6: Вони герої, які тримають медичний фронт. Від перших хвилин повномасштабного вторгнення українські лікарі працюють під обстрілами, рятують людей після масованих атак, евакуюють поранених і щодня роблять неможливе, як у тилу, так і на передовій. І все це тоді, коли ворог цілеспрямовано нищить лікарні, намагаючись позбавити українців допомоги. На початок липня цього року через ворожі обстріли пошкоджено понад 2,5 тисячі об'єктів медичної інфраструктури, із них 335 зруйновано вщент. Найкритичніша ситуація склалася у лікарнях Харківщини, Донеччини, Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Луганщини. Окремий героїзм – щоденна праця бригад швидкої допомоги. Саме вони першими прибувають на місця влучань, рятують поранених, часто під ворожим вогнем. Проводять медичну евакуацію, працюють у громадах поблизу лінії фронту, виконують свій обов'язок, постійно ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Сьогодні в країні нараховують понад 2300 бригад екстреної медичної допомоги. З початком повномасштабної війни вони прийняли майже 25 мільйонів викликів. Ціна цієї роботи надвисока. Російські обстріли забрали життя 70 медичних працівників. Щонайменше 208 зазнали поранень. На бойових чергуваннях ворог знищив більш як 650 автомобілів швидкої. Та попри щоденну небезпеку, українські лікарі не полишають своїх робочих місць. Безпосередньо з лінії зіткнення та окопів бійців вивозять спеціальні підрозділи Збройних сил України. Бойові медики рятують захисників у стабпунктах і військових госпіталях. Загалом екіпажі евакуації на різних ділянках фронту вже повернули з того світу понад 80 тисяч людей. Тільки за останній рік українські медики надали понад 42 мільйони послуг первинної допомоги, а лікарі-хірурги провели 909 тисяч операцій. За цими приголомшливими цифрами стоїть масштабна команда, яка щодня виходить на зміну. Зараз в медичній системі працює майже 385 тисяч медиків. З них більш як 150 тисяч – лікарі, 230 тисяч – медсестер і медбратів. Україна розбудовує сучасну систему реабілітації військових. Уже працюють сотні відповідних медичних закладів. Розвивається і надважлива система трансплантації. Від початку повномасштабної війни команди українських лікарів виконали майже 2,5 тисячі пересадок. І це не просто статистика. Це все про людей, які дістали шанс на життя.
4: На Херсонщині, яка щодня потерпає від обстрілів, лікарні працюють із надмірними навантаженнями в умовах браку вузьких спеціалістів. Тож до регіону приїжджають медики з інших областей, аби підсилити місцеві заклади та допомогти рятувати життя. Детальніше далі.
7: У лікарнях прифронтової Херсонщини нині найбільше бракує нейрохірургів. Цього разу на допомогу колегам приїхали фахівці із Закарпаття та Полтавщини. Через постійні обстріли евакуація пацієнтів до безпечних регіонів часто ускладнена, тому медичну допомогу доводиться надавати на місці.
9: Безпечніше для самих пацієнтів – це евакуація далі від лінії фронту. Але оскільки зараз ми бачимо, що воно прострілюється тими дронами, машини палять регулярно, то це має сенс, тому що не всіх пацієнтів одразу можна довести, доправити до Миколаєва, Одеси. Там. Тут рівень доволі непоганий, доволі притомний. Питання в тому, що є необхідність в комплектації кадрами лікарні.
7: Працюють медики вахтовим методом, приїжджають на тиждень. Такий формат дає змогу підтримувати і тилові медзаклади, і прифронтові. Попри ризики, лікарі не відмовляються від поїздок, бо це і допомога пацієнтам, і безцінний досвід роботи з бойовими травмами.
9: В Полтаві ми цей досвід примінити можемо дуже обмежено. Це якщо пацієнт вже на другому етапі евакуації попадає з якимось таким пораненням. А там з псевдоаневризмою, наприклад, внаслідок якогось уламка, там, ділянці голови чи шиї. А тут, мені здається, цей досвід був би найбільш, скажімо так, знадобився, ніж в більш тиловому регіоні.
7: А ще медики у захваті від херсонців. І саме під час таких відряджень особливо чітко розуміють, наскільки сильною є витримка людей навіть під обстрілами.
10: Треба допомогти колегам, які знаходяться на прифронтовій території, що вони теж потребують допомоги, підтримки. І мені зателефонував завітувач, спитав, ти не проти? Я кажу, так, звичайно, поїдемо. Перший раз на Херсонщині, дуже вражений місцевим жителям, їхньою мужністю, стійкістю, силою волі, що вони такі всі молодці і не втрачають оптимізм.
7: Таку практику залучення лікарів з інших регіонів планують продовжувати. Бо для Херсонщини це не просто кадрове підсилення, а й можливість щодня рятувати життя. З Херсонщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога і дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які щодня виконують бойові завдання безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання РЕР радіоелектронної розвідки для наших захисників. QR-коди, номер картки для донатів на ваших екранах. Просимо вашої допомоги у цьому зборі, адже технологічна перевага зараз має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити для допомоги залишаються на ваших екранах протягом усього звернення, а далі слово військово.
11: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховатися. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
12: Героям слава!
4: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Ми побачимося одразу після.
12: 9:30 в Україні. Продовжуємо марафон випуском новин. Одна людина загинула, ще 22 постраждали унаслідок російських атак Харківщини за минулу добу. Про таке повідомляє ОВА. Військові РФ атакували регіон двома ракетами, 7 керованими авіабомбами, 7 фугасними авіабомбами та майже 4 десятками безпілотників. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки, складське приміщення, АЗС, амбулаторію, гаражі та автівки. Під постійним ворожим вогнем Сумщини у Шосткінській громаді росіяни поцілили по 5-поверховому житловому будинку та приватній оселі. У Сумах військові РФ атакували територію станції технічного обслуговування. У ДСНС повідомили, пожежі ліквідували. Минулося без постраждалих. У Херсоні літній чоловік дістав поранення через удар російського дрона по його автівці. З численними травмами постраждалого доправили в лікарню. Згодом ще одного літнього чоловіка поранено у Дніпровському районі міста. Там теж росіяни атакували цивільну автівку. За минулу добу, кажуть в ОВА, на Херсонщині поранено 7 людей. Окупаційна армія обстріляла понад 30 населених пунктів регіону. Били з авіації, артилерії, атакували безпілотниками. Відомо про пошкодження 13 багатоквартирних домів. Понівечено стільникову вежу, автівку швидкої та приватні автомобілі. На Дніпропетровщині 3 людей постраждали через російську агресію за добу. Як поінформували в ОВА, це сталося через обстріл Нікопольського району. 2 людей у шпиталенні, серед них 6-річний хлопчик. Одна жінка лікуватиметься вдома. Загалом російська армія понад 20 разів била по 4 районах області безпілотниками з артилерії та з авіації. На Нікопольщині пошкоджені дитячий садок, інфраструктура, багатоквартирні будинки, приватні оселі, хліб. Кіоск. У Дніпрі понівечено підприємство, багатоквартирні будинки, магазини, автівки. На Синельниківщині понівечені гімназія, підприємство, приватний будинок. У Павлограді зайнялася пожежа. Армія Росії зазнала втрату тимчасово окупованому Криму. Як інформує Головне управління розвідки, знищено так званий російський «Тріумф» – пускову установку та радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400. Це сталося протиночі 26 липня. Майстри Департаменту безпілотних систем ГУР відпрацювали по об'єктах і показали ексклюзивні кадри ураження дороговартісних цілей ППО росіян. 147 тисяч – саме стільки людей вчора перетнули кордон з Україною. І це звичайний пасажиропотік для вихідних днів, наголосили у Державній прикордонній службі. Під час літніх відпусток кількість туристів стабільно велика. Проте, якщо у червні фіксували черги саме на виїзд з України, то вже наприкінці липня більше українців повертаються додому. Найбільш навантажені пункти пропуску традиційно на кордоні з Польщею та Румунією. Зараз, звітують у ДПС, черг на відповідних ділянках немає. Утім, попереджають, що ситуація може швидко змінитися.
13: В цілому пасажиропотік дійсно досить високий. І якщо говорити про будні дні, то кордон перетинає десь 130 тисяч громадян в середньому. Це показник за добу, як на виїзд, так і на в'їзд. Але немає такої суттєвої переваги, коли більше там людей виїжджало чи більше людей поверталося. Як це, до прикладу, фіксувалося в червні місяці, коли переважно пасажиропотік більше переважав саме на виїзд з України. Однак треба також враховувати, що у вихідні дні пасажиропотік зростає ще більше. Тобто десь на рівні 150 тисяч перетинів кордону за добу, це у суботу та неділю.
12: У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога, дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які виконують бойові завдання на Сумщині. Сьогодні відкриваємо збір на нове обладнання для захисників – QR-код, номер карти – на екрані. Просимо допомоги у цьому зборі, адже технологічна перевага нині має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити залишаються на екранах протягом усього звернення. Далі слово військовим.
11: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
14: Героям слава!
12: Сьогодні Володимир Зеленський з візитом прибуде до Великої Британії. Про таке повідомляє Reuters. Український президент стане першим іноземним гостем нового прем'єра країни Енді Бернема. Зустріч має відбутися на військово-морській базі. Зокрема, розглянуть ефективність навчальних програм під керівництвом Британії. Крім того, як пише The Telegraph, лідери мають підписати угоду, яка дозволить Україні налагодити масове виробництво британських глушників сигналу Stone Cloak. Ними оснащують ударні дрони, щоб ускладнювати роботу російської ППО та перешкоджати виявленню апаратів. За цим контрактом Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію, а офіційний Київ, своєю чергою, поділиться з Лондоном даними з поля бою для вдосконалення пристроїв. Дрони атакували вночі низку регіонів Росії, повідомляють моніторингові канали. Безпілотники долетіли до міста Сарапул в республіці Удмуртія. Це майже 1400 кілометрів від лінії бойових дій в Україні. Вибухи пролунали у районі резервуарного парку «Комбінат Горизонт». Це підприємство у системі Федеральства держрезервів Росії. Зазначають також про прильоти у Ростові-на-Дону. За інформацією місцевих, ціллю нібито стала портова та залізнична інфраструктура. Працювало так зване російське ППО, пошкоджена багатоповерхівка. Лунали вибухи у Таганрозі, гучно було в Ярославлі, в Білгороді безпілотники, ймовірно, уразили будівлі ФСБ. Там спалахнула пожежа, а потім було чуто повторні вибухи. Частина міста залишилася без світла. Припинити авіаудари США у районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність досягла межі, рекомендував головком Збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер. Як пише Axios, рекомендація Купера разом із думкою інших радників вплинула на ухвалене у п'ятницю рішення президента США зупинити обстріли Ірану. І той уперше за два тижні віддав наказ армійцям не атакувати Іран та Ормузьку протоку. Як військові, так і цивільні радники Трампа визнали, що існують межі, чого можна досягти за допомогою авіації. Йдеться у публікації. Співрозмовники видання зазначають, що військовослужбовці також попередили міністра оборони Піта Гекситу та Дональда Трампа, що нестача ракет-перехоплювачів до систем ППО обмежує здатність захищати американські війська та союзників у регіоні. О 10-й буде оновлений випуск новин, а зараз Олексій Фадєєв говоритиме про Чернігів, де сьогодні день жалоби.
4: Так, на жаль, нам доведеться про це поговорити. Ми будемо, взагалі поговоримо про ситуацію в області і про трагедію напередодні.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолає.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
14: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Протягом доби на лінії фронту зафіксували 264 бойові зіткнення. Найгарячіше на Покровському напрямку, де сили оборони зупинили 32 ворожі атаки, а також на Лиманському та Слов'янському відтинках. Там окупанти провели по 20 штурмів. Окрім того, агресор не припиняє свій авіаційний та дроновий терор. Лише за добу росіяни випустили по Україні понад 8800 безпілотників камікадзе та більше 300 керованих авіабомб. Детальніше про події на фронті в нашому огляді.
6: На північно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Прайм» 5-го загону підірвали гармату, боєкомплект та укриття противника. Пройшли вогнем по живій силі окупантів. А бійці «Химери» нищили ворожий транспорт та артилерію на території Брянщини, щоби унеможливити будь-які спроби росіян накопичити техніку біля кордону. Поблизу Великого Бурлука ворог намагається створити ілюзію чергового котла. Окремим російським солдатам вдається зайти вглиб на кілька кілометрів, сховатися в лісах і там чекати підкріплення. Але на цьому все й закінчується. Захисники 16-го армійського корпусу за 10 днів липня ліквідували майже сотню загарбників, знищили понад 20 автомобілів, 5 гармат та поцілили в 4 танки. Розрахунок ПЗРК 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського збив крилату ракету. Кілька секунд на виявлення, захоплення та пуск. І «Стінгер» успішно знищив одну з найнебезпечніших повітряних загроз. Екіпаж FPV «Трійки» вирушає на бойову роботу на світанку. Є координати, є цілі і є головне – абсолютне бажання їх вразити. Працюють спокійно та сконцентровано. У перервах між влучаннями по ворожих позиціях розмовляють про літо. На камеру GoPro одного з пілотів потрапив навіть обід під супровід відомого мультфільму. Позицію бійці залишають втомленими, але в доброму гуморі.
15: І от це ми знімаємося з позиції. Кирил Ігоріч з баулом.
16: Лучша робота мені!
6: Майже за таким же сценарієм минув і день дронарів «Фатуму» 60-ї механізованої бригади. Під їхні удари потрапили «Саум-100С», РСЗВ «Град», автомобільна техніка, а також склад боєприпасів та оптоволоконних дронів. Військовослужбовці 3-го полку сил спецоперацій зачистили лісовий масив, де переховувалися підрозділи противника. Аеророзвідка не могла визначити точне місце перебування ворога через густі хащі, а іншим спробам заважали заміновані ділянки. Спецпризначенці обійшли ворожі пастки та передали координати противника пілотам ударних БПЛА.
17: Після відпрацювання бомби група зачистки знайшла на ворожих позиціях покинуте майно ворога. Засоби зв'язку, боєприпаси, зброю. При підході до ворожих СПшок все було заміновано. Все настільки складно було заміновано, що якщо розріжеш, то все одно спрацює. Ми все це промаркували, і пізніше бомбер відпрацював по замінованим позиціям.
6: На іншому напрямку група операторів 6-го полку «Рейнджерс» влаштувала зухвалий наліт на будівлю з армійцями РФ. Спершу FPV-дронами, потім ручними гранатами зламали опір противника і не залишили йому жодних шансів. Прикордонники підрозділу «Фенікс» на Донеччині знищили зенітно-ракетну установку «Бук-М3» за 50 мільйонів доларів просто на марші. Окупанти перекидали техніку до фронту, не ховаючись, за це й поплатились. На Костянтинівському відтинку оператори FPV бригади «Хижак» знаходять цілі у найнезручніших місцях. Ця добірка кадрів демонструє результати їхньої ефективної бойової роботи. На Добропільському напрямку окупанти пішли на прорив силами двох армій та танкової дивізії. Ворог стягнув десятки одиниць бронетехніки. За оцінками наших оборонців, такої масштабної атаки в цій зоні відповідальності вже давно не було.
18: Росіяни розпочали рух одночасно з районів села Воздвиженка та селища Новоекономічне в напрямку села Шахове. Противник закрив небо за допомогою ударних БПЛА «Гербера» та «Ланцет».
6: Прикривати наступ також мала РСЗВ «Торнадо-С».
14: Але наші захисники були готові до зустрічі. На під'їздах до позицій ворога зустріли мінні загородження та підірвані мости. А згодом знищені понтонні переправи, які окупанти так і не встигли навести. Механізований штурм спільно відбили бійці Державної прикордонної служби, Нацгвардії, СБУ та ЗСУ. Десятки танків, реактивних систем та бронемашин залишили догоряти в полях та вздовж лісосмуг. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці «Марафон. Єдині новини».
4: Цілеспрямоване влучання задля якнайбільшої кількості жертв серед цивільних. Російський реактивний безпілотник «Грань-4», який напередодні 26 липня вдарив по супермаркету у Чернігові, був обладнаний відеокамерою. Таку інформацію повідомили в обласній поліції за результатами експертизи вибухотехніків. Це свідчить про те, що оператор дрона чітко бачив цивільний об'єкт і свідомо спрямував зброю на людей. Крім того, в місті зафіксували влучання ще на двох локаціях, де згоріли чи зазнали пошкодження автівки і гаражі. Яка ситуація в Чернігові просто зараз? Як надають допомогу потерпілим? Які масштаби руйнувань? Дізнаємося від радника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подорвана. Пане Андрію, вітаю в ефірі і одразу співчуття родинам і близьким загиблих.
16: Дякую. Сьогодні, до речі, в Чернігові оголошено день жалоби за загиблими. Повторюсь, що вчора через удар безпілотникам по супермаркету загинуло дві людини. Це 10-річна дівчинка і дівчина 23 років. Ще 25 людей отримали поранення різного ступеня. Серед них, до речі, четверо дітей. 12 людей наразі в лікарнях, із них четверо у важкому стані. Всім їм надається необхідна допомога.
4: А що зараз відбувається? Чи завершено повністю рятувальні пошукові роботи? Що зараз на місці об'єкту, в який влучив ворожий дрон?
16: Рятувальні роботи завершено вчора ввечері. ДСНС окремо повідомляла про завершення пошуково-рятувальних робіт. Додам, що це не єдине влучання по місту, яке було вчора. Також під ударом було СТО. Виникла пожежа, пошкоджено автівки, і пізніше ввечері також був удар по місту Чернігів. Власне, мова про територію біля одного з підприємств, і також один чоловік зазнав поранень. Скажу, що атаки на Чернігівщину тривають, і їх стає більше, і із останнього, що ми спостерігаємо, це, власне, збільшення кількості реактивних дронів, які використовує ворог.
4: Хочу запитати, яку допомогу надають людям зараз, тим людям, чиє майно було пошкоджено або знищено, і як можна оформити компенсацію, якщо можна, проговорити ще раз, щоб глядачі подивилися.
16: Якщо мова про житло, то, ну, власне, тут діють декілька програм, якими можуть скористатися люди, чиє житло було пошкоджено. Ну, по-перше, це державна програма «Євідновлення», яка діє на Чернігівщині за весь час. Жителями було подано більше 10 тисяч заяв і загалом отримано компенсації вже нарахованих коштів більше 3 мільярдів гривень. Процедура відома, люди можуть скористатися її як через дію, так і за допомогою працівників міської ради. Є у нас також і місцеві програми допомоги людям у міській раді Чернігова, приміром, які передбачають додаткову компенсацію певних коштів на пошкоджені вікна, майно, житло і так далі. Але наголошу, що вчора після прильотів пошкодженого житла у нас не зафіксовано. Але скажу, що із всіх пошкоджень, які Чернігівщина зазнала протягом повномасштабного вторгнення, більше 15 тисяч об'єктів пошкодження, і більша частина з них – це, власне, житло людей.
4: Ну і відтак з'являється запитання, чи вистачає області ресурсів для реагування на такі атаки, для відновлення після цього, після них. А ще, ну, окрім ресурсів суто фінансових, чи вистачає робочих рук, тобто рятувальників, медиків, будівельників і так далі?
16: Ну, скажу так, що, на жаль, у нас досвід із 22-го року ліквідації наслідків прильотів, вибухів, обстрілів і так далі. В області є резерви, є необхідна взаємодія з урядом, і якщо там чогось не вистачає, тут оперативно включаються служби і допомога від центральних служб і установ ми отримуємо. В разі таких ситуацій оперативно працюють ці служби, поліція, ДСНС, комунальники, але, ну, звісно, хотілося б, щоб таких ситуацій не було.
4: Якщо говорити про евакуацію, чи побільшало охочих виїхати останніми тижнями, тому що, знову ж таки, повторюю цю тезу, ми наближаємося до осені, це і початок навчального року, і невдовзі зовсім початок опалювального сезону, і зима, і так далі. Чи збільшується кількість людей?
16: Я нагадаю, що в області триває оголошення п'яти прикордонних громадах з 1 липня обов'язкова евакуація. Її, власне, в рамках цієї заходів цієї обов'язкової евакуації вже виїхало 83 людини, з них 24 дитини. І загалом у нас з початку року із небезпечних прикордонних територій виїхало майже 2 тисячі жителів. Евакуація триває, вона буде тривати до 1 вересня. Головний акцент – це те, щоб у цих небезпечних територіях, куди прилітають ворожі FPV-дрони найбільше, до речі, таких обстрілів, не залишилося взагалі дітей з сім'ями. Ну, а в ідеалі, щоб взагалі звідти люди виїхали.
4: Пане Андрію, дуже-дуже вам дякую за ваш час і за вашу роботу. Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. І ще раз дозвольте висловити співчуття усім родинам і близьким загиблих. Дякую.

Столиць з міркувань безпеки до останнього не анонсують, повідомляють по факту, коли літак сів. Втім, цього разу все навпаки. Білий Дім назвав дату заздалегідь публічно і підтвердив саму зустріч. Втім, день вибрано складний. Саме завтра тут, в Конгресі, прощання із сенатором Лінсі Грехамом. Далі по обіді панахида в Національному соборі, де Трамп має виступити зі словом пам'яті. І до Вашингтона з'їжджаються світові лідери. Вже сьогодні, наприклад, прилітає прем'єр Ізраїлю Нетаньяху, контактів з яким Трамп останнім часом підкреслено уникав через розбіжності щодо Ірану. Тобто спільне прощання робить те, що не вдавалося, дипломатам зближує і дає можливість поговорити, зокрема і по Україні. Напередодні цієї зустрічі варто розкласти, де позиції Києва і Вашингтона збігаються, а де розходяться. І почну зі збігів, бо саме заради них зустріч і має сенс. Перше головне – «Петріот». Ще в Анкарі 3 тижні тому Трамп сам публічно пообіцяв «дамо Україні ліцензію на виробництво ракет для них», сказав дослівно. «Дамо право виготовляти, покажемо, як їх робити. Це складно, але ви швидко розберетеся». Ну, тобто, тут повний збіг. Питання лише у швидкості. Зеленого світла від Трампа замало, попереду складні і довгі переговори з виробниками, які, в принципі, могли би і сказати «прийдемо, але після закінчення бойових дій». Тобто, Білий Дім може цей процес прискорити. Друге – удари вглиб Росії. Вашингтон уперше їх не засуджує, бачить в них тиск на Москву, але тут же з'явилися обмеження. Наприклад, американська адміністрація застерігає Київ від ударів по нафтовій інфраструктурі в Чорному морі. І причина в тому, що там проходить труба Каспійського консорціуму, якою Казахстан відправляє на європейські ринки до 80% своєї нафти. І Вашингтон цінує її як альтернативу Росії. А ще найважливіша частка в цьому консорціумі належить американському гіганту «Шеврон», і глава компанії особисто порушував це питання в Білому домі. Але виходить, що удари по російських НПЗ можна, це тиск на Москву, а удари там, де є інтереси американського бізнесу, ну, викликають незадоволення. Є й найголовніша розбіжність – це послідовність дій. От гарантії безпеки. Коли вони мають з'явитися? До миру чи після? З дипломатичних джерел чую пропозицію американської адміністрації, що гарантії мають бути після мирної угоди. І Трамп часто про це каже у таких формулюваннях розпливчастих. Мовляв, щойно угода з'явиться, Росія не нападе вже більше. Але ми розуміємо, що вірити в це було наївно. І позиція України, що гарантії мають бути зашиті в саму угоду. Інакше перемир'я перетворюється на паузу, під час якої Росія збереться силами і з часом вдарить знову. І ось ця розбіжність – мир, а потім гарантії проти миру поєднаного з гарантіями і є нервом майбутньої розмови. Бо до цього ми ж часто чули – двосторонній документ з Україною начебто готовий. А чого ж тоді Білий Дім тягне? А процес гальмується, схоже, тому що вичерпав себе сам формат. Кілька днів тому держсекретар Рубіо визнав, стара переговорна модель не спрацювала, він дослівно назвав попередні спроби посередництва безуспішними або принаймні безплідними. Не місце зустрічі, не склад делегації, тобто вичерпалася умовно сама конструкція. Бо байдуже, де саме збиратися? Стамбул, Женева, Ріяд. І хто приїде від Москви? За столом все одно лунатиме те саме, що й рік тому. І ось тут з'являється те, заради чого варто летіти Зеленському, бо якщо стару модель публічно пропонують поховати, ну, потрібна нова. У Києві вже заявляли, у Сполучених Штатів є кілька нових сценаріїв і пропозицій, тож, схоже, саме їх обговорювати. Тобто, зустріч віч на віч – це ще й спроба зрушити мирний процес, бо Україна пробує до осені вийти на переговори у тристоронньому форматі. Тому, підсумовуючи, завдання на цей візит подвійне – закріпити позиції там, де збіг вже є, а це «Петріот», тиск на Москву через далекобійні удари, і продавити там, де згоди немає. По гарантіях безпеки, по послідовності щодо майбутньої угоди, частково по новому формату. Кожен з тих пунктів залежить від того, що думає особисто Трамп саме
саме тому розмова віч-навіч, ну, є такою важливою. І чую від людей, які працювали з американським президентом, що останнім часом він став сентиментальним. Тому прощання із другом України, сенатором Гремом, насправді правильний момент, щоб спробувати реалізувати хоча б те, чого прагнув сам Грем – посилення санкцій і посилення американської позиції.

0: щодо Москви. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Зараз новини, наступну годину з вами Анна Камінєва. А ми побачимося відповідно після.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
4: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
6: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
2: Це за країну, яка піклується про дітей.
7: Марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку цього понеділка розкажу я, Анастасія Даугле, і інформаційна команда «Інтера». На Сумщині 9 людей поранені за добу, серед постраждалих дитина. Росіяни били по області кабами та безпілотниками. Докладніше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Отже, яку інформацію маєш на тепер?
8: Доброго ранку, Анастасія. Ввечері росіяни знову скинули на Суми керовані авіабомби. Зафіксовано 7 вибухів. Під удар потрапили приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Внаслідок вибухів поранень зазнали 15-річна дівчинка, 39-річний чоловік та дві жінки старшого віку. Всім надали медичну допомогу. Крім того, ворог спрямував на місто ударні безпілотники. Один з них влучив в автомобіль, постраждали чоловік і жінка. Під удар молнії потрапила містянка в парковій зоні відпочинку. Медики допомогли їй на місці. Під час цього вибуху вилетіли всі вікна у кав'ярні. Ще ворожі дрони вдарили по одному з підприємств та торговельному центру. Зайнялися пожежі, а загрози повторних атак ускладнювали рятувальникам роботу. Втім, зрештою, все загасили. Бив ворог і по інших районах області. Вибухи безпілотників травмували двох чоловіків у Шосткінській та Серединобудській громадах. В Шостці пошкоджена багатоповерхівка, в селі Івот зруйновані два будинки та магазин. Загалом під ворожим вогнем опинилось понад три десятка населених пунктів Сумщини. Наразі це вся інформація. Анастасія.
7: Дуже дякую, колего, за інформацію, за ситуацію у північних регіонах. Стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Саме КАБами ворог зараз найчастіше атакує прифронтові регіони України, звітують у повітряних силах ЗСУ. КАБи дешевші, ніж ракети, та завдають суттєвих руйнувань. Від авіабомб найбільше потерпають Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина. Б'ють росіяни як по укріпрайонах, так і по міській інфраструктурі. Також побільшало випадків застосування окупантами керованих авіабомб із реактивним двигуном, підкреслив у нашому ефірі речник повітряних сил Юрій Ігнат.
9: Ми бачимо вже і Запоріжжя страждає, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина. Це те, що, власне, є сьогодні одною з найболючіших проблем. Це саме тактична авіація ворога, яка застосовує так звані КАБи. Вони є різні, ми просто узагальнили такою назвою, там, я маю на увазі, в медіа їх називають КАБами, а вони бувають дійсно різних типів, різної дальності, різної потужності і так далі. Ну, ворог сьогодні завдає ударів багато саме цим типом озброєння, тому що КАБи значно дешевші за ракети, ну і щоб досягти якихось цілей в тактичному плані на полі бою.
7: Зранку під російською атакою був Дніпро, минулося без постраждалих. ВОВА, сповістили, зайнялося на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках, понівечені автівки та магазин. На Дніпропетровщині троє людей постраждали через російську агресію за добу. Як поінформували в ОВА, це сталося через обстріл Нікопольського району. Двоє людей ушпиталені, серед них шестирічний хлопчик. Одна жінка лікуватиметься вдома. Загалом російська армія понад 20 разів била по чотирьох районах області безпілотниками з артилерії та з авіації. На Нікопольщині пошкоджені дитячий садок, інфраструктура, багатоквартирні будинки, приватні оселі, хлібний кіоск. На Синельниківщині понівечені гімназія, підприємство, приватний будинок. У Павлограді зайнялася пожежа. У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після удару російських авіабомб. За даними ОВА, окупанти атакували на світанку. Загинув чоловік, кількість травмованих уточнюють. Ущент зруйновані два житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі. Дивом вижив молодий чоловік. Його з-під завалів врятували надзвичайники і передали медикам.
10: Ходився в кімнаті, почув перший вибух, а потім думав, що далі полетять, прилетіло прямо в мій будинок. Придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім цивільні люди почали мені допомагати вибратись під завалів, потім приїхали хлопці, рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
7: Одна людина загинула, ще 22 постраждали унаслідок російських атак Харківщини за минулу добу. Як повідомляє ОВА, російські військові запустили по регіону дві ракети, 7 керованих авіабомб, 7 фугасних авіабомб та майже 4 десятки безпілотників. Пошкоджені приватні оселі, багатоквартирні будинки, складське приміщення, АЗС, амбулаторія, гаражі та автівки. У Херсоні літній чоловік дістав поранення через удар російського дрона по його автівці. З численними травмами постраждалого доправили в лікарню. Згодом ще одного літнього чоловіка було поранено у Дніпровському районі міста. Там росіяни теж атакували цивільну автівку. За минулу добу, зазначили в ОВА, на Херсонщині поранені 7 людей. Окупаційна армія атакувала понад 30 населених пунктів. З авіації, артилерії, безпілотниками пошкодили 13 багатоповерхових та 6 приватних будинків, понівечено стільникову вежу, автівку швидкої. Армія Росії зазнала втрат у тимчасово окупованому Криму. Як інформує Головне управління розвідки, знищено так званий «російський тріумф» – пускову установку та радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400. Це сталося протиночі 26 липня. Майстри департаменту безпілотних систем ГУР відпрацювали по об'єктах і показали ексклюзивні кадри ураження дороговартісних цілей ППО росіян. Про бажання побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових технологій заявив президент Зеленський. Такими планами він поділився в інтерв'ю для Sky News. За словами президента, Україна готова ділитися усім досвідом із Британією. Сьогодні Зеленський з візитом прибуває до Туманного Альбіону. Як повідомляє Reuters, він стане першим іноземним гостем нового прем'єр-міністра Енді Бернема. Зустріч має відбутися на військово-морській базі. За словами Зеленського, йтиметься про фінансування, технології та навчання. І це не лише про потреби України, а й про перспективи двосторонніх відносин у майбутньому. Видання The Telegraph уточнює, що лідери мають підписати угоду, яка дозволить Україні налагодити масове виробництво британських глушників сигналу «Stone Cloak». Ними оснащують ударні дрони, щоб ускладнювати роботу російської ППО та перешкоджати виявленню апаратів. За цим контрактом Британія передасть Україні права інтелектуальної власності, а офіційний Київ своєю чергою поділиться з Лондоном даними з полю бою з метою пізнішого вдосконалення пристроїв. У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога, діяти на випередження. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які виконують бойові завдання на Сумщині. Сьогодні відкриваємо збір на нове обладнання для захисників, QR-код, номер карти на екрані. Просимо допомоги, адже технологічна перевага нині має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити залишаються на екранах протягом усього звернення. Далі слово військовим.
11: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
12: Героям слава!
7: Дрони атакували вночі низку регіонів Росії, повідомляють моніторингові канали. Безпілотники долетіли до міста Сарапул в Удмуртії. Це майже 1400 кілометрів від лінії бойових дій в Україні. Вибухи пролунали у районі комбінату «Горизонт». Це підприємство з системи Федерального агентства держрезервів Росії. Зазначають також про прильоти у Ростові-на-Дону. За інформацією місцевих, ціллю нібито стала портова та залізнична інфраструктура. Працювало так зване російське ППО, пошкоджена багатоповерхівка, лунали вибухи в Таганрозі, гучно в Ярославлі. В Білгороді безпілотники, ймовірно, уразили будівлі ФСБ. Там спалахнула пожежа, потім було чути повторні вибухи. Частина міста залишилася без світла.
13: Ти побачив?
14: Ти що летиш? Ти що летиш?
13: Вон люди, вон
14: лазить. Ти що летиш? Ти що летиш? Подъезд, зайди, подъезд сюда, открытый подъезд.
7: Дводенний фестиваль з богатирського багатоборства відбувся у Києві. Участь взяли як початківці, так і досвідчені спортсмени, а головно – захисники. Поспілкувався з атлетами мій колега Анатолій Журавльов.
15: Ще старт! Синхронно йдуть хлопці!
16: Що таке справжня міцність, ці люди точно знають. Одні з головних атлетів на турнірі – наші захисники. Чинні військовики та ветерани російсько-української війни вирішили помірятися силами у богатирських дисциплінах. Учасники заходу приїхали з різних куточків України.
17: Ми команда з амфутболу в Кропивницькому, нова команда. Ну, учасники команди з амфутболу, називається вона «Сталеві орли». Також ми спортсмени, як бачите, важкоатлети, важковаговики. Ну, приїхали на запрошення Валерія Газаєва прийняти участь у командних іграх. Я вже тут третій раз виходить.
12: Ми вже поперли.
17: Хлопці, перший раз, по першому разу.
16: Коли з'явилася пропозиція долучитися до турніру, довго не думали, кажуть оборонці.
12: Спорт – це як реабілітація, це спілкування. Ти спілкуєшся з такими, як ти. І, таким, як ти, проще спілкуватися, є спільні теми,
17: Краще знайти спільну
12: краще знайти спільну мову.
17: Ми зовсім не закрита спільнота, завжди запрошуємо всіх і здорових чоловіків, жінок також. Також запрошуємо до себе в команду, користуючись нагодою, ми набираємо гравців у команду «Сталеві Орли», хто з Кропивницького та області та району.
16: Ветеранський спорт і далі розвивається, розповідають атлети. І такі заходи – чергове тому підтвердження.
13: Тут стільки бажання, тому що окрім цих багато різних змагань, насправді. І головне види спорту, до яких може долучитися як людина, яка ніколи не займалася, так і людина, яка вже професійно займалася, але війна, скажімо так, деякі корективи розставляють. Ви ж розумієте, що кілька років людина втрачає форму, поранення, таке, і йому треба повертатися. Тут дуже багато різних, від майстра спорту до новачка.
18: Ще б класно було б, якщо б громади підтримували в рамках децентралізації ветеранів мотивацією, там, стипендіями, виплатами за якісь здобутки, медалі. Було б це класно. Більшість ветеранів – це люди, які знаходяться на пенсії. Пенсія невелика, плюс-мінус 20 тисяч плюс, в залежності від групи. А лікування, харчування і відновлення – це ж теж витрачає. Окрім цього, є ще сім'ї у ветеранів. Тому було б класно, якщо б громади підтримували.
16: Цей захід відбувся під егідою Федерації найсильніших атлетів України та перетягування каната.
19: Головна ціль нашого заходу – це черговий раз довести незламний дух української нації. Це показати людям, що таке спорт. Багато хто, дивлячись на змагання такого плану, приймає для себе рішення займатися спортом, знайти себе в здоровому суспільстві.
16: Тож, серед завдань турніру було й залучення маленьких українців до спортивних інтерактивів. І, схоже, це також вдалося. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Такі новини на цей час. Наступні об 11:00, а за мить до марафону «Варти» доєднується Анна Каменєва.
20: Дякую, Настя. Продовжимо за мить.
2: Наша зброя – це правда.
21: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
22: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
23: Єдині новини.
24: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
20: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Атаки на телеагресора сягнули нових масштабів. Безпілотники не лише масово знищують логістичні центри російського маркетплейсу Wildberries, а паралізують систему постачання в армію РФ товарів та військової амуніції і дістаються стратегічних оборонних заводів і нафтопереробних гігантів далеко в глибині Росії. Збитки вже оцінюють у мільярди євро. Сьогодні вибухи фіксували у Ростові, Ярославлі та Ганрозі. Де іще вибухало останніми днями у ворога? Дивіться далі у матеріалі.
25: Рекордна відстань та черговий удар по нафтопереробці. Напередодні спалахнув Тюменський нафтопереробний завод – один із найбільших незалежних НПЗ Росії. Місцеві ресурси повідомляють про атаку безпілотників. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також заявив про ураження об'єкта. Нагадаємо, у червні це підприємство, що виробляє диспальне стандарту Євро-5, газовий бензин та мазут, уже ставало ціллю українських далекобійних дронів.
26: Уходите отсюда, еще дальше идите.
25: Цього дня українські БПЛА дісталися Єкатеринбурга. Губернатор Свердловської області заявив про падіння уламків та масштабну пожежу. Але місцеві телеграм-канали повідомляють, що дрони влучили по логістичному складу компанії Wildberries, що розташований за майже 1800 кілометрів від українського кордону. Гриміло в ніч проти 25 липня і в російських містах Ростові та Енгельсі. Моніторингові ресурси повідомляють про потужні пожежі в цих регіонах. В Енгельсі Саратовської області під ударом, ймовірно, опинилася військова казарма неподалік стратегічного аеродрому «Енгельс-2». У Ростові після вибухів також зафіксували масштабне задимлення. Палає логістика ворога і на півночі Росії. 24 липня під час масованої атаки на Санкт-Петербург та Ленінградську область під прицілом опинилася промзона «Уткіна-Заводь». Там зайнялися відразу кілька приміщень, зокрема великий склад «Wildberries». Через це компанія зупинила роботу своїх комплексів. Тієї ж ночі вибухи лунали й у Твері, де, за попередніми даними, також горів черговий хаб маркетплейсу. Аналітики зазначають, атаки на логістичну імперію завдають Кремлю колосальних фінансових збитків, які загалом вже перевищують 4 мільярди доларів. Однак розраховувати на відшкодування російським підприємцям не варто. Керівництво компанії змінило правила. Тепер маркетплейс офіційно не має відповідальності за знищене безпілотниками майно. Обіцяні ж виплати виявилися мізерними подачками, що покривають максимум 16% від вартості товарів. А у Кірові українські безпілотники навідалися на оборонний гігант завод «Авітек». Це підприємство, яке перебуває під міжнародними санкціями, випускає зенітні керовані ракети, компоненти для комплексів ТОР та авіаційне обладнання для російської армії. У ніч проти 23 липня українські безпілотники здійснили чергову рекордну за дальністю атаку по російській енергетиці. У Башкирії під удар потрапила станція Субханкулово – головний вузол перекачування нафти системи «Транснафта Урал», де після 8 влучень спалахнув резервуар. Одночасно за 1300 кілометрів від кордону в Ульянівській області дрони кілька годин випалювали базу зрідженого газу «НС Ойл» та сусідню нафтобазу, а в Краснодарському краї масштабно запалало нафтосховище в Армавірі. Експерти прогнозують, такі нищівні втрати неминуче спровокують масштабні збої в системі торговлі та суттєво пришвидшать російську інфляцію. Ризики та багатомільйонні збитки повністю перекладають на плечі звичайних противців. Додаткові витрати на логістику та безпеку гарантовано призведуть до нового стрибка цін, змушуючи росіян із власної кишені платити за наслідки розв'язаної Кремлем війни. Вероніка Іва Ващенко, Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Результати наших далекобійних санкцій обговоримо з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю вас.
1: Доброго ранку, пані Анна, вітаю вас.
0: Перед тим, як ми почнемо розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів. Зараз на своїх екранах режисери виведуть, ви побачите QR-код, от він і з'явився. Це збір для наших захисників. Пане Дмитре, розкажіть, для кого саме і на що саме ми збираємо?
1: Це збір для бійців 68-ї окремої аеромобільної бригади. Вони збирають кошти на пристрій «Хуан». Це пристрій, який, власне, може перехоплювати відеокартинку російських ворожих дронів, тому що 60% втрат України на полі бою саме від російських дронів. Він також дає змогу перемикатися між різними дронами і обирати, відповідно, ту пріоритетну ціль, яку потрібно буде знищити. Сума збору 90 тисяч гривень. Закликаю кожного, навіть малесеньким донатом, підтримати наших бійців. Вони це дуже цінують, коли їхні телефони розриваються від донатів українців.
0: Шановні глядачі, і я закликаю, давайте разом зробимо так, щоб у ці кілька хвилин телефони наших бійців дійсно розривалися від повідомлень про ваші донати. Доєднайтеся, будь ласка, до збору. QR-код, і зверніть увагу, трохи нижче є номер картки на ваших екранах. Ви почули від пана Дмитра, що вкрай необхідний оцей пристрій, який може перехоплювати відео з російських дронів, адже це дозволяє виявляти ворожі цілі і їх знищувати. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива.
20: Пане Дмитре, отже, далекобійні санкції України, ми бачимо, як прилітає і доволі яскраво горить на Росії. Який ефект цих далекобійних санкцій вже можна побачити, зокрема, на постачання і забезпечення російської армії?
1: Ну, стосовно останнього, то на постачання це має, відповідно, більше накопичувальний ефект, тому що будь-яка російська лінійна бригада, вона з'їдає сотні тонн вантажу щодоби, і, відповідно, їй потрібно багато цього забезпечення. Зараз це забезпечення впало фактично до мінімальних показників. На концентрованих ділянках, такі як Покровсько-Костянтинівка, Слов'янсько-Краматорський напрямок, це, звісно, мало впливає, тому що там накопичена велика кількість живої сили. І так, як і раніше російське командування, на щастя, не дбало про забезпечення своїх найманців, так і зараз, відповідно, воно не дбає, намагаючись посилати нові і нові м'ясні штурми. Але на інших ділянках, зокрема в південній операційній зоні, там сили оборони постійно проводять успішні контратаки, якраз власне через те, що ми добиваємося там ефекту логістичного локдауну. Якщо говорити про інші показники, то ми говоримо власне про впадіння російської нафтопереробки до 42%. Якщо брати по уражених резервуарах, то 40% припадає на нафту, а 60% уже на світлі нафтопродукти. Це спричиняє дефіцит у Росії. На окремих заправках ціни підскочили на 50%, там, де бензин є, на деяких, відповідно, стало ще більше. Агротрейдери російські також пророкують, що, власне, буде до 30% втрати урожаю. І це саме, власне, стосується і інших галузей. Тобто, основна наша мета, щоб росіяни відчули економічний ефект від проведення так званої спеціальної воєнної операції. А все це уже пророкують, як мінімум, призведе до того, що на 10% буде збільшена інфляція у Російській Федерації. Тобто ця криза, як наслідок наших далекобійних ударів, поступово буде пронизувати усі верстви російського народу населення.
20: Пане Дмитре, а чим сьогодні Україна переважно завдає ударів по цілях в глибокому тилу Росії? І чи маємо ми можливості наростити потенціал і інтенсивність таких ударів?
1: 100% маємо. Два таких ветерана наших далекобійних ударів – це, відповідно, є дрон «Лютий» з дальністю ураження приблизно в 2000 кілометрів. Інший – це дрон FP-1. Його модифікація остання збільшила дальність удару з 1650 до 2700 кілометрів. Крім того, Україна намагається розробляти і інші дрони, зокрема, і дрони реактивні. Це, зокрема, «Морок» є з дальністю ураження 800 кілометрів. Це «Барс» так само з ураженням 800 кілометрів. Це дрон «Обрій» з дальністю ураження так само 800 кілометрів. Тобто ми намагаємося постійно розширювати нашу власну лінійку. Так само ми пам'ятаємо і про ракету FP-5 «Фламінго» із фактично з тонною вантажу корисного в дальністю 3000 кілометрів. Ну і так само працюють наші довгі і короткі «Нептуни». Але, звісно, працюють дещо менше порівняно із нашими власне дронами. Крім того, ще екс-міністр оборони Федоров зазначав, що на фінальну стадію виходить випробування нашої балістики ракети «Грім». Це стара дуже програма, яка почалася ще в нульових роках і зараз нарешті отримує фіналізацію. І є аналогом, власне, російського «Іскандера». Тобто ціла лінійка, власне, засобів у нас працює. Як говорив президент, ми починали з 1 мільйона дронів на рік, а зараз цей план на рік 2026 складає уже 10 мільйонів.
20: Пане Дмитре, якщо от говорити про Росію, то її тактика зовсім відрізняється від українських ударів. Україна цілить по військовим цілям, по логістичним об'єктам. Ми бачимо, як росіяни частіше задають ударів саме по цивільним об'єктам, по житловим будинкам, по супермаркетам. І хочу запитати, от, власне, про тактику їхню. Ми раніше бачили такі комбіновані великі атаки, де були і дрони, і ракети, і балістика. Зараз все-таки трохи що змінюється. Чому Росія змінює свою тактику, більше використовує балістики по Києву? Чому так відбувається?
1: Тому що наша протибалістична оборона – це наше найслабше місце у цій війні. І вирішити це питання працює над цим команда президента України, зокрема, його представник Павло Паліса, замкерівника Офісу президента. І, власне, ми маємо нашу розробку «Фрея», ми маємо тепер ліцензію на виробництво «Петріот», але запуск цих процесів саме по «Петріотах» може бути розтягнутий на довгі місяці. А по «Фреї» ми очікуємо, власне, на початок наступного року вже випробування. Саме тому Росія, яка з минулого року відновила виробництво виробництво своїх ракет вистрілює фактично щомісяця свою норму. Вони зараз можуть приблизно робити 60 балістичних ракет для іскандерів і 40 балістичних ракет, які є протиповітряними, це С-300, С-400, але вона їх так само використовує для ударів по наземним цілям. Тобто 100 ракет, і з цих 100 ракет вона фактично в 2-3 масовані комбіновані атаки використовує. Крім того, ми пам'ятаємо, що пару тижнів тому на Київ летіли циркони, то от план виробити цирконів на цей рік, вони складають всього 30 одиниць. І станом на липень вона фактично вже використала дві третини свого запасу. Чому б'є саме по житловій інфраструктурі? Тому що ми бачимо, що наша протиповітряна оборона, вона ефективна. У нас 90+% збиття по дронах, у нас 90+% збиття по крилатих ракетах, і фактично по балістиці у нас найбільше пропусків. Саме тому, що наші об'єкти більш-менш прикриті військові, саме тому, що ми дійсно побудували диверсифіковану таку шахівничку нашої протиповітряної оборони, вона і цілиться якраз, власне, в цивільну інфраструктуру, якраз в надії нанести максимальні шкоди, тому що будь-яка ППО фактично не здатна прикрити абсолютно на 100% усі об'єкти. Саме тому цивільний терор є основною ставкою наразі Російської Федерації.
20: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників із 68-ї аеромобільної бригади. Нагадаю, що ми збираємо на пристрій для відеоперехоплення російських дронів, аби наші захисники завчасно їх виявляли і знищували. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею своїми донатами підтримайте наших захисників. Якщо можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете 200-500, відправте 200-500. Але я прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до цього збору і таким чином підтримати наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Дмитро, окремо хочу запитати про реактивні дрони, російські дрони. Ми бачимо, що в повітряних силах часто звітують про те, що саме такі види дронів Росія запускає по українським містам. Наскільки важко збити оці дрони, і чи можна говорити про те, що Росія зараз робить ставку саме на отакі реактивні дрони?
1: Ну, про те, що вона робить ставку, ще зарано говорити, але дійсно вона дуже суттєво наростила їх застосування. Якщо в минулому році було зафіксовано використання 180 реактивних російських дронів, то зараз цей показник уже станом на кінець липня складає 1400 одиниць. Вона поступово намагається розширити, власне, цю лінійку. В них є такі три основні їхні прототипи. Це, зокрема, Герань-3 з дальністю ураження в 450 кілометрів із бойовою частиною в 90 кілограмів. Герань-5 – це так само 90 кілограмів навантаження і тисячу кілометрів відповідно його ураження, і відповідно Герань-3, найдалекобійніший із дальністю ураження в 2500 кілометрів. Тобто ось вона їх намагається наростити, здешевити і тестує відповідно в реальних бойових умовах ці зразки. Стосовно того, як їх збити. Вони збиваються. Це не якесь російське ноу-хау, як зазначають наші бійці протиповітряної оборони, що їхні отакі реактивні дрони – це крилата ракета для бідних, і збивається вона якраз, власне, традиційними засобами, які збивають крилаті ракети. Це і наші буки, це і наші системи С-300, це наші старіші розконсервовані совєтські системи С-125, це і хавки, аналоги совєтських С-200 і С-200 ми так само використовуємо. Тобто ми тримаємо високий відсоток, 90+, по крилатих ракетах. І от якраз цими дронами вони хочуть виснажити ці наші запаси для того, щоб в майбутніх атаках у нас так само було більше пропусків. Але сказати, що ми не можемо захиститися від цих дронів, що дуже часто тиражують наші засоби масової інформації, то ні. У нас є засоби, питання лише запасів. І от на виснаження запасів більш дешевим способом і працює Росія.
20: Шановні глядачі, ще раз нагадаю про збір для наших захисників із 68-ї аеромобільної бригади. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Дмитре, буквально хвилина ефірного часу залишається. Хочу вас запитати, от компанія RTX і Lockheed Martin заявили, що лише починають опрацьовувати можливості по виробництву ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Наскільки швидко Україна зможе отримати і ліцензію, і почати самовиробництво? Чи може це затягнутися на роки?
1: Дійсно, є такий ризик, тому що Японія, власне, єдина країна, яка до того отримала ліцензію, в них цей процес склав 2 роки. Так само опрацьовуються варіанти, де має бути виробництво, чи на території Європи, чи на території України. Так само говорять, що це може затягнутися до 2 років, але якраз той виклик, який стоїть перед нашими інженерами, і те завдання, яке поставив президент, це максимально скоротити, власне, цей термін. Саме тому у нас паралельно рухається ліцензія на Петріоти і паралельно рухається наша програма Фрея, до якої приєдналося вже десь понад 10 країн Європи.
20: Шановні глядачі, ще звернусь до вас. Кілька секунд у вас залишається, аби зробити свій донат. Хто ще не встиг це зробити, дякую всім, хто доєднався до збору. Пане Дмитре, і вам величезна подяка, що знайшли можливість доєднатися до ефіру і за таку цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Жмайлов, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дякую вам.
1: Дякую.
20: Нічний Севастополь потонув у темряві. Російська окупаційна адміністрація запровадила там режим тимчасового обмеження електропостачання. Тамтешня влада заявила, що таке рішення ухвалили за командою диспетчера Чорноморського регіонального управління через перевантаження електричних мереж за межами міста. Значні перебої зі світлом та водою фіксують по всьому Криму. У великих містах-курортах цю проблему намагається подолати за допомогою бензинових генераторів. Однак техніка масово виходить з ладу через неякісний бензин. Більше розкаже Олександр Мужичук.
3: Ситуацію в Криму інакше як жахом не назвеш. Це вже пишуть не так звані українські дезінформатори або ненависні окупаційні російській владі ліберали, а зет-блогери, які закликають готуватися до найгіршого у майбутньому з настанням опалювального сезону на півострові. Літо цього року стало найважчим для анексованого Криму з початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ послідовно відрізають регіон від російських поставок і завдають ударів по електропідстанціях. Ціни на пальне на півострові найвищі в Росії. Вже більше місяця вільний продаж бензину на автозаправках у Криму повністю припинений.
4: Мережі АЗС ТЕС та АТАН тимчасово припинили продаж палива за талонами та картками для фізичних та юридичних осіб. Виняток зробили лише для організації життєзабезпечення та екстрених служб. У ТЕС пояснили обмеження розпорядженням так званого голови анексованого Криму Сергія Аксьонова. У АТАН причиною назвали нестачу бензину. Клієнти ТЕС при цьому не можуть повернути гроші за невикористані талони. У компанії посилаються на закон про захист прав споживачів, згідно з яким товар можна повернути протягом 14 днів після придбання.
3: Через українські удари по енергетиці окупованого півострова місцеві жителі регулярно стикаються з відключенням води та світла. За даними командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, в межах операції «Кримський рубильник ОФ» від початку липня уражено більше сотні підстанцій та електровузлів Криму. Окупаційна влада зосередила всі свої зусилля на тому, щоб допомогти великим містам на південному узбережжі – Севастополю, Ялті та Алушті. Однак і там ситуація наближається до критичної.
5: Большая просьба заняться ситуацією в Ялті, оскільки здесь розвивається гуманітарна катастрофа. Генерація в місті відсутствує. Мобільна зв'язь в місті відсутствує. Wi-Fi, звісно, за відсутствием електричества відсутствує. Повне відсутствие исполнительной власти в городе.
3: Кримські курорти частково забезпечують свої потреби у світлі генераторами, але й ті масово виходять з ладу через неякісний бензин, яким російська влада вже місяць намагається компенсувати нестачу палива.
6: Світа в Ялті нет третій день, треті сутки. Поэтому всі магазини, всі кафешки обзавелись генераторами. Чого не сидять? Заряжаются, ага. Вот так происходит зарядка телефонов. Если дома обычно телефон заряжается 1.5 часа, то тут 2.5 часа.
3: Подекуди світло на півночі півострова дають лише по кілька хвилин на день. Чому так, невідомо. Місцеві жителі припускають, що чиновники роблять це лише для формальності, щоб не виплачувати компенсації, які належать відшкодовувати в разі тривалих відключень. Через це банкрутують фермерські господарства та місцеві бізнеси. Більшість магазинів відмовилися від продуктів, які псуються, бо не можуть забезпечити роботу морозильних камер і холодильників. Однак російська пропаганда розповідає про бадьорий дух місцевих жителів.
23: Скільки
8: нас света не было. Больше 10 дней?
9: Да.
8: Да, больше 10 дней это точно не было.
10: Жара и отсутствие света заставили вспомнить народную мудрость – закатывать тушенку.
11: Это без света я уже делала. Мясо спасало я. У меня лар, специально очень много мяса было. Ну, а сейчас открываем и кушаем.
3: Жителі Криму скаржаться, Путін їм обіцяв світле майбутнє та прогрес, а в результаті повернув у кам'яний вік. Погано працює інтернет та мобільний зв'язок, який буцімто глушить для захисту від українських дронів. В кримських містах почали знову встановлювати в якості таксофонів звичайні стаціонарні телефони для зв'язку з екстреними службами. На інші номери подзвонити неможливо.
23: Ситуации. У нас мобильная связь отключает частенько, может быть недоступен мобильный интернет, и даже вот скорая помощь, пожарная, МЧС, ну так далее, вызвать проблематично.
3: У соцмережах повідомляють, що через відсутність зв'язку жителі Криму передають родичам паперові записки через водіїв рейсових автобусів, які, в свою чергу, також курсують нерегулярно. Через всі ці незручності туристичний сезон у Криму завершився, навіть не розпочавшись.
24: Відкрито говоря, ми готувалися немножко к другому сезону. Ну, по известным обстоятельствам, к сожалению, туристов в этом году мало. Сезон, конечно, очень тяжелый.
3: За словами українських військових експертів, для росіян Крим був занадто довго тихою гаванню і непотоплюваним авіаносцем, використовуючи який вони могли продовжувати наступальні дії на півдні України. Зараз через українські далекобійні санкції, які, за словами командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Броуді, в першу чергу спрямовані на позбавлення російських військ пального, боєприпасів і техніки, ситуація змінюється. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
20: Про ситуацію в Криму і Чорному морі і Азовському теж буду говорити з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас.
26: Пані Анна, вітаю вас, вітаю студію та глядачів.
20: Пане Дмитре, на початку розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Чорному і Азовському морях? Чи активні, наприклад, підводні човни Росії?
26: Ну, щодо підводних човнів, ми їх, в принципі, з вами вже не спостерігаємо тривалий час. Як ви знаєте, в строю їх залишається фактично три одиниці, з яких два Росії. І, звісно, вони так, як і решта кораблів зі складу так званого Чорноморського флоту, залишаються постійно в пункті базування Новоросійськ. Тобто виходів в море жодних не спостерігається, так само, як і застосувань. Але цікавим фактом є те, що зменшилася активність російської авіації. Це якраз важлива деталь, яку ми з вами, зокрема, теж обговорювали попередньо в етерах. Тому можна сказати, що потроху ми спостерігаємо деяке зменшення активності саме в Криму. І, звісно, це напряму може бути пов'язано лише з тими умовами, які Збройні сили створили для окупантів на півострові українському.
20: Пане Дмитре, чи правильно я розумію, що це вже спостерігається певний час, така ситуація?
26: Так, дуже обережно поки що можемо говорити про тенденції, але вже деякий час активність ворожа саме в повітряному просторі, в принципі, те, чого ми і очікували, можна сказати, суттєво зменшилося.
20: Пане Дмитре, про таке, що хочу вас запитати. Останні тижні Росія завдає масованих ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси і цивільних суднах. Україна чітко заявляє про терор проти торговельного флоту і зернового коридору, тоді як російська пропаганда звітує про знищення нібито військових якихось вантажів. Який стан зернового коридору зараз? Яку зброю тактику використовує ворог? І чи існують варіанти захистити зерновий коридор?
26: Так, ситуація доволі складна. Ми, звісно, стикалися з подібними кризами і раніше, на жаль, спочатку повномасштабного вторгнення. І так, звісно, ми робимо все для того, щоб нівелювати максимально ці загрози. Сьогодні вночі чергове росіяни наносили удари з повітря, військово-морські сили, як і інші складові сил оборони безпеки ці атаки відбивали і досить успішно. Проте так, щодо трафіку в зерновому коридорі через побоювання подібних ударів є відчутне зменшення. І, звісно, ми і надалі шукатимемо спосіб цю ситуацію максимально виправити. Як ви бачите, зараз є багато зусиль на дипломатичному рівні з боку нашої країни. І, звісно, все, що каже Російська Федерація, так звана, щодо вмісту цих вантажів, не відповідає дійсності. І це дуже легко перевірити. Наші порти відкриті для всіх міжнародних організацій, партнерів. Тобто мова про якісь постачання, на яких наполягають росіяни, не йдеться. На відміну від тих вантажів, які росіяни намагалися перекидати, зокрема, Азовом до тимчасово окупованому Криму.
20: 24 липня цього року штаб протимінних дій першого дивізіону протимінних кораблів ВМС ЗСУ під час навчань «Сібріз» цьогорічних пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО і отримав статус «Mission Capable». Це повністю спроможний до виконання місії. Що це означає для наших військово-морських сил?
26: Це означає, що ми готові брати участь у міжнародних операціях, як і за межами нашої акваторії, так і проводити ці операції в Чорному морі з залученням наших партнерів. Тобто, як тільки у нас з'являється можливість розмінувати акваторію нашого Чорного моря, ми можемо своїм штабом протимінних дій безпосередньо організовувати і проводити ці дії, зокрема, з залученням як наших партнерів по Чорному морю з переліку держав-членів Північно-Атлантичного альянсу, так і будь-яких інших, які зголосяться нам в цій операції допомогти. Тобто для того, щоб цю місію виконати, ми мали мати відповідний рівень підготовки і сумісності наших офіцерів. І саме цього року на цих навчаннях ми підтвердили цей рівень.
20: Пане Дмитре, наскільки я знаю, що наші мінітральники Чернігів і Черкаси через позицію Анкори за конвенцією Монтре, вони залишаються в Британії. Чи може Україна розраховувати на те, що вони все-таки найближчим часом можуть зайти в Чорне море?
26: Ви абсолютно праві, але конвенція Монтре 36-го року забороняє захід кораблів воюючих країн до акваторії Чорного моря. Тут навіть не питання в політичній позиції Турецької Республіки. Це фактично міжнародний акт, який забороняє подібні дії. Так само і росіяни не можуть зайти в акваторію Чорного і Азовського морів через Босфор. В якийсь інший спосіб потрапити наші кораблі, на жаль, не можуть в цю акваторію, це по-перше. По-друге, станом на зараз в цьому і сенсу нема, тому що це кораблі, які мають працювати у достатньо умовах безпекових високих для того, щоб цю операцію реалізувати. Вони, звісно, мають деяке озброєння, ці кораблі, але для проведення безпосередньо бойових дій під час війни, звісно, вони не призначені. Це кораблі, які мають виконувати одну конкретну місію – це розмінування акваторії.
20: Пане Дмитре, я наостанок перед нашою розмовою ми дивилися сюжет про ситуацію в Криму. Хочу вас запитати, що ж там відбувається і що там той Керченський міст?
26: Як ви бачите, там відбувається, як росіяни кажуть, денацифікація, здається, і демілітаризація, мабуть, теж. Судячи з тих вибухів, які щоночі чутно на території тимчасово окупованого Криму, і судячи з того, що трафік з постачання всього необхідного для того, щоб підтримувати там відповідний гарнізон окупантів потроху звужується. Так само це мова і про забезпечення угрупування російських окупантів на південному напрямку. Як мінімум, це лівобережжя Херсонщини. Згодом, я сподіваюся, ця тенденція буде демонструвати все більше і більше таких зовнішніх вже активних проявів, що буде ще більше відбуватися на спроможностях нашого ворога з тієї сторони лінії фронту.
20: Пане Дмитре, дуже дякую вам за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Плотенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дякую вам. Світовий нафтовий ринок знову лихоманить через напругу на Близькому Сході та чергову загрозу блокування морських шляхів. Нафта марки Brent на міжнародних біржах сьогодні коштує приблизно $92 за барель. Ця турбулентність одразу вплинула на паливні цінники в Україні і стрімко підвищила гуртову та роздрібну вартість бензину і дизелю. Які цифри можна побачити на стелах столичних АЗС та як на нове подорожчання реагують самі водії, знає наша кореспондентка. Респондентка Софія Блучова, вона інспектувала заправки Києва. Софія, вітаю. Розкажи, будь ласка, наскільки змінилися ціни на пальне і що, власне, кажуть автовласники?
9: Вітаю, Анно. На столичних АЗС знову оновлені цінники на пальне. Наразі середня вартість бензину А95 близько 83 гривень 50 копійок. Ну, а дизель коштує в середньому 88 гривень 48 копійок. Водночас різниця в ціні на пальне між окремими мережами заправок сягає 5-6 гривень за літр. На дешевших АЗС літр А95 можна знайти від 79 гривень 90 копійок, тоді як у дорожчих той же об'єм обійдеться у 85 гривень 40 копійок. А за дизель доведеться віддати від 86 гривень 50 копійок до майже 91 гривні. Водії на таке ціноутворення реагують досить болісно. Кажуть, що доводиться економити, рідше сідати за кермо або ретельніше планувати свої поїздки. Ми поспілкувалися та розпитали автовласників, як нинішні стрибки у вартості на пальне посприяли на їхній бюджет. Давайте послухаємо.
12: Ну, критично, насправді, враховуючи, що наразі збільшуються ціни і на громадський транспорт, і на все, тому дуже сильно відчутно і хочеться, щоб уже стабілізувала ситуацію.
9: Немає думок перейти на громадський транспорт?
12: Ні. Все ж таки ні, але хотілося б, щоб все-таки вже б на пальне ціни б уже вирівнялися.
9: І що? Чимало водіїв поза камерою не приховують. Вартістю пального вони не задоволені. Але повністю відмовитися від автомобілів не можуть, адже це щоденна робоча потреба. Тож поки їм доводиться лише сподіватися на те, що цінник на пальне принаймні зупиниться на одній позначці і не іменеться без чергового здорожчання. На цьому в мене вся інформація. Аню, тобі слово.
20: Софія, дякую тобі за роботу. З нами на зв'язку була наша кореспондентка Софія Булучова. І, власне, що далі буде з цінами на пальне, з'ясуємо разом з Сергієм Куюном, експертом паливного ринку, директором консалтингової групи А95. Я вас вітаю.
13: Доброго ранку.
20: Пане Сергію, отже, після місячного періоду такого, ну, скажімо, помірного спаду цін на українських заправках, цифри на стелах, ми бачимо, що знову пішли вгору. Що саме стало от ключовим тригером для цього стрибка?
13: Ну, насправді, ви вже цю причину назвали. Це нове загострення на Близькому Сході, в Ірані. Тобто, два тижні Штати знову бомбардують Україну, відповідно. Рух Ормузькою протокою – це найважливіша артерія транспортна на Близькому Сході і в цілому для енергетичного ринку світу. Заблоковано. Крім того, заблокували також на прохання Ірану єменські хусіти, заблокували ще одну протоку альтернативно у Червоному морі. Відповідно, ситуація взагалі виглядає дуже дуже негарно. Ну, відповідно, ціни відреагували. Минулого тижня $100 за барель, знов ця позначка була ринком подолана. На зараз ним трохи ціни відкотились, але тримається біля цієї неприємної позначки. По диспальному ситуація аналогічна, тобто на 30% здорожчання за останні три тижні. Ну, відповідно, і ми трималися скільки могли, десь два тижні у нас було запасів ще старих, і от десь 20-х чисел почалося теж підняття цін. Наразі очікуємо, що цей процес буде тривати.
20: Пане Сергію, хочу уточнити, ми пам'ятаємо ціну і $120 за барель, коли почалася війна на Близькому Сході. Можете нам роз'яснити, чому от зараз в районі $100 за барель, але цінники продовжують отак суттєво набирати у вартості, і бензин, і дизель дорожчає?
13: Український ринок, ми повністю на 100% є імпортерами пального. Тобто ми все купуємо на зовнішніх ринках, відповідно платимо по біржових цінах. І ця залежність, вона, ну, вона повністю, ми до самих дрібниць дублюємо цю динаміку. Тобто зросли ціни тоді навесні, ми повністю відповідно до тієї тенденції подорожчали. Потім ціни падали 3 місяці, у нас теж на піку диспальне було 94 гривні, але ось в червні воно вже було там 78-76 гривень, тобто на 20 гривень ціна впала слідом за світовою. Ну, зараз вона знов набирає, тому тут, ну, на жаль або до щастя, ми повністю тут залежимо від цього чинника, і ну, ми не можемо з цим ніяк нічого зробити.
20: Пане Сергію, а чи загрожує дефіцит пального, зокрема дизеля, Україні?
13: Ситуація дуже напружена. В чому основна відмінність від весни? Тому що навесні в світі було багато запасів пального і було низьке споживання сезонне. Сьогодні картина зворотня. Споживання на сезонному

0: зараз бачимо на півдні, є проблема з транспортуванням, знову-таки через російські обстріли. Тому я думаю, що ці пару місяців найближчих будуть досить напруженими. Я не думаю, що йдеться про дефіцит, оскільки у нас є можливості постачання і залізницею, і автомобільним транспортом. І тому ринку доведеться попрацювати. Можливо, це будуть, і я впевнений, що будуть і нестандартні рішення, нестандартні напрямки постачання. Так, це буде дорожче, але, як то кажуть, то краще воно, краще дороге пальне, ніж ніякого.
1: Пане Сергію, ви згадали про російські удари. Ми бачимо, що росіяни активно і знищують українські заправки. І, зокрема, вчора з'явилася інформація, що останню заправку знищили на перетині Харківської і Полтавської області. Власне, для оцих областей чи може виникнути дефіцит і як вирішувати цю проблему можна?
0: Вирішувати її можна тільки тим, щоб збивати ці дрони, які руйнують заправні станції. Ну, сховати цей стаціонарний об'єкт дуже важко. Між тим, ну, ринок і до цього, ми до цього починаємо звикати, бачимо, що потихеньку адаптуємося. Зараз йдуть встановлення вже мобільних укриттів для клієнтів, для персоналу заправних станцій. Бачимо, що взаємодія з військовими посилюється, принаймні оповіщення про не тільки про основні, да, небезпеки, а й про навіть більш виявлені дрібні там безпілотники, тобто можна, є час сховатися, да, там у персоналу і так далі. Ну, а в цілому це все потребує, безумовно, це буде дискомфорт, що не можна буде заправитись на кожному кроці, як це сьогодні. Але я думаю, що все одно, по-перше, заправних станцій у нас багато, по-друге, і логістика пального досить така розгалужена. Тому я не думаю, що йдеться там про якісь такі паливні блекаути, але безумовно доведеться, можливо, комусь далі їхати за пальним. Можливо, доведеться і згадати, де каністри знаходяться, да, там, щоб заразом і запас якийсь робити. Тому, ну, безумовно, це накладе свій відбиток на і споживацьку поведінку теж.
1: Пане Сергію, на початку нашої розмови, коли ми говорили про ціни на українських АЗС, на бензин і дизель, ви сказали, що тенденція до підвищення буде тривати. Де є оця межа? Наскільки може, наприклад, до кінця місяця, до кінця літа піднятися ціни? Чи є отакі прогнози?
0: Ну, я думаю, що по дизпальному ми, скоріш за все, цього тижня досягнемо відмітки у 90 гривень за літр. По бензину десь, я думаю, що може сягнути і 85 гривень за літр. Далі будемо дивитися. От насправді тиждень почався з непоганих новин. Бачимо, що ціна на нафту відкотилася трошки. Там теж подешевшали, знизились котирування на дизпальне за вихідні теж. Все одно ціни залишаються дуже високими, але хоча б намітився якийсь, ну, перелом. А, тобто, якщо вони до цього зростали три тижні просто безупинно, то от сьогодні перший день, коли ми бачимо хоч невеличкий, але мінус. І відповідно, ну, подивимося, яка буде далі динаміка, але вже та інерція і ті партії, які були закуплені, які зараз їдуть вже в Україну, вони дуже дорогі, і відповідно вони вже будуть коштувати дорожче. Тому поки орієнтири такі, що дизель 90, бензин 85, а там будемо дивитись. Тобто там про 100 гривень за літр, я би поки що там, от багато хто питає, а чи буде 100? Ну, поки такої впевненості немає, принаймні от з тих котирувань поточних, які є. Ну, а там подивимось, буде залежати від того, наскільки трейдерам вдасться в повній мірі забезпечити ринок нафтопродуктами.
1: Пане Сергію, як завжди, дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Дякую вам. А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Після марафон продовжить Олексій Фадієв. Ще побачимось.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки недовго.
5: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
5: Натягнутий лук, як ми.
6: Зібрані, готові нанести удар.
7: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
8: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
9: Ми віримо в червоне і синє.
10: У наш бій, у наше небо.
11: І найбільше ми віримо в те,
12: що небо буде
10: вільним.
13: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
14: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
15: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Одинадцята в Україні. В ефірі телемарафону «Новини». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Одна людина загинула, 22 постраждали унаслідок російських атак на Харківщину протягом доби. Про таке повідомляє ОВА. Військові РФ запустили по регіону 2 ракети, 7 керованих авіабомб, 7 фугасних авіабомб та 4 десятки безпілотників. Пошкоджені приватні оселі, багатоквартирні будинки, складське приміщення, АЗС, амбулаторія, гаражі та автівки. У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після удару російських авіабомб. За даними ОВА, окупанти атакували на світанку. Загинув чоловік. Кількість травмованих уточнюють. Ущент зруйновані 2 житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі. Дивом вижив молодий чоловік. З-під завалів його визволили надзвичайники і передали медикам.
17: Ходився в кімнаті, почув перший вибух, а потім думав, що далі полетять, прилетіло прямо в мій будинок. Придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім цивільні люди почали мені допомагати вибратись під завалів, потім приїхали хлопці, рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
16: На Дніпропетровщині 3 людей постраждали через російську агресію за добу. Як поінформували в ОВА, це сталося через обстріл Нікопольського району. 2 людей ушпиталені, серед них 6-річний хлопчик. Одна жінка лікуватиметься вдома. Загалом окупаційна армія понад 20 разів била по 4 районах області безпілотниками з артилерії та авіації. На Нікопольщині пошкоджені дитячий садок, інфраструктура, багатоквартирні будинки, приватні оселі, хлібний кіоск. У Дніпрі понівечені підприємства, багатоквартирні будинки, магазини, автівки. На Синельниківщині руйнувань зазнали гімназія, підприємство, приватний будинок. У Павлограді зайнялася пожежа. Під постійним ворожим вогнем Сумщина. У Шосткінській громаді росіяни поцілили по 5-поверховому житловому будинку та приватній оселі. У Сумах військові РФ атакували територію станції технічного обслуговування. ДСНС повідомляє, що всі пожежі вже ліквідовані. Минулося без постраждалих. У Чернігові ліквідували наслідки російської атаки, що сталося напередодні. За даними ДСНС, росіяни вбили в місті 2 людей, зокрема 9-річну дівчинку. Поранені 25 людей, зокрема 3 дітей. Нагадаю, напередодні армія РФ шахедами вдарила по одному з районів міста. Цілила по супермаркету, СТО та складському приміщенню. Для ліквідації наслідків атаки залучили майже 4 десятки рятувальників і задіяли 12 одиниць спецтехніки. Щоб вшанувати пам'ять загиблих, сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби. У Херсоні літній чоловік дістав поранення через удар російського дрона по його автівці. Як повідомили в ОДА, це сталося о 6:30 ранку. З численними травмами постраждалого доправили в лікарню. За даними ОВА, протягом доби на Херсонщині поранено 7 людей. окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів регіону. Били з авіації, артилерії, атакували безпілотниками. Відомо про пошкодження 13 багатоповерхових та 6 приватних будинків. Понівечено стільникову вежу, автівку швидкої та приватні автомобілі. 147 ударних безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Наші оборонці збили або заглушили 123 з них. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях. Ще на 7 відбулося падіння збитих. Прифронтові регіони ворог зараз найчастіше атакує КАБами, розповіли нам у повітряних силах. Також побільшало випадків застосування окупантами керованих авіабомб із реактивним двигуном.
0: Ми бачимо вже і Запоріжжя страждає, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина. Це те, що, власне, є сьогодні одною з найболючіших проблем. Це саме тактична авіація ворога, яка застосовує так звані КАБи. Вони є різні. Ми просто узагальнили такою назвою, там, я маю на увазі, в медіа їх називають КАБами, а вони бувають дійсно різних типів, різної дальності, різної потужності і так далі. Тому ворог сьогодні завдає ударів багато саме цим типом озброєння, тому що КАБи значно дешевші за ракети, ну і щоб досягти якихось цілей в тактичному плані на полі бою.
16: Армія Росії зазнала втрату у тимчасово окупованому Криму, як інформує головне управління розвідки. Знищено так званий «Тріумф» – пускову установку, а також радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400. Удару завдали проти ночі 26 липня. Військові департаменту безпілотних систем ГУР відпрацювали по об'єктах і показали ексклюзивні кадри ураження дороговартісних цілей ППО росіян. Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по Росії цієї ночі. За його словами, у Ростовській області уражено експортний термінал. Також були атаковані нафтові об'єкти у Ярославській області та в Удмуртії, що за 1300 кілометрів від кордону України. Раніше, нагадаю, російські пабліки писали, що безпілотники нібито поцілили по резервуарному парку Росрезерву в місті Сарапул в Республіці Удмуртія. У Ростові-на-Дону, за інформацією місцевих, ціллю стала портова та залізнична інфраструктура. Лунали вибухи в Таганрозі. Гучно було і в Ярославлі. В Білгороді безпілотники, ймовірно, уразили будівлі ФСБ. Там спалахнула пожежа, потім було чути повторні вибухи. Частина міста залишилася без світла.
2: Що летить? Що летить? Вон люди, вон лайк. Еще летит беспилотник! Заходи! Подъезд, зайди! Подъезд сюда, открытый, подъезд!
16: Дрон-діл буде однією з основних тем сьогоднішньої розмови Володимира Зеленського з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це президент України розповів в інтерв'ю Sky News. Відзначив, що запропонує побудувати великий завод у Британії на основі нових технологій, якими згодом поділяться з партнерами. Нагадаю, сьогодні Володимир Зеленський прибуде до Великої Британії з візитом. Він стане першим іноземним гостем Енді Бернема. Зустріч має відбутися на військово-морській базі. Лідери розглянуть ефективність навчальних програм під керівництвом Британії. Крім того, як пише The Telegraph, вони мають підписати угоду, яка дозволить Україні налагодити масове виробництво британських глушників сигналу Stone Cloak. Ними оснащують ударні дрони, щоб ускладнювати роботу російської ППО та перешкоджати виявленню апаратів. За цим контрактом Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію. А офіційний Київ, своєю чергою, забезпечить Лондон даними з поля бою заради майбутнього вдосконалення пристроїв. Припинити авіаудари США в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність уже вичерпана, рекомендував головком Збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер. Як пише Axios, рекомендація Купера разом із зусиллями інших радників сприяли ухваленню американським президентом рішення зупинити обстріли Ірану. І він уперше за 2 тижні віддав армійцям наказ не атакувати Іран та Ормузьку протоку. Як військові, так і цивільні консультанти Трампа визнали, що існує межа, чого можна досягти за допомогою авіації, йдеться у публікації. Співрозмовники видання зазначають, що військовослужбовці також попередили міністра оборони Піта Гексета та Дональда Трампа про брак ракет-перехоплювачів до систем ППО і зумовлені цим обмеження щодо захисту американських військ та союзників у регіоні. Поліція Берліна підтвердила, що підозрюваного у наїзді автомобіля на учасників щорічного ЛГБТ-параду застрелили правоохоронці на заході міста. За їхніми даними, Абдул Балут, 21-річний громадянин Німеччини, ліванського походження, загинув від куль поліціянтів після того, як накинувся на працівників служби з ножем. За повідомленням влади, ймовірно, це була ісламістська терористична атака. Нагадаю, напад на учасників прайду стався у суботу ввечері поряд із парком Тіргартен. У натовп людей врізався білий фургон, після чого нападник, за словами міністра внутрішніх справ Німеччини, накинувся на людей із холодною зброєю, ймовірно, мачете. Через дії зловмисника одна жінка загинула, ще 29 осіб постраждали. В Одесі відбувся перший турнір із петанку серед ветеранів російсько-української війни. Цей вид спорту поки що залишається доволі незвичним для нашої країни, але набирає популярності та, головно, допомагає захисникам відновлюватися після поранень. Як саме грають у петанк та чому організатори вже планують проведення всеукраїнських змагань, дивіться в матеріалі Андрія Анастасова.
18: Петанк з'явився на початку минулого століття у Франції, звідти поширився світом. За правилами, гравці стоять всередині спеціального кола та по черзі кидають металеві кулі, намагаючись розташувати їх якомога ближче до маленької дерев'яної. Тут важлива концентрація, координація та власна стратегія.
19: Оскільки ми граємо командою, ми маємо зразу розібратися, хто краще як грає, хто краще підкачує, хто краще вибиває, хто наближче грає, хто дальні китки. Тут потрібна і влучність, і в деяких випадках сила, і в деяких випадках розрахувати саме так, щоб він зупинився і не пішов далі.
18: Амбасадор петанку в Одесі – ветеран війни Олег Кошалапенко. Він переконаний, цей вид спорту універсальний. Грати можуть люди і на кріслах колісних, і на протезах, бо не потребує надмірних навантажень, водночас сприяє фізичному і, головне, психологічному відновленню.
20: Занурюється в гру, спілкування з хлопцями, які шуточки, і дійсно перезавантажує. Якщо ви можете побачити, от на обличчі от хлопців, дівчат, отак в один в житті у них такого позитива на обличчі немає. А коли вони грають, як маленькі діти, правда, бородаті там, але емоції такі самі.
18: На обласному турнірі 60 учасників. Євген приїхав сюди із селища Авангард, що під Одесою. Під час боїв на Харківщині в його танк поцілив ворожий снаряд. Хлопець зазнав опіків 80% тіла. Та нині, каже, гра так захоплює, що навіть не помічає поранення.
21: Отлично! Так ти що, просто стрікбол вообще!
22: Мені навіть і корисно, тому що в мене оця рука, вона не дуже, вона тут у мене в опіках, тут рубці, вони мене тягнуть, я отак от виправляю, вона мене тягне. І тут я теж не можу так зіжати добре. Але, нормально все, шарик в руки беру, пробую, кидаю, то мені подобається.
18: У турнірі взяли участь ветерани війни, їхні рідні, а також родини зниклих безвісти та полеглих бійців. Світлана, чоловік якої загинув під Покровськом, розповідає, такий адаптивний спорт допомагає емоційно перезавантажитися та набратися нових сил.
23: Я взагалі ніколи не думала, що я азартна людина. І я коли граю, я можу і кричати, і махати руками, щоб підганяти. Ну це емоції. Розумієш, що треба жити. І зі мною сьогодні дитина і невістка, і вони всі з захопленням дивляться. Це важливо для всієї родини.
18: Невдовзі в Одесі відкриють спеціалізований майданчик для гри у петанк. Ідею створення зініціювала ветеранська спільнота, земельну ділянку надала міськрада, а будівельні роботи профінансували міжнародні партнери.
24: Це буде майданчик не тільки для ветеранів, а це буде майданчик і для цивільного населення. Тобто до нас вже підходили, запитували, що це буде і тому подібне. Ми розказували, вони кажуть, ми це одобрюємо, так що давайте робіть, щоб парк був такий активний, і ветерани, і цивільна молодь, і громадяни вже похилого віку могли тут займатися і розвиватися.
18: Очікується, що роботи завершать до середини серпня. Саме тоді на новому майданчику в Одесі має відбутися всеукраїнський турнір з питанку серед ветеранів війни. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиця, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
16: Я повернуся з випуском новин о 12:00. Доти в ефірі телемарафону для вас працюватиме Олексій Федяєв.
1: Дякую, колего. Будемо говорити переважно про медиків, адже сьогодні День медика, відзначаємо. Дочекайтеся.

0: військового медика кожна хвилина на вагу життя. Одна, щоб накласти турнікет і зупинити кровотечу. Дві, щоб повернути дихання. П'ять, щоб підготувати пораненого до евакуації і втримати його серед живих. Лише декілька хвилин дорогою назад, щоб заплющити очі і побачити дім.
1: Дякую, що підкинули, колеги.
2: До речі, зі святом вас. День медичного працівника.
1: Тож завтра.
2: Вже 7 хвилин, як сьогодні.
0: Дякуємо тим, хто кожну хвилину рятує життя.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
6: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтеру», студія Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні у нас в Україні відзначають День медичного працівника. 5-й рік поспіль наші лікарі, медсестри, медбрати, фельдшери працюють у режимі надлюдських навантажень, постійного ризику. Під ворожими обстрілами у темних операційних, при світлі ліхтариків, у тилу, на самій лінії фронту вони щодня вихоплюють людей із обіймів смерті. Якою ціною тримається український медичний фронт та які цифри порятунку, розкажемо далі.
7: Вони герої, які тримають медичний фронт. Від перших хвилин повномасштабного вторгнення українські лікарі працюють під обстрілами, рятують людей після масованих атак, евакуюють поранених і щодня роблять неможливе, як у тилу, так і на передовій. І все це тоді, коли ворог цілеспрямовано нищить лікарні, намагаючись позбавити українців допомоги. На початок липня цього року через ворожі обстріли пошкоджено понад 2,5 тисячі об'єктів медичної інфраструктури, із них 335 зруйновано вщент. Найкритичніша ситуація склалася у лікарнях Харківщини, Донеччини, Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Луганщини. Окремий героїзм – щоденна праця бригад швидкої допомоги. Саме вони першими прибувають на місця влучань, рятують поранених, часто під ворожим вогнем, проводять медичну евакуацію, працюють у громадах поблизу лінії фронту, виконують свій обов'язок, постійно ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Сьогодні в країні нараховують понад 2300 бригад екстреної медичної допомоги. З початком повномасштабної війни вони прийняли майже 25 мільйонів викликів. Ціна цієї роботи надвисока. Російські обстріли забрали життя 70 медичних працівників. Щонайменше 208 зазнали поранень. На бойових чергуваннях ворог знищив більш як 650 автомобілів швидкої. Та попри щоденну небезпеку, українські лікарі не полишають своїх робочих місць. Безпосередньо з лінії зіткнення та окопів бійців вивозять спеціальні підрозділи Збройних сил України. Бойові медики рятують захисників у стабпунктах і військових госпіталях. Загалом екіпажі евакуації на різних ділянках фронту вже повернули з того світу понад 80 тисяч людей. Тільки за останній рік українські медики надали понад 42 мільйони послуг первинної допомоги, а лікарі-хірурги провели 909 тисяч операцій. За цими приголомшливими цифрами стоїть масштабна команда, яка щодня виходить на зміну. Зараз в медичній системі працює майже 385 тисяч медиків, з них більш як 150 тисяч – лікарі, 230 тисяч – медсестер і медбратів. Україна розбудовує сучасну систему реабілітації військових. Уже працюють сотні відповідних медичних закладів. Розвивається і надважлива система трансплантації. Від початку повномасштабної війни команди українських лікарів виконали майже 2,5 тисячі пересадок. І це не просто статистика. Це все про людей, які дістали шанс на життя.
6: За цими показниками титанічна робота, і якщо у тилу медики долають наслідки прильотів, на передньому краї завдання ще складніше – витягти пораненого з-під вогню, доправити у шпиталь. Як зараз працює евакуація? Які поранення найтяжчі? Та як бійців рятують в окопах? Поговоримо про це з нашим гостем. У студії командир 3-ї медичної роди Максим Штруль. Пане Максиме, вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Почнімо, якщо ваша ласка, з вашої особистої історії. Як ви стали військовим медиком?
5: Ну, почалось насправді ще з початку повномасштабного вторгнення в такому вигляді, що я активно волонтерив через те, що раніше я закінчив військовий ліцей імені Героїв Крут у Львові, і в мене дуже великий відсоток мого оточення був, власне, військовослужбовці, які далі пішли вже служити в Збройні Сили, інші структури, зв'язані з силовими, з силовим блоком. І підтримуючи з ними зв'язки, я стикався з тим, що в них є потреби, які я старався закривати. Ми створили дрібну громадську організацію, збирали кошти спочатку на щось дрібне, там якісь бронежилети, РПСи і аптечки. Потім ми якось розвинулися, ми організовували насправді різні заходи для того, щоб збирати кошти, організовували закупку транспорту, відвозили його на в Донецьку область, в Харківську область, власне, близько лінії фронту. І це давало мені дуже сильну розгрузку психологічну, бо мене дуже сильно мучило те, що я не знаходжуся на війні. І до такого степені, що я деколи ночами не міг спати, а коли ми приїжджали до наших друзів і передавали їм те, що ми чим їх забезпечували, мені ставало набагато краще. І з часом я прийняв рішення, що я мобілізуюся. В мене, знову ж таки, було багато знайомих, які знаходилися в силових структурах, в Збройних силах. І я міг вибрати і знайти підрозділ, який мені здавався оптимальним, і прийняв рішення мобілізуватися, і після цього відправився служити першопочатково в Інтернаціональний легіон, а потім медична служба Інтернаціонального легіону переросла в перший окремий медичний батальйон, де я, власне, зараз і знаходжусь.
8: Говорячи про потреби, у нас QR-код на екрані, це означає збір, а на що ми збираємо і скільки ми збираємо?
5: Ми збираємо максимально можливу суму через те, що зараз перший окремий медичний батальйон пробує закривати максимальну частину фронту в Донецькій області, і це потребує постійних витрат, оскільки ми розкриваємо дуже велику кількість різноманітних медичних закладів, і, на жаль, стається так, що по закладах може прилітати, ми втрачаємо обладнання, втрачаємо певні речі, які дороговартісні, які теж потрібно відновлювати, плюс ми відкриваємо завжди нові заклади для того, щоб обхопити максимальний відсоток нашого фронту і могти надавати допомогу нашим бійцям в максимально можливих обсягах.
8: До наших глядачів. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ви знаєте, що робити. Скануєте код або приписуєте собі уважно номер банки. Ми збираємо на медичне обладнання, наскільки я розумію.
5: Включно з медичним обладнанням, так.
8: І це те, що рятує життя. Ми ж розуміємо, що кінцева мета – врятувати людей. Правильно? І я думаю, що мета абсолютно блага, абсолютно свята. І сьогодні в професійне свято медпрацівника я всіх закликаю долучитися. Ви знаєте, шановні, що найменший донат працює, навіть 1 гривня спрацює. Нас все ще багато, дякувати нашим захисникам і Богові, тому ми можемо збирати величезні суми. Просто зараз відскануйте QR-код і пам'ятайте головне. Вбиває головне байдужість, а вже потім ворожі міни, снаряди, кулі і ракети. А небайдужість допомагає нам досягати наших цілей. Головна наша ціль, ви знаєте, наша перемога на наших умовах. Абсолютно. Я дякую вам за те, що ви долучитеся просто зараз. Дуже просто. Дякую. Пане Максиме, ми повертаємося в студію. Власне, ми з неї не виходили. І наш гість Максим Штруль, командир 3-ї медичної роти. Ми сьогодні говоримо про медицину на лінії вогню. Фактично, на передовій, правда? Бойовий медик – це більше, ніж просто людина, яка надає першу допомогу. От яке завдання сьогодні виконує медична рота на передовій?
5: Є різноманітні медичні роти з різноманітними завданнями. І бойовий медик – це теж дуже розлите поняття. Бойовим медиком можна назвати піхотинця, який навчений вище середнього курсу, який має з собою медичний рюкзак. Який
8: і надає допомогу і рятує.
5: Так, власне, на саму позицію, який заходить разом з піхотною групою і надає першу допомогу після поранення. Відповідно, це не є єдиний етап, це тільки перший.
8: Є
5: стаб-пункт. До стаб-пункту потрібно добратися. Власне, я є керівником медичної роти, яка займається медичною евакуацією. І медична евакуація зараз теж дуже сильно змінилася, порівняно навіть з 23-м роком, тим більше з 22-м. Раніше було можливо заїхати просто на позиції на машині, чи десь близько позицій, вивезти звідтам бійця і виїхати. Зараз це, на жаль, стало абсолютно неможливим.
8: Дрони.
5: Так, Звісно, саме дрони стали основною проблемою. Зараз доїхати близько лінії бойового зіткнення, особливо в Донецькій області, це майже неможливо. Якщо й доїхати, то виїхати – це вже абсурдно. Тому зараз використовуються наземні роботизовані комплекси. Відповідно, не тільки медики займаються евакуацією, а також технічний персонал, який їх створює, обслуговує і контролює їхню роботу. Це зараз набагато більш насичена людьми структура, яка потребує набагато більше зусиль. Раніше потрібно було координатор, водій, два медики, і в цілому цього було достатньо. Зараз для того, щоб запустити наземний роботизований комплекс, потрібна велика кількість різноманітного персоналу, який буде контролювати як зв'язок, так і комунікувати з самим пораненим, так і координувати виїзд медичної евакуації для того, щоб було, щоб вони зістикувалися з НРК. НРК це наземний роботизований комплекс, ще раз наголошую.
8: Наші дуже добре знають.
5: Тобто зараз велика команда працює над тим, щоб вивести одного чи там декількох бійців з зони бойового зіткнення. Відповідно, перший етап бойового медика – це піхотинець, який заходить на позиції і працює з свіжо пораненим бійцем. Після цього вже працюють медична евакуація, яка забирає з наземного роботизованого комплексу пораненого і надає вже йому допомогу. Вона виглядає в такому ключі, як швидка, тільки зовсім в іншому транспорті і в набагато складніших умовах. Після цього вже завозиться людина на стабілізаційний пункт, або в нашому випадку це є передова хірургічна група або передове хірургічне відділення, це більш, більш насичений різноманітними засобами і медиками.
8: Більше можливостей.
5: Більше можливостей. Так, це ніби більш розгорнутий госпіталь. От, де надається вже якісніша і повноцінніша допомога бійцю, який отримав поранення. Після чого вже відбувається прицільна евакуація на подальші етапи в більш тилові міста. І там вже відбувається робота стандартна, госпітальна, з звичайних цивільних або напівцивільних медиків.
8: Нагадаю нашим глядачам про те, що QR-код на екрані не просто так. Ви знаєте чудово, шановні, QR-код, номер банки ми збираємо на медичне обладнання. Ми збираємо максимальну суму, яку зможемо зібрати. Я закликаю всіх. Так, я розумію, що хтось зараз вже на роботі з часом пішов, хтось, можливо, перемикається. Навіть коротко перемкнувши сюди на марафон, будь ласка, відскануйте QR-код і перекажіть будь-яку комфортну для вас суму, тому що ми збираємо на головне, на збереження життя наших бійців. Ми збираємо на фактично інструменти для наших медиків, на обладнання, на матеріали і так далі, на потреби. Це важливо. Це бойові медики, це ті, хто рятує життя безпосередньо на передовій. Це ті, через кого бійці мають шанс вижити і дожити до великих шпиталів, правильно?
5: Так,
8: фактично. Пане Максиме, а ви пам'ятаєте якісь, ну, не знаю, незвичайні, можливо, якісь дуже складні випадки евакуації, коли вдавалося врятувати людей?
5: Ну, насправді, найбільше запам'ятовується перший досвід.
8: Так. Який вам був перший досвід для
5: вас? Перший досвід був східніше від Костянтинівки. Ще в 23-му році я забирав першого пораненого. Він був дуже важкий. Я, напевно, не буду в подробицях описувати, власне, важкість його поранень. Але
8: важкість поранень чи важкий?
5: Важкий не масивний, важкий в плані стану. Перепрошую.
8: І ну, варто уточнити, і то проблема.
5: Так, насправді так. Буває, що масивні поранені теж тягнуть за собою додаткову роботу для загруження його, як мінімум, в автомобіль. Він був важкий по стану і потребував великої кількості різноманітних маніпуляцій. Ми перелили йому кров, ми зупинили всі кровотечі, які були не до кінця добре зупинені, і в цілому змогли цим його врятувати. І, ну, це яскравий досвід ще в великій мірі через те, що він, коли ми його забирали, бувши в свідомості і дуже сильно скаржився на біль, бо явно поранення були дуже масивними і серйозними. От, після декількох хвилин роботи з ним він втратив свідомість і довелося більш екстрено діяти, почати переливання, трансфузію і повністю його заново переоглядати через те, що поранення було свіжим, і його відразу загрузили в немедичну машину без медичного персоналу і відвезли до нас, і довелось його перехоплювати. Але насправді немає таких, щоб дуже виняткових випадків. На війні кожен випадок винятковий. Угу. Тобто, звичайно, що буває таке, що доводиться вивозити групу, особливо ще в ті часи, коли було дронів менше, доводилось вивозити групу просто легко поранених людей, які мають там дрібні осколкові поранення, які не сильно впливають на ризик їхнього життя, або мають акубаротравми, що в народі називається контузії. Та, що також не є чимось критичним, їх явно не потрібно рятувати, там заливати чи качати.
8: Чому питаю? Я не знаю, може якісь кумедні випадки були?
5: Насправді найрозповсюдженіші історії
8: про
5: кумедні випадки – це коли люди купують собі дороге спорядження і дуже просять, щоб його не різати, хоча штани за $1000.
8: Та,
5: і вони кажуть, не ріж, хоча штани вже всі посічені.
8: Тобі штани чи ногу?
5: Нога ще півбіди, а от штани треба зберегти. І це насправді таке найрозповсюдженіша історія. Я стикаюся з багатьма підрозділами, з медиками, які також це розказують. Але в цілому нема нічого такого дуже анекдотичного в роботі з пораненими, бо зазвичай це все доволі драматичні історії.
8: Втрата пацієнта як часто трапляється?
5: По-різному.
8: І наскільки це для вас травма?
5: Насправді доводиться звикати до таких речей. З часом людина просто холоднішає, бо неможливо переживати кожен такий випадок.
8: Нам треба далі працювати.
5: Далі працювати і потрібно звикати до подібних речей. На даний момент нема настільки розповсюдженого явища, пов'язаного з цим, тому що людина має етап евакуації на НРК, і її стараються стабілізувати до того. Тобто вона або загружається і витягують її з НРК в нормальному стані, або якщо вона була дуже важкою і вона вже була в сильному помутненні свідомості чи без свідомості, і вона помирає в НРК, таке теж, на жаль, трапляється. Статистично мені складно сказати, який це відсоток, але він невеликий. Об'єктивно, зараз рівень тактичної медицини і навчання бойових медиків, власне, на самих позиціях, він покращився. Бо спочатку війни це було ще не дуже однозначна система, вона була в великій мірі заточена на американський досвід, де існує явище золотої години. Золота година – це про фотографію, це про медицину.
8: Не той Golden Hour.
5: Так, і, на жаль, в нас немає цієї історії, що протягом години прилітає Апачі і везе його в Каліфорнію. Тут в нас набагато все складніше і довше, і довелося розвивати цю історію з модифікацією наших знань і роботою, власне, з помилками, які тягнулися.
8: Це дуже цікава тема. У нас 2 хвилини ще є. Я зараз глядачам ще раз нагадаю. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Не просто так ми збираємо на медичне обладнання для наших медиків, для 3-ї медичної роти, так, для поповнення і по всій фактично лінії фронту. Будь ласка, сьогодні день медичного працівника. Наші бойові медики – це щось взагалі чудесне не з цього світу, я би навіть сказав, тому що багато разів ми просто переконувалися в тому, що все те, що ми знали про нашу там пострадянську медицину і так далі, всі ці нарікання під час війни, вони просто всі знялися. Ми побачили наших медиків в іншому світі, особисто я, наприклад. Це абсолютно. Допомагаємо тим, хто рятує життя, от просто зараз, будь-якою комфортною для вас сумою, навіть якщо це 1 гривня всього лише, навіть у нас працює. Просто зараз. Пане Максиме, чому я сказав, що це цікаво і важливо? От наш досвід, я перепрошую, тому що так, ми колись дивилися там фільми про евакуацію апачами, в американській армії, потім нам довго розказували, який класний ізраїльський досвід, і що медицина в Ізраїлі не тільки тому, що туди поїхали там купа, лікарів, свого часу, не буду казати, з якої країни, але й тому, що, в них там постійно, там час від часу війна починається, бойова медицина, це як, на передовому краї і так далі. Наскільки зараз наші медики професійні і передові?
5: Я думаю, що насправді всього світу зараз є потреба навчатися до наших умов війни і наших умов роботи з медициною на цій війні. Через те, що великий відсоток тих воїн, які сформували, власне, бачення, як потрібно працювати з тактичною медициною по світу, вони були зовсім іншого типу. Це були війни з погано підготованим ворогом, де є кратна перевага наступальної сили. Тобто, умовний американець, який воює з якимись малоорганізованими групами, він явно переважає по всьому. В нашому випадку це не так. В нашому випадку війна в кращому разі можна характеризувати як рівносильною. І умови абсолютно інші.
8: Знову і більшість травм вибухова. Це або міна, або дрони.
5: Так, саме так. Дуже мало кулевих уражень. Насправді, це дрібний відсоток. Тому що до стрілкового бою дійти – це не є настільки проста задача. В основному проблема є саме от в прильотах дронів і в прильотах якихось снарядів. Основний відсоток – це дрони. От. І ще великою проблемою є, як я вже попередньо згадував, довге плече евакуації. Людина, можливо, певні глядачі стикалися з тим явищем, коли ми евакуйовували пораненого, який знаходився пораненим вже на позиціях більше 30 днів. І він був з накладеним турнікетом, він знаходився вже в сірій зоні, тобто, коли до нього заїжджав НРК,
8: він вижив,
5: ми його вивезли, і зараз, я думаю, він вже на реабілітації мав би знаходитись, чесно, не підтримую з ним зв'язки, але підозрюю, що з ним мусить бути все в порядку. Власне, такого досвіду в американців чи в ізраїльської армії абсолютно точно немає. Немає такого явища, що в сіру зону заїжджає НРК, проїжджає через русських, доїжджає до наших, забирає пораненого і тікає. І ми маємо перехоплення, де русські кричать, що щось тут їде. От.
8: Пане Максиме, на жаль, наш час завершився. Дуже шкодую з цього приводу, але нагадаю, що гостем у студії був Максим Штруль, командир 3-ї медичної роти. Я сподіваюся, що наші глядачі закидували на донат, ми збираємо на... Кажу, збираємо, тому що те, що розмова завершена, не означає, що завершено збір. Ви знаєте, як на Ютубі знайти цей QR-код, зокрема. Або на 3-й медичній роті подивіться, правда?
5: Є так? В принципі, на наших ресурсах 1-го окремого медичного батальйону ви можете знайти всі QR-коди і всі рахунки, на які ви можете і маєте бажання задонатити.
8: Ось вам інформація від перших вуст. Я вам дякую, пане Максиме, і за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу, за порятунок життя.
5: Дякую. Дякую вам.
8: Дякую вам. Нам нема за що. Вам все подяка. Йдемо далі. Від ігрових симуляторів до реальних диверсій РФ активно розбудовує структури вербування у віртуальному просторі. Якщо іноземців заманюють у військову промисловість через відеоігри, то в українському сегменті мережі росіяни цинічно полюють на родини полонених та шукають виконавців підпалів. Які нові технології застосовує ворог та як захистити себе і близьких від маніпуляцій спецслужб РФ, розпитаю Максима Делембовського, голову правління Центру кіберрозвитку та завідувача кафедри кібербезпеки. Пане Максиме, добрий день вам.
9: Вітаю, студія.
8: Росіяни активно використовують боти, сайти знайомств для вербування, для маніпуляцій. Чому саме ці платформи стали головним інструментом ворожих спецслужб? І як виглядає портрет їхньої, ну, типової жертви, так би мовити?
9: Так, дякую за запитання. Дійсно, ці платформи дають вербувальникам значні переваги на сьогоднішній день. І я би визначив сьогодні три основні переваги, які соціальні мережі, в принципі, відіграють в цьому аспекті. А саме, масовість. Перше ж, це масовий доступ до людей, тобто величезна кількість людей, можливість бути завжди тут анонімним. Великий обсяг даних, які тут передається, тому і відповідно соціальні мережі в цьому випадку – це просто величезний кладець інформації насправді. Багато людей, які доєднуються до цих сайтів, відповідно вони йдуть на них з певною ціллю. Тобто є ціль – просто знайомство, просто пошук якихось спільних інтересів, комунікація. В когось можливо бути і фінансові якісь труднощі, якісь емоційні вигорання. І це все полягає в тому, що ці люди виходять в ці мережі для того, щоб здійснити комунікацію. Тут на них завжди очікують в даному випадку відповідні, так скажемо, зловмисники, які намагаються зловити цей портрет, зловити даних осіб. І оця можливість масштабованості цього аспекту дає можливість дуже чітко впливати на великий спектр людей. Ворог не шукає конкретний вік, ворог не шукає конкретну професію. Ворог просто масово закидує певну кількість інформації і намагається відшукати таких жертв, які все ж таки матимуть можливість здійснити комунікацію. І здійснюючи комунікацію, це дає можливість впливати саме на ось такі верстви населення, які фактично готові фактично комунікувати в соціальних мережах.
8: Тобто, пане Максиме, я правильно розумію, що це така собі риболовля, ну так би мовити, так? Є певна приманка, хто пристав, той пристав. А чи бувають випадки, коли ворог, ну знаєте, я напевно, може я передивився шпигунських фільмів, але коли ворогу потрібен, наприклад, от конкретно ця людина, і от на цю людину йде, я не знаю, як полювання, дія на неї спрямована.
9: Так, да, дякую за уточнення. Дійсно, є цілий напрямок, називається спірфішинг. Це конкретний пошук конкретної особи, конкретної особи. Це найбільш небезпечне явище, яке існує в соціальній інженерії. Тут ворог уже вдається до таких моментів, коли він аналізує жертву свою. Він шукає в мережах будь-яку доступну про неї інформацію, дивиться в реєстрах, аналізує її вподобання, можливості цієї людини. І тоді це найбільш небезпечне, одне із найбільш небезпечних явищ, тому що тут конкретно б'ється прямо в ціль цієї особи, і це найбільш небезпечне явище, яке тільки може бути. І те, що ми викладаємо в мережах, те, що у нас є доступно всіх наших мережа, воно є, якби для нас потім бумерангом віддається, як то кажуть.
8: Як не стати жертвою таких от закидів, я би сказав, так? Приманок. Які люди найчастіше стають? Я розумію, що, напевно, люди, які мають там проблеми, не знаю, фінансові, ще якісь там, можливо, психологічні, а можливо, ждуни, які чекають, так? А як не стати? От пересічній людині, от нам з вами, комусь з наших глядачів, не стати жертвами, не дай Бог, додатково.
9: Так, дякую за запитання, студія. Ну, дійсно, тут головне завжди підходити з холодною головою, з холодним розумом до цих активностей, які в нас виникають в мережі. Тобто, якщо нас хтось вимагає щось зробити терміново, якщо хтось вимагає зробити якийсь нам, або направити нам якесь посилання, чи перейти за якимось документом, чи відкрити якесь вкладення додаткове, треба 10 разів подумати, стоп, а це дійсно те, що я очікую, чи це дійсно від офіційних якихось джерел інформації мені надходиться цей вид інформації. Потрібно, звичайно, вичекати певний період часу, не поспішати виконувати ці дії, навіть якщо вони під предлогом терміново це треба зробити. Ні, немає нічого термінового. Потрібно просто зробити паузу. Зробіть паузу, видихніть, проаналізуйте дану інформацію. При можливості зверніться одразу до офіційних джерел, але цих офіційних джерел, які є іншими каналами зв'язку. Тобто відкрити сайт, офіційний сайт якоїсь сторінки, да, з якої вам там прийшло повідомлення. Або звернутися до правоохоронних органів, якщо така потреба буде тут дійсно. Але звертатися не за тими контактами, які вам надаються в цьому ж посиланні, а звертатися за дійсно офіційними джерелами і тільки таким чином підтверджувати цю інформацію або її спростовувати. Все залежить від того, який вид інформації вам буде надсилатися, звичайно.
8: А де та межа, дозвольте запитати, до якої ще можна там тягнути час, не відкривати посилання, а після якої вже зрозуміло, що треба контактувати з правоохоронцями? До речі, з ким? Поліція чи в СБУ дзвонити?
9: Так, дякую за запитання. Ну, насправді, цікаве питання. Звичайно, час, який потрібно вичекати, це перше, ну, зробити паузу просто. Якогось такого золотого часу, звичайно, немає, щоб сказати, що ось на цьому моменті все, потрібно вже звертатися. Перше, коли треба звертатися, це якщо ви вже побачили, що активність, певно, вже виконали. Тобто відкрили посилання, перейшли за цим документом. Ось тут вже буде потрібна допомога, як мінімум, кваліфікованих фахівців, які можуть тут допомогти. Правоохоронних органів чи СБУ навіть, якщо це відноситься до серйозних державних питань, в принципі, тоді це вже буде потрібно звернутися до СБУ. Якщо це, до прикладу, стосується родичів загиблих чи зниклих безвісті, ну, у нас ще є координаційні штаби, звернуться до координаційного штабу за допомогою або роз'ясненням. Тому якогось золотого часу тут, звичайно, немає, але зрозуміти, коли вже треба звертатися, ну, тут, мабуть, буде порада, як мінімум, звернутися до початку виконання якоїсь дії. Це перше. Тому що якщо ви вже виконаєте якусь дію, то це вже висока ймовірність того, що ваші системи вже потрапили під дію зловмисників. І тут вже буде потрібно термінове втручання кваліфікованих фахівців, які можуть тут допомогти вже вирішити цю проблему. Тому, аби до цього часу не дотягнути, краще напередодні зробити відповідні заяви. Ще один момент, на який треба звертати увагу. Якщо у вас вже відбулася така комунікація, то максимально не розслідуйте самостійно ці речі, а максимально зверніться знову ж таки до відповідних кваліфікованих фахівців, які можуть допомогти вам. І ще один момент, не намагайтесь видаляти цю інформацію самостійно. Краще її зберегти для подальшого розслідування та допомоги правоохоронним органам чи іншим інстанціям ретельно це зробити.
8: Пане Максиме, я вам дуже дякую за фактично консультацію. Дякую. Я думаю, це дуже-дуже корисно, і люди мають знати, повинні знати, з якими небезпеками можна зіткнутися, в тому числі і в мережі, і ну, взагалі зараз в нашому житті. Це Максим Далембовський, голова правління Центру кіберрозвитку, завідувач кафедри кібербезпеки та комп'ютерної інженерії Київського університету будівництва та архітектури. Я вам дуже дякую, пане Максиме. І сподіваюся, дякую що вам. Побачимося ще. Дякую. На все добре. Спокійного дня.
9: На все добре. Дякую.
8: Йдемо далі. Ворог цілеспрямовано знищує автозаправні станції у Харкові та на Полтавщині. Лише за одну ніч, 25 липня, під ударами впівдронів та шахедів опинилися 4 АЗС. Загалом кількість таких атак на сході вже обчислюється десятками. Оскільки АЗС – це об'єкти підвищеного ризику, алгоритм дій під час удару суттєво відрізняється від звичайного обстрілу на вулиці. Про основні правила виживання на заправ та в авто під час повітряної атаки розпитаємо експерта з охорони здоров'я та готовності до катастроф Вадима Арістова. Пане Вадиме, вітаю в ефірі.
10: Вітаю вас.
8: Отже, автозаправна станція, зона підвищеного ризику через тонни пального навіть у мирній ситуації. Ну, це ми всі знаємо. Але що робити людині першої ж миті, якщо вибухи чи краще сигнал тривоги заскочили її безпосередньо під час заправляння автівки на АЗС?
10: Ну, перше правило – це негайно покинути, рухатись назовні. Да. Тобто є там такі цифри – 4, 8, 120, 600. Тобто 4 метри від конкретно ручки і бензоколонки, далі 8 метрів, далі 160 – це якщо ти зможеш, 600 – це вже відносно безпечна точка в випадку, якщо є газові ще бункери конкретно на цій АЗС. Конкретно ці ручки і бензоколонка, вони дуже небезпечні, тому треба негайно кидати цю ручку і рухатись ну, найближчим шляхом подалі.
8: Ну, це якби наївне запитання, але давайте я його поставлю, тому що ну, нехай буде відповідь чітко прозвучить. Чи можна ховатися всередині будівлі самої автозаправки?
10: Так, ну коротка відповідь не можна. Справа яка? Що сама будівля автозаправки чи магазину, вона знаходиться безпосередньо поряд з цими великими цистернами, які закопані під землею, чи цистернами з газом. Відповідно, будь-які навіть бетонні споруди на території самої АЗС, вони зносяться. Є багато досліджень наукових з вивчення, з моделювання, вони зносяться. Крім того, вони переспрямовують цей тиск вибуху. Відповідно, люди, які туди зайдуть, вони опиняться в пастці, і вони опиняться в місці, яке може прошити маленькими сегментами металу, які будуть утворюватися через вибух, або цим тиском, який переспрямовується. Тому найкраща дія – це втікати на вільний простір. Причому, якщо починається вже вибух, то лягати і відповідно втікати ну там чи на четвереньках, чи по-пластунськи, щоб не бути в зоні конкретно, які будуть прошивати ці дрібні металеві речі, які будуть утворюватися від вибуху. При тому, що якщо вибух стався, це не значить, що він останній. поступово може створювати все більше і більше нових джерел вибуху, і крім того, можуть утворюватись різні пари гази. Тому, якщо ти можеш рухатись, то рухайся як подальше. Як я кажу, 120 метрів – це перша точка, на якій можна себе почувати трошки безпеці. Ну, далі ще є 600 метрів, тому що ці газові великі цистерни, вони створюють такі особливі вибухи, які поширюються значно далі.
8: Поступово переходимо до інших ситуацій. От для багатьох водіїв типова ситуація – їдеш за кермом, і тут щось там летить, тривога, атака і так далі. Безпечніше що? Залишити машину і бігти в укриття, чи, не знаю, там, зупинитися, лягти на підлогу? Чи намагатися їхати якомога там швидше, тому що рухому ціль поцілити важче? Чи як?
10: Ну, ми маємо розрізнити. Мова йде про прифронтовий регіон, де є безпосередньо FPV-дрони, які можуть наводитись
8: наприклад. Але це безглуздо тоді тікати.
10: То тоді їхати не максимально швидко, бо вона складніше буде наводитись. Но в цьому краще, звичайно, запитувати військових, які безпосередньо працюють з цими небезпеками. А якщо мова йде про цивільний захист, про катастрофи в цивільних містах, то, звичайно, перша задача – зупинитися. Друге – відшукати очима найближче потенційне укриття, чи будь-які особливості рельєфу. Якщо вони такі, що ти можеш до них добігти, значить бігти туди. Якщо це відкрита місцевість і немає там ні якихось маленьких холмиків, за яких можна легти, ні якоїсь бетонної маленької якоїсь штуки, за якою можна залягти, чи, ну, звичайно, краще якогось підземного переходу, куди можна спуститися, метро, щось такого серйозного, чи, знову-таки, бетонної будівлі, куди можна за 200 не зайти. Якщо такого немає, відкрите поле і тільки дорога, то тоді, ну, єдине, що ми можемо сказати, це, ну, приймати рішення самостійно. Звичайно, лягти на підлогу машини – це краще, ніж сидіти в машині, бо на підлозі ти не будеш піддаватися дії скла. Но все одно треба розуміти, що на підлозі машини ти майже не захищений. Тому краще шукати навіть якийсь пагорб, за який можна лягти.
8: Ну так, крім того, на підлозі машини якої? Легковика? Скільки там тої підлоги, ну, наприклад, на місці водія? Що, опустити сідушку? Це теж якось так. Вже, напевно, краще вискочити з машини і лягти поруч з нею на землю. Нижче профіль буде, чи ні?
10: Ну, звичайно, рішення приймає людина ця. Вискочити, лягти...
8: Ну, якщо FPV, це не має сенсу жодного. Так, звісно.
10: Вискочити, лягти, це значить, що тебе можуть прошивати ці уламки, від яких ти не будеш нічим прикрити. Крім того, тебе можуть покривати ще ця вибухова хвиля. В машині ти принаймні цим маленьким міліметром металу прикрити. Но це небезпечно, це майже на відсутність захисту. Тому краще вибігати кудись, де є дерева, де є залізобетон, де є якісь холмик, за яким є впадина, і туди лягти. Ось це, хоч якийсь захист.
8: Скажіть, будь ласка, правило, ми всі вже пам'ятаємо про правило двох стін у помешканні. Наскільки це ще зараз актуально? Наскільки це важливо?
10: Ну, правило двох стін, воно базується, по-перше, на практиці, по-друге, на фізиці. Немає, на жаль, наукових доказів, які б це доводили, бо це просто не вивчено достатньо. Однак, це працює. Тобто, перша стіна, вона захищає від складання саме цієї першої стіни. І далі стіна захищає від скла. Тому всередині якогось коридору, чи внутрішньої кімнати, чи під'їзду. Якщо під'їзд, він не відкритий десь через скло. Тому що треба пам'ятати, що навіть якщо ти знаходишся за кутом чогось, це не дві стіни. Наприклад, в під'їзді, де є

0: ти на грудної клітки стоїш прямо навпроти вибуха, відповідно, ну, всі ураження грудинної клітки і від такої тиску, і від уламків вони тебе можуть прошити. Тому краще бути зігнутим, чи краще взагалі лежати. Це перша, ну, якби проста помилка, яку можна робити. Наступне – це створювати ось натовпи чи паніку. Крики, якісь, ну, звуки, які викликають страх і якісь відчаї інших людей, прискорення, воно буде створювати більше травм на різних таких бутилочних горлишках, тобто якісь двері, ворота, куди всі натовп буде бігти, відповідно, пошкодження будуть від людей, які не вписалися в щось, яких роздавили об ну, якісь металеві чи бетонні як би ці виступи, чи хто впав. Тому, якщо створюється такий та натовп і паніка, то, звичайно, перше, не падати, по-друге, намагатися туди уникати цього натовпу, трошки бути в осторонь. І останнє, що це укриття, що дві стіни чи будь-яке бетонний захист, краще залягти за ним і чекати, поки заспокоїться, ніж змінювати тактику весь час і вибігати кудись на відкритий простір, бо може бути, ну, по-перше, в цей вибух після сирени, а по-друге, може бути другий вибух. Так, може бути вибух якихось вибухових речовин. Да.
1: Пане Вадиме, я дуже вам дякую за цю розмову і за поради. Це Вадим Арістов, лікар, експерт з охорони здоров'я, готовності до катастроф, організатор проєкту «Медичний тил України». Я, до речі, принагідно вітаю вас з Днем медпрацівника. Дякую вам за розмову.
0: Дякую вам.
1: На все добре.
0: Да, дякую. До побачення.
1: До побачення. На Херсонщині, яка щодня потерпає від обстрілів, лікарні працюють при надмірному навантаженні в умовах нестачі вузьких спеціалістів. Тож до регіону приїжджають медики з інших областей, аби посилити місцеві заклади та допомогти рятувати життя. Детальніше про це далі.
2: У лікарнях прифронтової Херсонщини нині найбільше бракує нейрохірургів. Цього разу на допомогу колегам приїхали фахівці із Закарпаття та Полтавщини. Через постійні обстріли евакуація пацієнтів до безпечних регіонів часто ускладнена, тому медичну допомогу доводиться надавати на місці.
3: Безпечніше для самих пацієнтів – це евакуація далі від лінії фронту. Але оскільки зараз ми бачимо, що воно прострілюється тими дронами, машини палять регулярно, то це має сенс, тому що не всіх пацієнтів одразу можна довести, доправити до Миколаєва, Одеси. Там. Тут рівень доволі непоганий, доволі притомний. Питання в тому, що є необхідність в комплектації кадрами лікарні.
2: Працюють медики вахтовим методом, приїжджають на тиждень. Такий формат дає змогу підтримувати і тилові медзаклади, і прифронтові. Попри ризики, лікарі не відмовляються від поїздок, бо це і допомога пацієнтам, і безцінний досвід роботи з бойовими травмами.
3: В Полтаві ми цей досвід примінити можемо дуже обмежено. Це якщо пацієнт вже на другому етапі евакуації попадає з якимось таким пораненням, а там з псевдоаневризмою, наприклад, внаслідок якогось уламка, там, ділянці голови чи шиї. А тут, мені здається, цей досвід був би найбільш, скажімо так, знадобився, ніж більш в тиловому регіоні.
2: А ще медики у захваті від херсонців. І саме під час таких відряджень особливо чітко розуміють, наскільки сильною є витримка людей навіть під обстрілами.
4: Треба допомогти колегам, які знаходяться на прифронтовій території, що вони теж потребують допомоги, підтримки. І мені зателефонував звітувач, спитав, ти не проти? Я кажу, так, звичайно. Поїдемо. Перший раз на Херсонщині дуже вражений місцевим жителям, їхньою мужністю, стійкістю, силою волі, що вони такі всі молодці і не втрачають оптимізму.
2: Таку практику залучення лікарів з інших регіонів планують продовжувати, бо для Херсонщини це не просто кадрове підсилення, а й можливість щодня рятувати життя. З Херсонщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Я з вами на сьогодні прощаюся. До 15-ї години в ефірі на марафоні Анна Камінєва. А ми побачимося у четвер. На все добре.

0: пишет за країну, яка розвиває бізнес.
1: Я військовий медик.
2: Що я роблю тут? Я рятую життя.
3: Я обрав свій шлях, щоб використовувати свої навички максимально.
4: Щоб врятувати якомога більше поранених хлопців і дівчат. Я довго вчилась і могла виїхати за кордон і заробляти багато грошей.
5: Я могла би не йти в військкомат, але якби я дивилась на себе в дзеркало.
6: Що би я сказав своєму синові?
7: Мені часто буває важко, але я тримаюся.
8: Буває дуже мало спимо. Буває дуже страшно, бо від обстрілів стригаються стіни.
9: Але ми продовжуємо оперувати.
10: Ми продовжуємо надавати допомогу і рятувати життя.
11: Мені допомагає думка, що воїни на передовій роблять ще більше.
12: Ми мусимо зробити все можливе і неможливе.
13: Щоб кожен з них залишився живим.
4: Я військовий медик.
14: Я хірург.
15: Я травматолог.
16: Я невролог.
17: Я анестезіолог.
18: Я гордо тримаю медичний стрій.
19: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
20: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: В Україні 12-та. До вашої уваги випуск новин. Мене звати Ярина Марків. 67-річного чоловіка вбили росіяни під час бомбардування Запоріжжя. Сьогодні вранці місто пережило черговий авіаналіт. Вибухами зруйновані житлові будинки. Більше подробиць розкаже Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, вітаю. Розповідає, яка у вас ситуація.
22: Вітаю, Ярино. Від самого ранку сьогодні Запоріжжя перебуває під обстрілами ворога, і окупанти б'ють по обласному центру і безпілотниками, а також авіабомбами. І ось нещодавно у місті знову пролунали вибухи, і станом на зараз відомо про двох постраждалих – це чоловік та жінка. Також пошкоджено будинки, нежитлові будівлі, автівки. Подальша інформація щодо масштабів руйнувань і поранених ще з'ясовується. Ну і сьогодні зранку російська авіабомба обірвала життя 67-річного чоловіка. Через удари кабі було зруйновано приватний будинок. З-під завалів рятувальники дістали 22-річного хлопця. Він перебуває зараз у безпеці і почуває себе добре. Прошу послухати пряму мову.
23: Знаходився в кімнаті, почув перший вибух, а потім думав, що далі полетять, прилетіло прямо в мій будинок. Придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім цивільні люди почали мені допомагати вибратись під завалів, потім приїхали хлопці, рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
22: Нині на місцях обстрілів триває ліквідація ударів і працюють екстрені служби, працюють комунальні служби, розбирають завали, прибирають сміття, а також латають вибиті шибки і понівечені покрівлі. Загалом станом на зараз відомо, що два житлових будинки зруйновані, також вибуховою хвилею пошкоджено і прилеглі помешкання. Загалом пошкоджено з десяток житлових будинків, понівечено автівки, місцеві жителі ще й досі не оговталися і від самого обстрілу, і від новини, що загинув сусід. І нагадаю, що ударів кабами росіяни завдали по місту на світанку. Ну, власне, в цей момент більшість людей, звичайно, були вдома, і майже усі ще спали. І ось що розповідають місцеві жителі.
14: Еще спала, можно сказать. Но когда услышала первые звуки, я не поняла, что. Но поняла, что что-то страшное. Успела вот так накрыться с головой. И в это время слышу шарахание. И летит все стекла, окна, все летит на меня. Вот это меня спасло. И ни единой царапинки.
22: Ну і також сьогодні зранку через дронову атаку у місті на Запоріжжя постраждали ще двоє людей, це чоловік та жінка. Безпілотник вдарив по квартирі у багатоповерхівці. Більш детально про те, що сталося, прошу послухати прямомову очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
15: Ворог у 4.43 FPV-дроном атакував одну з багатоповерхівок в південному мікрорайоні міста Запоріжжя. Поранено двоє людей, 53-річна жінка та 52-річний чоловік. Також вся допомога необхідна надана.
22: Загалом цієї доби росіяни вдарили по 45 населених пунктах області, на обласний центр та прифронтові громади. Було по цих населених пунктах було завдано понад 900 ударів. Ну і, власне, зараз менше години пробула тиша у Запоріжжі, і ось знову пролунала повітряна тривога. Тож я закликаю запоріжців не нехтувати своєю безпекою. Ярино.
21: Дякую тобі, колега, за цю інформацію. Бережи і себе. Це була Інна Гогой з останніми новинами із Запоріжжя. Одна людина загинула, 22 постраждали унаслідок російських атак на Харківщину протягом доби. Про таке повідомляє ОВА. Військові РФ запустили по регіону 2 ракети, 7 керованих авіабомб, 7 фугасних авіабомб та 4 десятки безпілотників. Пошкоджені приватні оселі, багатоквартирні будинки, складське приміщення, АЗС, амбулаторія, гаражі та автівки. А яка ситуація в обласному центрі, дізнаємося від харківського міського голови Ігор Терехов. З нами наживо. Пане Ігорю, мої вітання.
16: Вітаю вас.
21: Тож, насамперед, розкажіть про безпекову ситуацію в місті на тепер, які наслідки російських атак, чи є поранені, в якому вони стані?
16: Ну, перш за все, хочу сказати, що тільки що стався вибух. Це був FPV-дрон, який влучив дорожнє покриття, але біля автозаправочної станції, пошкоджена автозаправочна станція. Зараз працюють наші спеціалісти, працівники ДСНС. Що стосується взагалі, то тиждень був дуже важкий, бо ми пережили 17 обстрілів. На жаль, ми маємо 24 людини, які отримали поранення. Троє людей, на жаль, загинули. І буквально вчора, хочу сказати, що був прильот бандеролі, це такий новий тип зброї росіяни, який використовують в своєму арсеналі. І, на жаль, було влучання біля приватного житлового будинку. Як наслідок, одна людина, це жінка, загинула, її син перебуває у лікарні зараз. Крім цього, взагалі постраждало дуже багато людей, більше ніж 20 приватних житлових будинків було пошкоджено, було пошкоджено електромережі. На теперішній час ми закрили всі контори, крім цього, закрили дахи і допомогли людям. І сьогодні працюють мобільні ЦАПи для того, щоб оформити всі необхідні документи. Зараз працюють ще працівники Мізгаза щодо відновлення у двох житлових приватних будинках газопостачання. І хочу сказати, що такий жах, який коїться кожного дня у місті Харкові. І ще хочу сказати, що вчора ввечері було влучання також FPV-дроном по офісному приміщенню, розташованому в Слободському районі. Це було дуже пізно ввечері, і, на щастя, ніхто не постраждав, але пошкодження дуже суттєве в цьому будинку.
21: Пане Ігорю, хочу вас розпитати про цілеспрямовані удари росіян по АЗС. Яка ситуація в Харкові, яка ситуація з пальним у місті? Взагалі, чи є способи посилити захист заправок?
16: Перш за все, хочу сказати, що дійсно ми бачимо, як тактика росіян змінюється. Сьогодні він прицільно робить те, що влучає направляє свої дрони по автозаправочним станціям. Це не тільки в місті Харкові, а і в прифронтових містах та громадах, і по всій Україні. На жаль, дуже багато автозаправочних станцій страждають, але хочу сказати, що ніякої паніки немає, дефіциту палива також немає. Так, що стосується захисту, то ми постійно комунікації з нашими військовими, дуже багато вже АЗС, які зробили сітки, щоб унеможливити влучання FPV-дрона, почали встановлювати такі захисні споруди на автозаправочних станціях, укриття мобільне для того, щоб і оператори, і люди мали можливість сьогодні в разі необхідності, коли лунає повітряна тривога, перебувати там і зберегти своє життя.
21: Унаслідок постійних дронових атак у місті пошкоджено багато будинків, як приватних, так і багатоквартирних. Ви говорили, що близько 10 тисяч. А чи вистачає в місті тимчасового житла для тих, чиї домівки зруйновано? І яка взагалі ситуація з виплатою першої матеріальної допомоги з міського бюджету?
16: По-перше, хочу сказати, що коли є влучання, то дійсно ми оказуємо всю необхідну допомогу. Наші комунальні підприємства працюють. Взагалі, хочу сказати, що з початку війни 14 тисяч будинків пошкоджено було чи зруйновано, серед яких 10 тисяч – це житлові будинки, це і приватні житлові будинки, і багатоповерхові житлові будинки. На жаль, близько 50 багатоповерхових житлових будинків відновити неможливо, і частина з них вже знесена, інші будуть також знесені. І тоді люди отримують сертифікати від держави, за які вони можуть придбати собі житло. Що стосується є відновлення, виплат по є відновлення, то це функції держави. І ми сьогодні оформлюємо всі необхідні документи, виїжджають мобільні ЦНАПи, працюють стаціонарні ЦНАПи, куди звертаються люди за оформленням документів. Потім ці всі документи відправляються до Києва, і держава вже виплачує компенсацію людям на відновлення, на ремонт житлових квартир. Що стосується зруйнованого майна, то сертифікати так отримують, бо людям необхідно сьогодні отримувати сертифікати, придбати себе житло. Що стосується достатньо чи недостатньо фонду, ну, звісно, його недостатньо, його не може бути достатньо, бо люди не хочуть перебувати весь час уже у гуртожитках, жити у гуртожитках. Так, у нас є певні ресурси, і ми розміщуємо в разі необхідності людей, але так довго продовжуватися не можна. Тому я закликав, щоб сьогодні новий уряд вже розробив програму соціального житла для всіх українців, які постраждали, програму розвитку і будівництва, бо сьогодні це дуже-дуже необхідно і це нагальна потреба.
21: Пане Ігорю, на сам кінець у День медика хочу спитати, як взагалі ці служби, бригади швидкої, працюють у таких складних умовах, в тому числі під загрозою повторних ударів, чи є кадровий голод і чи вистачає ресурсів для оперативного реагування?
16: Ну, хочу привітати всіх наших медиків, вони справжні герої. І знаєте, я дуже багато разів бачив, як під повторними обстрілами працюють наші медики, карети швидкої допомоги, лікарі, фельдшери, водії карет швидкої допомоги. На жаль, є випадки, коли вони гинуть, і світла пам'ять, вони справжні герої. І хочу сказати, що ми преклоняємось перед цими людьми, які працюють під обстрілами, які перші приїжджають за допомогою, ціною власного життя зберігають життя інших людей і допомагають людям. Що стосується кадрів, то, звісно, кадрів не вистачає. Це стосується не тільки міста Харкова, а всіх прифронтових міст та громад, бо шалений дефіцит кадрів, і це ми чудово розуміємо, але ті медики, які сьогодні працюють, вони роблять неможливо. Вони, незважаючи на все, працюють, оперують і рятують життя українців.
21: Дякую вам за цю розмову. Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті. На світових біржах знизилися ціни на нафту. Після трьох тижнів зростання та позначки у $100 нафта марки Brent впала на 4%, майже до $92.80 за барель. Це сталося після рішення Вашингтона та Тегерана призупинити обмін ударами. Втім, на українських АЗС цінова ситуація залишається мінливою. Які цифри можна побачити на стеллах столичних заправок та як на нове подорожчання реагують самі водії, знає наша кореспондентка Софія Буличова. Вона інспектувала автозаправні станції Києва. Софія, вітаю. Наскільки змінилися ціни на пальне і що кажуть автовласники?
1: Вітаю, Ярино. На столичних АЗС знову бачимо оновлені цінники ще від самого ранку. Наразі середня вартість бензину А95 близько 83 гривень 50 копійок за літр, а дизель коштує в середньому 88 гривень 48 копійок. Водночас різниця в ціні на пальне між окремими мережами заправок сягає 5-6 гривень за літр. На дешевших АЗС літр А95 можна знайти від 79 гривень 90 копійок, тоді як у дорожчих заправках за такий же об'єм доведеться заплатити 85 гривень 40 копійок. А за дизель треба буде віддати від 86 гривень 50 копійок до майже 91 гривні. Водії вкрай занепокоєні таким становищем та кажуть, що доводиться економити, рідше сідати за кермо або ретельніше планувати свої поїздки. Ну, а ми поспілкувалися з автовласниками, тож пропоную послухати, що саме вони кажуть з приводу цієї ситуації.
2: Ну, критично, насправді, враховуючи, що наразі збільшуються ціни і на громадський транспорт, і на все, тому дуже сильно відчутно і хочеться, щоб уже стабілізувала ситуацію.
1: Немає думок перейти на громадський транспорт?
2: Ні. Ні. Все ж таки ні. Але хотілося б, щоб все-таки вже на пальне ціни б уже вирівнялися.
1: Водіїв поза камерою не приховують. Вартістю пального вони не задоволені, але переходити та відмовлятися від автомобілів не готові, тому що це не якась примха, а щоденна робоча потреба. Тож, поки їм залишається лише сподіватися, що ціни найближчим часом принаймні зупиняться на одній позначці і минеться без чергового здорожчання. Ну, на цьому у мене вся інформація. Ярино.
21: Дякую тобі, колего. Софія Буличова розповіла про коливання цін на пальне на столичних АЗС. На тепер це всі новини. Я передаю слово своїй колезі Ані Кам'євій.
3: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за кілька секунд.
17: Наша зброя – це правда.
24: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
17: На передовій інформаційного фронту.
24: Наш народ не здолав.
17: Перемагаємо.
24: Єдині новини.
25: Разом ми – сила.
17: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Масштабні оборудки для ухилянців та хабарі при проходженні ВЛК. Державне бюро розслідувань продовжує викривати посадовців та військовослужбовців, які заробляють на цьому. Зокрема, на Сумщині слідчі розплутали схему за участі суддів та адвокатів, які через рішення про нібито самостійне виховання дітей допомогли уникнути мобілізації понад сотні чоловіків. А на Херсонщині викрили нацгвардійців, які вимагали тисячі доларів у власного пораненого побратима. Усі деталі цих гучних розслідувань та які терміни загрожують фігурантам, дізнаємося від Тетяни Сап'ян, радниці з комунікації Державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаю вас.
26: Вітаю, Аню, і вітаю усіх глядачів національного марафону. І хотіла би одразу зауважити, як продовжу власне ваша інформація про те, що Державне бюро розслідувань докладає максимальних зусиль для того, щоб зібрати беззаперечні факти, аби справи потрапили в суд. І сподіваємося, що суд у таких кримінальних провадженнях буде виносити дуже справедливі вироки, які стануть повчальними для тих, хто порушив закон.
3: Ми також на це дуже сподіваємося. Пані Тетяно, давайте розберемося з деталями цих справ. Отже, днями стало відомо про такі підозри у справі щодо незаконного ухилення від мобілізації на Сумщині саме за участі посадовців суду. В чому була оця схема? Хто саме опинився під підозрою?
26: Так, дійсно, давайте детальніше розглянемо, що саме вдалося з'ясувати і що дозволило слідство оприлюднити для суспільства, для наших громадян. Дійсно, це одна із найцинічніших таких схем, які останнім часом викривало Державне бюро розслідувань, тому що чоловікам штучно створювали такі от підстави для відстрочки через фіктивне виховання дітей. Отже, що відбувалося? Насправді, дружини у цих сім'ях жили разом із чоловіками і, відповідно, зі своїми дітьми, але до суду подавалися неправдиві заяви про те, що нібито дружина зникла безвісти. Відповідно, для суду це є підставою, щоб чоловік отримав опіку над дитиною і отримував також і відстрочку або бронювання в момент мобілізації, зокрема. За матеріалами Державного бюро дійсно вже повідомлено про підозру і викрито ряд таких громадян України мобілізаційного віку, які могли скористатися цією схемою. І підозра вже оголошена двом суддям Конотопського міськрайонного суду. Повідомлено також підозра двом адвокатам і ще одному учаснику цієї схеми безпосередньо.
3: А яким чином вдавалося організовувати, окрім от рішення, яке було на підставі того, що нібито дружина зникла безвісти, і чи правда, що перш ніж пропонувати отакі от послуги іншим, оці організатори цієї схеми випробували цей механізм на власних родичах?
26: Ви знаєте, Аню, це, напевно, що найбільше, що вражає у цій схемі, яку викрило Державне бюро. Тому що, дійсно, організатори настільки були впевнені у схемі, пропонуючи її уже іншим, що спочатку обкатали її, так би мовити, на собі і на своїх близьких. Одним із перших таке рішення отримав син судді, він і адвокат, і також служив у Збройних силах України, і після судового рішення про нібито самостійне виховання дитини, тобто, що немає більше опікуна поруч, він звільнився зі служби. І, звичайно, що аналогічне рішення вже отримав ще один адвокат, і лише коли вони переконалися, що схема дійсно працює, що у правоохоронних органів на той момент не було запитань, вони почали пропонувати його іншим чоловікам призовного віку. І причому, що саме за версією слідства до схеми брали лише перевірених людей зі свого кола, щоб мінімізувати взагалі ризик викриття. Але кажуть, що зазвичай все приховане стає явним рано чи пізно, і особливо, якщо це стосується порушень, а за такі правопорушення є відповідальність у Кримінально-процесуальному кодексі України, то відповідно, що це не голка, яку потрібно буде шукати в сіні, а обов'язково такі правопорушення вони будуть виявлені.
3: Пані Тетяна, про яку кількість ухилянців чи от ухвалених фіктивних рішень наразі йдеться, і чи будуть переглядати ці рішення, я маю на увазі стосовно цих чоловіків, які скористалися такою послугою?
26: Звичайно, тут є дві складових, Аню. Перше, що встановлено, що лише упродовж 24-26 років такий Конотопський міськрайонний суд ухвалив понад 100 рішень, які могли би так бути використаними військовозобов'язаними для того, щоб уникнути мобілізації безпосередньо. І це ще не означає, що слідство завершене, тому що ми говоримо про початковий етап, це оголошення підозри безпосередньо. Ми продовжуємо, і слідчі продовжують і далі аналізувати всі рішення, перевіряти роль взагалі кожного учасника можливого цієї схеми. Стає зрозумілим, що одному неможливо було би провернути ось таку от історію, або були дуже високі ризики, що якщо хтось інший знав, але не повідомляв про це правоохоронні органи, то його також можуть запідозрити у правопорушенні безпосередньо. Тому слідство зараз встановлює всіх, хто міг скористатися незаконним механізмом, організмом, і також, можливо, всі, хто ще міг би бути причетним до реалізації цієї схеми. Тобто ця цифра, коли ми говоримо про понад 100 чоловіків у мобілізаційного віку, які могли скористатися з такими неправдивими рішеннями, фіктивними рішеннями суду, Тобто рішення суду не те, що фіктивне рішення суду, а рішення суду, яке було ухвалене на підставі фіктивних документів, неправдивих документів. Це не остаточна цифра, звичайно. Якщо ми говорити з вами про будемо говорити з вами про те, що очікує на тих, хто скористався цим, наприклад, уже скористався, і яка відповідальність безпосередньо для учасників цієї схеми, то на сьогодні скажу вам так, що якщо судові рішення дійсно були ухвалені незаконно, то законом передбачені механізми їх перегляду. Ось так. Так, прошу.
5: А що стосується саме фігурантів, суддів і адвокатів, для них яке покарання?
26: Відповідальність їхня буде, знову ж наголошую, що остаточне рішення буде ухвалювати суд, але згідно наших законів вони можуть позбутися волі на строк від 3 років. Також їм суд може заборонити обіймати певний час посади відповідно. Ну і далі уже за рішенням суду, а ДБР надасть усі факти на те, щоб суд дійсно виніс справедливий вирок. Я наголошую, що винуватість кожної особи встановлюється виключно обвинувальним вироком суду, а у суду після того, як він заслухає обидві сторони, і сторону обвинувачення, і сторону захисту, буде можливість винести справедливий вирок для учасників схеми, для суддів, які б мали як представники Феміди і закону ухвалювати лише справедливі рішення, а не використовувати свої посади для того, щоб ухвалювати протиправні рішення і ще й незаконно збагачуватися.
5: Пані Тетяно, хочу встигнути обговорити з вами ще одну гучну справу, яку розслідує ДБР, і стосується вона протидії корупції в Херсонщині. Отже, там викрили 2 військовослужбовців Нацгвардії, які вимагали 7 000 доларів у свого побратима за сприяння у проходженні ВЛК і подальше оформлення інвалідності. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як от діючі військові намагалися, по суті, заробити на своїх побратимам.
26: Так, це теж ганебний такий от випадок, який зараз розслідує ДБР. Дійсно, 2 військовослужбовців Національної гвардії запропонували своєму побратиму, а він мав реальні проблеми зі здоров'ям, за 7 000 доларів нібито допомогти йому і пройти і ВЛК, і оформити інвалідність. Вони намагалися, відверто кажучи, заробити на людині, яка і без того мала законне право на об'єктивний медичний розгляд, і саме такі випадки, як на мене, є особливо цинічними, і такі справи, розслідування це також викликають значний суспільний резонанс, тому що у суспільства, в людей, в громадян є абсолютно справедливе бажання і запит на справедливість, що ті, хто винні, будуть покарані, ті, хто служить у Збройних силах України, мають розуміти, що це не спосіб заробляти гроші чи якось компенсовувати стрес, грубо кажучи, а держава оплачує їхню службу, в тому числі, тобто вони отримують заробітні плати в залежності від того, нас в зоні бойових дій чи не в зоні бойових дій. А тут ніби як додатковий заробіток за те, що людина і так має отримати поправу, що стосується стану здоров'я. Як затримали і як перевіряються, так, немає часу вже, так?
5: На жаль, так, пані Тетяна. Я думаю, ми про це також поговоримо наступного разу. Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Дякую вам дуже.
26: Вам спасибі.
5: Поступове підвищення тарифів на газ та світло після війни залишається однією з ключових рекомендацій МВФ. І хоча уряд запевняє, що до кінця воєнного стану ціни для населення не зростуть, у багатьох містах вже в липні суттєво подорожчала вода, подекуди в 2, а то й 3 рази. При цьому стан мереж та якість послуг у багатьох споживачів досі викликають численні запитання. Чим обумовлено зростання платіжок за воду, як перерахувати суми у разі поганої якості послуги та чи буде опалення в домівках киян цієї зими, обговоримо з Кристиною Ненно, експерткою з ЖКГ. Пані Кристино, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Пані Кристина, отже, МВФ висунув вимогу Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію вже з наступного року. Утім, в Міненерго заспокоїли, що до кінця воєнного стану тарифи на енергетичні послуги не зростуть. Ну, утім, ми всі розуміємо, що зрештою підняття буде після війни. На тепер якою є собівартість електрики та газу і чому саме на підняттях тарифів вже неодноразово наполягає МВФ?
6: Наполягають, тому що вони вважають, що ціни мають бути абсолютно ринковими на всі послуги. Я з цим, наприклад, погоджуюсь, але є величезне але. Ці ціни мали підвищуватись поступово ще з 91-го року, ось з Дня Незалежності України. Якщо б поступове підвищення, наприклад, щороку відбувалося б на 20-30 копійок, або там, ну, умовно кажучи, до гривні, то тоді б це було стали, якби, і всі б громадяни розуміли, що економічні показники у нас змінюються, заробітні плати зростають, витрати на електричну енергію, там собівартості, паливно-мастильні матеріали і так далі, вони не стоять ніколи на місці, вони, на жаль, не зменшуються, а рухаються лише в сторону збільшення. І тоді б всі розуміли, що, наприклад, щопівроку або щороку, наприклад, як у нас в послузі утримання будинку і прибудинкової території, переглядається тариф, надається економічне обґрунтування, і ми розуміємо, що і воно плюс не суттєво відображається на нашому сімейному бюджеті, коли це поступове. Але коли у нас іде ось таке стримування штучним, я його можу назвати, коли 30 років нічого не відбувається, потім різко щось зростає, а потім ще під час воєнного стану знову змінюється тариф, то це, окрім як викликання обурення, воно ні до чого хорошого не призводить. Але реалії такі, що всі надавачі комунальних послуг, вони не можуть постійно отримувати якісь дотації, брати якісь кредити, шукати грантові історії. А мережі, на превеликий жаль, вони не старіють. І тому вже є розуміння у всіх, що ось те економічне обґрунтування, тобто і та собівартість, я вже не говорю про якісь прибутки підприємства. У нас комунальні всі підприємства і підприємства, які забезпечують нас комунальними послугами, особисто, на мою думку, вони взагалі не мають отримувати прибутку. Вони не мають бути збитковими, а працювати на благо всього населення. І це, в принципі, логічно. Да? Ну, яке підприємство може, наприклад, водоканалу мати надприбутки? Ні. Ви забезпечуєте життєдіяльність містян. Будь ласка, це ваша робота, це ваша соціальна функція. Що стосується ось тих базових тарифів і їхнього підвищення, я думаю, до цього варто повертатися виключно після завершення дії мораторію і періоду, коли він ще буде діяти. А що стосується, наприклад, там холодного водопостачання, то ми вже маємо підвищення, тому що тут немає мораторію, не діє на водопостачання водовідведення. І якщо ми говоримо в розрізі частині застарілих мереж, які ми маємо, там побудовані 50 років тому, 60 років тому або 40 років тому, які є зношеними в середньому за оцінками від 60 до 80% це зношені мережі, вони потребують капітального ремонту, то, як запевняють всі представники водоканалів, підвищення тарифів не пов'язане з ось тим ремонтом тих мереж, а це виключно собівартість того, щоб достати воду з-під землі, це я умовно кажу, тобто підняти за допомогою артезіанських свердловин воду на поверхню, це витрати на електроенергію, що складає в середньому від 32 до 40% витрат будь-якого водоканалу. Потім цю воду потрібно знезаразити, тобто закупити певні реагенти, які будуть надалі постачати нам безпечну воду до наших осель. Амортизація труб, паливно-мастильні матеріали, вони там дають у витрати до 7%. І ще основною вагомою такою показною цифрою в цьому тарифі є заробітна плата, яка в середньому на кожному водоканалі складає 33-35%. Тобто це оплата праці тих фахівців, які забезпечують нам подачу води і у випадку необхідності певних ремонтних робот. Ми не говоримо про якісь там капітальні ремонти. Так, дійсно, ще до початку повномасштабного вторгнення було розуміння, що мережі застарілі, їх потрібно замінювати, оскільки мережа, по-перше, яка має енну кількість кілометрів, має бути в справному належному стані, щоб коли відбувалася подача води, не дай Боже, в нашому крані не пішла якась небезпечна вода. І були розуміння, що ось, наприклад, ці ділянки труб необхідно замінити. Це планувалося робити силами водоканалів. На сьогоднішній день це робиться або за рахунок кредитів, які беруть підприємства під свої зобов'язання і сплачують відсотки додаткові, або це грантова історія за рахунок партнерів, тобто це безповоротна допомога, це модернізація, оснащення. І не забуваємо, що окрім застарілих труб, ми ще маємо обладнання, яке має бути вчасно замінене. І воно так само має термін експлуатації. Деяке обладнання може прослугувати 5 років, деяке обладнання 25. І вони так само потребують вчасної заміни, оновлення, ремонту або повноцінно. Я мрію, щоб у нас, от, наприклад, як у Вроцлаві була, коли в свій час містяни, ну, органи місцевого самоврядування вклалися в те, щоб замінити повністю по всьому місту всю мережу і щоб в кожній оселі багатоповерхового будинку була питна вода. І вони прям закликають, не витрачайте кошти на бутильовану воду, оскільки ми дуже-дуже багато коштів, мільярди злотих вклали в модернізацію мережі для того, щоб ви мали питну воду зі своїх кранів. Ось я мрію, що колись такий день в Україні теж настане. У нас офіційно від водоканалу постачається питна вода, але, на превеликий жаль, більшість змушена купувати воду бутильовану із-за того, що вони розуміють, в якому стані ті труби. І не забуваємо про ще один важливий чинник. Окрім постачальника водоканалів, не забуваємо про наші внутрішньобудинкові мережі, які обслуговує виключно наша управляюча компанія або ОСББ винаймає спеціалізовану компанію, яка буде займатися нашими внутрішньобудинковими мережами. Тобто ось по відтинку, по трубі до вашого будинку заходить ідеальна вода, а коли вона йде по стояку вашого будинку, в якому теж 60 років не змінювались труби, то тут варто замислитись про можливість отримання якогось грантового проєкту або отримати певні кошти, які, наприклад, КМДА виділяє для модернізації і ремонту житлового фонду саме всередині багатоквартирного будинку, і скористатися такими програмами.
5: Пані Кристино, хочу уточнити щодо тарифів на воду. Із липня зросли вони в багатьох містах, ще і в серпні будуть зростати. Але от ціни різні. Десь зросли вдвічі тарифи, десь втричі. В Києві от тариф буде майже 64 гривні. Чому такі різні розцінки в різних містах?
6: Абсолютно різними тарифами були завжди, і це залежить від багатьох чинників, наприклад, від точки забору води. Є деякі міста, де, наприклад, прямо от в місті забрати воду неможливо, і доводиться, наприклад, за 30 кілометрів від міста забирати ту воду питну і так далі. Тобто перший найбільший фактор – це точка забору, відкуди йде закачка води, забір води. Потім, скільки кілометрів труб, по яким іде ця вода, подається. І кількість населення теж впливає. Ну, до прикладу, чому тариф в Києві не може бути вищий, наприклад, ніж в Умані чи в Луцьку? Однозначно ні, тому що, якщо ми беремо, до прикладу, Умань, Луцьк або будь-яке інше місто, де населення набагато менше, там дуже величезна розтяжність труб по кілометрам, але на кожному квадратному кілометрі абонентів набагато менше, ніж в Києві. Ну, до прикладу, в Умані на один кілометр – це просто умовні цифри, вони є неточними, просто для прикладу і розуміння. На один кілометр труби протяжністю ми маємо, наприклад, 1000 абонентів, які користуються цією водою, яка десь там далеко забирається. Якщо ми говоримо про Київ, то тут, наприклад, умовні цифри, на один кілометр протяжності труби ми маємо 15 тисяч абонентів. І просто ця сума ділиться на всіх. Ну, чим менша кількість труб і більше на ній проживає абонентів, тим вода буде дешевшою. Ну, і навпаки.
5: Пані Кристина, дуже дякую вам за такі детальні роз'яснення і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Кристина Ненно, експертка з ЖКГ. Дякую вам. Сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває у Лондоні, звідки вилетить до Вашингтона. Білий Дім підтверджує його зустрічі з Дональдом Трампом у вівторок. Формальний привід – прощання з сенатором Лінсі Грехамом. Але головне відбудеться не на церемонії, а за зачиненими дверима. Держсекретар Рубіо визнав, що стара модель переговорів провалилася і сказав, потрібні нові рішення. З чим Зеленський їде до Трампа? Де їхні позиції збігаються, а де ні? Розбирався наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко.
7: Зазвичай приїзд українського президента до західних столиць з міркувань безпеки до останнього не анонсують, повідомляють по факту, коли літак сів. Втім, цього разу все навпаки. Білий Дім назвав дату заздалегідь публічно і підтвердив саму зустріч. Втім, день вибрано складний. Саме завтра тут, в Конгресі, прощання із сенатором Лінсі Грехамом. Далі по обіді панахида в Національному соборі, де Трамп має виступити зі словом пам'яті. І до Вашингтона з'їжджаються світові лідери. Вже сьогодні, наприклад, прилітає прем'єр Ізраїлю Нетаньяху, контактів з яким Трамп останнім часом підкреслено уникав через розбіжності щодо Ірану. Тобто спільне прощання робить те, що не вдавалося, дипломатам зближує і дає можливість поговорити, зокрема і по Україні. Напередодні цієї зустрічі варто розкласти, де позиції Києва і Вашингтона збігаються, а де розходяться. І почну зі збігів, бо саме заради них зустріч і має сенс. Перше головне – Петріот. Ще в Анкарі 3 тижні тому Трамп сам публічно пообіцяв «дамо Україні ліцензію на виробництво ракет для них», сказав дослівно. «Дамо право виготовляти, покажемо, як їх робити. Це складно, але ви швидко розберетеся». Ну, тобто, тут повний збіг. Питання лише у швидкості. Зеленого світла від Трампа замало, попереду складні і довгі переговори з виробниками, які, в принципі, могли би і сказати «прийдемо, але після закінчення бойових дій». Тобто, Білий Дім може цей процес прискорити. Друге, удари вглиб Росії. Вашингтон уперше їх не засуджує, бачить в них тиск на Москву, але тут же з'явилися обмеження. Наприклад, американська адміністрація застерігає Київ від ударів по нафтовій інфраструктурі в Чорному морі. І причина в тому, що там проходить труба Каспійського консорціуму, якою Казахстан відправляє на європейські ринки до 80% своєї нафти. І Вашингтон цінує її як альтернативу Росії. А ще найважливіша частка в цьому консорціумі належить американському гіганту «Шеврон», і глава компанії особисто порушував це питання в Білому домі. Але виходить, що удари по російських НПЗ можна, це тиск на Москву, а удари там, де є інтереси американського бізнесу, ну, викликають незадоволення. Є й найголовніша розбіжність – це послідовність дій. От гарантії безпеки. Коли вони мають з'явитися? До миру чи після? З дипломатичних джерел чую пропозицію американської адміністрації, що гарантії мають бути після мирної угоди. І Трамп часто про це каже у таких формулюваннях розпливчастих. Мовляв, щойно угода з'явиться, Росія не нападе вже більше. Але ми розуміємо, що вірити в це було наївно. І позиція України, що гарантії мають бути зашиті в саму угоду. Інакше перемир'я перетворюється на паузу, під час якої Росія збереться силами і з часом вдарить знову. І ось ця розбіжність – мир, а потім гарантії проти миру поєднаного з гарантіями і є нервом майбутньої розмови. Бо до цього ми ж часто чули – двосторонній документ з Україною начебто готовий. А чого ж тоді Білий Дім тягне? А процес гальмується, схоже, тому що вичерпав себе сам формат. Кілька днів тому держсекретар Рубіо визнав, стара переговорна модель не спрацювала. Він дослівно назвав попередні спроби посередництва безуспішними або принаймні безплідними. Не місце зустрічі, не склад делегації. Тобто вичерпалася умовно сама конструкція. Бо байдуже, де саме збиратися? Стамбул, Женева, Ріяд. І хто приїде від Москви? За столом все одно лунатиме те саме, що й рік тому. І ось тут з'являється те, заради чого варто летіти Зеленському, бо якщо стару модель публічно пропонують поховати, ну, потрібна нова. У Києві вже заявляли, у Сполучених Штатів є кілька нових сценаріїв і пропозицій, тож, схоже, саме їх обговорювати. Тобто, зустріч віч-навіч – це ще й спроба зрушити порушити мирний процес, бо Україна пробує до осені вийти на переговори у тристоронньому форматі. Тому, підсумовуючи, завдання на цей візит подвійне – закріпити позиції там, де збіг вже є, а це Петріот, тиск на Москву через далекобійні удари, і продавити там, де згоди немає – по гарантіях безпеки, по послідовності щодо майбутньої угоди, частково по новому формату. Кожен з тих пунктів залежить від того, що думає особисто Трамп. Саме тому розмова віч-навіч, є такою важливою. І чую від людей, які працювали з американським президентом, що останнім часом він став сентиментальним. Тому прощання із другом України, сенатором Гремом, насправді правильний момент, щоб спробувати реалізувати хоча б те, чого прагнув сам Грем – посилення санкцій і посилення американської позиції щодо Москви. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
5: Про переговори та їх перспективи говоритиму з гостем нашої студії. Це Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілле, вітаю вас, рада бачити.
8: Пані Анна, навзаєм рада вітати вас.
5: Пане Ілля, зустріч, яка має відбутися вже завтра між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, чого від неї нам треба очікувати?
8: В першу чергу, готовий погодитись з вашим кореспондентом Дмитром Онопченком. Дійсно, одне з основних питань буде посилення протиповітря оборони України. Це вкрай важливо зараз. Штати знають про цю проблематику. І це дійсно не скільки політичний момент політичних обговорень, скільки взагалі технічно-стратегічний. Поясню, що маю на увазі, ми вже бачимо, що за рахунок попереднього загострення на Близькому Сході навіть Америка вже думає, чи збивати повітряну ціль, яка летить з Ірану, так, або ж, там, наприклад, ракета, вона не понесе тих руйнувань, які будуть критичними, тому тобто, відбувається економія ракет ПЕК-3 для систем Петріотів. І це не є добре, тому, відверто кажучи, перше і основне завдання, яке ставить перед собою Україна, я вважаю, це дійсно знайти себе між інших держав, які також стоять в черзі, і домогтися від Штатів більшої підтримки щодо безпеки нашого неба. Але, звичайно, ми маємо розуміти, що це не буде однією темою. Політика. Політичний тиск Сполучених Штатів на Росію. Те, чого так не вистачає в нашій концепції миру через силу. Якраз прийняття того самого закону Грема. І це все накладається в дуже гарну концепцію. Ми з вами побачили, до речі, візит Лори Лумер в Київ. Це я б не відкидав би, що це як окрема якась подія. Це загальний контекст наших відносин з Трампом, загальний контекст бажання Трампа завершити війну в Україні. І для того, щоб отримати якомога більше політичних профітів з цього завершення, Трамп змінює риторику щодо нашої держави, а також намагається змінити погляд тих самих сталих республіканців руками Лори Лумер, які в Україну спокійно відносяться або не зовсім люблять. Тобто призвести до того, щоб завершення війни стало колосальним результатом для нього і загалом для команди республіканців.
5: Пане Ілля, щодо санкційного законопроекту, низка американських ЗМІ написали, що вже цього тижня можуть розглянути його в Сенаті. На вашу думку, чи є шанс, що дуже швидко вдасться ухвалити цей законопроект?
8: Справа в тому, що це останній тиждень роботи Сенату, тут треба наголосити. Відповідно, якщо не розглянуть зараз, Сенат іде на канікули і повертається в вересні. Тому я, відверто кажучи, от не побоюсь цього слова, на 99,9% впевнений, що цей законопроект буде прийнятий Сенатом. Через пам'ять до Лінсі Грема, через те, що потрібно віддати честь людині, яка пропрацювала колосальний період для формування цих всіх пунктів і для подальшого затвердження. Для того, і, звичайно, для того, щоб показати Росії, це буде більше політичним сигналом, що Сполучені Штати Америки повноцінно на боці України і розуміють, що процес у тієї човникової дипломатії, який існував раніше, він не є актуальним. Тому що росіяни, перепрошую простими словами, просто водили президента Трампа за ніс. Тому прогнозую прийняття Сенатом. Але тут обов'язково треба наголосити на ряді процедурних моментів. Конгрес вже перебуває в відпустці. Тому якщо на цьому тижні буде прийнято Сенатом, це не означає відразу впровадження санкцій. Це означає, знову ж таки, більш простими словами, Трамп дасть Путіну місяць до вересня для того, щоб Росія змінила власну позицію і дійсно погодилась на завершення війни. В іншому випадку Конгрес збирається в вересні, приймає, зі свого боку передає на підпис президенту, президент підписує. Тому це такий бюрократичний процес, але навіть прийняття Сенатом, це вже буде величезний показник для всіх інших ще держав, які ще намагаються десь підтримувати Росію, торгувати з Росією, що все. Штати зайняли чітку залізну позицію. В тому числі тому їде наш президент, щоб не було якихось сюрпризів. Ми ж розуміємо, що росіяни дуже бояться. Вони можуть, знаєте, казати все, що завгодно, але по діям Росії видно, що вони вкрай бояться прийняття відповідного закону Грема.
5: Дуже часто чуємо і від самого Трампа, що це такі пекельні санкції, драконівські санкції. Ви так вважаєте, чи дійсно вони можуть так сильно вдарити по Росії, якщо будуть введені, що їх так можна обізвати пекельними?
8: Можуть. І я скажу більше, вони дійсно вдарять навіть до моменту кінцевого затвердження і підпису Дональда Трампа на цьому документі в овальному кабінеті. Поясню чому. Тому що несуть певний політичний підтекст. Так, звичайно, говорилося спочатку, що буде можливість ввести 500% мит на ті держави, які торгують з Росією, в першу чергу купують російську нафту. А це Індія і Китай. Ми ж з вами знаємо всі назви. Зараз 100. Добре, нехай 100. Справа в іншому. Це політичний сигнал якраз до тієї ж Індії, до того ж Китаю. І вже дуже багато компаній у випадку того, якщо побачить, що Сенат підтримав, будуть поступово відмовлятися і не чекати вересня. Це колосальний удар по російській економіці. Плюс фінансовий сектор, який там перелічений. Плюс, до речі, особисті санкції проти Путіна і загалом вищого політичного керівництва Росії. І це значний показник зараз, коли ми так, знаєте, обережно з вами чуємо, що дійсно змінюється парадигма всередині самої держави-агресора, що дуже багато людей в деяких баштах Кремля спонукають Путіна до завершення війни, а він єдина фактично перепона, то ще й введення особистих санкцій – це ще більше підштовхування саме до внутрішнього впливу на російського диктатора. Тому що зовнішньо впливаємо максимально, але недостатньо саме внутрішнього впливу. З боку росіян, з боку російських еліт, які постраждають, з боку бізнесменів, які втрачають кошти. Тому сказати, що він там драконівський, тут треба дивитися, як Трамп буде використовувати ці всі заходи, тому що наголошую, що також в законопроекті існує процедура відтермінування деяких речей за вимогою Трампа. Тому тут питання навіть не в змісті, а питання в конкретному використанні.
5: Пане Ілля, Іран додали, питання Ірану додали в цей законопроект. Власне, чому саме зараз і чи не підвищить або навпаки знизиться шанси на швидке ухвалення?
8: Ну, чому ні? Я, знаєте, дуже спокійно, я чую, що в нас інколи паніка, от все, Іран. Фактично те, що пропонує законопроект Грема, будуть дублюватися санкції, які вже існують проти Ірану. Трамп додає Іран, щоб Іран не втрачався з американського порядку денного політичного. І для нього це зручно, тому що в нього дійсно колосальна проблема на Близькому Сході. Відповідно, також, що він робить? Він намагається в розумінні як Сенату, так і Конгресу, так і, до речі, простих американців вже врешті-решт об'єднати Росію і Іран і показати ту вість зла, яка вже давно сформована з 2022 року з моменту передачі перших шахедів у Москву. І він це підтверджує врешті-решт. Хоча до цього він так до Росії дуже спокійно відноситься і намагався показати, що основна проблема Іран. Тому не бачу якихось категоричних, так, знаєте, несумісностей. Захоче ввести додаткові санкції проти Ірану, його особисте право. Нас хвилює Росія, нас хвилює те, що відбувається. І, можливо, десь він навіть хоче показати, знову ж таки, власному виборцю, що Іран є величезною проблемою, але не меншою, ніж Росія. Тому однозначно плюси. На голосування це точно не вплине. Кажуть, що демократи не хочуть підтримувати. Підтримують. То як не підтримати впровадження санкцій проти тієї ж Росії? Це топ-1 бажання демократичної партії за всі роки.
5: Пане Ілля, на початку нашої розмови, коли ми говорили про зміну риторики Трампа, ви сказали, що Трамп нарешті зрозумів, що Росія там його водить за ніс, удаючи такі переговори, їхні там бажання миру. На цей раз чи може вдатися Росія знову до такої маніпуляції, аби відтягнути оцей процес? В принципі, як ви вже сказали, місяць не буде на якісь там дії. Чи можуть знову ми побачити оці фейкові нібито переговори, нібито якісь бажання Росії?
8: Вони вже вдаються, і дуже активно, до речі, вдаються. Давайте подивимось на зустріч Лаврова з Рубіо. Так, ні про що не домовились.
5: Але
8: що
5: 35
8: було...
5: хвилин тривало.
8: Ну, там і про Іран, там не лише про Україну, але ні про що не домовились, це було очікувано. Тому що, ну, абсолютно різні позиції, плюс Лавров не суб'єкт, не може приймати рішення. Кулуарно намагаються вплинути. Їх турбує не сам процес вже серпня місяця, а сам процес неприйняття. Їм треба зараз, щоб обов'язково не був прийнятий Сенатом відповідний закон. Тому намагаються той же Дмитрієв різними кулуарними зустрічами, ми про це чуємо, бачимо в засобах масової інформації, щось пообіцяти американцям, пообіцяти якісь зустрічі, якийсь рух вперед. Але американці трохи навчились. Не треба ж констатувати, якщо раніше дзвінок Путіна до Трампа міг змінити якось взагалі політичну ситуацію, на сьогодні дзвінків немає. Трамп не бажає з ним говорити. І чому не бажає? До моменту винесення конструктивних пропозицій. Пропозиція «давайте зустрінемося, але ви на нас не тисніть» – це вже не пропозиція. Пропозиція «давайте Вітков приїде до Москви, послухає про половців» – це вже не пропозиція. Тобто ми виходимо, дійсно переходимо до моменту конкретних дій. І, до речі, от заява Токаєва нещодавно, про яку дуже багато говорять, про заморозку війни, хочу наголосити, він сказав саме заморозка. Не зупинка, не мир, не мирні перемовини, а заморозка. Вона десь підкреслює той, напевно, вектор, який на сьогодні обраний як Сполученими Штатами, так і Китаєм, Туреччиною, ну і на який десь згодна наша держава. Ми прагнемо до зупинки бойових дій, до миру.
21: Це може бути якесь послання від інших країн, інших лідерів Токаєва до Путіна? Тому що російські ЗМІ вочевидь зрозуміли, що це було незапланований спіч Токаєва, і, можливо, навіть і сам Путін здивувався, тому що доба знадобилася, аби хоч якось відреагувати йому на оці заяви.
8: 100% послання. Справа в тому, що давайте не забувати, Токаєв 5 років очолював зовнішньополітичне відомство, те саме в Казахстані. Так, він дипломат. Він прекрасно розуміє, що кожне його слово, яке він сказав, буде розбиратися на цитати, буде аналізуватися.

0: Росію. Тому що заморозка не буде означати зняття санкцій з країни-агресора. Заморозка буде означати лише те, що так на певний час зупиняться бойові дії, а далі вже йде мирний процес. Як було, до речі, з Іраном і продовжується з Іраном. Тому хочу констатувати, дійсно відбувається зміна парадигми щодо миру в Україні. Ми завтра почуємо це на зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Мова вже не буде йти про такий узагальнений великий мир, про велику мирну угоду. А першопочатково Штати запропонують якраз перемир'я спочатку в небі, через певний час на землі, а далі вже переговори, які можуть, відверто кажучи, тривати як місяць, так і 10 років.
1: Пане Ілля, оці всі удари, інтенсивні удари України і по логістичним складам, нафтобазам російським, ми бачимо, як це все горить, вибухає, нам приємно дивитися, але от ефект який? Я маю на увазі, чи підштовхне це нанесення успішних ударів українськими дронами по російському тиловому забезпеченні, логістиці, чи призведе це до того, що Росія швидше сяде за стіл переговорів, що російські еліти швидше натиснуть на Путіна для цього?
0: Мир через силу. І ми виконуємо це щоночі і щоденно. Європейський Союз підключається власними санкціями, залишається якраз ще трохи тиску з боку Штатів. Це все впливає в першу чергу на економіку. Звичайно, є гарні картинки. Звичайно, не лише ми їх бачимо, а люди в віддалених регіонах Росії розуміють, що якщо українські дрони фактично влучають скрізь, то ніхто не перебуває в безпеці, і навіщо нам взагалі це все завершить війну. Але не лише в цьому питання. Питання в економіці. На сьогодні дефіцит бюджету Росії в 26-му році, ще рік не завершився, сягає близько 6 трильйонів. Колосальні цифри, взяти їх не звідки. Коли говорять всі активно про проведення мобілізації. Так, ми розуміємо, що російською державою сьогодні керує людина, відірвана від реальності, абсолютно неадекватна, яка готова приймати рішення на власний розсуд, не рахуючись ні з чим. Але коли на столі стоять цифри, що не те, що 300 тисяч не можна набрати, а справа в тому, що немає чим платити завтра пенсії всередині самої держави, виконувати той соціальний договір, який десь в Росії існує, що ви там керуйте, займайтеся геополітикою, а нам просто дайте спокійно жити, не дуже там гарно, але хоч так, то вже порушення цього суспільного договору – це проблема. Де взяти кошти? За рахунок, знову ж таки, наших ударів по тій Швалберіс рахують, що 5% може вибити російської економіки. А де взяти ці кошти? І тут залишаються два варіанти для Путіна. Або йти до олігархів, або до простого народу і максимально затягувати паски. Той варіант негативний, тим паче до олігархів, від яких він залежний, розуміє, що також вони готові будуть вплинути і десь в найкращий момент підставити підніжку для зміни влади в Росії. Тому це все комплексний процес, і от якраз додання до цього процесу Штатів – це те, чого колосально сьогодні не вистачає.
1: Пане Ілля, дуже дякую вам за цікаву розмову. Я думаю, ще побачимось і обговоримо вже результати цієї зустрічі. Дякую, що були гостем нашої студії. Я нагадаю, що в нас в гостях був Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
2: Боремося за країну, яка береже культуру.
3: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
4: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
5: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
6: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки частоти. Не займайтеся.

0: Закривайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Тринадцята в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Троє поранених через ворожі атаки на Запоріжжі. Як повідомив очільник області Іван Федоров, одна жінка у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. Перед цим чиновник повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами по області та місту Запоріжжя. У Слов'янську на Донеччині внаслідок російської атаки поранені дві жінки. Їх шпиталізували. Як повідомили у місцевій владі, окупанти атакували пасажирські автобуси в одному з мікрорайонів міста. Від початку доби на Донеччині вже п'ятеро людей зазнали травм через удари росіян. У Дніпрі унаслідок атаки російських військ пошкоджено трубопровід аміаку на одному з підприємств міста. Як повідомили в ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували наслідки аварії. Всі засувки ємностей перекрито. Витік аміаку вдалося зупинити. Загрози для населення немає. Концентрацію хімічної сполуки у повітрі контролюють. Російські війська упродовж доби обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Поранені семеро людей. Під час ранкової атаки шахедами по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув чоловік. Детальніше про наслідки ударів по південних областях розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Єлизавета, вітаю. Які новини можеш нам повідомити?
3: Ірино, вітаю. Окупанти продовжують атакувати Херсонщину. Буквально кілька годин тому з артилерії обстріляли Дніпровський район обласного центру. Пенсіонерка отримала вибухову травму. А російські безпілотники полюють і на автівки цивільні. Внаслідок чергового такого удару у цьому ж районі мешканець Херсона зазнав численних поранень. Ще одна автівка опинилася під атакою у центральному районі міста. Там теж поранило чоловіка уламками. Також у нього вибухова травма. До лікарні звернувся і працівник комунального підприємства Херсонської міської ради. Він постраждав напередодні, коли російські війська обстрілювали Херсон. Також в обласному центрі вночі внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа на даху чотириповерхової будівлі. За іншою адресою горіли поліетиленові труби на території приватного підприємства. ДСНС займання ліквідували, загиблих та травмованих, на щастя, немає. Небезпека не лише ще у небі, а й під ногами. У Херсоні, у районі одного з перехрестя, також неподалік автомобільного моста через річку Кошову виявили вибухонебезпечні предмети. У поліції попередили, що територія мінування може бути набагато більшою. Щодо безпекової ситуації в області, загалом російські війська впродовж доби обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Поранено семеро людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, також тільки кова вежа, машина швидкої та автомобілі. На Миколаївщині теж обстріли. Зранку росіяни атакували порт біля Миколаєва. Внаслідок удару було пошкоджено два судна. Під час ліквідації наслідків обстрілів на одному із них виявили тіло 48-річного чоловіка. І це повторний удар. Шахети поцілили сюди і напередодні. Внаслідок ударів загорілися надбудови двох суден, які стоять на рейді з початку повномасштабного вторгнення. Водночас безпілотник типу «Молнія» рашисти спрямували на продуктовий магазин в одному із сіл Снігурівської громади. Там поранені продавчиня та місцевий житель. Власне, на цю годину у мене вся оперативна інформація. Ярино, передаю тобі слово.
2: Дякую тобі, колего, за роботу. Це була Єлизавета Кротик з останніми новинами з південних регіонів. Через недостатні санкції росіяни мають можливість нарощувати виробництво балістичних ракет, тому Україні якнайшвидше потрібен захист від них. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Sky News. За його словами, українське внутрішнє виробництво дає змогу збивати дрони та багато іншого, але не балістику. Нині Україна з партнерами на шляху до створення європейської антибалістичної системи, але на це потрібен час. Президент Трамп схвалив надання Україні ліцензії на виробництво ракет для патріотів. Але це не означає, що на українських складах одразу з'являться сотні таких перехоплювачів. Тож Київ намагається подолати проблему разом із європейцями, американцями та деякими іншими країнами. У Полтаві СБУ викрила студентку місцевого університету, яка коригувала ракетні удари росіян. Ворожі спецслужби завербували дівчину через телеграм-канали і за певну грошову винагороду доручили їй проводити розвідку енергооб'єктів, що живлять Полтаву і прилеглі райони. Під час обшуків слідчі виявили у телефоні та особистому комп'ютері дівчини докази праці на ворога. Тепер замість навчання студентці загрожує довічне ув'язнення.
4: Під виглядом прогулянок обходила місто та прилеглу територію, щоб відзняти місця розташування енергооб'єктів, по яких рашисти готували повітряний удар. Крім цього, зломисниця об'їжджала регіон на таксі і проводила фото та відеофіксацію підрозділів української ППО.
2: У сучасній війні перемагає не лише той, хто має більше зброї, а й той, хто швидше отримує інформацію. Своєчасно виявити загрозу, зрозуміти наміри ворога і дати можливість українським підрозділам діяти на випередження – це робота, яка щодня впливає на перебіг бойових дій. Саме так працюють військові радіоелектронної розвідки 130-го окремого розвідбату, які виконують бойові завдання на Сумщині. Сьогодні ми відкриваємо збір на нове обладнання для захисників. QR-код та номер карти для донатів бачите. Просимо допомогти в цьому зборі, адже технологічна перевага нині має не менше значення, ніж людська мужність. І ще раз нагадаю, реквізити залишаються на екранах протягом усього звернення. Далі – слово військовим.
5: Привіт! Наш надійний тил, наше надійне плече в плече. Ми бійці підрозділу радіоелектронної розвідки. Поки ви спите, працюєте чи обіймаєте дітей, ми вслухаємося в тишу, а ще точніше в те, що за нею ховається. Ми не завжди бачимо ворога в приціл, але ми чуємо його плани. Ми чуємо, як підіймається в небо черговий убивчий дрон. Ми чуємо координати, куди вони хочуть випустити свої снаряди. РЕР – це не просто техніка, це секунди, які рятують життя. Секунди, за які наші побратими в окопах встигають сховати. А артилерія дати точну відповідь і випалити ворога вщент. Але сьогодні нам потрібна ваша допомога, щоб продовжувати бути цим щитом. Наші вуха виснажуються, ворог змінює засоби та частоти. І щоб бачити та чути його далі, нам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Без нього ми стаємо сліпими, а сліпота на фронті – це втрачені життя. Кожна ваша гривня сьогодні – це не просто донат. Це врятоване життя бійця чи батька трьох дітей в окопі на передовій. Це знищена техніка окупанта, яку ми засікли і передали артилеристам. Це ще один крок до того дня, коли ми нарешті зможемо сказати: все, перемога. Ми не втомлюємося боротися. Будь ласка, не втомлюйтеся вірити в нас і допомагати. Кожен ваш донат наближає мир. Допоможіть нам чути ворога і нищити його. Пам'ятайте, нам всім потрібно протриматися всього лише на один день довше, ніж ворог. Слава Україні!
6: Героям слава!
2: У польському Вроцлаві молодики напали на українську пару через акцент. Як повідомила мати постраждалої, після того, як українці вийшли на вулицю з магазину, нападники наздогнали їх біля їхнього авто і атакували чоловіка. Його повалили на землю та почали бити ногами. Коли спробувала втрутитися дівчина, кривдники завдали їй ударів по обличчю та голові. Після жорстокого побиття зловмисники втекли. Постраждалих доправили до лікарні. У обох медики підозрюють струс мозку. Нині міська поліція розшукує злочинців. Генконсульство України у Вроцлаві закликало польських правоохоронців до оперативної реакції на черговий інцидент. Українців, які теж могли постраждати від дій нападників або володіють будь-якою інформацією, просять звернутися до установи. 147 тисяч людей перетнули кордон з Україною протягом минулої доби, і це звичайний пасажиропотік для вихідних днів, підкреслили у Державній прикордонній службі. У час літніх відпусток кількість туристів стабільно велика, проте якщо в червні фіксували черги саме на виїзд з України, то вже наприкінці липня більше українців повертається додому. Найбільш навантажені
7: пасажиропотік дійсно
2: традиційно на кордоні з Польщею та Румунією. Зараз, звітують у ДПС, черг на відповідних ділянках немає. Проте ситуація може швидко змінитися.
7: В цілому пасажиропотік дійсно досить високий. І якщо говорити про будні дні, то кордон перетинає десь 130 тисяч громадян в середньому. Це показник за добу, як на виїзд, так і на в'їзд. Але немає такої суттєвої переваги, коли більше там людей виїжджало чи більше людей поверталося, як це, до прикладу, фіксувалося в червні місяці, коли переважно пасажиропотік більше переважав саме на виїзд з України. Однак треба також враховувати, що у вихідні дні пасажиропотік зростає ще більше. Тобто десь на рівні 150 тисяч перетинів кордону за добу, це у суботу та неділю.
2: Суд обирає запобіжний захід головному організаторові виставки зброї в селищі Капітанів Кабучанського району. Нагадаю, 24 липня російські окупанти завдали балістичного удару по полігону, де відбувалася ця подія. Унаслідок атаки загинули 11 людей, наймолодшому з яких було лише 19 років. Ще 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Святошинському суді зараз працює наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю. Розкажи, яку міру запобіжного заходу вимагає прокуратура?
6: Вітаю, Ірина. Я зараз біля Святошинського районного суду. Саме тут відбувається обрання запобіжного заходу керівнику асоціації «Армада». Це, власне, один із організаторів тієї самої злощасної виставки безпілотників та засобів ППО, по якій 24 липня вдарила російська балістична ракета. Власне, зараз підозрюваний перебуває у залі суду. Сторона обвинувачення наполягає на тримання на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, адже наслідки цієї виставки просто катастрофічні. Відомо вже про 11 загиблих і біля сотні поранених. Скажу, що також, що сьогодні внаслідок отриманих поранень загинув у лікарні 66-річний чоловік. Це громадянин України. Він був дипломатом Мальтійського ордену. Раніше також слідство вже встановило деякі деталі. Зокрема, те, що захід на понад 300 людей, серед яких були як військовослужбовці, так і іноземні партнери і наші посадовці, провели самовільно, нагадаю, у селищі Капітанівка Бучанського району на Київщині. Організатори не отримали жодного дозвілу ні від військового командування, ні від обласної військової адміністрації, а точне місце та час були відомі вже за 24 години до початку подій і, власне, до самого удару. Зараз правоохоронці додатково також перевіряють версію про витік інформації та коригування вогню російськими агентами. Ще також є інформація про те, що правоохоронці провели обшуки, власне, в офісі асоціації «Армада» та за місцем проживання причетних осіб. Крім того, правову оцінку нададуть і діям місцевих посадовців, які мали б відстежувати такі події і запобігати їм. Це вся інформація, яку маю на цю мить. Ярино, вам слово.
2: Дякую тобі, колего. Єлизавета Яковлева стежить за обранням запобіжного заходу головному організатору виставки на Київщині, по якій росіяни вдарили ракетами. Дводенний фестиваль з богатирського багатоборства відбувся в Києві. Участь взяли як початківці, так і досвідчені спортсмени, а головно – захисники. Поспілкувався з атлетами мій колега Анатолій Журавльов.
8: Що таке справжня міцність, ці люди точно знають. Одні з головних атлетів на турнірі – наші захисники. Чинні військовики та ветерани російсько-української війни вирішили помірятися силами у богатирських дисциплінах. Учасники заходу приїхали з різних куточків України.
9: Ми команда замфутболу в Кропивницькому, нова команда. Ну, учасники команди замфутболу, називається вона «Сталеві орли». Також ми спортсмени, як бачите, важкоатлети, важковаговики. Ну, приїхали на запрошення Валерія Газаєва прийняти участь у командних іграх. Я вже тут третій раз виходить.
10: Ми вже поперли.
9: Хлопці, перший раз, по першому разу.
8: Коли з'явилася пропозиція долучитися до турніру, довго не думали, кажуть оборонці.
11: Спорт – це як реабілітація, це спілкування. Ти спілкуєшся з такими, як ти. І, ну, з таким, як ти, ну, проще спілкуватися, ну, є спільні теми, ну...
9: краще знайти спільну
11: краще знайти спільну мову.
9: Ми зовсім не закрита спільнота. Завжди запрошуємо всіх і здорових чоловіків, жінок також. Також запрошуємо до себе в команду. Користуючись нагодою, ми набираємо гравців у команду «Сталеві Орли», хто з Кропивницького та області та району.
8: Ветеранський спорт і далі розвивається, розповідають атлети. І такі заходи – чергове тому підтвердження.
10: Тут стільки бажання, тому що окрім цих багато різних змагань, насправді. І головне – види спорту, до яких може долучитися як людина, яка ніколи не займалася, так і людина, яка вже професійно займалася, але війна, скажімо так, деякі корективи розставляють. Ви ж розумієте, що кілька років людина втрачає форму, поранення, таке, і йому треба повертатися. Тут дуже багато різних – від майстра спорту до новачка.
12: Ще б класно було б, якщо б громади підтримували в рамках децентралізації ветеранів мотивацією, там, стипендіями, виплатами за якісь здобутки, медалі. Було б це класно. Більшість ветеранів – це люди, які знаходяться на пенсії. Пенсія невелика, плюс-мінус 20 тисяч плюс, в залежності від групи. А від лікування, харчування і відновлення – це ж теж витрачає. А окрім цього, є ще сім'ї у ветеранів. Тому було б класно, якщо б громади підтримували.
8: Цей захід відбувся під егідою Федерації найсильніших атлетів України та перетягування каната.
13: Головна ціль нашого заходу – це черговий раз довести незламний дух української нації. Це показати людям, що таке спорт. Багато хто, дивлячись на змагання такого плану, приймає для себе рішення займатися спортом, знайти себе в здоровому суспільстві.
8: Тож, серед завдань турніру було і залучення маленьких українців до спортивних інтерактивів. І, схоже, це також вдалося. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Я повернуся з випуском новин через годину, а зараз традиційно передаю слово своїй колезі Анні Каменєвій.
14: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за хвилину.

0: військового медика кожна хвилина на вагу життя. Одна, щоб накласти турнікет і зупинити кровотечу. Дві, щоб повернути дихання. П'ять, щоб підготувати пораненого до евакуації і втримати його серед живих. Лише декілька хвилин дорогою назад, щоб заплющити очі і побачити дім.
1: Дякую, що підкинули, колеги.
2: До речі, зі святом вас. День медичного працівника.
1: Тож завтра.
2: Вже 7 хвилин, як сьогодні.
0: Дякуємо тим, хто кожну хвилину рятує життя.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Наступна зима може стати найтяжчою за весь час повномасштабної війни. Про це у інтерв'ю Sky News заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що загроза російських атак на енергетику залишається критичною, а швидка зміна очільника уряду була зумовлена саме потребою посадити в крісло прем'єра людину, здатну фокусуватися на ризиках для енергетичної галузі. Це при тому, що раніше Володимир Зеленський публічно висловив невдоволення тим, як плани стійкості втілюють у регіонах. Що саме не встигають зробити міста, наскільки ефективно просувається встановлення модульних котелень та чи є ризик повернення масштабних довготривалих відключень світла, розпитаю Станіслава Ігнатьєва, енергетичного експерта, професора Полтавської політехніки. Пане Станіславе, вітаю вас.
1: Ще раз вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, президент заявив, що невдоволений темпом підготовки окремих громад до опалювального сезону, що міста мали б уже зробити, але от не встигають поки.
1: Тут, в принципі, і велике запитання до самих планів стійкості, оскільки це не були класичні плани стійкості в більшості випадків, а це були такі, вибачте, хотілки громад, тобто, що б вони хотіли отримати від держави або міжнародних донорів. Тобто, це на школах або дитячих садочках сонячні панелі, але це зараз не на часі і це неефективна технологія. Головне в планах стійкості – це мобілізувати внутрішні ресурси, в першу чергу це місцеві бюджети, додати до того ресурси міжнародної технічної допомоги і плюс додати можливість для бізнесу впроваджувати проекти з зеленого переходу і впровадження нових технологій для забезпечення тепло- і електропостачання громадян, які проживають в межах тої чи іншої територіальної громади. На превеликий жаль, ми дуже відстаємо в більшості громад по встановленню блочно-модульних котелень і когенераційних установок. В великих містах, таких як, наприклад, Київ, це дуже швидко неможливо зробити, тобто відмовитись від системи централізованого теплопостачання, але і ремонти тривають недостатньо активно. Ми розуміємо прекрасно, що у нас є Дарницька ТЕЦ, яка є в приватній власності, і тут це є зона відповідальності, відповідно, приватної особи, яка володіє цією компанією, і не міський бюджет, не державний бюджет не зможуть інвестувати кошти в цей проект великий. А тому є великий ризик, наприклад, що 1100 будинків, які підключені до Дарницької ТЕЦ, буде також без централізованого опалення вже і цього опалювального періоду. Така ситуація є розповсюдженою на території ряду територіальних громад, але, наприклад, мій рідний Харків активно готується прифронтовий. Є тилові місця, як, наприклад, місто Хмельницький, який активно впроваджує проекти когенераційних установок на власних котельнях для того, щоб забезпечити стабільне постачання теплоносія для громадян. Тому дійсно, що пан президент говорить, що буде надскладною наступна зима, і тут не можна з ним спорити, оскільки дійсно, якщо накладуться обстріли по нашим об'єктам і теплопостачання, і енергосистемі, дійсно ця зима буде надскладнішою за весь період повномасштабного вторгнення.
0: Пане Станіславе, але якщо оцінювати ситуацію загалом по Україні, наскільки, от, можливо, відсотків Україна сьогодні готова до зими, і які от конкретно регіони або міста викликають найбільше занепокоєння?
1: Ну, тут відсотками міряти не можна. Це, знаєте, як кажуть медики, і, до речі, приєднуюсь до привітань з ним медика, то не можна міряти середню температуру по лікарні. В кожному випадку це точкова ситуація. Кожна громада відрізняється одна від іншої. Якщо будемо порівняти, наприклад, тилове місто в Тернопільській області Чортків, яке активно зараз готується до опалювального періоду, вже не перший рік, то там є система децентралізованого теплопостачання. Якщо будемо говорити про місто Харків, то там централізована система теплопостачання була зруйнована ще на початку повномасштабного вторгнення, і там активно впроваджується технології блочно-модульних котелень і когенераційних установок. І якщо будемо говорити про Київ, це найбільша в Україні система централізованого теплопостачання. І тут це є постійною мішенню для ворога і буде продовжуватись. Тому от в кожній громаді різна ситуація. І все залежить від того, наскільки очільник тої чи іншої громади бере на себе відповідальність, щоб впроваджувати такі проекти, ініціативно їх впроваджувати для того, щоб містяни, які його обирали, мали житлово-комунальні послуги, які відповідають їх потребам, і мати щонайменше плюс-мінус відносно комфортне проходження опалювального періоду. Крім того, є відповідальність голів ОСББ і керуючих компаній, оскільки, якщо будемо говорити, наприклад, про місто Київ, то задача теплокомуненерго або приватної теплопостачальної компанії, як Дарницька ТЕЦ, це донести теплоносій до багатоквартирного житлового забудови, а далі вже на лінії так званої балансової належності, там, де встановлений лічильник на вхід будинку, далі є відповідальність вже або ОСББ, або керуючої компанії, щоб забезпечити насосну групу для теплопостачання і водопостачання, для того, щоб останні поверхи будинків 16, 20, 24, 26 поверхів мали стабільне постачання енергоресурсів. І тут достатньо важливо те, що зараз президент України підписав закон, який регламентує встановлення так званих і теплових пунктів, і так званих ІТП, тобто індивідуальних теплових пунктів на багатоквартирних будинках з багатоквартирною житловою забудовою, для того, щоб максимально ефективно використовувати той обмежений теплоносій, який ми будемо мати ще не перший опалювальний період, а це в горизонті 3-5 років, і для того, щоб економити цей теплоносій, а з іншого боку, щоб кожен мешканець багатоквартирної забудови не мав так званих перетопів, коли, наприклад, на перших поверхах є найвища температура, а на найвищих поверхах немає взагалі подачі теплоносія, щоб це було максимально збалансовано. Тобто на рівні держави виконуються певні кроки, а тепер м'яч на стороні органів місцевого самоврядування і керівників керуючих компаній і ОСББ.
0: Пане Станіславе, от ми багато говоримо в наших ефірах про захист електростанції, але ну не менш важливою є критична комунальна інфраструктура. От, наприклад, якщо Росія, не дай Бог, звісно, завдаватиме ударів по очисних спорудах, об'єктах водоканалів, до яких наслідків це може призвести для міст, і чи достатньо сьогодні захищені ці системи?
1: Ну, щоб ми прекрасно розуміли, це велика розгорожа система. Тут я достатньо великий експерт, як колишній керівник такого водного господарства в Харківській області. Відповідно до цього, це велика розгруджена система, яка має дуже великий об'єм мереж, які в переважній більшості є підземними, і ворогу туди важко достати. Якщо будемо говорити про очисні споруди, то, в принципі, немає великої загрози, оскільки там є система дублювання, і ми не задіємо повністю весь об'єм очисних споруд. Дуже рідко це буває там в періоди повені, коли туди ще додається, наприклад, зливова вода або сильних злив. Що стосується, тобто там загрози немає. Мешканців Бордінської станції, біля Бордінської станції, не треба переживати, що відбудеться якась екологічна катастрофа. Що стосується системи водозабору, то є міста, які використовують так звані артезіанські свердловини або глибинні свердловини. Вони мають захищені обладнання, які встановлені під землею, і також велика кількість дублювання і резервування. Тобто там проблем немає. Є ситуація там, де є водозабори з річок, але, наприклад, в Харкові є дублювання такого водозабору. Якщо будемо говорити про Київ, після Чорнобильської катастрофи був водозабір принесений на річку Десна, але там ми розуміємо, що споруда також дублюється, і є завжди запас резервних частин. Тобто навіть якщо ворог буде намагатися бити по таким системам, то максимум до 3 діб ми будемо мати потенційно перебої з водопостачанням, але це не буде критичною ситуацією, і треба завжди, оскільки ми живемо в військовий стан, то мати запас питної технічної води в себе вдома. Це вам дозволить безболісно пройти цей період.
0: Пане Станіславо, ви вже сказали, що існує ризик того, що частина мешканців лівого берега столиці може залишитися без опалення на початку вже опалювального сезону. А що зараз робиться для того, щоб цього не сталося? Я маю на увазі, можливо, встановлення модульних котелень, когенераційних установок. І як, можливо, людям підготуватися до от такого, ну, не досить хорошого сценарію, скажімо так?
1: Ну, завжди є три сценарії – оптимістичний, середньозважений і негативний. Про оптимістичний сценарій будемо говорити так, що якщо раптом ворог перестане бити по нашій системі електро- і теплопостачання, то великої загрози не буде. Якщо ж навіть ворог буде продовжувати бити, то, в принципі, у міста головна зараз задача – ці дві великі ТЕЦ перевести в режим великих комунальних котелень. І, відповідно, там ремонтні роботи не відбуваються достатньо довго. Тобто це будуть короткі періоди обмеження по об'ємам і тискам теплоносія в будинки. І якщо говорити про песимістичні сценарії, ніколи не забувайте, що у вас є родичі, близькі, друзі, які готові вас завжди прийняти в якійсь сільській місцевості. Тому думаємо про це і не забуваємо про цю ситуацію.
0: Пане Станіславе, дуже дякую вам за участь в нашому ефірі і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки. Дякую. Відставання від графіків підготовки до зими є неприпустимим. Про це застерігають у Міністерстві з відновлення після ревізії комплексного плану стійкості Києва. У той час, як уряд вимагає прискорити захист об'єктів енергетики, у мешканців столиці залишається чимало питань щодо забезпечення районів генераторами, автономними котельнями та стану міського бюджету. Про реальну готовність Києва до зими та розподіл коштів між транспортом, комуналкою і обороною говоримо з Андрієм Вітренком, депутатом Київради, головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Бажаю здоров'я і слава Україні.
0: Героям слава. Отже, пане Андрію, Володимир Зеленський розкритикував темпи підготовки окремих міст до зими. Якщо говорити про Київ, про столицю, на якому етапі зараз перебуває реалізація плану стійкості столиці? Що вже зроблено, а що ще ні?
2: Знаєте, дякую вам за запитання. Абсолютно підтримую, розподіляю занепокоєння президента України. Чому? Тому що відповідно до останніх звітів, які були оприлюднені перед депутатами Київської міської ради на останній сесії, яка була проведена на початку липня, то відповідно до звіту київських чиновників реалізація плану стійкості зараз знаходиться на дуже низькому рівні. Це документ для службового користування, тому давайте я буду говорити мовою декількох цифр. Ну, наприклад, скажімо так, якщо ми візьмемо в абсолютному виконанні в електрорезервуванні, скільки зарезервовано електрики для використання в зимовий період, то ця цифра ледве сягає станом на сьогодні 30%. Якщо візьмемо у резервування теплової енергії, то ця цифра станом на сьогодні сягає ледве 40%. То роботи ще є дуже багато. Якщо ми беремо використання абсолютне, тобто в грошах, скільки використано грошей з київського бюджету на реалізацію плану стійкості, то з усього обсягу реалізації плану стійкості міста Києва використано приблизно 20% у грошовому еквіваленті. Цифри говорять самі за себе. Тобто, і я впевнений і дуже боюся до того, знаєте, що місто Київ буде переживати найскладнішу зиму в своїй історії. Вона буде складніша, аніж минула.
0: Пане Андрію, а якщо говорити про захист об'єктів, наскільки Київ сьогодні готовий до можливих масованих атак на енергетичну і комунальну інфраструктуру?
2: Ви знаєте, ми ж бачимо, що ворог щодня змінює тактику ударів своїх. Вже почалися удари в день, зранку, тобто період доби він взагалі не має зараз значення. Тому місто Київ готується до цих ударів. Ми сподіваємося, в першу чергу, на нашу героїчну протиповітряну оборону. Бачимо, що хлопці відпрацьовують останні атаки масові, показали, що не досягають вони своєї цілі і своєї мети. Але ж комунальники також готуються. Були проведені деякі заходи з перенавчання комунальних служб, були проведені деякі заходи з підготовки комунальних служб і служб надзвичайних ситуацій до роботи в період такі загострення масованих обстрілів. Тому я впевнений, що комунальники мають справитися з результатами і захистити комунальну інфраструктуру.
0: Пане Андрію, чи достатньо резервних джерел живлення, модульних котелень, іншого обладнання у столиці?
2: Ви знаєте, знову ж таки, ґрунтуючись на звіті чиновників Київської міської державної адміністрації, і всі депутати відмічали те, що їх дійсно недостатньо. Якщо ми подивимося, що зараз робиться, то місто Київ концентрує свою увагу саме на централізованій системі теплової енергопостачання. Місто Київ незначно, на відміну, наприклад, від Харкова, Запоріжжя, незначну увагу приділяє розподілу, розподільчій когенерації. Встановлено недостатню кількість когенеративних установок, але, знаєте, за, як казали чиновники київські, що неможливо забезпечити всі необхідні модульні котельні всім необхідним, тому вони концентруються саме на збереженні і захисті централізованої системи теплоелектростанцій.
0: Ми щойно в нашому ефірі говорили з енергетичним експертом, от Станіславом Ігнатєвим, і він каже, що є ризик для окремих районів столиці, зокрема на лівому березі, такий негативний сценарій, що може не бути опалення вже навіть на початку опалювального сезону. Чи поділяєте ви таку думку? Чи дійсно існує такий ризик?
2: Ви знаєте, якщо київські чиновники не повернуться з відпусток і не закінчать святкувати свої дні народження не в місті Києві, а десь на виїзді з міста, там, в більш спокійних регіонах України, то я дуже сильно боюся, що такий апокаліптичний прогноз, він дійсно може справитися. Відповідно, знову ж таки, ґрунтуючись, ми ж ґрунтуємося зараз на звітах, які ми отримуємо як депутати від виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. У нас є райони, які станом на сьогодні не зарезервовані. Мається на увазі, що в тих районах може бути відсутнє електро- і теплопостачання.
0: Пане Андрію, щодо транспорту хочу з вами поговорити. Вже підвищено тарифи вартості приїзду в громадському транспорті. І тоді це пояснювали, коли підвищувала міська влада тарифи, необхідністю покращення роботи системи. Але навіть зараз багато киян і далі скаржаться на великі інтервали руху, переповнений транспорт, недотримання графіків. Власне, виникає логічне питання, чому після підвищення тарифів пасажири от не відчули суттєвих змін, окрім того, що їм доводиться більше платити, майже 4 рази.
2: Знаєте, я от самостійно особисто перевіряю майже щодня підвищення ціни, як воно відобразилося на якості. І повідомляв і Київську міську державну адміністрацію, і особисто Віталія Володимировича про те, що метро і тролейбуси за 8 гривень нічим не відрізнялися від метро і тролейбусів за 30 гривень. Тому станом на сьогодні жахлива якість надання транспортних послуг. Я хочу зауважити, що транспорт під час дії військового стану виконує не економічні функції, а в основному соціальні функції. І людський капітал, який мається на увазі люди, кияни, які користуються неякісним транспортом, вони не заслуговують на те, що зараз відбувається в місті. Тому таке підвищення майже в 4 рази тарифу на перевезення, воно не було економічно обґрунтовано департаментом економіки і інвестицій. Знаєте, нам, як то кажуть, спочатку показали 45 гривень, потім сказали, ну добре, на 45, а буде 30. Ми що маємо за це дякувати? Ні, не маємо. Кияни заслуговують найбільш якісний транспорт. І за іншим принципом тарифу утворення, я про це вже говорив, адже ми, як депутати, вимагали спочатку комплексного і відвертого аудиту всієї транспортної системи. Тобто, куди зникають гроші за рекламу, яка розміщена на транспорті, куди зникають гроші за додаткові послуги, куди зникають гроші за ті оренди, які використовуються в метрополітені, в Київпастраці. От спочатку нехай дадуть відповідь на ці всі запитання, потім підвищують. І чому не змінена тарифікація на принцип транспортної роботи в місті Києві, як тут прописано в програмних документах і в договорах зі Світовим банком з 2014 року? Просто перекласти економічний тягар на киян, ну, як на мене, то це взагалі ганьба для міської влади.
0: Пане Андрію, якщо говорити загалом про міський бюджет, ви більше знаєте, володієте цією інформацією, якщо його проаналізувати, які от статті видатків виявляються найбільш пріоритетними зараз?
2: Знаєте, як не дивно, то це і є транспортна інфраструктура і транспорт міста Києва. Бо більша частина бюджету міста Києва, його левова частина, саме спрямована на транспортну інфраструктуру, на забезпечення виконання програми, якоїсь досі на сьогодні не існує, вона не затверджена Київською міською радою, тобто фінансується невідомо як, не за принципами бюджетного фінансування, адже у нас діє програмно-цільовий метод бюджетування, тобто ми спочатку робимо програму розвитку і стратегію розвитку транспорту, а потім її фінансуємо. Станом на сьогодні програма і стратегія розвитку транспорту відсутні, і якісь фрагментарні рішення, які фінансуються департаментом фінансів. Депутати звертали вже неодноразово на це увагу, на те, що неможливо так працювати, особливо в умовах війни. Але, скажімо, як то кажуть, воз там є, де він залишається. І ми всі чудово розуміємо, яка неякісна транспортна інфраструктура в місті зараз. І неможливо сучасне європейське місто втиснути в інфраструктуру, яка була побудована для радянського Києва там кінця 80-х.
0: Пане Андрію, вам дуже дякую за участь в нашому ефірі, за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Дякую вам.
2: Дякую.
0: Брак сну, величезне емоційне навантаження та надскладні операції. Саме так щодня виглядає робота українських медиків. Слідкувати за якістю послуг, утримувати кваліфікованих фахівців та водночас адаптуватися до воєнних загроз – виклик для керівника будь-якого медичного закладу. Про підтримку лікарів, забезпечення обладнанням та головні потреби галузі у День медика. Сьогодні ми говоримо з нашим гостем. Це Назар Гичка, директор Київської міської клінічної лікарні номер 5. Пане Назаре, вітаю вас в нашій студії.
3: Добрий день.
0: І передусім хочу привітати вас і всіх медиків з вашим професійним святом і подякувати вам, всім медикам України, за таку титанічну роботу на складних умовах.
3: Це однозначно треба сказати так, щоб медик, як в клятві Гіппократа, яка є правдива, ніколи не думав про хліб насушний і їздив на доброму коні. Знаєте, от така є теза. Насправді, медицина – це тяжка праця кожен день. І практично, закінчуючи навіть медуніверситет, ми продовжуємо далі навчатися. Ми бачимо нові кейси, нові методи лікування, і треба постійно досконалюватися, їздити на конференції і навчатися. Ну, це одна з професій, яка і приносить добро.
0: І ми дуже дякуємо усім нашим українським медикам за цю величезну роботу, титанічну. І от сьогодні про навчання хочу поговорити. За 4 роки війни, як змінилися виклики до медиків, як змінилася загалом система охорони здоров'я?
3: Система працює, система адаптувалася. Скажімо так, початок повномасштабної війни заставив нас розглянути багато варіантів. Ми забезпечили себе, що ми є автономні, що ми маємо безперебійне живлення, що ми маємо постійне водопостачання, що ми постійно маємо приміщення, де зберігається інструментарій в разі необхідності. Ну і також ми готові до будь-яких загрозливих ситуацій, це як масове поступлення поранених, так же само, або, не дай Боже, прильот в заклад охорони здоров'я. Система зробила все для того, щоб ми знайшли шлях працювати і надавати якісну медичну допомогу.
0: Пане Назаре, от щодо випадків, коли поступає дуже багато поранених цивільних у лікарні, як у вашій лікарні працює, які алгоритми задіяні, от як вибудована робота медиків?
3: Робота вибудована тільки, от наступає такий момент Ч, практично стоять бригади, які очікують поступлення пацієнтів. Відбувається сортування, працює психолог, ну, тому що, говоримо так, масове поступлення, є важкі, є легкі, є такі, які просто мають шок, і це треба відфільтрувати, і, відповідно, важкі зразу йдуть в операційну, надається медична допомога, легкі, з легкими працює психолог, лікарі, які є вільні, там допомагають, і це відпрацьовується постійно. Ми раз на місяць практично проводимо навчання, тренінгове таке раз, і от відпрацювати, щоб відпрацювати весь алгоритм, щоб кожен знав, що, хто, як має діяти, куди надавати інформацію. Зразу йде аналіз медикаментів, компонентів крові. Тобто, щоб все було наявне і постійно присутнє під час надання такої допомоги.
0: Пане Назаре, а щодо травм, які найчастіше травми зараз?
3: Ну, дивіться, травми різні є. Більшу, якщо ми говоримо про місто Київ, то в нас політравмою займається декілька закладів, і вся та політравма, вона приїжджає туди. Але ніхто не виключає, от як у нас останній був приліт, і поступили це травми живота, травми ніг, і, відповідно, зупинялася кровотеча, надавалася допомога, і проводилися операції. А також є легкі травми, ну, поцарапини і шок в людей, ну,
0: така гостра
3: реакція на стрес. Буває таке, що самозвернення відбувається вже після прильотів. Люди навіть в стресі не знають, що вони поранилися. Там проходить пару годин, вони приходять з пораненнями. Ну, і такі моменти бувають.
0: Пане Назаре, от під час повітряної тривоги, ну, всіх закликають йти в укриття, особливо зараз в Києві, коли балістика летить. А як, якщо в цей момент проходить операція, надскладна операція? Що роблять медики?
3: є колегіально прийнято. В принципі, всі знають про правила перебування під час повітряної тривоги в лікарні. Якщо йде важка операція, її неможливо призупинити. Тоді вони завершують операцію і, відповідно, спускають разом з пацієнтом, спускаються в укриття. В ідеалі це так і існує, але переважно медики, усвідомлюючи, що це життя, вони працюють до кінця, все зроблять і тоді вже спускаються самі в укриття, якщо немає і наступного пацієнта ургентного.
0: Фахівців вистачає?
3: Фахівців вистачає. Зараз, знаєте, у нас є проблема така нашої галузі, що ми живемо тарифами 21-го року, які ще Національна служба здоров'я України, Верховна Рада їх затвердила, вони 21-го року. А життя почало розвиватися набагато швидше. Ми бачимо, який є в нас ріст долара, ми бачимо по медикаментах, ми бачимо, бо є деякі постачальники, які постачали там препарати, вони склади понищились, вони не можуть поставити по старій ціні, вони постачають по новій ціні, відповідно, вартість зростає, а тариф залишається незмінний. От така є ситуація.
0: Тариф НСЗУ ви маєте так на увазі. Можете роз'яснити для наших глядачів, щоб вони, от, можливо, на конкретних прикладах, як це відбувається?
3: Ми зараз, вся медична галузь України, крім деяких відомчі, там медичні заклади, вони працюють по методу «гроші йдуть за пацієнтом». Тобто, прийшли ви, звернулися, вам поставили діагноз, вас пролікували, відповідно, лікар закодував, це електронний запис потрапив в Національну службу здоров'я України, вони прахували по тарифу і оплатили лікарні кошти. Тобто лікарня сама на себе заробляє. Нема вже тих статей, як раніше було, що от зарплату ви гарантовано маєте, ви маєте заробити вже на зарплату. Медикаменти ви маєте закупити згідно нацпереліку. От ці медикаменти, які мають бути, щоб виконувати якісну медичну допомогу. Єдине, що покриває, це місто покриває нам комунальні послуги, витрати, якісь капітальні ремонти місто допомагає. І також, якщо є тяжкі захворювання, то допомога йде від міста закупівлю тих препаратів. Все решта акумулюється в закладі, відповідно, не заробили. Нема можливості виплатити зарплату. Заробили, відповідно, є і преміювання, і покращення умов праці.
0: Наскільки може бути великою така різниця між тим, що покриває за тарифами
3: НСЗУ? Ну, як вам сказати, до початку повномасштабної війни, я наведу приклад, по пологовому будинку були працівники, які мали там зарплату більше 100 тисяч, там 100 тисяч. Вони надавали таку велику кількість послуг, відповідно, було закладено в колективному договорі, і вони отримали цю зарплату. Це лікарі, які багато пацієнтів лікували. Зараз ми маємо трошки зрівнялку, тому що вийшов указ президента 20-13 тисяч, і практично тариф не змінився. І зараз дуже важко заробити більше, тому що в 21-му році тарифи прийняті, і вони не міняються. От у нас був унікальний пацієнт, ми його, бо навіть по телебаченню показували, він 63 доби був в реанімації, лікарня потратила практично 1,5 мільйона гривень, а от прийшла вже розшифровка, ми отримали від Національної служби здоров'я України там 34 тисячі гривень. Ну, тобто ми відчуваємо ту різницю. Да, принцип був закладений Національною службою здоров'я, він правильний закладений, тому що вони говорять, дивіться, да, ми на тому пацієнта втратили, на тому маєте заробити, але зараз тими тарифами, які існують, не дається можливості заробити. Поступово десь Національна служба здоров'я України піднімає коефіцієнти, десь підвищує, так, наприклад, кардіохірурги добилися, щоб їхні операції стали дорожче коштувати. Відповідно, вони вже себе окупляють і можуть ще заробити і відкласти, щоб покращити умови чи, до прикладу, закупити нове обладнання. А коли ти не заробляєш і одна, друга, третя, говорить про відділення, напрямки, там, які надаються, не заробляють, відповідно, створюється профіцит. І неможливо навіть збільшити зарплату дати. В ідеалі воно би мало, якби система працювала, там, от хто працює, Покол договору він отримає більшу зарплату. Не працюєш, ти не отримаєш такої зарплати.
0: Пане Назаре, як це змінити можна? Що найперше потрібно зробити?
3: Ви знаєте, тут, напевно, ми маємо жити в ногу. Ми бачимо, як йде розвиток, як змінюються ціни на пальне, на курс долара. Ну, не будемо скривати, що є більшість препаратів, які іноземного виробництва. Відповідно, ціна на них росте. І ми повинні розуміти, що і навіть розмова про проїзд, він подорожчав. Ми беремо, наприклад, молодший персонал, який живе за містом. Йому, щоб добратися на роботу, ну, він тратить 100 гривень. Ну, приблизно на зміну приїхав. А зарплата, виходить, там 13 тисяч гривень. Ну, ще вирахуються податки, там менша сума виходить. І йому тратити кожен день на проїзд, там 4 тисячі, нехай, ну 3 тисячі потратили, що залишається 6 тисяч, ну, на жаль, це неправильно. Тому тарифи мають бути ринково обґрунтовані. От якщо вони будуть ринково обґрунтовані, вони будуть, тоді буде видно, яка лікарня працює, вона розвивається, вона йде вперед. Там, де не працюють, прошу, ну, треба щось зробити, щось думати.
0: Ну, і відповідно, я так розумію, зростає ризик відтоку професійних кадрів, фахівців?
3: Ну, ризик відтоку якраз, він почався від повномасштабної війни, і він далі продовжується. В таких умовах, як зараз ми працюємо, інколи приватні клініки пропонують набагато кращі умови і спокійніші умови праці, тому що ми працюємо 24/7, ми надаємо повноцінну допомогу. І, знаєте, інколи існує ще таке, людяність ми втрачаємо. Ну, не лікарі, я маю на увазі, а люди. Ви зобов'язані, ви маєте, ви тому подібне. І морально важко. І тоді вони йдуть в приватну клініку, там вже ви не зобов'язані, там вже ви пішли, оплатили. Лікар собі спокійно прийшов, прооперував. Він поїхав додому, займається сім'єю, і, відповідно, в нього його ментальний настрій набагато краще. Тут треба, знаєте, то суспільство треба готувати. Ми повинні самі відкрито говорити. Ну, ми ж йдемо в ресторан чи там кав'ярню, купуємо каву, ми платимо. Ми йдемо, от, наприклад, я завжди ставлю приклад, на манікюр. У вас є манікюр, ну, майстер манікюра, і ви до неї дзвоните. Будь ласка, візьми мене в той день, мені треба зробити, ну, записатися на манікюр. Людина провчилася там півроку, ну, ніхто не ставить сумнів, що людина вчилася, гарно робить це все. Але ви з повагою. А до лікаря вже і негайно. Ну, чомусь людина 9 років провчилася і продовжує далі вчитися. І от оце пане доктор забувається. А просто, ти дав клятву Гіппократа.
0: Ну. Будемо дуже сподіватися, що зміниться ставлення і що вас почують українці також. Пане Назаре, в нас залишається 2 хвилини, таке, от, можливо, трохи глобальне питання. От, ми вже говорили про багато викликів, з якими стикнулися лікарі. Далі, як може розвиватися медицина, як вона має розвиватися, щоб були забезпечені, окрім змін тарифів, про які ми вже поговорили, щоб і були забезпечені фахівці всім необхідним обладнанням, щоб не було кадрового голоду в лікарні?
3: Ну, одне за одним тяне. Буде гідна зарплата, буде спокійний стан, відповідно, все буде працювати. І насправді, я вірю, що ті часи настануть. Наші лікарі є одні з найкращих. І ми зараз в період війни навіть показуємо такі результати, ми робимо таке, що приїжджають вже до нас вчитися. Наприклад, я знаю випадки, що вже приїжджають за кордону фахівці там навчатися в нас, тому що там вони ту операцію роблять раз там на півроку чи два на півроку, а в нас тут в зв'язку з війною там їх майже через день ту роблять операцію. Я вірю в майбутнє. Я вірю в нашу країну і вірю в це, що медицина буде достойна в нас. Просто ми повинні відійти від тих стереотипів, які ще були нав'язані радянським, що всьому у нас має бути безкоштовно. Кожне ваше здоров'я – це саме недорецінне. Бережіть його спочатку, займайтеся ним спортом, дбайте про себе, шкідливі звички відкиньте. Тоді ви пізніше звернетеся до лікаря. Або бачите, проходите постійне обстеження, там раз в півроку. Для жінок, до прикладу, там обов'язково до гінеколога раз на рік треба сходити. Оце профілактичне, якщо ми почнемо працювати над собою, ми не підемо до найважчого, не підемо до запущеного. В принципі, от держава запропонувала скрині 40+, та там є такі аспекти, але він має визначити на першому періоді от захворювання серцево-судинних захворювань, щоб не допустити до чогось важчого. Ви прийшли, вам почали керувати лікування, вам призначили відповідне лікування, і ви йдете в легкому стані. От це саме основне, що ми повинні мінятися, ми самі маємо ставати здоровими і насолоджуватися життям.
0: Пане Назаре, дуже дякую вам за те, що були гостем сьогодні нашої студії. Ще раз вітаю вас і всіх медиків із професійним святом. Дякую вам за вашу роботу. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Назар Гичка, директор Київської міської клінічної лікарні номер 5. Нічний Севастополь потонув у темряві. Російська окупаційна адміністрація запровадила там режим тимчасового обмеження електропостачання. Тамтешня влада заявила, що таке рішення ухвалили за командою диспетчера Чорноморського регіонального управління через перевантаження електричних мереж за межами міста. Значні перебої зі світлом та водою фіксують по всьому Криму. У великих містах-курортах цю проблему намагаються подолати за допомогою бензинових генераторів. Однак техніка масово виходить з ладу через неякісний бензин. Більше розкаже Олександр Мужичук.
4: Ситуацію в Криму інакше як жахом не назвеш. Це вже пишуть не так звані українські дезінформатори або ненависні окупаційні російській владі ліберали, а зет-блогери, які закликають готуватися до найгіршого у майбутньому з настанням опалювального сезону на півострові. Літо цього року стало найважчим для анексованого Криму з початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ послідовно відрізають регіон від російських поставок і завдають ударів по електропідстанціях. Ціни на пальне на півострові – найвищі в Росії. Вже більше місяця вільний продаж бензину на автозаправках у Криму повністю припинений.
5: Мережі АЗС ТЕС та АТАН тимчасово припинили продаж палива за талонами та картками для фізичних та юридичних осіб. Виняток зробили лише для організацій життєзабезпечення та екстрених служб. У ТЕС пояснили обмеження розпорядженням та

0: сотні підстанцій та електровузлів Криму. Окупаційна влада зосередила всі свої зусилля на тому, щоб допомогти великим містам на південному узбережжі – Севастополю, Ялті та Алушті. Однак і там ситуація наближається до критичної.
1: Большая просьба зайнятися ситуацією в Ялті, оскільки тут розвивається гуманітарна катастрофа. Генерація в місті відсутствує. Мобільна зв'язь в місті відсутствує. Wi-Fi, звісно, за відсутствием електричества відсутствує. Повне відсутствие исполнительной власти в городе.
0: Кримські курорти частково забезпечують свої потреби у світлі генераторами, але й ті масово виходять з ладу через неякісний бензин, яким російська влада вже місяць намагається компенсувати нестачу палива.
2: Світа в Ялті нет третій день, треті сутки. Поэтому все магазины, все кафешки обзавелись генераторами. Чего они сидят? Заряжаются. Ага. Вот так происходит зарядка телефонов. Если дома обычно телефон заряжается час-полтора, то тут часа 2.5.
0: Подекуди світло на півночі півострова дають лише по кілька хвилин на день. Чому так, невідомо. Місцеві жителі припускають, що чиновники роблять це лише для формальності, щоб не виплачувати компенсації, які належать відшкодовувати в разі тривалих відключень. Через це банкрутують фермерські господарства та місцеві бізнеси. Більшість магазинів відмовилися від продуктів, які псуються, бо не можуть забезпечити роботу морозильних камер і холодильників. Однак російська пропаганда розповідає про бадьори дух місцевих жителів.
3: Сколько у нас света не было? Больше 10 дней?
4: Да,
3: больше 10 дней это точно не было.
5: Жара и отсутствие света заставили вспомнить народную мудрость – закатывать тушенку.
4: Это без света я уже делала. Мясо спасала я. У мене лар, спеціально дуже багато м'яса було. Ну, а зараз відкриваємо і кушаємо.
0: Жителі Криму скаржаться, Путін їм обіцяв світле майбутнє та прогрес, а в результаті повернув у кам'яний вік. Погано працює інтернет та мобільний зв'язок, який буцімто глушать для захисту від українських дронів. В кримських містах почали знову встановлювати в якості таксофонів звичайні стаціонарні телефони для зв'язку з екстреними службами. На інші номери подзвонити неможливо.
6: Ситуации у нас мобильная связь отключается частенько, может быть недоступен мобильный интернет, и даже вот скорая помощь, пожарная, МЧС, ну так далее, вызовы проблематично.
0: У соцмережах повідомляють, що через відсутність зв'язку жителі Криму передають родичам паперові записки через водіїв рейсових автобусів, які, в свою чергу, також курсують нерегулярно. Через всі ці незручності туристичний сезон у Криму завершився, навіть не розпочавшись.
7: Откровенно говоря, ми готувалися немножко к другому сезону. Ну, по известным обстоятельствам, к сожалению, туристов в этом году мало. Сезон, конечно, очень тяжелый.
0: За словами українських військових експертів, для росіян Крим був занадто довго тихою гаванню і непотоплюваним авіаносцем, використовуючи який вони могли продовжувати наступальні дії на півдні України. Зараз через українські далекобійні санкції, які, за словами командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Броуді, в першу чергу спрямовані на позбавлення російських військ пального, боєприпасів і техніки, ситуація змінюється. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: Нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
11: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціально.

0: діяльність – соціальна робота.
1: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Тринадцята на годиннику. Новини у телемарафоні. І я їх ведуча Ірина Марків. Троє поранених через ворожі атаки на Запоріжжі. Як повідомив очільник області Іван Федоров, одна жінка у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. Перед цим чиновник повідомляв про загрозу балістичного обстрілу. Зранку в Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після влучань російських авіабомб. За даними ОВА, окупанти вдарили на світанку. Загинув чоловік. Кількість травмованих уточнюють. Ущент зруйновані два житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі. Дивом вижив молодий чоловік. З-під завалів його визволили надзвичайники і передали медикам.
4: Ходився в кімнаті, почув перший вибух, а потім думав, що далі полетять, прилетіло прямо в мій будинок. Придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім цивільні люди почали мені допомагати вибратись під завалю, потім приїхали хлопці, рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
3: У Дніпрі ліквідували витік аміаку, що стався унаслідок російської атаки. Близько 5-ї години ранку ворог завдав удару по одному з підприємств міста, через що було пошкоджено аміачний трубопровід. Фахівці ДСНС оперативно перекрили засувку ємностей і локалізували аварію. Наразі моніторинг повітря триває. Чи безпечно зараз у місті, розпитаю Сергія Ковтонюка, речника ДСНС Дніпропетровської області. Пане Сергію, мої вітання.
5: Вітаю, студія.
3: То чи можна стверджувати, що аварію повністю ліквідовано і загрози для жителів Дніпра немає?
5: Ну, давайте нагадаємо, що сьогодні десь о 5-й годині ранку внаслідок ворожої атаки на одне з підприємств міста Дніпро було пошкоджено трубопровід та витік аміаку у середині однієї з будівель. По прибуттю на місце події наші підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки аварії, всі засувки ємності були перекриті, витік аміаку зупинено. На місці також працювало відділення радіаційного та хімічного захисту для проведення розвідки та моніторингу. І вже після проведення контрольних замірів повітря було встановлено, що за межами підприємства концентрація аміаку складає 0 міліграм на метр кубічний. Тобто загроза для населення абсолютно відсутня. І, на щастя, в результаті цієї події ніхто не постраждав.
3: Пане Сергію, скажіть, наскільки взагалі небезпечними для цивільного населення є такі витоки хімічних речовин і які системи захисту спрацювали цього разу?
5: Ну, давайте нагадаємо, що аміак – це безбарвний токсичний газ із дуже різким запахом. Навіть у невеликої кількості він сильно подразнює очі, горло та дихальні шляхи. Через те, що аміак легше за повітря, він зазвичай підіймається вгору, але ж у закритих або погано провітрюваних приміщеннях може розповсюджуватись по всій площині і становити небезпеку для людей. Ну, що потрібно робити при витоку аміаку? Ну, по-перше, якщо людина вже перебуває у приміщенні, ну, як так, зранку всі у нас перебували в цей час, переважна кількість людей були ще в домах, то потрібно зачинити усі вікна, двері, вимкнути вентиляцію, щоб не затягувати отруйне повітря, ущільнити щілини у вікнах, дверях вологою тканиною, ну, змоченою у слабкому розчині оцту або лимонної кислоти. Якщо є можливість, то перейти на нижні поверхи або в підвал, так як аміак, я вже казав, легше за повітря і підіймається вгору.
3: Я дуже дякую вам за застереження і за цю розмову. Це був Сергій Ковтонюк, речник ДСНС Дніпропетровської області. У Чернігові ліквідували наслідки російської атаки, що сталася напередодні. За даними ДСНС, росіяни вбили в місті двох людей, зокрема 9-річну дівчинку. Поранені 25 людей, зокрема троє дітей. Нагадаю, напередодні армія РФ шахедами вдарила по одному з районів міста. Цілила по супермаркету, СТО та складському приміщенню. Для ліквідації наслідків атаки залучили майже 4 десятки рятувальників і задіяли 12 одиниць спецтехніки. Щоб вшанувати пам'ять загиблих, сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби. Армія Росії зазнала втрату у тимчасово окупованому Криму. Як інформує Головне управління розвідки, знищено так званий «Тріумф» – пускову установку, а також радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400. Удару завдали проти ночі 26 липня. Військові департаменту безпілотних систем ГУР відпрацювали по об'єктах і показали ексклюзивні кадри ураження дороговартісних цілей ППО росіян. Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по Росії цієї ночі. За його словами, у Ростовській області уражено експортний термінал. Також були атаковані нафтові об'єкти у Ярославській області та в Удмуртії, що за 1300 кілометрів від кордону України. Раніше, нагадаю, російські пабліки писали, що безпілотники нібито поцілили по резервуарному парку Росрезерву в місті Сарапул в республіці Удмуртія. У Ростові-на-Дону, за інформацією місцевих, ціллю стала портова та залізнична інфраструктура. Лунали вибухи і в Таганрозі. Гучно було і в Ярославлі. В Білгороді безпілотники, ймовірно, уразили будівлі ФСБ. Там спалахнула пожежа. Потім було чути повторні вибухи. Частина міста залишилася без світла.
6: Ти що летиш? Ти що летиш?
7: Вон люди, вон лайк.
6: Зайди.
3: Через недостатні санкції росіяни мають можливість нарощувати виробництво балістичних ракет, тому Україні якнайшвидше потрібен захист від них. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Sky News. За його словами, українське внутрішнє виробництво дає змогу збивати дрони та багато іншого, але не балістику. Нині Україна з партнерами на шляху до створення європейської антибалістичної системи, але на це потрібен час. Президент Трамп схвалив надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Петріотів, але це не означає, що на українських складах одразу з'являться сотні таких перехоплювачів. Тож Київ намагається подолати проблему разом із європейцями, американцями та деякими іншими країнами. До 11 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по полігону на Київщині 24 липня. У лікарні помер 66-річний чоловік. Це громадянин України, дипломат Мальтійського ордену, повідомили в офісі генпрокурора. У Києві сьогодні обирають запобіжний захід головному організатору виставки на цьому майданчику. Йому повідомили про підозру 25 липня. За офіційними даними, через ракетну атаку росіян по приватному полігону на Київщині загинули 10 людей. Ще близько сотні поранені. Підозрюваний теж зазнав травм. Правоохоронці розслідують як воєнний злочин РФ, так і можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації заходу. У польському Вроцлаві молодики напали на українську пару через акцент, як повідомила мати постраждалої. Після того, як українці вийшли на вулицю з магазину, нападники наздогнали їх біля їхнього авто і атакували чоловіка. Його повалили на землю та почали бити ногами. Коли я спробувала втрутитися дівчина, кривдники завдали їй ударів по обличчю та голові. Після жорстокого побиття зловмисники втекли. Постраждалих доправили до лікарні. У обох медики підозрюють струс мозку. Нині міська поліція розшукує злочинців, а Генконсульство України у Вроцлаві закликало польських правоохоронців до оперативної реакції на черговий інцидент. Українців, які теж могли постраждати від дій нападників або володіють будь-якою інформацією, просять звернутися до установи. Під прикриттям благодійного заходу планували теракт. На Харківщині працівники СБУ затримали агентів ФСБ, які намагалися заманити воїнів Сил оборони на так звану тематичну подію. Для цього орендували будинок за містом і розмістили запрошення в низці місцевих телеграм-каналів. За задумом ворога, під час вечірки агента мали підсипати у напої військових отруту. Таким чином планували завдати шкоди кільком десяткам наших бійців. Проте злочинний план не спрацював. Обох виконавців затримали правоохоронці. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення.
7: Як встановило розслідування, обоє агентів були завербовані ворогом дистанційно через телеграм-канали із пошуку легких грошей. Погодившись на співпрацю з агресором, вони спочатку виконували перевірочні завдання, робили фото та відеофіксацію окремих об'єктів, а також здійснили підпал автомобіля Сил оборони.
3: На Львівщині підрозділ ГУР провів для підлітків справжній військовий вишкіл. Взаємодія зі зброєю, тактична медицина, керування дронами і навіть розмінування – все це чекало на учасників 17-го табору «Звитяга». На заняттях для молоді побував наш кореспондент Роман Гаврилів.
8: Бий ще раз. Бачите, я опустив руку, прижав. Є другий варіант. Бий так само ще раз. Я можу його підкупити за ногу.
9: Євген уперше бере участь у вишколі від підрозділу «Артан» головного управління розвідки «Звитяга». Найбільше до вподоби йому уроки з рукопашного бою. Юнак є з Херсонщини і переконаний, бодай так мед, нині мусить знати кожен.
10: Багато Херсонщини, це ж дронів літає, багато постраждалів, ну, б'ють по цивільним, оце кацапи б'ють по цивільним, ну, по машинам. Дуже багато тривог, кожен день тривоги.
9: На занятті з такмеду, щоб наблизити завдання до екстремальних умов, додають димові шашки. Треба накласти турнікет і винести поранених з поля бою. Часу обмаль.
11: Дуже багато історій, і наші звитяжці також, і після атак ворожих, і в Чернігівській області також допомагали людям після цього всього, бо вони це вміють робити і можуть.
9: Заняття ведуть інструктори, які донедавна і самі були учнями. Олександра у свої 17 вже має міжнародні сертифікати з тактичної медицини.
11: Наша група, яка проходила ці навчання, єдина в Україні, хто пройшов ці навчання та отримали сертифікати. Мені якось це подобалося все. Захотілося спробувати першого разу, і якось воно все закрутилось, завертілося, і ось молодший інструктор вже.
9: Це вже 17-й такий вишкіл. Їх проводять в різних областях для підлітків від 13 до 20 років. Програму складали чинні військовики ГУР. Враховували і реалії фронту, і те, як дітям легше засвоїти уроки. Після короткої інструкції відразу практика.
12: Просто викладати предмети, ті саме тактика, медицина, топографія, просто їх викладати в суваді сухих лекцій, воно не зовсім цікаво і не кожна дитина може це сприймати.
9: Ще одна дисципліна – мінна безпека. У землі сховані навчальні гранати. Якщо промахнуться, спрацює датчик і боєприпас вибухне. Потрібно позначити небезпечні ділянки та оминати їх.
13: Контакт!
14: Контакт!
15: Ліг, той сектор не зачистив, погано зачистив, а там була міна, впав і вона взірвалася.
9: Дмитрові 15. Вважає, навчатися, щоб захистити себе, мають усі, аби за потреби мінімізувати ризики і уникнути помилок.
15: Тут зараз ми на вишколі, а якщо ти будеш в бойових умовах і погано зачистиш сектор, а будеш ти в мінному полі, в тебе станеться контакт, ти ляжеш, і там буде реальна міна, то там вже буде інші наслідки набагато.
9: Звитязці опановують ще й альпінізм, картографію, управління дронами і поводження зі зброєю.
12: Наша програма – це така, можна сказати, те саме, що ми, що проходять дорослі в БЗВП, але трошки з ігровою формою. Тобто навіть ми помічаємо, що діти багато в чому набагато краще справляються з різними дисциплінами. Мої побратими за півгодини пояснюють, як правильно замаскуватися, і діти це зразу ловлять і роблять правильно.
9: Після напружених тренувань – культурно-просвітницька частина. Це лекції про історію, перегляд українського кіно та зустрічі з відомими людьми.
12: Ворог б'є там, де тонко. І якщо ми не будемо знати свою історію, свою культуру, своїх відомих виконавців, можливо, не таких відомих, але вартісних, тим не менш, і якісних, то ворог легко зможе принести сюди на заміну своїх. Ми би дуже не хотіли, щоб молодь наша воювала, але ми бачимо своєю місією навчити їх захистити себе. І захистити не тільки фізично, за допомогою зброї чи інших методів, а і інтелектуально.
9: Військові з досвідом називають саме ідею, чи не найсильнішою зброєю. Тому їхній вишкіл передовсім не про війну, а про майбутнє України. Щоб долучитися до тренувань, потрібно стежити за оновленнями в соцмережах гуру та зареєструватися. Участь у проєкті безкоштовна. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
3: Якщо й не стало відомо, суд обрав запобіжний захід головному організатору виставки на Київщині, по якій вдарили росіяни. Це 60 днів тримання під вартою без внесення застави. На сьогодні я прощаюсь з вами, бажаю всім спокійного дня, а марафон триває безперервно, його продовжить Анна Кам'єва.
14: Дякую тобі, Ярино, гарного дня, а ми продовжимо буквально за хвилину.

0: військового медика кожна хвилина на вагу життя. Одна, щоб накласти турнікет і зупинити кровотечу. Дві, щоб повернути дихання. П'ять, щоб підготувати пораненого до евакуації і втримати його серед живих. Лише декілька хвилин дорогою назад, щоб заплющити очі і побачити дім.
1: Дякую, що підкинули, колеги.
2: До речі, зі святом вас. День медичного працівника.
1: Тож завтра.
2: Вже 7 хвилин, як сьогодні.
0: Дякуємо тим, хто кожну хвилину рятує життя.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». В студії Анна Каменєва. Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог атакує майже по всій лінії зіткнення, активно застосовуючи артилерію, авіацію та керовані бомби. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксували на Донеччині та Запоріжжі, зокрема на Покровському, Костянтинівському і Гуляйпільському вітинках. Натомість на Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти штурмів не проводили. Більше у нашому огляді.
1: На північно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Прайм» 5-го загону підірвали гармату, боєкомплект та укриття противника. Пройшли вогнем по живій силі окупантів. А бійці «Химери» нищили ворожий транспорт та артилерію на території Брянщини, щоби унеможливити будь-які спроби росіян накопичити техніку біля кордону. Поблизу Великого Бурлука ворог намагається створити ілюзію чергового котла. Окремим російським солдатам вдається зайти вглиб на кілька кілометрів, сховатися в лісах і там чекати підкріплення. Але на цьому все й закінчується. Захисники 16-го армійського корпусу за 10 днів липня ліквідували майже сотню загарбників, знищили понад 20 автомобілів, 5 гармат та поцілили в 4 танки. Розрахунок ПЗРК 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського збив крилату ракету. Кілька секунд на виявлення, захоплення та пуск. І «Стінгер» успішно знищив одну з найнебезпечніших повітряних загроз. Екіпаж FPV «Трійки» вирушає на бойову роботу на світанку. Є координати, є цілі і є головне – абсолютне бажання їх вразити. Працюють спокійно та сконцентровано. У перервах між влучаннями по ворожих позиціях розмовляють про літо. На камеру GoPro одного з пілотів потрапив навіть обід під супровід відомого мультфільму. Позицію бійці залишають втомленими, але в доброму гуморі.
2: І от це ми знімаємося з позиції. Кирил Ігоріч з баулом.
3: Лучше роботу мені!
1: Майже за таким же сценарієм минув і день дронарів «Фатуму» 60-ї механізованої бригади. Під їхні удари потрапили «Саум-100С», РСЗВ «Град», автомобільна техніка, а також склад боєприпасів та оптоволоконних дронів. Військовослужбовці 3-го полку сил спецоперацій зачистили лісовий масив, де переховувалися підрозділи противника. Аеророзвідка не могла визначити точне місце перебування ворога через густі хащі, а іншим спробам заважали заміновані ділянки. Спецпризначенці обійшли ворожі пастки та передали координати противника пілотам ударних БПЛА.
4: Після відпрацювання бомби група зачистки знайшла на ворожих позиціях покинуте майно ворога. Засоби зв'язку, боєприпаси, зброю. При підході до ворожих СПшок все було заміновано. Все настільки складно було заміновано, що якщо розріжеш, то все одно спрацює. Ми все це промаркували і пізніше бомбер відпрацював по замінованим позиціям.
1: На іншому напрямку група операторів 6-го полку «Рейнджерс» влаштувала зухвалий наліт на будівлю з армійцями РФ. Спершу FPV-дронами, потім ручними гранатами зламали опір противника і не залишили йому жодних шансів. Прикордонники підрозділу «Фенікс» на Донеччині знищили зенітно-ракетну установку «Бук-М3» за 50 мільйонів доларів просто на марші. Окупанти перекидали техніку до фронту, не ховаючись, за це й поплатились. На Костянтинівському відтинку оператори FPV бригади «Хижак» знаходять цілі у найнезручніших місцях. Ця добірка кадрів демонструє результати їхньої ефективної бойової роботи. На Добропільському напрямку окупанти пішли на прорив силами двох армій та танкової дивізії. Ворог стягнув десятки одиниць бронетехніки. За оцінками наших оборонців, такої масштабної атаки в цій зоні відповідальності вже давно не було.
5: Росіяни розпочали рух одночасно з районів села Воздвиженка та селища Новоекономічне в напрямку села Шахове. Противник закрив небо за допомогою ударних БПЛА «Гербера» та «Ланцет».
1: Прикривати наступ також мала РСЗВ «Торнадо-С». Але наші захисники були готові до зустрічі. На під'їздах до позицій ворога зустріли мінні загородження та підірвані мости. А згодом знищені понтонні переправи, які окупанти так і не встигли навести. Механізований штурм спільно відбили бійці Державної прикордонної служби, Нацгвардії, СБУ та ЗСУ. Десятки танків, реактивних систем та бронемашин залишили догоряти в полях та вздовж лісосмуг. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, «Інтер», подробиці «Марафон. Єдині новини».
0: Далі говоримо про ситуацію на Південно-Слобожанському відтинку. До ефіру долучаємо Сергія Лаврентьєва, оператора БПЛА прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади гвардії наступу «Форпост». Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні!
3: Героям слава! Анна, бажаю вам міцного здоров'я вам та вашим телеглядачам і давно не бачились.
0: Давно не бачились, і думаю, що зараз ми з вами про все поговоримо, але перед цим звернусь до наших шановних глядачів. Будь ласка, ви бачите на своїх екранах QR-код, і ви знаєте, що це традиційно йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Сергію, розкажіть, на що саме збираємо?
3: Я дуже кратко розкажу, бо я хотів би сьогодні фокусуватися на обстановку на фронті та нові сірі зони. Перевага нашої сторони – це нові технології та оптимізація стратегічних рішень. Недолік чи слабе місце – це кількість ресурсів, особливо людських ресурсів, які ми маємо. І цей збір, він якраз фокусується на цих двох напрямках, щоб скоригувати. Перше, зараз багато є розмов про штучний інтелект, він нарешті дійшов до дронів, і ми збираємо гроші на подальше тестування ударних дронів з елементами щі, які допомагають краще знаходити та уражити ціль. Чи, наприклад, автоматизовані системи, які за рахунок НРК можуть автоматично з мінімальної кількості людської сили вражувати ворожі дрони. А друге, це, мабуть, нікому й не є секрет, що найбільш небезпечна посада військової служби – це є водій, який обслуговує логістику між складом та бойовими позиціями. Зараз ми будуємо цілі екосистеми, де мінімізуємо кількість застосування людської сили. Наприклад, наземні дрони, логістичні дрони. І це другий напрямок, на який ми збираємо гроші. В даному випадку кожна гривня, яку ви надаєте, вона дійсно береже життя військових прикордонників, водіїв, операторів, які ходять на бойові позиції.
0: Шановні глядачі, я закликаю вас долучитися до цього збору, аби зберегти життя наших захисників. Ви почули від пана Сергія, потреб багато. Давайте допоможемо закрити якнайшвидше цей збір. QR-код на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, шановні глядачі, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Сергію, отож, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Вовчанському напрямку в вашій зоні відповідальності?
3: Ви знаєте, коротка фраза, яка описується, вона не міняється. Ситуація є напруженою, але контрольованою з нашої сторони. Але диявол в деталях. Ми за останній місяць-два побачили збільшення рівня активності з ворожої сторони. Друге, що хочу відмітити, ми перестали бачити масовані штурми в лоб в нашій позиції, тому що ворог нарешті зрозумів, що вони не працюють, і ми бачимо нову тактику – це інфільтраційні штурми, коли малі групи, мінімум двоє, максимум четверо людей, намагаються пробитися чи до позиції, як раніше, чи за останній місяць пройти поза позицію в тил і шукають пригод в прифронтових селах. Третє, що я хочу відмітити, це збільшення кількість дронів, які літають. Вовчанськ, він цікавий тим, що тут, мабуть, найвища щільність дронів на квадратний кілометр, яку можна спостерігати буде на фронті.
0: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників. У нас зараз дві цілі – це і наземні роботизовані комплекси, які в тому числі бережуть життя наших захисників, бо вони виконують і евакуацію поранених наших героїв, тому цей збір і про збереження життя наших військових. І другий аспект цього збору – це нові дрони з елементами щі, ударні дрони, які будуть виявляти і знищувати ворога. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору, аби якнайшвидше наші хлопці, наші військові змогли отримати цю техніку для виконання бойових завдань. QR-код на ваших екранах, будь ласка, переходьте за ним і відправляйте будь-яку комфортну для вас суму. Пане Сергію, в російських пабліках недавно з'явилася інформація про те, що росіяни нібито взяли під контроль населений пункт Юрченково, і було навіть якесь там відео з тими флаговтиками їхніми. Розкажіть, що там, власне, відбулося, і як швидко нашим українським бійцям вдалося знищити от тих флаговтиків?
3: Дякую. Це дуже цікаве питання, навіть таке смачне, я б хотів сказати. Ми постійно бачимо якісь фейкові новини зі сторони ворога, тобто вони розповсюджуються на каналах військових блогерів чи навіть напряму від Міністерства оборони Росії. І Юрченко, воно навіть більш широке висвітлення отримало в ЗМІ. Насправді ще яка історія з нашої сторони? Наші розвідувальні дрони побачили укриття одних з таких інфільтраційних груп в селі Юрченково. Ми вислали туди бригаду розвідувально-ударних дронів, яка засобом скиду з ударного дрону, мабуть це був дрон «Вампір», уразила це укриття. І наступний крок – це була ударно операційно-ударна група була послана для зачистки території. Під час зачистки ми знайшли ще одне укриття, де були знайдені залишки зброї, радіостанція, російський прапор, який був на цих фейкових фотографіях. А все, що рухалось в селі Юрченково та розмовляло з москальським акцентом, було знищено. Я хочу попросити, це моя особиста порада, не вірте новинам, які ви бачите від росіян. У нас є свої українські офіційні канали новин у Державної прикордонної служби, у ЗСУ, Міністерство оборони. Треба вірити і перевіряти всі новини на цих каналах.
0: Дійсно, шановні глядачі, не вірте побрехенькам із Кремля і російським паблікам, а вірте в наші Збройні Сили України і підтримуйте їх. Саме зараз у вас є така можливість це зробити. За цим QR-кодом перейдіть і відправте будь-яку комфортну для вас суму, аби підтримати наших захисників, аби вони якнайшвидше зібрали необхідну суму для закупівлі дронів з елементами ЩІ, а також НРК. Будь ласка, доєднуйтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Сергію, трохи більше хвилини залишається, але все-таки запитаю, от за даними Deep State, збільшилася сіра зона поблизу населених пунктів Бочкове та Зибине. Вони розташовані, якщо дивитися на мапу, неподалік від державного кордону. Розкажіть, яка там ситуація?
3: Ну, це є зона нашої відповідальності, як я говорив, замість лобових штурмів, що відбувається, невеликі групи інфільтраційні групи, вони називаються, намагаються обійти поза нашою позицією, війти в тил. І вони шукають логістичні центри, склади, будь-яку техніку, яка забезпечує наші бойові позиції. Для того ми постійно моніторимо з розвідувальними дронами всю цю сіру зону 20 кілометрів, знаходимо їх та ушкоджуємо. На мою пам'ять, десь в середньому ми знаходимо одного-двох людей в цих селах і уражуємо.
0: Передусім звернуся до шановних глядачів. Ще кілька секунд у вас залишається, щоб зробити свій донат. Зробіть це прямо зараз. Пане Сергію, вам і вашим побратимам насамперед величезна подяка за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Лаврентьєв, оператор БПЛА прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем АПЕКС бригади гвардії наступу «Форпост». Дякую вам.
3: На себе.
0: Організатора трагічної виставки безпілотників відправили під варту на 60 днів без права внесення застави. Таке рішення щодо керівника асоціації «Армада» щойно ухвалив Святошинський районний суд у справі про удар по полігону у селищі Капітанівка Бучанського району. Нагадаю, внаслідок ворожої балістичної атаки 24 липня там загинули 11 людей, ще сотня отримали поранення. Як встановило слідство, організатор провів масовий захід на понад 300 учасників, серед яких були військовослужбовці, посадовці та іноземні партнери, повністю самовільно, не отримавши жодного дозволу від військового командування чи ОВА. І до інших тем. Сотні одиниць втраченої техніки та знищені елеватори не зупиняють українських хліборобів. На Запоріжжі збір ранніх зернових триває на площі понад 120 тисяч гектарів, але обстріли виробничих потужностей по всій країні ставлять під загрозу як переробку, так і збереження врожаю. Які прогнози щодо збору соняшнику, що відбувається з цінами на олію та якими альтернативними шляхами Україна вивозить збіжжя, розпитаю Олександра Гайду, народного депутата, голову Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Олександре, вітаю вас.
6: Мої вітання.
0: Пане Олександре, побачила такі приголомшливі цифри із Запоріжжя. Понад 1850 гектарів спаленого врожаю, 55 зруйнованих зерносховищ. Розкажіть, будь ласка, яка загальна ситуація зі жнивами у прифронтових областях і чи є можливість компенсувати аграріям ці втрати?
6: Ви знаєте, що сьогодні насамперед ситуація щодо жнив на прифронтових територіях – це вже питання безпеки людей. І як ми вже ви сказали, що дійсно сьогодні є великі проблеми в тому, що врожаї спалюються, техніка палиться, і є велика небезпека саме для життя людей. Тому що на прифронтових територіях спокійно долітають FPV-дрони, які є загрозою для збору врожаю. На сьогодні також і мінометні обстріли, і артилерійські обстріли. Тож сьогодні збирання врожаю, особливо на прифронтових територіях, є вкрай небезпечно. І Запорізька область, як ви вже зазначили, є не винятком. Але, крім того, ще багато інших прифронтових областей сьогодні також знаходяться в такому ж становищі. Це особливо Херсонська, Харківська область, Донецька область, частина Дніпропетровська, Петровської області. Тобто ми бачимо, що ситуація саме при фронтових територіях дуже небезпечна при зборі врожаю. Але хочу сказати, що на сьогодні вже 2,5 мільйона гектарів оброблено, врожаї вже збираються, слава Богу, все йде по плану. Це 22% всієї території запланованих зернових та зернобобових культур. Також об'єм, який збирається, теж між нами, нас всіх разом. Це 42 центнера на гектар. Тобто, в принципі, все йде, як ми планували. Але все ж таки, через те, що і врожаї збирають, і через те, що є проблеми з тим, що під час збору врожаю і атаки півдронів, операторі на комбайнах вони покидають поле для того, щоб не була небезпека для життя. Це дуже сильно зменшує можливості, дуже сильно зменшує швидкість збору врожаю. І в нас по прогнозу десь приблизно 20 тисяч гектарів території, які сьогодні збираються, може залишитися чи не зібраними, чи, можливо, буде пошкодженим. Також хочу зазначити, що на сьогодні собівартість продукції складає десь приблизно 25-28 тисяч гривень на гектар. Це великі кошти, які вже вкладені в цей врожай. Це дизельне паливо, захист засобів рослин, і логістичні витрати на зберігання, на мінеральне добриво. І всі ці кошти вже закладені в цей врожай. Тобто ми розуміємо, що аграрії, які втрачають цей врожай, вони втрачають фактично таку суму на гектар посійного зернових культур. Тож ми активно працюємо над тим, щоб якось знівелювати ці збитки. Сьогодні Кабмін підготував постанову для підтримки наших аграріїв на рівні 10460 гривень на гектар на тих територіях, які були уражені, чи врожай пошкоджений, чи не зібраний через військові дії. Це річ йде про прифронтові території до 50 кілометрів від лінії зіткнення від фронту чи від кордону з російським агресором. Також хочу зазначити, що аграрний комітет, я як його голова, ми активно сьогодні працюємо над тим, щоб саме на прифронтовій території були направлена максимальна підтримка і увага. Тож, в даному випадку готові робити максимально все для того, щоб наших аграріїв з прифронтових територій уряд та парламент підтримав максимально.
0: Пане Олександре, хвилина буквально залишається ефірного часу, але хочу запитати про таке, що ворог свідомо цілить по елеваторах, олійно-екстраційних заводах, терміналах. Наскільки критичними є ці пошкодження переробних потужностей і що, власне, буде з соняшниковою олією в Україні? Чи варто чекати подорожчання?
6: Ви знаєте, да, дійсно, як ви зазначили, сьогодні дуже активно ворог обстрілює портову інфраструктуру, маслоекстраційні заводи, елеватори. Сьогодні це велика проблема, але все ж таки ми бачимо, що кількість врожаю, який ми плануємо зібрати в 26-27 маркетинговому році, буде на високому рівні, десь приблизно 11,7 мільйонів тонн. І якщо порахувати, скільки планується виробити олії, то це приблизно 5 мільйонів тонн олії. Споживання внутрішнє в Україні десь приблизно на рівні 245 тисяч тонн по року. Тож ми можемо порахувати, що в 20 разів більше ми виготовляємо олії, ніж споживаємо на внутрішньому ринку. Тобто ми будемо з олією. Понятно, що ціна може коливатися. Вона залежить і від логістичних додаткових затрат, і від того, що сьогодні проблема зі зберіганням, все ж таки вона залишається. Тому якщо і буде підвищення цін на сонячне масло, то воно буде незначне, на мій погляд, і ці коливання все ж таки можна буде знівелювати тим, що все ж таки в нас олія є.
0: Пане Олександре, дуже дякую вам за це ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Гайду, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Дякую вам. І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Ефір продовжить спеціальний репортаж Дмитра Анопченка із Вашингтона. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.

0: Ніч на 14 травня. Київ, Дарницький район. У житловий 9-поверховий дім влучає російська крилата ракета, і він складається, наче картковий будиночок. 24 людини загинули, серед них троє дітей. Наступного дня слідчі почнуть шукати уламки, і з'ясується, це X-101. Одна з найсучасніших ракет у російському арсеналі. Експертиза показала, вона зійшла з конвеєра всього за кілька тижнів до удару і напхана начинкою, якої в Росії немає і бути не може. Понад сотня деталей іноземного виробництва. А головна знахідка – японський комп'ютерний модуль. І за експертними висновками, до 90% всіх російських ракет і дронів містять зараз японські компоненти. Чому раптом Японія? Як вийшло, що країна, яка з першого дня підтримала Київ, постачає начинку для ракет, що несуть смерть? Відповідь – за 8 тисяч кілометрів від України, у Токіо. Пам'ятаєте стюардесу на ім'я Жанна? Ту, з відомої пісні. Так вона давно вже не та. Вона тепер при погонах. Бо історія, яку розкопала «Нью-Йорк Таймс», саме про це. Кремль масово перекинув своїх шпигунів у Східну Азію, здебільшого розмістив в Японії, сховавши під дахом Аерофлоту. Токіо. Престижний діловий район, башта Торморон Котохіра, що розташовано всього за 10 хвилин пішки від головного управління японської поліції, того самого, що має ловити шпигунів, бо контррозвідки в країні немає. 22-й поверх. Саме там, за даними розслідування «Нью-Йорк Таймс», сидить резидент російської розвідки, а формально він глава представництва російських авіаліній. Максим Фільченков, 49 років, кадровий офіцер ГРУ, і це не окремий шпигун-одинак. Кремль перекинув до Японії цілу структуру 20-те управління військової розвідки. Чому ж саме Токіо? Щоб зрозуміти, доведеться згадати, як все починалося. Лютий 22-го. Одразу після вторгнення Захід відповідає не лише зброєю. Зі столиць Європи і Америки висилають сотні російських дипломатів, а по суті офіцерів розвідки під дипломатичним дахом, яких захищав дипломатичний імунітет. Їх знали, імена, навіть звання, просто до того не чіпали.
1: На початку, коли російських шпигунів масово повисилали, для них це був шок. Але оговтались вони швидко, змінили методи і почали працювати з третіх країн.
2: Наш співрозмовник теж причетний до цього удару по російській шпигунській мережі. Даріус Яонішкіс починав в охороні перших осіб Литви. Згодом командував силами спеціальних операцій, а потім 10 років очолював головну спецслужбу країни – Департамент державної безпеки. Саме за його керівництво спецслужбою Литва стала однією з найактивніших країн Європи у протидії російському шпигунству і гібридним загрозам. Зараз представляє свою країну в НАТО.
0: Країну сонця, що сходить, Кремль обрав, бо це місце, де на шпигунів майже не полюють. Так склалося після Другої світової. Переможці свідомо не дали Токіо сильних спецслужб. Ну і як результат? В Японії досі немає навіть закону проти шпигунства. А тепер додайте до цього головне. Японія найбільше у світі експортер тих самих технологій подвійного призначення, за якими полює Кремль. Мікрочіпи, верстати, передавачі – все те, без чого не злетить. Ані ракета, ані дрон. Для російської розвідки це ідеальне полювання. І здобич поруч, і мисливців ніхто не чіпає.
1: Методи в них різні, і тут вони, на жаль, доволі винахідливі. Російська розвідка постійно шукає слабкі місця, де і як роздобути потрібні деталі для ракет, для шахедів, і переправити усе це до Росії.
0: Але везуть не напряму, це одразу впало б в очі, і такий потік Захід зупинив би. Їм досить доставити вантаж до країни, що буде готова його перепродати. Головний такий перевалочний пункт, який теж буквально забитий російською агентурою – В'єтнам. Це місцевий порт Хайфон. Неофіційна столиця контейнерного бізнесу і, відповідно, столиця контрабанди. В'єтнам несподівано став найбільшим торговим партнером Росії в усій Південно-Східній Азії. Торік товарообіг перевалив за 2,5 мільярди доларів. Звідси морем товари їдуть на Владивосток, далі залізницею прямо на Москву. Причому пряму лінію запустили у 22-му році одразу після вторгнення і після перших санкцій. І тепер вантажі замість звичних 2-3 місяців доставляються за 8-12 днів. І ось у чому хитрість. У митній статистиці записано просто «електроніка». А що саме приїхало у контейнері? Смартфони чи начинка для ракети? З паперів не видно.
1: Таке позорисько, що таке й досі можливе, що Росія створює підставні компанії, купує через них і переправляє до себе. І ось бачите, Москва діє через треті країни, які постачають їй все потрібне, і мікрочіпи, і усю цю електроніку.
0: І що найтривожніше, японська влада про це все знає. Був місяць, коли Україна надіслала японському МЗС 8 офіційних нот. Зі списками, з фотографіями знайдених у російській зброї деталей, плати, передавачі, напівпровідники. За рік таких звернень було під 20, але результат... Січень цього року. Токіо. Заголовки японських новин просто кричать «шпигунський скандал». Російський агент видавав себе за українця, використовував цю симпатію, зустрічався у дорогих ресторанах і щедро платив, щоб поцупити заборонені для РФ промислові технології. Але до суду відправили не розвідника, а японця, у якого росіянин виманював секрети, а шпигун, і цей момент навіть зняли, спокійно вилетів з Токіо і повернувся до Москви. Тобто стару російську мережу під дахом посольств Захід свого часу зруйнував, але нову, розкидану по третіх країнах під вивісками авіакомпаній торгових фірм, вибити одним ударом вже не виходить. І ситуація є настільки кричущою, що троє чинних керівників європейських розвідок одночасно, скоординовано вирішили дати велике інтерв'ю, щоб попередити про загрозу. Лондон. Європейське бюро агентства Associated Press публікує розслідування, інтерв'ю для якого небачена річ. Скоординовано дали перші особи одразу кількох європейських розвідок – Естонії, Фінляндії і Швеції. Люди, які до цього були максимально непублічними, раптом заговорили в один голос.
3: Коли керівники розвідок вирішують поспілкуватися з журналістами, вони йдуть на такий крок не просто так. Зазвичай це означає, що вони хочуть донести щось дуже важливе до суспільства і до бізнесу.
2: Емма Бароуз – зіркова журналістка інформагентства Associated Press. Спеціалізується на темі європейської безпеки і для цих матеріалів спілкується із топ-політиками ЄС і першими особами спецслужб. Керує також проєктом, який відстежує російські гібридні та кримінальні операції по всій Європі. Підпали, диверсії, кібератаки, замахи та підготовку вибухів. Тому краще за багатьох знає про масштаби російського полювання за технологіями.
0: Але справа зараз навіть не в масштабах, а у тенденціях.
3: Усі троє високопосадовців європейських розвідок сказали мені, Росія стає дедалі агресивнішою у спробах викрасти західні технології та оборонні секрети.
0: За чим саме полює Росія? Перелік великий. Шведська розвідка повідомила, Кремль намагався дістатися до технологій винищувача «Гріпен», а також тягне руки до лазерного обладнання, яке можна вбудувати у власні системи озброєнь. А фінська спецслужба каже, все ще цікавіше. Москва пробує використати розробки не лише для сьогоднішньої війни, а й на десятиліття вперед. Наприклад, російських агентів цікавлять дослідження щодо космосу і квантових технологій.
3: Росія дуже точно знає, що саме їй потрібно, і докладає серйозних зусиль, щоб отримати верстати, заводське обладнання, наукові розробки та технології подвійного призначення.
0: Травень цього року. Німеччина, портове місто Любек. Поліція заходить в офіс поважної торгової фірми Global Trade. І на перший погляд це звичайний бізнес. Продає європейцям мікросхеми, датчики, підшипники. Але перед тим, як прийти з обшуком, за цим поважним бізнесом стежила німецька розвідка, де її з'ясували. Керували ним з Москви. А переписку вели з хакнутих акаунтів реальних німців, тож європейці і не мали жодних сумнівів. Продають же до Німеччини. В офісі поліція знайшла файл з милою назвою «Список замовлень Нікі». Але в ньому не модний одяг і не косметика, як могло би здатися, а 16 тисяч відправлень на 30 мільйонів євро. І скромна примітка – у паперах на товари прибрати будь-яку згадку про Росію, написати, що отримувач – Туреччина. Красти для Москви, в принципі, не нове. Навіть радянська економіка була побудована на тому, що дешевше поцупити на Заході – дизайн, креслення, розробки, ніж проєктувати самим. А от щодо воєнних технологій, ну, тут вже було не до економії.
3: Росії досі набагато простіше вкрасти технологію, ніж розробити самим. Це ще з Союзу так, коли крадені секрети свого часу допомогли Москві створити атомну бомбу.
0: Змінилося одне. Тоді хапали все підряд, а тепер Москва б'є прицільно, точно знає. До дрібниць, до модифікацій, який саме чіп, який верстат, яка розробка їй потрібні. А те, що не вдається поцупити, Росії дає Китай.
3: Це вже цілком очевидно. У 26-му році і західні, і китайські технології знаходять у ракетах і дронах, які щодня летять на Україну. Тобто зроблено недостатньо, або, скоріше, роблять щось не те.
0: В чому ж тоді складність? Дати Москві по руках ще раз, як вже було, коли вислали шпигунів із диппаспортами.
3: Бо Москва змушена відходити від класичного шпигунства.
0: Масштабна пожежа у східній частині Лондона. На місце викликали десятки екіпажів рятувальників. Всередині складу – старлінки, що призначались для України. Поліція заводить справу і виходить на слід, який тягнеться аж до Москви. Кібератака у Норвегії. Хакери дистанційно відкривають клапан на греблі і ледь вдається уникнути великого підтоплення. Латвія – підпал на залізниці. Швеція – тут намагаються перехопити управління теплоелектростанцією. В якийсь момент диспетчерська повністю втратила керування своїми комп'ютерними системами. Десятки, сотні таких інцидентів по всій Європі. І коли їх починають розслідувати, часто виходять не на кадрових офіцерів російської розвідки, а на людей випадкових. У тому ж Лондоні склад підпалив британець, який навіть не розмовляє російською, його завербували онлайн, а він найняв ще кількох людей. І кожен до кінця не розумів, на кого насправді працює.
4: В чому росіяни і дійсно досягли успіху, так це в тому, що змінили модель. Від класичного шпіонажу, коли вони надсилали по всьому світу кадрових розвідників, що викрадали секретні документи, перейшли до створення цілих мереж завербованих людей.
2: Крістофер Девід Стіл, колишній офіцер британської розвідки Мі-6, де пропрацював 22 роки і спеціалізувався на протидії Росії. На початку 90-х жив у Москві, говорить російською і глибоко розбирається у методах спецслужб РФ. Саме він, уже після відставки, підготував так зване досьє Стіла – засекречену доповідь, у якій дійшов висновку про втручання Кремля в американські вибори у 2016 році.
0: А разом із диверсантами з інтернету Москва вербує і шпигунів на аутсорсі, ті самі, набрані на осліп люди, які про розвідку чули лише з детективів. 6 липня цього року. Колумбія. Місто Баранкілья. Поліція разом з Інтерполом бере місцевого хлопця. 22 роки, без кримінального минулого, але з іншого боку планети. Він літав до Литви і там слідкував за компанією, що виробляє дрони для України. Та ще й місцевих вербував. Класичне покоління зумерів. Чоловік знайшов себе, йому здавалося, це не просто легкий заробіток, а ще і свого роду квест. І таких Джеймсів Бондів зараз затримують постійно, тільки нещодавно і Франція, і далі Німеччина. Тобто удар по шпигунській мережі в Європі все ж спрацював, оскільки Кремль почав брати кількістю. Що на фронті реальному, що на невидимому.
4: Я дійсно вважаю, що російський військовий потенціал сильно розпіарений і перебільшений. Вважаю, що російська армія куди серйозніше, ніж кажуть, виснажена внаслідок цієї війни. Частково завдяки українській майстерності, бо українська армія зараз є найбоєздатнішою в Європі. Але навіть їй було б надзвичайно складно продовжувати війну без підтримки союзників.
0: Підтримки не лише економічної та військової, але й в тому, щоб зупинити чорні потоки поставок, які налагодила Росія. Так само постійно, як запроваджують і оновлюють санкції, бо Москва постійно знаходить обхідні шляхи. І тут варто зрозуміти не тільки те, як діє російська розвідка, а й побачити невидиму частину айсберга.
5: Бо якщо хочете розібратися, як влаштована влада Путіна, уявіть собі не державу, а мафіозний синдикат. Це ключ до розуміння. Путін керує всіма структурами свого режиму, зокрема й спецслужбами, не як політик, а як мафіозний бос.
2: Колдер Волтон – гарвардський історик розвідки. Роками професійно вивчає спецслужби, їхні методи та найгучніші операції. Від радянського КДБ – до сучасної Росії. Автор кількох бестселерів, зокрема і резонансного викриття «Путін із No Spice Genius». Путін – далеко не геній шпигунства, де розкриває слабкість російської розвідки і пояснює, чому образ всесильного кремлівського розвідника не більше, ніж пропаганда, в яку повірив Захід.
0: А тому, каже наш експерт, при всій удаваній всемогутності, маючи астрономічні чорні бюджети, маючи офіцери КДБ на чолі держави, російська розвідка змушена вербувати новачків через інтернет та звикати

0: Для Кремля нагору теж йдуть не реальні дані, а зручна для керівництва картинка. І що про стан справ на фронті, що про так звані успіхи у викраденні технологій, доповідають, намагаючись максимально згладити гострі кути, бо правда нікому не потрібна, а треба ж отримати і фінансування, і зірочки на погони.
1: Розвідка в умовах диктатури доповідає вождю не те, що є насправді, а те, що він хоче почути. Перебіжчик із ФСБ назвав це терміном «лояльна інформація», «патріотична інформація». А хто наважиться заперечити, може за це не тільки посадою, а й життям поплатитися.
0: Схоже, саме тому перші особи західних розвідок і надіслали зараз своє попередження через ЗМІ, бо російські спецслужби дедалі частіше діятимуть не як класична розвідка, а саме як мафія, майже не ховаючись. Тому загроза велика, її не можна недооцінювати.
2: І це застереження від надто простих висновків. Недооцінювати Росію завжди помилка. І було б неправильно казати, що все це російська розвідка робить лише від слабкості.
0: І водночас самі розвідники радять не хапатися за серце, перебільшуючи можливості Москви. Бо влаштовуючи провокації і підпали, Кремль саме цього і хоче – дати Заходу сигнал – досить підтримувати Україну, бо ви самі у небезпеці.
3: І якщо щодо ефективності західних санкцій проблема і дійсно є, то щодо роботи західної розвідки у мене такого відчуття, повірте, немає. Європейські спецслужби адаптуються дуже швидко. Не треба боятися Росії, думати, ніби вона завжди на крок попереду. Я так точно не думаю. Подивіться хоча б, що зробила Україна. Вона ж зуміла перевернути ситуацію.

0: за країну рівних можливостей.
1: Я військовий медик.
2: Що я роблю тут? Я рятую життя.
3: Я обрав свій шлях, щоб використовувати свої навички максимально.
1: Щоб врятувати якомога більше поранених хлопців і дівчат. Я довго вчилась і могла виїхати за кордон і заробляти багато грошей.
4: Я могла би не йти в військкомат, але якби я дивилась на себе в дзеркало.
5: Що би я сказав своєму синові?
6: Мені часто буває важко, але я тримаюся.
7: Буває дуже мало спимо. Буває дуже страшно, бо від обстрілів стригаються стіни.
8: Але ми продовжуємо оперувати.
9: Ми продовжуємо надавати допомогу і рятувати життя.
10: Мені допомагає думка, що воїни на передовій роблять ще більше.
11: Ми мусимо зробити все можливе і неможливе.
12: Щоб кожен з них залишився живим.
1: Я військовий медик.
13: Я хірург.
14: Я травматолог.
6: Я невролог.
15: Я анестезіолог.
16: Я гордо тримаю медичний стрій.
0: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Сьогодні президент України Володимир Зеленський з візитом у Лондоні. Буквально за півгодини має розпочатися зустріч із новим британським прем'єром Енді Бернемом. До слова, український очільник перший з усіх світових лідерів, кого Бернем прийме як прем'єр Великої Британії. Інформагентства повідомляють, лідери відвідують військово-морську базу та зустрінуться із вояками обох країн, які беруть участь у програмі підготовки українських військових. Очікується, британська сторона офіційно оголосить, що передає Україні технології нової реп-системи Stone Cloak. Це дасть змогу налагодити їхнє масове виробництво для українських ударних БПЛА. Перед поїздкою Зеленський дав інтерв'ю британському телеканалу Sky News, розповів, сподівається підписати з Лондоном угоду про дрон-діл та домовитися про створення на території Великої Британії великого підприємства із виробництва дронів. Нагадаю, до Британії глава держави завітав дорогою до США, де відвідає похорон сенатора Лінсі Грема та проведе переговори із Дональдом Трампом. Ми уважно стежимо за візитом українського президента. Щойно розпочнеться офіційна зустріч. Ми будемо її транслювати, тож стежте за нашими ефірами. Сьогодні о 17:00 за Києвом Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання, скликане на прохання України. Причина – російські удари по цивільних суднах у Чорному морі. Запит Україна подала тиждень тому, його підтримали Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія. Очікується, говоритимуть про активізацію російських ударів по Одеській області, через які пошкоджено чорноморські порти та кілька суден під іноземними прапорами. На одному з них загинули 10 моряків, а саме судно із вантажем кукурудзи затонуло. Ще одна тема – масштабна ракетно-дронова атака росіян у ніч проти 19 липня на Київ та інші українські міста. Сьогодні в обід росіяни атакували Балаклію на Харківщині. За попередньою інформацією, одна людина загинула, 8 поранені, їм надають медичну допомогу. А о 12-й годині через ворожий удар безпілотником у Салтівському районі Харкова постраждали молода жінка та літній чоловік. За добу від обстрілів росіян на Сумщині постраждали 9 людей, серед них 15-річна дитина, повідомляє ОВА. За день окупанти понад 80 разів били по регіону. Під вогнем були 24 населені пункти, зокрема у Сумській, Шосткінській та Великописарівській громадах. Ворог застосовував керовані авіабомби, міномети, артилерію, FPV-дрони та БПЛА. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. Людей поранені внаслідок атаки останньої атаки кабами на Запоріжжя об 11-й годині. Росіяни цілили по об'єктах інфраструктури. Від вибухової хвилі у десятках житлових будинків повибивало шибки. Одна жінка у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя, повідомили у Запорізькій ОВА. А внаслідок ранкової атаки кабами окупанти вбили чоловіка. Одна із керованих авіабомб поцілила у приватний сектор у Правобережному районі. Два будинки розтрощені. Під уламками одного виявили тіло чоловіка. У сусідньому з-під руїн надзвичайники вивільнили 22-річного хлопця, який дивом не зазнав серйозних травм.
3: Прилетів кап у мій будинок, придавило плитою та кришою. Почав сам вибиратися, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
4: Зруйновано повністю два будинки, загинув один чоловік. І більше 10 будинків зараз пошкоджені дахи, вікна, двері. Йдуть аварійно-рятувальні роботи.
1: Вибухова хвиля пошкодила медичний заклад по сусідству. У лікарні повибивало шибки та понівечило двері, однак критичних ушкоджень немає.
5: В основному ви бачите, це фасад, вікна, двері. От, як би так. Тобто глобальних розрушень або порушень там самої будівлі немає. Так, да, зараз поприбираємо, встановимо окна, вікна, двері. Будемо працювати далі.
1: Двоє поранених на Дніпропетровщині, серед них дитина. Ворог атакував безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Нікополі постраждав 6-річний хлопчик. Його доправили до лікарні Дніпра. Медики оцінюють стан як середньої тяжкості. У Марганецькій громаді травмовано жінку. У Нікопольському районі пошкоджено дитячий садок, інфраструктуру, багатоквартирні будинки та приватні оселі. У Синельниковському через удари кабами понівечено гімназію, підприємство та житлові будинки. Вгатили росіяни по Дніпру дронами. Потрощено 300 вікон у будинках, меблевий салон, павільйони із продуктами. Пошкоджено трубопровід аміаку. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки аварії, витік газу зупинили. Концентрація аміаку у повітрі під контролем, повідомили у міськраді. Одна людина звернулася до лікарні із отруєнням. 264 боєзіткнення сталося на фронті. За минулу добу, повідомляє Генштаб, найбільше ворожих штурмів на Покровському напрямку – 32, ще по 20 – на Лиманському та Слов'янському. 18 боїв нарахували на підступах до Костянтинівки та 15 – на Гуляйпільському відтинку. Крім того, за день наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 17 районів зосередження живої сили противника, пункт управління БПЛА та командно-спостережний пункт. Загальні втрати окупантів – 1590 вбитими та пораненими, спалено 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 37 артсистем і один засіб ППО. Серію ударів по одному з ключових логістичних вузлів російського угруповання під Донецьком здійснили воїни 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Уражали Middle Strike дронами. Вони в рази дешевші за крилаті чи балістичні ракети малого радіусу, мають кращу навігацію та інколи здатні робити те, що не під силу Хаймарсам. Middle Strike дрони нині набирають популярності в Україні. Ексклюзивне відео, як готували запуск і кадри влучання у глибокому тилу противника, покаже Марія Малєвська. Вже традиційно під час сюжету буде QR-код, відсканувавши який ви зможете долучитися до ударів по тилах ворога.
6: А у вас які відчуття, от коли ви працюєте з літачками такими?
7: Це найкращі подарунки, які ми можемо відправити.
6: А вам потім докладають, чи ви влучили по цілі, чи було успішне ураження?
7: Ну, слідкуєте, я думаю, що ми узнаємо позже, да.
8: Спойлер. Ось що нароблять ці літачки. Це «Файерпойнт» вже за кілька годин під Донецьком. Це кадри знищення російських цехів, де збирають і готують до виліту FPV-дрони, важкі ударні бомбери по типу «Баба-Яга». Це все мало летіти на голови наших оборонців на позиціях та на цивільних у прифронтовій зоні. Плюс склади НРК та місце розташування особового складу росіян. Всі ці об'єкти уражені ось цими бортами.
9: Зараз підготовлюємо борти до пусків. Саме тяжке – це в електроніці.
8: Ось як готувався цей пуск. Це бійці 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
10: Мінімальна присутність особового складу, мінімально вибране місце самих пусків для того, щоб тут ніхто не переміщався, перекриття даних районів, щоб ніхто не мав знати, що або де й не міг побачити, взлітає.
8: І самі бійці, і ми працюємо лише з червоними ліхтариками, аби не виказати місце запусків.
11: Ні, у нас горизонт нормальніший.
12: Та тут як велосипед, все просто. Головне внимательно слухати і все виходить.
13: Давай! Нормально! Готовий?
14: Да.
13: Раз, два, три! О.
8: Вже за лічені хвилини ці літачки вилетять в тил ворога. Бойова частина в них розташована ось тут. В даному випадку це 105 кілограмів. І це так звані middle strike дрони, тобто дрони середньої дальності ураження.
13: Зафіксовано. Поїхали.
8: Останнім усе перевіряє і закладає в вибухівку сапер. Усі решта бійців зараз мають відійти на безпечну відстань.
13: Тягнемо чи ні?
14: Ага.
13: Площини від винта! Надувай! Надувай!
8: Комбайн. Арбат вітає бійців з успішним запуском. Всі борти злетіли штатно. Ухилянтів, так вони кажуть, про літаки, що мали проблеми під час запуску, цього разу не було.
10: Досить дорогий засіб і досить багато шкоди наносить ворогу. А щоб виграти дану війну, нам треба як можна більше використовувати дані засоби або їх аналоги.
6: Ви називаєте його досить дорогим, але він все одно дешевший, ніж шахет?
10: Так, він дешевший, ніж шахет. За рахунок цього ми можемо їх виробляти більше.
8: Долучитися до ударів по тилах ворога може кожен із нас. На екрані зараз QR-код, відсканувавши який, ви зможете задонатити на Middle Strike дрони для 7-го корпусу швидкого реагування. ДШВ. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Удар по експортному терміналу у Ростовській області РФ, а також по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії підтвердив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, ці об'єкти розташовані на значній відстані від кордону України, близько 1300 кілометрів. На окупованій частині Херсонщини поцілили в автомобільний міст через Генічеську протоку та у ретранслятор для управління шахедами у районі Залізного порту. Лунали вибухи і в окупованому Криму. Там вдарили по складу матеріально-технічних засобів у Вальному та пусковій установці та радіолокаційній станції ЗРК С-400 «Тріумф». Склад пального знищили також у Сімейкіному на Луганщині. Організатора виставки протидронових систем і засобів перехоплення повітряних цілей під Києвом, де у п'ятницю через удар Росії 11 людей загинуло та більше сотні поранені, відправили в СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави. Рішення ухвалив Святошинський райсуд. Там сьогодні обирали запобіжний захід голові Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада» Василю Гончаруку. До зали суду його привезли з лікарні, адже він теж постраждав під час ворожої атаки балістикою. Йому поранило у спину і ногу. Прокурори вимагали 2 місяці СІЗО без права на заставу, але адвокати Гончарука наголошували, їхній підзахисний активно співпрацює зі слідством, йому потрібна медична допомога, залишати країну не планує. Сам Гончарук просив про домашній арешт, заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, співчуває постраждалим і їхнім рідним і готовий повністю їм допомогти. За даними адвокатів, організатори виставки критично захищено, попереджали усі служби, органи влади про свій захід, він був законним. Та все ж суддя підтримав клопотання прокурорів. Ті заявили, запити на дозволи провести виставку були, але самих дозволів організатори не дочекалися.
14: Застосувати до підозрюваного Гончарука Василя Віталійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, саме до 21.09.26 включно, без визначення розміру застави, взявши його негайно під варту в залі судового засідання та утримувати його в державній установі Київський слідчий ізолятор Міністерства юстиції України.
1: Нагадаю, у п'ятницю через російські удари балістикою на виставці проти дронових озброєнь загинуло 10 людей, ще 100 були поранені. Сьогодні у лікарні помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену, повідомив Офіс Генерального прокурора. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 11. Зокрема, це комунікаційниця УДО, екс-керівник центру «Альфа» та працівник польської оборонної компанії, ще цивільні та працівники оборонної галузі. Українські дипломати розбираються із ситуацією в Вроцлаві. За інформацією українки, її доньку та зятя побили через український акцент, який почули у магазині. Жінка виклала у мережі відео зі сценою насильства. Видно, на українців напало троє агресивних чоловіків спортивної статури. Донька жінки травмована, їй довелося накладати шви, у її хлопця струс мозку. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало українців, які постраждали або були свідками бійки, звернутися до дипломатичної установи, а польських правоохоронців відреагувати на інцидент. Там констатували, агресія проти українців у Польщі посилилася, тому кожний випадок треба розслідувати і надавати правову оцінку. У Польщі Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців. За даними Радіо Свобода, за півроку громадяни України подали до польської поліції 180 заяв про такі випадки. Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Серед інцидентів, зафіксованих лише у липні, словесні образи українок у громадському транспорті, напад на підлітків через українську мову та побиття чоловіка, який заступився за українського хлопця. У виданні зазначають, це свідчить про посилення проявів ксенофобії щодо українців. В усіх випадках поліція затримала підозрюваних. Водночас українська громада та правозахисники наголошують, проблема має системний характер і закликають польську владу посилити захист українських громадян. Ціни на нафту на світовому ринку різко обвалилися після того, як США та Іран призупинили обмін ракетними ударами, що тривали два тижні. Марка Brent за добу подешевшила більше як на 4%. Зараз за її барель платять менше $90. До цього ціна на Brent уже перевищувала $100. Особливо після того, як напруження виникло ще й у Червоному морі, де єменські хусити погрожують бити по танкерах. Зниження цін почалося після того, як представник США в ООН Майк Волц повідомив, що Дональд Трамп вирішив призупинити удари США по Ірану, аби дати дипломатії більше часу. Втім, іранські посадовці вкотре наголосили, Тегеран погодиться лише на ту угоду, яка буде в його інтересах. На цьому поки все. До зустрічі ось 15:30.
15: Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
16: Я правильно понял, що ми ув'язли?
17: Да.
16: То, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
17: Пока? Да. Суть то, що відбувається на полі бою, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
15: Останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істерики в регіонах, трохи втомились від нескінченних позитивних новин по телевізору.
18: Куди ми катимося? Артем, куди ми катимося? 140, 130, це не мерещиться, це реальність.
19: Мы живем в 21 веке, век технологий. У нас не работают сети. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы не можем машины свои заправить.
20: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо.
15: Ну а далее, как уже говорилось неодноразово, за поребриком запустили масштабный информационный антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандісти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові тямники суперечать старим. А одна брехня нашаровується на іншу.
21: Ну що ж, Франція готова воювати з Росією. Еммануель Макрон зібрав всіх підстрікателів війни у себе в Парижі на саміті коаліції желаючих. Эта встреча продолжает курс Европы по милитаризации после недавнего саммита НАТО в Турции.
15: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що чорнороті в останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери. Зрив курортного сезону в окупованому Криму, відсутність бензину, цитуючи Марго Сіманьян.
22: Ібо ніче.
15: Та й правильно. Нєча. Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
21: В Париж на рандеву к Макрону и европейским дружкам-сообщничкам он приехал в прекрасном веселом настроении. Даже полез целоваться к французскому президенту. Ну, дружелюбие на грани подобострастия Зеленский демонстрировал на протяжении всего дня.
15: Ми навіть не сумнівалися, що без Петросяновщини з гейськими натяками чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть з одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого – з року в рік бути в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
23: Макрон просто реальный идиот, хотя с другой стороны, как может относиться к человеку, который женат на актере Панине? Я по-прежнему считаю, что его, роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, Актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
15: Як то кажуть, чим би росіяни не тішились, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаємо, йшла про провальний російський антикриз.
0: А що називається, стараємося, як можемо.
15: Тобто, навіть коли російські пропагандісти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
2: Що стосується передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроді би, бравурні ітоги саміту в Анкарі, становиться все далі від європейської частини НАТО, в моєму розумінні, по крайній мере, то вот Украина становится все ближе. И фактически Украину сейчас встраивают в военную инфраструктуру НАТО.
15: Тобто один из экспертов, по сути, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
3: Слідуть повернути воєнний потенціал. В том числе ударные и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
15: Так от, на п'ятому році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
2: В этом плані будуть вони членами НАТО, не будуть на словах или по бумагам, уже никакого значения не имеет. То есть, откровенно, сегодня мы видим формулу НАТО минус один плюс один. То есть, сейчас повторюсь, Соединенные Штаты становятся все дальше, а Украина все ближе.
15: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе точно. Навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-чорти про інтеграцію говорять.
2: То есть в этом плане нам дают понять, ребята, как бы Украина – часть нашей военной инфраструктуры, и что вы дальше с этим будете делать?
15: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її не до шоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандистів нікуди не зникли, адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
4: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
15: Куратори в Кремлі ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
23: Никаких компромісів ми з Зеленським і не розглядаємо, і вони не будуть, тому що Зеленський нелегітимний. Нам не з ким там говорити, там нет легітимної власті.
15: Саме в рамках розгону цього темні казет-пропагандісти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
24: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе расследования и усилил охрану своей семьи.
15: Звісно ж, довірливі ура-патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи Україна приповзе до них сама. Настільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
4: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз. Тобто він останніми цими лихими своїми акціями в Російській Федерації повністю переключив внимание общественного мнения.
15: Далі експерт Юсін почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
4: Это мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по тилу.
2: Понятно.
4: Вот, примерно
2: понятно.
4: Вот такое. Понятно.
15: Тобто мінімальні просування. Аж підстрибнув на дивані Z-патріот Ваня із Усть-Задрещенська, бо особисто ж Путін от тікіно розповідав про суперуспішний наступ на всіх напрямках.
25: Що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення,
5: Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
15: Як бачите, гибнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандистів першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
7: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
15: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
9: Вот, а мені кажется, що наше вот стремлення розбиратися во всій цій возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее, это вот после взятия Киева трибунал и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
15: Ой, ну все, рятуйся, кто может, зараз як выскочить цей пузанок, як захопить Киев, як перевішає всіх ворогів.
9: Трибунал і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
15: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнути, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
11: Как неудобно получилось.
15: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант утікач Царьов. Останній, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
12: У нас все время є якась інфантильна надежда, що от там Майдан у них случиться, там замерзне газа, нет, електроенергія відключиться, там європейці від них устануть. Нет, чудес не буде. Надіятися на те, що от зараз вони розругались з поляками і все, конец Україні, нет, не вийде.
15: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Я військовий медик.
2: Що я роблю тут? Я рятую життя.
3: Я обрав свій шлях, щоб використовувати свої навички максимально.
1: Щоб врятувати якомога більше поранених хлопців і дівчат. Я довго вчилась і могла виїхати за кордон і заробляти багато грошей.
4: Я могла би не йти в військкомат, але якби я дивилась на себе в дзеркало.
5: Що би я сказав своєму синові?
6: Мені часто буває важко, але я тримаюся.
7: Буває дуже мало спимо, буває дуже страшно, бо від обстрілів стригаються стіни.
8: Але ми продовжуємо оперувати.
9: Ми продовжуємо надавати допомогу і рятувати життя.
10: Мені допомагає думка, що воїни на передовій роблять ще більше.
11: Ми мусимо зробити все можливе і неможливе.
12: Щоб кожен з них залишився живим.
1: Я військовий медик.
13: Я хірург.
14: Я травматолог.
6: Я невролог.
15: Я анестезіолог.
16: Я гордо тримаю медичний стрій.
0: В день енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
17: Ключові події.
18: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
17: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
18: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
17: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
18: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
17: Просто про складне.
18: Доступно про важливе.
17: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
18: З нами ти серед своїх.
19: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
17: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон. Там він зустрічається із новообраним прем'єр-міністром Енді Барнемом. І стане першим лідером іноземної держави, якого той приймає на посаді прем'єр-міністра. В офісі Барнема раніше заявили, він на зустрічі підкреслить непохитну підтримку Києва з боку Лондона та пообіцяє продовжувати нерозривний зв'язок між обома країнами. Барнем та Зеленський планують відвідати одну з військово-морських баз, зустрітися із британськими військовослужбовцями, які тренують українських солдатів та моряків у межах навчань із морської безпеки і протимінної боротьби. Також, за інформацією ЗМІ, очікується, що під час візиту Велика Британія передасть Україні ліцензію на виробництво британських систем радіоелектронної боротьби «Stoneclock». Політики обговорять угоду про дрони. Під час інтерв'ю американському телеканалу Sky News Володимир Зеленський повідомив, очікує на продуктивну двосторонню зустріч із Енді Барнемом. Та розповів, що хоче побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових дронових технологій і поділитися з ними з нашими партнерами. Найближчим часом у нашому ефірі очікуються спільні заяви українського президента та британського прем'єра, тож не пропустіть. Ну а зараз до інших новин. 60 діб під вартою без права внесення застави. У Києві обрали запобіжний захід Василю Гончаруку, організатору військової виставки на Київщині, унаслідок російської атаки, на яку 24 липня загинуло 11 людей. Нагадаю, тоді на місці балістичного обстрілу смертельні поранення дістали 10 людей. Про 11 жертву стало відомо сьогодні, просто в момент, коли підозрюваного заводили до зали суду. У лікарні від поранень помер 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену, повідомили у офісі генпрокурора. Сьогодні у суді прокурори, які клопотали відправити підозрюваного Василя Гончарука у СІЗО без права на заставу, наголосили, жодних дозволів від державних органів на проведення виставки зброї її організатор не отримав. Компанія лише надіслала попередження про те, що проводитиме такий захід. Адвокати ж Гончарука натомість назвали запобіжний захід необґрунтованим, а сам підозрюваний заявив, готовий співпрацювати зі слідством.
13: Повністю усвідомлюю свою відповідальність та прошу суд і слідство провести всі необхідні слідчі дії для з'ясування обставин трагедії, що сталося 24 липня 2026 року під час ракетного обстрілу. Я глибоко співчуваю постраждалим та їх родичам і готовий повністю максимально їм допомогти.
17: В день росіяни завдали удару по середмістю Балаклії на Харківщині. Наразі відомо, що одна людина загинула, ще 8 поранені. Деталі нині з'ясовують, більше у наступних випусках. А зараз до Запоріжжя. Щонайменше 3 людей поранені. Такі попередні наслідки чергової ворожої атаки на місто. Близько півдня росіяни знову вдарили по місту. Одна з постраждалих у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. На світанку в місті ворожі авіабомби вбили літнього чоловіка. Один із кабів упав посеред приватного сектора у правобережному районі. Вибухова хвиля знищила 2 будинки. Під уламками одного виявили тіло 67-річного чоловіка. У сусідньому обійсті з-під руїн надзвичайники дістали дивом уцілілого 22-річного юнака. У нього немає серйозних травм.
14: Прилетів кап у мій будинок, придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
17: Понад 10 будинків, розташованих поруч, пошкоджені. У них уже латають дахи та затуляють вибиті вікна. Також понівечений і медзаклад, там побиті шибки та двері.
15: В основному, ви бачите, це фасад, вікна, двері. Тобто глобальних розрушень або порушень там самої будівлі немає. Зараз поприбираємо, встановимо окна, вікна, двері, будемо працювати далі.
17: А у Миколаєві вранці окупанти вбили 48-річного чоловіка. Він загинув під час атаки ворожого дрона по портовій інфраструктурі. Також були пошкоджені 3 цивільні судна. Вчора та сьогодні росіяни атакували молніями і Снігурівську громаду області. Унаслідок удару у селі Євгенівці поранені 2 місцевих. У момент вибуху вони були у крамниці, постраждалих ушпиталили. Станом на ранок чоловік у стабільному стані, жінка у стабільно тяжкому. Продовольчий магазин зазнав значних пошкоджень. День жалоби сьогодні оголошено у Чернігові. Напередодні росіяни прицільним дроновим ударом вдарили по супермаркету і вбили 2 цивільних, серед яких 10-річна дівчинка. Другій загиблій дівчині було всього 23 роки. Ще 25 людей поранено, зокрема і діти. Патрульні поліцейські, які одним із перших прибули на місце трагедії, опублікували відео перших хвилин після прильоту. На цих кадрах видно, як вони рятують людей з понищеного супермаркету. Пропоную подивитися без коментарів.
21: Тримайтесь. Було трошки боляче, терпіть, добре? Терпіть. Швидка вже їде, не хвилюйтесь, їде, швидка їде. Підходьте до нашого автомобіля зараз. Треба всередину попасти. Там жінку треба дістати. Швидко, швидко! Швидко!
22: Давай.
21: Пішли туди!
22: Це ще людина!
17: Загарбники серед білого дня одразу кількома ударними безпілотниками атакували Чернігів. Попередньо це були дрони типу «Грань-4», оснащені відеокамерами. Тобто росіяни, які ними керували, точно знали, що б'ють по магазину, де є цивільні. Серед 25 поранених 4 дітей – це 2-річна дівчинка та хлопці віком від 10 до 17 років. Станом на ранок сьогодні у лікарнях лишалося 12 постраждалих, 4 у важкому стані. Також відомо, що ще один дрон напередодні атакував у місті СТО та вщент її знищив, як і автівки, які стояли поруч. Трохи згодом ворог завдав по місту ще кілька ударів по 2 підприємствах, зокрема й харчової промисловості. В останньому поранений 48-річний чоловік. Його госпіталізували. Україна сьогодні відзначає День медичного працівника, День подяки і шани тим, хто без зброї безупинно рятує життя і на фронті, і в тилу. Щодня у лікарнях, реанімаціях, операційних, стабілізаційних пунктах і прифронтових медзакладах вони рятують захисників після поранень, допомагають цивільним, підтримують тих, хто пережив російські обстріли, працюють над реабілітацією наших людей, повертають до життя після хвороб, травм і втрат. Напередодні президент України з нагоди професійного свята відзначив державними нагородами медичних працівників та передав відзнаки родинам загиблих медиків. Глава держави подякував за професійність та витримку, людяність і, найголовніше, за кожне врятоване життя. Уже сьогодні привітання опублікував і головнокомандувач України генерал Михайло Драпатий.
2: Дякуємо. Кожному я добре знаю ціну присутності медика на фронті. Він поруч як янгол-охоронець, і це зміцнює впевненість українських захисників, додає надії їхнім рідним. Сьогодні, в День медичного працівника, ще одна нагода засвідчити вам повагу та шану, заслужіння людям, професіоналізм, відповідальність, готовність до самопожертви. Вічна пам'ять медичним працівникам, які загинули, повертаючи до життя інших.
17: У потязі, в автобусі, у кареті швидкої, у відділенні лікарні, на кожному етапі евакуації допомога пораненому не має припинятися ні на хвилину. Для цього військові медики створюють повноцінні реанімації на колесах, в автобусах, у вагонах потягів, в автівках швидкої. Закуповують переносні аналізатори крові, апарати ШВЛ, додатковий кисень – усе, аби пораненого можна було транспортувати з прифронтового регіону в тил і весь час у дорозі лікувати. Наш наступний матеріал про евакуаційні бригади Харківського військового шпиталю.
3: Та хлопці, на точці К приблизно 20-25 років поранення о 6 ранку. Швидше за все стегнова артерія, 3-4 хвилини реанімації, доставлений на стабпункт.К. Виїжджаєте з собою взяти 4 гемокона крові.
4: Очільниця відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Харківського військового шпиталю Ірина Ляшанко відправляє бригаду по пораненого на Куп'янщину.
23: Це ШВЛ-апарат для транспортування пацієнта, для вивозу його з стампункту.
24: Це подушка амбу. Якщо у нас, не дай Бог, якісь возникнуть неприємності з кислородом, у нас є подушечка амбу, ми нею будемо вентилювати легкі.
4: Ірина просить вдягти бронежилети та шоломи і дає з собою ще один пристрій – міні-лабораторію.
3: Апарат нам дає змогу побачити фактично стан пацієнта. Ми бачимо його біохімію, гемоглобін, бачимо електроліти, бачимо pH крові.
24: Так, пацієнт готовий, ШВЛ готовий до вентиляції, все добре.
23: Найтяжчий випадок був, коли ми приїхали, забрали пацієнтку, почали транспортувати, нам говорять по рації, що за нами почали ворожі дрони, нас побачили. Дякую водієві, що він маневрував всю дорогу.
24: Звісно, дуже тяжко в машині це все якби осуществити, ну, типу, зробити, щоб він не прокровив. Я дивлюсь за ним постійно, навіть буває, їдемо з точки, стоїмо над ним, щоб ми все бачили, не дай Бог, відкриться кровотеча десь, щоб ми могли зразу зупинити.
4: Навчитися ось так на ямах прифронтових доріг робити уколи, ставити крапельниці, під'єднувати штучну вентиляцію легень – особлива навичка військових медиків нині в Україні. Ось як вони це роблять у реанімаційних вагонах залізничних потягів. А ось як лікуватимуть так само на ходу в спеціальному автобусі реанімації.
25: Дружа, голову опусти. Ага.
3: Ці платформи дуже плавно підіймають пацієнтів, бо для деяких це може бути важливо, плавне підняття. Максимально 500 кілограм ваги, що зручно, з каталкою, і навіть, скажімо так, гарно вгодований козак спокійненько тут підніметься.
4: Такими реанімаційними автобусами перевозять у тил важких пацієнтів, стан яких вдалося стабілізувати. Супроводжують анестезіолог та сестра-анестезистка, які роблять на ходу все те саме, що і в палаті шпиталю.
26: Наскільки складніше вам працювати, коли все ж таки воно рухається?
27: Все залежить від наших українських доріг, як вони вже обладнані, як вони зроблені і все інше. Після зими, звичайно, було тяжкувато підключати системи, підключати розчини, міняти ті самі інфозомати для забезпечення.
4: ШВЛ експертного класу, знеболення і седація, кисневі балони. На ходу моніторять сатурацію, кардіограму. Все те саме, що і відділення реанімації.
3: Не дивлячись на те, чи пацієнт в потязі, чи пацієнт в автобусі, чи пацієнт в лікарні. І до самої реабілітації до того, як він своїми ногами, будемо вважати так, вийде з лікарні, повністю компенсований, чи настільки це можливо, компенсований, реабілітований. Допомога не має перериватися.
4: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.
17: І на цьому поки все. Більше новин уже о 16:00, тож до зустрічі.
1: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
5: З появлением фламінго і прочих дальнолетних ракетних радостей ядерне оружие тепер є і у України.
1: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
7: Я би, на самом деле, то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2026 году, честно говоря, об этом не думал.
1: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
8: Откройте, да. Посмотрите ядерную доктрину. Ми вже сьогодні маємо всі основання использовать наш ядерний арсенал. Наша сдержаність сьогодні – це тільки наше діло.
1: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежать від бажання кремлівського чекіста.
9: Тактичне ядерне оружие. Ми вже багато разів обговорювали, чому вона не працює. Во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скажем, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
1: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
10: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
11: Примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми його вважаємо хорошим.
1: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
12: Це все може привести к тому, що ми будемо використовувати то оружие, которая не оставит следа ни от кого.
1: А режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
28: Поскольку я абсолютный, что называется, государственник, то могу себе позволить это сказать. Для того, чтобы заработал интернет, нужно применить ТЯО. И уже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
1: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
29: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовая стала в России.
1: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербурзьких законодавчих зборів.
30: Ви, депутати, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
1: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
31: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
1: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
32: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
1: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? так и с ядерной зброей.
0: Это путинский блеф. К сожалению, этот блеф работал, продолжает работать. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы пусть в американской администрации там, корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
1: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
2: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
1: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
0: Значить, як тільки на границі там, я не знаю, Польши появятся ядерные ракеты, нацеленные на Москву, а там лететь там минут 15 надо, да? Я думаю, разговор закроется сразу. Вот просто тема закрылась, нету больше темы. Вы собираетесь бомбить Берлин? Прекрасно. Вот обратно. Вот, чем их ракеты, это лучше, чем это. Нет никакого другого варианта. Можно поставить их в Финляндии, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилась.
1: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
2: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї – це не просто крок віччаю, це, в принципі, можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
1: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
29: Вони сходять з того, що в Україні немає ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним із Європи чи США не ударить. Вот они верят, что они могут безнаказанно ударить по Киеву ядерным оружием, и никто их ни за что не накажет.
1: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
29: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включає, можливо, навіть Китаю. И наступит полная катастрофа. Вот в этот момент, после ядерного удара по Киеву, в России начнется полная катастрофа, экономика рухнет, и страна провалится в тартарары гражданской войны, где будут все друг друга грабить, потому что выжить иначе будет невозможно.
1: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
31: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то, що применение ядерного оружия.
1: Якби не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
6: Применение тактического или стратегического ядерного оружия является исключительным прерогативой Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ні Індія, ніхто в мірі не може повлиять на це рішення.
1: В реальності ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
31: В 13-му году, коли Сі вибрав Москву для першого зарубіжного візиту і назвав Путіна своїм приміром для подражання, на Китай приходилось около 10% російської внешньої торговлі. А главним партнером була Європа. Тепер почти 40%, треть всіх експортних доходів Росії. Сама Росія при цьому займає менше 4% китайської торговлі. Китайські товари затаплюють российский рынок. Автомобили, станки, текстили, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан. Страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
1: И навряд ли вассал, той самый гигантский Лаос, наважится стрибнуть на своего сюзерена.
0: Китай является, безусловно, ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против
13: старших товарищей в Пекіні.
1: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
13: Для Китаю любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал чётко Путину, что забыл.
1: А мы давайте не будем забывать, что Япония, Південна Корея и Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азиатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоче ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
2: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
1: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Але
31: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
1: Також не менш важливим чинником потенційного застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
2: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на території Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
1: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуємо ситуацію.
31: Представим, що в російському генштабі решили решить проблему радикально і нанести ядерний удар по малой такмачке. Візьмемо самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в

0: Ням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
1: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України. А завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
0: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
2: І не обов'язково збрасувати на Росію атомну бомбу. Можна частину Росії превратити в атомну бомбу і її взорвати.
0: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, а, скажімо так, умовно-пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
3: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоків. Це 5500 тонн урана в обороті цих АЕС. І це не говоря о підприємствах, які обогащають уран.
0: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
4: Не можуть привести к ответным ударам України по нашим атомним електростанціям.
5: Они так б'ють.
4: Они б'ють по Курской атомной электростанции.
6: Да.
4: Пытаются, нет.
7: Не, ну мы что, мы должны её перестать.
8: А что, Сергей, к Нововоронежской подлетала? К Нововоронежской подлетала? К Курской подлетала?
4: Подлетала, и массовые налеты дронов дальнобойных – это разные вещи.
0: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
3: От один хороший хряк фламінго по Ленинградській, наприклад, АЕС в Сосновому Бору зробить неізбіжну повну евакуацію Санкт-Петербурга і превратить цей городок в мертву зону відчуження приблизно на 13 з чим-то тисяч лет.
0: Ось так друге місто Московії, рідні підворіття бункерного, можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
3: Ну, а є ще Калінінська АЕС по сусідству з Москвою. Є Курська, Балаковська, Смоленська і так далі. Так що о своєму ядерному аргументі Кремлю стоило би позабити і заткнутися.
0: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
1: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
0: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
9: Це перша в їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм
10: наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Час новин для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю.
5: Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Лондоні з прем'єр-міністром Британії Енді Барнемом. Він обговорить посилення української протиповітряної оборони, безпеку на морі та розвиток спільного оборонного виробництва. До слова, Зеленський стане першим іноземним лідером, якого Бернем приймає на посаді глави уряду. Президент наголосив, за роки повномасштабної війни Київ і Лондон вибудували найміцніше партнерство.

0: клятву за всю історію двосторонніх відносин. І Україна цінує, що завжди може покладатися на принципові рішення, лідерство і підтримку Британії. Очікується, британська сторона офіційно оголосить, що передає Україні технології нової реп-системи Stone Cloak. Це дасть змогу налагодити їхнє масове виробництво для українських ударних безпілотників. Крім того, лідери відвідують військово-морську базу та зустрінуться із українськими військовослужбовцями, які проходили навчання у Британії в межах маневрів «Сібріз» для підвищення бойової майстерності. Перед поїздкою Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Sky News розповів, сподівається підписати з Лондоном угоду «Дрон Діл» та домовитися про створення на території Британії великого підприємства з виробництва безпілотників. Нагадаю, до Британії глава держави завітав дорогою до США, де відвідає похорон сенатора Лінсі Грема та проведе переговори із Дональдом Трампом. Показали партнерам, на що нині спроможні українські дрони та їхні пілоти. Глава МВС Іван Вигівський і командувач Національної гвардії України Олександр Півненко разом із послом США при НАТО Меттю Вітакером відвідали один із підрозділів Нацгвардії. До американської делегації також долучилися командувач спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України Картіс Базард і тимчасова повірена у справах США в Україні Сандра Ауткірк. Гостям продемонстрували технології, які нині застосовують українські захисники на полі бою. Вони побачили в роботі розвідувальні БПЛА, медичний евакуаційний дрон, а також комплекси, які здійснюють пошук, ідентифікацію та ураження цілей. Представники делегації поспілкувалися із фахівцями українських компаній, які розробляють і виготовляють безпілотні системи. Окрему увагу приділили новітнім дронам-перехоплювачам. Бійці продемонстрували, як ці засоби виявляють повітряні цілі, здійснюють їхній супровід та успішно виконують завдання із перехоплення. Командувач НГУ повідомив, які тактичні зміни доводиться впроваджувати через постійне збільшення кількості дронів, адже й ворог постійно масштабується.
1: Ми мінімально використовуємо, наприклад, бойові броньові машини, тому що противник вражає нам логістикою, а броня, вона коштує і нема сенсу її тягати туди, тому що це для всіх типів дронів, це ціль, вона велика і всі бачать, а там особовий склад. Звісно, броня вже має і реп, ми все обшиваємо, ми не тільки обшиваємо броньовані автомобілі, ми обшиваємо артилерію, самоходні артилерійські установки, ми та танки обшиваємо, ми все це робимо, але з такої кількості дронів, в принципі, краще використовувати мотоцикли, квадроцикли, баги.
0: Напередодні ж Олександр Півненко побував на передовій, зокрема, відвідав перший корпус Національної гвардії «Азов», другий корпус «Хартія» та центр спеціального призначення «Омага». Командувач зазначив, усі підрозділи надійно тримають оборону у зонах своєї відповідальності. Під час візиту на Донеччину, яку, зокрема, і захищає корпус «Азов», командувач НГУ став свідком відбиття одного з наймасованіших за останній час штурмів ворога, який пішов уперед силами двох армій та однієї дивізії. Завдяки ефективній та злагодженій роботі наших захисників ця атака провалилася.
1: Загалом було знищено 103 військовослужбовця противника, з пораненими це 132 і 79 одиниць техніки. Я рахую, це результат стійкості і взаємодії між підрозділами, тому що в наших корпусах воюють бригади Збройних сил. Що важливо, і ми знаходимо розуміння зі всіма, це стійкість оборони, це порозуміння між бригадами, між командиром корпусом, взаємодія між управлінням і безпілотними системами. Результат, ви бачите самі, ніхто не доїхав до лінії бою зіткнення, всі були знищені.
0: Наближена до Трампа американська блогерка Лора Лумер після візиту до Києва закликала США надати Україні більше ракет до комплексів «Петріот». За її словами, лише побувавши в Україні, вона усвідомила, що кожного дня переживають українці. Лумер розповіла, як ховалася в укритті через російські балістичні атаки, щоночі прокидалася від повітряних тривог і на власні очі побачила наслідки російських ударів, зокрема по американських підприємствах. Вона пояснила своїй аудиторії, що «Петріоти» – це оборонна зброя, яка захищає міста, критичну інфраструктуру та цивільних, і наголосила, така допомога не лише рятує життя українців, а й стримує російську агресію та посилює безпеку самих Сполучених Штатів. Адже в разі поразки України російська агресія не зупиниться на кордонах. Тож блогерка закликала Трампа та Пентагон якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону. Румунія підняла у повітря два винищувачі F-16 після того, як системи спостереження зафіксували невідому повітряну ціль поблизу українського кордону. Місцевих жителів повідомили про можливу небезпеку. За даними Міноборони Румунії, об'єкт ненадовго увійшов у повітряний простір країни, а потім повернув у бік України. Невдовзі після цього в Україні пролунали вибухи. Обставини інциденту ще з'ясовують. Водночас Румунія підтвердила, що перший з трьох дронів, збитих за останні три дні, був російським шахедом. Розслідування щодо двох інших триває. Нагадаю, напередодні румунські військові знищили вже третій безпілотник, який порушив повітряний простір країни за останні три доби. В Бухаресті наголошують, систематичні порушення повітряного простору Румунії, а отже і НАТО та Євросоюзу, є неприйнятними і готують дипломатичний протест Росії. Сьогодні професійне свято в українських медиків. Його відзначають 27 липня, уже третій рік, у день вшанування Пантелеймона Цілителя. Нині Україна, як і весь світ, стикається із нестачею лікарів. Хтось на фронті, хтось виїхав за кордон. Паралельно у нас щодня велика кількість поранених через війну, а отже і потреба в медиках. МОЗ разом із ЮНІСЕФ вирішило показати молоді, як це бути медиком. Сподіваються, хтось зацікавиться спеціальністю, а хтось опанує окремі навички для себе. Акція Future in Health відбулася у 5 українських містах – Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі. На одній побувала Ольга Чайко.
2: Спілкування із міністром в укритті під акомпанемент київської тривоги.
3: Пропоную стоячи.
2: А до того двогодинні майстер-класи на території столичного Охматдиту. Ось одну групу проводять травматологію. Це так званий шлях пацієнта.
4: А, на самокаті питалися. Я так і знав. Відтравмували руку. Реєструйтесь. Ми поклали на кушетку, оглянули, все симптоми перевірили.
2: Усе відбувається швидко, медики не мають права гаяти час. На вулиці інша група вчиться надавати першу медичну допомогу.
5: Ми ніколи не знаємо, якого ми зустрінемо пацієнта і коли.
6: Чуть-чуть пахнуть, ручки виміняли.
2: На події зібрали молодь від 15 до 24 років. Якщо навіть не підуть у лікарі, кажуть парамедики, навички можуть згодитися в Україні. Війна.
7: Зараз у нас така обставина в Україні, що потрібно медики, навіть для своїх близьких, родичів. Зараз таке життя, щоб кожного, щоб був би турнікет. Кожної людини бажано для себе.
2: Це одна з причин, чому сюди прийшла Євгенія. Вона вже має одну освіту та не виключає, що може піти в медицину або бодай повчитися чогось нового.
8: Дізналася, як гнучка шина працює, бо мене це завжди цікавило. Побачила швидку, як вона виглядає всередині, бо я щаслива людина, я ніколи нічого не ламала, швидкій не їздила, так тільки збоку бачила. Цікаво було просто подивитися, як воно виглядає.
2: Ярослава мріє стати нейрохірургом.
9: А що ви відчуваєте, як людина в білому халаті?
10: Мені здається, таку мотивацію і гордість за наших медиків.
2: Про професію знає багато. У Краматорську її мама працює головною медсестрою одного із закладів. Саме вона закохала у медицину доньку. Ярослава поки живе у Молдові та дистанційно вчиться у Слов'янську, вже перейшла в 11 клас. Щойно приїхала зі США, там побувала як винахідниця, а вступати хоче в Україні.
10: Вона мене з дитинства, як сказати, захоплює своєю справою, і тому так хотілося б також пов'язати своє майбутнє з медициною. У нас, мені здається, люди більш відкриті до того, щоб допомогти.
2: Ось у лабораторії учасники пробують виділити ДНК пацієнтів. Генетики кажуть, це початковий молекулярно-генетичний етап діагностики. Для учасників те, що відбувається у пробірках, скоріше диво. Їх добре розуміє Мар'яна, яка працює в Охматдиті 2 роки і бачить, наскільки тут потрібна віддана професії молодь.
11: Дійсно, я бачу в них себе. В нашому капіталістичному світі все ж зупиняє багатьох зарплата. Саме тут все ж потрібно йти за покликом і за покликом допомагати людям, діткам.
2: Україна потребує все більше лікарів, передусім через бойові дії. Багато медиків на фронті, молодь виїжджає за кордон. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що кризи нема, та все ж визнають, для цивільних, особливо по селах, лікарів таки не вистачає.
3: Якщо ми хочемо, щоб людина їхала в сільську місцевість, ми повинні щось запропонувати. Для молодих медиків ми запропонували 200 тисяч гривень підйомних. Для людей зі лікарів зі стажем ми запропонували можливість купити житло. Але ми повинні готувати кадри. Відбулася міграція, велика кількість, і в тому числі молоді, шкільного віку виїхала. Це потенційно може вплинути на набір до вищих учбових закладів медичного профілю.
12: It is important indeed during...
13: Важливо, щоб у ці складні військові часи медична система в Україні працювала злагоджено. Ми бачимо, як під вогонь потрапляють медичні заклади, наприклад, як Охмадит, і бачимо, як їх відбудовують, але все ж вам потрібні лікарі, хірурги і медсестри. Тому ми хочемо, аби молоді люди надихалися цією роботою і продовжували тут працювати.
2: Міні-курс із профорієнтації задумали спеціально для України і приурочили саме до Дня медика. У ЮНІСЕФ вважають, важливо, що він охопив аж 5 міст і зібрав тих, хто щиро хоче допомагати людям. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: В Ужгороді відбулася прем'єра документального фільму «Костянтинівка у напівоточенні та на межі». Це хроніка реальних евакуацій цивільних людей, які здійснюють волонтери гуманітарної місії «Проліска».
14: Всі живі. Бігом машину вже в 50 метрах лежиться.
15: Так, у листопаді та на початку грудня минулого року під постійними обстрілами волонтери гуманітарної місії «Проліска» евакуйовували жителів донецького міста Костянтинівка. Їх вивозили із справжнього пекла війни, ризикуючи власним життям. У цьому фільмі усі кадри, зняті волонтерами та журналістами під час реальних надскладних евакуаційних операцій порятунку цивільних, стареньких, маломобільних та поранених.
16: У нас була певна кількість матеріалу, заснятого матеріалу, в тому числі і атаки на наші автівки, і матеріалу по евакуації тих людей, які найбільше цього потребували. І виникла ця ідея створити, тобто вже зібрану якусь цілісну історію саме про Костянтинівку.
15: Нині ситуація у Костянтинівці критична. Місто під контролем Сил оборони України та ворог майже повністю перетворив його на руїни. Без газу, світла та води там досі залишаються цивільні. Організована автомобільна евакуація неможлива. Єдиний спосіб вирватися з міста – це піший вихід під дронами окупантів, каже Інна Посоха. Лише 4 місяці тому вона разом із 77-річною матір'ю наважилася покинути напівоточену Костянтинівку.
17: Надіялися, що все-таки закінчиться це все, прийдемо к міру. Йшли 6 часов, це без остановки, треба було йти. Дрони літають, працює КАБи, там же ж без... артилерія. Там просто 24/7 таке відбувається.
15: Жінкам вдалося дійти до місця, де на них чекали волонтери «Проліски». Евакуювали їх на Закарпаття, поселили у шелтер і забезпечили усім необхідним. Інна спеціально прийшла на прем'єрний показ документального фільму «Костянтинівка у напівоточенні та на межі». Хоча дивитися його було важко.
17: Тяжелый фильм. Тяжелый, потому что это реальные события. Это то, что пришлось наживо себе пережить. Я сейчас закликаю, продолжаю закликать. Надо беречь и своё життя, и життя своих близких. Краще выехать, чем залишатися.
15: Волонтери під час операції вмикали камери, щоб фіксувати свою роботу. Саме ці записи стали документальним свідченням того, як змінювалася Костянтинівка, якою ціною вдавалося рятувати людей. Ворог здійснив уже понад 110 цілеспрямованих атак по спецтранспорту та офісах «Проліски», ігноруючи маркування та міжнародні норми.
16: Гуманітарні працівники, в принципі, мають бути захищені міжнародним гуманітарним правом. Але нам не вистачає броньованих автівок, нам не вистачає засобів ідентифікації дронів. Ми знаходимося так само на межі.
15: Від літа 25-го, коли на Донеччині почалася чергова ескалація бойових дій, «Проліска» вивезла з-під обстрілів понад 20 тисяч цивільних людей. 1700 із них – з Костянтинівки. У кінозалі серед глядачів ті, для кого ця історія не кіно, а власне життя.
17: Такі фільми, такі кадри, хоч вони і страшні, це наші реалії, і якби там не було, якби не хотілося б там це дивитися, в це вірити, це є.
18: Це, такий, знаєте, фідбек від того всього, флешбек, який відбувався. Особисто мене дуже вразило ключі. У мене також зберігаються ключі, я розумію, що навряд чи туди повернусь, але
11: Що маємо, то маємо.
15: Разом із показом в Ужгороді відкрили і вуличну виставку-інсталяцію. В її основі фотографії та особисті історії працівників місії, чиє життя докорінно змінила війна. Після Ужгорода фільм покажуть по всій країні, щоб нагадати про гуманітарну ситуацію у прифронтових містах. Загалом за час повномасштабної війни Проліска надала допомогу понад 4 мільйонам людей. Евакуювала з-під обстрілів майже 70 тисяч українців. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
19: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі – у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
21: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
22: Ключові події.
23: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
22: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
23: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
22: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
23: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
22: Просто про складне.
23: Доступно про важливе.
22: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
23: З нами ти серед своїх.
24: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
19: Все за країну, яка піклується про дітей.
0: Я вітаю вас у розмовній студії від ICTV та СТБ. Підхоплюють ефір марафону і розпочинаємо ми з оперативної обстановки регіону, який найбільше потерпає від російських атак. Поговоримо далі про Донеччину. І з нами на зв'язок виходить Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, я вітаю вас.
25: Новина, вітаю вас.
0: Розкажіть, як Донеччина пережила вихідні, як почався новий тиждень, які громади були під російськими ударами?
25: За минулу добу ворог більше тисячі разів обстріляв Донеччину, збільшилась кількість обстрілів керованими авіабомбами, це К-250 і К-500, ствольна артилерія, FPV-дрони, як на оптоволокні, без оптоволокна. Тільки за минулу добу 3 людини отримали поранення, це 2 людини в місті Краматорськ та 1 в місті Добропілля. Ворог обстрілює повністю всі населення Донеччини, на жаль. Тому обстановка в області найскладніша, і в такому напрямку, в таких складніших умовах ми зараз працюємо. Тільки завдяки підрозділам поліції «Білі Янголи» і підрозділам ДСНС «Фенікс» вдалося вивезти з міста, яке наближені до лінії фронту, 760 людей та 46 дітей. Працюють мотранзитні на пункти для того, щоб евакуювати населення. Хочу подякувати всім областям, які приймають наших людей. Для нас це дуже важливо, тому що в такий складніший час згуртувала вся країна. Донеччина зараз, ми всі розуміємо, живе в найскладніших умовах. І хочу висловити слово вдячності нашим Збройним силам, які боронять нашу рідну область. Вони найпотужніші. Тому ми зробимо все можливе для того, щоб підтримати і наше населення, і підготувати область до опалювального сезону. Це ми зараз робимо. На жаль, є загиблі і поранені наші представники комунальних служб, компанії «Вода Донбаса», «Теплокомуненерго». Люди працюють в найскладніших умовах, але ми зробимо все, що від нас залежить, щоб допомогти нашим людям, які залишаються в області. Ну, прошу все цивільне населення, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, евакуюйтесь та турбуйтесь за ваших дітей. Тому що ворог обстрілює об'єкти приватної власності, там, де взагалі нема жодних військових, він знищує цивільне населення, знищує об'єкти приватної комунальної власності. З кожним днем обстановка все складніше і складніше на Донеччині.
0: Пане Вадиме, не з того, що ми читаємо, росіяни останні тижні все частіше б'ють по слов'янській громаді. Слов'янськ сам по кілька разів на день під масованими атаками. І сьогодні зранку знову обстріл пасажирського автобусу, є поранені двоє жінок. Скільки людей саме тут залишається? Чи вистачає вам ресурсу і робочих рук для того, щоб ліквідовувати всі щоденні і щоденні пошкодження?
25: Як і в Слов'янську, так і в Краматорську обстановка найтяжча. Ворог скидає керовані авіабомби і на місто Слов'янське, і на місто Краматорськ. В Слов'янській громаді зараз залишається 37 893 людини та 2,5 тисячі дітей. Після ворожих обстрілів наші комунальні служби роблять все можливе для того, щоб прибрати всі руйнування, все це жахіття, щоб наші люди цього зранку не бачили. Ворог знищує і кафе, і магазини, і адмінбудівлі, всю цивільну інфраструктуру, і наші комунальні служби, вони працюють в мегаскладніших умовах. І після роботи, після завалів, є комунальні служби та компанії «Вода Донбаса», підприємці, аграрії, шахтарі, вони всі йдуть на будівництво фортифікаційних споруд. Тому люди згуртували спочатку повномасштабної війни, і я дякую кожному донеччанину, хто допомагає в оборонному напрямку, в будівництві фортифікаційних споруд за тими завданнями, що визначили військові. Для нас це дуже важливо, тому Донеччина згуртована, вона працює в повному обсязі, і ми зробимо все можливе для того, щоб підтримати наше цивільне населення в такий складніший час. Слова вдячності нашим благодійним міжнародним організаціям, які надають нам будівельні матеріали, тому що після обстрілів нам потрібно позакривати вікна, зробити криші для того, щоб дощ не затоплював на приватні чи комунальні будинки. Ну, в цьому напрямку ми працюємо дуже злагоджено, тому ми ще раз висловлюю слово вдячності всьому цивільному населенню, яке долучилось до підтримки наших сил оборонних, наших людей. Тому в найтрудніших умовах зараз працюємо, Донеччина згуртована в повному обсязі. Дякую кожному, хто долучився до цього напрямку.
0: Пане Вадиме, останнє, напевно, запитання. Я дивлюсь, за останньою інформацією, сьогодні потрапили під обстріл FPV-дрону в автомобіль, в якому їхала на огляд постраждалого будинку комісія, яка працює за державною програмою «Є-відновлення». Я так розумію, що, напевно, доведеться якось переглянути безпеку ось поїздок таких комісій на місця прильотів.
25: У нас, на жаль, комісії працюють в складніших умовах, тому що повністю всі населені пункти, як я вже говорив, сьогодні неодноразово вони прострілюються окупантом в повному обсязі, і, на жаль, не існує безпечних маршрутів на території Донецької області, щоб окупант не контролював, не намагався взяти під свій контроль. Но ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити в наших умовах безпекову складову, як і нашим комісіям, так і людям, які працюють, і техніки на фортифікаційних спорудах, і, повторюсь, мотої техніки, які працює зараз на напрямку підготовці до опалювального сезону. Тому ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити наших людей і зберегти їхнє життя в таких мегаскладних умовах.
0: Я вам дуже дякую за вашу роботу і за вашу службу, і за те, що знаходите час доєднуватись до нашого ефіру і розповідати всій Україні про дуже складну обстановку на Донеччині. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі. Дякую вам дуже. І ось є добрі новини. Вперше в історії НАТО військово-морські сили Збройних сил України отримали право управляти силами Північно-Атлантичного альянсу. Під час українсько-американських спільних навчань «Сібриз-2026» штаб протимінних дій першого дивізіону протимінних кораблів успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Детальніше роз'яснить, я так розумію, такі позитивні результати і цю вину речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, я вітаю вас.
1: Вітаю вас, пані Олена, студію та глядачів.
0: Окрім гордості за наших військових моряків, що нам треба насамперед розуміти ось про такий результат і яке він матиме практичне значення в майбутньому?
1: Насправді, знаєте, це навіть трохи традиційно. Навіть до 2014 року якраз підрозділи військово-морських сил, зокрема і сухопутна компонента, теж проходили оцінювання щодо сумісності і пройшли їх успішно. Але зараз ми це все, відповідно, проходили вже в інший спосіб, на іншому рівні. І для нас, звісно, це можливість залучати інших і бути залученими до спільних дій з країнами-партнерами. Тобто, в тому є практична користь для нашої країни, тому що в той момент, коли ми нарешті зможемо розмінувати нашу акваторію, ми можемо самі організовувати цю операцію, самі нею керувати і залучати для цього партнерів, як мінімум з акваторії Чорного моря, це три країни-члени НАТО, так само ми можемо долучатися і до спільних дій в ладі командувань на будь-яких інших театрах.
15: Пане Дмитре, саме сьогодні ви вже торкнулися теми акваторії Чорного моря. Саме сьогодні Радбез ООН на запит України буде розглядати атаки Росії на цивільні судна в Чорному морі, масштабну російську атаку на Київ та інші міста в ніч на 19 липня, блокаду морських портів. А так само згадають і ось пошкоджені кілька суден під іноземними прапорами, коли загинуло 10 моряків. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі реальна можливість от протидіяти цьому морському російському терору?
1: Насправді тут питання стоїть не тільки у відбитті стріл, так, а й у знищенні самого лучника. Ну, це так умовно. Тому що, звісно, основний спосіб, який росіяни використовують для того, щоб досягнути якогось результату, це банальне збільшення сил, засобів, ну, в нашому випадку засобів ураження. Відповідно, відбувати ці атаки стає складніше через їхню щільність. Тому так, відповідь, звісно, це і удари по місцях базування, що насправді відбувається. Це, і, звісно, збільшення наших спроможностей щодо відбиття безпосередньо атак. Так, це питання нового устаткування, це питання збільшення ресурсів нашої країни для того, щоб нівелювати ті виклики, які перед нами ставлять росіяни.
15: Пане Дмитре, тут Іран розійшовся заявами про помсти, то він мститься і збирається помститися Сполученим Штатам, а ось погрожує вже Україні помстою та відповіддю за удар по судну в Каспі. Нагадаю, йдеться про результат далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря по кораблям, задіяних у транспортуванні військових вантажів між Іраном і Росією, саме тих кораблів, які перебувають під міжнародними санкціями. А як нам сприймати ось такі іранські погрози?
1: В таких ситуаціях часто кажуть, нехай холодною водою зап'ють. Мабуть, у них там дуже спекотно, її просто нема. Тому що, знаєте, країна, яка підтримує нашого ворога, підтримує його не на словах, а безпосередньо надавши йому такий інструмент терору, як дрони камікадзе, масштабувавши це виробництво на його території, який безпосередньо проводив і навчання цих операторів, мабуть, їхня думка – це остання, яка нас має, в принципі, хвилювати в такій ситуації. Це по-перше. По-друге, будь-яка військова логістика, вона є законною військовою ціллю. І якщо відповідних структур українських розвідувальних, які мають вже міжнародний рівень, з'являється інформація щодо наявності такої логістики, є цілком очевидною реакцією з нашого боку. І це якраз те, про що ми з вами розмовляли на початку. Це удар по лучнику до того моменту, як він почав випускати свої стріли по нам.
15: Пане Дмитре, і останнє запитання. Раз ми вже зачепили Іран, до розмінування Ормузької протоки готові долучитися дві українські команди з згадуваними нами навчань «Сібриз-2026». Але я так розумію, що завершення війни не проглядається. І наскільки це отака вже реальна можливість і реальні домовленості про залучення наших фахівців до розмінування Ормузької протоки?
1: Практичне питання, яке лежить у політичній площині, на той момент, коли ці дії стануть вже плануватися в реалі, а ви знаєте, що там дійсно є серйозні проблеми з замінованістю акваторії, це впливає на міжнародне мореплавство і Ми в такій ситуації, звісно, готові долучитися до міжнародних дій. Як ви бачите, у нас вже є екіпажі кораблів, які так само пройшли оцінювання під час навчання серії «Сібриз», які можуть цілком виконувати завдання в складі підрозділів країн-членів НАТО або наших партнерів. Тому так, військово-морські сили про це заявили одразу. Ми готові працювати, набувати досвід. І для України, як морської держави, звісно, це дуже важливо зробити свій внесок в міжнародну морську безпеку, зокрема.
4: Дякую вам за це і дякую вам за такі успішні результати після навчань «Сібриз-2026». Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил, був у нас в ефірі. 16.30, останні новини дня від Анастасії Мазур. Далі.
5: Так, дякую, Олено. Справді, час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон. З тебе вітаю. Від ранку ворог тероризує Запоріжжя. Щонайменше троє людей зазнали поранень унаслідок удару росіян по місту опівдні. Одна з постраждалих у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. А на світанку ворожі авіабомби вбили у Запоріжжі літнього чоловіка. Один із кабів упав посеред приватного сектора у Правобережному районі. Вибухова хвиля знищила два будинки. Під уламками одного виявили тіло 67-річного чоловіка. У сусідньому об'їзді з-під руїн надзвичайники дістали дивом уцілілого 22-річного юнака.
6: Прилетів кап у мій будинок, придавило плитою та кришою, почав сам вибиратись, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
5: Понад 10 будинків, розташованих поруч, пошкоджені. У них уже латають дахи та затуляють вибиті вікна. Також понівечений і медзаклад. Там побиті шибки та двері, однак критичних руйнувань будівля не зазнала.
7: В основному, ви бачите, це фасад, вікна, двері. Як би так, тобто глобальних розрушень або порушень там самої будівлі немає. Зараз поприбираємо, встановимо окна, вікна, двері. Будемо працювати далі.
5: Уже по обіді путінські терористи впівдроном атакували пасажирський автобус. Заряд БПЛА пробив наскрізну діру в салоні. На даху сталося невелике займання. На момент удару в автобусі було близько 10 пасажирів. Водій устиг вчасно зреагувати та одразу відчинив усі двері, аби люди якнайшвидше вибігли назовні. За його словами, через раптову атаку окупантів лише одна пасажирка зазнала легкої контузії.
8: Остановка, люди ж виходять. Я встановився. І тут таке оглушило, такий оглушительний взрив. Я двері відкрив швидко, люди вийшли. Одна жінка чуть-чуть оглохла, але потім вона відійшла.
9: Як тепер будете виходити в рейс?
8: Ну так, да, треба ж працювати.
5: Росіяни завдали удару вранці по Дніпру. Унаслідок атаки дрона пошкоджені два багатоквартирні будинки, потрощено близько 300 вікон, понівечений меблевий магазин та звичайні торгові павільйони із харчами. Через атаку на одному з підприємств було пошкоджено трубопровід аміаку. Рятувальники ліквідували наслідки аварії, витік зупинено. Одна людина звернулася до лікарні з отруєнням, загрози її життю немає. Зранку окупанти завдали ударів і по Краматорській громаді на Донеччині. Поранено трьох жінок, повідомили у міськраді. На світанку російські війська здійснили серію ударів керованими авіабомбами по селищу Біленьке. Одна жінка поранена. Пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та один багатоквартирний. А трохи згодом окупанти вдарили по одному зі спальних районів Краматорська трьома фабами. Поранені дві жінки, пошкоджено 6 багатоповерхівок та 2 заклади освіти. Постраждалих ушпитали. 60 діб під вартою без права внесення застави у Києві обрали запобіжний захід Василю Гончаруку, організатору військової виставки на Київщині, унаслідок російської атаки, на яку 24 липня загинуло 11 людей. Нагадаю, тоді на місці балістичного обстрілу смертельні поранення дістали 10 людей. Про 11-ту жертву стало відомо сьогодні, просто в момент, коли підозрюваного заводили до зали суду. У лікарні від поранень помер 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену, повідомили у офісі генпрокурора. Сьогодні в суді прокурори, які клопотали відправити підозрюваного Василя Гончарука у СІЗО без права на заставу, наголосили, жодних дозволів від державних органів на проведення виставки зброї її організатор не отримав. Компанія лише надіслала попередження про те, що проводитиме такий захід. Адвокати ж Гончарука натомість назвали запобіжний захід необґрунтованим, а сам підозрюваний заявив, готовий співпрацювати зі слідством.
26: Повністю усвідомлюю свою відповідальність та прошу суд і слідство провести всі необхідні слідчі дії
2: Для з'ясування обставин трагедії, що сталося 24 липня 2026 року під час ракет Сухого стрілу. Я добу технічуваю постраждалим та їх родичам і готовий повністю максимально їм допомогти.
0: Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон. Там він зустрічається із новообраним прем'єр-міністром Енді Бернемом. І стане першим лідером іноземної держави, якого той приймає на посаді прем'єр-міністра. В офісі Бернема раніше заявили, він на зустрічі підкреслить непохитну підтримку Києва з боку Лондона та пообіцяє продовжувати нерозривний зв'язок між обома країнами. Бернем та Зеленський планують відвідати одну з військово-морських баз, зустрітися із британськими військовослужбовцями, які тренують українських солдатів та моряків у межах навчань із морської безпеки і протимінної боротьби. Також, за інформацією ЗМІ, очікується, що під час візиту Великобританія передасть Україні ліцензію на виробництво британських систем радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Політики обговорять також угоду про дрони. Під час інтерв'ю американському телеканалу Sky News Володимир Зеленський повідомив, очікує на продуктивну двосторонню зустріч із Енді Барнемом. Та розповів, що хоче побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових дронових технологій і поділитися ними із нашими партнерами. Вони рятують життя побратимів під звуки вибухів та дзищання дронів, часто ризикуючи власним. Далі у вікнах історія волинського прикордонника, який ще з дитинства мріяв бути медиком. Він втілив у життя свою мрію, поєднавши її з військовою службою. У лавах Державної прикордонної служби вже 9 років, за плечима 3 ротації в зону бойових дій. Там намагався врятувати кожного, хто потрапляв до його еваку.
3: Розберемо такі питання: склад аптечки, що там повинно бути і для чого воно. Потім пройдемося поверхнево по алгоритму марч.
10: Олександр проводить заняття з тактичної медицини для колег.
3: Це набір бойового медика, це рюкзак бойового медика, який був зі мною на сході всі три ротації. І я по сьогоднішній день ним користуюсь. В нього влазить дуже всього багато.
10: Нещодавно він розпочав службу в одному з підрозділів на українсько-польській ділянці кордону. З новими колегами ділиться набутим в зоні бойових дій досвідом.
3: В реальній ситуації діються по ситуації, тому що, я ж кажу, на полі бою кожен військовослужбовець переживає за свою безпеку, за безпеку побратима. І там лежати під деревом чи оглядати – це вже потім десь в якомусь бліндажі, так. Да.
10: Тому правильно накласти турнікет – це перше, що має вміти боєць при складних пораненнях, каже прикордонник. Аби врятувати себе чи пораненого побратима, діяти треба чітко і швидко, та не розгубитися, якою б не була рана.
3: Підповзли, підбігли, ага, глянули, є масивна кровотеча. Впали біля нього. Накладаєте турнікет. Якщо йде якийсь обстріл, ви ж пораненим прикриваєтесь. Ногу піднімаєте і за нею ховаєтесь.
10: Стати медиком Олександр мріяв ще з дитинства, як і бути військовим. Тому вчився в медколеджі, а згодом пішов на строкову службу. В лавах Державної прикордонної служби майже 9 років. За плечима 3 ротації на схід в складі підрозділу швидкого реагування.
3: За цих 2 роки, будучи в Покишері, ти відчув, що ти потрібен, що ти робиш свою роботу, що ти стараєшся максимально робити її якісно, і дійсно ти розумієш для себе, що ти дійсно рятуєш життя.
12: Ти все знаєш, що треба казати, так?
10: Це відео знімали на День медика торік. Його підрозділ виконував бойові завдання на Харківщині. Олександр евакуйовував поранених побратимів з позицій, часто під обстрілами, втікаючи від дронів. Вже в кареті швидкої намагався зробити максимум, аби нікого не втратити і довести до стаб-пункту. Найважче, каже, було чекати, доки поранених доправлять до точки, звідки їх забирав евак.
3: Було такі зарази, що там під час евакуації зараз було там 20 поранених, ну, суміжників, зрозуміло, там ти не перебираєш, кого забирати. Таке було, що в машині було по 7-8 чоловік в одній швидкій.
10: Та найскладніше під час служби в зоні бойових дій – це опанувати емоції, каже Олександр.
3: Ти ще довго аналізуєш, так зробили, не так. Приймаєш все близько до серця, тому що ти переживаєш за кожного бійця, тому що ви є побратими. От, і ти це повинен робити. Тут працювати кожен не зможе кожен. Ти реально треба любити і думати, що робиш.
10: Бо від вчасної допомоги та вмілих рук бойових медиків багато чого залежить, каже прикордонник. Адже життя кожного захисника дуже цінне. Тож він намагається зробити все можливе, аби його врятувати. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: І сьогодні Україна відзначає День медичного працівника, День подяки і шани тим, хто без зброї безупинно рятує життя і на фронті, і в тилу. Щодня у лікарнях, реанімаціях, операційних, стабілізаційних пунктах і прифронтових медзакладах вони рятують захисників після поранень, допомагають цивільним, підтримують тих, хто пережив російські обстріли, працюють над реабілітацією наших людей, повертають до життя після хвороб, травм і втрат. Напередодні президент України з нагоди професійного свята відзначив державними нагородами медичних працівників та передав відзнаки родинам загиблих медиків. Глава держави подякував за професійність та витримку, людяність і, найголовніше, за кожне врятоване життя. А вже сьогодні привітання опублікував і головнокомандувач України генерал Михайло Драпатий.
11: Дякуємо.
13: Я добре знаю ціну присутності медика на фронті. Він поруч як янгол-охоронець, і це зміцнює впевненість українських захисників, додає надії їхнім рідним. Сьогодні, в День медичного працівника, ще одна нагода засвідчити вам повагу та шану. Заслужіння людям, професіоналізм, відповідальність, готовність до самопожертви. Вічна пам'ять медичним працівникам, які загинули, повертаючи до життя інших.
0: У столиці відбулася 10-та церемонія національної кінопремії «Золота дзига». Щороку премія відзначає найкращі досягнення в галузі кіно, як проходило голосування та який фільм завоював серця українських глядачів цього разу. Далі у сюжеті.
14: Цього року національна українська кінопремія «Золота дзига» відзначає своє десятиріччя. За ті роки вона стала справжнім українським «Оскаром». 4 місяці члени кіноакадемії визначали найкращі українські кінострічки. Змагалися 65 українських робіт у 21 категорії.
16: Понад 600 членів Української кіноакадемії голосували у 3 етапи. Визначати переможців, кажуть організатори, було непросто. Цьогоріч змагалися абсолютно різні за жанром і настроєм роботи.
17: Найбільша складність – це те, що фільми були дуже різними, тому що, знову ж таки, «Ти космос» – найбільше номінацій. Це у нас комедія, скайфай-комедія, «Сірі бджоли» – у нас військова драма. Мені здається, що саме однозначно обрати і сказати, це найкращий фільм, було важко всім.
16: Ще одна особливість цьогорічної премії – серед номінантів значно побільшало комедій та розважального кіно. У кіноакадемії пояснюють, через війну український глядач дедалі частіше шукає на екранах емоційної розрядки.
17: Українському глядачу просто значно складніше дивитися про війну, тому що ми її дивимося в прямому ефірі. Ми її бачимо в себе за вікнами, інколи в своїх будинках. Глядач не хоче бачити війну, глядач хоче бачити більше комедії, можливо, хорорів. І тому саме фільми про війну, вони більше затребування за кордоном, там, де глядач не живе в реальності війни, і для нього це може виглядати як кіно.
16: Втім, попри зміну глядацьких уподобань, авторське та воєнне кіно не повинно зникати, переконана народна артистка України Ольга Сумська. Саме такі стрічки, каже акторка, зберігатимуть пам'ять про події, які пережила країна.
18: Серйозне кіно, яке відтворює події сьогодення, воно має бути. Це та історія, яка закарбується в нашій пам'яті. Це складова нашого життя. І ми не можемо без цього, тому що кожне покоління має відтворити ті події, в яких ми живемо.
16: У Держкіно наголошують, найважливіше сьогодні навіть не жанри, а темпи розвитку української кіноіндустрії. Лише торік за державної підтримки завершили виробництво 45 фільмів. Це більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.
20: Це показник навіть вищий, ніж у роки до повномасштабки. І це свідчить про те, що зростає виробництво.
16: У галузі очікують ще більшого розвитку, адже зміниться система державного управління сферою кіно, а також буде збільшено фінансування.
20: Відтепер в нас є оновлений закон про державну підтримку кінематографії, який приблизно 2 місяці тому підписав президент. Він набув чинності. Ми маємо цілих 13 форм державної підтримки кінематографії. Безпрецедентно на кінематографію виділено 2,6 мільярда гривень, що становить понад 70% всього бюджету програми «Тисяча весна».
16: Відзначили цього вечора і нові імена. Переможцем у номінації «Відкриття року» став військовослужбовець Артем Рижаков, який знімав документальний фільм про свій підрозділ «Просто на передовій». Найкращим серіалом року стали «Обмежено придатні».
11: деяких фільмах вже більше з'явилися надії. І, наприклад, наш серіал, він так само про надії, так само про історію родини, яка переживає війну і реагує по-своєму.
16: Найкращим документальним фільмом визнали стрічку Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» про бої за село на Донеччині. А головну нагороду звання найкращого фільму року здобула науково-фантастична стрічка Павла Острікова «Ти космос».
19: За сюжетом вибухає земля і все суті залишається лише одна людина, і він знаходить собі ось цю мету. Це також кіно про самопожертву.
16: Режисер розповідає, сценарій був написаний ще у 2015 році, а зйомки почалися до повномасштабного вторгнення. Втім, історія про самотність, любов і людський вибір, переконаний автор, не втратила актуальності й сьогодні.
19: Дещо не змінюється, це люди, як ми живемо, що ми любимо, як ми себе відчуваємо. Я думаю, тема самотності, кохання – це такі універсальні речі, про які будуть говорити не тільки люди нашого покоління, але й в майбутньому, як і бачимо і в минулому.
16: Дві нагороди були присуджені посмертно. За найкращу пісню відзначили співака Адама, а за найкращу чоловічу роль другого плану – актора Василя Кухарського, який помер у 23-му році після поранень, отриманих на фронті. Олена Халілова, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, Марафон, Єдині новини.
0: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну а далі я передаю слово Олені Фроляк, яка говоритиме про ситуацію на Харківському напрямку. Олена, ефір ваш.
4: Дякую, Анастасія. Росіяни посилюють свій тиск на Куп'янському напрямку, однак просувань там не мають. Про це свідчать аналітичні матеріали Американського інституту вивчення війни. Аналітики твердять, що наступ ворога стримують активна робота українських безпілотників, нестача у росіян підготовлених військових і дефіцит пального. Цю тему будемо продовжувати з Миколою Волоховим на псевдо Абдула, командиром групи «Терра» в складі 3-го армійського корпусу, яка, зокрема, зараз і стримує натиск ворога на Харківщині. Я вітаю вас, пане Миколо.
21: Вітаю вас.
4: Але зараз у нас є можливість і нагода підсилити спроможності і потенціал підрозділу «Тера». У вас на екранах з'явився QR-код і номер карти. Це збірна 100 ударних FPV-дронів «Камікадзе». Ударних дронів у «Тери» має бути більше, щоб більше було мертвих росіян. Все дуже просто. Кожна гривня працює, кожна гривня воює. Отже, пане Миколо, на вашій ділянці фронту ворог не припиняє спроб просування. За рахунок чого? Завдяки чому третій армійський корпус достатньо такий тривалий час не лише утримує ці рубежі, а й не допускає накопичення росіян перед їхніми штурмами?
21: Хочеться сказати, зазначити, що іноді навіть виходить трошечки рухатися вперед. Ну, давайте відповім на ваше запитання. Дивіться. У росіян дуже багато піхоти, у росіян дуже багато боєприпасів для їхньої артилерії. Самих гармат у них теж чимало. Останнім часом вони менше застосовують бронетехніку, але цієї бронетехніки у них все ще достатньо. І стоїть питання, як же виходить так тримати лінію оборони, щоб вся ця кількісна характеристика не могла перейти в якісну. Простими словами, що вони з допомогою цього м'яса і шматків заліза не змогли захопити позицію. І тут ми протипоставляємо їм якісну характеристику. Ну, зокрема, от давайте я буду починати от з поверхні і йти глибше. Саме просте. Це наші FPV-дрони «Камікадзе». Ось я в руках тримаю 10-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом ПГ-7Л підвищеного бронепробиття. 400 мм такий може пробити. Ми навіть самі тестували, взяли трошечки броні вже згорівшого танка російського і пробили. Дійсно, все так працює. Ну і здавалося б, це гаразд. У нас є дрони, у росіян є бронетехніка, бронетехніка їде, дрони їх зупиняють. Але все трошечки не так просто. Тому я кажу, що це самий поверхневий слід, що у нас є дрони, ми зупиняємо їх. Оці дрони, друзі, постійно потрібно модифіковувати. Тому що у росіян постійно змінюється система протидії, їхній комплекс РЕБ змінюється. І те, що вчора долітало, оцей дрон, він уже завтра не долетить до позиції ворога, до його техніки, до тієї гармати, до якої вони підвозять боєприпаси, якщо ми його не модифікуємо. І я зараз звертаюся до всіх глядачів, ви бачите на екрані номер картки та QR-код, ви донатите на те, щоб 100 отаких дронів обов'язково долетіли до окупантів, коли вони підуть вперед. Проти танків, кумулятивні боєприпаси, проти піхоти. Отакі от чудові осколкові боєприпаси, але дуже важливо, щоб цей дрон попав прямо в окупанта. Якщо він вибухне за 4 метри хоча б, це вже буде не враження, і він може дійти до наших піхотинців. І це таке, скажімо, поверхневе. Під цим лежить більш глибинний слід, це так як організована штабна робота в третій окремій, в третьому армійському корпусі і в третій штурмовій бригаді, зокрема, організована вона таким чином, що штаби оптимально розподіляють всі ці ресурси. Немає такого, щоб в одного піхотинця влітало два дрони, але при цьому завжди є запасний дрон, який підстрахує і влетить в цього піхотинця, якщо перший дрон чомусь промажить, так трапиться. Ну і звичайно, це логістичне забезпечення. Нам потрібно своєчасно мати достатню кількість дронів, достатню кількість екіпажів, достатню кількість. Ну давайте такі ще речі розповім. Достатню кількість оптоволокна. Отут, наприклад, знаходиться нанооптоволоконна така, як би це сказати правильно, леска. Дуже ця штука схожа на леску. 30 кілометрів отут її знаходиться, і коли ворог своїм ребом вимикає всі наші дрони на радіозв'язку, ті, які я вам показував з антенками, то тоді входить в бій нанооптоволоконні катушки. І, друзі, до речі, така математика. Ви донатите, і ваші 150 гривень донатів перетворюються на 100 метрів отакої катушки, яка долітає по-любому до ворожого танку, навіть якщо на ньому стоїть самий сучасний реб, до якого ми не були готові. Тому три отакі компоненти. Дрони і розрахунки на позиціях, як те, що наш фронт. За цим стоїть штабна робота. Штабна робота офіцерів, та як Андрій Білецький організував роботу і взаємодію штабів. І, звичайно ж, логістика і забезпечення. І, до речі, друзі, я до вас зараз звертаюсь. Любі глядачі, ви бачите QR-код і номер картки, ви можете стати частиною нашої логістики, частиною логістики підрозділу ТЕРА. Ви донатите, ми купуємо оптоволокно для дронів, які мають долетіти на 100%. Ми купуємо компоненти для модифікації отаких от чудових пташок, щоб вони попадали точно в ціль. А ви потім заходите, наприклад, на наш телеграм-канал ТЕРА-ОПС і дивитесь, як це все працює, і як жоден окупант не може дійти до наших позицій. Тому, друзі, я вас їх запрошую, і давайте скажу вам таку штуку. Кожен, хто сьогодні задонатить за цим номером картки QR-кодом, він є частиною команди ТЕРА. І потім, коли ми переможемо, я вірю, що ми якось, може, десь зберемося такою, знаєте, сімейною невеличкою кампанією, і будемо згадувати, як кожен робив свою частку роботи, як це все призвело до перемоги.
4: Пане Миколо, ну важко утриматись від донату після вашої такої наочності і практичності вашого виступу. Вже 20 тисяч зібрали наші глядачі, за що ми вам дуже дякуємо, продовжуємо донатити, а ми продовжуємо розмову з паном Миколою. Отже, погодьтеся, що Росія теж масштабує свої безпілотні підрозділи і не сидить склавши руки. Чи можна сказати, що ось ця війна дронів перейшла вже на новий етап, коли головне не тільки скільки ти маєш цих дронів, а й не тільки технології, а й те, наскільки швидко ти можеш їх впровадити і застосувати?
21: Безумовно, така проблематика, вона присутня. І починається все з самого початку, така тавтологія. Наскільки швидко ти можеш зрозуміти, що саме буде працювати завтра? От наскільки швидко ти можеш бути готовим до того, що трапиться завтра? Давайте такий простий приклад. Постійно відбувається зміна частот на дронах, постійно відбувається зміна частот ребу. І може бути так, що, наприклад, завтра дрони перестали літати, і всі отак дивляться один на одного і кажуть, що ж таке сталося? Як же ж, от що нам тепер робити? І починають вирішувати це питання. А може бути так, що ти заздалегідь передбачив такі умови, от, наприклад, як ми робимо, купив компоненти, наприклад, от такі от платки, які відповідають за передачу відеосигналу. Різні плати, різні частоти. Ти їх купив, ти це все підготував, у тебе є майстерні, які здатні дуже швидко реадаптовувати ці дрони. І ти можеш дуже швидко, прямо на місці, перепаяти ці дрони і зробити їх такими, які необхідні для того, щоб виконувати бойові завдання. І от тут з'являється самий передовий бойовий досвід, який може з'явитися тільки в бойових підрозділах. Потім цей досвід потрібно масштабувати. Як робимо ми? Ми постійно підтримуємо комунікацію з Міністерством оборони, із Генеральним штабом, і цю інформацію передаємо. Немає такого, що, наприклад, ми щось придумали, так от, давайте такий шлях. Ви зараз задонатили за номером картки та QR-кодом. Ми купили ті компоненти, які ми вважаємо, що будуть актуальні післязавтра. От ми вважаємо, що ворог завтра змінить отак частоти, післязавтра змінить отак. Ми купуємо ці компоненти, встановлюємо їх на дрони, воно все чудово працює. І це не так, що ми сидимо і нікому про це не кажемо, що ми тут самі красиві. Ми цією інформацією ділимося, і відповідно і сектор бізнесового виробництва дронів, а він зараз насправді в Україні дуже великий, може адаптуватися і виробляти те, що потрібно. Тому комунікація з фронтом, давайте так скажу, R&D на фронті. У нас, до речі, в підрозділах і на всіх рівнях фактично. В ротах, батальйонах, в бригадах, ну і в корпусі діють РНД-центри. Андрій Білецький колись особисто сказав мені, що ми маємо ставити не на те, як ми воюємо сьогодні, на те, як ми будемо воювати завтра або через рік. Маємо про це думати, інвестувати в це і, мабуть, в першу чергу не матеріальні ресурси, хоча їх теж потрібно туди інвестувати, а людські ресурси. Тому є РНД-центри, які думають про те, якою війна буде завтра. Цим всім ми ділимося з державою, цим всім ми ділимося з виробниками. І хочу сказати, що фактично зараз, ну, давайте дивитися на об'єктивні речі. Ми дивимося на лінію, там, де корпус Білецького отримує оборону, і ворог не може рухатися вперед. Чи не найкращий це індикатор того, що вся система R&D і постійного пошуку, перевірки, інтеграції і масштабування технологій працює?
4: Пане Миколо, вже 40 тисяч. Це тільки завдяки і завдячуючи вам, і про те, як ви розповідаєте про фронт. А на фронті дедалі частіше застосовують дрони середньої дальності. Розкажіть про них детальніше, наскільки вони змінюють ситуацію на полі бою і чи справді вони дозволяють збільшити ось цю кілзону ще до підходу противника до наших позицій?
21: Залюбки розповім, це насправді така гордість третього корпусу. Останнім часом вдалося встановити контроль над ворожою логістикою, над ворожою піхотою, логістикою, взагалі всім тим, що у них є, і все те, що вони хочуть рухати вперед до наших оборонних позицій на дистанцію 206 кілометрів. Що це означає? Оці всі дрони, які я показую, це дрони, скажімо так, малої дальності. Так? Тобто при гарних умовах можна залетіти і на 40 кілометрів, звичайно, але це скоріше винятки із правил, ніж

0: фізичній силі. І слава Богу, що вдалося перекрити оці перші 40 кілометрів, тому що ти не можеш бігти, поки ти не навчився ходити. І зараз ми почали залітати на дистанцію до 206 кілометрів. Там ми спостерігаємо ворожі штаби, там ми спостерігаємо їхні логістичні хаби, там, де лежить, простими словами, місце, де лежить багато боєприпасів, місце, де лежить багато пального. І більше за те, ворог абсолютно не відчуває, що ми можемо туди долетіти. Тому, коли ми говоримо про те, що в зоні відповідальності третього корпусу ворог не може подолати наші рубежі, це не тільки тому, що всі ті, хто пішли в атаку, були знищені от такими дронами, наприклад, що вся піхота була знищена от такими дронами. До речі, на які ви нам донатите за номером картки QR-кодами, завдяки вашим донатам ці дрони попадають в ціль. А і завдяки тому, що дуже багато хто не зміг доїхати, тому що на вантажівки не було чим заправити, квадроцикли не було чим заправити, тому що те пальне, яке мало слугувати для переміщення всіх цих ворожих мас, не скажу яких мас, було знищено нашими мідлстрайками. І зараз дійсно 206 кілометрів ворог не може вільно ходити, не може ходити в шортах на цигарці, як це ще було кілька місяців назад.
1: Пане Миколо, 50 тисяч уже зібрали наші глядачі, за що ще раз уклінно дякуємо вам. Напевно, останнє запитання. На вашому напрямку діють одразу три російські армії. Чи помітили ви зміну в їхній тактиці, зміну в тактиці ведення бою? Чи ворог і далі тисне завдяки тому, що в нього багато ресурсу, багато людей, багато техніки?
0: Знаєте, іноді хотілося б, щоб ворог був дурний, абсолютно ніяк не адаптувався до того, що робимо ми. І, знаєте, не приймав участь у тому, що називається гонка озброєнь. Ну, гонка озброєнь, вона в тому числі і в тактичному плані ведеться, як воювати. Не тільки чим воювати, як воювати. Ворог адаптується, а коли я говорю про те, що вони продовжують робити дуже часто одне і те саме, це так звана російська тактика, яка стверджує, що якщо 30-та хвиля не змогла пройти, то це не означає, що 35-та хвиля не зможе пройти. Тому ми постійно помічаємо певні мікроадаптації, як в маскуванні. Наприклад, з'являються постійно нові версії антитепловізійних маскувальних халатів, які, ну, об'єктивно працюють краще, ніж старі. Тобто, якщо спершу це взагалі виглядало смішно і ніяк не маскувало, то зараз вже є такі версії, які маскують. І в тому, як ці групи намагаються проходити. Ну, це трошечки важко пояснити, коли вони рухаються посадками, ховаються, потім встають, перебігають. Саме цей порядок руху теж у них модифікується постійно. Я вже не кажу про те, що все-таки іноді вони пробують щось таке робити, знаєте, зібрати, наприклад, мотоциклів штук 15, або зібрати штук 15 багів. Тому ворог, він модифікує свою манеру. І при тому він продовжує робити це дуже масовано. Вони от щось придумали, зробили 20 хвиль, дивляться, результату немає. Трошечки модифікували, зробили ще 20 хвиль. Що ми протипоставляємо цьому? Ми протипоставляємо цьому
1: стабільність. 10 секунд у нас.
0: Так, стабільність роботи наших дронів. І хочу ще раз подякувати глядачам, хто задонатив. Ця стабільність забезпечується в тому числі завдяки вашій підтримці.
1: А підтримка сьогодні була 55 тисяч гривень. Пане Миколо, я вам дуже дякую. Всім глядачам дуже дякую за підтримку. У нас в ефірі був Микола Волохов на псевдо Абдула, командир групи ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу. 17-та година. Останні новини від ICTV і СТБ.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Українські дипломати розбираються із побиттям наших громадян у Вроцлаві. Про ситуацію написала в мережах Крина Кіцай. Вона виклала відео, на якому троє чоловіків спортивної статури б'ють її доньку Анастасію та її хлопця Максима. Це сталося біля авто неподалік магазину. В дописі українка стверджує, полякам не сподобався український акцент її рідних. Анастасія зазнала тяжких травм, лікарям довелося накладати шви на шию. В обох потерпілих підозра на струс мозку. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало українців, які постраждали або були свідками бійки, звернутися до дипломатичної установи, а польських правоохоронців відреагувати на інцидент. Там констатували, агресія проти українців у Польщі посилилася, тому кожний випадок треба розслідувати і надавати правову оцінку. Те, що сталося, шокувало мера Вроцлава. У Фейсбуці Яцек Сутрик пообіцяв, у місті не буде насильства, мотивованого

0: ненавистю, ксенофобією або заздрістю. Кожна людина, незалежно від мови, походження або переконань, має право почуватися у безпеці у Вроцлаві. Іранські чиновники погрожують Україні після того, як у Каспійському морі було атаковано судна, що перебувають під міжнародними санкціями та перевозили військові вантажі між Іраном та Росією. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі висунув свою конспірологічну теорію, назвав удар порушенням статуту ООН, здійсненим за вказівкою Ізраїлю, щоб втягнути Європу у війну. Він повідомив, поговорив про це з головною дипломаткою ЄС Каєю Калас та очільником російської МЗС Сергієм Лавровим. Арахчі сказав, такі дії не можуть залишитися без відповіді. Йому вторить голова комітету із нацбезпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі, який написав у соцмережі, що атака на Іран ніколи не була та ніколи не лишатиметься без наслідків і, мовляв, Сполучені Штати та сіоністський режим, як вони називають Ізраїль, це чудово знають. Україна також незабаром зрозуміє, що Ісламська Республіка Іран ні перед ким не залишається в боргу, написав іранський посадовець. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на це, коли давав інтерв'ю Sky News. Він зазначив, Іран безпосередньо бере участь у російській війні проти України фактично із 22-го, відколи надає Росії дрони та технології. Одна людина поранена внаслідок обстрілу міста Суми. Сьогодні зранку шахет влучив у Ковпаківському районі міста. Постраждали 72-річний чоловік, був поруч із місцем прильоту. Нагадаю, 26 липня війська РФ запустили по Сумах 7 кабів. Вибухи пролунали в місті після 21-ї години. Постраждали 5 людей, серед них підліток. Окупанти упродовж дня обстрілюють Херсонщину. Зранку безпілотником атакували Дніпровський район Херсона. Поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, обличчя і кінцівок. Тоді ж вороги вдарили по місту з артилерії. У літньої жінки опіки 60% тіла. Травми голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Дуже страждають від обстрілів фермери на прифронтових територіях. Росіяни прицільно б'ють по техніці та знищують врожай, тож суми збитків будуть захмарними. Фермери у таких районах виходять на поля в шоломах і бронежилетах із рушницями та чуйками для виявлення та знищення російських дронів. Держава намагається допомогти їм вижити, але з грошима величезна проблема. Компенсації за знищене збіжжя люди отримують лише наступного року. Про бій за врожай у нашому репортажі.
1: Кацапська молния. Це остаток шахеда, ось бідненький розлетівся.
2: Це Запорізька область. Пан Андрій показує уламки російських дронів, які розлетілися по його полях, а нині лежать у ангарі. Чоловік займається фермерством від діда-прадіда, та останні 4 роки на його наділах справжній терор.
1: Гарний був врожай, ну, якби був. За 3 дні раз, два, 3 поля тут згоріло. Грустно,
3: як ну, це ж реально.
1: Це скільки труда, що жах, а воно аж серце кров'ю обливається.
2: Ці поля за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а це означає, що російські FPV та шахеди тут постійні гості. Часто росіяни, каже чоловік, б'ють по аграріях цілеспрямовано, тож фермери йдуть у поле, як на фронт.
1: Працюємо, чуйки є, дивляться, як летить, залишають техніку, ховаються в посадках. Сусідів розбили трактора, комбайни, машини б'ють на душі. Не дуже приємно, але війна.
3: Тобто без шолома не можна?
4: Ні. Чесно скажу, коли я бачу, коли по хлопцям прилітає, коли двері 50 метрів від автомобіля улітають, розумію, що ні бронежилет, ні каска взагалі тобі ніяк не допоможе, да. Але все одно, знаєте, дуже багато спорних питань.
5: Рожбайка батькова.
2: А це вже Херсонщина. Фермер Віктор Гордієнко везе нас на поля на Береславщині, які раніше належали його батькові Олександру Гордієнку. Рік тому його вбив російський дрон. Відтоді безпілотників значно побільшало. Область затягла сітками основні дороги, а от поля закрити неможливо.
5: Просто ви ж бачили, дірка сантиметрів 10. Буквально 5 сантиметрів нижче було. Лоб мене в голові.
2: Це відео ми знімали у червні, і тоді в ці краї ще можна було заїхати. Нині поля на Береславщині палають.
6: Ішов комбайн, І вони по ньому били. Не попали десь, може, ну, сантиметрів 20 над ним пролетіло.
2: У Віктора, який затявся продовжити батькову справу, лише цьогоріч росіяни спалили 80% ворожаю.
7: Ми зараз не можемо туди останні там 2-3 дні взагалі зайти. Цей тиждень просимо, допомагаємо хлопцям. А далі вже будемо дивитись по ситуації. Руки ще вверх не піднімаємо, але і не піднімемо. Але ситуація дуже критична.
2: Лише на засоби захисту для себе та своїх співробітників він вклав до 2 мільйонів гривень, плюс кредити на сотні тисяч доларів. А прибуток під величезним питанням.
7: Вони дочекалися, поки воно все висохне, повністю, щоб воно було все сухе. І почали палити цілеспрямовно. Ви бачили, і села палять. Просто людина, це там тракторист, ходив по селу, знімав, я скидував. Каже, там з 6 сторін прилетіли дрони, 6 сторін підпалили село. І просто палять, щоб воно 360 горіло, щоб люди не могли вийти з села.
2: Держава називає 20-кілометрову прифронтову територію зоною ризикованого землеробства. Фермерам допомагають купити українську техніку зі знижкою 40%. Співробітників агрофірм на 100% бронюють. Та є декілька але. Люди масово виїжджають через небезпеку, а техніку нищить ворог. Збитки цьогоріч величезні. Чесні, але їх ще рахують. Держава обіцяє підвищити виплати удвічі із майже 5 до понад 10 тисяч за гектар, та гроші закладуть тільки у бюджет наступного року.
8: На жаль, на цю хвилину коштів в бюджеті на ці цілі передбачено немає. Але ми будемо продовжувати рухатись по цьому механізму для того, щоб їх отримати. І відповідно можна було тоді компенсувати в першому кварталі 2027 року за 2026 рік.
2: Поки фермери не дуже розуміють, як правильно усе фіксувати. Водночас у прифронтових громадах затялися за врожай таки поборотися. Це Харківщина, Куп'янський район. До фронту 30 кілометрів, але безпекою тут не пахне.
9: У нас прильоти постійні, каби прилітають на поля. Коли каб прилітів, десь порядка 2-3 гектара продукції, її нет.
2: У Андрія Голобородька цьогоріч збитки на 80 мільйонів гривень. Від початку Великої війни майже 500 мільйонів. Росіяни вдруге знищили. І ось це підприємство 23-го року Андрій розмінував і відремонтував його власним коштом. А нині знову руїни. Минулого ж тижня росіяни спалили до 50 гектарів його збіжжя.
9: Урожай в цьому році доволі неплохий. Около 65 центнер був урожай. Горіло дуже сильно і масштабно.
2: Андрій поки тримається. За безпекою його полів спостерігають вартові. Про скиди з дрона повідомляють по рації. Пожежу, про яку він згадує, вдалося досить швидко загасити. Вціліло десь 2/3 поля. Та цьогорічний хліб буде аномально важким.
9: Тяжело на самом деле, но ми для... У мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми залишаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо тут розвивати, і ми себе не бачимо в іншій країні.
2: Ольга Чайко, Тетяна Доцяк, то Андрій Почтів, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: В Україні безпрецедентна за масштабами ідентифікація тіл загиблих. Повністю кількісних даних Міністерство внутрішніх справ не оприлюднює. Ця галузь експертизи почала розвиватися в Україні з 22-го. Втім, потрібно ще упорядкувати і систематизувати процеси ідентифікації, щоб мінімізувати помилки.
10: Родичі були невимовно щасливі, коли військовий Назар Долецький повернувся з російського полону. Адже вони його начебто поховали. ДНК-експертиза підтвердила, що останки знайденого загиблого належать йому. І чоловіка визнали загиблим.
11: Це було дуже хвилююче для мене. Я переживав. Все. Для мами це був другий шок. Втратити і знову знайти.
10: Ця історія знову привернула увагу до якості ідентифікації тіл загиблих в Україні. Хоча українські правоохоронці повідомили, під час проведення ДНК-експертизи порушень не виявили. Шанс помилки в такому аналізі 1 на 1,5 мільйона. З 22-го року наша судово-медична експертиза нарешті почала використовувати міжнародні практики, які прописані у правилах Інтерполу.
12: Тобто є 3 первинні ідентифікатори. Це дактилоскопічне, дактилоскопія, тобто відбитки пальців, це одонтологічний статус, тобто зуби, і це ДНК. І є вторинні ідентифікатори, це татуювання, це медичні втручання, імпланти. Вони самі по собі можуть також теж допомогти нам в ідентифікації.
10: Віталій Левченко каже, немає одного пристрою або методу, який абсолютно коректно ідентифікує рештки. Дещо розширить можливості цей новенький комп'ютерний томограф, який надали Україні міжнародні партнери.
12: За допомогою нього ми за короткий проміжок часу, буквально кілька хвилин, і ми бачимо, де в тілі є якісь металеві предмети. Ми можемо реконструювати весь скелет і побачити зарощені переломи, старі травми. Ми можемо встановити причину смерті, ще не достаючи тіло з пакета.
10: Його колега Наталя Бойко показує нашій знімальній групі портативний рентген-апарат.
13: Ми його розміщуємо над тілом, тобто датчик під тілом, рентген над тілом. І здійснюємо прицільний знімок, який передається дистанційно на даний комп'ютер. Ми його використовуємо з метою виявлення якихось прижиттєвих переломів, проведених операцій, ортопедичних конструкцій, сторонніх тіл.
10: А цей також портативний рентген-апарат використовують для знімків зубного ряду.
13: Таким чином ми відзнімаємо усю верхню, усю нижню щелепу, звісно, що вона наявна, і вже маємо посмертне зображення стану зубів. Можна порівняти посмертну і прижиттєву інформацію.
10: Для використання цих апаратів, які мають полегшити експертизу, звісно, необхідна інформація від родичів з відповідними прижиттєвими знімками – ортопедичними або стоматологічними. Лікарі наголошують, необхідна база даних. Тобто військові на службі мають здавати відбитки пальців, ДНК-тести, давати свої дані про татуювання, шрами, перелами, операції і стан зубів. Цю практику уже запроваджують.
12: Умовно, людина прийшла служити в армію, в неї повинні бути відібрані як мінімум відбитки пальців, ДНК і зроблена ортопантомографія зубів. Якщо ці всі бази будуть на кожного військовослужбовця, в нас ідентифікація буде залежати тільки від технічного фактору, як швидко слідчий напише запит.
10: Його колега і ветеран Дмитро Головін має багаторічний досвід у галузі ідентифікації і вважає, уся нормативна база судово-медичної експертизи потребує оновлення.
14: Треба використовувати повністю весь підхід, да, і не нехтувати будь-яку ідентифікуючу інформацію, яка є. Ну, це міжнародна практика. Якщо ми говоримо за швидкість, вартість і достовірність, то найбільш достовірним, найшвидшим і найдешевшим є безпосередньо це дактилоскопія.
10: Тисячі тіл і зразків загиблих. Кількість постійно збільшується, але в Україні досі немає належної освіти і дуже великий брак фахівців.
12: Бажаючих працювати в морзі ніколи не було занадто багато. Це працювати з тілами. Вони, особливо з репатріації, вони передаються в поганому стані, а їх треба відчистити, їх треба розкласти. І бажаючих, ну, черга не стоїть.
10: Фахівці кажуть, жодна країна не стикалась з такою ситуацією. Війна, обстріли, потік загиблих і одночасно необхідно проводити масові ідентифікації. Приїздять допомагати іноземні експерти. Наша галузь потребує нових сил, належного фінансування та сприяння родичів, які надавали б усю необхідну інформацію. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Оксана Ясницька. Факти ICTV – єдині новини.
0: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
15: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Я військовий медик.
17: Що я роблю тут? Я рятую життя.
18: Я обрав свій шлях, щоб використовувати свої навички максимально.
19: Щоб врятувати якомога більше поранених хлопців і дівчат.
20: Я довго вчилась і могла виїхати за кордон і заробляти багато грошей.
21: Я могла би не йти в військкомат, але якби я дивилась на себе в дзеркало.
22: Що би я сказав своєму синові?
23: Мені часто буває важко, але я тримаюся.
24: Буває дуже мало спимо, буває дуже страшно, бо від обстрілів стригаються стіни.
25: Але ми продовжуємо оперувати.
26: Ми продовжуємо надавати допомогу і рятувати життя.
27: Мені допомагає думка, що воїни на передовій роблять ще більше.
28: Ми мусимо зробити все можливе і неможливе,
29: щоб кожен з них залишився живим.
30: Я військовий медик.
31: Я хірург.
32: Я травматолог.
33: Я невролог.
34: Я анестезіолог.
35: Я гордо тримаю медичний стрій.
1: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Цей блок розмовних студій відкриваємо оперативною обстановкою на Харківщині. Сьогодні ворог наніс удар по місту Балаклія. Є повідомлення про жертву і поранених. Про наслідки детальніше говоримо з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Я вітаю вас, пане Олеже.
2: Я вас вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, детальніше про ось цей останній удар, я так розумію, по Балаклії. Скільки постраждалих, куди поцілив ворог, які наслідки, які руйнування?
2: Ну так, дійсно, ворог завдав удару, відповідно, посеред білого дня в населеному пункті Балаклія. Значить, бив дрон ракета «Бандероль». Значить, удар прийшовся відповідно посеред вулиці за майже 100 метрів від фактично автобуса, який, ну, в якому було велика кількість людей. На жаль, від такого удару, значить, одна людина загинула на місці, ще 8 отримали поранення, серед них 4 перебувають у лікарні. Наразі триває робота щодо ліквідації наслідків. Ну і так само у нас були під обстрілами і місто Харків за добу, і ще 15 населених, відповідно, там, тобто пунктів. Від цього, від цих ударів одна людина загинула, ще 22 отримали відповідні поранення, серед них двоє – це діти. Всім, відповідно, всім, тобто постраждалим, наразі надається вся необхідна медична допомога.
1: Ну, ви вже згадали бандеролі. Я так розумію, що ворог почав частіше бити бандеролями. Ось в неділю чергова бандероль, ракета поцілила по житловому будинку в Слобідському районі. Там є так само загибла жінка, є постраждалі, діти, як ви сказали. В якому вони стані зараз? І розкажіть, в чому специфіка оцих ударів ракетами-бандеролями?
2: Ну, це, так би мовити, нова експериментальна зброя. Її досить важко виявляти, тому що вона має змогу летіти на наднизькій висоті. Однак, знову ж таки, наші військові вже над цим працюють і вже є, скажімо так, щодо виявлення, щодо попередження, щодо повітряних тривог і вчасних сигналів про небезпеку є відповідні певні позитивні, тобто, зрушення. Вона небезпечна, так, має силу удару десь в середньому таку саму, як і у шахеда. Значить, ну, однак ворог начиняє її шрапнелю, в тому числі для того, щоб максимально завдати відповідної шкоди саме для людей. Тому і це звичайно небезпечно, відповідно, поряд із іншими видами озброєння.
1: Пане Олеже, ви нещодавно розповідали про посилення захисту бригад екстреної медичної допомоги сучасними системами РЕБ. Скільки екіпажів вже їх мають, наскільки цей захист себе добре зарекомендував, і чи плануєте ви масштабувати ось цей процес на інші служби?
2: Ну так, дійсно, у нас наші безпосередньо бригади екстреної швидкої медичної допомоги виїжджають на виклики і на небезпечні території, і на північ, і на Куп'янський напрямок, і на Вовчанський напрямок. Займаються евакуацією важкопоранених наших цивільних людей. І, звичайно, тобто безпека екіпажів для нас на відповідно першому місці. На цей час у нас ось на всю відповідну територію там області щодоби заступає на чергування близько 90 таких автомобілів. Значить, з них 54 були оснащені системами РЕБ, системами виявлення та моніторингу повітряного простору. Ну і ще 20 відповідно таких систем ми передали. Тобто більше 70 автомобілів у нас вже укомплектовані зазначеними системами. З них приблизно 50 виїжджають саме на небезпечні території. Однак, враховуючи те, що ворог дістає FPV, тобто дронами, вже до міста Харкова, звичайно, наше завдання, щоб 100% автомобілів були оснащені зазначеними системами, щоб по максимуму захистити наших людей.
1: Пане Олеже, не можу не спитати вас про захист і автозаправних станцій, по яких росіяни б'ють на Харківщині. Знаю, що минулого тижня на засіданні Ради оборони області ви саме це питання обговорювали і порушували питання безпеки автозаправних станцій. Які були рішення ухвалені? Чи немає дефіциту пального в області? Ось сьогодні деякі медіа повідомляли, що з Харкова до Полтави не залишилося жодної живої автозаправної станції. Чи відповідає це дійсності?
2: Ну так, дійсно, автозаправочні станції у нас під постійними ударами по області, по місту Харкову. Щодо траси від Полтави до Харкова, ця інформація не відповідає дійсності. Значить, тим більше, що ми зустрічалися із представниками автозаправочних мереж і розробили спільно заходи, так би мовити, елементарного фізичного пасивного захисту, які ми наразі будемо відповідно впроваджувати. Ми так само ці елементи захисту, скажімо так, приймемо на Раді оборони там області як обов'язкові, як умови, тобто роботи на території міста Харкова, Харківської там області, тому що дійсно ми маємо убезпечити і самих операторів АЗС, тих, хто там працює, незвичайно, тих, хто приїжджає на відповідне там обслуговування. Однак виклики досить серйозні. На щастя, зараз дефіциту пального у нас немає. Ну і, звичайно, сили повітряної там оборони там приділяють цьому питанню достатньо уваги. За тиждень ми збили більше 100 шахедів і прирівняних до них інших видів, скажімо так, повітряних, тобто цілей над містом Харковом і Харківською там областю.
1: Пане Ложе, я вам дуже дякую за вашу службу і за те, що долучились до нашого ефіру про оперативну обстановку на Харківщині. Ми говорили з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Буквально кілька місяців залишається до старту опалювального сезону. З огляду на каскад ось тих попереджень і повідомлень, що наступна зима буде дуже серйозним викликом і випробуванням, готуватись до неї, я так розумію, треба було ще навесні. Наскільки якісно цей процес відбувається станом на кінець липня, поговоримо з Михайлом Бабійчуком, генеральним менеджером у сфері безпеки та стійкості Dixi Group. Це аналітичний центр, який працює у сфері енергетики. Пане Михайле, я вітаю вас.
3: Вітання.
1: Пане Михайло, ну ми вже всі зрозуміли, що наступна зима буде дуже важка через ряд об'єктивних і суб'єктивних причин. До яких насамперед викликів українцям слід бути готовими наступної зими, окрім очевидних? Це блекаути, холодні оселі і так далі.
3: Так, якщо говорити не тільки про блекаути, то дійсно найбільш небезпечний сценарій наступної зими – це каскадні проблеми, каскадні локальні проблеми, коли через відсутність електроенергії перестає нормально працювати не лише, до прикладу, освітлення в квартирі, а й насоси водопостачання, каналізація, центральне теплопостачання, ліфти, мобільний зв'язок. Особливо це стосується великих міст, де системи дуже взаємозалежні. Може бути достатньо газу, до прикладу, і працювати джерело тепла, але без електрики для насосів тепло фізично не дійде до будинків. Наступний виклик – це нерівномірність ситуації. Некоректно очікувати однаковий сценарій для всіх регіонів України. Один регіон, до прикладу, може проходити день практично нормально, тоді як в окремому місті або районі через пошкодження підстанцій відновлення може тривати довше днями, а то і тижнями. І, звісно ж, також дуже важливий фактор – це повторні атаки по вже відновлених об'єктах. Разом з тим, ми вже бачили липневу ситуацію, вона показала вразливість мереж. Наприкінці червня, на початку липня обмеження виникали через перегрівання, також зношеність і попередні пошкодження мережевого обладнання. Особливо це було видно на Київщині та Одещині.
1: А чи володієте ви інформацією, наскільки серйозно готуються до нового опалювального сезону керівництво ТЕЦ і ТЕС, особливо тих, які були пошкоджені росіянами?
3: Ну, я би утримався від оцінок конкретних керівників ТЕЦ, тому що значна частина інформації про фактичний стан цього ж обладнання, обсягів пошкодження і відновлення не є публічною. Ми бачимо, що ремонтна кампанія дійсно масштабна. На початку липня близько 4 гігават теплової та гідрогенерації перебували в ремонтах. Паралельно проходить планова ремонтна кампанія на АЕС. Але готовність ТЕЦ сьогодні варто оцінювати не тільки за тим, чи відремонтований основний котел, основний агрегат. Потрібно три рівні відновлення самої станції, резервне електроживлення критичних систем цієї станції і резервний сценарій подачі тепла у випадку, якщо велике джерело буде знову виведене з ладу. До початку опалювального сезону доступна потужність енергосистеми потенційно може зрости приблизно до на 6-6,5 гігаватт за рахунок повернення теплової генерації, завершення ремонтів АЕС, введення нової розподіленої генерації. Але це не гарантія фактичної генерації. Результат, звісно, залежатиме від технологічної доступності мереж, імпорту і, звісно ж, на жаль, тих самих нових атак.
1: А як ви гадаєте, наскільки ефективно українські енергетики, влада і бізнес цього літа намагаються диверсифікувати енергопостачання? Я маю на увазі встановлення когенераційних установок, альтернативних джерел енергії, розосередження генерації, її мобільності. Ви вже трошечки це питання зачепили.
3: Так, і це одна з найбільш, як на мене, позитивних змін останнього року. Станом на середину червня, здається, в Україні було введено близько 1,8 гігаватта розподіленої газової генерації. Ще 249 установок загальною потужністю близько пів гігаватта перебували в будівництві. Це поступово дійсно змінює архітектуру енергосистеми, але водночас 1,8 гігаватта – це не заміна всій великій тепловій генерації. Це насамперед, так би мовити, страховка для критичної інфраструктури, для того ж локального балансу, пікових навантажень, на кшталт цього. Так само зростає, ми всі розуміємо, роль сонячної та вітрової генерації, а також накопичувачів, установок збереження енергії. На жаль, взимку сонячна ця генерація має природні обмеження, тому для зимової стійкості найбільшу цінність матиме комбінація цих джерел когенерації, накопичувачів, резервних джерел, імпорту і відновлення великої генерації.
1: Дякую вам, пане Михайло, про підготовку до зими, яка вже незабаром. Ми говорили з Михайлом Бабійчуком, генеральним менеджером у сфері безпеки та стійкості Dixie Group. Це компанія і аналітичний центр, який працює у сфері енергетики. 17:30. Анастасія Мазур уже готова розказати про останні новини вечора.
4: Так, Олено, дякую. Справді, час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Росіяни скерували реактивний шахед на ремонтну бригаду залізничників, які саме відновлювали пошкоджений ворогом інфраструктурний об'єкт на Донеччині, повідомили в Укрзалізниці. Один з монтерів колії загинув, ще двоє залізничників зазнали уламкових поранень. Наразі на місці з'ясовують усі обставини трагедії. До 7 збільшилася кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю, що стався у півдні. Одна з постраждалих у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. А на світанку в місті ворожі авіабомби вбили літнього чоловіка. Один із кабів упав посеред приватного сектора у Правобережному районі. Вибухова хвиля знищила два будинки. Під уламками одного виявили тіло 67-річного чоловіка. У сусідньому обійсті з-під руїн надзвичайники дістали дивом уцілілого 22-річного юнака. У нього немає серйозних травм.
5: Прилетів кап у мій будинок, придавило плитою та кришою. Почав сам вибиратись, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
4: Через підрив російської вибухівки загинув чоловік у Херсоні. Відомо, що перебуваючи у корабельному районі, він підняв протипіхотну міну типу «Пелюстка» і боєприпас здетонував. Особу чоловіка наразі встановлюють. Окрім того, окупанти від самого ранку тероризують місто дронами. Троє літніх чоловіків поранені, повідомили у міськраді. Близько 7 години ранку російські війська атакували дроном автомобіль у центральному районі міста. У літнього чоловіка вибухова травма та численні уламкові поранення тулуба, обличчя і кінцівок. Трохи згодом окупанти атакували безпілотником уже Дніпровський район. Там травм зазнали двоє пенсіонерів. Із пораненнями одного ушпиталили, а другий лікуватиметься амбулаторно. Поки російська влада традиційно звітує про успішну роботу, ППО, пожежі на військових і паливних об'єктах не вщухають. Цієї ночі українські дрони атакували одразу кілька регіонів Росії. Під ударом опинилися порт у Ростові-на-Дону, стратегічна нафтобаза в Удмуртії та об'єкти у Ярославській області. У Генштабі підтвердили ураження експортного терміналу, а Володимир Зеленський заявив про продовження політики далекобійних санкцій. Про географію нічної атаки та її наслідки – далі.
6: Цієї ночі дрони долетіли одразу до кількох російських регіонів та вразили порт та нафтові об'єкти. Під атакою опинилися, зокрема, Ростовська, Вєлгородська, Ярославська області та Удмуртська республіка. Про серію вибухів повідомляли вночі жителі Ростова-на-Дону. Під атакою опинилися об'єкти залізничної інфраструктури, а також Ростовський морський торговельний порт.
7: Ти побачив?
8: Так. Да. На кружки є.
7: Ні.
9: Що там, піпець?
6: Після атаки над портом здійнявся густий дим. Ростовський морський торговельний порт – це універсальний перенавантажувальний комплекс. Розташований на річці Дон, але має статус морського, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Тут приймають судна під іноземними прапорами, а також відкривають і закривають державний кордон для міжнародних суден. Завдяки цьому порту відбувається сполучення з країнами Чорноморського та Середземноморського басейнів. Удар підтвердили і в Генштабі України.
10: У ніч на 27 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території.
6: Місцева влада теж підтвердила удар. Губернатор області повідомив про 5 загиблих та 8 поранених, а також повідомив про руйнування та пожежі на території приватного підприємства, складських споруд та житлових будинків. Постраждала й одна з багатоповерхівок, яка розташована поруч з портом.
11: Там горить. Вон там горить. І от тут щось прям неплохо так.
6: Водночас у місцевих пабліках бідкаються не через відсутність достатньої кількості ППО, не через війну, яка принесла руйнування, а через реакцію українців на прильоти.
12: От він тільки що це засняв, от тільки що. Ну от, коли він літав тут. Виложив повну реакцію свій канал, і от я, пожалуйста, ця хуйня одразу сплила там. Цю всю хуйню перехватують і одразу скидують в цю Супернову Плюс. А там сидять всі хахли, прям до мозга костей. Там, якщо зайти, там просто що в коментарях відбувається, там аж розрив там.
6: Неспокійними ніч і день видалися і для жителів міста Сарапул, це Удмуртська республіка. Там дрони атакували резервний парк комбінату «Пріоритет Росрезерву». Це стратегічний об'єкт закритого типу. Головна його складова – велика нафтобаза державного значення. Розташований цей комбінат у селищі Борок, і його охороняють військові. Основне призначення нафтобази – довгострокове зберігання державного матеріального резерву, значних запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів у спеціальних резервуарах на випадок надзвичайних ситуацій або військових потреб. Удари по російським областям підтвердив президент України Володимир Зеленський.
10: Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також депстрайки застосовувалися по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну.
6: Вибухи вночі лунали і в Ярославлі. Через атаку дронів було перекрито рух транспорту, а в Удмуртії, Єкатеринбурзі та підмосковному Коледіно евакуювали працівників Wildberries. Щоправда, офіційну причину, чому призупинили роботу складів, не повідомляли. А ось це Новоспаське, Ульянівська область. 3 дні тому українські дрони успішно атакували тамтешню базу скрапленого газу. І вже 3 дні там не вдається загасити пожежу. Міноборони Росії вже за звичкою повідомили, російська ППО збила 276 дронів, а всі пожежі та ураження – то через падіння уламків. Загалом дрони цієї ночі, за даними ворожого Міністерства оборони, збивали над 13 областями – у Татарстані, Удмуртії, Краснодарському краю, над окупованим Кримом та акваторіями Чорного та Азовського морів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
4: Запрошували військових на фальшиву благодійну вечірку в спеціально орендованому будинку, де планували їх убити. СБУ затримала на Харківщині двох агентів ФСБ, які хотіли ліквідувати декілька десятків українських військових. Агентів, чоловіка та жінку, ворог завербував через телеграм-канали, де ті шукали легких заробітків. Спочатку агенти виконали тестові завдання, фотографували та знімали на відео місце проживання та машини військових, а також підпалили автомобіль Сил оборони. Згодом їм доручили зібрати військових на так звану тематичну вечірку, оголошення про яку розмістили в низці місцевих телеграм-каналів. Для цього спеціально орендували будинок за містом. Саме там під час проведення заходу агенти мали підсипати в напої сильнодійні речовини, що й призвело б до летальних наслідків. Паралельно із цим фігуранти отримали завдання від куратора виготовити потужну бомбу з вибуховою частиною на 10 кілограмів. Нині зловмисники під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув'язнення.
13: Останнім етапом було зробити самодільну бомбу. В процесі цього етапу мене задержали.
14: Куратор давав мені різні завдання, такі як фотографувати жилі дома і фотографувати машини, де проживали військові.
15: Співробітники військової контррозвідки СБУ спрацювали на випередження і затримали одного з фігурантів, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій у своєму рюкзаці. Іншу агентку, мешканку Харківської області, затримано у орендованому будинку, де вона синтезувала складові до бомби. Під час обшуків у фігурантів вилучено складові до СВП, а також телефони із доказами роботи на ворога.
4: Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон. Там він зустрічається із новообраним прем'єр-міністром Енді Барнемом і стане першим лідером іноземної держави, якого той приймає на посаді прем'єр-міністра. В офісі Барнема раніше заявили, він на зустрічі підкреслить непохитну підтримку Києва з боку Лондона та пообіцяє продовжувати нерозривний зв'язок між обома країнами. Барнем та Зеленський планують відвідати одну з військово-морських баз, зустрітися із британськими військовослужбовцями, які тренують українських солдатів та моряків у межах навчань із морської безпеки і протимінної боротьби. Також, за інформацією ЗМІ, очікується, що під час візиту Великобританія передасть Україні ліцензію на виробництво британських систем радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Політики обговорять угоду про дрони. Під час інтерв'ю американському телеканалу Sky News Володимир Зеленський повідомив, очікує на продуктивну двосторонню зустріч з Енді Барнемом та розповів, що хоче побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових дронових технологій і поділитися ними і з нашими партнерами. Зцілення природою на Дніпропетровщині. Вже вп'ять відбувся заїзд всеукраїнської програми психоемоційного відновлення для ветеранів та їхніх родин. Її учасникам допомагають повернути ментальний ресурс завдяки екотерапії. Цього разу на фермі «Зелений гай» відновлювалися через терапевтичне садівництво, анімалотерапію та взаємодію із природою. Як довкілля стає частиною реабілітації, бачила Анастасія Вільхова.
16: Липневий ранок, прогріте сонцем повітря і дерев'яні загони, звідки визирають коні та вівці. Це екоферма «Зелений гай» під Дніпром, куди приїхали ветерани зі своїми родинами. Вони – учасники всеукраїнської програми «Зцілення природою». І це не просто заміський відпочинок. Кожен заїзд супроводжують науковці пермакультури. Вони досліджують вплив екотерапії на психоемоційний стан. Як контакти з землею та тваринами допомагає повернути ментальний ресурс.
17: Перший раз в житті. Взагалі. Я той коня не бачив ніколи так близько.
16: Сергій у війську ще з 14-го року. За часів АТО дістав поранення на Донеччині. Чоловік каже, після реабілітації боротьба не закінчується. Про себе нагадують наслідки травм, постійний стрес і проблеми зі здоров'ям.
17: Їхали ми, так скажемо, виконувати одну задачу там. Потрапили під вогонь. Один з моїх побратимів близьких загинув на той час. Я отримав на місці ампутацію лівої руки, праву там намагалась врятувати, але не вийшло. У мене взагалі-то зараз проблема з підвищеним тиском, але от тут, походивши, ну, набрався трошки енергії, трошки розвіявся, ну, самопочуття набагато краще.
18: Дуже багато бійців, які зараз, коли повертаються з фронту, не підпускають до себе. І це, як би вам сказати, на автоматі. Але природа, вона, знаєте, тут немає ніяких, скажімо так, як правил чи що. Тобто ти почувствував, підійшов тактильно, до тебе підійшло це звірятко. І воно, знаєте, розкриває людину.
16: І цей зв'язок працює в обох напрямках. На фермі мешкає 400 тварин. В багатьох із них теж непросте минуле. Когось евакуювали з гарячих точок, когось врятували від забою. А дехто, як і самі ветерани, має протези.
19: Тварини у нас, які є бойові, є тварини-герої України, є тварини протезовані. І хлопці бувають часто зневірені або в розпачі, знаєте, от відсутня мотивація, коли хлопці приїжджають і бачать навіть віслючку, яка протезована, у неї лавсторі з'явилась, вона собі бойового віслюка знайшла, в них дитина народилась. Вони стоять і кажуть, слухайте, ну якщо віслюк зміг, то що я не зможу, йо-моє.
16: Ще одна складова програми – сплав на каяках. Ветерани з дружинами та дітьми беруть весла і вирушають туди, де довкола тиша та дика природа.
20: Страшно залазить було, а тепер класно так.
21: Ти не хочеш, ні?
20: Не хоче.
16: Тут серед очерету можна зустріти чапель, качок та інших місцевих мешканців. І таке спостереження за птахами, кажуть фахівці, стає ще однією частиною екотерапії.
22: По даному сплаву люди з природою і починають взаємодіяти, так? Вони розслабляються, всі такі думки залишають на березі і просто кайфують.
16: Усі ці активності не випадкові. Вони – частина наукового дослідження, яке проводить спілка пермакультури в Україні. Перед заїздом і після нього ветерани заповнюють анкети, розповідаючи, як змінюється їхній рівень тривожності, сну та загального самопочуття.
23: Ми досліджуємо, як прогулянка по лісу, або сплав на річці, або робота з рослинами, створення чаю, або букету, збирання трав, просто спостерігання за природою, як це впливає на наш психологічний стан. Фінальна мета – це зробити такий посібник, який допоможе всім людям, які бажають займатися чимось таким, бути корисними, робити це якісно і дійсно допомагати людям відновлюватись.
16: Проєкт охоплює 5 локацій по всій Україні та 500 учасників. У дослідженні беруть участь ветерани з родинами, а також дружини і діти полеглих військових. А отримані результати допоможуть науково обґрунтувати екотерапію як один з методів психоемоційного відновлення. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: На цьому поки все. Більше новин вже о 18:00. До зустрічі.
24: Щось нам підказує, що жителі Боліт назавжди запам'ятають гаряче літо 2026-го. І на те є одна вагома причина.
25: Є бензина на в стране.
26: Ни хера себе. Это все за хот-догами?
27: Начинается какой-то по-другому не скажешь, топливный.
28: У вас есть бензин?
27: Обязательно.
28: Ура! Ура! У них есть бензин! Господи, у меня чуть-чуть осталось бензина.
29: Ура! Ура! Ура!
24: Так-так, у російських соцмережах цього літа актуальний один на всіх тренд під назвою «Добути бензин будь-якою ціною».
27: Драка за бензин, драка за бензин! О, б***а, о, б***а, о, б***а! Ти чо, б***а?
30: Я имею право снимать...
27: Я тебе зубы сейчас выбью!
31: Ждем бензин.
32: Просто бардак. Люди готові на ножах просто біться.
24: І ми не будемо розповідати, що бензин завдяки ударам ЗСУ по російських НПЗ просто от взяв і повністю зник на болотах. Ні, він є. Просто кількість його сильно зменшилась. Ну і ціна на пальне в деяких місцях, наприклад, на приватних АЗС, стала дуже високою.
0: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
1: Частники только продают по бешеным, там 130, 140 рублей за литр. Охренеть.
2: Ну, это полное очко. Я такого, конечно, даже не ожидал.
24: Відповідно, в боротьбі за бензинчик росіяни нині проходять складний і дорогий квест, до якого позаполітичні і відірвані від реальності громадяни над держави виявилися зовсім не готовими. Подумаєш, війна всього 4,5 роки йде. Які можуть бути проблеми? Напевно, думали вони.
2: Це просто пи***ць, блядь. Какого блядь? Просто очередь километров.
3: Мне кажется, мы в какой-то апокалипсис, да, пришли? Я как бы не готова пересаживаться с машины сейчас на самокат, на велосипед, не знаю.
5: Братья, у нас есть бензин!
6: Я заправился!
2: Вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого.
24: Варто сьогодні лише зайти в російські рілзи та тіктоки, обов'язково потрапиш на соплі та сльози скріпоностів все на ту саму бензинову тему.
5: Я пропустила просто всю очередь. Я вообще просто не знаю, що мені делать. Просто когда вже все это закончится, я не могу уже больше так.
7: І когда наконец-таки моя очередь подошла, закончился бензин. Как-то так и живем.
24: А ще, звичайно ж, куди без обурень, бійок та істерик.
2: Я говорю, отсюда, алло,
6: пистолет, хуйши, что тут плохого нашел?
1: Люди сутками стоят злые и, возможно, кого-то могут и прибить.
5: Я столько простояла, ушла за машиной, я пришла, занила, говорю,
2: камеру! Какую камеру? Жёлтый,
5: камеру!
2: О, да!
5: Что меня нет?
6: 10 литров, что такое, 10 литров? Включи ёбаную колонку,
24: так, переглянути всю цю паливну вакханалію просто фізично неможливо. Тому сьогодні ми вам покажемо своєрідний топчик найяскравіших кадрів стадії прийняття росіян їхньої нової СВОшної реальності, яка їм чомусь дуже не подобається.
8: Я прихожу к такому мнению, що нужно вернуться домой, просто поставить машину і пускай вона стоїть до лучших времен.
24: Почнемо, мабуть, з видовищних кадрів паливної кризи на болотах, з автомобільних черг на заправки.
9: 7 километров пробка на заправку по трассе в Новосибирской области.
10: Стоят аграрии, которые вынуждены вот это все стоять. Вот эта машина усть-канских фермеров, которые прошлой ночью тут протолкались, ни одного литра не смогли залить. Тепер вторая ночь у них впереди.
24: За останні тижні подібних відосів у російських соціальних мережах назбиралося так багато, що в них легко можна загубитися і заплутатися.
9: От на заправку, кінця і край не видно. От по зеркалам. От уже 35 кілометрів насчитав.
6: Охереть можна. Народ, блін, бензин є. Где ваш бензин?
11: Ви просто посмотрите длиною, яка длинна очередь.
24: Якби був рейтинг багатокілометрових заторів до заправок, то в ньому однозначно здобула б перемогу ось ця авточерга у місті Чита.
12: Второй день очереди на Роснефть. І вона, мені кажеться, безконечною.
30: Вот так с высоты птичьего полета выглядит очередь на АЗС в Забайкальском крае. Люди сутками стоят в пробке, чтобы заправиться бензином. В нефтяной сверхдержаве на 26-м году правления великого геостратега.
24: А теперь перейдемо до персонажей, які були в міцній спляці протягом останніх 4 років.
33: Владимир Владимирович Путин, что происходит в нашей России? В стране, в нашей могущественной, где, блядь, у нас овер до хуй всего, третий день стою, блядь, заправки, как, сука, держаю, блин, извините за маты, но я без матов не могу.
24: Что сталося? Что відбувається? Куди зник бензин, дивуються вони?
34: Что, собственно говоря, происходит? Мы что, живем в каком-то каменном веке? Мы живем в эпоху динозавров? Почему в Чувашии нет бензина?
24: Що тут скажеш? Такі ракушки вражають, мабуть, найбільше. Так і хочеться запитати, політикою, напевно, не цікавитися?
35: Я от стою второй час очереди за бензином. Я уверена, що половина очереди не інтересувалась політикою. А тепер політика прийшла в наш дом. Хоча Іркутск знаходиться далеко від великої політики, і в Іркутську до хрена нефті. А мені цікаво, куди ділся наш бензин? Вы увезли большую политику?
4: Не думала, что застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
24: Так, паливна криза в РФ настільки потужною виявилася, що навіть підштовхнула багатьох представників великої наддержави до того, щоб засумніватися в тій самій наддержавності.
13: Самая богатая страна, вроде как, богатая страна нефтью. И происходит какой-то пиздец.
35: Мы номер один по поставке бензина в мире. Круче нас только, Майкл Джексон. Главное потерпеть, как сказал кое-кто. Потерпим. Все терпим и терпим.
24: Окрему сходинку дайджесту бензинового хаосу в РФ можна віддати москвичам.
14: Москва, позор. Как мы до такого дожили? В столице нет бензина, чтобы заправить авто. Даже ночью.
24: Ну так, вони ж жили своє найкраще життя, в так би мовити, недоторканій столиці і бід не знали. А тут раптом у 26-му як понеслося, і інтернет вирубається, і дрони літають, і за бензином полювати доводиться. Невже Москва нарешті стала ментально ближчою до простого російського народу?
15: Бензина нет в Москві. Слушайте, це даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок. Они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать. Не, ну это уже какое-то перебор, честное слово.
16: Похорошела Москва, присоединяйте, похорошела. Даже бензина нету.
24: Є ще на болотах кумедна категорія, так би мовити, невіруючих. Ну, тобто тих, хто вважає, що весь цей дефіцит бензину не справжній.
17: Бензина в стране нет! Мы эту нефть сами добываем! Как понять, нет бензина? Люди, которые в очереди стоят, искусственно делают вот этот ажиотаж.
24: Ось цей персонаж, мабуть, теж думав, що тема нестачі палива і довгих черг перебільшена в соціальних мережах. Тому і вирушив на заправку демонструвати відсутність проблем із бензином.
18: Нікого, вообще нікого. Була вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны. Еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть. Пожалуйста.
24: Увага, зараз буде найцікавіший та найепічніший момент.
18: А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще.
24: Ну просто готовий мем.
18: Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь. Ребята.
24: До нашого топу, звісно, потрапили і знатні істерички. Попереджаємо, зараз буде ультразвук.
19: Ні, тогда бензин я біжав, простояв на заправці грібаних 2 часа. Я хочу їсть, я хочу туалет, я хочу пить.
20: Надо не драматизировать, не ухотяхать, а вместе искать решение.
24: А також персонажі від великодуховних скреп, яких просто вибухає мозок. Як вам такий лайфхак обходу автомобільних черг на заправки?
21: То чувство, коли треба заправити машину, і ти взяла у подруги ребенка з інвалідністю. Взяла справочку і поїду зараз заправляти машину без очереди. Лайфхак.
24: Це навіть якось прокоментувати складно. Хоча загалом, чому ми взагалі дивуємося? Це ж русський мір. Тут така дичина абсолютно в нормі речей. Як у нормі ось такі розумники, які вирішили обхитрити систему і найвитонченішими способами урвати собі якнайбільше заповітного бензинчика.
22: У нього тут стоїть 14 кубів повних. Ще хотів, але бензин закінчився.
23: А це вже Екатеринбург і новий вид автотюнінгу.
25: Сильно меня видно?
26: Нет, видите, тебя вообще не видно.
28: Оп. Пробуем сразу же залить.
24: Ура, было! Ну и если мы уже...

0: Ж на російських заправках. Деколи там відбувається прям справжній екшен.
1: Що ти
2: давай.
1: Пістолетом вцепив?
2: Давай. Сядеш? Давай.
1: Що ти пістолетом вцепив?
3: Молодой человек, вы в курсе, что вы нарушаете порядок? Мы по 5 часов тут стоим.
1: Мне вообще хуй, сколько вы стоите?
3: Да ты чё?
0: Лише подивіться на цього патріота, який вирішив забити на поняття черги. Великодуховні цінності з нього так і пруть.
1: Ой, вот он я. Чому вот он я,
3: на... Ты чё делаешь?
2: Чому сейчас?
1: Да
0: А ще нам дуже сподобалася ось ця дамочка, яка самовіддано захищає заправний пістолет від ворогів.
4: І посередні до машин, відпусти.
3: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста.
4: Успокойся. Успокойся. Ну что ты, это последний бензин?
3: Слушайте, машина новая. Не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
4: Я сейчас ее залью. Я сейчас оплачу, я полью ее.
3: Да? Та я на вас напишу заявление і вас посадят.
0: Повірте, за всього бажання ми не зможемо вам показати всі розборки, зняті на російських АЗС останнім часом. Їх просто неймовірно багато, що в цілому не дивно для матушки Росії.
5: Не пропустив, що ли?
6: Да.
7: Органічні
6: удобрення
4: Нікарас гарантують потрясающе.
6: Блін,
4: ну
6: перед
4: цим,
6: це
4: хто їй? Визивай міліцію, Аліна, визивай міліцію. Визивай.
0: Особливо не позаздриш тим, хто випадково вліз без черги, чи просто, як то кажуть, хотів спитати. В руському мірі такі витівки не вітаються і можуть дуже дорого коштувати.
8: Що робиш? Ти придурок, що ли? Що робиш?
9: Подрежав, не знайшов, ми різали на колесі. Из-за того, что он посчитал, что я встала впереди к нему на заправке.
10: Хотел вне очереди залезть, заправиться. Чему это привело?
11: А никак давай меня сразу. Я говорю, я просто узнать, а не мне давай.
12: На сегодня меня сильно оскорбили, ударили, непонятно за что. В любом абсолютно случае мы должны оставаться людьми. А представьте, хлеба не будет. Ребят, ну ви чого, блін, з ума посходили? Я просто не понимаю, а?
0: Ох, який же цікавий світ відкриється перед автором відео, коли в РФ настануть страшні часи, про які він говорить. А такі обов'язково чекають на Мордор попереду. Адже Росія сама себе загнала у цю гнилу яму, яка з кожним днем засмоктує її все сильніше. І хто знає, можливо, вже дуже скоро росіяни прокинуться в такій реальності, в якій дефіцит бензину видасться їм просто квіточками.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
14: Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. 57 боєзіткнень уже сталося на фронті від початку доби. Про це у новому зведенні повідомляє наш генштаб. Найбільше штурмів відбито на Покровському напрямку 15. Ще 13 разів ворог намагався просунутися уперед у районі Костянтинівки. 8 атак росіян зупинено на Слов'янському відтинку фронту. Ще 7 нарахували у районі Лиману. Менш активно, але намагалися просунутися вперед загарбники і на Південно-Слобожанському, Куп'янському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках. Поки Росія щоночі атакує українські міста безпілотниками, на Сумщині їм назустріч піднімаються дрони-перехоплювачі 71-ї бригади. Як працюють екіпажі, що полюють на ворожі БПЛА, та хто стоїть за їхніми успішними перехопленнями в репортажі, а щоб у хлопців було чим збивати дрони противника, підтримайте збір за реквізитами, які побачите на екрані.
16: Цей літачок називається «Блискавка». Взагалі в нього є ім'я, називається «Даша». При кожному своєму літачку даємо ім'я на щастя, воно нам допомагає.
14: «Блискавка Даша» – дрон-перехоплювач готується до чергового польоту.
17: Даша вже воювала?
16: Все. Даша вже, да, вона бігала, шукала. Ну, на жаль, сьогодні не вийшло, але сподіваємося, що... ще й вийде. Взагалі цей літачок був розрахований одноразовий, але ми вже навчилися зробити так, що вони у нас повертаються додому і знову вилітають на бойовий виліт.
6: Ми на Сумщині. Дороги, які ведуть до кордону з Росією, вкриті антидроновими сітками. Загроза з неба тут постійно, і кожен вдалий політ такої блискавки – це врятоване чиєсь життя.

0: Дрони – ефективний спосіб боротьби з ворожими БПЛА, значно ефективніший, ніж мобільна вогнева група, кажуть хлопці, які керують цими дронами. І щоб у них було чим збивати ворожі безпілотники, підтримайте збір за реквізитами, які бачите на екрані. Запустивши блискавку, військові повертаються в укриття, звідси вони керують безпілотником.
1: Ми бачимо, що ціль дуже маленька.
2: Де вона?
1: Ось ця точечка.
0: Військові показують нам, як працює блискавка. Ось тут вона полює за ворожим дроном.
2: І вона, бачимо, маневрує, так?
1: Так, вона маневрує, вона постійно в русі.
0: Санич у війську півроку. У цивільному житті працював охоронцем, тепер він штурман дрона-перехоплювача. І на його рахунку 20 ворожих безпілотників.
1: Карланом пишаюся найбільше. Вийшли по перехвату на нього. І зайшли, збили його над, так сказати, за кордоном, на їхній території.
0: Орлан – це російський дрон-розвідник, який летить зі швидкістю 170 км за годину. Знищити розвідника – це попередити потенційну атаку.
2: А який найстрашніший дрон? Чи немає?
1: Для мене немає страшних дронів.
0: Він родом із Сумщини, добре знає ці території, що допомагає у роботі, як і допомагає відчуття, що у буквальному сенсі захищає власний дім.
1: І тепер захищаю свої Біловоди, і я працював у розвідці і літав туди виявляти противника, і літав над своїм будинком зруйнованим.
3: Мій позивний актор, звати мене Василь.
0: Актор, тому що це його хобі, він грав у аматорських театрах.
3: В маленьких більше, такі, які більше мають душу. Тобто ви збираєтеся разом з десь знайомі, десь друзі, організовуєте якусь виставу, репетируєте її десь півроку і виступаєте.
0: Офіційна професія програміст, писав софт для мобільного оператора.
3: І оцей момент, знаєте, коли там ви поповнюєте рахунок, вам пишуть, дякую, що ви з нами.
0: Актор мобілізований, каже, саме в армії знайшов себе. Він тут пілот, керує безпілотником.
3: Ух, адреналін страшний.
0: І на його рахунку 10 збитих цілей.
3: Буквально сьогодні був випадок, коли ми ганялись за суперкамом. Він пролетів прямо так в наглу. І багато хто загалом піднявся, багато хто намагався зайти, він ухилявся від кожного. В результаті ми його настигли аж більше за кордоном.
2: Ваше перше збиття, знаєте?
4: Ой.
2: Ви збили...
4: Це був суперкам. А перед цим ми не збили залу.
0: Сергій з позивним Вакула служить у бригаді найдовше. Він будівельник із Луганщини. На війну пішов добровольцем у 23-му. Каже, у 14-му році вже втратив свій дім і дуже не хоче, щоб це сталося вдруге.
4: Ну, я зрозумів, що швидко воно все не закінчиться. Думаю, треба йти. Поки ще буде війна, буду воїном. Як тільки закінчиться, буду ухилянтом.
0: Спершу пішов у ТРО, потім потрапив у 71-шу бригаду на Сумщину. Він був розвідником, трохи політав на Мавіку.
4: Потім мені запропонували займатися перехоплювачем. Я початківець всієї цієї справи. От перед цим були мої два учні.
0: Усіх, з ким ми щойно спілкувалися, він навчав.
4: Сказали, треба. В армії прикази не обсуждаються. І так от розбирався. По чуть-чуть.
0: У них різні професії, різні історії і різний шлях до війська. Але сьогодні всіх об'єднує одна мета – зробити так, щоб ворожий дрон не долетів до своєї цілі. Сумщина, Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, СІТВ, Єдині новини.
5: Понад 50 нових укриттів облаштували на Харківщині від початку року, такі дані ОВА, але навіть там, де вони є, люди далеко не завжди до них спускаються, бо повітряні тривоги майже безперервні. Лише у червні у Харкові вони сумарно тривали 18 діб. Втім, коли йдеться про удари балістикою чи кабами, саме укриття часто єдиний шанс вижити, бо час до льоту становить хвилини. Зараз ворог також застосовує нову зброю – дронові ракети «Бандероль». До околиць Харкова дістають FPV-дрони на оптоволокні. Саме тому на Харківщині вже навчаються під землею, а зараз іще й зводять підземні лікарні. Наша Тетяна Доцяк перевірила, який вигляд мають укриття, чи вистачає їх і чи користуються ними люди.
6: Це п'ятихатки північ Харкова. Над будинками пролітає чи не все, що летить вглиб міста. А тепер ще й дістають FPV-дрони на оптоволокні, атакують цивільні автівки. Є загиблі й поранені. Ховатися доводиться будь-якої миті.
5: Як ви ходите в укриття чи не ходите?
7: Ходимо, коли це потрібно. У нас є укриття в тому домі, у Гацева. Там все оборудовано.
6: Укриття – це здебільшого підвали багатоповерхівок. Там розташовані комунікації, сиро, немає туалетів і води.
5: Відчинено?
8: Це просто так, на паличку, щоб просто вітром не хиталось.
6: Волонтерка-парамедикиня Вікторія Герасименко всю повномасштабну війну мешкає у Харкові. Показує укриття в своєму будинку. На початку вторгнення в ньому, каже, ховалося чимало люду.
8: Вже й лампочка не горить. Була тут лампочка. Оце все облаштування. Одна лавка і інша лавка.
6: Під час масованих атак тут і зараз ховаються люди. Однак не так активно, як 22-го. До обстрілів, каже, просто звикли.
8: У мене квартира на першому поверсі. І я подивилась так, що вона так розташована, що вона краще за укриття, безпечніша. Тому що є і вода, і можливість вийти, якщо засипе в підвалі.
6: Зараз у Харкові повітряна тривога. Та на вулиці це майже непомітно. Люди не кидають справи і не поспішають в укриття. Час до льоту до міста лічені хвилини, а росіяни б'ють по Харкову чи не всім, що є в їхньому арсеналі. Щоб бути в безпеці, треба буквально жити в укриттях. Все через розташування Харкова. До російського кордону 30 кілометрів, до фронту на десяток менше. Російські ракети долітають менш як за хвилину. Після піврічної паузи окупанти знов вдалися до терору кабами і застосовують нову зброю. Реактивні ракетодрони «Бандеролі» влаштовують масовані дронові атаки. І попри те, що більшу частину повітряних цілей сили оборони збивають, щось все одно долітає і вбиває людей.
9: Якщо ми говоримо за останні звітні, фактично місяць, це червень місяць, було збито 476 повітряних цілей. Тобто розуміємо, за півроку всього 2 тисячі, за останній місяць майже одна четверта частина. Тому постійно йде приріст, це не просто так, це не випадковість, це те, що ми постійно фактично нарощуємо спроможність.
6: Єдине безпечне місце – під землею. Тому у разі загрози люди ховаються у метро. Там ще 23-го облаштували метрошколу, зводять підземні навчальні заклади. В передмісті запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. І під землею розпочали будівництво лікарень. В облвійськадміністрації кажуть, це протирадіаційні укриття подвійного призначення. У разі небезпеки там можуть ховатися всі люди.
10: Це умови, які диктує нам час зараз. І для того, щоб зберегти освітні процеси, люди не хочуть виїжджати, люди хочуть бути в Харкові, надавати якісну медичну допомогу і надавати інші послуги державні. Тому, напевно, зараз робимо пріоритетність не чисто на захисні споруди, а робимо все ж таки більш уклін в споруди подвійного призначення.
6: Цьогоріч в Харківській області з'явилося понад 50 нових укриттів, кажуть в облвійськадміністрації. Як оце? В одному з навчальних закладів Пісочина. Це селище в передмісті Харкова. Його облаштували коштом громади і благодійної допомоги Червоного Хреста.
11: Є пристрої для заряджання, також у нас тут є два генератори. Плануємо встановлення сонячних панелей, тобто це буде максимально автономне приміщення.
6: В укритті є душова і вбиральні, на випадок затяжної тривоги розкладачки, щоб переночувати.
11: Вночі зараз приходять менше, а в день воно користується попитом, тому що багато є тривоги, і діти, які гуляють на дитячих майданчиках навкруги, або люди, які проходять по своїх справах повз укриття, під час тривоги користуються, заходять і короткотривало перебувають тут, доки не мине небезпека.
6: Загалом, за даними облвійськадміністрації, на Харківщині понад 5 тисяч укриттів. Здебільшого вони найпростіші. Якось це в селищі Солоницівка. Одне з приміщень у підвалі п'ятиповерхівки пофарбували, встановили сходи, розкладачки. Зробити ремонт допомогли благодійники. Та мешканці кажуть, навіть після ремонту є проблеми. В укритті немає туалету і води, тому довго тут не висидиш.
12: Оце я вам хочу сказати, це зробили, да, тут хорошо, ну тут холодно. Там вони матраси лежать, і та сама, і оце стулки стояли, і люди от беруть матраси і прибіжать сюди. Нам треба отут було робити, тому що тут отоплення, розумієте, там холодно.
6: В селищній раді обіцяють найближчим часом провести воду і встановити біотуалет. Опалення в укритті централізоване, як і в усьому будинку. А от облаштувати інші приміщення підвалу неможливо.
13: Оскільки там проходять комунікації будинкові, тому якби це не дозволяє зробити там якби ще одну кімнату або облаштувати її під укриття. З приводу опалення, це заборонено законодавством, є певні державні стандарти, є певні вимоги до укриттів, і тому там, де проходять комунікації, то неможливо там облаштувати укриття.
6: Далеко не всі укриття в Солоницівці виглядають так. В селищі близько 150 будинків, і на їхнє облаштування потрібні великі кошти, яких у селищної ради немає. Саме тому шукають благодійників, зокрема й за кордоном. Без них це зробити буде важко, кажуть в облвійській адміністрації. Щоб облаштувати всі укриття в області, потрібні мільярди гривень. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини. Планували підірвати будинок із кількома десятками військовослужбовців ЗСУ. Служба безпеки України запобігла теракту на Харківщині. За результатами спецоперації під особистою координацією очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада затримано двох агентів ФСБ, які готували ліквідацію українських військових. Завербовані російськими спецслужбами особи планували заманити воїнів на псевдоблагодійний захід у заміському будинку, під час якого агенти мали підсипати в напої небезпечні речовини, вживання яких призводить до смерті. Паралельно фігуранти отримали вказівку виготовити потужну бомбу з вибуховою частиною на 10 кілограмів. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали одного з фігурантів, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій. Іншу агентку, жительку Харківської області, затримано в орендованому будинку, де вона синтезувала складові до бомби. Наразі підозрюваним повідомлено про підозру за статтями терористичний акт і незаконне поводження зі зброєю. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
14: Три місяці назад я був завербований російськими спецслужбами в телеграм-каналі. Куратор давав різні завдання. Перше – це фото- і відеозйомка жилих домів і рядом з ними машин. Потім була зйомка скрытая військовослужбовців. Последним етапом було зробити самодільну бомбу. В процесі цього етапу мене задержали.
6: На цьому все. Наступний випуск за 15 хвилин. Для вас працюватиме Оксана Гуцайт. Я ж прощаюся. Тихого вечора.
15: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Візит президента до Великої Британії. Володимир Зеленський перший, кого прийняв новий прем'єр Енді Бернем. Про що домовилися? Побиття через українську мову. В Польщі жорстоко побили українців за акцент. В справу втрутились дипломати. 60 діб під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали організатору протидронової виставки на Київщині, де загинули люди. Бути тим, хто рятує життя, Україна відзначає День медика. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
16: Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
18: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
19: З нами ти серед своїх.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: Сьогодні професійне свято відзначають українські медичні працівники. Цінність цієї професії важко перебільшити, ну а під час війни кожен медик просто на вагу золото. Тому від усього нашого колективу низький уклін всім людям у білих халатах і особливо тим, хто рятує і виходжує наших захисників на передові. У нас в ефірі Андрій Васько, генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Я вітаю вас, пане Андрію.
10: Вітаю.
15: І з професійним вас святом.
10: Дякую велике.
15: Розкажіть, будь ласка, як змінила війна роботу вашого центру, вашої клініки? Якими унікальними навичками тепер володіють ваші лікарі і медики? Я так розумію, саме ними вони діляться зі своїми іноземними колегами.
10: Так, абсолютно. Війна змінила функціонування цілої системи охорони здоров'я нашої держави. І ми ніколи не могли подумати, наскільки ми можемо бути стійкими, наскільки ми можемо бути інновативними, наскільки ми можемо бути адаптивними. Міністерство охорони здоров'я загалом багато зробило під час ковіду для того, щоб система могла витримати натиск війни. Якщо ми говоримо навіть про екстрену медичну допомогу, то було повністю оновлений автопарк. Дуже багато було інвестицій в систему екстреної медичної допомоги ще під час ковіду. І завдяки тому ми змогли вистояти першу навалу ворога. І екстрена медична допомога проявила себе героїчно в тих хвилинах. І якщо ми будемо говорити насправді про героїзм, то не львівський центр, який я представляю, мав би розказувати про героїзм. Тут ми говоримо більше про наших колег з Харкова, з Запоріжжя, з Херсону, з Луганська, з Донецька, з північних областей, Сум, Чернігів і Київ, в тому числі місто і область. І ми вдячні нашим братам і сестрам з цих регіонів системи екстреної медичної допомоги, які в тому числі там і Миколаїв також є, які твердо стояли, будучи навіть під окупацією. Якщо ми говоримо про систему екстреної медичної допомоги, чого не було раніше, то однозначно це будуть перевезення пацієнтів в критичних станах на далекій відстані, та як авіаційний спосіб транспортування пацієнтів, який в нас вже був доступний до початку повномасштабного вторгнення, станом на сьогоднішній день не є можливий з безпекових моментів, то система розвинула такі види медичної допомоги, такі види транспортування пацієнтів, які загалом в світі є унікальними. Станом на сьогоднішній день Україна є безпрецедентним прикладом розвитку видів допомоги і специфічних видів допомоги в момент військової агресії, будучи під тиском ворога. І фактично станом на сьогоднішній день ми можемо точно сказати, що система охорони здоров'я нашої держави розвинула такий вид, як міжгоспітальні перевезення на понад 1000 кілометрів, і станом на сьогоднішній день в світовій системі охорони здоров'я, в Всесвітній організації охорони здоров'я з'явились навіть такі види класифікації послуг, які з'явились завдяки тому досвіду, який є в нашої держави, який є в Україні. Наприклад, якщо взяти міжгоспітальні перевезення критичних пацієнтів, в тому числі на лікування пацієнтів за кордон, які наш центр здійснює від початку повномасштабного вторгнення, Львівський центр здійснює, ми вже виконали таких перевезень і скоординували їх понад 7 тисяч. Тобто понад 7 тисяч наших захисників мають можливість завдяки роботі Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я і наших партнерів з Європейського Союзу, всіх фактично країн Європейського Союзу, понад 7 тисяч громадян України, військових і цивільних отримують медичну допомогу за кордоном завдяки цьому механізму медеваку. Загалом система розвивається під час війни. Система має свої певні речі, над якими ще ми маємо над чим працювати, але ми можемо дійсно сказати, що система охорони здоров'я нашої держави становить значну частину обороноздатності України.
1: Пане Андрію, я зрозуміла, що ви багатьох транспортуєте в країни Західної Європи, пацієнтів, важких пацієнтів, в тому числі і захисників, але я так само знаю, що дуже багатьох наших ветеранів і захисників лікують, реабілітують так само на Заході України в клініках і медичних центрах. Чи можете ви сказати, скільки у вашому центрі, чи займаєтесь ви лікуванням, реабілітацією, виходженням наших захисників саме у вашому центрі?
10: Ми є центром екстреної медичної допомоги, тобто ми працюємо на догоспітальному етапі. Ми працюємо на прильотах, ми працюємо на аваріях, на звичайних ситуаціях, фактично як аварійно-рятувальна служба. Наш центр – це центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ми є фактично аварійно-рятувальна служба. Якщо говорити про кількості пацієнтів і військових, і цивільних, які були реабілітовані в клініках, фактично Львівської області чи західної частини нашої держави. Певні частини цифр будуть все ж таки інформацією закритою, бо вони дійсно мають чутливий характер, ця інформація, бо це є пацієнти військові, в тому числі можна говорити про кількість поранених чи кількість пацієнтів, які перебувають в лікарнях. Але загалом ми розуміємо, що ціла система охорони здоров'я нашої держави працює як єдиний організм. Якщо в якомусь місці в нас є забагато пацієнтів, ми маємо достатньо ресурсів, сили, засобів, щоб локалізувати тих пацієнтів, перевести їх з одної точки в іншу та зробити транспортування тих пацієнтів без погіршення їхнього стану, в незалежності від того, в якому важкому стані вони б не були. Ми говоримо тут і про травмованих пацієнтів, і про опікових пацієнтів, і про тих пацієнтів, які підлягають на реабілітацію. Тобто ми
1: мало часу залишається, але я мушу спитати вас ще одне питання. Знаю, що ви особисто консультували телеканал ICTV2 на етапі сценарію до серіалу «Швидкарі» про роботу екстреної допомоги спільно з Міністерством охорони здоров'я. Поділіться трошечки цим досвідом.
10: Я хотів би подякувати, сказати велике дякую всім залученим учасникам до створення такого серіалу, бо це дуже важливо популяризувати систему екстреної медичної допомоги, аварійно-рятувальні служби в суспільстві. І такі серіали, які будуть мати дещо реалістичних серіалів, дещо видуманих сценаріїв, дещо комічних, а дещо з трагічних сценаріїв, не вкрай важливою є компонентою едукації суспільства про те, що таке екстрена медична допомога, для чого вона є і що вона реально рятує життя. Дякую
1: пане
10: вам
1: Андрію,
10: велике
1: я вам
10: за
1: дуже дякую.
10: Такий
1: дякую
10: серіал.
1: За те, що ви рятуєте життя. Андрій Васько, генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф, був у нас в ефірі з нагоди Дня медичного працівника. Далі ми рухаємося до іншої теми. Впродовж літа росіяни просто цілеспрямовано і вперто вражають наші автозаправні станції, руйнуючи роздрібну паливну інфраструктуру. Станом на липень в Україні вражено майже 200 автозаправних комплексів. Найбільше, звісно, страждають прифронтові регіони. Це Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Полтавщина. Ось буквально за останній час на Полтавщині прилетіло одразу на 4 автозаправні станції. Як ці удари впливають на енергобезпеку України? Як їм протидіяти? Чи будемо ми спальним? Говоримо з Олександром Мельничуком, директором зі стратегічного розвитку мережі автозаправних комплексів «Берисемнафта». Я вітаю вас, пане Олександре.
21: Доброго дня, студія.
1: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як змінилися алгоритми роботи автозаправних станцій в контексті ось цих атак і постійних ударів росіян? Як ви захищаєте персонал, самі станції, відвідувачів, надто у прифронтових регіонах?
21: В цілому вся концепція паливного бізнесу у нас змінилася. З початком повномасштабного вторгнення ми ж втратили ланку, яка йшла залізничним шляхом, і тому ми перейшли на зовсім іншу модель, на модель постачання автомобілями. І на сьогоднішній день дійсно стратегія нашого ворога змінилася. За останні 4 місяці вони винесли просто, знищили понад 200 автозаправних станцій. І в суботу ось якраз 4 в Полтавській області, одна з цих станцій наша, І ми бачимо, що дійсно треба змінювати. І ми на сьогоднішній день поміняли повністю модель роботи в прифронтовій зоні, тому що використовується зараз і захист від FPV-дронів, і ми вже зараз пропрацьовуємо захист від шахедів. І модель міняється повністю. Тобто в прифронтовій зоні там АЗС працює тепер тільки в день. Наприклад, з 7 до 19 години. Вночі це може бути режим чергування. Тобто, коли взагалі немає жодного освітлення, але якщо людина під'їде і потрібно заправитися, на АЗС буде черговий.
1: А можете конкретніше розказати, що це можна розказувати, які саме це захист? Це антидронові сітки, це якісь бетонові накриття, це там унеможливлення, наприклад, накопичення людей біля автозаправних станцій. Які саме заходи безпеки?
21: Я коротенько поділюся. Дійсно, це почали все ми з простих превентивних заходів. Це натягування сітки, протидронової сітки від FPV-дронів, тому що такі регіони, як Херсон, Харків, вони найбільше страждають від звичайних FPV. Тому що якщо взяти Дніпро, Запоріжжя, Суми, там ворог використовує шахеди. А Харків і Херсон, там звичайні FPV, які ми можемо, принаймні натягнувши сітку, не дати можливості щось зруйнувати на автозаправну станцію, на автозаправну.
1: Пане Олександре, ми читали багато про те, що зараз часто використовують так звані мобільні контейнери, мобільні заправні станції. А наскільки це реально рятує ситуацію?
21: В таких містах, як ось Харків, Харківська область, Суми, там, де майже вже знищені автозаправні станції, звісно, це єдиний вихід. Чомусь ворог вирішив, що звичайні публічні автозаправні станції використовуються військовими. Але насправді ж це не так. Жоден літр пального не відпускається військовим, тому що у військових є своя логістика, свої паливомастильні склади і зовсім по-іншому організований процес заправки. Але ми бачимо, що вони або це для картинки використовують, тому що як відповідь на те, що відбувається з їхніми нафтопереробними заводами, і щоб їх зомбі-глядач теж бачив, що вони тут отримують якийсь ефект. Ні, це, на жаль, тільки шкодить звичайному населенню.
1: Чи застраховані українські АЗС від військових ризиків? І чи працюють в таких випадках ось ці страхові виплати?
21: Ні, на жаль, наприклад, не працюють. Немає такого, не передбачені такі ризики страхові, тому, на жаль, ні.
1: І останнє запитання, якщо коротко, чи загрожує нам в контексті цих постійних ударів по АЗС криза спальним?
21: Ну, саме головне, приємне, що я хочу сказати, що ні, не загрожує. Не загрожує, навіть незважаючи на ті спекулятивні заяви деяких псевдоекспертів, які казали, що пальне там дизель буде по 100 і більше, не буде. Ось ми сьогодні бачимо, що котирування нафти пішли донизу, і сьогодні 285 доларів за барель. А звісно, що ринок не може так швидко на це відреагувати. Ми побачимо вже нову ціну близько за тиждень. Тобто, якщо ця динаміка буде далі прослідковуватися, то ціна буде така, як і сьогодні, і за 100 гривень точно вона не перейде. Тому не варто на це реагувати.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую. Про безпеку українських автозаправних станцій ми говорили з Олександром Мельничуком, директором зі стратегічного розвитку мережі БРСМ «Нафта». 18:30, останні новини вечір. Від Оксани Гуцайт.
2: Так, дякую, Олено. Час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. Удар по експортному терміналу в Ростовській області, а також по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, в Ростовському регіоні поцілили в експортний термінал, який розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. На окупованій частині Херсонщини влучили в автомобільний міст через Генічеську протоку та уретранслятор для керування шахедами в районі Залізного порту. Лунали вибухи і в окупованому Криму. Там вдарили по складу матеріально-технічних засобів і у перевальному та пусковій установці радіолокаційній станції. Склад пального знищили також у Сімейкіному на Луганщині. У Херсоні через підрив на російській вибухівці загинув чоловік. Трагедія сталася у корабельному районі міста. Чоловік підняв протипіхотну міну типу пелюстка, і вона здетонувала. Крім того, що найменше четверо людей нині поранені у місті через терор росіян. Троє чоловіків літнього віку отримали поранення у корабельному районі, по якому окупанти вдарили вранці. Двоє з них у лікарні у важкому стані. Медики роблять все, щоб врятувати їх. В районі потрощені численні житлові будинки. Крім того, окупанти зранку безпілотником атакували Дніпровський район. Поранений 68-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба. Сьогодні в обід росіяни атакували Балаклію на Харківщині. За попередньою інформацією, одна людина загинула, восьмеро поранені. А о 12-й годині через ворожий удар безпілотником у Салтівському районі Харкова постраждали молода жінка та літній чоловік. За добу від обстрілів росіян на Сумщині постраждали 9 людей, серед них 15-річна дитина. За день окупанти понад 80 разів били по регіону. Під вогнем були 24 населені пункти, зокрема Сумський, Шосткінський та Великописарівський громади. Ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали двоє дітей. Окупанти вдарили дроном по торговельній точці. Про це повідомив керівник Запорізької ВА Іван Федоров. На місці обстрілу працюють екстрені служби. В ці хвилини триває скликане на прохання України екстрене засідання Ради безпеки ООН. Головна тема – російські удари по цивільних суднах у Чорному морі. Однак говорять не тільки про це. Представниця Великої Британії Барбара Вудворд нагадала також, що російські дрони залітають до країн Східної Європи, зокрема Латвії та Румунії. Вона висловила солідарність з Україною та цими двома державами. Заступник представника США Ден Негрі згадав не тільки активізацію російських ударів по Одеській області, через які пошкоджено чорноморські порти та кілька суден під іноземними прапорами, а й масштабну ракетно-дронову атаку росіян в ніч проти 19 липня на Київ та інші українські міста. Він засудив російські атаки, спрямовані проти цивільних. А російська дипломатка Анна Євстігнєєва, яка цього разу бере участь у засіданні замість Василя Небензі, у відповідь на все нарікає на удари в Каспійському морі по суднах, які перевозять вантажі з Ірану до Росії та навпаки.
3: Я закликаю Росію дослухатися до закликів світу і погодитися на безумовне і негайне припинення вогню. Ми хочемо тривалого та справедливого миру для України. У той момент, коли мій прем'єр зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським, я хочу запевнити, що Велика Британія залишається непохитною у підтримці України.
2: Організатора виставки протидронових систем і засобів перехоплення повітряних цілей під Києвом, де у п'ятницю через удар Росії 11 людей загинуло та більше сотні поранені, відправили в СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави. Рішення ухвалив Святошинський райсуд. Там сьогодні обирали запобіжний захід голові Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада» Василю Гончаруку. До зали суду його привезли з лікарні, адже він теж постраждав під час ворожої атаки балістикою. Його поранило в спину та в ногу. Прокурори вимагали 2 місяці СІЗО без права на заставу. Але адвокати Гончарука наголошували, їхній підзахисний активно співпрацює зі слідством. Йому потрібна медична допомога. Залишати країну не планує. Сам Гончарук просив про домашній арешт. Заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, співчуває постраждалим і їхнім рідним, і готовий повністю їм допомогти. За даними адвокатів, організатори виставки критично захищено, попереджали всі служби, органи влади про свій захід, він був законним. Та все ж суддя підтримав клопотання прокурорів. Ті заявили, що запити на дозволи провести виставку були, але самих дозволів організатори не дочекалися.
4: Застосувати до підозрюваного Гончарука Василя Віталійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 21.09.26 включно, без визначення і розміру застави, взявши його негайно під варту в залі судового засідання та утримувати його в державній установі Київський слідчий ізолятор.
2: Нагадаю, п'ятницю через російські удари балістикою на виставці протидронових озброєнь загинуло 10 людей, ще 100 були поранені. Сьогодні в лікарні помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 11. Зокрема, це комунікаційниця УДО, екс-керівник центру «Альфа» та працівник польської оборонної компанії, а ще цивільні та працівники оборонної галузі. На Київщині з дотриманням всіх правил і норм безпеки відбувся навчально-бойовий вишкіл «Варта-2026». У спільних навчаннях разом з Державною кримінально-виконавчою службою відпрацьовували різноманітні сценарії та завдання підрозділи ДСНС, Національної поліції і Центру спеціального призначення «Омега НГУ».
0: Це не просто показовий виступ кінологів та їхніх хвостатих вихованців. Ось так дресирують собак у Державній кримінально-виконавчій службі. Ці кудлані – незмінні помічники і при затриманні, і при конвоюванні. Це один із етапів спільних навчань силових структур «Варта-2026». Вони відбулися на Київщині з дотриманням правил безпеки, облаштованими укриттями та черговими бригадами швидкої медичної допомоги і без розголошення локації. Загони Державної кримінально-виконавчої служби відпрацьовували різноманітні сценарії та завдання разом із підрозділами ДСНС, Нацполіції і Центром спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Одна із реальних нині ситуацій. Під час повітряної тривоги російський шахет влучив у будівлю на території виправного закладу. Виникла пожежа, є поранені. Активно долучається до допомоги і Червоний Хрест. Його представники надають першу допомогу пораненим. А це вже напад на автомобілі, які перевозять затриманих. Інших нападників затримав спецпідрозділ Національної поліції «Корт». Корпус оперативно-раптової дії спрацював швидко і якісно. І така взаємодія правоохоронців та рятувальників – саме те, задля чого і проводять вже вдруге. Вишкіл «Варта», каже заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.
7: Ці навчання нам дуже потрібні, тому що дають можливість відпрацювати основні елементи нашої оперативно-службової діяльності. Міжвідомча взаємодія і взагалі взаємодія між різними елементами сил оборони має виключно важливе практичне значення. Від цього залежить ефективність наших дій.
0: За навчаннями наших підрозділів уважно спостерігали і міжнародні фахівці. Експерт ООН з питань реформування пенітенціарної системи Террі Хакет переконаний, надзвичайні ситуації у виправних закладах це дуже складні історії. А що вже казати, коли це відбувається під час великої війни?
22: Для того, щоб вирішити ці кризові і складні ситуації, недостатньо мати тільки обладнання. Потрібно мати навчених і вмотивованих людей. І саме така підготовка, яка постійна і незламна, вона дає вам змогу реагувати ефективно у межах закону з дотриманням прав людини.
0: Вперше у такому вишколі брали участь і бійці Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.
23: Тримав коридор, четвертий з вами.
0: Начальник центру Павло Яцюк оцінок за такі спільні тренування своїм бійцям не ставить. Генерал-майор каже, головна їхня робота і результати на фронті. І про це видно із щомісячних рейтингів усіх бойових підрозділів Сил оборони, де «Омега» постійно у трійці лідерів за кількістю уражень засобами типу «Крил» серед понад 500 підрозділів Сил оборони України.
24: Вишколи. Вони тільки позитивно впливають як на обмін досвідом, так і на злагодження між підрозділами усіх сил оборони. Ми цим якраз відрізняємося від ворога. Коли ворог перевищує нас і в кількості особового складу, і в кількості зброї і техніки, то ми вимушені для того, щоб його перемагати, якраз технологічно бути вищими на голову, а також стосовно навченості і злагодженості.
0: Василь Сафянюк, Євген Зозуля, Факти СІТІВІ, єдині новини.
2: Українські медики сьогодні відзначають професійне свято. Час повномасштабної війни вони рятують життя українців під час обстрілів. Опікуються пораненими на передових позиціях та у стаб-пунктах. Про фахівців столичного центру кардіології та кардіохірургії ми поговоримо сьогодні. В одній з найкращих клінік країни виконують пересадку серця та інші вкрай важкі операції. Рятують дітей і дорослих, запроваджують найсучасніші технології та беруться за пацієнтів, від яких відмовилася не одна клініка. У центрі опікуються ветеранами та намагаються зробити трендом кардіологічні чекапи.
25: Для нашого центру
3: Замість традиційної п'ятихвилинки у медичного персоналу столичного центру кардіології та кардіохірургії сьогодні годинна нарада. У день медичного працівника вкрай важливо подякувати кожному фахівцю за врятовані життя. Бо з повномасштабною війною викликів у цих лікарів в рази більше. Важкі оперативні втручання неможливо зупинити під час раптового ворожого терору Києва. Серце людей дедалі частіше не витримує стрес. У кардіоцентр неочікувано почали звертатись навіть вкрай молоді пацієнти. Про складну щоденну працю кардіохірургів відомий режисер Семен Горов навіть зняв короткий, але чуттєвий фільм, який презентує сьогодні у стінах медзакладу.
5: Було два інфаркти. Дійшло до того, що треба буде на заміну серця.
3: Один із найпотужніших кардіоцентрів країни ні на день під час великої війни не зачинявся. Більше того, тут щороку фіксують приріст пацієнтів щонайменше на третину.
8: За ці вже майже півроку ми зробили 51 тисячу консультацій, більше 2 тисяч інтервенційних втручань, близько 300 відкритих операцій, близько 300 аритмологічних операцій.
3: Бо помітно змінюється концепція медзакладу.
8: Кардіологічна допомога не закінчується на операції. Ми займаємося превентивною медициною. Це і у нас дуже багато перспективних нових напрямків, які ми хотіли би розвивати. Це центр хірургії аорти, це роботизована хірургія та й багато чого іншого.
3: У медзакладі активно популяризують кардіологічні чекапи. Тут беруться і за пацієнтів, від яких відмовляються у багатьох клініках. Пана Івана швидка забрала з підозрою на інфаркт, але виявили ще одну важку хворобу.
9: Як почали обслідувати, так знайшли, коротше, рак жолудка.
3: Таких пацієнтів раніше вважали неоперабельними, а зараз у столичному кардіоцентрі почали робити одночасно кілька складних втручань із залученням хірургів різних напрямів.
11: У нас тільки за останній рік з'явилися операції на черевні порожнині, урологічні, гінекологічні операції, операції на грудній клітині, на легенях. І все це для пацієнтів, яким відмовляють в інших закладах. Ми відчуваємо, що ми робимо не просто рутинні операції на серці, ми реально рятуємо людей, у яких немає іншого виходу.
3: А ще тут нещодавно перші в Україні зробили унікальну операцію – повну заміну аорти. Для цього кардіохірург медзакладу їздив на навчання у Японію.
11: Насправді потреба в таких операціях в Україні ми розраховували майже 400 пацієнтів на рік. А зараз, якщо не брати нашу інституцію, вона не проводиться ніде. Ми перші, хто зробив таких перших три пацієнти, абсолютно вдало.
3: Столичний центр кардіології та кардіохірургії уже увійшов в історію як перший кардіоцентр, який створив у своїх стінах офіс ветерана. Цю ідею у закладі реалізовує Богдан Климюк, який донедавна і сам був військовий, поки не дістав поранення.
12: Окрема черга, окремий кабінет, окремий простір, де знаходиться дівчинка-куратор. Вона навчена спілкуватися з людьми, з ветеранами, з військовими. І вони відчувають в цьому просторі безпеку, лояльність і підтримку.
3: Усі медичні послуги для цієї категорії безкоштовні, а поки чекаєш прийому, можна випити каву у окремому просторі для ветеранів та їхніх сімей.
25: І навіть якщо ти там не на прийомі, але ти там прийшов там умовно зі своїм побратим на прийом, а ти відпочиваєш в цьому ветеранському центрі. Я вважаю, що в принципі це доволі успішний проєкт, і всі лікарні мають брати приклад, тому що ветеранів буде ставати все більше і більше.
3: Вказівники, зручний простір, шанобливе ставлення – усе це важлива філософія, якої мають дотримуватись у всіх медзакладах. Але у столичному кардіоцентрі не проти стати гідним прикладом для інших. Христина Влочанська, Максим Костенко, Факти, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
2: Європа під ударами стихії. У Франції вирують лісові пожежі, які вже завдали серйозної шкоди і які ніяк не вдається приборкати. Президент Еммануель Макрон скликав сьогодні кризову нараду з цього приводу та вирушив до постраждалого департаменту Жеронда. Париж звернувся по допомогу до ЄС. Тим часом з початку року лісові пожежі спустошили загалом 115 тисяч гектарів, що значно більше, ніж у попередні роки. Щодня країна протистоїть кільком десяткам серйозних займань від відряджаючи туди тисячі вогнеборців. Найнебезпечніша ситуація зараз біля міста Бордо. З регіону евакуювали 220 тисяч людей. Прогнози невтішні. Пожежі там можуть тривати аж до осені. Горять ліси і в Іспанії. Через дуже сильне займання довкола Мадрида у вихідні оголосили надзвичайний стан. А Бельгія після хвилі спеки наприкінці червня фіксує надзвичайно високу надлишкову смертність – 48%. Цей показник в країні найвищий у Європі. У Франції надлишкова смертність у цей період становила 23%, у Нідерландах – 13%. На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 19-й.
15: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Візит президента до Великої Британії. Володимир Зеленський перший, кого прийняв новий прем'єр Енді Бернем. Про що домовилися? Побиття через українську мову. В Польщі жорстоко побили українців за акцент. В справу втрутились дипломати. 60 діб під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали організатору протидронової виставки на Київщині, де загинули люди. Бути тим, хто рятує життя, Україна відзначає День медика. Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.
6: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. За ґратами на ношах – це представник тієї саме компанії, яка організувала виставку зброї під Києвом, куди цього тижня прилетіло 3 російських «Іскандери». В результаті 10 загиблих, сотня поранених, бо все це відбувалося на відкритій території, просто неба. Найближче укриття було за 100 метрів, причому малесеньке, десь на 30 квадратів фактично, і це при тому, що на захід запросило 300 людей, військових, держслужбовців, представників бізнесу, міжнародних партнерів. Ну, тобто про безпеку ніхто не дбав у принципі. Швидкі на заході не чергували, їх довелося викликати, а це критичний час. Та ще й під'їзд у ліс був вузенький, спецтехніка створила затор. Проведення виставки не погоджували ані з військовим командуванням, ані з військовими адміністраціями, але цікаво, що за законом. І не повинні були цього робити, бо немає такого указу. Досі не регламентовано проведення таких заходів, які, до речі, відбуваються пачками щомісяця. Точно, хоча ця трагедія просто в точності повторює удар по виставці дронів в Чернігові. Криваві граблі, на які ми знову стаємо. Організатор асоціації «Армада» тепер каже, що відкритий простір був потрібен, тому що планувалась демонстрація різних розробок, призначених для захисту критичної інфраструктури, перехоплювачів рейдів і тощо. І що про місце проведення знали лише зареєстровані учасники, але скільки в Україні російських агентів – ми можемо лише здогадуватись, що ж слідству є з чим попрацювати. Граблів, на жаль, вистачає і у війську, шикування на відкритих плацах, призначення на посади з окумівством. Тепер з цим розбиратиметься новий головнокомандувач. Призначення Михайла Драпатого – головна новина тижня. Як він мінятиме ЗСУ і що далі робитиме Михайло Федоров? В сюжеті Олександра Мельника.
13: Летюча БМП Михайла Драпатого.
14: Діма Газу.
13: Як можуть змінитись ЗСУ із новим головнокомандувачем?
17: Це людиноцентричний командир, на відміну від командирів радянської школи.
13: Чому насправді президент Зеленський звільнив Олександра Сирського?
18: Фейковий міф. Дуже небезпечний міф.
13: І що робитиме далі Михайло Федоров? Підписуйтеся на канал «Фактів тижня», щоб отримувати якісну аналітику. А ми починаємо. Це відео цього тижня облетіло перші шпальти світу. Травень 14-го. Українська БМП просто влітає в Маріуполь через сепаратистський блокпост. Командує машиною майор Михайло Драпатий.
14: Товариш майор, подивіться, там барикади, що робить? Я кажу, Діма, газу.
13: Від 2014-го він пройшов шлях від командира механізованого батальйону до командуючого всією українською армією. Неймовірний шлях з точки зору армії РФ.
14: Командир повинен насамперед поважати
1: і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю.
13: Михайло Драпатий – третій головком від початку повномасштабного вторгнення. Олександр Сирський привітав його дружніми обіймами. Хоча такого рішення президента колишній головком явно не очікував.
10: Військова ситуація була для України цілком прийнятною, не була поганою. І у нас були протягом останніх півроку відчутні військові успіхи.
13: За командування Сирського ЗСУ зірвали повторний наступ на Харківщину та Сумщину, заходили в Курську область та почали масово використовувати безпілотники.
10: Зеленський вважав, що саме звільнення Сирського не на часі. Він вважав, що проблему з конфліктом між Сирським і Федоровим можна вирішити саме через звільнення Федорова. Він, я думаю, очікував певної критики, але не очікував такої кількості серйозних політичних проблем, які виникнуть внаслідок цього звільнення.
13: Картонковий майдан, що спалахнув після зміни уряду, змусив поміняти плани. Українське суспільство асоціювало перелом, який намітився у війні завдяки новій стратегії застосування дронів саме заслугою Федорова. Тому на картонках лунали дві вимоги – повернути Мішу та замінити Сирського.
16: Я нагадаю, що Федоров – це не людина, яка прийшла з вулиці на посаду міністра оборони і почала лізти в справи військових. Насправді Федоров був тіньовим міністром оборони. Мінцифри у нас перетворилося з Брейваном, перетворилося на якраз генератор ідей, хабом нових стартапів, технологій, дронів і так далі, в той момент, як все-таки Міністерство оборони і Збройні сили залишалося такими все ж таки острівцями чи островами більш традиційного підходу.
13: Але і сказати, що Генштаб із головкомом не готували як ракетну, так і дронову програму, теж було б неправдою.
10: Оце уявлення про те, що Федоров – це війна дронів, а Сирський проти дронів. Це спрощений міф, неадекватний міф про те, що ми можемо виграти війну лише дронами. І що воювати в війні можна лише дронами. От сформувався такий, я б сказав, фейковий міф. Дуже небезпечний міф. І, на жаль, він впливає на настрої на вулиці.
13: Під тиском громадянського суспільства, яке в Україні вкотре проявило свою здатність контролювати дії влади і військового керівництва країни, відбулася ціла кадрова перетасовка. Новим начальником Генштабу Зеленський призначив Ігоря Скібюка, героя України. Поки Рада не проголосує за нового міністра оборони, його обов'язки тимчасово буде виконувати Євгеній Хмара, колишній очільник СБУ.
19: Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають. Драпатово, Хмару, Скібюка. Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена.
13: Ігоря Клименка, екс-міністра внутрішніх справ, якого спочатку планувалось пропонувати на Міноборони, президент Зеленський призначив головою РНБО.
19: Проходження зими. Виклик номер один.
13: Обираючи нового головнокомандуючого, президент зустрівся по черзі з усіма керівниками армійських корпусів, а потім вперше запросив їх на ставку для зустрічі з виробниками зброї, урядовцями та спецслужбами. Таким чином, одна з вимог протесту була виконана, але залишилась друга – повернути Федорова на Міноборони. Але є важливе політичне але.
10: От уявимо собі, що Зеленський іде на зустріч вимогам, по суті, ультимативним вимогам і картонкового майдану, і самого Федорова. І призначає його знов міністром оборони. Як тоді будуть сприймати ситуацію в державному апараті, в елітах, навіть за кордоном, частково і в суспільстві? Є переможець Федоров, який притиснув Зеленського, змусив його піти на поступки. І є президент, який програв в цьому двобої.
13: У пошуках виходу Федорову почали шукати іншу посаду – радника президента, спеціального куратора з інновацій. Але які повноваження вони давали?
19: Я вважаю, що Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям.
13: Саме крісло віце-прем'єра з військових новацій могло би дати можливості контролювати і міністра оборони, і головкома. Але Михайло Федоров від усього відмовився, заявивши, що лише на посаді міністра оборони зможе втілити у життя усі заплановані реформи. Схоже, справа перейшла в площину політичних амбіцій.
10: Для Зеленського важливо було зберегти Федорова, щоб він був в його команді, а не в опозиції. Тому що останні опитування засвідчили якраз реакція на звільнення, що, по суті, Федоров став ще одним фаворитом майбутніх виборчих перегонів.
13: Поки картонковий протест стоїть, новий головком Драпатий з коліс включається в роботу. Окрім давніх задач – закрити небо, вирішити кризу ТЦК, наростити виробництво зброї. Є й нова, стратегічна – роботизація українського війська.
16: Що люди, вони знаходяться не на передньому краї, вони знаходяться в другому ешелоні, вони знаходяться в захищених позиціях і ведуть бойові дії вже роботизованими системами, високими технологіями, що насправді і дає от той підхід асиметричності.
13: Розвиток роботизованих наземних комплексів – це те, що

0: мобілізації так само необхідно здійснювати.
1: Від Драпатова сьогодні чекають не просто нових наказів, від нього чекають нової культури командування.
0: Це людиноцентричний командир, на відміну від командирів радянської школи. Драпатий і його покоління, вони інші. Вони пройшли разом своїми солдатами через страшні речі, і особливо Драпатий, до речі, в нього було кілька випадків, коли він виходив з оточення і так далі, і він людей береже.
1: Колишнє командування ще певний час залишиться поруч, аби передати справи наступникам.
2: Безумовно, будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов, скажімо так, не відпочивав, а передавали досвід новому командуванню, що були десь поруч, щоб допомагали.
1: На суперечки часу немає, бо викликів не стає менше.
3: Нам доведеться теж посилювати мобілізацію, а у нас вже є проблеми. І оце буде проблема і виклик, зокрема, для Драпатова. Тому що на даний момент все ж таки ТЦК – це структура, яка підпорядковується Генеральному штабу і Сухопутним силам. З мобілізацією будуть проблеми, то у нас будуть проблеми і на фронті, на превеликий жаль.
1: Сам Михайло Драпатий вже визначив свої перші пріоритети. Посилення української ППО, розвиток та масштабування безпілотної складової, усунення зайвої бюрократії та акцент на компетентності та людяності у роботі з особовим складом. І все за умов максимальної згуртованості. Що ж, осінь стане першим тестом нового військово-політичного керівництва. Хто війде до нього у якості повноцінного міністра оборони і чим надалі займатиметься Михайло Федоров. Питання вже найближчих тижнів. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Моє вітання. Росіяни вдарили по місту Балаклія на Харківщині та вбили чоловіка. Ще 8 людей зазнали поранень, 4 з них доправили до лікарні. Вдень на середмістя путінські терористи скерували 2 бандеролі. Це гібрид ракети і дрони. Вони вибухнули на вулиці за 100 метрів від пасажирського автобуса. Внаслідок атаки загинув чоловік, який був поруч у припаркованому автомобілі. Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості. Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, медична установа, транспортні засоби та заклад громадського харчування. День жалоби сьогодні оголошено в Чернігові. Напередодні росіяни прицільним дроновим ударом по супермаркету вбили 2 цивільних, серед яких 10-річна дівчинка. Другій загиблій дівчинці було всього 23 роки. Ще 25 людей поранено, зокрема і діти. Патрульні поліцейські, які прибули на місце трагедії, опублікували відео перших хвилин після прильоту. На цих кадрах видно, як вони рятують людей із понищеного супермаркету. Пропоную подивитися без коментарів.
7: Тримайтесь. Було трошки боляче, терпіть, добре? Терпіть. Швидка вже їде, не хвилюйтесь, їде, швидка їде. Підходьте до нашого автомобіля зараз. Треба всередину попасти. Там жінку треба дістати.
8: Швидко, швидко!
9: Давай,
8: швидко!
9: Давай.
7: Не спиш, не туди!
8: Ще людина!
5: Загарбники серед білого дня одразу кількома ударними безпілотниками атакували Чернігів. Попередньо це були дрони типу «Герань-4», оснащені відеокамерами. Тобто росіяни, які ними керували, точно знали, що б'ють по магазину, де є цивільні. Серед 25 поранених 4 дітей – це 2-річна дівчинка та хлопці віком від 10 до 17 років. Станом на ранок сьогодні в лікарнях лишилося 12 постраждалих, 4 у важкому стані. Фахівці ГУР з'ясували, який саме російський підрозділ завдав цинічного удару по чернігівському супермаркету, вбивши дитину і дівчину. Обладнаний відеокамерою реактивний безпілотник «Герань-4» із так званого «Дрон-порту» в селищі Навля на Брянщині запустили окупанти зі складу бойової групи номер 3 окремої бригади безпілотної авіації «Громкаск».

0: Ось це пропагандистське відео з тим, як працює цей російський підрозділ, раніше, хизуючись, публікували кремлівські ЗМІ. Відомо, що ворожа бригада діє у структурі військово-космічних сил армії РФ та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об'єктах. За даними нашої розвідки, «Громкаскад» має репутацію підрозділу для так званої елітної касти росіян. Зокрема, посадовців, депутатів, бюрократів тощо. Завдяки чому так звані привілейовані мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус учасника війни проти України. Працювала на окупантів і намагалася влаштувати блекаут на Полтавщині. СБУ затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про основні енергооб'єкти регіону, що живлять обласний центр та прилеглі райони. Зрадницею виявилася завербована ворогом студентка місцевого університету. ФСБ її запримітила, коли та шукала легкі заробітки в телеграм-каналах. На запит російських спецслужб дівчина вивчала розташування енергооб'єктів під виглядом піших прогулянок по місту та об'їжджаючи регіон на таксі. Крім того, фіксувала на фото та відео підрозділи нашої ППО. Зібрану інформацію вона надсилала російському куратору та отримувала за це оплату в криптовалюті, яку виводила на банківську карту. Дівчині повідомили про підозру в державній зраді. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна сьогодні відзначає День медичного працівника, День подяки і шани тим, хто рятує життя і на фронті, і в тилу. Щодня в лікарнях, реанімаціях, операційних, стабілізаційних пунктах і прифронтових медзакладах вони рятують захисників після поранень, допомагають цивільним, підтримують тих, хто пережив російські обстріли, працюють над реабілітацією наших людей, повертають до життя після хвороб, травм і втрат. З нагоди професійного свята сьогодні ордени святого Пантелеймона, найвищої громадської відзнаки у сфері медицини, вручили медикам. У Києві в день великомученика, якого християни вважають покровителем, лікарів, хворих і воїнів. Орден вже вдесяте вручають в Україні. Цьогоріч лауреатами стали лікарі, бойові медики, волонтери та учасники гуманітарних місій. В потязі, в автобусі, в кареті швидкої, у відділеннях лікарні, на кожному етапі евакуації допомога пораненому не має припинятися ні на хвилину. Для цього військові медики створюють повноцінні реанімації на колесах, в автобусах, вагонах потягів, в автівках швидкої. Закуповують переносні аналізатори крові, апарати ШВЛ, додатковий кисень – все, аби пораненого можна було транспортувати з прифронтового регіону в тил і весь час в дорозі лікувати. Наш наступний матеріал про евакуаційні бригади Харківського військового шпиталю.
1: Та хлопці, на точці К, приблизно 20-25 років, поранення о 6 ранку. Швидше за все стегнова артерія, 4 хвилини реанімації, доставлений на стабпункт.К. Виїжджаєте з собою взяти 4 гемокона крові.
2: Очільниця відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Харківського військового шпиталю Ірина Ляшанко відправляє бригаду по пораненого на Куп'янщину.
3: Це ШВЛ-апарат для транспортування пацієнта, для вивозу його з стампункту.
4: Це подушка амбу. Якщо у нас, не дай Бог, якісь возникнуть неприємності з кислородом, у нас є подушечка амбу, ми нею будемо вентилювати легкі.
2: Ірина просить вдягти бронежилети та шоломи і дає з собою ще один пристрій – міні-лабораторію.
5: Апарат нам дає змогу побачити фактично стан пацієнта. Ми бачимо його біохімію, гемоглобін, бачимо електроліти, бачимо pH крові.
6: Так, пацієнт готовий, ШВЛ готовий до вентиляції, все добре.
3: Найтяжчий випадок був, коли ми приїхали, забрали пацієнтку, почали транспортувати, нам говорять по рації, що за нами почали ворожі дрони, нас побачили. Дякую водієві, що він маневрував всю дорогу.
4: Звісно, дуже тяжко в машині це все якби осуществити, зробити, щоб він не прокровив. Я дивлюсь за ним постійно, навіть буває, їдемо з точки, стоїмо над ним, щоб ми все бачили, не дай Бог, відкриться кровотеча десь, щоб ми могли зразу зупинити.
2: Навчитися ось так на ямах прифронтових доріг робити уколи, ставити крапельниці, під'єднувати штучну вентиляцію легень – особлива навичка військових медиків нині в Україні.
4: Звісно, їм там тяжко.
2: Ось як вони це роблять у реанімаційних вагонах залізничних потягів. А ось як лікуватимуть так само на ходу в спеціальному автобусі реанімації.
7: Дружа, голову опусти. Ага.
5: Ці платформи дуже плавно підіймають пацієнтів, бо для деяких це може бути важливо, плавне підняття. Максимально 500 кілограм ваги, що зручно, з каталкою, і навіть, скажімо так, гарно вгодований козак спокійненько тут підніметься.
2: Такими реанімаційними автобусами перевозять у тил важких пацієнтів, стан яких вдалося стабілізувати. Супроводжують анестезіолог та сестра-анестезистка, які роблять на ходу все те саме, що і в палаті шпиталю.
8: Наскільки складніше вам працювати, коли все ж таки воно рухається?
9: Все залежить від наших українських дорог, як вони вже обладнані, як вони зроблені і все інше. Після зими, звичайно, було тяжкувато підключати системи, підключати розчини, міняти ті самі інфозомати для забезпечення.
2: ШВЛ експертного класу, знеболення і седація, кисневі балони. На ходу моніторять сатурацію, кардіограму. Все те саме, що і в відділенні реанімації.
5: Не дивлячись на те, чи пацієнт в потязі, чи пацієнт в автобусі, чи пацієнт в лікарні. І до самої реабілітації, до того, як він своїми ногами, будемо вважати так, вийде з лікарні, повністю компенсований, чи настільки це можливо, компенсований, реабілітований. Допомога не має перериватися.
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
0: Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Лондоні. Там він вже зустрівся з новообраним прем'єр-міністром Енді Бернемом. Для британського політика це перший лідер іноземної держави, якого він приймає на посаді прем'єр-міністра. Бернем та Зеленський відвідали військово-морську базу «Портсмут», там на авіаносці королівських ВМС «Королева Єлизавета» і провели першу зустріч. Говорили про захист України, а також про розвиток спільного оборонного виробництва. Як написав у своєму телеграм-каналі український президент, він вдячний Британії за рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Також у планах обговорення співпраці у сфері дронів. За словами Володимира Зеленського, він запросив Енді Бернема в Україну, а новий британський прем'єр назвав зустріч з Володимиром Зеленським дуже теплою та повідомив, що найближчим часом має намір відвідати нашу країну. Автівка, з якою пов'язані сімейні спогади, сьогодні отримала нового власника. У Львові передали міні-купер переможцю благодійного розіграшу, який організував військовослужбовець Андрій Ковч разом із дружиною Оленою. Подружжя вирішило пожертвувати власний автомобіль, аби зібрати кошти на дрони для українських захисників. Чи легко було розлучитися з улюбленою машиною та скільки вдалося зібрати? Далі в сюжеті.
10: Руслане, я вас вітаю. Щиро вітаю вас. Дуже рада, що вам пощастило. Ви як символ оцих всіх людей, які донатили, вірили в свою перемогу, в свою удачу. Пощастило вам. Дякую, вітаю вас.
11: Дякую вам.
12: Це той момент, коли сімейний автомобіль офіційно змінює власника. Міні-купер «Клабман» 7 років був частиною родини Ковчів. Саме його Андрій колись подарував дружині після народження їхньої третьої дитини, доньки Катрусі. Автівку тоді придбали на аукціоні у Франції. Переможець торгів відмовився від покупки, то шанс отримала українська родина. Та цієї весни подружжя вирішило розлучитися з машини заради значно важливішої справи.
13: Коли ми починали цю збірку, я ніс службу в підрозділах «Хартії», відповідно, для моїх побратимів, важливо було зібрати певну суму коштів для придбання дронів. Також я розумів, наскільки є важливим протиповітряне прикриття, так зване мале ППО і десантно-штурмові війська, які, напевно, найбільш несолодко їм на фронті.
12: Так, у березні Андрій разом із дружиною відкрили збір на дрони для підрозділу «Хартія», «Дешавет» та підрозділів протиповітряної оборони. Ціль була 5 мільйонів гривень. Участь у розіграші сімейного міні-купера можна було взяти за донат на Монобанку. За кілька місяців українці задонатили навіть більше, ніж планували організатори – 5 мільйонів 200 тисяч гривень.
14: У нас ціль була 10 мільйонів, яку ми виконали. 5 мільйонів 200 тисяч ми зібрали публічним методом. І також наші норвезькі партнери, організація «Фріт Україна», яка дуже активно підтримує наші ініціативи, вони подвоїли кожну задоначену гривню, яка була зібрана публічним методом. І також локальні бізнеси підтримали нас, зробили внески на рахунок.
12: Переможця визначили рандомно серед усіх учасників збору. Ним став киянин Руслан. Каже, побачив розіграш у соцмережах і задонатив 200 гривень. Має власне правило щодня допомагати військовим суму, яка дорівнює вартості чашки кави.
11: Для мене є правило, що ми почали вже повномасштабний, що треба підтримувати військо. Тим паче в мене там дуже багато друзів, знайомих. Це було дуже неочікувано. Я був на роботі і трішки не очікував такої звістки, але, звісно, це було приємно. Потім ця автівка так само буде або розігруватись, або, можливо, якимось іншим чином, але долучена до зборів.
12: Для Олени це прощання було непростим. Саме на цьому автомобілі вона їздила 7 років. Із ним пов'язані сімейні подорожі та чимало важливих моментів життя. Каже, віддавати улюблену машину було шкода, але розуміння, що вона допоможе таким чином війську, взяло гору.
10: Ну, я би злукавила, якби сказала, що не шкода. Звісно, це улюблене авто. Але я прекрасно розумію, до якої важливої, хорошої справи вдалося долучитися і яких прекрасних результатів ми забрали більше 10 мільйонів гривень. Ми отримали завдяки розіграшу цього авто, тому це абсолютно вартувало того. Я дуже вдячна усім, хто донатив.
12: Сьогодні міні-купер поїхав до нового власника. Вже найближчим часом на зібрані понад 10 мільйонів гривень придбають дрони для українських військових. Оксана Сницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
0: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 19:30.
15: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Візит президента до Великої Британії. Володимир Зеленський перший, кого прийняв новий прем'єр Енді Бернем. Про що домовились? Побиття через українську мову. В Польщі жорстоко побили українців за акцент. В справу втрутились дипломати. 60 діб під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали організатору протидронової виставки на Київщині, де загинули люди. Бути тим, хто рятує життя, Україна відзначає День медика. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.
16: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
17: Я військовий медик.
18: Що я роблю тут? Я рятую життя.
19: Я обрав свій шлях, щоб використовувати свої навички максимально.
20: Щоб врятувати якомога більше поранених хлопців і дівчат. Я довго вчилась і могла виїхати за кордон і заробляти багато грошей.
21: Я могла би не йти в військкомат, але якби я дивилась на себе в дзеркало.
22: Що би я сказав своєму синові?
23: Мені часто буває важко, але я тримаюся.
24: Буває дуже мало спимо. Буває дуже страшно, бо від обстрілів стригаються стіни.
25: Але ми продовжуємо оперувати.
26: Ми продовжуємо надавати допомогу і рятувати життя.
27: Мені допомагає думка, що воїни на передовій роблять ще більше.
28: Ми мусимо зробити все можливе і неможливе,
29: щоб кожен з них залишився живим.
30: Я військовий медик.
31: Я хірург.
32: Я травматолог.
33: Я невролог.
34: Я анестезіолог.
35: Я гордо тримаю медичний стрій.
16: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Сімдесят окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Далі далі будемо говорити про Сумщину. І в фокусі нашої уваги буде північно-слобожанський та курський напрямки. І я дуже рада вітати в нашій студії речника 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України Вадима Карп'яка. Вітаю, рада бачити в цій студії.
1: Вітаю, Олено, навзаєм. Слава Україні.
0: Героям слава. Але ви знаєте, як завжди, ми мусимо, коли хтось приходить до нас ДШВ, ми мусимо говорити про наш великий проект «Друзі ДШВ». Ви знаєте, це велика всеукраїнська платформа. Ви можете донатити системно, це зробити, вибрати собі якусь бригаду. А можете донатити разово, як сьогодні ми вас просимо підтримати 8-й корпус ДШВ. Отже, Вадиме, поговоримо про Суми. Щоденно потерпають від російських обстрілів. Я не знаю, щодня, як читаю якусь чергову новину, я не знаю, в мене таке в голові, боже, там щось лишилося від тих Сум, чи вже нічого не лишилося?
1: Ні, від Сум лишилося, звісно. Тобто потерпає вся Сумщина, не так, тільки обласний так. Центр. Росіяни методично виносять те, що, до чого можуть дотягнутися, почастішили різко удари кабами, і вже впродовж кількох місяців серйозна ситуація, на жаль, з дронами російськими ударними. Це загострилася ситуація, але тут треба відзначити, бо може скластися враження таке, що росіяни якось посилено наростили штурмові дії на північно-слобожанському напрямку, чи наростили кількість ударів на тому напрямку. Так от, ми не фіксуємо збільшення кількості ударів, в принципі, але ми фіксуємо зміну акцентів. Тобто, от в тому-то й річ, що якщо раніше більшість цих ударів припадала на лінію бойового зіткнення, попередньому краю вони били, зараз вони переносять ці удари в основному в тил. І намагаються системно виносити цивільні об'єкти. Вони б'ють методично по заправках, вони б'ють по громадському транспорту, вони стараються виносити тепломережі, теплоцентралі, електричні різні підстанції. Тобто все для того, щоб зима була якомога складнішою. От, відповідно, фіксується менша кількість ударів на лінію переднього краю. Тому не можна сказати, бо я бачив такі трактування, що, мовляв, от росіяни якось посилено взялися за Сумщину. Ні, вони просто змінили акценти і тепер б'ють через.
0: Тобто можна сказати, що дуже складна зима – це одна з цілей ворога саме от в Сумській області?
1: Ну, не тільки в Сумській. Я не думаю, що це лише вони хочуть Суми так поставити перед складною зимою. Це загалом така тенденція по всій лінії фронту, та. Але вони будуть методично продовжувати це робити. І у них, якщо так дуже спростити, то є дві мети. Тобто є завдання мінімум і завдання максимум на нашому напрямку, як ми його фіксуємо. Uh-huh. Завдання мінімум – це виконати те, що вони вже наобіцяли своєму керівництву. Тобто у них є план. Зараз десь в районі 9 населених пунктів на території Сумської області, на північно-слобожанському напрямку, які вони вже прозвітували в Москву, що вони їх захопили. І тепер їхнє завдання, як доповідає наша розвідка, це хоча б захопити те, що вони вже на словах захопили. Uh-huh. Так. Хоча там за останній місяць їхнього просування в зоні відповідальності угруповання військ Курськ, наприклад, яке перебуває під командуванням 8-го корпусу, там не було ні на метр. Тобто вони не просуваються, і це найбільше їх тригерить. Але це їхнє завдання мінімум. Завдання максимум, якщо брати так глобально, то воно залишається незмінним від 22-го року. Вони би хотіли, звичайно, всю Сумщину, Суми і все, куди вони можуть досягнути. Але для того, щоб зробити це, треба для початку цей мінімум зробити. Це теж їм не вдається. Тому вони намагаються, їхня технологія нічим не змінилася. Вони намагаються ультрамалими групами просочуватися. Ми виробили вже дуже стабільну форму протидії цьому намаганню просочитися крізь ряди. І їм це зараз там зовсім не вдається.
0: Попри увесь цей такий страшний щоденний терор, в Сумах і області залишається дуже багато людей. Як вони живуть? Як вони виживають? Які настрої місця?
1: Я не вважаю, що я вправі прямо коментувати, які настрої, бо для цього треба заміряти настрої. Я все-таки речник 8-го корпусу. Я можу суб'єктивно якісь враження мати, але я би не хотів, чесно кажучи, Олено, ними ділитися, тому що я не можу їх підкріпити цифрами, фактами, бо мусить бути якась...
0: Тобі виглядає, за твоїми спостереженнями?
1: Тримаються. Всі тримаються. Є, звичайно, люди, просто почастішали розмови, наскільки я можу це фіксувати, спілкуючись з місцевими, звісно, почастішали розмови про те, а ви будете виїжджати чи не будете?
0: Але це, напевно, логічно в такій ситуації.
1: Але вони я зараз в Києві, тут кілька днів, то вони і тут, чесно кажучи, я чую. ці розмови. А ви будете кудись виїжджати чи не будете? Бо я чую, що кияни, наприклад, намагаються виїхати під Київ десь, хоча б мати можливість ночувати під Києвом.
2: Ну, ще й росіяни розганяють дуже багато паніки в телеграм-каналах, так далі, що зима буде нестерпна, тікайте, ховайтеся. Ну, це так само чинник.
1: Очевидно.
2: Так. Так. Вадиме, днями угруповання військ Курськ, яке перебуває під управлінням 8-го корпусу ДШВ, повідомляло про результативний удар по російській авіабазі Халіне. Халіне, так, правильно, Халіне. Так?
1: Ну, воно по-російськи Халіно, вони кажуть, Халіно. Але українське, угу. По-українськи чи є? Халіне.
2: Ну так, Халіне, так. Які наслідки цього удару? Розкажи про нього детальніше.
1: Це така хороша була операція, та, якою ми справді можемо пишатися, тому що це була робота угруповання військ Курськ під командуванням 8-го корпусу. Ми давно цікавилися, тому що це дуже важлива авіабаза для росіян. Uh-huh. І це авіабаза подвійного призначення. Треба розуміти, що вона до 22-го року взагалі була, частина це була військова авіабаза, а частина це був цивільний міжнародний, до речі, аеропорт, який може приймати величезні рейси. Uh-huh. Та, і її, до речі, навіть називають улюбленою авіабазою Путіна, тому що ще в часи свого першого президентського терміну Путін чомусь полюбляв в міжнародні вояжі свої вилітати звідти, з Халіне. Так. Це достатньо далеко від Москви. Ну, uh-huh. Курськ, де Москва, але от вона якось була в нього в пріоритеті. І це завжди була бажана ціль для наших сил. Кілька разів по ній наносились удари, і в 22-му році наносились, і в 24-му були, от, і в 23-му. А це був, очевидно, найсерйозніший удар, тому що це була добре спланована операція, яка тривала певний час. Це була розвідка серйозна. І для того, щоб досягнути таку ціль, вона серйозно прикрита. Чому це дуже важливо? Тому що це так званий аеродром підскоку, з якого літаки-бомбардувальники злітають, щоб закидати каби на Сумщину. Угу. І Суби. Звідти. Та? І вона була добре прикрита, ця авіабаза, і РЕБом, і ППО. Тому це була тривала операція, бо розмотували РЕБ російський, розтягували ППО російський. Для того, щоб туди запустити, це було зроблено тяжкими дронами, мідлстрайкерс, так звані середні удари. Та, і що важливо, там, крім Міга, К-вертольотів, які, до речі, звідти вилітали К, які підтримували штурмові дії росіян, тепер вони не зможуть. Ми уразили центр супутникового зв'язку. Це російська розвідка супутникова, яка, ну, має різні центри, тому що координація, вона ж відбувається не з одного місця.
2: Це успішна операція.
1: Так, це хороша операція. Ми не відразу про неї повідомили, але що характерно, росіяни про неї взагалі мовчать.
2: Ну так, що ж тут казати?
1: Так, тобто це такий, ну, це, очевидно, соромно. Чи що, ну, якось вони не дуже насмілюються доповідати Путіну, тому що справді в нього був якийсь такий пієтет до цієї бази. І, ну, там не лише, звичайно, сили 8-го корпусу працювали, інші підрозділи теж докладалися. Угу. От, але це те, чим можна пишатися. Це хороша була робота, і ми справді, ну, маємо чим
2: і
1: похвалитися.
2: І ми за вас теж пишаємося дуже сильно. Дякую.
1: Дякую. Дякую.
2: Раз ми вже заговорили про Росію, зараз дуже багато розмов про те, що там очікується мобілізація після так званих виборів, які там будуть цієї осені. Що розповідають російські полонені про це?
1: Ой, це, з якими вам це хороше, Олена, питання. Доводиться зустрічатися з російськими полоненими. Розкажу один з останніх таких mm-hmm. прикладів, що там відбувається насправді. Це от до того, що ти питала, які цілі вони ставлять.
2: Так.
1: Тобто вони, ну, зараз можна скласти таке враження, що якихось конкретних, дуже чітких цілей навіть для цих штурмовиків своїх російські офіцери не формулюють. От один з останніх випадків, який я якраз хочу розказати, це історія. Двоє їхніх штурмовиків. Вони сидять у своїй ямці, і їхнє командування, значить, заставляє їх змінити. Навіть не йти на штурм. Тобто від них не вимагали штурм. Від них вимагали покращити своє тактичне положення. Це означає трошки просунутися вперед. Ті категорично відмовлялися. 5 днів вони йшли у ці переговори. Давайте висувайтесь. Ті кажуть, ні-ні-ні, ми не будемо висуватися. Страшно, все, ми будемо тут. Тому що ніяких більше чітких команд нема. Просто змініть положення. Ці двоє просять їсти. Ті кажуть, міняйте положення. Дайте їсти, ми тут голодні сидимо. Міняйте положення. Дайте їсти, пити, ну, нема нічого. І тоді надходить наказ. Значить, так, кажуть російські офіцери, ми скидаємо он там, на цю точку, їжу, а ви йдіть туди і отам поїсте. Займете оце, що ми вам сказали, і там будете їсти. Ті перемовляються між собою, в результаті вони дають сигнали, що вони готові здатися. Наші дроном показують, що окей, ми приймаємо, ідіть. І росіяни їх знищили. Тобто, ну, дуже ми фіксуємо, розвідка фіксує дуже багато відмов йти в штурмові дії. Багато залишання позицій. Це є. Це не означає, що вони прям всі розбігаються. Ні, щоб не було таких хібних уявлень, що росіяни там кидають зброю. Ні. Але російські офіцери, треба віддати належне, вони знають, як зі своїм народом працювати, як їх мотивувати. Просто голодом. Не хочеш? Будеш сидіти голодний. Хочеш поїсти? Та, рухайся вперед. І інша теза, на яку варто звернути увагу, збільшилася кількість обманів. Тобто, одне з останніх моїх спілкувань з російським військовополоненим. Командування. Він, значить, розповідає такий Максим десь з Карелії. Він розповідав про те, що, по-перше, його обманули на гроші. Тобто він підписав контракт, грошей обіцяних так і не виплатили. Тоді, значить, каже, обманули, вже він прийшов служити, дали якусь більш-менш тилову посаду, які домовлялися, потім кажуть, бракує штурмовиків, і це факт. І зараз через те, що бракує їм штурмових людей, переводять з танкістів, з ППО. У них є оця система, ну, принаймні на нашому напрямку ми це фіксуємо. Вони переводять людей просто в штурмовики автоматично. І його теж перевели. І для того, щоб тебе не перевели, він каже, треба було довідку про несудимість. Довідку виробляють через єдиний реєстр госуслуг, це їхній аналог дії такий, але місяць виробляють. Каже, я подав документи, бо я не судимий. Минає 2 тижні. Де твоя довідка? Ну, каже, ще робиться, ще немає. Раз нема довідки, значить був судимий. Був штурмовиком. Тобто, отак. Тоді, каже, обминули з позицією, сказали йти туди, нічого не дали. І в результаті на кожному етапі, от, ну, в нього відчувається ця образа. Тобто, я не вірю, що він там розкаявся. Це все дуже навряд чи. Але от все частіше, це я просто навожу оцей приклад, як яскравий приклад, вони все частіше скаржаться на те, що їх, ну, як любить Путін казати, надулі. Нас надулі. Тобто росіяни от теж починають оце використовувати, їхнє командування тут надуває.
2: Ну, з цього всього ми можемо який висновок зробити?
1: Оновлення особового складу відбувається, але не
2: але
1: так
2: не
1: швидко.
2: Швидко, як так. Хотілося би.
1: Тобто я не беруся зараз судити, що у них прямо така критична ситуація, що вони без мобілізації не виграють. Це треба дивитися, яка буде ситуація на осінь. Вибори, від цього все залежить, очевидно, теж. Це вже політичний момент, який ми не коментуємо. Але факт в тому, що порівняно рік-півтора тому надходження нових людей не так швидко відбувається, і вони не настільки підготовлені.
2: Дякую дуже, Вадиме. Приходьте ще, будемо чекати з добрими новинами, з такими, як ти сьогодні нам розповів про операцію в Халіне, правильно? Я нагадаю, у нас в гостях був речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як. 19:30, уже час новин, і Оксана Гуцайт вам зараз все розкаже.
0: Дякую, Олено. Так, дійсно, час новин в марафоні, і моє вітання всім глядачам. Троє дітей віком від 10 до 15 років та жінка постраждали внаслідок атаки ворожого дрона на Запоріжжя. Надвечір росіяни знову атакували місто. Поцілили по торгівельному павільйону в одному з районів. Загалом, за день в обласному центрі від ворожих обстрілів постраждало 11 містян. Одна жінка у вкрай тяжкому стані. На світанку путінські терористи авіабомбами вдарили по приватному сектору, вбили чоловіка, ще одного юнака вдалося дістати з-під завалів живим. Потім вгатили по об'єкту інфраструктури та пасажирському автобусу.
3: Остановка, люди ж виходять. Я встановився. І тут таке оглушило, такий оглушительний взрив. Я двері відкрив швидко, люди вийшли. Одна жінка чуть-чуть оглохла, але потім вона відійшла.
4: Як тепер будете виходити в рейс?
3: Ну так, да, треба ж працювати.
0: 3 людей убили, 5 поранили росіяни на Дніпропетровщині. По Нікопольському району окупанти били артилерією і безпілотниками. Прилітало по Нікополі та ще 4 громадах. В районі 2 загиблих та 5 поранених. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, магазин, медзаклад та підприємство. Ще одна загибла жінка в Синельниківському районі. Росіяни вдарили реактивним дроном по ремонтній бригаді залізничників на Донеччині, коли вони саме відновлювали пошкоджений об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки один працівник загинув, ще 2 його колег дістали уламкові поранення. А вночі російська авіація завдала ударів керованими авіаційними бомбами по селищу Біленьке Краматорської громади. КБ атакували приватний сектор, влучили у 2 будинки, всередині яких були люди. В ДСНС повідомили, з-під завалів дістали тіла трьох загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривали майже 17 годин. Надзвичайники спільно з комунальниками розібрали 25 тонн будівельних конструкцій. Вранці ж окупанти вдарили по одному зі спальних районів Краматорська трьома фабами. Внаслідок цієї атаки поранень зазнали дві жінки, їх ушпиталили. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 2 заклади освіти. Російська влада традиційно звітує про успішну роботу своєї ППО. Пожежі на військових і паливних об'єктах не вщухають. Цієї ночі українські дрони атакували одразу кілька регіонів Росії. Під ударом опинилися порти у Ростові-на-Дону, стратегічна нафтобаза в Удмуртії та об'єкти в Ярославській області. У Генштабі підтвердили ураження експортного терміналу, а Володимир Зеленський заявив про продовження політики далекобійних санкцій. Про географію нічної атаки та її наслідки Ярослава Марущенко.
5: Цієї ночі дрони долетіли одразу до кількох російських регіонів та вразили порт та нафтові об'єкти. Під атакою опинилися, зокрема, Ростовська, Білгородська, Ярославська області та Удмуртська республіка. Про серію вибухів повідомляли вночі жителі Ростова-на-Дону. Під атакою опинилися об'єкти залізничної інфраструктури, а також Ростовський морський торговельний порт.
6: Ти побачив?
7: Так. Да. На крошки є.
6: Ні.
8: Чого там піпець?
5: Після атаки над портом здійнявся густий дим. Ростовський морський торговельний порт – це універсальний перенавантажувальний комплекс. Розташований на річці Дон, але має статус морського, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Тут приймають судна під іноземними прапорами, а також відкривають і закривають державний кордон для міжнародних суден. Завдяки цьому порту відбувається сполучення з країнами Чорноморського та Середземноморського басейнів. Удар підтвердили і в Генштабі України.
9: У ніч на 27 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території.
5: Місцева влада теж підтвердила удар. Губернатор області повідомив про 5 загиблих та 8 поранених, а також повідомив про руйнування та пожежі на території приватного підприємства, складських споруд та житлових будинків. Постраждала й одна з багатоповерхівок, яка розташована поруч з портом.
10: Там горіт. Вон там горіт. І от тут щось прям неплохо так.
5: Водночас у місцевих пабліках бідкаються не через відсутність достатньої кількості ППО, не через війну, яка принесла руйнування, а через реакцію українців на прильоти.
11: От він тільки що це засняв, от тільки що. Ну от, коли він літав здесь, виложив повну реакцію свій канал, і от я, пожалуйста, ця хуйня одразу сплила там. Цю всю хуйню перехватують і одразу скидують в цю Супернову Плюс. А там сидять всі хахли, прям до мозга кості. Там, якщо зайти, там просто що в коментарях відбувається, там аж розрив там.
5: Неспокійними ніч і день видалися і для жителів міста Сарапул, це Удмуртська республіка. Там дрони атакували резервний парк комбінату «Пріоритет Росрезерву». Це стратегічний об'єкт закритого типу. Головна його складова – велика нафтобаза державного значення. Розташований цей комбінат у селищі Борок, і його охороняють військові. Основне призначення нафтобази – довгострокове зберігання державного матеріального резерву, значних запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів у спеціальних резервуарах на випадок надзвичайних ситуацій або військових потреб. Удари по російським областям підтвердив президент України Володимир Зеленський.
9: Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також депстрайки застосовувалися по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну.
5: Вибухи вночі лунали і в Ярославлі. Через атаку дронів було перекрито рух транспорту. А в Удмурті, Екатеринбурзі та підмосковному Коледіно евакуювали працівників Wildberries. Щоправда, офіційну причину, чому призупинили роботу складів, не повідомляли. А ось це Новоспаськія, Ульянівська область. Три дні тому українські дрони успішно атакували тамтешню базу скрапленого газу. І вже три дні там не вдається загасити пожежу. У Міноборони Росії вже за звичкою повідомили, російська ППО збила 276 дронів, а всі пожежі та ураження – то через падіння уламків. Загалом дрони цієї ночі, за даними ворожого Міністерства оборони, збивали над 13 областями – у Татарстані, Удмуртії, Краснодарському краю, над окупованим Кримом та акваторіями Чорного та Азовського морів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», «Єдині новини».
0: Рідкісну і дорогу здобич полювали українські залізні птахи мадяра. Тяжкий ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост Р» сьогодні збили українські пілоти в небі над російською Курщиною за 20 кілометрів від нашого кордону. Про це офіційно повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Цей дрон – носій керованих авіабомб КАП-20. Має півтони злітної маси і може до 18 годин бути в повітрі на висоті до 6 тисяч метрів. Українські ж бійці 7-го батальйону 414-ї бригади збили «Форпост Р» на рівні 4300 метрів над землею. Це вже шостий впольований силами оборони України подібний дрон. Вартість одного такого сягає 7 мільйонів доларів. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Лондоні. Там він вже зустрівся з новообраним прем'єр-міністром Енді Бернемом. Для британського політика це перший лідер іноземної держави, якого він приймає на посаді прем'єр-міністра. Бернем та Зеленський відвідали військово-морську базу «Портсмут». Там на авіаносці королівських ВМС «Королева Єлизавета» і провели першу зустріч. Говорили про захист України, а також про розвиток спільного оборонного виробництва. Як написав у своєму телеграм-каналі український президент, він вдячний Британії за рішення надати Україні технології РЕП для захисту українських дронів. Також у планах обговорення співпраці у сфері дронів. За словами Володимира Зеленського, він запросив Енді Бернема в Україну, а новий британський прем'єр назвав зустріч з Володимиром Зеленським дуже теплою та повідомив, що найближчим часом має намір відвідати країну нашу. Відпочити і розказати ровесникам про власний досвід під час війни. Півсотні підлітків поїхали в літній табір до італійського П'ємонту. Учасники поїздки – неповнолітні, яких повернули з окупації і чиї батьки зникли на фронті. Ця поїздка – частина ініціативи «Діти вдома» – об'єднаного центру при СБУ. Як збиралися підлітки в дорогу – у сюжеті далі.
5: Бабуся трьох онук Софію, Поліну, Катю проводжає на вокзалі у Мандри. Родина тішиться.
12: Це така радість для дітей. Їдуть в Італію на відпочинок.
5: Сестер у табір запросили благодійники на оздоровлення, щоб підлітки оговталися від досвіду пережитого в окупації. Півтора року сім'я прожила в неволі на лівобережжі Херсонщини. Дівчата згадують постійні обстріли, страх від великої води після терору на Каховський ГЕС. Увесь час після приходу російських армійців в громаду підлітки мусили ховатися.
12: Школа закрилася. Нам особисті справи роздали дітям. Вони, діти, ховалися. Ми їх ховали в школу. Ми їх не віддавали і не збирали. Син ховав їх. Там кукуруза в нас була і защитка, така лісополоса. Дітей туди, син брав і ховався, бо я на роботі була. А він брав і ховали, ми дуже боялися за це. Дуже діти, дівчатка маленькі роками, а рослі вони, бачите, які вони рослі. Ті 15, ті 16, ті 14 серпні буде. А вони, бачите, які рослі дівчатка.
5: Бабуся з онуками виїхала з окупації за сприяння об'єднаного центру при Службі безпеки України «Діти вдома». Після повернення для таких дітей організовують реабілітаційні поїздки. Разом з трьома сестрами у табір їде Владислав. Хлопець чекає на батька-захисника.
13: Військовополонений і або безвісти зникли після завстання. От. І взагалі ми з Маріуполя, виїхали в 22-му році, як і всі.
5: Так само чекає на батька Максим.
14: Відправили в гарячу точку і потім надійшло сповіщення про те, що зникли безвісти з несумісними життя травмами, ну, ранами. потім вже віддали речі і, так скажемо, проклали на ньому хрест.
15: Але ми чекаємо на нього.
14: Да. Ми ще сподіваємось, звісно, тому що втрачати надію ніколи не можна.
5: Всі учасники літнього табору в Італії – підлітки, які пережили травму війни. Утім, крім психологічного відновлення, поїздка за кордон – це ще й можливість свідчити постраждалим про воєнні злочини Кремля в Україні.
17: Це дипломатія, це дитяча дипломатія, це дитячі свідчення. З іншого боку, для італійського суспільства це дуже важливо в чергове почути про страждання і про те, що не можна бути байдужим.
5: У минулі роки з українськими дітьми зі схожих груп зустрічався Папа Римський. Утім, цього разу школярі ще не знають точно, що їх очікуватиме. Напевне, заплановані спільні активності з італійськими ровесниками. І результати такого спілкування цінує спецпредставник Святого Престолу кардинал Матео Дзуппі.
18: Дуже, дуже, тому що діти і підлітки прекрасно знають, що таке війна. І вони це розповідають, починаючи зі свого серця. І я знаю, наскільки їхні розповіді вражають їхніх однолітків. Тому що одна справа, коли тобі хтось розповідає в телефоні, і інша справа, коли особисто, і каже, мій батько не повернувся. І так можна зрозуміти, що таке війна і скільки зла вона приносить.
5: Цьогоріч учасників табору 50. Поїздку та розваги профінансувати взялися благодійники з католицької організації «Карітас Італії».
19: Ми кожну дитину маємо повернути в Україну, і ми маємо відбудовувати і будувати наше майбутнє нашої держави. По-іншому ми діяти і не можемо.
5: Інна Горіненко, Максиміліан Ільченко, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
0: Понад 37 мільйонів гривень закордонних пожертв на підтримку України розікрала організована група на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ. Про це повідомили в НАБУ та САП. Організатори схеми заволоділи частину коштів іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, і легалізували їх через конвертаційні центри. Слідство встановило легалізацію майже 1,3 мільйонів доларів. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Про підозру повідомлено чотирьом фігурантам – колишньому держсекретарю МЗС, керівнику його апарату, раднику екс-міністра закордонних справ, який керував підконтрольного ГО та бухгалтерці цього ГО.
20: Злочинний план реалізовувався в три етапи. Спершу забезпечували надходження коштів на рахунок своєї громадської організації. Відтак імітували її законну діяльність, готували фіктивні листи, укладали грантові угоди тощо. І зрештою легалізовували гроші через конвертаційні центри.
28: Під час досудового розслідування детективам НАБУ вдалося відшукати та вилучити чорну бухгалтерію, в якій вони фіксували всі свої злочинні дії з легалізації коштів. Для цього використовували кодові слова «винос», «прогон», «забіг».
29: Тоже в процессе. Сможешь сегодня заехать? Напиши мне 1/4 от последнего забега.
0: На цьому все, але марафон триває. Підсумок подій дня дивіться о 20-й, тоді зустрінемося, чекатиму.
2: Українські морські порти вперше з 2022 року заблоковані через російські обстріли. Зупинка українського морського коридору може дорого коштувати українській економіці. Остання морська блокада обійшлася Україні в 6% ВВП. Окрім удару по експорту, негативні наслідки слід чекати від нового сплеску цін на нафту через війну в Ірані. Про все це поговоримо з Павлом Мартишевим, аналітиком Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Я вітаю вас, пане Павле. Пане, ви чуєте? Так, чуєте нас. Ми всі знаємо, що через море йде 90% нашого експорту. З вересня 23-го року, коли запрацював Одеський порт, через нього пройшло понад 190 мільйонів тонн вантажів, з яких понад 110 мільйонів тонн – це зернові. Скажіть, будь ласка, як нинішня морська блокада може відобразитися на стані наших аграріїв і загалом на стані української економіки?
30: Відобразиться дуже погано, тому що ми не готові переправити весь врожай через альтернативні шляхи. Це, власне, шляхи на західних кордонах, залізничні та автомобільні, а також річка Дунай. Фізично ми можемо вивезти більшу частину експортного потенціалу, проте логістичні затрати досить значні, вони будуть перевищувати затрати по глибокій воді десь на 60 доларів з тонни, що дуже негативно, і частина фермерів буде в збитковій зоні. Особливо, що стосується от зернових культур, кукурудза, пшениця. По олійним культурам трошки краща ситуація.
2: Тобто, я так розумію, у них цей сезон буде з великими втратами. Ось Форбс написав, що ціни на елеваторах подекуди нижче за собівартість зерна. Його просто немає куди збувати.
30: Так, це правда. І насправді, коли ми будемо збирати ярі зернові, тобто в першу чергу кукурудзу, може виникнути ситуація, коли ми не зможемо помістити весь врожай на елеватори. І це критично для нас, тому дійсно є проблема зберігання, проблема низької прибутковості і проблема логістики. Це купа проблем.
2: Купа проблем може виникнути в нашій економіці і через злету знову чергового цін на нафту. От марка Brent уже знову 100 доларів. І, схоже, війна в Ірані поки не завершується. Ну і треба пам'ятати, що росіяни постійно б'ють по наших автозаправних станціях. Окрім можливого підвищення цін на пальне, чи може нам у такій ситуації загрожувати і дефіцит пального?
30: Загрожувати дефіцит пального, тобто, в принципі, пальне імпортується часто тими ж логістичними шляхами, якими експортується наша сировина, зерно, метали, тому можуть бути проблеми з імпортом, можуть бути проблеми з внутрішньою переробкою.
2: Пан Павле?
30: Це відобразиться на собівартість через дорогу логістику, через добрива дорогі.
2: Здорожчання нафтопродуктів, зрозуміло, що автоматично потягне взагалі здорожчання життя. Це і харчі, і послуги, та генератор, зрештою, буде дорожче заправити. На здорожчання саме яких продуктів нам треба готуватися? А по-друге, як мінімізувати такі виклики саме в контексті підготовки до зими?
30: Здорожчання, в першу чергу, перероблених продуктів, тобто це продукти вже харчової переробки, тому що там дуже велика частка логістики. В меншій мірі це стосується овочів, якихось сирих продуктів, м'яса. Тому дійсно ми побачимо сплеск внутрішніх цін. І знову ж таки, припинення експорту зерна, воно може вдарити по гривні. Якщо гривня буде девальвувати, то це дійсно негатив і для гривневих цін, вони будуть зростати, це підвищить інфляцію.
2: На превеликий жаль. Погодьтесь, останні події свідчать про те, що росіяни просто планомірно вибивають наш бізнес. Це і нова пошта, це логістика, це склади, транспорт, залізниця, автозаправні станції. І ми зараз виживаємо, звичайно, завдяки такій потужній міжнародній фінансовій підтримці. А чи реально взагалі в таких умовах тримати економіку на плаву? І що повинна зробити українська влада, бізнес для того, щоб допомогти нашим аграріям, нашому бізнесу, середньому, малому?
30: Це компенсація логістичних витрат, якщо ми говоримо про аграріїв. І насправді удари по портовій інфраструктурі Росії, вони можуть призвести до зростання світових цін на зерно. І якщо світові ціни на зерно зростуть досить сильно, а є до цього потенціал, це дещо компенсує наші втрати, тому що да, в нас буде дорога логістика, але ми будемо експортувати по високим цінам. Тому саме от удари по російській інфраструктурі якраз можуть забезпечити нам додаткові прибутки і компенсацію збитків.
2: Пане Павле, і останнє запитання в контексті того, що нас чекає складна осінь і ще важча зима. Можливо, у вас є якісь поради для українців, для звичайних людей, як підготуватися краще в таких складних економічних умовах, які точно нас чекають?
30: Можна помірно закуповувати товари тривалого використання, тобто це крупи, це консерви. Не варто робити велику ставку на це, тому що будуть такі стихійні скуповування. Це погано. Ну, робити акцент на цільні продукти, тобто на сировину, з якої можна приготувати готову їжу. Це дійсно набагато ефективніше, набагато економніше, ніж купувати напівфабрикати. Тому треба передивитися свою продовольчу корзину.
2: Пане Павло, я вам дуже дякую за те, що ви включилися до нашого ефіру про економічну ситуацію в країні. Ми говорили з Павлом Мартишевим, аналітиком Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Ми ще раз повертаємося до Дня медичного працівника, який сьогодні відзначає Україна. Але погодьтесь, для військового медика це ще один звичайний день на передовій, коли треба боротися за кожне життя нашого пораненого захисника, коли треба їх витягати з-під обстрілів і не різко ризикувати своїм власним життям. Які нові виклики сьогодні стоять перед військовими медиками, перед тими, хто рятує кожне життя на фронті, будемо говорити з командиром групи спеціального призначення окремого загону спеціального призначення «Крила Омеги» на псевдо ВЖИК. Я вітаю вас, пане Володимире, і прийміть наші вітання з Днем медика.
1: Вітаю вас, дуже дякую.
2: Ну, а наших глядачів я дуже закликаю і прошу привітати медиків загону «Крила Омеги» донатом. Ви можете долучитися до збору на критичні і нагальні потреби. Це ремонт авто, закупівля необхідного обладнання, закупівля ліків, медикаментів. Давайте допоможемо донатом тим, хто щодня рятує наших захисників. Кожна гривня працює, кожна гривня важлива. Отже, Володимире, розкажіть, будь ласка, те, що ви можете розказати про вашу роботу, як виглядає ваш робочий день?
1: Мій робочий день починається ще з вечора вчорашнього. Тому що ми заздалегідь обов'язково зі штабом, з групами проговорюємо план робіт, план завдань, які ми будемо виконувати, маршрути. Відповідно, пропрацьовується логістика, розвідка, аеророзвідка. І протягом дня ми все це відслідковуємо, як пересуваються наші групи, як вони працюють, і де треба, ми страхуємо і допомагаємо.
2: Пане Володимире, я так розумію, що в сьогоднішній обстановці, ось цієї золотої години, коли треба якомога швидше вивезти пораненого, її практично немає, евакуації можна чекати дуже довго. А як це змінило специфіку вашої роботи з пораненими?
1: Ну, так як ми підрозділ спеціального призначення, і всі наші хлопці – це спеціалісти екстра-класу, таких фахівців готують роками, і, відповідно, ми намагаємося, звісно, якомога швидше і якісніше проводити евакуацію. Але, дійсно, з огляду того, що ведення бойових дій змінилося, і противник дуже сильно і щільно застосовує дронові атаки, ми дуже ретельно пропрацьовуємо кожен момент евакуації. Відповідно, ми зв'язуємося з суміжниками, ми виходимо на наш штаб, там у нас є дуже класна РЕБ-РЕР-група, яка моніторить дрони, активність їх визначає, який небезпечний, який безпечний напрямок маршруту. Ми виходимо на наших мавіководів, які проглядають маршрут на випадок ждунів, які, на жаль, не детектуються так само, як звичайні FPV-дрони. Ну і, відповідно, дуже важке пересування, тому це виключно бронетехніка або навіть пішим порядком. Угу. Це залежить від обставин.
2: Ну, я так розумію, що дуже багато обставин є критичних, от і ми так розуміємо, що дрони сьогодні фіксують просто кожний рух на передовій. А як ви вирішуєте в такій критичній ситуації? Ви чекаєте на вікно чи ризикуєте і виїжджаєте просто миттєво?
1: Все залежить, знову ж таки, від операції, які зараз виконують наші хлопці, і від, звісно, характеру поранення. Якщо це критичний, важкий, поранений, то, звісно, ми якомога швидше це проводимо. Ми повинні йти на певні ризики, щоб зберегти життя наших побратимів. Але якщо це травма, вона не така критична, то, звісно, там ми вже плануємо, або якщо там поранений ходячий, він там до нас трошки підсовується, або ми вишукуємо служну годину, погодні умови, щоб провести евакуацію.
2: Пане Володимире, давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, що ми зараз збираємо донатимо на медиків загону Крила Омеги. Долучатися до збору зараз можете. Це на ремонт автомобілів, закупівлю необхідного обладнання, закупівлю медикаментів. Тому давайте допоможемо Крилам Омеги, тим людям, які рятують наших захисників. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, а що найважче у вашій роботі і що вас найбільше радує, хоча тут можна, звичайно, і здогадатися?
1: Ну, найважче, найбанальніше – це перша інформація про пораненого. Тому що, знову ж таки, ми підрозділ спеціального призначення, і відповідно до нашої специфіки роботи ми всі максимально товаришуємо. Омега – це не просто підрозділ для служби, це як маленька сім'я. І відповідно кожен поранений – це мій близький друг або близька подруга, і найважче – це от перша інформація про поданого пораненого. Далі вже починається

0: по дорозі сховатись, знайти якісь укриття, перечекати атаку і рухатись далі. Стосовно наземних роботизованих комплексів, це дійсно трошки полегшує нам життя, тому що це трошки розвантажує логістику. Ми зараз не ризикуємо людьми, якщо, наприклад, треба зробити якийсь підвод. Ну і в цілому воно дійсно має місце бути дуже сильне і одне з найважливіших зараз, на мою думку.
1: Пане Володимире, останнє запитання. Ну, якщо трапляється так, що от медик не може дістатися до місця, до пораненого бійця, чи наскільки часто самі бійці, якщо вони володіють, звичайно, так медом, рятують поранених?
0: Це взагалі краєугольний камінь нашого підрозділу. Постійно ми проходимо навички з тактичної медицини, постійно донавчаємось. Навіть тут в секторі виконання бойових завдань, коли ми виходимо на певний відпочинок в зону, це постійний полігон, це постійні стрільби, це постійне вдосконалення тактичної медицини. Це не зупиняється ніколи. Тому це те, що необхідно знати кожному бійцю, тому що в першу чергу, коли ти знаходишся поруч, більше шансів, коли ти володієш так медом, допомогти і зберегти життя пораненому побратиму.
1: Це найголовніше. Пане Володимире, ну що ж, я ще раз вас вітаю з Днем медичного працівника, командир групи спеціального призначення, окремо загону спеціального призначення «Крила Омеги» на псевдо «Вжик» був у нас в ефірі. Далі в ефірі марафону великий підсумковий випуск з Оксаною Гуцайт.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій понеділка, 27 липня. Очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Візит президента до Великої Британії. Про що домовились Володимир Зеленський та Енді Берне. Побиття через українську мову. В Польщі жорстоко побила українців за акцент. 60 діб під вартою без права внесення застави. Організатор протидронової виставки за ґратами. Кількість загиблих збільшилася. Бути тим, хто рятує життя. В Україні відзначають День медика. Троє загиблих, шестеро поранених. Впродовж доби ворог понад 50 разів атакував Дніпропетровщину. Постраждали 5 районів. У Нікопольському загинули двоє жителів, ще п'ятеро поранені, один чоловік у лікарні. Окупанти гатили дронами та артилерією по Нікополю і 4 громадах району. Пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, підприємства, АЗС та автомобілі. У Синельниківському районі внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Також росіяни атакували безпілотниками Павлоград. Постраждав чоловік, він в лікарні. Пошкоджено підприємство. Під ударами терористів були 5 громад Криворізького району і 2 громади у Кам'янському районі. Були пожежі, пошкоджена інфраструктура, адмінбудівля, магазин і авто. Окупанти і далі нищать Запоріжжя. Напередодні ввечері вдарили дроном по торговій точці. Постраждали 4 людей, зокрема 10-річний хлопчик і 2 підлітків 15 років. Вранці окупанти атакували місто кабами, загинув чоловік. Одна з авіабомб влучила у приватний сектор у Правобережному районі. 2 будинки розтрощені вщент. Під уламками одного виявили тіло чоловіка. У сусідньому подвір'ї з-під руїн надзвичайники врятували вцілілого 22-річного хлопця, який дивом не дістав серйозних травм.
2: Прилетів кап у мій будинок, придавило плитою та кришою, почав сам вибиратися, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, живий, цілий, здоровий.
1: Вибухова хвиля пошкодила також медзаклад. Там вибиті шибки та понівечені двері. Окупанти гатили по Запоріжжю кабами і вдень. Цілили по інфраструктурних об'єктах. Поранені 7 людей, одна жінка у вкрай тяжкому стані. Від вибухової хвилі у десятках житлових будинків повибивало шибки. Також вдень росіяни атакували ударним безпілотником пасажирський автобус, в якому їхали близько 10 пасажирів. Боєприпас пробив дірку в салоні. Водій швидко зреагував і відчинив двері, аби люди вибігли назовні. За його словами, в однієї жінки легка контузія.

0: остановка, люди ж выходят. Я остановился. И тут такое оглушило, такой оглушительный взрыв. Я двери открыл быстро, люди вышли. Одна женщина чуть-чуть оглохла, но потом она отошла.
1: Як тепер будете виходити в рейс?
0: Ну да, надо ж работать.
2: Одну людину вбили і 8 поранили на Харківщині в Балаклії. В прокуратурі повідомили, що місто атакували за попередніми даними ракетою «Бандероль». Перший удар було завдано по центральній частині міста, поблизу приватного будинку. Другий – по території цивільного підприємства в передмісті. Про це повідомили в міській адміністрації. Пошкоджено 3 адміністративні будівлі, аптеку, 4 магазини, 1 об'єкт сфери обслуговування та 5 багатоквартирних житлових будинків. У Херсоні через підрив на російській вибухівці загинув чоловік. Трагедія сталася у корабельному районі міста. Чоловік підняв протипіхотну міну типу пелюстка і боєприпас детонував. Крім того, що найменше 4 людей нині поранені у місті через терор росіян. 3 чоловіків літнього віку зазнали поранень у корабельному районі, по якому окупанти вдарили вранці. 2 з них в лікарні у важкому стані. В районі потрощені численні житлові будинки. Крім того, окупанти зранку безпілотником атакували Дніпровський район. Поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба. За добу від обстрілів російської армії на Сумщині постраждали 9 людей, серед них 15-річна дитина. За день окупанти понад 80 разів били по регіону. Під вогнем опинились 24 населені пункти, зокрема у Сумській, Шосткінській та Великописарівській громадах. Ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. Нашої протиповітряної оборони. Передача Україні британської технології РЕП-систем Stone Clock і їхнє масове виробництво для українських ударних безпілотників. Такі результати зустрічі Володимира Зеленського із новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. До слова, глава держави став першим іноземним лідером, якого Бернем прийняв на посаді глави уряду Сполученого Королівства. За результатами зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що за роки повномасштабної війни Київ і Лондон вибудували найміцніше партнерство за всю історію двосторонніх відносин. З подробицями Вероніка Бойко.
3: Не в резиденції, а на військово-морській базі в Портсмуті президент України Володимир Зеленський зустрічається з Енді Бернемом. Символічно, український лідер – перший іноземний гість нового британського прем'єра. На борту авіаносця «Квін Елізабет» лідери обговорюють посилення української протиповітряної оборони, безпеку на морі та спільне виробництво зброї. Президент України дякує Лондону за незмінну підтримку.
4: Стійкість наших держав також залежить від стійкості наших партнерів. І я дуже пишаюся тим...
3: Це Запорізька область. Пан Андрій показує уламки російських дронів, які розлетілися по його полях, а нині лежать у ангарі. Чоловік займається фермерством від діда-прадіда, та останні 4 роки на його наділах – справжній терор.
5: Гарний був урожай, ну, якби був. За 3 дні раз, два, 3 поля тут згоріло.
6: Грустно. Як...
3: Ну, це ж реально.
5: Це скільки труда, що жах, а воно аж... Серце кров'ю обливається.
3: Ці поля за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це означає, що російські FPV та шахеди тут постійні гості. Часто росіяни, каже чоловік, б'ють по аграріях цілеспрямовано, тож фермери йдуть у поле, як на фронт.
5: Працюємо, чуйки є, дивляться, як летить, залишають техніку, ховаються в посадках. Сусідів розбили трактора, комбайни, машини б'ють. На душі не дуже приємно, але війна.
7: Тобто без шолома не можна?
8: Ні. Чесно скажу, коли я бачу, коли по хлопцям прилітає, коли двері 50 метрів від автомобіля улітають, розумію, що не бронежилет, не каска, взагалі тобі ніяк не допоможе. Да. Але все одно, знаєте, дуже багато спорних питань.
9: Дружбайка, батькова.
3: А це вже Херсонщина. Фермер Віктор Гордієнко везе нас на поля на Береславщині, які раніше належали його батькові Олександру Гордієнку. Рік тому його вбив російський дрон. Відтоді безпілотників значно побільшало. Область затягла сітками основні дороги, а от поля закрити неможливо.
9: Просто ви бачили, дірка сантиметрів 10. Буквально 5 сантиметрів нижче було. Вот мене в голові.
3: Це відео ми знімали у червні, і тоді в ці краї ще можна було заїхати. Нині поля на Береславщині палають.
10: Ішов комбайн, і вони по ньому били. Не попали десь, може, ну, сантиметрів 20 над ним пролетіло.
3: У Віктора, який затявся продовжити батькову справу, лише цьогоріч росіяни спалили 80% врожаю.
11: Ми зараз не можемо туди останні там 2-3 дні взагалі зайти. Цей тиждень косимо, допомагаємо хлопцям, а далі вже будемо дивитись по ситуації. Руки ще вверх не піднімаємо, але і не піднімемо. Але ситуація дуже критична.
3: Лише на засоби захисту для себе та своїх співробітників він вклав до 2 мільйонів гривень, плюс кредити на сотні тисяч доларів. А прибуток під величезним питанням.
11: Вони дочекалися, поки воно все висохне, повністю, щоб воно було все сухе. І почали палити цілеспрямовано. Ви бачили, і села палять. Просто людина, це там тракторист, ходив по селу, знімав, я скидував. Каже, там з 6 сторін прилетів у дрони, з 6 сторін підпалили село. І просто палять, щоб воно 360 горіло, щоб люди не могли вийти з села.
3: Держава називає 20-кілометрову прифронтову територію зоною ризикованого землеробства. Фермерам допомагають купити українську техніку зі знижкою 40%. Співробітників агрофірм на 100% бронюють. Та є декілька але. Люди масово виїжджають через небезпеку, а техніку нищить ворог. Збитки цьогоріч величезні. Чезні, але їх ще рахують. Держава обіцяє підвищити виплати удвічі із майже 5 до понад 10 тисяч за гектар, та гроші закладуть тільки у бюджет наступного року.
12: На жаль, на цю хвилину коштів в бюджеті на ці цілі передбачено немає. Але ми будемо продовжувати рухатись по цьому механізму для того, щоб їх отримати. І відповідно можна було тоді компенсувати в першому кварталі 2027 року за 2026 рік.
3: Поки фермери не дуже розуміють, як правильно усе фіксувати. Водночас у прифронтових громадах затялися за врожай таки поборотися. Це Харківщина, Куп'янський район. До фронту 30 кілометрів, але безпекою тут не пахне.
13: У нас прильоти постійні, каби прилітають на поля. Коли каб прилітів, десь порядка 2-3 гектара продукції, її нет.
3: У Андрія Голобородька цьогоріч збитки на 80 мільйонів гривень. Від початку Великої війни майже 500 мільйонів. Росіяни вдруге знищили. І ось це підприємство 23-го року Андрій розмінував і відремонтував його власним коштом. А нині знову руїни. Минулого ж тижня росіяни спалили до 50 гектарів його збіжжя.
13: Урожай в цьому році доволі неплохий. Около 65 центнер був урожай. Горіло дуже сильно і масштабно.
3: Андрій поки тримається, за безпекою його полі спостерігають вартові. Про скиди з дрона повідомляють по рації. Пожежу, про яку він згадує, вдалося досить швидко загасити. Вціліло десь 2/3 поля, та цьогорічний хліб буде аномально важким.
13: Тяжело на самом деле, но ми для у мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми остаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо здесь розвивати, і ми себе не бачимо в другій країні.
3: Ольга Чайко, Тетяна Доцяк, то Андрій Почтів, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
2: Перепрошуємо за збій з сюжетом. Сталися якісь технічні несправності. М'яко скажемо, злетіло все. Щойно ви побачили сюжет про важку роботу фермерів на прифронтових територіях, їх справжню війну за врожаї. А зараз ми повертаємося до Лондона, де з офіційним візитом перебуває президент України Володимир Зеленський.
14: Не в резиденції, а на військово-морській базі в Портсмуті президент України Володимир Зеленський зустрічається з Енді Бернемом. Символічно, український лідер – перший іноземний гість нового британського прем'єра. На борту авіаносця «Квін Елізабет» лідери обговорюють посилення української протиповітряної оборони, безпеку на морі та спільне виробництво зброї. Президент України дякує Лондону за незмінну підтримку.
4: Стійкість наших держав також залежить від стійкості наших партнерів. І я дуже пишаюся тим, що в нас є такі сильні друзі. Це ваша країна, ваш народ, ваша нація та ваша історія. Щиро вам дякую.
14: У відповідь Енді Бернем наголошує, попри зміну уряду, курс Британії на підтримку України незмінний.
15: Можу запевнити, підтримка України – це спільна позиція всіх політичних партій Британії. Ми гостро відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти. Наш обов'язок – бути поруч із вами та підтримувати вас.
14: На військово-морській базі лідери зустрічаються з понад 200 українськими моряками, які протягом останніх 3 тижнів проходили підготовку у Британії. Брали участь у навчаннях «Сібріз» із морської безпеки та протимінної підготовки для майбутніх місій у Чорному морі. Володимир Зеленський дякує британцям за підготовку українських військових і наголошує, сьогодні відносини між Києвом та Лондоном найміцніші за всю історію двостороннього партнерства.
4: Я знаю, що тут у Портсмуті з великою повагою ставляться до наших військових, особливо до наших моряків. Щиро дякую всім вам за це. Наші відносини з Великою Британією сильніші, ніж будь-коли. І я дякую Енді за його відданість цьому партнерству, за те, що він приділяє таку велику увагу нашій обороні і безпеці.
14: Президент також наголошує, боротьба за безпеку Чорного моря – це питання не лише України.
4: Сьогодні ви бачите, з якими викликами щодня стикається світ. Ормузька протока не функціонує. Росія намагається заблокувати маршрути через Чорне море до наших портів, зокрема до Одеси. І ми робимо все можливе, щоб цьому завадити. Кожен заблокований морський маршрут – це не якась далека проблема. Це удар по глобальній безпеці, світовій торгівлі та добробуту людей у багатьох країнах.
14: Практичним результатом візиту стає рішення Лондона передати Україні технологію британської системи РЕБ – Stone Cloak. Відтак її зможуть виробляти в Україні. Пристрій розміром із планшет встановлюють на ударні дрони, щоб ускладнити виявлення російської ППО. Лондон уже передав українським військовим тисячі таких систем, які довели свою ефективність. У майбутньому Stone Cloak інтегрують і в нове покоління британської далековійної зброї. Під час зустрічі окрему увагу приділили захисту критичної інфраструктури України перед зимою та подальші військові підтримці. Енді Бернем запевнив, Лондон працюватиме над цими питаннями разом із партнерами. Британський прем'єр підтвердив, найближчим часом відвідає Україну.
15: Ми визначили низку кроків, які тепер опрацюємо разом із нашими партнерами. Зустріч пройшла в дуже теплій атмосфері. Я очікував, що ми добре порозуміємося, і саме так і сталося. Це буде тісне партнерство. Я маю намір незабаром відвідати Україну, і ми будемо розвивати нашу співпрацю.
14: Із Британії президент України вирушить до Сполучених Штатів, де візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом та проведе переговори з Дональдом Трампом. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, єдині новини.
2: Ворог не збавляє активності на всій лінії фронту. Від початку цієї доби вже відбулося майже 60 штурмів. Найбільше на Покровському напрямку – 15. Ще 13 разів росіяни намагалися просунутися вперед в районі Костянтинівки. 8 атак рашистів зупинено на Слов'янському відтинку фронту. На Донеччині працює наш воєнкор Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Влада, я вітаю тебе. Ти зараз перебуваєш у Слов'янську. Розкажи, яка там ситуація, на яких позиціях тобі вдалося побувати.
16: Вітаю, Оксано. І вдень, і вночі у Слов'янську, де ми зараз перебуваємо, постійно лунають вибухи. Рашисти атакують місто дронами та кабами. Пересуватися містом на відкритій місцевості небезпечно. У Слов'янську не знайти жодного будинку, який би був би непошкоджений, принаймні вибуховою хвилею. Зараз на екрані з'явиться картка і QR-код. Нацгвардійці бригади «Рубіж» потребують вашої допомоги. Бійці збирають гроші на НРК для логістики. Тепер більш детально по тому, що сьогодні відбувалося на Донеччині. Рашисти від ранку фактично полювали на цивільні автомобілі, автобуси, волонтерів і комунальні служби. Ніч почалася з ударів по Краматорській громаді. О 4-й ранку росіяни скинули кілька керованих авіабомб на населений пункт Біле. За даними міської ради, пошкоджені 9 житлових будинків та автомобілі, поранено жінку. Менш ніж за півгодини ще три 250-кілограмові бомби російські нелюди скинули на спальний район Краматорська. Внаслідок обстрілу було поранено 2 людей, пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. Рано вранці ворожий FPV атакував пасажирський автобус у Слов'янську. В обласній адміністрації повідомили про 2 поранених. Їх шпиталізували. Також вранці ворожий дрон влучив поруч із пікапом благодійників, які їхали евакуйовувати місцевих жителів Дружківки. Та там, на щастя, без жертв. Удари по автівках на цьому не скінчилися. Ближче до обіду було атаковано автомобіль комісії, яка їхала оглядати пошкоджений обстрілами будинок за програмою «Є відновлення». Били рашисти сьогодні не лише по цивільному транспорту. На Донеччині шахет атакував ремонтну бригаду «Укрзалізниці», яка відновлювала пошкоджені рейки. Один монтер колії загинув, ще 2 залізничників дістали серйозні поранення. Тепер щодо ситуації на фронті. То від початку доби лише на Донеччині росіяни 44 рази атакували позиції наших оборонців, повідомляє Генштаб. Найбільше штурмів зафіксували на Покровському напрямку. Там ворог 15 разів йшов у штурми. Ще 13 атак росіяни здійснили на Костянтинівському напрямку та на саму Костянтинівку. Також цілодобово бої точаться і на Слов'янському та Лиманському напрямках. Там за сьогодні загалом відбито 14 ворожих штурмів. Напередодні вночі ми повернулися з позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж». Поблизу Добропілля ми були. Важкі дрони на фронті сьогодні не лише нищать росіян. Вони доставляють на передові позиції воду, їжу та боєприпаси і допомагають рятувати поранених. Саме така евакуація відбулася цієї ночі фактично на наших очах. Військовий підірвався на міні, а операція з його порятунку тривала 12 годин. Як бійці вивозили побратима з-під постійної загрози ворожих дронів? Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. І традиційно, нагадаю, не забувайте донатити, бо кожна ваша гривня – це врятоване життя чи знищений росіянин. На позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж» їдемо рано вранці на броні. Частину дороги долаємо на великій швидкості, доїхавши до позицій одразу в укриття. Саме звідси наші оборонці і стежать за ситуацією на полі бою.
17: Наша задача, саме перша, це скласти посилку і винести борт, прицепити посилку, а вже пілоти з іншого місця летять саме заносити. Що по доставках посилок? Це їжа, вода, якісь перекаряси, солодощі і всяке інше.
18: Ну і бакаш, мабуть, теж доставляють.
17: Так, БК – це само собою.
16: Розвідники літають на вампірах та хевішотах. Це важкі дрони, які доставляють на позиції все, без чого піхота не зможе. Сьогодні одну з доставок воїни вже виконали. Та логістика – це не єдине застосування важких БПЛА.
17: Так вже літали, заносили доставку. І ще попереду буде цікаво, будемо бомбити. Можливо, у вас вийде це і заснято.
16: На ноутбуці бійці одночасно стежать за кількома трансляціями. Картинка як з неба, так і з землі.
18: Це ваша нерка їде, так?
19: Так, да. Вони доставляють теж логістичні дії на позиції мавікістів, піхотинцям, вода, їжа. До мавікістів бензин, ну теж вода, їжа.
16: Водночас саме зараз одна з наших штурмових груп заходить на зачистку в районі Добропілля.
20: Зараз ми спостерігаємо стріми, наша група пішла на штурм. Ми спостерігаємо його, ну, за нею, щоб підтримати випадку чого там буде десь, щоб тяжкий бомбер міг підлетіти і вразити.
16: Поруч з будівлею, де засіли росіяни і яку треба зачистити, чергує наш дрон «Камікадзе».
19: От зараз на екрані сидить наш FPV-дрон, в народі кажуть «Ждун». От він зараз сидить і чекає, коли вийде ворог з якоїсь будівлі, там з укриття, щоб відразу піднятися і його уразити.
16: Дрон «Ждун» дуже важко помітити, і він майже завжди б'є влучно. Та розвідники кажуть, більше їм до вподоби робота важких бомберів. Їх ворог дуже боїться, ще на підльоті почувши звук.
20: Була недавна ситуація в нас неподалік Добропільського населеного пункту. Проходили два засіли в будинку. Ми полетіли важким бомбером, їх викорили двома бомбочками. Вони почали втікати в посадку, від посадки по полю, і там догнали ще раз і уразили їх.
1: На цій ділянці фронту рашисти щодня наступають. Заходять невеликими групами, штурмують на мотоциклах та ховаються у посадках.
20: Вони... постійно просуваються, постійно. Кожен день якісь є накати на мотоциклах, пеше вони заходять. Дуже складно, вони позеленькі, дуже пробираються, і роботи вистачає, постійно треба летіти, вбивати, вбивати, вбивати.
1: Та все ж найчастіше на цьому відтинку фронту саме з логістикою.
20: Вся логістика доставляється тільки важкими дронами або наземними дронами НРК.
1: Однак і важкі дрони, і наземні роботи росіяни знищують. Тому бійці просять глядачів про допомогу. Саме зараз їм конче необхідні НРК. QR-код для донату на ваших екранах.
20: Важкі бомбери теж збивають своїми FPV-дронами. А в нас немає на скільки ресурсів, так щоб постійно були якісь борти. Тому буває, що сидять 2 дні, 3 дні без води, поки ми їм там донесемо якусь їжу, воду, плюс БК.
1: Під час розмови бійцям передають по рації, що у штурмовій групі, яка йшла на завдання, є поранений. Тож з цього моменту починається операція з його порятунку.
21: Це носилки, у нас зараз хлопець 300, будемо пакувати і відносити.
22: Це ви зараз будете злітати, так?
21: Так, да, зараз випадаємо, як там включили, зараз спробуємо.
1: Буквально за 10 хвилин дрон у повітрі. За польотом одночасно стежать кілька бійців. Один контролює важкий дрон, інші слідкують за небом, аби поруч не було ворожих безпілотників.
23: Молодіші, молодіші, осталось не так далеко, там уже будуть націлки. Не фіксую.
20: Вони зараз підійдуть, хлопці, візьмуть носилки і будуть евакуйовувати нашого бійця.
1: Протягом наступних 4 годин пораненого доносять до першої умовної точки в Добропіллі.
20: А нема варіантів, як його нести, посадки не прийдуть.
22: Тому що ногу підірвало, так?
20: Так, він наступив на міну.
1: Щоб якомога швидше доставити бійця до стабпункту, на зустріч до пораненого йдуть розвідники з позивними «Чайка» та «Лонг». Аби на руках його винести, іншого варіанту для евакуації просто немає. Рятувальна операція триває загалом 12 годин. І лише серед ночі пораненого бійця вантажать у броньовик. Ця ж машина з позиції забирає і нас.
24: На ту сторону?
25: Ну, це на
23: мінус. Небо брудне, небо брудне.
1: Ще з годину чекаємо у броньовику на команду «Чисте небо».
25: Це тяжело, звісно.
26: На носилках?
25: І на носилках, і на тачці.
24: Мають.
26: Серйозно?
24: Це смотри, в 300 чи 400 він далеко висів.
25: У нього ще день народження.
26: Серйозно?
22: У вас день народження сьогодні?
26: Так. Ні, я знаю, чи ти з другим днем народження сьогодні.
1: Екіпаж, у якого ми були, не знищив сьогодні росіян. Та за останні 12 годин бійці зробили безцінне. Врятували життя побратима. Винищили його на руках самісінького пекла. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Мільйони українців не бачать себе в інших державах. Але для відносно безпечного життя в Україні необхідна достатня кількість укриттів. 50 нових з'явилися на Харківщині від початку року. Саме укриття часто стають єдиним шансом вижити під час балістичних ударів, бо час дольоту рахується хвилинами. Крім того, зараз ворог застосовує ще й нову зброю – дронові ракети «Бандероль», а до околиць Харкова дістають FPV-дрони на оптоволокні. Саме тому на Харківщині вже навчаються під землею, а зараз ще й зводять підземні лікарні. Наша харківська кореспондентка Тетяна Доцяк перевірила, як виглядають укриття, чи вистачає їх і чи користуються ними люди.
0: Це п'ятихатки північ Харкова. Над будинками пролітає чи не все, що летить вглиб міста. А тепер ще й дістають FPV-дрони на оптоволокні, атакують цивільні автівки. Є загиблі й поранені. Ховатися доводиться будь-якої миті.
5: Як ви ходите в укриття чи не ходите?
6: Ходимо, кидає тут нужно. У нас є укриття в тому домі, у Ацева. Угу. Там все оборудовано.
0: Укриття – це здебільшого підвали багатоповерхівок. Там розташовані комунікації, сиро, немає туалетів і води.
5: Відчинено?
7: Це просто так, на паличку, щоб просто вітром не хиталось. Угу.
0: Волонтерка-парамедикиня Вікторія Герасименко всю повномасштабну війну мешкає у Харкові. Показує укриття в своєму будинку. На початку вторгнення в ньому, каже, ховалося чимало люду.
7: Вже й лампочка не горить. Була тут лампочка. Оце все облаштування. Одна лавка і інша лавка.
0: Під час масованих атак тут і зараз ховаються люди. Однак не так активно, як 22-го. До обстрілів, каже, просто звикли.
7: У мене квартира на першому поверсі, і я подивилась так, що вона так розташована, що вона краще за укриття, безпечніша. Тому що є і вода, і можливість вийти, якщо засипе в підвалі.
0: Зараз у Харкові повітряна тривога, та на вулиці це майже непомітно. Люди не кидають справи і не поспішають в укриття. Час до льоту до міста лічені хвилини, а росіяни б'ють по Харкову чи не всім, що є в їхньому арсеналі. Щоб бути в безпеці, треба буквально жити в укриттях. Все через розташування Харкова. До російського кордону 30 кілометрів, до фронту на десяток менше. Російські ракети долітають менш як за хвилину. Після піврічної паузи окупанти знов вдалися до терору кабами і застосовують нову зброю. Реактивні ракетодрони «Бандеролі» влаштовують масовані дронові атаки. І попри те, що більшу частину повітряних цілей сили оборони збивають, щось все одно долітає і вбиває людей.
8: Якщо ми говоримо за останній звітні, фактично місяць, це червень місяць, було збито 476 повітряних цілей. Тобто розуміємо, за півроку всього 2 тисячі, за останній місяць майже одна четверта частина. Тому постійно йде приріст, це не просто так, це не випадковість, це те, що ми постійно фактично нарощуємо спроможність.
0: Єдине безпечне місце – під землею. Тому у разі загрози люди ховаються у метро. Там ще 23-го облаштували метрошколу, зводять підземні навчальні заклади. В передмісті запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. І під землею розпочали будівництво лікарень. В облвійськадміністрації кажуть, це протирадіаційні укриття подвійного призначення. У разі небезпеки там можуть ховатися всі люди.
9: Це умови, які диктує нам час зараз. І для того, щоб зберегти освітні процеси, люди не хочуть виїжджати, люди хочуть бути в Харкові, надавати якісну медичну допомогу і надавати інші послуги державні. Тому, напевно, зараз робимо пріоритетність не чисто на захисні споруди, а робимо все ж таки більш уклін в споруди подвійного призначення.
0: Цьогоріч в Харківській області з'явилося понад 50 нових укриттів, кажуть в облвійськадміністрації. Як оце в одному з навчальних закладів Пісочина. Це селище в передмісті Харкова. Його облаштували коштом громади і благодійної допомоги Червоного Хреста.
10: Є пристрої для заряджання, також у нас тут є два генератори. Плануємо встановлення сонячних панелей, тобто це буде максимально автономне приміщення.
0: В укритті є душова і вбиральні, на випадок затяжної тривоги розкладачки, щоб переночувати.
10: Вночі зараз приходять менше, а вдень воно користується попитом, тому що багато є тривоги, і діти, які гуляють на дитячих майданчиках навкруги, або люди, які проходять по своїх справах повз укриття, під час тривоги користуються, заходять і короткотривало перебувають тут, доки не мене небезпека.
0: Загалом, за даними облвійськадміністрації, на Харківщині понад 5 тисяч укриттів. Здебільшого вони найпростіші. Якось це в селищі Солоницівка. Одне з приміщень у підвалі п'ятиповерхівки пофарбували, встановили сходи, розкладачки. Зробити ремонт допомогли благодійники. Та мешканці кажуть, навіть після ремонту є проблеми. В укритті немає туалету і води, тому довго тут не висидиш.
27: Оце я вам хочу сказати, це зробили. Да, тут хорошо. Ну тут холодно. Там вони матраси лежать, і та сама, і оце стулки стояли, і люди от беруть матраси і прибіжать сюди. Нам треба отут було робити, тому що тут отоплення, розумієте, там холодно.
0: В селищній раді обіцяють найближчим часом провести воду і встановити біотуалет. Опалення в укритті централізоване, як і в усьому будинку, а от облаштувати інші приміщення підвалу неможливо.
3: Оскільки там проходять комунікації будинкові, тому якби це не дозволяє зробити там якби ще одну кімнату або облаштувати її під укриття. З приводу опалення, це заборонено законодавством, є певні державні стандарти, є певні вимоги до укриттів, і тому там, де проходять комунікації, то неможливо там облаштувати укриття.
0: Далеко не всі укриття в Солоницівці виглядають так. В селищі близько 150 будинків, і на їхнє облаштування потрібні великі кошти, яких у селищної ради немає. Саме тому шукають благодійників, зокрема і за кордоном. Без них це зробити буде важко, кажуть у облвійській адміністрації. Щоб облаштувати всі укриття в області, потрібні мільярди гривень. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Удар по експортному терміналу в Ростовській області, а також по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії, підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, термінал, який уразили в Ростовському регіоні, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. На окупованій частині Херсонщини поцілили у автомобільний міст через Генічеську протоку та у ретранслятор для управління шахедами в районі Залізного порту. Лунали вибухи і в окупованому Криму. Там вдарили по складу матеріально-технічних засобів у перевальному пускову установку та РЛС-ЗРК С-400 «Тріумф». Склад пального знищили також у Сімейкіному на Луганщині. А сили безпілотних систем прозвітували про знищення російського ударно-розвідувального безпілотника «Форпост-Р» у Курській області Росії. Чотири енергетичні об'єкти росіян в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях атакували сили безпілотних систем у проміжку з 1 по 27 липня. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Зокрема, уразили підстанції у Сімферополі, Феодосії, Судаку, Алушті, Гончарівці на Луганщині, Таврії у Херсонській області, населеному пункті Новий Світ на Донеччині. Продовж минулого тижня знищили 18 енерговузлів. Прозвітували за тиждень у Службі безпеки України мінус 17 об'єктів у рамках кампанії зниження воєнно-економічного потенціалу Росії, яку підтвердив президент Володимир Зеленський. Били по військових об'єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, логістиці та морських цілях Росії. Серія ударів по одному з ключових логістичних вузлів російського угруповання під Донецьком завдали воїни 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Уражали мідл-страйк дронами. Вони в рази дешевші за крилаті чи балістичні ракети малого радіусу дії. Вони мають кращу навігацію і інколи здатні зробити те, що не під силу хаймарсам. Мідл-страйк дрони нині набирають популярності в Україні. Ексклюзивні кадри підготовки запуску та кадри влучання у глибокому тилу противника покаже Марія Малєвська. Вже традиційно на екрані впродовж цього матеріалу буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете долучитися до ударів по тилах ворога.
4: А у вас які відчуття, от коли ви працюєте з літачками такими?
11: Це найкращі подарунки, які ми можемо відправити.
4: А вам потім докладають, чи ви влучили по цілі, чи було успішне враження?
11: Ну, я думаю, що ми узнаємо позже, так. Да.
12: Спойлер, ось що нароблять ці літачки, це Firepoint, вже за кілька годин під Донецьком. Це кадри знищення російських цехів, де збирають і готують до виліту FPV-дрони, важкі ударні бомбери по типу Баба-Яга. Це все мало летіти на голови наших оборонців на позиціях та на цивільних у прифронтовій зоні. Плюс склади НРК та місце розташування особового складу росіян. Всі ці об'єкти уражені ось цими бортами.
13: Зараз підготовлюємо борти до пусків. Саме тяжке – це в електроніці.
12: Ось як готувався цей пуск. Це бійці 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
14: мінімальна присутність особового складу, мінімально вибрано місце самих пусків для того, щоб тут ніхто не переміщався, перекриття даних районів, щоб ніхто не мав знати, що або де й не міг побачити, взлітає.
12: І самі бійці, і ми працюємо лише з червоними ліхтариками, аби не виказати місце запусків.
15: Ні, у нас горизонт нормальний.
16: Та тут, як велосипед, все просто. Головне, внимательно слухати, і все виходить.
17: О, давай! О! Сорвали! Готовы?
18: Да.
17: Раз, два, три! О!
12: Вже за лічені хвилини ці літачки вилетять в тил ворога. Бойова частина в них розташована ось тут. В даному випадку це 105 кілограмів. І це так звані middle strike дрони, тобто дрони середньої дальності ураження.
17: Зафіксовано. Поїхали.
12: Останнім усе перевіряє і закладає вибухівку сапер. Усі решта бійців зараз мають відійти на безпечну відстань.
17: Площини від винта! Радувай! Радувай!
12: Комбат вітає бійців з успішним запуском. Всі борти злетіли штатно. Ухилянтів, так вони кажуть про літаки, що мали проблеми під час запуску, цього разу не було.
14: Досить дорогий засіб і досить багато шкоди наносить ворогу. А щоб виграти дану війну, нам треба як можна більше використовувати дані засоби або їх аналоги.
19: Ви називаєте його досить дорогим, але він все одно дешевший, ніж шахет?
14: Так, він дешевший, ніж шахет. За рахунок цього ми можемо їх виробляти більше.
12: Долучитися до ударів по тилах ворога може кожен із нас. На екрані зараз QR-код, відсканувавши який, ви зможете задонатити на Middle Strike дрони для 7-го корпусу швидкого реагування. ДШВ. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти. ICTV. Єдині новини.
2: Організатора виставки протидронових систем і засобів перехоплення повітряних цілей під Києвом, де у п'ятницю через удар Росії загинуло 11 людей та більше сотні зазнали поранень, відправили в СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави. Рішення ухвалив Святошинський райсуд. Там сьогодні обирали запобіжний захід голові Асоціації виробників безпілотних систем та супутних технологій «Армада» Василеві Гончаруку. До зали суду його привезли з лікарні, адже він теж постраждав під час ворожої атаки балістикою. Його поранило в спину і ногу. Прокурори вимагали 2 місяці СІЗО без права на заставу. Але адвокати Гончарука наголошували, їхній підзахисний активно співпрацює зі слідством. Йому потрібна медична допомога. Залишати країну не планує. Сам Гончарук просив про домашній арешт, заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, співчуває постраждалим і їхнім рідним і готовий повністю їм допомогти. За даними адвокатів, організатори виставки критично захищено, попереджали всі служби і органи влади про свій захід. Він був законним. Та все ж суддя підтримав клопотання прокурорів. Ті заявили, запит на дозволи провести виставку були, але самих дозволів організатори не дочекалися.
20: Застосувати до підозрюваного Гончарука Василя Віталійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 21.09.26 включно, без визначення розміру застави, взявши його негайно під варту в залі судового засідання та утримувати його в державній установі Київський слідчий ізолятор.
2: Нагадаю, п'ятницю через російські удари балістикою на виставці протидронових озброєнь загинуло 10 людей, 6 були поранені. Сьогодні в лікарні помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 11. Зокрема, це комунікаційниця УДО, екс-керівник центру «Альфа» та працівник польської оборонної компанії, а ще цивільні та працівники оборонної галузі. Сьогодні професійне свято в українських медиків – 27 липня. Його відзначають вже третій рік в день шанування Пантелеймона-цілителя. Нині в Україні через об'єктивні причини лікарів не вистачає. МОЗ разом із ЮНІСЕФ вирішило показати підліткам та молоді, як це бути медиком. Розраховують на те, що хтось зацікавиться спеціальністю, а хтось опанує навички для себе. Акція Future in Health відбулася у 5 містах – Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі. На одній побувала Ольга Чайко.
15: Спілкування із міністром в укритті під акомпанемент київської тривоги.
18: Пропоную стоячи.
15: А до того двогодинні майстер-класи на території столичного Охмадиту. Ось одну групу проводять травматологію. Це так званий шлях пацієнта.
21: А, на самокаті питалися. Я так і знав. Відтравмували руку. Реєструйтесь. Ми поклали на кушетку, оглянули, все симптоми перевірили.
15: Усе відбувається швидко, медики не мають права гаяти час. На вулиці інша група вчиться надавати першу медичну допомогу.
22: Ми ніколи не знаємо, якого ми зустрінемо пацієнта і коли.
23: Чуть-чуть ближче, ручки вирівняли.
15: На події зібрали молодь від 15 до 24 років. Якщо навіть не підуть у лікарі, кажуть парамедики, навички можуть згодитися в Україні. Війна.
24: Зараз у нас така обставина в Україні, що потрібно медики, навіть для своїх близьких, родичів. Зараз таке життя, щоб кожного, щоб був би турнікет. Кожної людини бажано для себе.
15: Це одна з причин, чому сюди прийшла Євгенія. Вона вже має одну освіту та не виключає, що може піти в медицину або бодай повчитися чогось нового.
22: Дізналася, як гнучка шина працює, бо мене це завжди цікавило. Побачила швидку, як вона виглядає всередині, бо я щаслива людина, я ніколи нічого не ламала, швидкий не їздила, так тільки збоку бачила. Ну, цікаво було просто подивитися, як воно виглядає.
15: Ярослава мріє стати нейрохірургом.
25: А що ви відчуваєте, як людина в білому халаті?
26: Мені здається, таку мотивацію і гордість за наших медиків.
15: Про професію знає багато. У Краматорську її мама працює головною медсестрою одного із закладів. Саме вона закохала у медицину доньку. Ярослава поки живе у Молдові та дистанційно вчиться у Слов'янську, вже перейшла в 11 клас. Щойно приїхала зі США, там побувала як винахідниця, а вступати хоче в Україні.
26: Вона мене з дитинства, як сказати, захоплює своєю справою, і тому так хотілося б також пов'язати своє майбутнє з медициною. У нас, мені здається, люди більш відкриті до того, щоб допомогти.
15: Ось у лабораторії учасники пробують виділити ДНК пацієнтів. Генетики кажуть, це початковий молекулярно-генетичний етап діагностики. Для учасників те, що відбувається у пробірках, скоріше диво. Їх добре розуміє Мар'яна, яка працює в Охмадиті 2 роки і бачить, наскільки тут потрібна віддана професії молодь.
28: Дійсно, я бачу в них себе. В нашому капіталістичному світі все ж зупиняє багатьох зарплата. Саме тут все ж потрібно йти за покликом і за покликом допомагати людям, діткам.
15: Україна потребує все більше лікарів, передусім через бойові дії. Багато медиків на фронті, молодь виїжджає за кордон. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що кризи нема. Та все ж визнають, для цивільних, особливо по селах, лікарів таки не вистачає.
29: Якщо ми хочемо, щоб людина їхала в сільську місцевість, ми повинні щось запропонувати. Для молодих медиків ми запропонували 200 тисяч гривень підйомних. Для людей і лікарів зі стажем ми запропонували можливість купити житло. Але ми повинні готувати кадри. Відбулася міграція, велика кількість і в тому числі молоді шкільного віку виїхала. Це потенційно може вплинути на набір до вищих учбових закладів медичного профілю.
30: Важливо, щоб у ці складні військові часи медична система в Україні працювала злагоджено. Ми бачимо, як під вогонь потрапляють медичні заклади, наприклад, як Охмадит, і бачимо, як їх відбудовують, але все ж вам потрібні лікарі, хірурги і медсестри. Тому ми хочемо, аби молоді люди надихалися цією роботою і продовжували тут працювати.
15: Міні-курс із профорієнтації задумали спеціально для України і приурочили саме до Дня медика. У ЮНІСЕФ вважають, важливо, що він охопив аж 5 міст і зібрав тих, хто щиро хоче допомагати людям. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
2: В Україні безпрецедентна за масштабами ідентифікація тіл загиблих. Повністю кількісних даних Міністерство внутрішніх справ не оприлюднює. Ця галузь експертизи почала розвиватися в Україні з 2022 року. Те, що раніше здавалося неможливим, розгалужена мережа ДНК, лабораторії, кілька оснащених за допомогою міжнародних партнерів локацій для експертиз по Україні. Все це нині працює, причому з великим навантаженням. Втім, фахівці вважають необхідним упорядкувати і систематизувати процеси ідентифікації, аби мінімізувати помилки.
0: Родичі були невимовно щасливі, коли військовий Назар Долецький повернувся з російського полону. Адже вони його начебто поховали. ДНК-експертиза підтвердила, що останки знайденого загиблого належать йому, і чоловіка визнали загиблим.
1: Це було дуже хвилююче для мене, я переживав. Це для мами це був другий шок. Втратити і знову знайти.
0: Ця історія знову привернула увагу до якості ідентифікації тіл загиблих в Україні. Хоча українські правоохоронці повідомили, під час проведення ДНК-експертизи порушень не виявили. Шанс помилки в такому аналізі один на 1,5 мільйона. З 22-го року наша судово-медична експертиза нарешті почала використовувати міжнародні практики, які прописані у правилах Інтерполу.
3: Тобто є три первинні ідентифікатори. Це дактилоскопічна, дактилоскопія, тобто відбитки пальців, це одонтологічний статус, тобто зуби, і це ДНК. І є вторинні ідентифікатори, це татуювання, це медичні втручання, імпланти. Вони самі по собі можуть також теж допомогти нам в ідентифікації.
0: Віталій Левченко каже, немає одного пристрою або методу, який абсолютно коректно ідентифікує рештки. Дещо розширить можливості – це новенький комп'ютерний томограф, який надали Україні міжнародні партнери.
3: За допомогою нього ми за короткий проміжок часу, буквально кілька хвилин, і ми бачимо, де в тілі є якісь металеві предмети. Ми можемо реконструювати весь скелет і побачити зарощені переломи, старі травми. Ми можемо встановити причину смерті, ще не достаючи тіло з пакета.
0: Його колега Наталя Бойко показує нашій знімальній групі портативний рентген-апарат.
5: Ми його розміщуємо над тілом, тобто датчик під тілом, рентген над тілом. І здійснюємо прицільний знімок, який передається дистанційно на даний комп'ютер. Ми його використовуємо з метою виявлення якихось прижиттєвих переломів, проведених операцій, ортопедичних конструкцій, сторонніх тіл.
0: А цей також портативний рентген-апарат використовують для знімків зубного ряду.
5: Таким чином ми відзнімаємо усю верхню, усю нижню щелепу, звісно, що вона наявна, і вже маємо посмертне зображення стану зубів. Можна порівняти посмертну і прижиттєву інформацію.
0: Для використання цих апаратів, які мають полегшити експертизу, звісно, необхідна інформація від родичів з відповідними прижиттєвими знімками – ортопедичними або стоматологічними. Лікарі наголошують, необхідна база даних. Тобто військові на службі мають здавати відбитки пальців, ДНК-тести, давати свої дані про татуювання, шрами, перелами, операції і стан зубів. Цю практику уже запроваджують.
3: Умовно, людина прийшла служити в армію, в неї повинні бути відібрані як мінімум відбитки пальців, ДНК і зроблена ортопантомографія зубів. Якщо ці всі бази будуть на кожного військовослужбовця, в нас ідентифікація буде залежати тільки від технічного фактору, як швидко слідчий напише запит.
0: Його колега і ветеран Дмитро Головін має багаторічний досвід у галузі ідентифікації і вважає, уся нормативна база судово-медичної експертизи потребує оновлення.
6: Треба використовувати повністю весь підхід, да, і не нехтувати будь-яку ідентифікуючу інформацію, яка є. Ну, це міжнародна практика. Якщо ми говоримо за швидкість, вартість і достовірність, то найбільш достовірним, найшвидшим і найдешевшим є безпосередньо це дактилоскопія.
0: Тисячі тіл і зразків загиблих. Кількість постійно збільшується, але в Україні досі немає належної освіти і дуже великий брак фахівців.
3: Бажаючих працювати в морзі ніколи не було занадто багато. Це працювати з тілами. Вони, особливо з репатріації, вони передаються в поганому стані, а їх треба відчистити, їх треба розкласти. І бажаючих, черга не стоїть.
30: Фахівці кажуть, жодна країна не стикалась з такою ситуацією. Війна, обстріли, потік загиблих і одночасно необхідно проводити масові ідентифікації. Приїздять допомагати іноземні експерти. Наша галузь потребує нових сил, належного фінансування та сприяння родичів, які надавали б усю необхідну інформацію. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Оксана Ясницька. Факти ICTV – єдині новини.
2: Українські дипломати розбираються із побиттям наших громадян у Вроцлаві. Про ситуацію написала у соцмережах Каріна Кіцай. Вона оприлюднила відео, на якому троє чоловіків спортивної статури б'ють доньку Анастасію і її хлопця Максима. Це сталося біля авто неподалік магазину. У пості українка стверджує, що полякам не сподобався український акцент її рідних. Анастасія зазнала тяжких травм, лікарям довелося накласти шви на шию. В неї та в хлопця підозра на струс мозку. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало українців, які постраждали або були свідками бійки, звернутися до дипломатичної установи, а польських правоохоронців відреагувати на інцидент. Там констатували, що агресія проти українців у Польщі посилилася, тому кожний випадок треба розслідувати і надати правову оцінку. Те, що сталося, шокувало мера Вроцлава. У Фейсбук Яцек Сутрик пообіцяв, у місті не буде насильства, мотивованого ненавистю, ксенофобією або заздрістю. Кожна людина, незалежно від мови, походження або переконань, має право почуватися в безпеці у Вроцлаві. У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців. За даними Радіо Свобода, за півроку громадяни України подали до польської поліції 180 заяв про такі випадки. Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Серед інцидентів, зафіксованих лише у липні, словесні образи українок у громадському транспорті, напад на підлітків через українську мову та побиття чоловіка, який заступився за українського хлопця. У виданні зазначає, що це свідчить про посилення проявів ксенофобії щодо українців. В усіх випадках поліція затримала підозрюваних. Водночас українська громада та правозахисники наголошують, що проблема має системний характер і закликають польську владу посилити захист наших громадян. Сотні мільйонів гривень щомісяця повз державний бюджет. В Україні роками працює величезний ринок оренди житла, але значна його частина у тіні. Люди здають квартири, отримують гроші, але не поспішають оформлювати все офіційно через податкове навантаження. Тепер правила можуть змінитися. Цього літа Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує податок для орендодавців із 23 до 10%. Та чи стане це стимулом для власників вийти з тіні і чи вплине на ціни для тих, хто винаймає житло? У темі розбирався Даніїл Самсонов.
4: Квартира під оренду – один із улюблених способів пасивного доходу для українців. Купив чи отримав у спадок квадратні метри, знайшов для них орендарів і щомісяця маєш стабільний дохід. Щоправда, здавати житло у нас звикли неофіційно, аби не платити податки, бо вони в Україні чималі – на сьогодні 23%.
7: Коли ми спілкуємося з власниками-орендодавцями, вони готові сплачувати податки, вони нормально до цього відносяться в більшості. Проте саме велика сума, вона великий розмір, він не спонукав виходити з тіні і офіційно працювати на ринку оренди.
4: Приміром, 24-го року, за даними Державної податкової служби, лише приблизно 900 українців задекларували доходи від оренди житла.
8: Тому 23% – це дуже високо, і 900 людей на всю Україну підтверджує той факт, що ринок знаходиться в тіні. Він навіть там не в сірій зоні, це така чорна, темна сторона, скажімо так, всіх цих орендних відносин.
4: Ще понад 56 тисяч ФОПів офіційно здавали нерухомість за спрощеною системою оподаткування. Та на думку експертів, кількість орендодавців у нас щонайменше 1,5 мільйона. Якби податок був менший, держава могла би заробити додаткові сотні мільйонів гривень. Виходячи з цієї логіки, депутати зменшили податок на оренду з 23 до 10%. Тож уже від 1 січня наступного року платити доведеться 5% податку на доходи та 5% військового збору.
9: За 241 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.
4: Авторка поправки про зниження податків на оренду, голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк, певна, виводити з тіні орендодавців варто не санкціями, а стимулами, як от зниженням податків.
8: Я все-таки хочу вірити в те, що зменшені податки – це такий крок довіри від держави, повинен приводити до того, що люди також повинні зробити крок і виводити свої доходи з тіні. Ми все ж таки підтримуємо такий підхід, що повинна бути мотивуюча складова більше, ніж оця каральна складова у вигляді там штрафів, якоїсь там підвищеної відповідальності, залякування і таке інше.
4: Через велику війну та внутрішню міграцію мільйонів українців попит на орендоване житло суттєво зріс. Згідно з дослідженнями, більше половини переселенців змушені винаймати помешкання. При цьому 17% з них витрачають на оренду понад 70% свого доходу.
7: Тому, якщо брати Київ, наприклад, безумовно, кількість житла, яке здається в оренду, вона збільшилась. В якій пропорції? Ну, я думаю, відсотків на 30 збільшилась точно.
4: Кияни Віктор серед тих, хто вклався у нерухомість заради пасивного доходу. Каже, квартиру купував як інвестицію, що має стати фінансовою підтримкою після виходу на пенсію. За нинішніх 23% податку така інвестиція сумнівна, а от 10% переконаний, зовсім інша річ.
10: 10% – це вже ті гроші, які я спокійно заплачу. Я буду спокійний, що я офіційно плачу, що до мене неподатково не прийде з перевіркою, я буду радий, що я допомагаю державному бюджету, і я буду радий, що мені залишається щось для моєї інвестиції, на яку я багато років працював.
4: До того ж, легальна оренда вигідна обом сторонам. Орендар отримує більше гарантії, що йому повернуть заставу і не змінять раптово умови договору, а власник – захист від несумлінних квартирантів.
10: Буває таке, що на другий день з твоєї хати винесуть усе і шукай вітра в полі, якщо ти це зробив на словах. А якщо в тебе є документ, якщо в тебе є паспортні дані, то ти захищений як людина, яка сумлінно здає і платить з того податок. Тому це дуже правильний крок. Головне тепер з адмініструванням податку. Що складніше адміністрування податків, то менше людей готових ці податки платити.
4: З цим погоджуються і в парламенті, тож планують спростити не лише податок, а й власне процедурою.

0: військовій службі.
1: Якщо інших доходів немає, які підлягають оподаткуванню, показувати буде тільки віддачу в оренду. Якщо заробітна плата або щось інше спадщина, то там не буде потрібно заповнювати ці графи.
0: Утім, чекати здешевшення оренди після зниження податку не варто, бо ціни передусім визначає попит. Водночас експерти заспокоюють, перекладати податкове навантаження на орендарів власники масово теж не будуть.
2: Ринок оренди, він працює по тим же правилам, що й інші ринки. Якщо є попит, тоді ціни будуть зростати незалежно від того, підвищились податки або знизились податки.
0: Даніїл Самсонов, Факт ICTV. Єдині новини.
3: На цьому все. Я дякую, що цей вечір ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: Цей сюжет ми почнемо із невеликого спостереження. Річ у тім, що останніми місяцями в ефірах російської пропаганди майже перестали згадувати аналоговнєтний кукарєшник. Хоча раніше цією вундервафлею трясли по 10 разів на тиждень.
1: Достатньо одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити.
2: Після того, як сработав орешник, кто-то почесал затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
3: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В тому числі по Лондону, Парижу, Берліну.
0: А потім виліз Путін і, по суті, утоптав своїх же пропагандистів просто в калюжу сечі. Чорнороті, якщо хтось забув, на той момент вже встигли кукарєшником знищити цілий Південмаш.
4: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Раз, два, три. Слушай, как красиво, как красиво.
5: Ну, судя по тому, как Запад плотно припух, но теперь мы уже тоже можем говорить, да, что был Южмаш.
0: Бігали, як бовдури, з криками «Покажіть фото стратегічного військового об'єкта!»
6: Фотографія і відео до сих пор з міста не показують. Задумайтесь, чому.
0: І лише уявіть, як же їм усім було прикро, коли бункерний дід одним смачним копняком загнав під інформаційну шконку всіх мамчиних фантазьорів.
7: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Відтоді згадок і про кукарєшник, і про капустін'яр стало в рази менше. Імовірно, дійшло, принаймні в Кремлі, що вони вже не в тому становищі, щоб так надувати щоки. І це стосується не лише озброєної вундервафлі. Ми, наприклад, із задоволеною посмішкою спостерігали ще й за дипломатичною перемогою України, яка викликала страшенну істерику в РФ.
1: Ну, утішительний приз все-таки для України приготовили. В Київ прислали блогершу і активістку, некую Лору Лумер.
5: Ну, тут, видимо, у мене новая любовь появилась. Лора Лумнер. А, ну понятно, лицо просто выражающее безграничный интеллект.
0: Якщо раптом хтось не в курсі, то Лора Лумер – одна із найпопулярніших блогерок в усій мага-тусовці. А ще вона має великий досвід роботи в Russia Today із цілою пачкою тексту у стилі Скабєєвої та Соловйова.
8: Я дійсно написала кілька колонок для RT в 2021 году. Но з тих пор я осознала, наскільки разрушительна російська дезінформація.
0: Проте влітку 2026 року така публіка несподівано почала визнавати свої помилки і заявляти про любов до України та українського народу. Так, згадана Лора Лумер навіть приїхала до Києва, від чого в її колишньої начальниці Маргаріти Сімон'ян буквально розірвало скрипне місце.
8: З нетерпінням жду вашого збалансованого освіщення із Києва. Заслугу міс Лумер, ми дійсно наслаждались її колонками для арті в ті времена.
0: Можна лише уявити рівень розчарування Маргоші, якщо в зарубу з Лорою Лумер адлерська хамка не полінувалась включитися просто з відпустки. Вона, певно, думає, що рак раком – це як клін кліном, але не смішна. Так це не працює.
9: Це настоящий отпуск.
0: Як не працює і російська пропаганда, на яку з бюджету Z-помийки щороку витрачаються мільярди, до того ж навіть не рублів. І це ми говоримо не заради порожніх перемог. Просто після Лори Лумер зливатися почали і інші топові блогери, безпосередньо пов'язані з Russia Today.
8: Украина борется за свое самосуществование против злого диктатора. Теперь я вижу важность победы Украины над Россией.

0: Я надеюсь, что Трамп і народ Соєдинених Штатів окажуть свою підтримку.
1: От якби ще рік тому хтось нам сказав, що і цей мага-карасик почне вихваляти Україну, ми б в житті не повірили. А тепер це реальність. Як тут не поглузувати із Z-аналітики часів скандалу в Білому домі?
2: Полный позор, конец Зеленского, дипломатическая катастрофа, которую еще не видел овальный кабинет Белого дома. Теперь США могут остановить военную помощь Киеву. А шеф Пентагона уже приказал прекратить все кибероперации против России.
1: Ой, як же ж тоді росіяни раділи? Наскільки вони були впевнені, що Трамп і його мага-рух буквально розтопчуть Зеленського і Україну?
3: Уитков сказав, що війну можна легко закінчити, якщо віддати Росії ці території, які для нас з вами вже так і є наші території.
4: Ні Трамп, ні Венц не приветствовали дальнейшее спонсирование Украины, то есть это предоставление финансовой и военной помощи.
5: Вместо ужесточения санкций администрация Трампа поет дифирамбы Кремлю.
1: А тепер ці ж чорти кусають лікті, спостерігаючи, як блогерка, яка отримувала гроші від Russia Today, тепер розповідає своїм багатомільйонним підписникам про російські обстріли Києво-Печерської лаври.
6: Зараз я нахожусь в Києві, Україна, в Києво-Печерській лаврі. 15 іюня, чуть більше місяця назад, росіяни направили 2 дрона «Шахет» по цьому монастирю. Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
1: Ще трохи, і в Сімоньян з активів залишиться лише як у Кедмі. Та й той швидше не актив, а пасів.
6: Посмотрите, под каким углом эти дроны вошли в монастырь. Можно даже утверждать, что Владимир Путин и российские военные попытались нанести удар по Иисусу Христу.
1: Тобто за налогогнітною зброєю осоромились, доларові пропагандисти дружно перевзуваються, фронт особливо не рухається. А російські підприємці завдяки мудрим рішенням царя зазнають мільярдних збитків.
7: Санкт-Петербург подвергся атаке дронов под ударом. Снова склады Wildberries, там вспыхнули пожары. Такому также сортировочный центр Wildberries в оккупированном Крыму.
1: Якщо чесно, то всі вже збились з рахунку, скільки складів Wildberries згоріло лише за останній тиждень. Та це й не важливо. Головне, що на одному із найуспішніших російських брендів вже можна ставити хрестик фломастером.
8: 5 складов Wildberries.
9: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно, какой склад будет следующим.
10: Я просто в шоке. Ну, все, мы селлер-бомжи.
1: З огляду на те, що Wildberries – це не лише збанкрутілі селлера і тисячі працівників на кожному зі складів, то в невеликих містах на кшталт Невинномиська майже, напевно, виникне соціальна криза, бо іншої роботи там фактично нема.
11: Я не понимаю, неужели Владимир Владимирович не может закончить это любым способом? Ломают бизнес, ломают структуру бизнеса. Очень плохо, очень печально. Сколько людей просто потеряли работу сейчас.
1: І коли за цим спостерігаєш, стає зрозуміло, наскільки сильно Путіну байдуже до власного фан-клубу. Невже варті були удари по новій пошті? Того, щоб цілі міста залишались без зарплати.
12: Да ви посмотрите, як зараз системно наша авіація, наші ракетчики, наші геранщики працюють по воєнній логістиці, особливо основаній на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация. АТБ, где хранилась, это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
1: З іншого боку, не можна виключати, що дід взагалі не в курсі ситуації. Останнім часом, спостерігаючи за Путіним, дедалі важче зрозуміти, це бункерний актор такий хороший? Чи просто він феєричний лох, який вірить лютій дичині зі звітів?
13: Це совершенно очевидні речі, зв'язані ще з діями по зриву сезонно відпусків наших граждан на юге страны, в тому числі і в Криму.
1: Це, до речі, яскравий приклад щойно озвученої ділеми. Ні, Путін ще поки не мугікав нічого про Wildberries, зате видав справжню феєрію щодо паливної кризи. Виявляється, друзі, всі ці нескінченні черги з бійками і ночівлями біля заправок.
14: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не працює сеть. Ми взагалі нічого не можемо зробити. сука, мы не можем машины свои заправить.
15: Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде.
1: Це туфта, не варто уваги. Адже запас міцності енергосистеми РФ один із найвищих у світі. Ми не перебільшуємо, Путін саме так і сказав.
13: Противник стремится нанести ущерб экономике. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
1: У будь-якій нормальній країні на цій планеті навіть найвищого керівника просто з'їли б за таку маячню. Оскільки, якщо в них найбільший запас міцності у світі...
13: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
1: То що заважає виділити з цього самого запасу, ну хоча б трохи, наприклад, на окупований Крим? Щоб люди, яким вони ж роздали паспорти, не сиділи не лише без бензину, а й без світла.
16: Ну, в общем, на то, що ви тут заправитесь на заправки, ну, рассчитывать уже не нужно.
17: Выхожу на связь из Алушты, света нет уже 1.5 суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
18: Сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
1: Але, як то кажуть, на словах ти Іван Франко, а на ділі є**ко. Причому настільки є**ко, що викривати маячню божевільного діда можна контентом самих же російських пропагандістів. Річ у тім, що відносно нещодавно махрові зет-чорти розповідали холопам про Ахіллесову п'яту Росії.
19: Какой-то очень умный. Но х**ш тупые у нас. Априори, да?
20: Ну, наверное, Ми-6.
19: Кто-то из Ми-6, значит, нащупал. Значит, Ахиллесову пяту, это Ахиллесова пята, значит, оказалась Ахиллесова пята России, оказалась нефть.
1: Тобто те, що Путін називав сильною стороною його ж ручні мавпи, визнали вкрай слабким місцем. І це при тому, що їхня робота – вигадувати перемоги. Але, вочевидь, є теми, де корчать із себе переможців, зважаючи на російські реалії, вже якось не виходить.
19: Нефть – це гроші. В прямому сенсі. Тобто ми продаємо нефть за гроші. Вместо того, щоб займатися хуйньою, противник сьогодні, це видно абсолютно наглядно, сосредоточився. Тобто основну частину своїх можливостей він сосредоточив на ударах по нефтянці. И в этом, друзья, он, ну, я прямо заявляю, переиграл нас.
1: Ну, а з іншого боку, ми зовсім не проти, щоб Путін і надалі літав у хмарах і дедалі більше відривався від реальності. Дід вже почав просідати навіть в очах власних фанатів, але, як то кажуть, найцікавіше ще попереду.
19: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, ну, вже ніяких нету нервів, блядь. Ми, просто зараз смотрим, як нас роз'єбують, самолетиками. Мы на пороге грандиозного шухера, а нам докладывают, ну нету в Крыму бензина. Потому что долбы крымчане.
1: Особисто ми цілком щиро віримо, що Z-помийку швидше зруйнує дурість її верхівки, ніж бомби НАТО. Все буде Україна, друзі.
21: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового, прости господи, факела Новоросії. Справа в тому, що за Порєбріком, на превеликий жаль місцевих підприємців, щось незрозуміле відбувається зі складами Wildberries. І слідом за Московською областю естафету найгарячіших знижок прийняли південні регіони.
22: Круто! Мама без роботи сталася.
21: Ось діти навіть радіють роботі сил безпілотних систем. Ну а нас у всій цій красі особисто хвилює лише одне питання. Чому паралельно з Wildberries не вигрібає ще й озон? Ну хіба що вони якось таємно задонатили на ЗСУ кілька мільярдів. Інакше українським військовим потрібно терміново відновлювати справедливість.
23: Горіть ще два склади Wildberries в Южному регіоні. Це Невінномиськ, Краснодар. Там велике кількість товарів, тому що вони закривають весь Южний регіон. Ніяких компенсацій Wildberries не буде давати селлерам, і ми самі будемо розбиратися зі всіми цими проблемами.
21: З іншого боку, навіть без закошмареного озона малий і середній бізнес у Росії перебуває у стані істерики. Причому, коли ми говоримо про істерику, це не заради красного слівця. Просто послухайте, як почуваються після прильотів окремі підприємці.
24: Я не знаю, я 4 роки питаюся вести бізнес, 4 роки питаюся заробити гроші. Я справлялась з будь-яким, я не знаю, що я буду робити. продавати машину, квартиру, я не знаю.
21: А якщо говорити серйозно, то не дуже зрозуміло, на що скаржиться ця дамочка. Мабуть, сиділа руками, сумувала, торгуючи своєю продукцією на маркетплейсах.
24: Я смотрела на все, що відбувається вокруг, як-то старалась терпіти. Я ні разу не нервничала ні по одній ситуації.
21: Благо, що мудрий Путін вирішив урізноманітнити життя таких підприємців і влаштував священну двіжуху.
0: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться двіжухи.
21: І тут би холопам дружно закричати «Ура!», вивісити ще кілька портретів царя в офісах своєї компанії. Але натомість невдячні росіяни чомусь ниють. Добрий Путін усіх двіжухою забезпечив, а вони, дурненькі, гроші рахують.
24: У мене 300 рублей на карте. У мене через вот буквально там неділю-дві у мене должен начинаться був сезон, з которого я должна була зарабатывать деньги.
21: А ще грошики терміново рахують близькі до Путіна олігархи, які побудували цілу імперію Wildberries. Чувачки десятиліттями у басейнах бабла купалися та горя не знали. А тепер виключно завдяки мудрим багатоходівкам царя їхньому бізнесу борода, що визнають навіть російські експерти.
2: Еще два логистических центра Wildberries уничтожены ВСУ. ВБФ все, ВСУ уже нанесли чрезвычайный урон и, скорее всего, будут добивать.
21: І так, коли ми говоримо про те, що у хрестику на Wildberries винен виключно Путін, то це ж не заради красного слівця. От яка була необхідність на п'ятому році війни почати бомбардувати українські поштові сервіси? Чи, може, згорілий хаб тієї ж нової пошти чи Укрпошти якось наблизить Росію до перемоги? Це дуже тупо та наївно навіть для зет-патріотів.
5: За неділю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
21: Але, певно, дурники в Кремлі придумали собі, що, втративши посилки, українці вийдуть на Майдан. Вони всією Росією носилися з цими обстрілами, як дурні зі ступою.
3: А вообще, это, естественно, никакие не удары возмездия. Это принятое решение о переводе войны на новый уровень. А то, что касается складских помещений, да, там по Укрпочте били уже там более суток, там долбили ее.
21: А тепер ці ж додіки в цих же студіях дивляться на Wildberries, що горить, і роблять здивовані очі. Мовляв, фашизм, тероризм, хоп, зносять маркетплейс від безвиході. Типу, у ЗСУ проблеми з фантазією, і дрони витрачають, куди доведеться.
3: Можна предположити, що просто у ребят закончились цели, по которым можно бить, и они начали бить... Они скоро по тролейбусам начнут бить. Это реально. Это их стиль, это в их конве.
21: Тобто Путін вже хрін знає вкотре за час так званої СВО влучно вистрілив собі ж у ногу. Тупо на порожньому місці зламавши життя сотням тисяч російських підприємців. Останні, очевидно, вже можуть приєднуватися до ще одних щасливчиків. І зараз йдеться про жителів прифронтових територій, яких Зетгенії хочуть до Сибіру і на далекий схід відправити.
4: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всій стране розподіліть.
21: Чисто на наш скромний смак, такі новини – це прям бенефіс спецоперації за планом. Пропагандисти, якщо що, перші тижні так званої СВО всі вуха дурникам продзищали, як будуть загнивати ті українські області, які не увійдуть до складу Росії.
4: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо. Создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать? Но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
21: Є думка, що переважна більшість жителів Курської, Білгородської та Брянської областей слухали Соловйова тоді і плескали в долоні. Вони, очевидно, навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, яким близьким може стати хід «Єду в Магадан».
4: Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в жизнь тяжелейших условиях. Поэтому надо, на мой взгляд, И должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время.
21: Тобто навіть на основі творчості Соловйова можна робити висновки про те, як просідають російські хотілки. Причому це, друзі, різних напрямків стосується. Ми, наприклад, з великим задоволенням послухали, як той же Рудольфич рекламував прильоти української балістики.
4: Ми розуміємо, що далі піде балістика. Притом ми розуміємо, що те, що полетить, це будуть реактивні. А це значить, що зараз треба вже превентивно предпринимати міри, бути умніше.
21: І в якийсь момент навіть стало цікаво. От він сам розуміє, наскільки шкварить Путіна подібним контентом.
4: Ми розуміємо, що далі піде балістика.
21: Якщо що, до початку СВО щось подібне на російських каналах навіть найзатятіші русофоби не могли собі уявити. А потім Путін вирішив влаштувати демілітаризацію України. Тієї самої України, якій станом на 22-й, просто не було чим погрожувати РФ.
6: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті.
21: У результаті замість заявленої демілітаризації відбувся зворотній процес. Тобто цілком очевидно, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки. І це ще одна стратегічна помилка Путіна.
7: Міністр оборони України заявляє у близькій готовності к пуску балістичної ракети с дальностью не менее 600 километров. Представьте себе эти ракеты, которые будут поставлены где-то в районе, боже упаси, конечно, ну, в районе Сум. Чернігівщина. Да ні, мені реально страшно.
21: Тобто треба бути абсолютно упоритим, щоб водити переможні хороводи за таких реалій. Благо, з кожним роком, незважаючи на численні антикризові кампанії, все більше росіян починають сумніватися. А чи взагалі буде хоч якась перемога? Адже можна цілодобово кричати по телевізору «Халва», але в роті від цього солодше не стане.
8: Нужно на сьогоднішній день совершенно по-другому поміняти нашу фінансову систему, создать условия для різкого качественного скачка. Потому что, как я ранее говорил, противовес сегодня не в нашу пользу. Мы должны это понимать.
21: Та як же противаги не на нашу користь, аж підскочив на дивані Z-Patriot Ванька. Путін, Медведєв, Симоньян, Соловйов лише за останні місяці 100 разів перемогу обіцяли.
9: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
21: От тільки все свідчить про те, що за перебриком таки запустилися незворотні для кремлівської еліти процеси, де довіра до слів чиновників найвищого ранку знецінюється з кожним днем. А в ефір, незважаючи на цензуру, проривається незручна правда.
20: Ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок.
21: Це, друзі, відносно новий ефір на радіо «Комсомольська правда». Ведучий цієї помийки на прізвище Панкін завжди любив потрясти кулачком, обіцяючи слухачам і глядачам цілу авоську перемог. От тільки цього разу у студії щось пішло зовсім не за планом. Адже запрошений гість буквально потоптався по найзаповітнішим темникам Кремля.
25: Лучше всего вылечить экономику скорая безоговорочная победа. Не находите?
20: Да, да, безусловно. Но только вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас сейчас, ну, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не...
25: Что-то не сдается.
20: В этом году.
21: Тобто варто було лише Панкіну затягнути стару шарманку про беззаперечну перемогу, експерт миттю поставив його на місце. Адже про яку беззаперечну перемогу може йтися, коли на п'ятому році СВО замість Києва мова йде максимум про Краматорськ. І це той випадок, коли пропагандисту просто нічим парирувати.
20: Ще лучше всього сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос дипломатам. Уже, ну, армія, вона зробила, що могла, делает, що може, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте у нас обожают говорить, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
21: Якоїсь миті нам навіть здалося, що зради стало занадто багато. А експерту під час рекламної паузи може і по вухах прилетіти. От тільки на ділі по вухах прилетіло саме Панкіну, який згодом ще й від кураторів отримає за те, що покликав до студії настільки адекватного експерта.
20: Я готов, чесно, ставити деньги, що от остаток Донбасса, от он не выигрывается в разумный срок. Я понимаю прекрасно, ради чего штурмуют остаток Донбасса. Там не, это не чистый вопрос престижа, но там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что вот в таком режиме можно еще годами воевать.
21: Тобто чувачок прямо говорить про те, що підконтрольна Україні частина Донбасу Росії не потрібна зовсім. А війна з величезними втратами ведеться в тому числі і заради престижу.
20: Це не чистий вопрос престижа, але там уже все, що можна добитися, це вже придеться добиватися дипломатичними методами.
21: Говорячи ще простіше, Путін зараз відправляє на забій десятки тисяч російських мужиків чисто заради того, щоб після закінчення СВО не виглядати сумним лохом. Адже саме так варто трактувати слова про престиж.
10: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда! Гойда!»
21: Тож, чим швидше глибинний народ не просто зрозуміє, а й зробить висновки про те, яку ціну Росія платить за порятунок дупи Путіна, тим більше шансів на те, що кошмар останніх років закінчиться і для них. Ну а поки потрібно не забувати допомагати армії робити все можливе і неможливе, щоб війна в результаті прийшла в кожен російський будинок. Адже тільки в цьому випадку з'являться шанси на такий довгоочікуваний, а головне – справедливий мир.
11: Ми боремося за свою країну.
12: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
13: Тільки недовго.
14: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
8: За свою країну.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
12: Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю! Посилення нашої протиповітряної оборони, передача Україні британської технології РЕП-систем Stone Cloak і їхнє масове виробництво для українських ударних безпілотників. Такі результати зустрічі Володимира Зеленського з новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. До слова, український глава держави став першим іноземним лідером, якого Бернем прийняв на посаді глави уряду Сполученого Королівства. Із подробицями Вероніку Бойко.
13: Не в резиденції, а на військово-морській базі в Портсмуті президент України Володимир Зеленський зустрічається з Енді Бернемом. Символічно український лідер – перший іноземний гість нового британського прем'єра. На борту авіаносця «Квін Елізабет» лідери обговорюють посилення української протиповітряної оборони, безпеку на морі та спільне виробництво зброї. Президент України дякує Лондону за незмінну підтримку.
14: Стійкість наших держав також залежить від стійкості наших партнерів. І я дуже пишаюся тим, що в нас є такі сильні друзі. Це ваша країна, ваш народ, ваша нація та ваша історія. Щиро вам дякую.
13: У відповідь Енді Бернем наголошує, попри зміну уряду, курс Британії на підтримку України незмінний.
15: Можу запевнити, підтримка України – це спільна позиція всіх політичних партій Британії. Ми гостро відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти. Наш обов'язок – бути поруч із вами та підтримувати вас.
13: На військово-морській базі лідери зустрічаються з понад 200 українськими моряками, які протягом останніх 3 тижнів проходили підготовку у Британії, брали участь у навчаннях «Сібріз» із морської безпеки та протимінної підготовки для майбутніх місій у Чорному морі. Володимир Зеленський дякує британцям за підготовку українських військових і наголошує, сьогодні відносини між Києвом та Лондоном найміцніші за всю історію двостороннього партнерства.
14: Я знаю, що тут до Портсмуті з великою повагою ставляться до наших військових, особливо до наших моряків. Щиро дякую всім вам за це. Наші відносини з Великою Британією сильніші, ніж будь-коли. І я дякую Енді за його відданість цьому партнерству, за те, що він приділяє таку велику увагу нашій обороні і безпеці.
13: Президент також наголошує, боротьба за безпеку Чорного моря – це питання не лише України.
14: Сьогодні ви бачите, з якими викликами щодня стикається світ. Ормузька протока не функціонує. Росія намагається заблокувати маршрути через Чорне море до наших портів, зокрема до Одеси. І ми робимо все можливе, щоб цьому завадити. Кожен заблокований морський маршрут – це не якась далека проблема. Це удар по глобальній безпеці, світовій торгівлі та добробуту людей у багатьох країнах.
13: Практичним результатом візиту стає рішення Лондона передати Україні технологію британської системи РЕБ – Stone Cloak. Відтак її зможуть виробляти в Україні. Пристрій розміром із планшет встановлюють на ударні дрони, щоб ускладнити виявлення російської ППО. Лондон уже передав українським військовим тисячі таких систем, які довели свою ефективність. У майбутньому Stone Cloak інтегрують і в нове покоління британської далекобійної зброї. Під час зустрічі окрему увагу приділили захисту критичної інфраструктури України перед зимою та подальші військові підтримці. Енді Бернем запевнив, Лондон працюватиме над цими питаннями разом із партнерами. Британський прем'єр підтвердив, найближчим часом відвідає Україну.
15: Ми визначили низку кроків, які тепер опрацюємо разом із нашими партнерами. Зустріч пройшла в дуже теплій атмосфері. Я очікував, що ми добре порозуміємося, і саме так і сталося. Це буде тісне партнерство. Я маю намір незабаром відвідати Україну, і ми будемо розвивати нашу співпрацю.
13: Із Британії президент України вирушить до Сполучених Штатів, де візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом та проведе переговори з Дональдом Трампом. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, єдині новини.
12: По Запоріжжю росіяни ввечері вдарили дроном, поцілили по магазину. Постраждали четверо людей, зокрема 10-річний хлопчик і двоє 15-річних підлітків. А внаслідок денної атаки по місту кабами травмовано семеро людей. Росіяни цілили по об'єктах інфраструктури. Від вибухової хвилі в десятках житлових будинків повибивало шибки. Одна жінка у вкрай тяжкому стані, а внаслідок ранкової атаки кабами окупанти вбили чоловіка. Одна із керованих авіабомб влучила у приватний сектор у Правобережному районі. Два будинки розтрощені. Під уламками виявили тіло чоловіка. У іншому з-під руїн надзвичайники вивільнили 22-річного хлопця, який дивом не зазнав серйозних травм.
0: Прилетів кап у мій будинок, придавило плитою та кришою. Почав сам вибиратись, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, ну, живий, цілий, здоровий.
2: Зруйновано повністю два будинки, загинув один чоловік. І більше 10 будинків зараз пошкоджені дахи, вікна, двері. Йдуть аварійно-рятувальні роботи.
12: Вибухова хвиля пошкодила медичний заклад по сусідству. У лікарні повибивало шибки та понівечило двері. Критичних ушкоджень немає.
16: У основному, ви бачите, це фасад, вікна, двері. Як би так. Тобто глобальних розрушень або порушень там самої будівлі немає. Так, да, зараз поприбираємо, встановимо окна, вікна, двері. Будемо працювати далі.
12: Одна людина поранена внаслідок обстрілу міста Суми. Сьогодні зранку шахет влучив у Ковпаківському районі міста. Постраждали 72-річний чоловік, перебував поруч із місцем прильоту. Нагадаю, напередодні ввечері війська РФ запустили по Сумах 7 кабів. Постраждали 5 людей, серед них підліток. Поки Росія щоночі атакує українські міста безпілотниками, на Сумщині їм протидіють дрони-перехоплювачі 71-ї бригади. Як працюють екіпажі, що полюють на ворожі БПЛА, та хто стоїть за їхніми успішними перехопленнями – далі в нашому репортажі. Аби в хлопців було чим збивати ворожі дрони, підтримайте збір за реквізитами, які будуть на ваших екранах.
17: Цей літачок називається «Блискавка». Взагалі в нього є ім'я, називається «Даша». І кожному своєму літачку даємо ім'я на щастя. Вона нам допомагає.
18: «Блискавка Даша» – дрон-перехоплювач готується до чергового польоту.
19: Даша вже воювала?
17: Сьогодні? Даша вже, так, вона бігала, шукала. Ну, на жаль, сьогодні не вийшло, але сподіваємося, що... ще й вийде. Взагалі цей літачок був розрахований одноразовий, але ми вже навчилися зробити так, що вони у нас повертаються додому і знову вилітають на бойовий виліт.
18: Ми на Сумщині. Дороги, які ведуть до кордону з Росією, вкриті антидроновими сітками. Загроза з неба тут постійно, і кожен вдалий політ такої блискавки – це врятоване чиєсь життя. Дрони – ефективний спосіб боротьби з ворожими БПЛА, значно ефективніший, ніж мобільна вогнева група, кажуть хлопці, які керують цими дронами. І щоб у них було чим збивати ворожі безпілотники, підтримайте збір за реквізитами, які бачите на екрані. Запустивши блискавку, військові повертаються в укриття, звідси вони керують безпілотником.
20: Ми бачимо, що ціль дуже маленька.
21: Де вона?
20: Ось ця точечка.
18: Військові показують нам, як працює блискавка. Ось тут вона полює за ворожим дроном.
19: І вона, бачить, маневрує, так?
20: Так, вона маневрує, вона постійно в русі.
18: Санич у війську півроку у цивільному житті працював охоронцем, тепер він штурман дрона-перехоплювача і на його рахунку 20 ворожих безпілотників.
20: Орланом пишаюся найбільше. Вийшли по перехвату на нього і зайшли, збили його над, так сказати, за кордоном на їхній території.
18: Орлан – це російський дрон-розвідник, який летить зі швидкістю 170 кілометрів за годину. Знищити розвідника – це попередити потенційну атаку.
19: А який найстрашніший дрон? Чи немає?
20: Для мене немає страшних дронів.
18: Він родом із Сумщини, добре знає ці території, що допомагає у роботі, які допомагає відчуття, що у буквальному сенсі захищає власний дім.
20: І тепер захищаю свої біловоди. І я працював у розвідці і літав туди виявляти противника і літав над своїм будинком зруйнованим.
21: Мій позивний актор, звати мене Василь.
18: Актор, тому що це його хобі. Він грав у аматорських театрах.
21: В маленьких більше такі, які більше мають душу. Тобто ви збираєтеся разом з десь знайомі, десь друзі, організовуєте якусь виставу, репетируєте її десь півроку і виступаєте.
18: А офіційна професія програміст писав софт для мобільного оператора.
21: І оцей момент, знаєте, коли там ви поповнюєте рахунок, вам пишуть дякую, що ви з нами.
18: Актор мобілізований, каже, саме в армії знайшов себе. Він тут пілот, керує безпілотником.
21: Ух, адреналін страшний.
18: І на його рахунку 10 збитих цілей.
21: Буквально сьогодні був випадок, коли ми ганялись за суперкамом. Він пролетів прямо так в наглу. І багато хто загалом піднявся, багато хто намагався зайти, він ухилявся від кожного. В результаті ми його настигли аж більше за кордоном.
19: Ваше перше збиття, згадайте.
17: Ой.
19: Ви збили...
17: Це був суперкам. А перед цим ми не збили залу.
18: Сергій з позивним «Вакула» служить у бригаді найдовше. Він будівельник із Луганщини. На війну пішов добровольцем у 23-му. Каже, у 14-му році вже втратить свій дім і дуже не хоче, щоб це сталося вдруге.
17: Ну, я зрозумів, що швидко воно все не закінчиться. Думаю, треба йти. Поки ще буде війна, буду воїном. Як тільки закінчиться, буду ухилянтом.
18: Спершу пішов у ТРО, потім потрапив у 71-шу бригаду на Сумщину. Він був розвідником, трохи політав на Мавіку.
17: Потім мені запропонували займатися перехоплювачем. Я початківець усієї цієї справи. От перед цим були мої два учня.
18: Усіх, з ким ми щойно спілкувалися, він навчав.
17: Сказали, треба. В армії прикази не обсуждаються. І так от розбирався. По чуть-чуть.
18: У них різні професії, різні історії і різний шлях до війська. Але сьогодні всіх об'єднує одна мета – зробити так, щоб ворожий дрон не долетів до своєї цілі. Сумщина, Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
12: Підрозділи Сил оборони України продовжують методично і системно нищити логістику окупантів. Під удари потрапляють техніка та різноманітні засоби, якими росіяни постачають зброю, боєприпаси, амуніцію та пальне. Воїни окремого загону безпілотних систем Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України уразили російський військовий потяг. На відео, яке опублікували крила «Омеги», спецпризначенці показали влучання дроном «Камікадзе» літакового типу по локомотиву потяга, який використовувався для забезпечення ворожої армії. Ще одне відео цього ж підрозділу – знищення за добу 17 російських ударних безпілотників «Молнія». Завдяки влучності та злагодженій роботі спецпризначенці «Омега» знову у трійці лідерів за кількістю вражень засобами типу «Крило» серед понад 500 підрозділів Сил оборони України. Росія цілеспрямовано атакує українські порти та зернові термінали. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив заступник постійного представника України Володимир Павліченко. Засідання, скликане на прохання Києва, було присвячене російським атакам на судноплавство в Чорному морі. Український представник наголосив, Київ завдає ударів виключно по військових об'єктах Росії, тоді як Москва цілеспрямовано б'є по цивільних. Від початку Великої війни Росія пошкодила або зруйнувала понад 1000 об'єктів портової інфраструктури інфраструктури і більш як 200 цивільних суден. Лише за останні два місяці під удари росіян потрапили майже 50 суховантажів, а з 22 липня через постійні російські атаки морський експорт до українських портів фактично призупинений. Це ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Підтримку Україні висловили представники Британії, Сполучених Штатів, Естонії та Євросоюзу. Представник ЄС при ООН закликав членів Радбезу припинити будь-яке дипломатичне прикриття Росії та наголосив, що її атаки на цивільне населення є грубим порушенням міжнародного права. Також він закликав Росію, Білорусь негайно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Натомість представниця Росії при ООН Анна Євстігнєєва, яка цього разу заміняла Василя Небензю, під час виступу представника України разом із делегацією демонстративно залишила залу засідань.
1: Такі атаки посилюють тиск на світові продовольчі ринки та збільшують невизначеність для країн, які залежать від українського аграрного експорту. Їхні наслідки відчувають далеко за межами України та Європи. Ми закликаємо наших партнерів до реальних кроків, які відновлять всеосяжний, справедливий і тривалий мир, посилити підтримку України, тиск на Росію та надалі послаблювати її військову спроможність.
12: Румунія після інцидентів із російськими дронами викликала російського посла та оголосила персону нон-грата одного з дипломатів. Він має залишити країну протягом 5 днів. Крім того, Бухарест відкликав власного посла з Москви. У МЗС Румунії наголосили, що порушення повітряного простору країни НАТО є недопустимим, а вся відповідальність за ескалацію лежить на Росії. Тим часом вже четвертий російський дрон за останні 4 дні порушив повітряний простір Румунії. Після того, як система спостереження зафіксувала його поблизу українського кордону, в небо підняли 2 винищувачі F-16, а місцевих мешканців попорадили про небезпеку. За даними румунського Міноборони, безпілотник ненадовго увійшов у їхній повітряний простір, після чого повернув у бік України, звідки невдовзі пролунали вибухи. Бухарест підтвердив, що перший із 3 безпілотників, збитих за останні дні, був російським шахедом. Походження ще 2 встановлюють. Іранські чиновники погрожують Україні після того, як у Каспійському морі було атаковано судна, що перебувають під міжнародними санкціями та перевозили військові вантажі між Іраном і Росією. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі висунув свою конспірологічну теорію, назвав удар порушенням статуту ООН, здійсненим за вказівкою Ізраїлю, щоб втягнути Європу у війну. Він повідомив, поговорив про це з головою дипломатії ЄС Каєю Калас та очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Аракчі сказав, такі дії не можуть залишитися без відповіді. Йому вторить голова Комітету з нацбезпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі, який написав у соцмережі, що атака на Іран ніколи не була та ніколи не лишатиметься без наслідків. І, мовляв, Сполучені Штати та Ізраїль це чудово знають. Він пригрозив, що Україна також незабаром зрозуміє, що Ісламська Республіка Іран ні перед ким не залишиться у боргу. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на це, зазначив, Іран безпосередньо бере участь у російській війні проти України фактично з 2022 року, відколи Росії надає свої дрони і технології. Розкрадання понад 37 мільйонів гривень на пожертвах іноземних партнерів для України. НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники у березні 22-го року заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, і легалізували їх через конвертаційні центри. У самому розслідуванні імен не називають, але у той період посаду секретаря обіймав Олександр Баньков. За інформацією детективів, державний секретар МЗС начебто переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Надалі кошти виводили на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Наразі слідством встановлено легалізацію грошей на загальну суму майже 1 мільйон 300 тисяч доларів США. А серед підозрюваних, окрім екс-секретаря МЗС, також колишній керівник апарату держсекретаря міністерства, радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації та бухгалтер МЗС.
3: Під час досудового розслідування детективам НАБУ вдалося відшукати та вилучити чорну бухгалтерію, в якій вони фіксували всі свої злочинні дії з легалізації коштів. Для цього використовували кодові слова «винос», «прогон», «забіг».
4: Тоже в процессе. Сможешь сегодня заехать? Напиши мне 1/4 от последнего забега.
22: Когда увидимся? Привет. Банк запросил документы под 12. Пояснение, что это за деньги, целевое назначение. Ну и какие-то письма от них, от нас, на них. Сможем сделать?
4: Думаю, да. Займусь сейчас.
12: У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували, заявили, що сьогоднішнє повідомлення від НАБУ – це частково результат внутрішнього аудиту МЗС та взаємодії відомства з правоохоронними органами. Міністерство усіляко співпрацює зі слідством у цій справі. Ну що ж, на цьому все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, а марафон триває.
23: Обстановку на полі бою, а також тактику повітряних атак ворога обговоримо зараз з воєнним експертом, полковником Збройних сил України у відставці Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вітаю вас.
24: Мої вітання.
23: Давайте насамперед поговоримо про наміри російських військ, які готуються активізувати свої наступальні дії на Покровському напрямку. Основна мета окупантів – просування у бік Добропілля. Про це заявляють у бригаді «Рубіж». Як ви оцінюєте обстановку там зараз?
24: Ну, треба розуміти наступне. Противник вже неодноразово заявляв про те, що для нього Донбас є пріоритетною ціллю. І задача захоплення частини Донбасу, яку контролює наша армія, для нього ніхто не знімав. Для ворога. Тому вони будуть робити все можливе, навіть такі відчайдушні кроки, як спостерігалися кілька днів тому, коли вони здійснили такий масований наступ, який коштував дуже дорого, коли полягла ціла рота російська, що в наших умовах є неймовірним. Але треба розуміти, це їх не буде зупиняти. Це їх не буде зупиняти, і вони подальшому будуть тиснути, як тільки можуть, витісняючи нас із Костянтинівки, намагаючись наступати по напрямку Добропілля, і так само намагатися просуватися на схід від Слов'янська. Тобто ця ділянка фронту була, є і залишиться, щонайменше на найближчі кілька місяців, найбільш напруженою ділянкою з найбільш інтенсивними бойовими діями, які ведуться загалом на лінії бойового зіткнення між Україною та Росією.
23: Скажіть, будь ласка, наскільки критична ситуація в Костянтинівці? Там тривають бої, росіяни намагаються просунутися вглиб міста, перекидають туди резерви, посилюють свій наступ. Чи можемо спрогнозувати, як там розвиватиметься ситуація в наступні тижні? І наскільки критичне матиме значення втрати цього міста?
24: Ну, з вашого дозволу, пані Олена, почну з кінця. Тобто треба розуміти, що у разі захоплення Костянтинівки ситуація, оперативна ситуація значно ускладниться. Саме тому ми ведемо такі відчайдушні бої для того, щоб максимально затримати противника. Адже захопленням Костянтинівки противник отримує можливість зосереджувати там, тому що залишилося від Костянтинівки, додаткові резерви, накопичувати сили, підвозити боєприпаси і далі продовжувати вже наступ від Костянтинівки у напрямку на Краматорськ. І це для нас є надзвичайно болючим ударом, це треба розуміти. А сказати, як ситуація буде розвиватися найближчим часом, надзвичайно важко. Чому? Тому що противник докладає максимальних зусиль, щоб оволодіти Костянтинівкою. Противник не рахується з втратами, чого ми собі дозволити не можемо.
23: Наша чи немає небезпеки зараз оточення наших військ у Костянтинівці?
24: Небезпека оточення є завжди. Це треба розуміти, тому що ситуація складна, і противник треба усвідомлювати так само, не безнадійно тупий. Він розуміє, що лобовими атаками вибити наші підрозділи неможливо, і саме тому ми спостерігаємо намагання обійти з флангів наші підрозділи, які обороняються в Костянтинівці, оточити їх, ну і примусити або капітулювати, або їх розгромити. Саме тому, повторюю, саме тому ведуться такі відчайдушні бої, і напруження там найближчими днями, можливо, тижнями, не знизиться. І для противника це кричуща проблема, це надзвичайно важлива проблема, тому він робитиме все для того, щоб просунутися, незважаючи на будь-які втрати. З нашого боку, треба усвідомлювати, що до тих пір, поки буде оперативна необхідність вести оборону, ми будемо це робити. У нас не є такого, знаєте, нагального наказу ні кроку назад. Ми не можемо класти наших хлопців так, як це робить Російська Федерація. Ну і плюс треба розуміти, достатньо поглянути на ту кількість ударів, вогневих ударів, які наносяться по Костянтинівці. Може виникнути ситуація, і цьому не треба дивуватися, що там просто не буде де вести оборону. Противник може знищити всі наші укріплення, всі наші позиції, перетворити їх на щебінь, на порох, і утримувати ті позиції просто не буде жодного сенсу. Відповідно, ми можемо відступити. Але попри те, що я сказав від самого початку, наскільки складною буде ситуація, вона не є смертельною. Адже час, і я про це говорив неодноразово, є таким самим важливим елементом бойових дій і критерієм бойових дій, як, власне, наявність озброєння, техніки, кількості особового складу. Кожний день, який виграємо ми на Костянтинівському напрямку, дозволяє нам посилювати оборону в районі Дружківки і на північ в сторону Краматорська для того, щоб по-подальшому затримувати оборону. Про це, власне, і сказав генерал Драпатий, коли він сказав, що не є необхідності втримувати оборону, ми переходимо до маневреної оборони, тобто нанесення максимального ураження противника. Але ситуація від того, на жаль, легшою не стає. Ми розуміємо, що серйозна нестача особового складу так само впливає на оцінку ситуації на цьому напрямку. І нам необхідно посилювати заходи мобілізації, нам потрібно більше особового складу для того, щоб стримувати противника, в тому числі на цьому напрямку.
23: Пане Сергію, ну складна дуже ситуація і на Харківщині. Там ворог теж суттєво активізувався, зокрема і в районі Куп'янська, і в районі Вовчанська. Росіяни шукають слабкі місця в прикордоні. Яка тут у них мета? Чи достатньо у них сил та засобів? І чи достатньо у нас сил та засобів для протидії?
24: Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що тут треба включати дуже багато факторів. У противника є задача прориватися на цьому напрямку. Самі розумієте, з володінням Куп'янська противник отримує досить серйозні переваги з точки зору, знов таки, накопичення і продовження наступальних дій. Так само і Вовчанськ створює серйозне напруження на цій ділянці нашого фронту, і саме тому противник намагається пройти якомога далі на цьому напрямку. А наскільки в нього є сил та засобів, наскільки ми можемо відбивати? Ну, я повторю те, що я тільки що сказав. Нам необхідно посилювати заходи мобілізації, ми від того нікуди не дінемося, тому що, знаєте, можна говорити багато про цифровізацію, там, механізацію і так далі, але останнє слово в бою ставиться ж таки піхота. І якщо ви маєте 2-3 бійця на лінії фронту, то, вибачте, противник завжди знайде шпаринку, крізь яку треба просочитися. І це є таким, знаєте, дуже важливим фактором. Хоча, з іншої сторони, треба розуміти, те, чого ми досягаємо зараз у знищенні противника, серйозно ослаблює його бойову міць і не дає йому можливості розгорнутися в повний зріст, ну, використовуючи чисельну перевагу. Тобто ми нейтралізуємо цей ефект, але знов-таки треба розуміти, без посилення наших позицій, без маневреної оборони, без накопичення наших сил і резервів, ну, люди, які зараз тримають лінію оборони, можуть просто не витримати. Це треба так само розуміти.
23: Це правда. Пане Сергію, давайте поговоримо про тактику повітряних атак ворога по Україні. Ворог просто посилює терор кабами, особливо це стосується Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Харківщини. Паралельно обстрілює постійно Одесу. Яка логіка ось цих його атак кабами і яка тут може протидія з нашого боку?
24: Ну, ви знаєте, тут відповідь дуже проста, тому що фактично ворог копіює нашу тактику щодо нанесення так званих middle strike-ів. Те, що ми робимо з противником на південному напрямку, він намагається мавпувати, як я іноді кажу, на наших напрямках. Але попри такий трошки гумор, треба розуміти, наскільки складною є ситуація, тому що противник, ну, власне, як і ми, це правило цієї війни, винищує логістику. І тут для нас критично важливим є посилення наших ударних можливостей. Тут для нас критично важливим є можливість нанесення ударів по об'єктам на території противника, тому що, самі розумієте, збивати каби – це, ну, м'яко кажучи, невдячна справа. Тому справа йде про те, що ми маємо в даному випадку, в зв'язку з тим, що авіації у нас недостатньо, вона б змінила ситуацію на полі бою і докорінним чином змінила, але зараз ми її просто не маємо в необхідній кількості. Значить, ми маємо посилювати наші ракетні і дронові удари по аеродромах противника, або в місцях зосередження боєприпасів і так далі, і тому подібне. Тому що така боротьба буде тривати до тих пір, поки остаточна перевага в повітрі не перейде на сторону Сил оборони України. Самі розумієте, це можливо середина тільки наступного року. Не можна просто спостерігати, треба діяти вже зараз, наскільки це можливо. Тут можуть згодитися і «Фламінго», і «Нептуни», і, відповідно, дрони так званого «Мідл Страйку» левого, ну, рівня «Мідл Страйку».
23: Давайте про балістику поговоримо. Тут нам теж треба серйозна протидія. Ми розуміємо, яка буквально за минулий тиждень росіяни випустили по Україні понад 50 ракет цього типу. В повітряних силах помітили, що для такого ефекту раптовості вони частіше почали бити балістику не вночі, а вдень. А наскільки у них зберігається оцей наступальний атакувальний потенціал саме балістикою, пане Сергію?
24: Олена, ну тут важко говорити про наступальний, я б сказав, про ударний потенціал. За різними оцінками, атакувальний ударний потенціал, за різними оцінками ми говоримо про те, що противник має десь приблизно до 600 балістичних ракет. Звісно, треба подати в вічі, і ми розуміємо, що противник просто фізично не може витрати їх всіх. Але тут постає питання, наскільки беззахисними ми є. Ситуація складна. Нам наші партнери передають, наскільки це можливо, протибалістичні ракети. І ми бачимо, наприклад, що останній удар по Києву балістичними ракетами був для противника загалом невдалим.
23: Так.
24: Вони втратили більшу кількість ракет. Але розумієте, в чому справа? Ну, в світі не існує такої кількості протибалістичних ракет, які б забезпечили всі наші потреби. Світ не виробляє в такій кількості такі ракети. І що робити? Ну, тоді знов-таки повертаємося до питання використання наших балістичних ракет, використання наших дронів для того, щоб знищувати пускові установки. Ви знаєте, трошки невірно було б говорити тільки про наявність ракет у противника. Треба так само оцінювати кількість пускових установок, з яких ці ракети можуть запускатися. І наша критична задача, ну, якщо хочете, не відбивати стріли, а вбивати лучників, як свого часу казали британці, і знищувати пускові установки, знищувати логістику балістичної загрози для України. Тобто треба наносити упереджувальні удари по об'єктах на території противника і так само на тимчасово окупованій території. Що ми намагаємося і робити? І, до речі, тут ми робимо подвійні удари. Це пов'язано з тим, що комплекси С-300, С-400 противником так само використовуються для фактично балістики на знесилення, як ми це, на виснаження, як ми кажемо, тому що, самі розумієте, визначити напрямок руху дуже важко, а збити таку ракету так само дуже важко, але вона завдає дуже серйозної шкоди. Саме тому наші пілоти дронів, наші артилеристи, ракетники полюють саме за такими установками, ну і іскандерами так само. Знищення загрози початкової серйозно зменшує можливості противника. Ну, а відповідно з розвитком нашої авіації ми будемо мати змогу більш ефективно наносити удари по противнику.
23: Пане Сергію, буквально останнє запитання. Завтра президент Зеленський буде зустрічатися з Дональдом Трампом, і деякі медіа пишуть сьогодні про те, що, можливо, будуть розмовляти про повітряне перемир'я між Росією та Україною. Але я чую серед багатьох військових аналітиків, що, як би це цинічно не звучало, ось це повітряне перемир'я сьогодні Україні не дуже вигідне. Як ви ставитесь до цього?
24: Ну, я

0: в нанесенні наших ударів по об'єктах противника, якби боляче нам не було, повторюю, означає, що противник буде посилюватися і укріплюватися. Означає, що противник буде мати час на відновлення своїх об'єктів, чого ми допустити не можемо.
1: Не можу. Пане Сергій, стратегія, я вам дуже дякую. Вибачте, у нас завершується ефірний час. Про обстановку на полі бою і про атаки ворога в повітрі ми говорили з Сергієм Грабським, воєнним експертом, полковником Збройних сил України у відставці.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: В Києві 22 година. В марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю вас. Ввечері російські війська атакували Харків, поцілили дроном по автомобілю. На цю хвилину відомо про двох постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці працюють екстрені служби. Російські війська також атакували Миколаївський район. Ввечері поцілили ударним дроном по портовій інфраструктурі. Пошкоджене цивільне судно. На щастя, люди не постраждали, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Троє загиблих і шестеро поранених впродовж доби на Дніпропетровщині. За день ворог понад 50 разів атакував область, постраждали 5 районів. У Нікопольському загинуло двоє жителів, ще п'ятеро поранені, один чоловік у лікарні. Пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарні, підприємства, АЗС та автомобілі. У Синельниківському районі внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Також росіяни атакували безпілотниками Павлоград. Там постраждав чоловік, він у лікарні. Пошкоджене підприємство. Під ударами росіян були і 5 громад Криворізького району та 2 громади у Кам'янському. Спалахнули пожежі, пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, магазин і автомобіль. Російські війська скерували реактивний шахет на бригаду «Укрзалізниці», яка відновлювала пошкоджений інфраструктурний об'єкт на Донеччині. Один із працівників, монтер, загинув. Очільник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський написав, цитую, «Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювалися, та все ж без жертв не обійшлося. Ще двоє співробітників отримали уламкові поранення». Нині «Укрзалізниця» розслідує всі деталі трагедії. Важкі дрони на фронті не лише нищать росіян, а й доставляють на передову воду, їжу та боєприпаси, а інколи допомагають рятувати поранених. Саме так сталося під час нашої зйомки на позиціях розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж» цієї ночі поблизу Добропілля. Операція з евакуації військового, який підірвався на міні, тривала 12 годин. Всі деталі у матеріалі з передової Владислава Круглова.
6: На позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж». Їдемо рано вранці на броні. Частину дороги долаємо на великій швидкості. Доїхавши до позицій, одразу в укриття. Саме звідси наші оборонці і стежать за ситуацією на полі бою.
7: Наша задача, саме перше, це скласти посилку і винести борт, прицепити посилку, а вже пілоти з іншого місця летять саме заносити. Що по доставках посилок, це їжа, вода, якісь перекаляси, солодощі і всяке інше.
8: Ну і БК ж, мабуть, теж достатньо.
7: Так, БК – це само собою.
6: Розвідники літають на вампірах та хевішотах. Це важкі дрони, які доставляють на позиції все, без чого піхота не зможе. Сьогодні одну з доставок воїни вже виконали. Та логістика – це не єдине застосування важких БПЛА.
7: Так вже літали, заносили доставку. І ще попереду буде цікаво, будемо бомбити. Можливо, у вас вийде це заснято.
6: На ноутбуці бійці одночасно стежать за кількома трансляціями. Картинка як з неба, так і з землі.
8: Це ваша мерка їде, так?
9: Так, да. Вони доставляють теж логістичні дії на позиції мавікістів, піхотинцям, вода, їжа. До мавікістів бензин, ну теж вода, їжа.
6: Водночас саме зараз одна з наших штурмових груп заходить на зачистку в районі Добропілля.
9: Зараз ми спостерігаємо стріми, наша група пішла на штурм. Ми спостерігаємо його, ну, за нею, щоб підтримати випадку чого там буде десь, щоб тяжкий бомбер міг підлетіти і вразити.
6: Поруч з будівлею, де засіли росіяни,

0: і яку треба зачистити, чергує наш дрон Камікадзе.
1: От зараз на екрані сидить наш FPV-дрон, в народі кажуть «ждун». От він зараз сидить і чекає, коли вийде ворог з якоїсь будівлі, там з укриття, щоб відразу піднятися і його уразити.
0: Дрон «ждун» дуже важко помітити, і він майже завжди б'є влучно. Та розвідники кажуть, більше їм до вподоби робота важких бомберів. Їх ворог дуже боїться, ще на підльоті почувши звук.
2: Була недавно ситуація в нас неподалік Добропільського населеного пункту. Проходили два засіли в будинку, ми полетіли важким бомбером, їх викорили двома бомбочками, вони почали втікати в посадку, від посадки по полю, і там догнали ще раз і уразили їх.
0: На цій ділянці фронту рашисти щодня наступають, заходять невеликими групами, штурмують на мотоциклах та ховаються у посадках.
2: Вони постійно просуваються, постійно, кожен день якісь є накати на мотоциклах, п'єше вони заходять, дуже складно, вони позеленькі, дуже пробираються, і роботи вистачає, постійно треба летіти, вбивати, вбивати, вбивати.
0: Та все ж найчастіше на цьому відтинку фронту саме з логістикою.
2: Вся логістика доставляється тільки важкими дронами або наземними дронами НРК.
0: Однак і важкі дрони, і наземні роботи росіяни знищують. Тому бійці просять глядачів про допомогу. Саме зараз їм конче необхідні НРК. QR-код для донату на ваших екранах.
2: Важкі бомбери теж збивають своїми FPV-дронами, а в нас немає на скільки ресурсів, так щоб постійно були якісь борти. Тому буває, що сидять 2 дні, 3 дні без води, поки ми їм там донесемо якусь їжу, воду, плюс БК.
0: Під час розмови бійцям передають по рації, що у штурмовій групі, яка йшла на завдання, є поранений. Тож з цього моменту починається операція з його порятунку.
3: Це носилки, в нас зараз опис 300, будемо пакувати і відносити.
4: Це ви зараз будете злітати, так?
3: Так, зараз подали, я знову включили, зараз спробуємо.
4: Полетіть.
0: Буквально за 10 хвилин дрон у повітрі. За польотом одночасно стежать кілька бійців. Один контролює важкий дрон, інші слідкують за небом, аби поруч не було ворожих безпілотників.
5: Молодечні, осталось не так далеко, осталось не так далеко. Там уже будуть націлки. Не фіксую.
2: Вони зараз підійдуть. Хлопці візьмуть носилки і будуть евакуйовувати нашого бійця.
0: Протягом наступних 4 годин пораненого доносять до першої умовної точки в Добропіллі.
2: А нема варіантів, як його нести посадки прийдуть.
4: А йому що, ногу відірвало, так?
2: Так, він наступив на міну.
0: Щоб якомога швидше доставити бійця до стабпункту, на зустріч до пораненого йдуть розвідники з позивними «Чайка» та «Лонг». Аби на руках його винести... Іншого варіанту для евакуації просто немає. Рятувальна операція триває загалом 12 годин. І лише серед ночі пораненого бійця вантажать у броньовик. Ця ж машина з позиції забирає і нас.
6: На ту сторону?
3: Ну, все на мінус.
5: Небо брудне, небо брудне.
0: Ще з годину чекаємо у броньовику на команду «Чисте небо».
3: Це тяжело, звісно.
7: На носилках?
3: Стрілю на носилках і на тачці. Мають.
7: Серйозно?
6: Це метрів 300-400 він далеко висів.
3: У нього ще день народження.
7: Серйозно?
4: У вас день народження сьогодні?
7: Так. Я знаю, чи ти з другим днем народження сьогодні.
0: Екіпаж, у якого ми були, не знищив сьогодні росіян. Та за останні 12 годин бійці зробили безцінне. Врятували життя побратима. Винищо його на руках самісінького пекла. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
8: показали партнерам, на що здатні українські дрони та їхні пілоти. Очільник МВС Іван Вигівський та командувач Національної гвардії України Олександр Півненко разом з послом Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакером відвідали один з підрозділів Нацгвардії. До американської делегації також доєдналися командувач спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України Кертіс Базард і тимчасово повірена у справах США в Україні Сандра Ауткірк. Гостям продемонстрували технології, які нині застосовують українські захисники на полі бою. Вони побачили в роботі розвідувальні БПЛА, медичний евакуаційний дрон, а також комплекси, які здійснюють пошук, ідентифікацію та ураження цілей. Також представники делегації поспілкувалися з фахівцями українських компаній, які розробляють і виготовляють безпілотні системи. Окрему увагу приділили новітнім дронам-перехоплювачам. Бійці продемонстрували, як ці засоби виявляють повітряні цілі, здійснюють їхній супровід та успішно виконують завдання з перехоплення. Командувач НГУ повідомив про тактичні зміни, які впроваджуються через збільшення кількості дронів, адже і ворог постійно масштабується.
9: Ми мінімально використовуємо, наприклад, бойові броньові машини, тому що противник вражає нам логістику, а броня вона коштує і нема сенсу її тягати туди, тому що це для всіх типів дронів, це ціль, вона велика і всі бачать, а там особовий склад. Звісно, броня вже має і реп, ми все обшиваємо, ми не тільки обшиваємо броньовані автомобілі, ми обшиваємо артилерію, самоходні артилерійські установки, ми танки обшиваємо, ми все це робимо, але з такої кількості дронів, в принципі, краще використовувати мотоцикли, квадроцикли, баги.
8: Напередодні ж Олександр Півненко побував на передовій, зокрема, відвідав перший корпус Нацгвардії Азов, другий корпус Хартія та центр спеціального призначення Омега. Зазначив, що усі підрозділи міцно тримають оборону у зонах своєї відповідальності. Під час візиту на Донеччину, де, зокрема, і тримає оборону корпус Азов, командувач НГУ став свідком відбиття одного з наймасовіших за останній час штурмів ворога.
9: Загалом було знищено 103 військовослужбовця противника, з пораненими це 132 і 79 одиниць техніки. Я рахую, це результат стійкості і взаємодії між підрозділами, тому що в наших корпусах воюють бригади Збройних сил. Що важливо, і ми знаходимо розуміння зі всіма, це стійкість оборони, це порозуміння між бригадами, між командиром корпусом, взаємодія між управлінням і безпілотними системами. Результат, ви бачите самі, все, ніхто не доїхав до лінії бойової зіткнення, всі були знищені.
8: Організатора виставки протидронових систем і засобів перехоплення повітряних цілей під Києвом, де у п'ятницю через російський удар загинуло 11 людей та більше сотні зазнали поранень, відправили в СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави. Рішення ухвалив Святошинський райсуд. Там сьогодні обирали запобіжний захід голові Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада» Василеві Гончаруку. До зали суду його привезли з лікарні, адже він також постраждав під час ворожої атаки балістикою, його поранило у спину і ногу. Прокурори вимагали 2 місяці СІЗО без права на заставу, натомість його адвокати наголошували, їхній підзахисний активно співпрацює зі слідством, потребує медичної допомоги і залишати країну не планує. Сам Гончарук просив про домашній арешт і заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, співчуває постраждалим їхнім рідним і готовий повністю допомогти. За даними адвокатів, організатори виставки попереджали всі служби і органи влади про свій захід, і він був законним. Та все ж суддя підтримав клопотання прокурорів. Ті заявили, запити на дозволи провести виставку були, але самих дозволів організатори не дочекалися.
10: Застосувати до підозрюваного Гончарука Василя Віталійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, саме до 21.09.26 включно, без визначення розміру застави, взявши його негайно під варту в залі судового засідання та утримувати його в державній установі Київський слідчий ізолятор.
8: Нагадаю, у п'ятницю через російські удари балістикою по виставці протидронових озброєнь загинуло 10 людей, ще близько 100 були поранені. Сьогодні у лікарні помер 66-річний дипломат Малтійського ордену, повідомив Офіс Генерального прокурора. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 11. Зокрема, це комунікаційниця УДО, екс-керівник центру «Альфа» та працівник польської оборонної компанії, а ще цивільні та працівники оборонної галузі. На цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, а марафон продовжується.
11: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Стратегія таки працює після вибивання ворожих НПЗ, випалювання складів російського Амазону, різанини нафтових танкерів РФ. В дипломатичному полі знову виринула тема переговорів. Відразу на кількох рівнях – від таємних зустрічей під крилом президента Азербайджану Алієва до термінового візиту президента Зеленського в США. За попередніми даними, він зустрінеться з президентом Трампом наступного вівторка. І артпідготовкою до цієї зустрічі став приїзд у Київ однієї з найвпливовіших американських блогерок Лори Лумер, яка особисто наближена до Трампа і фактично є таким барометром настроїв прихильників МАГА. Донедавна вона ставилась до України з презирством, але останнім часом заявила, що була жертвою російської пропаганди і різко нас полюбила. Щойно українські сили оборони намітили перелом у війні. Президент Трамп любить переможців. Про необхідність заморозити війну несподівано заговорив на конференції з Путіним і президент Казахстану Токаєв. Але, схоже, він просто дав пас Кремлю, аби там заявили свою позицію. І речник Пісков її озвучив. Росія хоче добитись усіх запланованих раніше планів. Ну, тобто, як ми пам'ятаємо, капітуляція України і знищення державності. У яку картину збираються всі ці пазлики, розбирався Сергій Вендзя.
12: Новий план завершення війни.
13: Я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч.
12: Які варіанти пропонує Білий Дім?
14: Мир настане лише завдяки свіжим ідеям та концепціям.
12: Але чи готовий Кремль іти на поступки?
15: Пацан сказав, пацан зробив.
12: Чому ж тоді Росія активізувала удари по цивільних суднах на тлі розмов про мир?
16: Крокодил повзає тільки вперед.
12: Та які секрети Москви розкрив президент Азербайджану?
17: Ніколи не соглашатися на окупацію.
12: То до чого готуватися Україні вже найближчими місяцями, зараз усе розкажемо. А ви підписуйтесь на канал «Фактів тижня», аби не пропустити головне.
18: А запросили. Я думаю, може бути зустріч на місці. Ні, тиждень.
12: Київ, Маріїнський палац. В очікуванні прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна Володимир Зеленський каже, що готується до візиту у США. Напередодні він спілкувався телефоном з спецпосланцями Кушнером та Віткофом щодо варіантів закінчення війни. Про цей дзвінок не повідомляли заздалегідь. Вже на прес-конференції після переговорів з ірландським гостем Зеленський привідкриває деталі розмови з американцями.
18: Ми проговорили, що може бути кілька ідей. Якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч.
12: Офіційний привід поїздки – прощання з палким прихильником України сенатором Лінсі Гремом. Але головна інтрига розгортається довкола кулуарів. Та про що говоритимуть Зеленський з Трампом? І чи готова американська сторона підняти ставки у грі проти Кремля?
19: Потрібні більш жорсткі санкції, і той же закон імені покійного Лінсі Грема, а не якісь пом'якшення. Знову ж таки, ситуація пов'язана із наданням допомоги Україні, а не заморожуванням її, як це зараз має місце з цими 400 мільйонами доларів по лінії виділень Конгресом.
12: Усі ці кроки мають дати Україні чітку позицію сили.
20: Ми зимою або сідаємо за стіл перемовин, да, або буде нова ескалація.
12: То чи станеться зустріч переломом? І з якими козирями Україна та США виходять проти Кремля? Давайте розбиратися. Головна сцена тижня розгортається на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії у Манілі. Це майданчик так званої човникової дипломатії. Місце, куди під приводом регіонального форуму з'їжджаються топ-дипломати США, Китаю, Євросоюзу та Росії, аби зустрітися тет-а-тет за зачиненими дверима. Саме тут держсекретар США Марко Рубіо сідає за стіл із російським міністром Сергієм Лавровим. Очільнику російського МЗС ставлять пряме питання про зупинку агресії в Україні. Лавров робить вигляд, що не чує.
1: Пане Лавров, чи зупинить Росія свою війну в Україні?
21: Повторіть знову. Говоріть гучніше.
12: Пати кремлівську картинку гострими запитаннями. Усі налаштувалися на багатогодинний дипломатичний марафон. Та двері переговорної кімнати відчинилися вже за 35 хвилин.
20: Ще 35 хвилин – це дуже мало. Ну, це практично там просто сісти, розсістися, привітатися, трошки поговорити і, власне, розійтися.
12: То що насправді відбувалося за цими зачиненими дверима в Манілі за 35 хвилин? Чому американці та росіяни розійшлися так швидко? Від важких запитань про війну російський міністр буквально тікав. Єдине, на що спромігся очільник російського МЗС, оцінив зачіску однієї з медійниць. Проте, повернувшись до Росії, дипломатична муза нарешті відвідала Лаврова. У Москві вирішили, що найкращий спосіб урятувати обличчя – це знову струсити пил із духа Анкоріджу. Лавров нагадав Трампу про борги мовою кремлівського підворіття.
22: Він додав, що Зеленський зробить те, що його предложив. Ну, от не вийшло зробити. У нас ж совість чиста. Як знаєте, слово пацан сказав, пацан зробив. Ми сказали, і ми готові.
12: Казки про пацанські поняття та нафтові ілюзії Вашингтон розбив устами Марко Рубіо. США викреслили російські забаганки, жорстко вказавши на суб'єктність і позицію Києва.
23: Угода про мир неможлива, якщо обидві сторони з нею не згодні. А українці на неї не погодилися. Саме тому ця спроба не спрацювала. Вона була неприйнятною для України тоді, і я не думаю, що вона прийнятна для них зараз. Якщо мир і настане, то лише завдяки новим ідеям та концепціям. І ми готові їх запропонувати.
12: Але чому раптом росіяни згадали про так званий дух Анкоріджу, який ще кілька тижнів тому навіть у Кремлі вважали остаточно мертвим?
24: З боку Сполучених Штатів це відпрацьований матеріал, але з точки зору Кремля його можна витягнути, ще проексплуатувати. І я думаю, що була миттєво зроблена ставка на те, що в Америці зараз знову серйозні проблеми. Мається на увазі Іран. А тому можна дозволити собі більше і висувати знову якісь ультимативні вимоги до Сполучених Штатів.
12: Та чи наважиться Кремль уже наступного тижня воскресити дух Анкоріджу, коли до Москви знову приїдуть спецпосланці Білого Дому Вітков і Кушнер? І з якими козирями Росія сяде за цей стіл? Отримавши дипломатичний ляпас у Манілі, Кремль знову заговорив мовою сили. Поки дипломати шукають шлях до переговорів, Росія демонструє, що готова поставити під удар міжнародне судноплавство в Чорному морі. За останні дні її мішенню стали кілька іноземних балкерів, які прямували до українських портів.
24: Так, вони демонструють знову свою можливість блокаду нашого Чорноморського узбережжя через реальну загрозу, реальні ураження тих суден, які приходять в українські порти. Ну і це така теж якби болісна реакція на те, що Сили оборони України роблять в східному секторі Чорного моря і на Азові.
12: Цілити по українському експорту саме в розпал жнив аж ніяк не випадковість. Паралельно Кремль намагається перекрити Україні й альтернативні маршрути через Європу.
20: Вже ж не перші тижні, навіть місяці, ходять розмови про те, що Росія готує постійно якісь провокації, наприклад, в тій же Польщі. Якщо буде закритий зерновий коридор, для нас залишається Польща, Румунія, але Румунія там близько до моря. Можна атакувати з моря, наприклад, ту ж дорогу. А от з Польщею, ну, треба, значить, зробити так, щоб поляки самі заблокували кордон.
12: Та чи означає це повернення до сценарію 22-го року? Чи готові ми до можливого закриття коридору і чи є в Україні план Б на випадок посилення атак агресора? Наші експерти переконані, логістичного колапсу вже не буде. Україна має напрацьовані маршрути та, головне, інструменти силової відповіді не лише в акваторії двох морів, а й у глибині російської території.
25: Так круто!
12: Та як довго Кремль взагалі здатен чинити тиск на морі? Наші експерти переконані, у Путіна немає ресурсів для тривалої блокади суто військовим шляхом. Втрачаючи ініціативу на воді, Москва намагається діяти через непрямі важелі та підключає міжнародні інституції.
24: Залаштунково, активізувавши, зокрема, міжнародну морську організацію, яка десь там минулого тижня чи минулого виступила вперше там заявами про небезпечну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, ну, не покладаючи відповідальність на якусь із сторін.
12: Саме так Путін намагається створити потрібний інформаційний фон. А далі в гру вступає дипломатичний торг. Змусити світ шукати компроміс і запропонувати сприятливі для Росії умови.
20: Це може бути щось на кшталт зернової угоди 2.0, але отут якраз буде в обмін на щось. Вони ж також самі вивозили, в тому числі і крадене українське зерно. Зараз вони можуть виступити, я не виключаю, наприклад, з ідеєю, давайте це так назвемо, морського перемир'я. Ну, типу, все, що там плаває значить, в двох морях, типу, ми не чіпаємо. Ну, тут просто виникає питання, а для кого це буде тоді вигідніше?
12: Чи не стане морське перемир'я подарунком Кремлю? Адже будь-яка оперативна пауза може дати Росії час перегрупувати сили, відновити логістику і підготувати новий тиск. Саме тому, кажуть наші експерти, дипломатія має спиратися не лише на переговори, а й на постійний військовий тиск.
24: Маємо продовжувати ось цю кампанію ударів по російських активах. Маю на увазі не тільки те, що пов'язано із басейном Азово-Чорноморським, але також із іншими об'єктами і в інших частинах Росії.
12: Тим часом у Баку розгортається ще один кулуарний сюжет. Британські журналісти повідомили про нібито таємну зустріч росіян і німців щодо завершення війни в Україні. Перебуваючи у Берліні, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що про переговори в Баку сам дізнався від преси. Згодом прикордонники підтвердили йому, що 12 липня до Азербайджану справді прилетіли колишні високопосадовці з Німеччини та Росії.
2: Ми не отримували жодної інформації про це ні з Росії, ні з Німеччини. Наша територія була використана для цієї зустрічі без домовленостей з нами. Якщо вона сприятиме завершенню війни, ми можемо це лише вітати.
12: Та справжнім холодним душем для Москви стала інша заява Алієва. Натякаючи на переломний досвід Азербайджану у Нагірному Карабаху, він публічно дав зрозуміти, за жодних умов не варто йти на поступки агресору та миритися з втратою територій.
17: Ніколи. Не соглашаться на оккупацію. І це те, що Україна робить. Вона не соглашається.
12: Оце так поворотик для Кремля. Навряд чи у Москві розраховували отримати подібний сигнал від Баку. Та чи здатний Азербайджан за таких умов стати новим майданчиком для компромісів? І чи була зустріч відставників аж такою таємною?
24: Азербайджан – країна така, де ніщо і ніхто не зможе прилетіти чи відлетіти, щоб центральна влада і Алієв не були поінформовані. Тому це така своєрідна гра.
12: Чи був Баку лише випадковою точкою для закритої зустрічі? Чи Кремль уже придивляється до нового переговорного майданчика? На тлі охолодження відносин між Москвою та Баку це звучить несподівано, але саме така локація, як не дивно, може влаштувати обидві сторони.
20: Баку могло би бути одним з міст, де, в принципі, можна було би проводити ці зустрічі. Ну, тому що це було би прийнятно для Росії і, мабуть, було би прийнятно для нас.
12: Але чи сприймуть ці кулуарні зондування у Вашингтоні та Києві? Та й загалом, за яких умов сторони взагалі здатні перейти від залаштункових розмов до реальних рішень?
24: Без воєнного розгрому Росії нічого не буде. Тут не потрібно мати ілюзій. Логіка Кремля полягає в тому, що крокодил повзає тільки вперед. От вони повзуть вперед, не звертаючи увагу, там, ми за ціною не постоїмо. А тому так чи інакше цього крокодила треба знеруховувати.
12: А попри дипломатичну активність, головний аргумент і досі вирішується на полі бою. Саме там визначається, на яких позиціях сторони підійдуть до дня, коли кулуарні розмови нарешті перетворяться на умови миру. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».

0: інше. За країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
3: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: За країну рівних можливостей.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
7: І далі в марафоні знову випуск новин, які для вас підготувала інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю! У корабельному районі Херсона через підрив на російській вибухівці загинув чоловік. Він підняв протипіхотну міну типу «Пелюстка» і боєприпас здетонував. Крім того, що найменше четверо людей поранені в місті через терор росіян, троє чоловіків літнього віку зазнали поранень у тому ж таки корабельному районі, двоє з них у лікарні у важкому стані. Крім того, окупанти зранку безпілотником атакували Дніпровський район міста. Поранений чоловік, у нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення. Ударний безпілотник атакував пасажирський автобус у Запоріжжі. Це сталося у південній частині міста, куди долітають ворожі впівдрони. Всередині великого буса перебувало близько 10 пасажирів. Після удару в дах цивільного транспорту сталося невелике займання. Заряд БПЛА пробив наскрізну дірку в салоні. Водій встиг вчасно зреагувати та одразу відкрив усі двері, аби люди якнайшвидше вибігли назовні.
8: Остановка, люди ж виходять. Я остановився. І тут такое оглушило, такой оглушительный взрыв. Я двери открыл быстро, люди вышли. Одна женщина чуть-чуть оглохла, но потом она отошла.
9: Як тепер будете виходити в рейс?
8: Ну да, надо ж работать.
7: Сьогодні в обід росіяни атакували Балаклію на Харківщині. Одна людина загинула, восьмеро поранені. А в Харкові, у Салтівському районі, через ворожий удар безпілотником постраждали жінка та чоловік. 50 укриттів з'явилося на Харківщині від початку року. Саме вони часто стають єдиним шансом вижити під час балістичних ударів, бо час дольоту рахується хвилинами. Крім того, зараз ворог застосовує ще й нову зброю – дронові ракети «Бандероль», а до околиць Харкова дістають FPV-дрони на оптоволокні. Наша харківська кореспондентка Тетяна Доцяк перевірила, як виглядають укриття, чи вистачає їх і чи користуються ними люди.
10: Це п'ятихатки північ Харкова. Над будинками пролітають чи не все, що летить вглиб міста. А тепер ще й дістають FPV-дрони на оптоволокні, атакують цивільні автівки. Є загиблі й поранені. Ховатися доводиться будь-якої миті.
11: Як ви ходите в укриття чи не ходите?
12: Ходимо, коли це потрібно. У нас є укриття в тому домі, у Гацева. Угу. Там все оборудовано.
10: Укриття – це здебільшого підвали багатоповерхівок. Там розташовані комунікації, сиро, немає туалетів і води.
11: Відчинено?
13: Це просто так, на паличку, щоб просто вітром не хиталось. Угу.
10: Волонтерка-парамедикиня Вікторія Герасименко всю повномасштабну війну мешкає у Харкові. Показує укриття в своєму будинку. На початку вторгнення в ньому, каже, ховалося чимало люду.
13: Вже й лампочка не горить. Була тут лампочка. Оце все облаштування. Одна лавка і інша лавка.
10: Під час масованих атак тут і зараз ховаються люди. Однак не так активно, як 22-го. До обстрілів, каже, просто звикли.
13: У мене квартира на першому поверсі, і я подивилась так, що вона так розташована, що вона краще за укриття, безпечніша. Тому що є і вода, і можливість вийти, якщо засипе в підвалі.
10: Зараз у Харкові повітряна тривога, та на вулиці це майже непомітно. Люди не кидають справи і не поспішають в укриття. Час до льоту до міста лічені хвилини, а росіяни б'ють по Харкову чи не всім, що є в їхньому арсеналі. Щоб бути в безпеці, треба буквально жити в укриттях. Все через розташування Харкова. До російського кордону 30 кілометрів, до фронту на десяток менше. Російські ракети долітають менш як за хвилину. Після піврічної паузи окупанти знов вдалися до терору кабами і застосовують нову зброю. Реактивні ракетодрони «Бандеролі» влаштовують масовані дронові атаки. І попри те, що більшу частину повітряних цілей сили оборони збивають, щось все одно долітає і вбиває людей.
14: Якщо ми говоримо за останні звітні, фактично місяць, це червень місяць, було збито 476 повітряних, тобто, цілей. Тобто, розуміємо, за півроку всього 2 тисячі, за останній місяць майже, тобто, 1/4 частина. Тому постійно йде приріст, це не просто так, це не випадковість, це те, що ми постійно фактично нарощуємо спроможність.
10: Єдине безпечне місце – під землею. Тому у разі загрози люди ховаються у метро. Там ще 23-го облаштували метрошколу, зводять підземні навчальні заклади. В передмісті запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. І під землею розпочали будівництво лікарень. В облвійськадміністрації кажуть, це протирадіаційні укриття подвійного призначення. У разі небезпеки там можуть ховатися всі люди.
15: Це умови, які диктує нам час зараз. І для того, щоб зберегти освітні процеси, люди не хочуть виїжджати, люди хочуть бути в Харкові, надавати якісну медичну допомогу і надавати інші послуги державні. Тому, напевно, зараз робимо пріоритетність не чисто на захисні споруди, а робимо все ж таки більш уклін в споруди подвійного призначення.
10: Цьогоріч в Харківській області з'явилося понад 50 нових укриттів, кажуть в облвійськадміністрації. Як оце? В одному з навчальних закладів Пісочина. Це селище в передмісті Харкова. Його облаштували коштом громади і благодійної допомоги Червоного Хреста.
16: Є пристрої для заряджання, також у нас тут є два генератори. Плануємо встановлення сонячних панелей, тобто це буде максимально автономне приміщення.
10: В укритті є душова і вбиральні. На випадок затяжної тривоги – розкладачки, щоб переночувати.
16: Вночі зараз приходять менше, а вдень воно користується попитом, тому що багато є тривоги. І діти, які гуляють на дитячих майданчиках навкруги, або люди, які проходять по своїх справах повз укриття, під час тривоги користуються, заходять і короткотривало перебувають тут, доки не мине небезпека.
10: Загалом, за даними облвійськадміністрації, на Харківщині понад 5 тисяч укриттів. Здебільшого вони найпростіші. Якось це в селищі Солоницівка. Одне з приміщень у підвалі п'ятиповерхівки пофарбували, встановили сходи, розкладачки. Зробити ремонт допомогли благодійники. Та мешканці кажуть, навіть після ремонту є проблеми. В укритті немає туалету і води, тому довго тут не висидиш.
17: Оце я вам хочу сказати, це зробили. Да, тут добре. Ну тут холодно. Там вони матраси лежать і це саме
18: оце стулки стояли, і люди от беруть матраси і прибіжать сюди. Нам треба отут було робити, тому що тут отоплення, розумієте, там холодно.
10: Селищні раді обіцяють найближчим часом провести воду і встановити біотуалет. Опалення в укритті централізоване, як і в усьому будинку. А от облаштувати інші приміщення підвалу неможливо.
19: Оскільки там проходять комунікації будинкові, тому якби це не дозволяє зробити там якби ще одну кімнату або облаштувати її під укриття. З приводу опалення, це заборонено законодавством, є певні державні стандарти, є певні вимоги до укриттів, і тому там, де проходять комунікації, то неможливо там облаштувати укриття.
10: Далеко не всі укриття в Солоницівці виглядають так. В селищі близько 150 будинків, і на їхнє облаштування потрібні великі кошти, яких у селищної ради немає. Саме тому шукають благодійників, зокрема й за кордоном. Без них це зробити буде важко, кажуть в облгірській адміністрації. Щоб облаштувати всі укриття в області, потрібні мільярди гривень. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
7: Праця лікаря в Україні сьогодні має особливе значення. В умовах повномасштабної війни медики не лише лікують, але щодня повертають людям надію та дарують їм ще один шанс на життя. Про це, вітаючи медичних працівників із професійним святом, заявив Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради також назвав стратегічним завдання створити умови, за яких українська медицина зможе і надалі розвиватися навіть під час війни. Нині саме у наших медиків є унікальний досвід, якого немає ні в кого у світі. Українські лікарі виконують надскладні реконструктивні операції після бойових поранень та рятують пацієнтів у випадках, які ще кілька років тому здавалися майже безнадійними. Під час урочистостей кращих цивільних та військових медиків відзначили державними нагородами та подяками.
20: Все населення України, всі наші військові, в першу чергу, дякують лікарям. Лікарям, парамедикам, які на стабпунктах, які на нулі санінструктори, які в силах безпеки і оборони, в ГУРі і в інших підрозділах. Ви молодці, вам велика шана і велика подяка. Дякую ще раз свято.
21: Дуже важливо для от кожного з нас відчувати поруч присутність і добре слово медичних працівників. Я хочу, щоб це ще було на довгі роки. Дякую вам і слава Україні!
7: Чорногорія з листопада запровадить візи для росіян, а також громадян Білорусі, Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Це пов'язано з тим, що Чорногорія узгоджує свою візову систему з правилами ЄС. Їхнє запровадження дозволить країні отримати 4 мільйони євро допомоги за планом зростання ЄС для Західних Балкан. Крім того, Чорногорія працює над новою інформаційною системою, що в майбутньому дозволить запровадити електронні візи. Сотні мільйонів гривень щомісяця повз державний бюджет. В Україні роками працює величезний ринок оренди житла, але значна його частина у тіні. Люди здають квартири, отримують гроші, але не поспішають оформлювати все офіційно через податкове навантаження. Тепер правила можуть змінитися. Цього літа Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує податок для орендодавців із 23 до 10%. Та чи стане це стимулом для власників вийти із тіні? Розбирався Даніїл Самсонов.
22: Квартира під оренду – один із улюблених способів пасивного доходу для українців. Купив чи отримав у спадок квадратні метри, знайшов для них орендарів і щомісяця маєш стабільний дохід. Щоправда, здавати житло у нас звикли неофіційно, аби не платити податки, бо вони в Україні чималі – на сьогодні 23%.
23: Коли ми спілкуємося з власниками-орендодавцями, вони готові сплачувати податки, вони нормально до цього відносяться в більшості. Проте саме велика сума, вона великий розмір, він не спонукав виходити з тіні і офіційно працювати на ринку оренди.
22: Приміром, 24-го року, за даними Державної податкової служби, лише приблизно 900 українців задекларували доходи від оренди житла.
0: Тому 23% – це дуже високо. І 900 людей на всю Україну підтверджує той факт, що ринок знаходиться в тіні. Він навіть там не в сірій зоні. Це така чорна, темна сторона, скажімо так, всіх цих орендних відносин.
22: Ще понад 56 тисяч ФОПів офіційно здавали нерухомість за спрощеною системою оподаткування. Та на думку експертів, кількість орендодавців у нас щонайменше 1,5 мільйона. Якби податок був менший, держава могла би заробити додаткові сотні мільйонів гривень. Виходячи з цієї логіки, депутати зменшили податок на оренду з 23 до 10%. Тож уже від 1 січня наступного року платити доведеться 5% податку на доходи та 5% військового збору.
1: За 241 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.
22: Авторка поправки про зниження податків на оренду, голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк, певна, виводити з тіні орендодавців варто не санкціями, а стимулами, як от зниженням податків.
0: Я все-таки хочу вірити в те, що зменшені податки – це такий крок довіри від держави, повинен приводити до того, що люди також повинні зробити крок і виводити свої доходи з тіні. Ми все ж таки підтримуємо такий підхід, що повинна бути мотивуюча складова більше, ніж оця каральна складова у вигляді там штрафів, якоїсь там підвищеної відповідальності, залякування і таке інше.
22: Через велику війну та внутрішню міграцію мільйонів українців попит на орендоване житло суттєво зріс. Згідно з дослідженнями, більше половини переселенців змушені винаймати помешкання. При цьому 17% з них витрачають на оренду понад 70% свого доходу.
23: Тому, якщо брати Київ, наприклад, безумовно, кількість житла, яке здається в оренду, у нас збільшилось. В якій пропорції? Ну, я думаю, відсотків на 30 збільшилось точно.
22: Киянин Віктор серед тих, хто вклався у нерухомість заради пасивного доходу. Каже, квартиру купував як інвестицію, що має стати фінансовою підтримкою після виходу на пенсію. За нинішніх 23% податку така інвестиція сумнівна, а от 10%, переконаний, зовсім інша річ.
2: 10% – це вже ті гроші, які я спокійно заплачу. Я буду спокійний, що я офіційно плачу, що до мене податково не прийде з перевіркою. Я буду радий, що я допомагаю державному бюджету, і я буду радий, що мені залишається щось для моєї інвестиції, на яку я багато років працював.
22: До того ж, легальна оренда вигідна обом сторонам. Орендар отримує більше гарантії, що йому повернуть заставу і не змінять раптово умови договору, а власник – захист від несумлінних квартирантів.
2: Буває таке, що на другий день з твоєї хати винесуть усе і шукай вітра в полі, якщо ти це зробив на словах. А якщо в тебе є документ, якщо в тебе є паспортні дані, то ти захищений як людина, яка сумлінно здає і платить з того податок. Тому це дуже правильний крок. Головне тепер з адмініструванням податку. Що складніше адміністрування податків, то менше людей готових ці податки платити.
22: З цим погоджуються і в парламенті. Тож планують спростити не лише податок, а й власне процедуру його сплати.
0: Плануємо через Дію і типовий договір оренди і сплату податків подивитися, яким чином це зробити, щоб було простіше адміністрування і щоб людина там могла швидко заходити в свій електронний кабінет, щоб це було мінімум бюрократичних і адміністративних бар'єрів.
22: Ще одне спрощення чекає на декларації. Нині орендодавці мають звітувати про всі свої доходи. А вже з 28-го року у звіті за 27-й достатньо буде вказати лише дохід від здачі житла, кажуть у податковій службі.
3: Якщо інших доходів немає, які підлягають податкуванню, показувати буде тільки від здачі в оренду. Якщо заробітна плата або щось інше спадщина, то там не буде потрібно заповнювати ці графи.
22: Утім, чекати здешевшення оренди після зниження податку не варто, бо ціни передусім визначає попит. Водночас експерти заспокоюють, перекладати податкове навантаження на орендарів власники масово теж не будуть.
23: Ринок оренди, він працює по тим же правилам, що й інші ринки. Якщо є попит, тоді ціни будуть зростати незалежно від того, підвищились податки або знизились податки.
22: Даніїл Самсонов, Факт ICTV. Єдині новини.
7: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин. А марафон триває.
24: Першого серпня рівно о 18-й годині вечора завершується подача заяв на контракт і бюджет до вищих навчальних закладів. Зарахування вступників на бюджетну форму навчання відбудеться не пізніше 13 серпня. До цієї ж дати триває зарахування і на контракт за заявами з пріоритетом. Про перебіг щорічної і цьогорічної вступної кампанії не тільки поговоримо з Ксенією Семеновою, президенткою Національного авіаційного університету «Київський авіаційний інститут». Я вітаю вас, пані Ксенію, вибачте.
4: Вибачайте, можливо, трошечки неправильно сформулювала. Насамперед хочу спитати вас про те, чи вдалося вам реалізувати ось ці такі амбітні і серйозні плани з трансформації авіаційного інституту, які ви оголосили тоді, коли стали спочатку тимчасовою виконувачкою обов'язкою, потім, я так розумію, минулого року в серпні ви вже офіційно очолили цей виш. Так. Чи вдалося вам все задумане?
5: Ну, ми ще в процесі, звичайно, так. Тому що в нас величезні амбітні плани, але ми дуже активно і дуже швидко рухаємося. Можна це сказати з наших результатів. Ми виграли цього року два проекти «Горизонт». Це найсерйозніший міжнародний науковий конкурс наукових проєктів. Буквально вчора дізналися, що виграли два проекти, де ми є лідерами «Erasmus+». Це також великий міжнародний проєкт між українськими і європейськими університетами і компаніями. Тому наші здобутки оцінюють гідно і в Україні, і за кордоном. Основна наша фішка, що ми багато працюємо з індустрією. До кожної освітньої програми в нас є партнери з бізнесу, роботодавець. Ми оновили освітні програми, готуємо кадри, розуміючи, для кого ми готуємо ці кадри. Будуємо спільно з компаніями лабораторії, освітні проекти, простори, стажування, події. Дуже активне і студентське життя у студентів. Тому рухаємося в серйозному темпі.
4: І не зупиняйтеся.
5: І не зупиняємося ні в якому разі.
4: А чи можемо ми вже зробити якийсь такий проміжний аналіз цієї вступної кампанії? Чи можете ви вже визначити якісь тенденції, на які там спеціальності конкурс був найбільший? Де навпаки недобір?
5: Так, ми зараз є абсолютними лідерами по Україні зі спеціальності авіаційний транспорт. Звичайно, це наша профільна, фахова. І так. Ми збільшили кількість освітніх програм і ліцензійного обсягу. Ми можемо набирати тепер більше студентів, ніж раніше на цю спеціальність. Ми є лідерами в авіаційній ракетокосмічній техніці. Це G12 для тих, хто вступає. Також у нас гарні позиції в галузі IT. Це спеціальності галузі F, так звані кібербезпека, особливо в кібербезпеці, тому що це один із наших основних профілів. Також ми цього року вперше набираємо на всі абсолютно види транспорту, не тільки на авіаційний, а також на залізничний, автомобільний і морський.
4: І співпрацюєте з Укрзалізницею,
5: так, так. Це от один із тих партнерів великих, з якими ми разом пишемо освітню програму, де будуть потім стажуватися наші студенти, і це така буде активна співпраця, щоб студенти вже вступаючи розуміли, що університет це фактично перший крок на шляху такої кар'єри. У нас дуже крута програма, наприклад, з Водафоном по мобільним технологіям, технологіям мобільного зв'язку з компанією Ajax, це лідер, українська компанія, яка є одним із лідерів електроніки в світі. З ними ми з електронікою робимо програму. Прогрестех, це підрядник Боїнгу, українська компанія, з якими ми робимо з сервісного інженірингу. Це фактично ремонт літаків великих.
4: Ну, Firepoint мусимо згадати.
5: Firepoint, звичайно, Атлонавія, багато інших партнерів.
4: Ну, і мені здається, це для абітурієнтів, для студентів дуже важливо, правильно?
5: Звичайно.
4: Коли вони бачать тих, де вони можуть, в принципі, працювати.
5: Тому що університет – це місце, де ти фактично починаєш своє кар'єрне життя. Так. Тобто це не випадкове місце. От в школу ти вступаєш здебільшого за територіальною знакою. Так, от де ти живеш, там ти навчаєшся. Університет – це вже твій свідомий вибір. Далі, після університету, ти йдеш будувати кар'єру. Тому якщо університет є твоїм першим кроком в побудові цієї кар'єри, це суттєва перевага. Не тільки в Україні, тому що в нас багато міжнародних програм, у нас є програми обміну, у нас є подвійні дипломи на деяких програмах, у нас дуже багато запрошених лекторів і особливо з технічних спеціальностей. Тому авіація – це дуже глобальна історія. І фактично авіаційний університет є глобальним за своєю суттю. Ми тому робимо ось цей величезний акцент на міжнародні, наші співробітництва, на університети-партнери. І це також дає додаткову можливість студентам.
4: Сподіваємося, що наша авіація запрацює.
5: Обов'язково.
4: Маю на увазі не тільки військово.
5: Олександр,
4: я в журналістиці вже давно, ну, напевно, років 10, ми вже зробили мільйон сюжетів на тему про те, що абітурієнти вступають на одні спеціальності, їх дуже багато, а ринок вимагає зовсім іншого. Скажіть, будь ласка, на сьогодні, які найзатребуваніші спеціальності на ринку і найулюбленіші спеціальності серед абітурієнтів? І чому досі між ними зберігається ця велика прірва?
5: Так, тут досі є цей великий розрив, тому що найзатребуваніші, принаймні в тих сферах, в яких ми працюємо, це інженерія, при тому така хардверна, двигуни, машинобудування, прикладна механіка, прикладна фізика, авіаційні системи.
4: Збільшилась кількість абітурієнтів на інженерію?
5: Ми бачимо, що збільшилась популярність на спеціальності, пов'язані з БПЛА. Очевидно, це зрозуміло,
4: логічно,
5: з яких причин. Це авіаційна та ракетокосмічна техніка називається спеціальність, або авіаційний транспорт, там також є програми з БПЛА. Але є спеціальності, які дуже до цього дотичні. Наприклад, прикладна механіка – це композитні матеріали. Це фактично фізичні об'єкти-безпілотники, тобто корпуси, міцність матеріалів. матеріалів, міцність конструкції, принципи виготовлення і так далі. Супер затребувано, дуже мало спеціалістів в цій сфері, і вона не популярна. Тому я раджу тим, хто хоче йти на інженерію БПЛА, звернути увагу також на такі спеціальності G9, прикладна механіка, G11, машинобудування. Там менше трішки конкурс буде, тому що менше бажаючих, але там повно бюджетних місць. Ми бачимо, що зберігає популярність IT. Я не можу сказати, що немає затребуваності на ринку серед IT-спеціалістів. Трошки на спад пішли, можливо, IT-компанії класичні, які займаються такими софтверними продуктами на замовлення західної аудиторії. Але IT дуже широко застосовується в оборонних технологіях також, розпізнавання образів, штучний інтелект, це все є, тому це досі супер затребувано, кібербезпека, зокрема, і особливо вона, тому що ми постійно в цьому просторі кіберзагроз.
4: А де найбільше заяв? Менеджмент залишається?
5: Заяв по Україні найбільше заяв в менеджменті залишається.
4: Ви можете пояснити мені цей феномен?
5: От є такий стереотип, що нібито менеджери треба всюди. От в яку би ти сферу не пішов, в яку компанію не пішов, там же ж треба керівник. От ти будеш керівником цього відділу.
4: Всі хочуть керувати.
5: Так, це зрозуміле бажання, але для того, щоб бути керівником в певній сфері, треба такі хард-скіли також. І будучи дуже класним інженером за своїм фахом, ти можеш стати керівником. Ти можеш взяти ці управлінські курси як вибіркову частину свого навчання. Зараз третина всіх дисциплін в університеті на вибір студента. Студент сам вирішує. Тобто заглибитися далі в управління, в фінанси, в економіку підприємства. Ти можеш, навіть якщо ти навчаєшся за основною спеціальністю, на інженерію. Це нормально. Також популярною дуже є психологія, наприклад. І це теж зрозуміло, тому що є наслідки війни, психологічні в тому числі.
4: Вони будуть затребувані. Так.
5: Так, і людям хочеться бути корисними, і це супер. Тут якраз оцей меч є, коли і фахівців треба багато.
4: Навчають.
5: Так, у нас психологія теж дуже популярна. Вона дуже давно є в авіаційному університеті. Спочатку це було про авіаційну психологію, про дуже багато людського фактору. Наприклад, в авіації в нас є команди, які займаються науковими дослідженнями людського фактору, як він впливає на прийняття рішень. Зараз це важливо не тільки для авіації, а взагалі для критичної інфраструктури. В нас на цьому ж факультеті наук про здоров'я цього року відкрилась терапія та реабілітація. Відкрився оновили ми програму з цивільного захисту. Ми також є в топ-3 по кількості заяв в Україні по цивільному захисту. Там захист об'єктів критичної інфраструктури. У нас програма, зрозуміло, що теж дуже актуальна сьогодні.
4: Пані Ксенія, ну, а як ви думаєте, чому ось так довго зберігався ось цей такий дисбаланс? Хто тут недопрацював? Вищі, держава, Міністерство освіти, знову ж таки, фахівці, які займаються там працевлаштуванням. Ну, це така державна політика була, що от є там, грубо кажучи, менеджменти, от давайте скрізь в кожному інституті і університеті відкриємо дуже багато менеджерських цих позицій, будемо заробляти гроші. Ну, можливо, я дуже спростила.
5: Трошки, але десь ви поруч. Університети самі приймають рішення, які відкривати. І насправді на державних місць, державного замовлення на менеджерів їх дуже мало. Найбільша частина державного замовлення – це все-таки інженери і ті спеціальності, яких зараз потребує праці суспільства. Взагалі по Україні. Дуже мало бюджетних місць на, це називається, кон'юнктурні спеціальності. Тобто найпопулярніші і ті, які ринком найменш затребувані, маркетинг, менеджмент, вони є, і люди, якщо хочуть бути, мати професійну освіту в цій сфері, вони, звичайно, можуть вступити і навчатися. Я не буду нікого відмовляти. Але бюджетних місць найбільше саме в інженерії зараз, бо потреба держави найбільша саме в інженерії по цій сфері.
4: Ну, це дуже радує. Але я так розумію, що це державне замовлення стало великим, ну, буквально, напевно, кілька останніх років, ну, можливо.
5: З війною, з появою цієї потреби, звичайно. На психологів так само, на медичні спеціальності так само. Тут причин декілька, таких, можливо, основні. Перше, це є стереотип про інженерні спеціальності. Інженерія зараз сильно пов'язана з війною. Україна є лідером в дронах, БПЛА, ми не є лідером з виробництва пральних машин, правда? От. Тому люди переживають, а що буде, коли закінчиться активна фаза війни? Можливо, наша оборонка перестане бути актуальною, і тоді всі будуть безробітними. Ніколи не перестане, це те, що я можу 100% сказати, так. Ніколи не перестане. Так. Україна є і на багато десятиліть вперед буде лідером. В світі найближчі десятки років буде супернебезпечно, конфлікти будуть то тут, то там, і країни хотітимуть себе захищати. І будуть себе захищати українським озброєнням, українськими системами.
4: І це буде розвиватися.
5: Так,
4: це буде
5: і це
4: потрібно.
5: Точно буде розвиватися. Є стереотип, що там маленькі зарплати, це також уже давно не відповідає дійсності, оскільки чим більша потреба фахівців, тим більше зарплати їм компанії готові платити. Часто бояться фізики і математики, тому що дійсно інженерні спеціальності, це може бути складно. В нас є освітні втрати, особливо в природничих дисциплінах, з фізики, з математики, особливо в тих молодих людей, які вчилися в прифронтових територіях, в малокомплектних школах, там, де в тебе фізику, математику читала та ж людина, яка читала українську мову, історію і фізкультуру ще в придачу. Так. Дуже складна ситуація зараз в середній освіті, по комплектації шкіл вчителями. Дуже важлива та реформа старшої профільної школи, яку проводить Міністерство освіти і науки, для того, щоб готувати до вступу в університет людей вже з 9 класу. Щоб ми не доучували перший-другий курс фізики, математики, базових дисциплін. Ми це зараз робимо, тому якщо хтось сумнівається в своїх знаннях фізики і математики, не переживайте. Перший курс університету, поки що, поки немає повністю реформи старшої профільної школи, треба для того, щоб всіх довчити, прирівняти. Тобто, довчити всіх, кого треба довчити.
4: Хлопці є? Вистачає хлопців? Не всі хлопці виїхали за кордон?
5: Ні, хлопці є. Оскільки в нас в топі технічні спеціальності, то хлопців у нас більше, ніж дівчат. Мені би хотілося, щоб було трошки більше дівчат. Рольові моделі в нас є успішні дуже жінки-науковиці на кафедрі кібербезпеки, наприклад, які займаються квантовими обчисленнями, дуже серйозні, класні теми, інженерією авіаційною також. У нас є завідувачки кафедр абсолютно блискучі, які керують серйозними науковими проектами. Тобто там прямо є кому підтягувати дівчат.
4: Дарма спитала, я звичайно за те, щоб дівчата так само розвивалися, я спитала в контексті того, що дуже багато батьків вивозять хлопців з 10 класу, з 11, вони там вступають в якісь вищі, поближче до кордону, це може бути Польща, Словаччина, я навіть не про це. Але зараз уже я бачу, є вже такі наміри багатьох освітян повертати наших студентів. Там Київська школа економіки, в них є такий проект «Come back home». Чула, що ви їздили в Литву, якщо не помиляюсь, в Німеччину і набирали студентів, правильно?
5: Так, ми набираємо.
4: Так, і як точно ви з'їздили, так само, розкажіть?
5: Чудово, як на мене.
4: А як це відбувалося? Ви приїжджали, ходили до наших...
5: Там є українські школи. Є така організація на рівні уряду «Міжнародна українська школа», яка зосереджує навколо себе всі осередки української середньої освіти. Є країни, які сильно це підтримують, допомагають українським школам розвиватися, давати освіту українською мовою. І ми почали працювати з цими школами. Ми з'їздили, насправді, в декілька країн, крім Німеччини, Литви, ми були в Естонії. Ми були в Польщі, ми шукали, де є надійні партнери, яким було б найцікавіше. Минулого року вже набрали групу в Мюнхені на комп'ютерну інженерію.
4: Тобто вони вже там будуть навчатися онлайн в вашому університеті?
5: Вони будуть там, це буде змішана форма, вони будуть онлайн протягом всього періоду і 5 разів на рік до них будуть на кілька тижнів приїжджати команди наших викладачів. Тобто це не повністю онлайн навчання. З ними будуть

0: Фіни будуть приїжджати до нас, тому що зараз
1: дуже
0: студентські обміни в
1: українці фізично тут. Так само важливо. Пані Ксені, я в мене ще дуже багато до вас запитань, але я думаю, точно ви до нас ще прийдете. Ми ще поговоримо про підсумки вступної кампанії. Наш час, на жаль, вичерпано. Такі проміжні підсумки цьогорічної вступної кампанії не тільки. Ми спробували проаналізувати з президенткою Національного університету Київський авіаційний інститут Ксенією Семеновою. Пані Ксенія, я вам дуже дякую.
0: Дякую вам дуже.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: В Києві 23 година. Продовжуємо марафон випуском новин. Автозаправні станції у прифронтових областях можуть стати об'єктами критичної інфраструктури. Про це сьогодні повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Це дозволить виділити додаткові гроші для посилення захисту та безперебійної роботи АЗС. Враховуючи те, що Росія у прифронтових областях цілеспрямовано нищить наші заправні станції, великі продовольчі мережі і цивільний транспорт, додатково планують нарощувати антидроновий захист, а також обіцяють збільшити підтримку підрозділів ППО та мобільних вогневих груп. Росіяни продовжують знищувати нашу техніку та врожаї на прифронтових територіях. Суми збитків захмарні. Фермери виходять у поля у шоломах та бронежилетах із рушницями та детекторами дронів. Держава намагається допомогти їм вижити, але компенсації за знищений врожай люди отримають лише наступного року.
6: Кацапська молния. Це остаток шахеда, ось бідненький розлетівся.
7: Це Запорізька область. Пан Андрій показує уламки російських дронів, які розлетілися по його полях, а нині лежать у ангарі. Чоловік займається фермерством від діда-прадіда, та останні 4 роки на його наділах – справжній терор.
6: Гарний був врожай, ну, якби був. За 3 дні раз, два, три поля тут згоріло.
8: Грустно.
7: Як... Ну, це ж реально.
6: Це скільки труда, що жах, а воно аж серце кров'ю обливається.
7: Ці поля за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а це означає, що російські FPV та шахеди тут постійні гості. Часто росіяни, каже чоловік, б'ють по аграріях цілеспрямовано, тож фермери йдуть у поле, як на фронт.
6: Працюємо, чуйки є, дивляться, як летить, залишають техніку, ховаються в посадках. Сусідів розбили трактора, комбайни, машини б'ють на душі. Не дуже приємно, але... Війна.
9: Тобто без шолома не можна?
10: Ні. Чесно скажу, коли я бачу, коли по хлопцям прилітає, коли двері 50 метрів від автомобіля улітають, розумію, що ні бронежилет, ні каска взагалі тобі ніяк не допоможе. Да. Але все одно, знаєте, дуже багато спорних питань.
11: Рожбайка, батькова.
7: А це вже Херсонщина. Фермер Віктор Гордієнко везе нас на поля на Береславщині, які раніше належали його батькові Олександру Гордієнку. Рік тому його вбив російський дрон. Відтоді безпілотників значно побільшало. Область затягла сітками основні дороги, а от поля закрити неможливо.
11: Просто ви ж бачили, дірка сантиметрів 10. Буквально 5 сантиметрів нижче було. От мене в голові.
7: Це відео ми знімали у червні, і тоді в ці краї ще можна було заїхати. Нині поля на Береславщині палають.
12: Ішов комбайн, і вони по ньому били. Не попали десь, може, ну, сантиметрів 20 над ним пролетіло.
7: У Віктора, який затявся продовжити батькову справу, лише цьогоріч росіяни спалили 80% врожаю.
13: Ми зараз не можемо туди останні там 2-3 дні взагалі зайти. Цей тиждень косимо, допомагаємо хлопцям, а далі вже будемо дивитись по ситуації. Руки ще вверх не піднімаємо, але... І не піднімемо. Але ситуація дуже критична.
7: Лише на засоби захисту для себе та своїх співробітників він вклав до 2 мільйони гривень, плюс кредити на сотні тисяч доларів. А прибуток під величезним питанням.
13: Вони дочекалися, поки воно все висохне, повністю, щоб воно було все сухе. І почали палити цілеспрямовано. Ви бачили, і села палять. Просто людина, це там тракторист, ходив по селу, знімав, я скидував, що каже, там 6 сторін прилетіло дрони, 6 сторін підпалили село і просто палять, щоб воно 360 горіло, щоб люди не могли вийти з села.
7: Держава називає 20-кілометрову прифронтову територію зоною ризикованого землетрусу.

0: тваринноробства. Фермерам допомагають купити українську техніку зі знижкою 40%. Співробітників агрофірм на 100% бронюють. Та є декілька але. Люди масово виїжджають через небезпеку, а техніку нищить ворог. Збитки цьогоріч величезні, але їх ще рахують. Держава обіцяє підвищити виплати удвічі із майже 5 до понад 10 тисяч за гектар, та гроші закладуть тільки у бюджет наступного року.
1: На жаль, на цю хвилину коштів в бюджеті на ці цілі передбачено немає. Але ми будемо продовжувати рухатись по цьому механізму для того, щоб їх отримати. І відповідно можна було тоді компенсувати в першому кварталі 2027 року за 2026 рік.
0: Поки фермери не дуже розуміють, як правильно усе фіксувати. Водночас у прифронтових громадах затялися за врожай таки поборотися. Це Харківщина, Куп'янський район. До фронту 30 кілометрів, але безпекою тут не пахне.
2: У нас прильоти постійні, каби прилітають на поля. Коли каб прилітав, десь порядка 2-3 гектара продукції її немає.
0: У Андрія Голобородька цьогоріч збитки на 80 мільйонів гривень. Від початку Великої війни майже півмільярда. Росіяни вдруге знищили. І ось це підприємство 23-го року Андрій розмінував і відремонтував його власним коштом. А нині знову руїни. Минулого ж тижня росіяни спалили до 50 гектарів його збіжжя.
2: Урожай в цьому році доволі неплохий. Около 65 центнер був урожай. Горіло дуже сильно і масштабно.
0: Андрій поки тримається, за безпекою його полів спостерігають вартові. Про скиди з дрона повідомляють по рації. Пожежу, про яку він згадує, вдалося досить швидко загасити. Вціліло десь 2/3 поля. Та цьогорічний хліб буде аномально важким.
2: Тяжело на самом деле, но ми для у мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми остаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо здесь розвивати, і ми себе не бачимо в другій країні.
0: Ольга Чайкот, Тетяна Доцяк, Андрій Почтів, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: В Україні безпрецедентна за масштабами ідентифікація тіл загиблих. Повністю кількісних даних Міністерства внутрішніх справ не оприлюднює. Ця галузь експертизи почала розвиватися в Україні з 22-го року. Те, що раніше здавалося неможливим, розгалужена мережа ДНК-лабораторій, кілька оснащених за допомогою міжнародних партнерів локацій для експертиз по Україні. Все це нині працює, та ще й з великим навантаженням. Нині фахівці вважають за необхідне упорядкувати і систематизувати процеси ідентифікації, аби мінімізувати помилки.
4: Родичі були невимовно щасливі, коли військовий Назар Долецький повернувся з російського полону. Адже вони його начебто поховали. ДНК-експертиза підтвердила, що останки знайденого загиблого належать йому. І чоловіка визнали загиблим.
5: Це було дуже хвилююче для мене. Я переживав. Це для мами це був другий шок. Втратити і знову знайти.
4: Ця історія знову привернула увагу до якості ідентифікації тіл загиблих в Україні. Хоча українські правоохоронці повідомили, під час проведення ДНК-експертизи порушень не виявили. Шанс помилки в такому аналізі 1 на 1,5 мільйона. З 22-го року наша судово-медична експертиза нарешті почала використовувати міжнародні практики, які прописані у правилах Інтерполу.
6: Тобто є три первинні ідентифікатори. Це дактилоскопічна, дактилоскопія, тобто відбитки пальців, це одонтологічний статус, тобто зуби, і це ДНК. І є вторинні ідентифікатори, це татуювання, це медичні втручання, імпланти. Вони самі по собі можуть також теж допомогти нам в ідентифікації.
4: Віталій Левченко каже, немає одного пристрою або методу, який абсолютно коректно ідентифікує рештки. Дещо розширить можливості – це новенький комп'ютерний томограф, який надали Україні міжнародні партнери.
6: За допомогою нього ми за короткий проміжок часу, буквально кілька хвилин, і ми бачимо, де в тілі є якісь металеві предмети. Ми можемо реконструювати весь скелет і побачити зарощені переломи, старі травми. Ми можемо встановити причину смерті, ще не достаючи тіло з пакета.
4: Його колега Наталя Бойко показує нашій знімальній групі портативний рентген-апарат.
7: Ми його розміщуємо над тілом, тобто датчик під тілом, рентген над тілом. і здійснюємо прицільний знімок, який передається дистанційно на даний комп'ютер. Ми його використовуємо з метою виявлення якихось прижиттєвих переломів, проведених операцій, ортопедичних конструкцій, сторонніх тіл.
4: А цей також портативний рентген-апарат використовують для знімків зубного ряду.
7: Таким чином ми відзнімаємо усю верхню, усю нижню щелепу, звісно, що вона наявна, і вже маємо посмертне зображення стану зубів. Можна порівняти посмертну і прижиттєву інформацію.
4: Для використання цих апаратів, які мають полегшити експертизу, звісно, необхідна інформація від родичів з відповідними прижиттєвими знімками – ортопедичними або стоматологічними. Лікарі наголошують, необхідна база даних. Тобто військові на службі мають здавати відбитки пальців, ДНК-тести, давати свої дані про татуювання, шрами, перелами, операції і стан зубів. Цю практику уже запроваджують.
6: Умовно, людина прийшла служити в армію, в неї повинні бути відібрані, як мінімум, відбитки пальців, ДНК і зроблена ортопантомографія зубів. Якщо ці всі бази будуть на кожного військовослужбовця, в нас ідентифікація буде залежати тільки від технічного фактору, як швидко слідчий напише запит.
4: Його колега і ветеран Дмитро Головін має багаторічний досвід у галузі ідентифікації і вважає, уся нормативна база судово-медичної експертизи потребує оновлення.
8: Треба використовувати повністю весь підхід, да, і не нехтувати будь-яку ідентифікуючу інформацію, яка є. Ну, це міжнародна практика. Якщо ми говоримо за швидкість, вартість і достовірність, то найбільш достовірним, найшвидшим і найдешевшим є безпосередньо це дактилоскопія.
4: Тисячі тіл і зразків загиблих. Кількість постійно збільшується, але в Україні досі немає належної освіти і дуже великий брак фахівців.
6: Бажаючих працювати в морзі ніколи не було занадто багато. Це працювати з тілами. Вони, особливо з репатріації, вони передаються в поганому стані, а їх треба відчистити, їх треба розкласти. І бажаючих, ну, черга не стоїть.
4: Фахівці кажуть, жодна країна не стикалась з такою ситуацією. Війна, обстріли, потік загиблих і одночасно необхідно проводити масові ідентифікації. Приїздять допомагати іноземні експерти. Наша галузь потребує нових сил, належного фінансування та сприяння родичів, які надавали б усю необхідну інформацію. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Оксана Ясницька. Факти ICTV – єдині новини.
3: У Польщі затримали підозрюваних у побитті українців, повідомив міністр внутрішніх справ країни Марцін Кервінський. За його словами, затримані мали судимості. Очільник нашого МЗС Андрій Себіга подякував польській владі та правоохоронцям за оперативну реакцію та зазначив, що Україна і надалі уважно стежитиме за перебігом цієї справи та забезпечуватиме необхідне консульське сприяння постраждалим громадянам України. Нагадаю, за інформацією українки, її доньку та зятя побили у Вроцлаві. Через український акцент, який почули в магазині, жінка виклала у мережі відео зі сценою насильства. Видно, на українців напало троє агресивних чоловіків спортивної статури. Донька жінки травмована, їй довелося накладати шви. У хлопця струс мозку. У Генеральному консульстві України у Вроцлаві констатували, агресія проти українців у Польщі посилилася, тому кожен випадок треба розслідувати і надавати правову оцінку. А за даними Радіо Свобода, кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців зросла у Польщі на 30%. За півроку громадяни України подали до польської поліції 180 заяв про такі випадки. Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період торік. В Ужгороді завершився чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. Майже 500 учасників з усіх регіонів України виборювали титул чемпіонів України та місце у складі національної юніорської збірної, адже за підсумками змагань сформують команду, яка виступатиме на чемпіонаті Європи восени в Чорногорії. Фінальні поєдинки стали кульмінацією турніру. Кращим боксером Закарпаття, чемпіоном України в ваговій категорії до 75 кілограмів і надією на олімпійське золото став Михайло Данило Джуніор. Боксом він займається 5 років і вже має серйозні здобутки на різних змаганнях, але ця нагорода найвища.
9: Суперник був дуже хороший, ну і на цьому турнірі всі дуже хороші, але перемагає сильніший. Я собі ставлю в майбутньому цілі стати чемпіоном Європи та отримати майстра спорту в цьому році, 26-му. Буду захищати честь країни по всьому світу.
3: Ужгород приймав чемпіонат України з боксу 10 років тому. Нинішній чемпіон відкривав тоді змагання разом з легендою українського боксу Олександром Мусиком. Цього разу підтримати юних спортсменів приїхав почесний гість, чемпіон світу зі змішаних єдиноборств Ігор Вовчанчин.
10: Така напружена обстановка, іменно там адреналін. Бажаю, щоб ці хлопці тут, ну, бійці, йшли далі, забували більше успіхів, перемог і на світовому рінзі. Чим більше таких буде турнірів, тим ми будемо ставати сильніші.
3: За підсумками фіналів визначили 14 чемпіонок і чемпіонів у різних вагових та вікових категоріях. Що ж, на цьому все. Наш наступний випуск за годину. Рівно о півночі, точніше, подивіться, а далі марафон триває.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
13: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
14: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
15: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Ну що, друзі, неймовірно, але хотілки російських пропагандистів справді почали збуватися. Ну ви ж пам'ятаєте, як чорнороті буквально мріяли про повний блекаут в Україні?
17: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды, серьезные блэкауты и остановка промышленности теперь уже неизбежна.
18: Если на Украине вообще не будет электроэнергии, то, извините, население передохнет. Причем быстрее, чем армия.
16: І ось несподівано ватні фантазії стали реальністю. Щоправда, є нюанс. В Україні справді стався повний блекаут, але тільки якщо йдеться про підконтрольні Росії території. Так, у північному Криму світла немає більше 3 днів. І мова зараз йде не про початок відключень. Справа в тому, що за такий час електроенергію аборигенам не давали навіть на годину. І всі соцмережі забиті криками із серії «Рятуйте, допоможіть».
19: Очень больно сейчас за город Красноперекопск. Люди 4 сутки без света. Содовый завод закрывают. Многие частные компании, завязанные на бензине, могут закрыться. Джанкойский район, поселок Азовское, 5 сутки без света. Что нам делать с пропавшей в морозилке продукцией? Включаем генератор. Где брать дизель? Что нам делать?
16: И нам у якийсь момент навіть стало цікаво, а що стосовно цього говорять федеральні канали? Адже йдеться не лише про порятунок людей з російськими паспортами. Насправді, катастрофа в Криму – це черговий привітик особисто Путіну, який свого часу і вигадав цю дичину з обстрілом електрогенерації. А всі придворні бояри замість того, щоб гамувати діда, плескали в долоні і вимагали бомбити Україну сильніше.
20: Ну, це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Киев в Киеве. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Щоб не було ні води, ні світу, ні каналізації, нічого.
16: От тільки рівень стратегічного планування кремлівської елітки як був на рівні іркутського ПТУ, так на ньому і залишився. Тобто в результаті Путін голосно і ганебно гепнувся у яму, яку копав іншим. Ну а пропагандисти, які нещодавно обговорювали відключення світла і тепла у Києві...
21: Ми нанесли удар по Києву. Ну, прям так можна сказати. Світ в Києві нет, тепла в Києві нет. Воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
16: Тепер наполегливо роблять вигляд, що жодного Криму взагалі не існує. Ну так, це ж не кримські показухи з Путіним на КамАЗі крутити.
22: Поїхали. Поїхали. Путін.
16: А зараз цього супермена на півострові не знайдеш. А міг би приїхати і особисто розповісти холопам у Джанкої та Красноперекопську, що СВО йде за планом.
23: Город Красноперекопськ. У всіх в магазинах, ну, отаке морожене. Ну, що це? Що от, ну, це просто, ну, викинуть.
24: У нас мир затих. Нет жужжания, нет интернета, даже нет сотовой связи. Лекторы, люди пересели на лошадей, ездят на велосипедах, бензина нет, света нет, воды нет.
25: Друзья, наши крымские вечера в Крыму без света, без бензина, без радиомаяк.
16: Просто судячи з текстів у соцмережах та публічних звернень до гауляйтерів, кримчани сумніватися зволять.
26: Ну, сил уже нет. П'ятий сутки без света абсолютно. Дайте хоть на несколько часов телефони зарядить.
16: Взагалі, слово «сумніватися» дедалі частіше згадується в контексті настроїв всередині Росії. Адже війна, чи напряму, чи опосередковано, почала приходити, якщо не в кожний будинок, то близько до того.
27: Что за истерика начнется? Я просто думаю, какого хрена я должна с 4-месячным ребенком просыпаться от взрывов? Почему? И все делают вид, что все нормально. Какого хуй вообще?
16: Так, бензинова криза вже зараз боляче вдарила по сільському господарству в РФ.
28: Уже починається збір урожаю в Ставрополі, в Ростовській області, Краснодарському краї. Скоро будуть збирати урожай вже і на Алтаї, в Забайкалі, везде. Там вой стоїть, аграрії, фермери, що будемо скотину забивати, кормов не буде, що зерно оставимо в полях, нікуди везти, нічим його обмолачувати, нікуди, нічим його транспортувати.
16: І холопи, які ще нещодавно сиділи в селах і вечорами раділи бомбардуванням України, тепер ниють на камеру, мовляв, ай-яй-яй, зерно ось-ось опаде, а соляри на збирання врожаю немає.
29: Осталось 400 літрів солярки, ГТР. Нету ні денег, ні солярки, ні можливості купити. І тепер не знаю, що робити далі.
30: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит.
31: У нас в этом году урожая вообще не будет.
16: А якщо врожай якось і вдасться зібрати, то виникають серйозні проблеми з продажем. З бензином по 250 рублів за літр ціна товарів, і це не лише зерна стосується, стає надмірно високою.
32: Готовьтесь к тому, что скоро массово взлетят цены и взлетят такие конкретно хорошо.
33: Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на цене.
16: Ба більше, останніми тижнями Україна посилила тиск на порти РФ в Азовському морі, багато з яких спеціалізувалися якраз на відвантаженні зерна. І нам у цьому світлі одразу згадався легендарний лайф-пропагандиста Мардана, якому час би зрозуміти, що в будь-які ігри доведеться грати вдвох.
34: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
16: Звісно, зростання невдоволення у населення не залишається непоміченим кураторами інформаційної політики в РФ, які продовжують ганьбитися з убогими антикризовими кампаніями. Так, на тлі нескінченних бійок на заправках і навіть бензинових бунтів.
35: Время полперого, вот уже подъехали к повороту. Стоим, стоят сотрудники ДПС, не пускают тех, кто хочет вклиниться, потому что люди с сутками стоят злые и, возможно, кого-то могут и прибить.
16: На державному каналі «Росія» стався по-справжньому епічний ефір. Справа у тому, що упоротий пропагандист Соловйов, явно обкатуючи нові темники, розповів росіянам дивовижну річ. Виявляється, відсутність бензину зрештою зіграє на руку Росії. Мовляв, зараз злі холопи просто від заправок до військомату побіжать.
0: Да не можуть зробити так, що у нас вообще бензина не буде. Это закончится только тем, что количество людей, которые подпишут контракт с Красной Армией, вырастет в разы.
16: Тобто, яка б же не відбувалася за перебриком, чорнороті завжди вивернуть так, що стало тільки краще.
0: Например, они несли удар по услуге по Питеру, там где-то через пару недель. Я был как раз в одном организме, где как раз место дислокации находится в Ленинградской области. Мне сказали, у нас такого притока давно не было.
16: От тільки спостерігаючи за цим цирком зі сторони, особисто в нас склалося враження, що у Рудольфовича та його кураторів конкретно так заїла платівка. Ну просто смішно в їхньому становищі трендіти про натовп охочих йти воювати.
0: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами.
16: Адже всі, хто хотів воювати, давно вже підписали контракт. А вербування на війну в Росії давно вже перейшло до примусових форм. Зараз покажемо всім свіжу новину зі злиденної Бурятії, де служба в армії завжди була ледь не єдиним варіантом вижити.
1: В Бурятии власти требуют от предприятий отправлять сотрудников на войну или заплатить по 100 тысяч за человека.
16: Тобто, поки Соловьев что-то там кукарикает про Червону армию и черги до військоматів.
0: То есть пошли мужики сказать, ах вы так? Да мы вас для всех в асфальт закатаем.
16: Навіть, блин, у Бурятии добровольцев не залишилося. Ну а місцевий бизнес путинские смотрящие ставлять перед выбором. Або частина співробітників вирушає на м'ясні штурми, або, будьте ласкаві, заплатити штраф.
1: Глава Муйского района. Прилетает с республиканского штаба цифра, а местный штаб уже распределяет по предприятиям, сколько людей они должны отдать. Предоставить сотрудников для отправки на войну с Украиной требуют и от бюджетных предприятий. Так, районная больница следует из плана отбора кандидатов на службу по контракту в 26-м году, должна предоставить двух работников.
16: Сюди ж можна додати і нескінченні відосики з недолікованими чмоньками, яких батьки-командири просто на милицях відправляють штурмувати посадки.
2: Я вам хотів на права нога подаряна. Меня отправляют на передовую, несмотря на то, что у меня постеление в ноге, я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие.
3: Конечно, плохо видно, что...
4: Идем бить врага.
3: Да,
4: идем. Категория Д отправляют всех.
5: Идет уничтожение.
3: Да, просто нас...
16: І, звісно, такого ніхто б не робив, якби у розпорядженні командування було достатньо резервів. А якщо роблять, значить жодних черг у прості господі Червону армію немає. Ось чому всі казки Рудольфовича можна сміливо ділити на 10.
0: Закінчить тільки тим, що кількість людей, які підпишуть контракт з Красною армією, виросте в рази.
16: Ну а з іншого боку, що вже там на шістку Соловйова кивати, коли в нинішніх невеселих для Росії реаліях ганьбиться і значно більша рибка. Скажімо, днями ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи откровення найближчого кінта Путіна на прізвище Патрушев. Чувачок чи то від розпачу, чи то від горілки дійшов до маячні рівня бабусь на лавці.
6: Неонацисти, які стоять во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты. Это потомки те. Они, видимо, есть традиционные ценности, мы с вами говорили. Вот они, видимо, были есть воспитаны на этих традиционных ценностях неонацизма, нацизма, фашизма.
16: Тобто країна загрузла у війні, якій не видно ні кінця, ні краю. Замість Одеси та Києва доводиться 5 років боротися за малу токмачку. На фоні так званого СВО розширилося НАТО. Замість демілітаризації України відбувся прямо протилежний процес. Втрачені газові та нафтові ринки. Братушок пресують від Сирії до Венесуели. І треба бути абсолютно упоротим, щоб у таких розкладах нахвалювати Путіна. Але Патрушев, як бачите, взагалі не соромиться.
6: Ну, потомки розсудять, но здесь роль исключительно большая вообще, потому что Российская Федерация существует. Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем.
16: Ба більше, у спробах глибше лизнути філейні місця Путіна, нафталінова гибня дійшла до порушення російських же законів. Справа в тому, що в якийсь момент Патрушев почав нахвалювати антиросійські санкції. Мовляв, від санкцій стало тільки краще.
6: Зараз 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают, а тем более Я вважаю, що, і слава Богу, що ці санкції є.
34: Ну, а якщо стало краще, то Кремлю потрібно вимагати не скасування, а навпаки посилення санкцій. Ну, з текстів Патрушева виходить саме так. От тільки у російському законодавстві є стаття, грубо кажучи, за заклики до санкцій. І в цьому контексті дуже хотілося б уточнити, наприклад, у Бастрикіна. Що там, дядя, поїде Патрушев у каталажку? Чи те, що боярам можна, холопам ні-ні?
5: Тепер за фейки, а также за призывы к санкциям против России грозит штраф до 1,5 мільйона рублів или наказание до 3 лет лишения свободы.
34: Тобто в плані упоротості та відмороженості усілякі там Скабєєви та Соловйови – це діти малі на тлі Путіна з оточення. От що взагалі мало бути в голові у діда, щоб саме зараз мукати про користь санкцій? У чувака в країні бензоколонці бензину немає, у тому числі й через те, що НБЗ після прильотів не можуть закупити західне обладнання. Он навіть Азіров не є з цього приводу.
7: Да, это неприятно, это существенно, особенно если учесть, что там имеется какое-то импортное оборудование, не советское, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а от какой-то импортный, а с импортным, естественно, значит, западные страны блокируют.
34: Ну, а з іншого боку, особисто ми двома руками і ногами за те, щоб російська елітка продовжувала займатися самообманом. Замість вирішення очевидних проблем, кремлівські генії вже і у нафтовому секторі країну до колапсу довели. Залишилося дочекатися чогось схожого і на інших життєво важливих секторах для російської економіки. А там, дивись, і фінансувати війну стане, ну, дуже тяжко. І от тільки після цього можуть початися реальні розмови про мир, а не набір відірваних від реальності путінських хотілок, які за останні роки втомили навіть тих, хто намагався дружити з російським режимом.
8: Мадьяр планомірно знищує наш флот. А не тільки флот. Зараз вони знищили наші нефтезаводи. Зараз чуть позже займуся вже, мабуть, енергозберігаючими нашими проводами, ресурсами. Будуть нас, як говориться, тягнути по тьму.
34: Щось нам підказує, що жителі Боліт назавжди запам'ятають гаряче літо 2026-го. І на те є одна вагома причина.
9: Б***ь, нет бензина в стране.
10: Быстро, отъехал отсюда. А что с тобой делать? Я сейчас п***ь дам.
11: Да всем, чтобы дураки.
12: Нихера себе. Это все за хот-догами?
13: Начинается какой-то с***. По-другому не скажешь, топливный.
14: У вас есть бензин?
15: Обязательно.
14: Ура! Ура! У них есть бензин! Господи, у меня чуть-чуть осталось бензина!
17: Ура! Ура! Ура!
34: Так-так, у російських соцмережах цього літа актуальний один на всіх тренд під назвою «Добути бензин будь-якою ціною».
13: Драка за бензин, драка за бензин! О, б***! Ты чё, блядь?
18: Я имею право
13: снимать. Я тебе зубы сейчас выбью.
19: Ждём. Бензин.
20: Просто бардак. Люди готові на ножах просто біться.
34: І ми не будемо розповідати, що бензин завдяки ударам ЗСУ по російських НПЗ просто от взяв і повністю зник на болотах. Ні, він є. Просто кількість його сильно зменшилась. Ну і ціна на пальне в деяких місцях, наприклад, на приватних АЗС, стала дуже високою.
21: Куди ми катимося? 140, 130, це не мерещиться, це реальність.
22: Частники тільки продають по бешеному там 130, 140 рублів за літр. Охренеть.
36: Ну, это полное очко. Я такого, конечно, даже не ожидал.
34: Відповідно, в боротьбі за бензинчик росіяни нині проходять складний і дорогий квест, до якого позаполітичні і відірвані від реальності громадяни над держави виявилися зовсім не готовими. Подумаєш, війна всього 4,5 роки йде. Які можуть бути проблеми? Напевно, думали вони.
9: Це просто пи***ець, б***ь. Какого б***ь? Просто очередь километров.
13: Мне кажется, мы в какой-то апокалипсис, да, пришли? Я как бы не готова пересаживаться с машины сейчас на самокат, на велосипед, не знаю.
15: Здрасте, у нас есть бензин! Ура!
14: Я заправился!
9: Вот стою. Ночь. Да, Не думаю, що доживу до цього.
34: Варто сьогодні лише зайти в російські рілзи та тіктоки, обов'язково потрапиш на соплі та сльози скріпоносців все на ту саму бензинову тему.
1: Я вже пропустила просто всю очередь. Я взагалі просто не знаю, що мені робити. Просто коли вже все це закінчиться, я не можу вже більше так.
2: І коли, наконец-таки, моя очередь підійшла, закінчився бензин. Як-то так і живемо.
34: А ще, звичайно ж, куди без обурень, бійок та істерик.
3: Я отсюда, алло,
4: блядь. Пистолет, хуйши. Что тут плохого нашел?
18: Люди сутками стоят злые и, возможно, кого-то могут и прибить.
23: Я столько простояла, ушла за машиной, я пришла с камерой, говорю, камеру!
3: Да, какую камеру? Жоня!
23: Камеру!
3: О, да!
23: Что меня нет?
4: Блядь, 10 литров, блядь. Что такое, блядь, 10 литров? Включи ебаную колонку, блядь.
34: Так, переглянути всю цю паливну вакханалію просто фізично неможливо. Тому сьогодні ми вам покажемо своєрідний топчик найяскравіших кадрів стадії прийняття росіян їхньої нової СВОшної реальності, яка їм чомусь дуже не подобається.
24: Я прихожу к такому мнению, що нужно вернуться домой, просто поставить машину і пускай вона стоїть до лучших времен.
34: Почнемо, мабуть, з видовищних кадрів паливної кризи на болотах, з автомобільних черг на заправки.
25: 7 кілометрів пробка на заправку по трасі в Новосибірській області.
26: Стоять аграрії, які вынуждені вот это все стоять. Вот эта машина усть-канських фермерів, які прошлої ночі тут протолкались, ні одного літра не змогли залити. Тепер вторая ніч у них впереді.
34: За останні тижні подібних відосів у російських соціальних мережах назбиралося так багато, що в них легко можна загубитися і заплутатися.
25: От на заправку, кінця і край не видно. От по зеркалам. От уже 35 кілометрів насчитав.
27: Охереть можна. Народ, блін, бензин є. Где ваш бензин?
28: Ви просто посмотрите длиною, яка длинна очередь.
34: Якби був рейтинг багатокілометрових заторів до заправок, то в ньому однозначно здобула б перемогу ось ця авточерга у місті Чита.
29: Второй день очереди на Роснефть. І вона, мені кажеться, безконечною.
3: Вот так с высоты птичьего полета выглядит очередь на АЗС в Забайкальском крае. Люди сутками стоят в пробке, чтобы заправиться бензином. В нефтяной сверхдержаве на 26-м году правления великого геостратега.
34: А тепер перейдемо до персонажів, які були в міцній спляці протягом останніх 4 років.
30: Владимир Владимирович Путин, что происходит в нашей России? В стране, в нашей могущественной, где, блядь, у нас овер до хуй всего, третий день стою, блядь, заправки, как, сука, держаю, блядь, извините за маты, но я без матов не могу.
34: Что сталося? Что відбувається? Куди зник бензин, дивуються вони?
31: Что, собственно говоря, происходит? Мы что, живем в каком-то каменном веке? Мы живем в эпоху динозавров? Почему в Чувашии нет бензина?
34: Що тут скажеш? Такі ракушки вражають, мабуть, найбільше. Так і хочеться запитати, політикою, напевно, не цікавитися?
32: Я от стою второй час очереди за бензином. Я уверена, що половина очереди не інтересувалась політикою. А тепер політика прийшла в наш дом. Хоча Іркутск знаходиться далеко від великої політики, і в Іркутську до хрена нефті. А мені цікаво, куди ділся наш бензин? Вы увезли большую политику?
33: Не думала, что застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
34: Так, паливна криза в РФ настільки потужною виявилася, що навіть підштовхнула багатьох представників великої наддержави до того, щоб засумніватися в тій самій наддержавності.
35: Самая богатая страна, вроде как, богатая страна нефтью. И происходит, просто происходит какой-то пиздец.
37: Мы номер один по поставке бензина в мире. Круче нас только, Майкл Джексон. Главное потерпеть, как сказал бы кто. Потерпим. Все терпим и терпим.
34: Окрему сходинку дайджесту бензинового хаосу в РФ можна віддати москвичам.
38: Москва, позор. Как мы до такого дожили? В столице нет бензина, чтобы заправить авто. даже ночью.
34: Ну так, вони ж жили своє найкраще життя в, так би мовити, недоторканій столиці і бід не знали. А тут раптом у 26-му як понеслося, і інтернет вирубається, і дрони літають, і за бензином полювати доводиться. Невже Москва нарешті стала ментально ближчою до простого російського народу?
2: Бензина нет в Москві. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Сейчас объехал несколько заправок. Они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать. Не, ну это уже какое-то перебор, честное слово.
0: Похорошела Москва при Собянине, похорошела. Даже бензина нету.
34: Є ще на болотах кумедна категорія, так би мовити, невіруючих. Ну, тобто тих, хто вважає, що весь цей дефіцит бензину не справжній.
0: Бензина в стране нет! Мы эту нефть сами добываем! Как понять, нет бензина? Люди, которые в очереди стоят, искусственно делают вот этот ажиотаж!
34: Ось цей персонаж, мабуть, теж думав, що тема нестачі палива і довгих черг перебільшена в соціальних мережах. Тому і вирушив на заправку демонструвати відсутність проблем із бензином.
5: Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения какие-то, талоны. Еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60, сейчас никого. Бензин есть. Пожалуйста.
34: Увага, зараз буде найцікавіший та найепічніший момент.
5: А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще.
34: Ну просто готовий мем.
5: Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь. Ребята.
34: До нашого топу, звісно, потрапили і знатні істерички. Попереджаємо, зараз буде ультразвук.
35: Ні, так де, бля, біжав, хуй, простояв на заправці, грюбаних, 2 часа, бля, я хочу, я хочу в туалет, я хочу пить,
6: надо не драматизировать, не ухотяхать, а вместе искать решение.
34: А також персонажі від великодуховних скреп, яких просто вибухає мозок. Як вам такий лайфхак обходу автомобільних черг на заправки?
2: То чувство, коли треба заправити машину, і ти взяла у подруги ребенка з інвалідністю. Взяла справочку і поїду зараз заправляти машину без очереди. Лайфхак.
34: Це навіть якось прокоментувати складно. Хоча загалом, чому ми взагалі дивуємося? Це ж русський мір. Тут така дичина абсолютно в нормі речей. Як у нормі ось такі розумники, які вирішили обхитрити систему і найвитонченішими способами урвати собі якнайбільше заповітного бензинчика.
7: У нього тут стоїть 14 кубів повних. Еще хотел, но бензин закончился.
8: А это уже Екатеринбург и новый вид автотюнинга.
9: Сильно меня видно?
10: Нет, видите, тебя вообще не видно.
11: Оп. Пробуем сразу же залить.
12: Ура было!
34: Ну і якщо ми вже підійшли до особливостей руського міра, то куди ж без споконвічно російських бійок та гризні в чергах за паливом?
13: Тебя, ебать, не должно, очередь, жива, тупица!
14: Ти, коруйся, сади,
13: ебать,
14: давай, давай!
34: Ось воно, національна скрепа усій своїй красі.
13: Охренеть!
34: Які тільки бої без правил та розборки не побачиш на російських заправках. Деколи там відбувається прям справжній екшен.
15: Що ти, давай, пістолетом вцепив?
16: Давай, сядеш? Давай.
15: Що ти пістолетом вцепив?
16: Молодой человек, вы в курсе, что вы нарушаете порядок? Мы по 5 часов тут стоим.
15: Мне вообще хуй, сколько вы стоите?
16: Да ты чё?
34: Лише подивіться на цього патріота, який вирішив забити на поняття черги. Великодуховні цінності з нього так і пруть.
15: Вот он я. Вот он я.
16: Ты что делаешь?
15: Чому взяв?
34: А ще нам дуже сподобалася ось ця дамочка, яка самовіддано захищає заправний пістолет від ворогів.
17: І последній на бензин, відпусти.
16: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста.
1: Успокойся! Мам! Успокойся! Ну что ты, это последний бензин!
3: Слушайте, машина новая! Не надо с пистолетом возле моей машины так делать!
4: Я сейчас ее залью! Я сейчас оплачу и опалю ее!
3: Да? Та я на вас напишу заявление, і вас посадять.
34: Повірте, за всього бажання ми не зможемо вам показати всі розборки, зняті на російських АЗС останнім часом. Їх просто неймовірно багато, що в цілому не дивно для матушки Росії.
9: Ти пропустив, що ли?
10: Да.
12: Органічні
18: удобрення
12: «Нікарат» гарантують
18: потрясаючі. Ну,
12: перейди,
18: це стоїмі. Ти пустив? Вызывай міліцію! Аліна, вызывай міліцію! Вызывай!
34: Особливо не позаздриш тим, хто випадково вліз без черги, чи просто, як то кажуть, хотів спитати. В руському мірі такі витівки не вітаються і можуть дуже дорого коштувати.
19: Що робиш? Ти придурок, що ли? Що робиш?
20: Держав мені на шуму і різав на колеса. Из-за того, что он посчитал, что я встала впереди к нему на заправке.
21: Хотел вне очереди залезть, заправиться. К чему это привело?
22: А никак давай меня сразу. Я говорю, я просто узнать, а не мне давай.
23: Сегодня меня сильно оскорбили, ударили, непонятно за что. В любом абсолютно случае мы должны оставаться людьми. А представьте, хлеба не будет. Ребят, ну ви чого, блін, з ума посходили? Я просто не понимаю, а?
34: Ох, який же цікавий світ відкриється перед автором відео, коли в РФ настануть страшні часи, про які він говорить. А такі обов'язково чекають на Мордор попереду. Адже Росія сама себе загнала у цю гнилу яму, яка з кожним днем засмоктує її все сильніше. І хто знає, можливо, вже дуже скоро росіяни прокинуться в такій реальності, в якій дефіцит бензину видасться їм просто квіточками. Всі останні місяці ми з милуванням спостерігали за істериками російських пропагандистів, які на тлі нескінченних провалів Путіна змушені були крутитися як Кабаєва в бункері, видаючи на гора фантастичні байки для вати.
24: Переход через Дніпро буде означати, що українські резерви кончились. Заход в Чернігівську область буде означати, що українські резерви на грані ісчерпання, їх розтягують як можна сильніше.
34: То у них російська армія Дніпро переходить, то Київ оточує. Коротше, який тільки копіум не закидали в маси, аби умовний Ваня Зузя-Дріщенська в черзі за бензином не дуже засмучувався.
25: Стратегічний арсенал у Путіна фантастичний. Это все знают, и все понимают. Давайте предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев. Это, мы можем сейчас это сделать? Да, можем. У нас резерви є.
34: Але в якийсь момент хворі фантазії почали закінчуватися, а тому чорнороті в студіях перейшли до зовсім людожерських методів для відволікання Ваньок.
26: Сьогодні здух Ліндзі Грем. Я, наверное, должен был бы говорить, что христианская традиция требует... Нет, здух... Внезапно.
34: Коротше, як ви вже зрозуміли, Соловйов і компанія 3 дні поспіль на кістках танцювали.
26: За 71 год он никогда в жизни не подходил близко к женщине, у него не было детей. Он внезапно вернулся из Киева и сдох. Почему, я не знаю.
27: Поэтому.
26: Я не знаю, почему он сдох. Якоби сердечний приступ.
34: Деколи дивишся на все це і дивуєшся. Це ж наскільки у чувачків все погано, якщо аж настільки подрібнішили російські перемоги. Скажімо, незадовго до Лінсі Грема крякнув найближчий соратник Путіна Сергій Іванов. Неможливо собі уявити, щоб у Європі чи США присвятили цьому хоч 5 хвилин. А от у запльованій расці 100 баянів порвали. Ого, яка перемога! Русофоб за океаном помер.
26: Може, йому стало мало денег, і він намітнув Зеленському, що за його услуги треба більше? Либо слишком много знал, потому что он, конечно, был глубоко увлечен во все коррупционные схемы. Но он сдох. Жаль, он один.
34: А ще неможливо собі уявити, щоб європейці та американці на державних каналах збирали цілі студії, де б обговорювали бомбардування Росії і тим паче погрожували стерти у попіл російські міста. Натомість на федеральних каналах РФ тема ядерного апокаліпсису чи не найулюбленіша.
0: Російські вооруженные сили приступають к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве.
2: На самом деле возможности просто стереть лица земли есть. Но кто это должен считывать?
5: Да. Кстати, все эти средства, все, и циркон, и кинжал, и орешник, конечно же, и Искандер, все могут быть носителями ядерного оружия. Да.
34: Соловьев днями навіть хорохорився, мовляв, Китай Путину не указ. Якщо бункерний вирішить ядеркою, то вона полетить.
26: Это решение, которое исходит из нашей военно-политической доктрины, описывается законами, и решение принимается верховным главнокомандующим по предоставлению непосредственно разработчиков конкретных военных операций, преследующих конкретные военные цели. Применение тактического или стратегического ядерного оружия является исключительной прерогативой верховного главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не може повлиять на це рішення.
34: Ну а далі Рудольфович довго і нудно розпинався про якийсь гнів російського народу.
26: Європа, яка участвує в цій війні і признає своє участь, должна ощутить весь гнев російського народу. Заводи, які производять оружие, должны быть уничтожены. За каждый удар по нашему НПЗ должен быть удар по НПЗ, находящемуся на территории Европы.
34: А потом ці ж чорти дивуються. За що санкції? Чому росіян так не люблять? Так Україні і робити нічого не потрібно, щоб мотивувати союзників після таких ефірів.
2: Ну, я думаю, что уже пришло время как-то в более жесткой форме поговорить с немцами. Почему с немцами? Потому что обычно говорят, Германия – это локомотив Європи. Так скажіть, зачем нам бить по вагонам, якщо є локомотив?
34: Бачили майстрів розбомбити Німеччину ротом. А потім вони ж похапцем будуть білий кокошник натягувати і режим «А нас то за що включати?». Ми, наприклад, були в дикому шоці, коли постійна учасниця всіх цих людожерських шоу не посоромилися звернутися до європейців. Кажуть, від крінжа імені Марго Симоньян заплакав навіть кіт Леопольд.
6: Я хочу вам сказать, дорогие европейцы, что эта война ведется вашими лидерами не в защиту Украины, которая им 100 лет не снилась, а потому что это их единственный способ оболванивать вас, пугать вас и заставлять вас голосовать за них на выбор.
34: И ты дивишься и думаешь, ось на кого це взагалі розраховано. Ну хіба що на повних дурнів, яким інопланетяни висмоктали залишки пам'яті. Адже будь-яка адекватна людина моментально відзначить, що ось такі тексти...
6: Я вот хочу сейчас обратиться к европейцам. Родненькие европейчики, мы не собираемся и не собирались с самого начала и не собираемся впредь на вас нападать.
34: Всі ми вже чули. Тільки тоді мова йшла не про Європу, а про Україну. А божою росою просто в очі поливали не лише шістки типу Соловйова та Симоньян, а й рибка значно більша. Можна згадати того ж Піскова.
7: Каждый день называют нам то одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Когда вторжение, собственно, вопрос?
8: Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать?
10: Никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых, все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет, это дезинформация. Да как такое может быть?
34: Чим закінчилися такі пафосні промови, всім добре відомо. Тому навряд чи у світі знайдуться дурні, готові вкотре наступити на іржаві російські граблі. Ба більше, особисто у нас складається враження, що і всередині Росії кремлівська пропаганда працює все гірше і гірше. Якщо раніше нам все частіше траплялися ось такі істерики з патріотів.
11: Только по телевизору у скобки, все, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам результат вашего телевизионного. Закрывайте свои каналы.
12: Соловьева, да, вот Соловьиные песни, он каждый день поет свои ублюдские эти. Я бы его точно там на передовой расстрелял, бы, если бы появился, вот, там, сразу пулю в лоб пустил.
28: Подожди, это кого-кого?
12: Соловьев.
34: То тепер неможливо не звернути увагу на явно схвильованого Соловйова. Справа у тому, що з федерального бюджету на Рудольфовича та його проєкти виділяється космічне баблище. От тільки навіть Z-ресурси чесно визнають, що запит на Соловйовщину в Росії падає. Єсть на мощный запрос на радикализм, на то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебаники. Уже даже соловьевские утратили прежний охранительский задор и чё-то невнятно бубнят себе под нос.
1: Тобто, походу, нескінченна тряска кулачком від нафталінових дідів дістала навіть ідейну вату. Ну а Соловйов, замість того, щоб щось змінювати у своїх проєктах, дуже очікувано закликав Путіна ввести в країні ще більшу цензуру.
3: Пора ізживати цю чуш 90-х. Пора понять, отечество в опасности. Это война, в которой надо побеждать. Нас слишком долго затягивали на эту войну, чтобы с нее отпустить. Необходима жесточайшая информационная политика внутри страны.
1: И в цьому світлі буде дуже доречно нагадати відносно свіже скиглення вже іншого Z-патріота.
4: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим. Включим телевизор, по телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
1: Тобто Росіюшка з Путіним зі швидкістю Усейна Болта мчить повторювати шлях застійного совка. З двома каналами, газетою «Правда» та постійним надуванням щік.
3: Жалостно и решительно. Не должно быть никакой иллюзии. Лично виновные в террористических актах против россиян должны быть уничтожены. Решительно и безжалостно.
1: От тільки нам здається, що ані Путіна, ані пропагандистів така модель не врятує. Справа в тому, що вони вже надто глибоко закопалися. Наприклад, якщо знову ж таки повертатися до пропаганди, то навіть перший канал на всю величезну країну нічого глобального не змінить. Адже справа не в кількості каналів, а в геть упоротому та цинічному контенті.
27: Що вони роблять зараз? Ти совершенно прав. Дальше будуть удари к отопительному сезону. Глубже, электростанции, все, что вообще работает.
3: Во время туристического сезона они сейчас будут щебить по поездам, которые повезут туристов. Они подонки.
1: Бачили, який жах? По поїздах, виявляється, укрофашисти б'ють. І пропахлий сечою дід наполегливо робить вигляд, мовляв, йдеться про якийсь жахливий і небачений тероризм.
3: Сейчас будут щебить по поездам, которые повезут туристов. Ані подонки.
1: І все це, можливо, могло б спрацювати, якби самі російські інфопомийки роками, ще раз роками, не хвалилися б такими ж ударами з російського боку.
9: Це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ, в Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Чтобы ни один локомотив не двигался с места.
13: Мы ломаем логистику, мы выбиваем тепловозы день за днем последовательно, для того, чтобы не было возможности нормального снабжения.
1: Тобто безглуздо і цинічно спочатку підраховувати знищені локомотиви, а потім вирішчати, а нас-то за що? Це вже занадто безглуздо і цинічно навіть для вати. Але судячи з того, що ми бачимо в ефірі, елітка пропагандистів проблеми вперто не бачить. А тому щодня намагається ламати правду через коліно.
27: Україна! Зачем ведет войну Зеленский? Его что, волнует судьба мирных жителей Константиновки? Он что, их защищает? Это они от него в подвалах прячутся?
1: Що кому не зрозуміло? Виявляється, мешканці Костянтинівки ледь не квітами зустрічають російських солдатів, які кабами вбили тисячі їхніх земляків і перетворили місто на непридатні для життя руїни.
27: А ви послужите жителей Константиновки, которые сейчас эвакуируются нашими бойцами. Вы послушайте, что они говорят. Родненькие, спасибо, спасли, как они с плакатами стояли.
1: И зрозуміло, що Маргоша в глибині душі все розуміє і просто відпрацьовує зарплатню. Але проблема в тому, що є теми, які, сидячи в їхньому болоті, краще взагалі не порушувати. І окуповані міста – одна з них. Адже про яку зустріч квітами та порятунок може йти мова?
27: Как они, опять же, рискуя собой, выводили их всех. Послушайте этих и молодых женщин, и детей, и бабушек, которые там оставались, которые наши ребята, они говорят, это наши русские молодые ребята.
1: Якщо навіть чиновники, прости господи, Дейенерії визнають, що жителі Донецької області масово тікають від російської армії, а в окупованих містах залишаються або наркомани з алкашами, або древні пенсіонери, які фізично не змогли евакуюватися.
14: То нам остається? Абсолютно глубокі інваліди, пенсіонери, які не можуть переміщатися. в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
34: І коли Симоньян за таких розкладів співає пісні про порятунок, вона лише ще більше озлоблює людей, яких Росія позбавила всього. Тих самих людей, які здебільшого були і російськомовними, і православними. А тепер у багатьох головною ціллю у житті залишається лише помста. У тому числі й тим, хто, як адлерівська хабалка, по суті, насміхається над їхнім горем.
6: Я не можу зрозуміти, це ж паноптикум. Тобто Україна защищає від русських вот цих граждан, как бы України, як вважає Україна, які від українських воєнних спасають русские, согласно самим этим гражданам, которым совершенно незачем врати.
34: І тут вкотре варто нагадати, що ніхто у світі не сіє русофобію настільки якісно, як самі ж Z-патріоти. Скільки там ждунів залишилось у Костянтинівці? Ну, за прикладом Бахмута, Вугледара, Авдіївки, можна припустити, що людей 30, може 50. Інші десятки тисяч виїхали і змушені будувати життя з нуля. І скільки б часу не минуло, ця рана в душі буде боліти та кровоточити. Адже туга за домом – одне з найболючіших відчуттів у цьому житті. І багато хто з цих людей буде не лише ненавидіти, а й працювати проти Росії до кінця своїх днів. І це проблема, з якою неодмінно зіткнеться Кремль, навіть коли війна рано чи пізно закінчиться.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі.

0: Атака російського шахеда поранена 72-річного чоловіка. Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом на військово-морській базі в Портсмуті. Український президент став першим іноземним гостем, якого прийняв новий глава британського уряду. Лідери обговорили посилення української ППО, безпеку на морі, спільне виробництво зброї та захист критичної інфраструктури перед зимою. Британія також продасть Україні технологію нової реп-системи Stone Cloak. Відтак її зможуть виробляти в Україні. Пристрій розміром із планшет встановлюють на ударні дрони, щоб ускладнити виявлення російською ППО. Зеленський і Бернем піднялися на палубу протимінного корабля «Черкас», який Британія передала Україні у 2023 році. Також лідери зустрілися з українськими та британськими моряками, які проходять підготовку на військово-морській базі у Портсмуті. Прем'єр Енді Бернем підтвердив, найближчим часом відвідає Україну.
1: Я знаю, що тут у Портсмуті з великою повагою ставляться до наших військових, особливо до наших моряків. Щиро дякую всім вам за це. Наші відносини з Великою Британією сильніші, ніж будь-коли. І я дякую Енді за його відданість цьому партнерству, за те, що він приділяє таку велику увагу нашій обороні і безпеці.
0: Організатора виставки протидронових систем і засобів перехоплення повітряних цілей під Києвом, де у п'ятницю через російський удар загинуло 11 людей та більше сотні зазнали поранень, відправили в СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави. Рішення ухвалив Святошинський райсуд. Там сьогодні обирали запобіжний захід голові Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада» Василеві Гончаруку. До зали суду його привезли з лікарні, адже він також постраждав під час ворожої атаки балістикою. Його поранили у спину та ногу. Прокурори вимагали 2 місяці СІЗО без права на заставу. Натомість його адвокати наголошували, їхній підзахисний активно співпрацює зі слідством, потребує медичної допомоги і залишати країну не планує. Сам Гончарук просив про домашній арешт і заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, співчуває постраждалим і їхнім рідним і готовий повністю допомогти. За даними адвокатів, організатори виставки попереджали всі служби і органи влади про свій захід, і він був законним. Та все ж суддя підтримав клопотання прокурорів. Ті заявили, запити на дозволи провести виставку були, але самих дозволів організатори не дочекались.
2: Застосувати до підозрюваного Гончарука Василя Віталійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 21.09.26 включно, без визначення розміру застави, взявши його негайно під варту в залі судового засідання та утримувати його в державній установі Київський слідчий ізолятор.
0: Нагадаю, п'ятницю через російські удари балістикою по виставці протидронових озброєнь загинуло 10 людей, ще близько 100 були поранені. Сьогодні в лікарні помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену, повідомив Офіс Генерального прокурора. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 11. Зокрема, це комунікаційниця УДО, екс-керівник центру «Альфа» та працівник польської оборонної компанії, а ще цивільні та працівники оборонної галузі. Понад 37 мільйонів гривень закордонних пожертв на підтримку України розікрала організована група на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, повідомили в НАБУ та САП. Там жодних імен не називають, але у той період посаду держсекретаря МЗС обіймав Олександр Баньков. Організатори схеми заволоділи частиною коштів іноземних громадян та донорів, призначених на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, і легалізували їх через конвертаційні центри. Слідство встановило легалізацію майже 1 300 000 доларів Сполучених Штатів. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Про підозру повідомлено 4 фігурантам: колишньому держсекретарю МЗС, керівнику його апарату, раднику екс-міністра закордонних справ, який і керував підконтрольною ГО, та бухгалтерці у цього злочинного угруповання.
3: Під час досудового розслідування детективам НАБУ вдалося відшукати та вилучити чорну бухгалтерію, в якій вони фіксували всі свої злочинні дії з легалізації коштів. Для цього використовували кодові слова «винос», «прогон», «забіг».
4: Тоже в процесі. Зможеш сьогодні заїхати? Напиши мені 1/4 від останнього забігу.
5: Коли увидимся? Привет. Банк запросил документы под 12.

0: объяснение, что это за деньги, целевое назначение. Ну и какие-то письма от них, от нас, на них сможем сделать?
1: Думаю, да. Займусь сейчас.
2: У Міністерстві закордонних справ вже відреагували, заявили, що сьогоднішні повідомлення від НАБУ – це частково результат внутрішнього аудиту МЗС та взаємодії відомства з правоохоронними органами. Міністерство усіляко співпрацює зі слідством у цій справі. На Київщині з дотриманням усіх правил і норм безпеки відбувся навчально-бойовий вишкіл «Варта-2026». У спільних навчаннях разом із Державною кримінально-виконавчою службою відпрацювали різноманітні сценарії та завдання. Підрозділи ДСНС, Національної поліції, Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України.
3: Це не просто показовий виступ кінологів та їхніх хвостатих вихованців. Ось так дресирують собак у Державній кримінально-виконавчій службі. Ці кудлані – незмінні помічники і при затриманні, і при конвоюванні. Це один із етапів спільних навчань силових структур «Варта-2026». Вони відбулися на Київщині з дотриманням правил безпеки, облаштованими укриттями та черговими бригадами швидкої медичної допомоги і без розголошення локації. Загони Державної кримінально-виконавчої служби відпрацьовували різноманітні сценарії та завдання разом із підрозділами ДСНС, Нацполіції і Центром спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Одна із реальних нині ситуацій. Під час повітряної тривоги російський шахет влучив у будівлю на території виправного закладу. Виникла пожежа, є поранені. Активно долучається до допомоги і Червоний Хрест. Його представники надають першу допомогу пораненим. А це вже напад на автомобілі, які перевозять затриманих. Інших нападників затримав спецпідрозділ Національної поліції «Корт». Корпус оперативно-раптової дії спрацював швидко і якісно. І така взаємодія правоохоронців та рятувальників – саме те, задля чого і проводять вже вдруге. Вишкіл «Варта», каже заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.
4: Ці навчання нам дуже потрібні, тому що дають можливість відпрацювати основні елементи нашої оперативно-службової діяльності. Міжвідомча взаємодія і взагалі взаємодія між різними елементами сил оборони має виключно важливе практичне значення. Від цього залежить ефективність наших дій.
3: За навчаннями наших підрозділів уважно спостерігали і міжнародні фахівці. Експерт ООН з питань реформування пенітенціарної системи Террі Хакет переконаний, надзвичайні ситуації у виправних закладах це дуже складні історії. А що вже казати, коли це відбувається під час великої війни?
5: Для того, щоб вирішити ці кризові і складні ситуації, недостатньо мати тільки обладнання. Потрібно мати навчених і вмотивованих людей. І саме така підготовка, яка постійна і незламна, вона дає вам змогу реагувати ефективно у межах закону з дотриманням прав людини.
3: Вперше у такому вишколі брали участь і бійці Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.
6: Тома коридор, четвертий з вами.
3: Начальник центру Павло Яцюк оцінок за такі спільні тренування своїм бійцям не ставить. Генерал-майор каже, головна їхня робота і результати на фронті. І про це видно із щомісячних рейтингів усіх бойових підрозділів Сил оборони, де «Омега» постійно у трійці лідерів за кількістю уражень засобами типу «Крил» серед понад 500 підрозділів Сил оборони України.
7: Вишколи. Вони тільки позитивно впливають як на обмін досвідом, так і на злагодження між підрозділами усіх сил оборони. Ми цим якраз відрізняємося від ворога. Коли ворог перевищує нас і в кількості особового складу, і в кількості зброї і техніки, то ми вимушені для того, щоб його перемагати, якраз технологічно бути вищими на голову, а також стосовно навченості і злагодженості.
3: Василь Сафянюк, Євген Зозуля, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Українські медики сьогодні відзначають професійне свято. У час повномасштабної війни вони рятують життя українців під час обстрілів, опікуються пораненими на передових позиціях та у стабпунктах. Наш наступний сюжет про фахівців столичного центру кардіології та кардіохірургії. В одній з найкращих клінік України виконують пересадку серця та інші вкрай важкі операції, рятують дітей і дорослих, запроваджують найсучасніші технології та беруться за пацієнтів, від яких відмовилася не одна клініка. У центрі опікуються ветеранами та намагаються зробити трендом кардіологічні чекапи.
8: Замість традиційної п'ятихвилинки у медичного персоналу столичного центру кардіології та кардіохірургії сьогодні годинна нарада. У день медичного працівника вкрай важливо подякувати кожному фахівцю за врятовані життя. Бо з повномасштабною війною викликів у цих лікарів в рази більше. Важкі оперативні втручання неможливо зупинити під час раптового ворожого терору Києва. Серце людей дедалі частіше не витримує стрес. У кардіоцентр неочікувано почали звертатись навіть вкрай молоді пацієнти. Про складну щоденну працю кардіохірургів відомий режисер Семен Горов навіть зняв короткий, але чуттєвий фільм, який презентує сьогодні у стінах медзакладу.
9: Було два інфаркти. Дійшло до того, що треба на заміну серця.
8: Один із найпотужніших кардіоцентрів країни ні на день під час великої війни не зачинявся. Більше того, тут щороку фіксують приріст пацієнтів щонайменше на третину.
10: За ці вже майже півроку ми зробили 51 тисячу консультацій, більше 2 тисяч інтервенційних втручань, близько 300 відкритих операцій, близько 300 аритмологічних операцій.
8: Бо помітно змінюється концепція медзакладу.
10: Кардіологічна допомога не закінчується на операції. Ми займаємося превентивною медициною. Це і у нас дуже багато перспективних нових напрямків, які ми хотіли би розвивати. Це центр хірургії аорти, автоматизована хірургія та й багато чого іншого.
8: У медзакладі активно популяризують кардіологічні чекапи. Тут беруться і за пацієнтів, від яких відмовляються у багатьох клініках. Пана Івана швидка забрала з підозрою на інфаркт, але виявили ще одну важку хворобу.
11: Як почали обслідувати, так знайшли, коротше, рак жолудка.
8: Таких пацієнтів раніше вважали неоперабельними, а зараз у столичному кардіоцентрі почали робити одночасно кілька складних втручань із залученням хірургів різних напрямів.
12: У нас тільки за останній рік з'явилися операції на черевні порожнині, урологічні, гінекологічні операції, операції на грудній клітині, на легенях. І все це для пацієнтів, яким відмовляють в інших закладах. Ми відчуваємо, що ми робимо не просто рутинні операції на серце, ми реально рятуємо людей, у яких немає іншого виходу.
8: А ще тут нещодавно перші в Україні зробили унікальну операцію – повну заміну аорти. Для цього кардіохірург медзакладу їздив на навчання у Японію.
12: Насправді потреба в таких операціях в Україні ми розраховували майже 400 пацієнтів на рік. А зараз, якщо не брати нашу інституцію, вона не проводиться ніде. Ми перші, хто зробив таких перших три пацієнти, абсолютно вдало.
8: Столичний центр кардіології та кардіохірургії уже увійшов в історію як перший кардіоцентр, який створив у своїх стінах офіс ветерана. Цю ідею у закладі реалізовує Богдан Климюк, який донедавна і сам був військовий, поки не дістав поранення.
13: Окрема черга, окремий кабінет, окремий простір, де знаходиться дівчинка-куратор. Вона навчена спілкуватися з людьми, з ветеранами, з військовими. І вони відчувають в цьому просторі безпеку, лояльність і підтримку.
8: Усі медичні послуги для цієї категорії безкоштовні, а поки чекаєш прийому, можна випити каву у окремому просторі для ветеранів та їхніх сімей.
14: І навіть якщо ти там не на прийомі, але ти там прийшов там умовно зі своїм побратим на прийом, ти відпочиваєш в цьому ветеранському центрі. Я вважаю, що в принципі це доволі успішний проєкт, і всі лікарні мають брати приклад, тому що ветеранів буде ставати все більше і більше.
8: Вказівники, зручний простір, шанобливе ставлення – усе це важлива філософія, якої мають дотримуватись у всіх медзакладах. Але у столичному кардіоцентрі не проти стати гідним прикладом для інших. Христина Влочанська, Максим Костенко, Факти, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
2: В Ужгороді відбулася прем'єра документального фільму «Костянтинівка» у напівоточенні та на межі. Це хроніка реальних евакуацій цивільних людей, які здійснюють волонтери гуманітарної місії «Проліска».
15: Всі живі. Білон машину вже в 50 метрах лежиться.
8: Так, у листопаді та на початку грудня минулого року під постійними обстрілами волонтери гуманітарної місії «Проліска» евакуйовували жителів донецького міста Костянтинівка. Їх вивозили із справжнього пекла війни, ризикуючи власним життям. У цьому фільмі усі кадри, зняті волонтерами та журналістами під час реальних надскладних евакуаційних операцій по рятунку цивільних, стареньких, маломобільних та поранених.
16: У нас була певна кількість матеріалу, заснятого матеріалу, в тому числі і атаки на наші автівки, і матеріалу по евакуації тих людей, які найбільше цього потребували. І виникла ця ідея створити, тобто вже зібрану якусь цілісну історію саме про Костянтинівку.
8: Нині ситуація у Костянтинівці критична. Місто під контролем Сил оборони України та ворог майже повністю перетворив його на руїни. Без газу, світла та води там досі залишаються цивільні. Організована автомобільна евакуація неможлива. Єдиний спосіб вирватися з міста – це піший вихід під дронами окупантів, каже Інна Посоха. Лише 4 місяці тому вона разом із 77-річною матір'ю наважилася покинути напівоточену Костянтинівку.
17: Надіялись, що все-таки закінчиться це все, прийдемо к міру. Йшли 6 годин, це без остановки, треба було йти. Дрони літають, працює КАБи, там же ж без... артилерія. Там просто 24/7 таке відбувається.
8: Жінкам вдалося дійти до місця, де на них чекали волонтери Проліски. Евакуювали їх на Закарпаття, поселили у шелтер і забезпечили усім необхідним. Інна спеціально прийшла на прем'єрний показ документального фільму «Костянтинівка» у напівоточенні та на межі. Хоча дивитися його було важко.
17: Тяжелий фільм. Тяжелий, потому что это реальные события. Это то, что пришлось нашего себе пережить. Я сейчас закликаю, продолжаю закликать. Надо беречь и своє життя, и життя своїх близьких. Краще виїхати, чим залишатися.
8: Волонтери під час операції вмикали камери, щоб фіксувати свою роботу. Саме ці записи стали документальним свідченням того, як змінювалася Костянтинівка, якою ціною вдавалося рятувати людей. Ворог здійснив уже понад 110 цілеспрямованих атак по спецтранспорту та офісах Проліски, ігноруючи маркування та міжнародні норми.
16: Гуманітарні працівники, в принципі, мають бути захищені міжнародним гуманітарним правом. Але нам не вистачає броньованих автівок, нам не вистачає засобів ідентифікації дронів. Ми знаходимося так само на межі.
8: Від літа 25-го, коли на Донеччині почалася чергова ескалація бойових дій, Проліска вивезла з-під обстрілів понад 20 тисяч цивільних людей, 1700 із них з Костянтинівки. У кінозалі серед глядачів ті, для кого ця історія не кіно, а власне життя.
17: Такі фільми, такі кадри, хоч вони і страшні, це наші реалії, і якби там не було, якби не хотілося б там це дивитися, в це вірити, це є.
18: Це, такий, знаєте, фідбек від того всього, флешбек, який відбувався. Особисто мене дуже вразило ключі. У мене також зберігаються ключі, я розумію, що навряд чи туди повернусь, але... Що маємо, то маємо.
8: Разом із показом в Ужгороді відкрили і вуличну виставку-інсталяцію. В її основі фотографії та особисті історії працівників місії, чиє життя докорінно змінила війна. Після Ужгорода фільм покажуть по всій країні, щоб нагадати про гуманітарну ситуацію у прифронтових містах. Загалом за час повномасштабної війни Проліска надала допомогу понад 4 мільйонам людей. Евакуювала з-під обстрілів майже 70 тисяч українців. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV. Єдині новини.
2: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Наш марафон триває.
19: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Пройди професійну підготовку. захист держави.

0: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
1: Натягнутий лук, як ми.
2: Зібрані, готові нанести удар.
3: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
4: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
5: Ми віримо в червоне і синє.
6: У наш бій, у наше небо.
7: І найбільше ми віримо в те,
2: що небо буде
6: вільним.
8: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
9: Нам потрібні ті, хто рятує життя, і ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Цей сюжет ми почнемо із неприємного моменту, зокрема й особисто для нас. Усі ви, безумовно, знаєте топову тему останнього часу в Україні. Про відставку Кабміну та міністру оборони зараз говорить навіть найледачіший. Ми вирішили не давати власних оцінок, а просто показати, що говорять із цього приводу вороги. Ось, наприклад, свіже включення на одному із Z-каналів.
12: В реальности я хочу сказать, что много министров было до Федорова. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и тормознуть использование Старлинка, условно говоря, нашими подразделениями. Но это сделал Федоров, поэтому Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.
11: Как бачите, пропагандист Клинцевич не тямиться від радості через кадрові зміни в Україні. И, честно кажучи, дивитись такий контент максимально неприємно.
12: Поэтому мне кажется, что для нас это плюс. Если инициативного человека, который пытается оптимизировать какие-то схемы, если сейчас его как раз за это и погонят, и разворовывать будут больше, для нас это только плюс.
11: Така ж сама історія щодо відставки міністра оборони і на інших російських телеканалах. Тобто, якщо робить висновки суто з реакції ворога, то одразу напрошується аналогія з пострілом самому собі в ногу.
13: З приходом Федорова, пам'ятаєш, це от відключення нам старлінків? Вот это новая, так сказать, довольно системная, регулярная концепция ударов.
14: Он беспилотники,
13: так,
14: да.
13: Так называемые middle strike и deep strike. Довольно эффективный перец.
11: До того ж, усі наші внутрішні кризи, як завжди, дуже невчасні. Адже сталися вони саме в той момент, коли Z-чорти почали просідати. Принаймні, ідеологічно. Ось навіть найкраща караоке-співачка всього Адлера.
15: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистської сили темною, з проклятою ордою.
11: Несподівано заговорила про зміну настроїв всередині Росії. Схоже, ні величезна країна, ні Тегранчик так і не підвелися.
15: Звук этот очень не мешает заснуть, как звон в ушах. Этот звук – это не звук беспилотников. Этот звук – это ропот московских гостиных. Вот ропот московских гостиных, которых я регулярно слышу о том, что «А зачем? А может, не надо было?» Вот ты говоришь, да? Они пытаются навязать вот эту мысль. Совершили ошибку. Не надо было.
11: І ми з легкістю можемо підтвердити слова Сіманьян десятками показових прикладів. Скажімо, буквально днями ми показували в програмі нервовий зрив пропагандиста Артамонова, який несподівано взявся розповідати доволі неприємні для ватного вуха речі.
16: То у всех ощущение, это как вот предгрозовое, то есть постоянно накапливающегося какого-то такого-то заряда, потому что ощущение, что пока инициатива не наша. Не ми диктуємо события.
11: Артамонов – це не якийсь там пересічний зачмоня. Довгий час саме цей персонаж був, так би мовить, усім активістам активіст. Чого варта хоча б футболка з написом «Команда Путіна»? І регулярне розкручування найтупіших кремлівських темників.
16: Уже рекламують одежду для беременних жінчин-воєнослужащих ВСУ.
17: Так.
16: Ми себе представимо себе беременною тітю, от в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стріляє з автомата, да? Замечательно.
11: Отож, коли минулого тижня пропагандист Артамонов вступив на слизьку доріжку зради, ми списали це на разову акцію. Всіляке буває, може голова після горілочки боліла, або, не знаю, там сазан на риболовлі зірвався.
16: Тобто, ощущення, то, що не ми заказуємо музику в даний момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
11: Однак тепер можна впевнено стверджувати, що йдеться все ж таки про зміну настроїв, і підступний сазан тут ні до чого. Річ у тім, що активіст Артамонов цього тижня лише посилив ниття, активно викриваючи темники, які сам довгий час і розганяв.
16: Казалось бы, фронт трещит по швам. Все пылает, рушится, наши штурма идут вперед. А на южном направлении, от Степногорска и вниз, идет, ну, я бы сказал бы, просто такая сеча за выход к акватории Черного моря. Причем я бы сказал, что в данном случае мы более сейчас обороняющаяся страна, а не нападающая. І це касається там і Приморського, і ряду других населенників.
14: Саме в той момент, коли Путін пафосно розповідає про наступ на всіх напрямках.
17: Що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
14: Відомий зет-активіст чесно озвучує проблеми окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Виявляється, росіянам там замість наступу доводиться тримати оборону. А ціла низка населених пунктів уже вийшла з чату.
16: Я би сказав, що в даному випадку ми більше зараз обороняючаяся країна, а не нападаюча. І це касається там і Приморського, і ряду других населенників.
14: Просто для розуміння, на картах, які висять за спинами Білоусова і Герасимова, увесь цей район вже давно зафарбований червоним. Але реальність така, що зведення Генштабу РФ тепер викривають навіть максимально лояльні зет-пропагандісти.
16: И с этой точки зрения, когда министр обороны, скорее всего, уходящий Украины, заявил, что я превращу Крым в остров, я тогда задаю вопрос встречный. А у нас есть силы этому воспрепятствовать?
14: Десь на цьому етапі у бабусі з загонів Путіна вже цілком міг статись інсульт на нервовому ґрунті. Проте їхній нещодавній побратим по секті не думав зупинятися. Так, член команди Путіна поскаржився в ефірі, що Чорноморський регіон загалом є для Росії вкрай проблемним. А після початку так званої СВО ситуація лише погіршилась.
16: Всі розсуждають про потенціал в Чорному морі українців. А що про Турцію? Ми бачимо, що Ердоган заявляє, я готовий предоставити свою армію під нужди НАТО. Беремо тоннаж турецького флоту. Он превосходит тоннаж российского флота, естественно. У них есть безумная сила военная.
14: Але ж починаючи велику війну, відбиті зет-пропагандісти погрожували зробити Чорне море внутрішнім російським. І ми ще тоді попереджали, що настане час, коли ці ефіри зрештою перетворяться на об'єкт для глузування.
18: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. А якщо Одеська, значить Миколаївська. Тому що Чорне море... Должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
19: Нужно тогда делать наше Черное море внутреннім морем Росії, от і все.
14: Проте ура, патріоти тоді, вочевидь, надто сп'яніли від власної величі. А зараз, принаймні, частина сусідів по карті почала тверезішати і визнавати реальність. Зараз той самий пропагандіст Артамонов сипатиме сіль на відкриті рани зет-патріотів.
16: Чорне море на сьогодні, давайте зараз всім зроблю больно, ну хватить великоруськості свою, извините, гладь по головки. Чорне море сьогодні – це турецьке море.
14: Що кому не зрозуміло, виявляється, Чорне море турецьке. Тут або лижі не їдуть, або Путін знову сам себе переграв.
16: Вход-вихід, да? Конвенція Монтрео. Вони сильніший флот Чорного моря. Вони у себе вдома. Ми-то везде, звісно, у себе вдома, де солома і дома. Тільки все-таки наш дом, скоріше всього, вглиб континента. А їх дом прямо там. Чорне море сьогодні – це турецьке море.
14: Що кому не зрозуміло, виявляється, Чорне море турецьке. Тут або лижі не їдуть, або Путін знову сам себе переграв.
16: Вход-вихід, да? Конвенція Монтрео. Вони сильніший флот Чорного моря. Вони у себе вдома. Ми-то везде, звісно, у себе вдома, де солома і дома. Тільки все-таки наш дом, скоріше всього, вглиб континента. А їх дом прямо там, на берегах Чорного моря.
14: Ну, а вишенькою на величезному кремлівському торті зради стало ось це зізнання Артамонова. У зет-експерта, схоже, увімкнувся режим «Згоріла хата, горій сарай». Після чого пропагандіст буквально розніс дії Путіна, які призвели до втрати впливу в цілій низці пострадянських країн.
16: Еще, конечно, один большой стратегический проигрыш. Наш уход из Карабаха – это фактически сдача форпоста. Мы за Карабах в свое время положили 120 тысяч жизней. Да, я знаю, что это территория Азербайджана. Но я также понимаю, что были права автономии, и расчет, который тогда был проведен, на мой взгляд, неправильно.
14: Ще кілька років тому такої публіки швидше б я

0: відсох, ніж вони б наважились говорити про стратегічні поразки Кремля. Але тепер, як бачите, стадо хоч потрошку, але висовує носа зі стіла. І для Путіна це досить тривожний дзвіночок.
1: На сьогодні наші проігриші фактично способствують образуванню нового ТВД. Ми були не ігроки, ми влияли, не змогли. Азербайджан є тільки першим кирпичом. Во многом краеугольным камнем. Потому что на Азербайджан смотрит Казахстан. А это уже очень серьезно.
0: Зверніть увагу, що пропагандист прямо визнає втрату цілих країн і регіонів. Мовляв, вже і Казахстан, попри членство ОДКБ, дивиться в бік країн НАТО.
1: Є определенные точки интереса НАТО на территории Казахстана. Казахстан находится в сфере узкого пристального внимания британской разведки. А Азербайджан протился в коридор, в базу фактически, в аэродром подскока. Совершенно добровольно, задрав штаны, побежал за НАТО.
0: І абсолютно очевидно, що жодними руїнами Костянтинівки чи Часового Яру подібні провали Путіна вже не перекрити. Тобто чувачки 4 роки всією країною кричали «халва», а солодше в роті так і не стало.
2: «Не поспориш».
0: До речі, окрім прозрілих і, так би мовити, класичної зради, в Росії почастішали випадки несвідомих проколів. Ну, це коли чиновники і пропагандісти начебто хочуть як краще, а Путін потім бігає бункером і від злості пробиває головою стіни.
3: Передача технологій, да? От вони зараз сиділи, розказують, що вони передають технології України. Все то, що зараз производиться на Україні, і як би воно не продавалося, на Україні, в Польщі, там, в Германії, це їх производство. Ми хорошо розуміємо, хто і куди запускає. І це так просто не пройде.
0: Як ви вже здогадались, любителя естонських членів і сексу з черепахами...
4: Можна прийти там, не знаю, черепаху ізнасилувати.
0: Ми показали не просто так. Річ у тім, що депутат Журавльов в ефірі у Скабєєва і так захопився ура-патріотичною маячнею, що, схоже, і не помітив, як особисто визнав повний провал так званих цілей СВО.
3: Ви вспомните, як це все починалось. Передача цих джавелінів там Трамп в першому срокі передав. А сьогодні ми чого обсуждаємо? Удари вглуб Росії. Що далі ми будемо обсуждати? Далі ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
0: Тобто не будь-хто, а цілий депутат Державної Думи на всю країну заявляє про ймовірну появу в Україні ядерної зброї. Мовляв, усі носії вже є, а власне з ядерним зарядом союзники допоможуть.
3: А що, ну а що, ми тут при чому? Вони будуть розвивати так руками, що все Україна. І вони будуть її снабжати дійсно до тих пор, поки вони хоча б немного в состоянии будуть сопротивлятися.
0: Цікаво, а сам Журавльов хоча б розуміє, що кожне слово в його палкій промові – це камінь в путінський город. Дід, до слова, починав спецоперацію, зокрема, і заради демілітаризації України. А потім ще й креслив перед країнами НАТО червоні лінії.
5: Це буде означати ніщо іное, як пряме участь стран НАТО в війні на Україні. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть створюватися.
0: Але якщо послухати турбопатріота Журавльова, виходить, що Путін настільки безпорадний, що союзники України плювати хотіли на його погрози. А якщо говорити зовсім просто, то ядерна зброя у ЗСУ – це справжній бенефіс так званої демілітаризації.
3: Далі ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
0: Загалом брехні в Росії в якийсь момент стало настільки багато, що нові темники раз у раз суперечать старим. І подібні тенденції у ворога, звісно ж, грають Україні на руку. Нехай викривають одне одного, шкварять Путіна, змушують глибинний народ сумніватися. Кожен такий момент нехай потрошку, але послабляє Росію у війні за уми. Бо саме з краху ілюзій у мас дуже часто і починається падіння багатьох режимів.
6: Кілька місяців тому в одній із своїх промов бункерний маразматик розповідав чергові байки про те, як простий глибинний народ повністю підтримує окупантів на фронті, переживає за них і точно, як за часів війни, яку вони вітчизняною називають, шкарпетки для армії в'яже.
5: Самі тяжкі місяці Великої Отечественної війни діти, бабушки, жінки носочки в'язали. Отправляли на фронт посилки і подарки.
6: Але якби Путлер хоча б іноді говорив правду, то замість казок про шкарпетки він розповів би зовсім іншу історію. Про російських жінок.
7: В России появились черные вдовы.
8: Для них новоиспеченный контрактник – это выгодный актив, который принесет прибыль даже после смерти.
6: Загалом, ми ще на початку повномасштабної війни встигли сильно здивуватися рівню деградації моральних цінностей у нібито найдуховнішої країні світу. Особливо, коли побачили, як після оголошення так званої часткової мобілізації багато росіянок з посмішкою на всі 32 взялися відправляти своїх кровиночок на забій.
9: Я сегодня провожаю сына. У меня гордость великая, и я горжусь своим сыном. Вот, сыночка.
6: Ну, або як матері та дружини без найменшого прояву емпатії та з повним пофігізмом на обличчях спілкувалися зі своїми синами та чоловіками, які потрапили в полон ЗСУ.
10: Мама.
11: Ти хто?
10: Я Олег, хто? Слышиш?
11: Да.
10: Як би нормально все? В плену нахожусь.
11: Серьезно?
10: Да.
11: Как ты туда попал?
10: Ну как, ВСУ взяли нас?
12: Ну, он сейчас сидит рядом с нами, он в плену в Украине.
11: Кто вам такое сказал, что у вас и у меня есть сын?
12: Он нам лично и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?
11: Я не хочу говорить с вами.
6: І не сумнівайтеся, у Мордорі найсильніше у світі почуття любові матері до дитини продовжує пробивати дно. Ось, наприклад, рідна мати ганьбить і просто істерично цькує сина за те, що той не хоче йти на путінську СВО.
13: Ти просто забоявся, ти просто трусиш. Тебе стидно просто одіть форму і відслужити один год.
6: А ось таку маячню втирає турботлива в лапках мама вже своїй доньці.
14: Я на СВО не пойду.
15: А почему ты боишься?
14: Я боюсь. Помогать
15: парням.
14: А как ты рассматриваешь меня туда?
15: Ну как, там тебя научат.
16: Что ты слышишь, я понять не могу. Ті деньги нужны или нет?
6: Але після того, як мужиків на болотах почали заманювати на війну величезними виплатами за контракти, ті самі високоморальні та великодуховні цінності в РФ вийшли по-справжньому на новий рівень.
4: Хто може на СВО відправити, то дві зможе купити шоколадки. Давайте.
17: А потім, коротше, його там уб'ють. Тут да, дом-то я не знаю, купим, нет.
18: Пишет, короче, какая-то баба. Пишет такую, что вот смотрите, вот я сейчас одного мужа похоронила, мне выплатили деньги, а мне за второго заплатят, который сейчас умрет на СВО. Чего? И сижу, убьют. Вы бабы продвинутые вообще.
6: Хто б сумнівався, що у путінської СВО з'являться свої бенефіціарки з простого народу? Адже для багатьох росіянок смерть на фронті сина чи чоловіка перетворюється не просто на порятунок від алкоголіка-аб'юзера, який мучить всю сім'ю, але ще й стає непоганим способом наваритися і розбагатіти.
19: Брак з учасникам війни проти України – максимально швидкий путь к обогащенню і рішенню матеріальних проблем. На гробовые имеют право ближайші родственники – жена, родители і діти. Примерні суми ви можете видеть на екрані.
20: Да все легко і просто. Знаходиш зараз мужчину, який служить на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Это рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там еще одну квартиру.
6: Нерухомістю, до речі, найбільше цікавляться ті, кому дістаються посмертні виплати.
8: О том, как родственники погибших на войне мужчин, в том числе их вдовы, первым делом бегут покупать квартиры, рассказывала «Новая газета».
21: Первым делом, после застолья, разумеется, на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят на приличную квартиру в сибирских городах. Даже в миллионниках хватает.
6: Так-так, у мережі регулярно спливають відоси матерів, дружин, дітей та інших родичів, які не дуже приховують своєї радості від звістки про загибель на війні рідної людини. Адже в голові вони вже будують плани на виплати, які їм світять за законом.
22: А є вже знайомі, які погибли?
23: Мой папа.
22: Когда он погиб?
23: Недавно. В июне или в июле.
22: Ну что ты купишь на 7 лямов?
23: Дом. Ну я с мамой недавно смотрела, там были за 5800, двухэтажный большой, нормальный.
6: Одразу видно, що донька прям у жалобі через смерть свого батька. Ну або ось ця мадам, яка, схоже, тільки й молиться на те, щоб на війні удача від її чоловіка нарешті відвернулася.
18: Він живучий, везучий. Я не зрозуміти, чому.
6: А чого тільки варті ось ці сімейні розбірки та гризня через бабки? Особливо весело стає, коли після похорону чергового СВОшника раптом з'являються його родичі. Яким роками було на нього плювати?
0: За деньгами пришел отец погибшего военного, который как бы по закону имеет право на выплаты. Традиционная русская ценность. Отец, который про сына и не помнил, пока тот на войне не погиб.
1: Члены одной семьи пытаются перекричать друг друга прямо на кладбище, где похоронен их родственник. Все ссорятся из-за денег.
2: На эти деньги только метишься, как изначально.
3: А ты не метишься? Ты не метишься?
2: Изначально я потом дам голосовую.
3: А ты не метишься на эти деньги?
6: Мы все думаем, где ж ті духовні цінності, про які так співають кремлівські опері. А потім бачимо такі історії і одразу стає зрозуміло. Та ось же вони.
24: Это все абсолютная деградация, не моральное даже разложение, а просто потеря какого-то человеческого облика. И когда ты буквально закладываешь своего сына или мужа, это чудовищно. Это абсолютное предательство самих себя. И государство выстроило систему, в которой это стало обыденностью.
6: Але повернімося до теми росіянок, які хочуть піднятися на смерті чоловіка СВОшника. Вдумайтеся, нині в РФ вже є ціла двіжуха підприємливих дамочок, які готові змінювати чоловіків військових, наче рукавички.
19: Будущая вдова находит мужчину, легко поддающегося влиянию. Оперативно оформляет брак, а затем уговаривает супруга отдать долг родине. Жертвой такого сценария, вероятно, стал 40-летний Алексей Сергеенко.
25: При странных, очень странных обстоятельствах он подписывает контракт на СВО и в этот же день заключает брак.
6: Так-так, одни підшукують собі відповідного ложка, вмовляють його піти на війну і розписуються з ним за один день. Для СВОшників, до речі, в Росії діє така зручна опція.
26: Ваш брак зареєстрірований.
6: А потім спокійно витрачають його зарплатні грошики на свої потреби і чекають звістки з фронту про смерть такого коханого чоловіка.
27: Як тільки Гера погиб, она побежала за выплатами.
24: Женщина выходит замуж за солдата и просто ждет, пока тот погибнет на фронте. Механика такая, как будто квартиру на продажу выставил. Ну, могут быстро купить, тогда повезет. Может долго стоять, если спрос сейчас не очень. Но все равно рано или поздно продастся.
6: Інші мешканки боліт йдуть легшим шляхом і одразу собі шукають вже діючого СВОшника. Щоб ви не сумнівалися, в інтернеті достатньо тематичних груп спеціально для таких цілей.
7: Добрая и умная. Ищу своего СВОшника.
8: В российских тематических пабликах сотни анкет от девушек, заинтересованных в построении семьи с военным. Другие же дамы разбираются в тонкостях накопления вдовьего капитала.
7: Всем привет! Можно ли выйти замуж онлайн? У нас план хотя бы успеть жениться официально, и в случае чего, не дай Боже, его семье были бы выплаты какие-то. Кто уже делал так? Где и какие документы нужно подавать?
28: Может, у кого была подобная ситуация? Первый муж погиб на СВО в июле 22 года. Вышла замуж за второго, тоже военного. Погиб в конце 24 года. Подобная выплата может быть получена одним человеком дважды?
6: Для таких любительниць учасників путінської спецоперації у Мордорі вже навіть свою назву вигадали – «Чорні вдови».
19: Без колец, застолья и порой даже без невесты. Такие необычные свадьбы в России после начала большой войны играют все чаще. Жених на следующий день отправляется на так называемую спецоперацию и через несколько месяцев погибает. А его жена получает миллионы рублей государственных выплат. Таких женщин в народе называют «чорними вдовами».
6: Родичі СВОшників, як вогню, бояться появи в їхньому житті тих самих чорних вдів. Адже багато хто лише після того, як окупант повертається додому у труні, дізнається, що він взагалі, виявляється, був одружений.
29: Когда мы его хоронили, мы даже не знали, что у него есть жена. Она не знает, где он захоронит, она ни разу здесь не была.
30: Во многих таких историях, так или иначе, присутствует фигура такой черной вдовы, которую никто не видел, информации о ней мало, а иногда даже сложно понять, как она выглядит.
6: Ну, а після похорону, як правило, починаються справжні війни між новоспеченими дружинами та матерями за такі бажані гробові.
3: Вона за два дні його обработала. И говорит, зачем тебе там вкалывать, когда ты будешь инструктором по вождению танков, лежи да в потолок поплевывай. Зарплата, как говорится, вот так, за 200 тысяч. И его пьяного она поила, она его обработала, и он соглашается.
31: Но у нее настолько вот эти вот деньги, вот эти выплаты, у нее настолько затуманили мозг, и хоть она говорит, что там из-за гибели сына, нет, это не из-за гибели сына. Это именно из-за денег.
4: Але найголовніше, з таким тотальним фінансовим заманюванням гарматного м'яса на війну у Мордорі активізувалася ще одна дуже великодуховна категорія громадян. А якщо точніше, на гробовіверів почали полювати цілі організовані банди.
5: Это прям целые ОПГ, которые занимаются окучиванием мужчин с целью потом отправить их на войну. Пара экс-супругов искала одиноких мужчин. Мужчин каким-то образом уговаривали оформить фиктивный брак, затем спихивали на войну. Все деньги, естественно, капают на карту жене, а та делила навар с бывшим мужем.
4: В цілому це логічно. Звісно, шахраї бачать золоту жилу в мужиках, які вирушають на забій. Таким персонажам, як правило, доволі легко проїхатися по вухах, прорекламувати підписання контракту з Міністерством вбивств, подружити на кому треба і в результаті отримати свою вигоду від його подальшої смерті на війні. Аферисти таку можливість ніде не прогавлять, а в русском мірі тим паче.
9: Очень часто на війні оказуються, опять же, люди із довольно-таки тяжелых социальных слоев, где довольно много социально-экономических проблем, где у людей не такие большие деньги вообще были, их, может, они никогда не видели.
4: І найцікавіше, що зетники та пропагандисти раптом вирішили примірити на себе роль захисників моральних цінностей і почали засуджувати жінок, які бажають наваритися на смерті чоловіка-СВОшника.
19: Російські власті обвиняють чорних вдов в тому, що ті портять, цитата, «світлий образ СВО».
0: Є случаї, коли одна на себе женила трьох бойців, вони по очереді погибли, вона по очереді отримала за них виплати.
4: На федеральних каналах постійно показують історії про скандали і боротьбу родичів за гробові виплати. І все це обов'язково з осудом. Мовляв, ну ти подиви, які безсовісні. Тільки бабки цих людей цікавлять.
10: В програмі «Мужське-женське» знайшли новий жанр – дільошка денег за погибших на війні. Бивші жони спорять, кому достануться мільйони. Ведучі кричать, експерти плачуть, і все це під розговори о традиционных ценностях.
11: Мы получили в районе 9 миллионов.
12: Сколько это положено, столько это и получили. 9 миллионов уже получила и еще судится против ребенка.
4: А на тих, хто просто озвучує факт існування популярного нині на болотах бізнес-плану, подруження з учасником путінської спецоперації, доносять і карають. Як от, наприклад, сталося з цими двома дамочками, які у своєму подкасті просто проговорили те, що, так би мовити, псує світлий образ путінської СВО.
13: Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план.
5: Обеим девушкам влепили административку по статье о возбуждении ненависти и назначили обязательные работы. Хотя в чем тут ненависть, я не могу понять. Государство само подталкивает к такому ходу мыслей. На плакатах с рекламой, служба по контракту, которые уже в детских садах висят, огроменными буквами написано, сколько доброволец получит денег.
4: Так-так, пропагандисты та зетники сварять россиянок, які хочуть наваритися на війні. Але при цьому, звичайно ж, мовчать про головне. Ці ж схемки не на рідному місці з'явилося. Це особисто Путлер дав їм життя.
14: Государство назначило цену за жизнь и привлекает на фронт именно деньгами. Вы сами создали эту систему, вы сами ее продвигаете, вы сами рекламируете в своих Z-каналах. Регионы сами соревнуются в том, кто больше заплатит для того, чтобы как можно больше мяса привлечь.
4: Тож кремлівські чорти нехай і далі продовжують демонстративно кричати про традиційні цінності і скрепи в їхній нібито наддержаві. І підспівувати казкам не до царя про шкарпетки на фронт. Але всім і так давно відомо, на яких реальних цінностях, моралі і нормах тримаються руський мір. Саме тому весь цивілізований світ все сильніше хоче триматися від нього якнайдалі.
15: Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
16: Я правильно зрозумів, що ми ув'язли?
15: Да.
16: То, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
15: Пока? Да.
16: Суть,
15: що відбувається на полі бою, превратилося в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш. Останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істерики в регіонах, трохи втомились від нескінченних позитивних новин по телевізору.
17: Куди ми катимося? Артем, куди ми катимося? 140, 130, це не мерещиться, це реальність.
20: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не работают сети. Ми взагалі нічого не можемо зробити.
1: Мы не можем машины свои заправить.
2: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо.
7: Ну а далі, як вже говорилося неодноразово, за Порєбріком запустили масштабний інформаційний антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандисти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові тямніки суперечать старим. А одна брехня нашаровується на іншу.
8: Ну що ж, Франция готова воевать с Россией. Эммануэль Макрон собрал всех подстрекателей войны у себя в Париже на саммите коалиции желающих. Эта встреча продолжает курс Европы по милитаризации после недавнего саммита НАТО в Турции.
7: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що Чорноротя в останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери. Зрив курортного сезону в окупованому Криму. Відсутність бензину, цитуючи Марго Сіманьян,
18: «Іба ніче».
7: Та й правильно, «Нєча». Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
8: В Париж на рандеву к Макрону европейским дружкам-сообщничкам он приехал в прекрасном веселом настроении. Даже полез целоваться к французскому президенту. Но дружелюбие на грани подобострастия Зеленский демонстрировал на протяжении всего дня.
7: Ми навіть не сумнівалися, що без петросяновщини з гейськими натяками Чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть з одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого з року в рік будь в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
21: Макрон просто реальный идиот. Хотя, с другой стороны, как может относиться к человеку, который женат на актере Панине? Я по-прежнему считаю, что его, роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
7: Як то кажуть, чим би росіяни не тішилися, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаємо, йшла про провальний російський антикриз.
22: Що називається, стараємося, як можемо.
7: Тобто, навіть коли російські пропагандисти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
23: Що стосується передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроді би, бравурні ітоги саміту в Анкарі, становиться все далі від європейської частини НАТО, в моєму розумінні, по крайній мере, то вот Украина становится все ближе. И фактически Украину сейчас встраивает военную инфраструктуру НАТО.
7: Тобто один из экспертов, по сути, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
24: Слідуть повернути воєнний потенціал. В тому числі ударний.
7: Ще раз. Тоді навіть не про Україну йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
24: Слідуть повернути воєнні потенціали, в тому числі ударний, і інфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
7: Так от, на п'ятому році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
23: В этом плані, будуть вони членами НАТО, не будуть на словах или по бумагам, уже никакого значения не имеет. То есть, откровенно, сегодня мы видим формулу НАТО минус один плюс один. То есть, сейчас повторюсь, Соединенные Штаты становятся все дальше, а Украина все ближе.
7: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе то, точно навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-чорти про інтеграцію говорять.
23: То есть в этом плане нам дают понять, ребята, как бы Украина часть нашей военной инфраструктуры, и что вы дальше с этим будете делать?
7: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її недошоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандистів нікуди не зникли, адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
0: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
7: Куратори в Кремлі, ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
21: Ніяких компромісів ми з Зеленським і не розглядаємо, і вони не будуть, тому що Зеленський нелегітимний. Нам не з ким там говорити, там нет легітимної власті.
7: Саме в рамках розгону цього темника зет-пропагандисти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
3: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе

0: Розслідування і усилила охрану своєї сім'ї.
1: Звісно ж, довірливі ура-патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи Україна приповзе до них сама. Настільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
2: Я не согласуюсь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз. Тобто він останніми цими лихими своїми акціями в Російській Федерації повністю переключив внимание общественного мнения.
1: Далі експерт Юсін почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
2: Вот мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТВО.
3: Понятно.
2: Вот, примерно понятно. Вот такое. Понятно.
1: Тобто мінімальні просування. Аж підстрибнув на дивані Z-патріот Ваня Ізусь Задрещенська. Бо особисто ж Путін от ті кіно розповідав про суперуспішний наступ на всіх напрямках.
4: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, дело йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
1: Як бачите, гибнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандиста у першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
2: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
1: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
5: Вот, а мені кажется, що наше вот стремление разбираться во всей этой возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее, это вот после взятия Киева трибунал и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
1: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Зараз як вискочить цей пузанок, як захопить Киев, як перевішає всіх ворогів.
5: Трибунал і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
1: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнути, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
6: Как неудобно получилось.
1: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант утікач Царьов. Останні, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
7: У нас все время є какая-то інфантильна надежда, що от там Майдан у них случиться, там замерзнет граждане, електроенергія отключиться. Там европейцы от них устанут. Нет, чудес не будет. Надеяться на то, что вот сейчас они разругались с поляками и все, конец Украине, нет, не получится.
1: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Я військовий медик.
2: Що я роблю тут? Я твоє життя.
3: Я обрав свій шлях, щоб використовувати свої навички максимально.
4: Щоб врятувати якомога більше поранених хлопців і дівчат.
5: Я довго вчилась і могла виїхати за кордон і заробляти багато грошей.
6: Я могла би не йти в військкомат, але якби я дивилась на себе в дзеркало.
7: Що би я сказав своєму синові?
8: Мені часто буває важко, але я тримаюся.
9: Буває дуже мало спимо, буває дуже страшно, бо від обстрілів стригаються стіни.
10: Але ми продовжуємо оперувати.
11: Ми продовжуємо надавати допомогу і рятувати життя.
12: Мені допомагає думка, що воїни на передовій роблять ще більше.
13: Ми мусимо зробити все можливе і неможливе,
14: щоб кожен з них залишився живим.
1: Я військовий медик.
15: Я хірург.
16: Я травматолог.
17: Я невролог.
18: Я анестезіолог.
19: Я гордо тримаю медичний стрій.
20: Ми – 8-й полк Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
21: 8-й полк Сил спеціальних операцій.
22: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій понеділка, 27 липня. Очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Візит президента до Великої Британії. Про що домовились Володимир Зеленський та Енді Берне. Побиття через українську мову. В Польщі жорстоко побила українців за акцент. 60 діб під вартою без права внесення застави. Організатор протидронової виставки за ґратами. Кількість загиблих збільшилася. Бути тим, хто рятує життя. В Україні відзначають День медика. Троє загиблих, шестеро поранених. Впродовж доби ворог понад 50 разів атакував Дніпропетровщину. Постраждали 5 районів. У Нікопольському загинули двоє жителів, ще п'ятеро поранені, один чоловік у лікарні. Окупанти гатили дронами та артилерією по Нікополю і 4 громадах району. Пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, підприємства, АЗС та автомобілі. У Синельниківському районі внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Також росіяни атакували безпілотниками Павлоград. Постраждав чоловік, він в лікарні. Пошкоджено підприємство. Під ударами терористів були 5 громад Криворізького району і 2 громади у Кам'янському районі. Були пожежі, пошкоджена інфраструктура, адмінбудівля, магазин і авто. Окупанти і далі нищать Запоріжжя. Напередодні ввечері вдарили дроном по торговій точці. Постраждали 4 людей, зокрема 10-річний хлопчик і 2 підлітків 15 років. Вранці окупанти атакували місто кабами, загинув чоловік. Одна з авіабомб влучила у приватний сектор у Правобережному районі. 2 будинки розтрощені вщент. Під уламками одного виявили тіло чоловіка. У сусідньому подвір'ї з-під руїн надзвичайники врятували вцілілого 22-річного хлопця, який дивом не дістав серйозних травм.
2: Прилетів кап у мій будинок, придавило плитою та кришою, почав сам вибиратися, потім приїхали хлопці. Рятувальники допомогли мені дістатись, живий, цілий, здоровий.
1: Вибухова хвиля пошкодила також медзаклад. Там вибиті шибки та понівечені двері. Окупанти гатили по Запоріжжю кабами і вдень. Цілили по інфраструктурних об'єктах. Поранені 7 людей, одна жінка у вкрай тяжкому стані. Від вибухової хвилі у десятках житлових будинків повибивало шибки. Також вдень росіяни атакували ударним безпілотником пасажирський автобус, в якому їхали близько 10 пасажирів. Боєприпас пробив дірку в салоні. Водій швидко зреагував і відчинив двері, аби люди вибігли назовні. За його словами, в однієї жінки легка контузія.
3: Остановка, люди ж виходять. Я становився. І тут такое оглушило, такой оглушительный взрыв. Я двери открыл быстро, люди вышли. Одна женщина чуть-чуть оглохла, но потом она отошла.
4: Як тепер будете виходити в рейс?
3: Ну да, надо ж работать.
1: Одну людину вбили і 8 поранили на Харківщині в Балаклії. В прокуратурі повідомили, що місто атакували за попередніми даними ракетою «Бандероль». Перший удар було завдано по центральній частині міста, поблизу приватного будинку, другий – по території цивільного підприємства в передмісті. Про це повідомили в міській адміністрації. Пошкоджено 3 адміністративні будівлі, аптеку, 4 магазини, 1 об'єкт сфери обслуговування та 5 багатоквартирних житлових будинків. У Херсоні через підрив на російській вибухівці загинув чоловік. Трагедія сталася у корабельному районі міста. Чоловік підняв протипіхотну міну типу пелюстка і боєприпас детонував. Крім того, що найменше 4 людей нині поранені у місті через терор росіян. 3 чоловіків літнього віку зазнали поранень у корабельному районі, по якому окупанти вдарили вранці. 2 з них в лікарні у важкому стані. В районі потрощені численні житлові будинки. Крім того, окупанти зранку безпілотником атакували Дніпровський район. Поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба. За добу від обстрілів російської армії на Сумщині постраждали 9 людей, серед них 15-річна дитина. За день окупанти понад 80 разів били по регіону. Під вогнем опинились 24 населені пункти, зокрема у Сумській, Шосткінській та Великописарівській громадах.

0: Ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. Посилення нашої протиповітряної оборони. Передача Україні британської технології РЕП-систем Stone Clock і їхнє масове виробництво для українських ударних безпілотників. Такі результати зустрічі Володимира Зеленського із новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. До слова, глава держави став першим іноземним лідером, якого Бернем прийняв на посаді глави уряду Сполученого Королівства. За результатами зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що за роки повномасштабної війни Київ і Лондон вибудували найміцніше партнерство за всю історію двосторонніх відносин. З подробицями Вероніка Бойко.
1: Не в резиденції, а на військово-морській базі в Портсмуті президент України Володимир Зеленський зустрічається з Енді Бернемом. Символічно, український лідер – перший іноземний гість нового британського прем'єра. На борту авіаносця «Квін Елізабет» лідери обговорюють посилення української протиповітряної оборони, безпеку на морі та спільне виробництво зброї. Президент України дякує Лондону за незмінну підтримку.
2: Стійкість наших держав також залежить від стійкості наших партнерів. І я дуже пишаюся тим, що в нас є такі сильні друзі. Це ваша країна, ваш народ, ваша нація та ваша історія. Щиро вам дякую.
1: У відповідь Енді Бернем наголошує, попри зміну уряду, курс Британії на підтримку України незмінний.
3: Можу запевнити, підтримка України – це спільна позиція всіх політичних партій Британії. Ми гостро відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти. Наш обов'язок – бути поруч із вами та підтримувати вас.
1: На військово-морській базі лідери зустрічаються з понад 200 українськими моряками, які протягом останніх 3 тижнів проходили підготовку у Британії. Брали участь у навчаннях «Сібріз» із морської безпеки та протимінної підготовки для майбутніх місій у Чорному морі. Володимир Зеленський дякує британцям за підготовку українських військових і наголошує, сьогодні відносини між Києвом та Лондоном найміцніші за всю історію двостороннього партнерства.
2: Я знаю, що тут у Портсмуті з великою повагою ставляться до наших військових, особливо до наших моряків. Щиро дякую всім вам за це. Наші відносини з Великою Британією сильніші, ніж будь-коли. І я дякую Енді за його відданість цьому партнерству, за те, що він приділяє таку велику увагу нашій обороні і безпеці.
1: Президент також наголошує, боротьба за безпеку Чорного моря – це питання не лише України.
2: Сьогодні ви бачите, з якими викликами щодня стикається світ. Ормузька протока не функціонує. Росія намагається заблокувати маршрути через Чорне море до наших портів, зокрема до Одеси. І ми робимо все можливе, щоб цьому завадити. Кожен заблокований морський маршрут – це не якась далека проблема. Це удар по глобальній безпеці, світовій торгівлі та добробуту людей у багатьох країнах.
1: Практичним результатом візиту стає рішення Лондона передати Україні технологію британської системи РЕБ – Stone Clock. Відтак її зможуть виробляти в Україні. Пристрій розміром із планшет встановлюють на ударні дрони, щоб ускладнити виявлення російської ППО. Лондон уже передав українським військовим тисячі таких систем, які довели свою ефективність. У майбутньому Stone Clock інтегрують і в нове покоління британської далековійної зброї. Під час зустрічі окрему увагу приділили захисту критичної інфраструктури України перед зимою та подальші військові підтримці. Енді Бернем запевнив, Лондон працюватиме над цими питаннями разом із партнерами. Британський прем'єр підтвердив, найближчим часом відвідає Україну.
3: Ми визначили низку кроків, які тепер опрацюємо разом із нашими партнерами. Зустріч пройшла в дуже теплій атмосфері. Я очікував, що ми добре порозуміємося, і саме так і сталося. Це буде тісне партнерство. Я маю намір незабаром відвідати Україну, і ми будемо розвивати нашу співпрацю.
1: Із Британії президент України вирушить до Сполучених Штатів, де візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом та проведе переговори з Дональдом Трампом. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Ворог не збавляє активності на всій лінії фронту. Від початку цієї доби вже відбулося майже 60 штурмів. Найбільше на Покровському напрямку – 15. Ще 13 разів росіяни намагалися просунутися вперед в районі Костянтинівки. 8 атак рашистів зупинено на Слов'янському відтинку фронту. На Донеччині працює наш воєнкор Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Влада, я вітаю тебе. Ти зараз перебуваєш у Слов'янську. Розкажи, яка там ситуація, на яких позиціях тобі вдалося побувати.
4: Вітаю, Оксано. І вдень, і вночі у Слов'янську, де ми зараз перебуваємо, постійно лунають вибухи. Рашисти атакують місто дронами та кабами. Пересуватися містом на відкритій місцевості небезпечно. У Слов'янську не знайти жодного будинку, який би був би непошкоджений, принаймні вибуховою хвилею. Зараз на екрані з'явиться картка і QR-код. Нацгвардійці бригади «Рубіж» потребують вашої допомоги. Бійці збирають гроші на НРК для логістики. Тепер більш детально по тому, що сьогодні відбувалося на Донеччині. Рашисти від ранку фактично полювали на цивільні автомобілі, автобуси, волонтерів і комунальні служби. Ніч почалася з ударів по Краматорській громаді. О 4-й ранку росіяни скинули кілька керованих авіабомб на населений пункт Біле. За даними міської ради, пошкоджені 9 житлових будинків та автомобілі, поранено жінку. Менш ніж за півгодини. Ще 3 250-кілограмові бомби російські нелюди скинули на спальний район Краматорська. Внаслідок обстрілу було поранено 2 людей. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. Рано вранці ворожий FPV атакував пасажирський автобус у Слов'янську. В обласній адміністрації повідомили про 2 поранених. Їх шпиталізували. Також вранці ворожий дрон влучив поруч із пікапом благодійників, які їхали евакуйовувати місцевих жителів Дружківки. Та там, на щастя, без жертв. Удари по автівках на цьому не скінчилися. Ближче до обіду було атаковано автомобіль комісії, яка їхала оглядати пошкоджений обстрілами будинок за програмою «Є відновлення». Били рашисти сьогодні не лише по цивільному транспорту. На Донеччині шахет атакував ремонтну бригаду «Укрзалізниці», яка відновлювала пошкоджені рейки. Один монтер колії загинув, ще 2 залізничників дістали серйозні поранення. Тепер щодо ситуації на фронті. То від початку доби лише на Донеччині росіяни 44 рази атакували позиції наших оборонців, повідомляє Генштаб. Найбільше штурмів зафіксували на Покровському напрямку. Там ворог 15 разів йшов у штурми. Ще 13 атак росіяни здійснили на Костянтинівському напрямку та на саму Костянтинівку. Також цілодобово бої точаться і на Слов'янському та Лиманському напрямках. Там за сьогодні загалом відбито 14 ворожих штурмів. Напередодні вночі ми повернулися з позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж». Поблизу Добропілля ми були. Важкі дрони на фронті сьогодні не лише нищать росіян. Вони доставляють на передові позиції воду, їжу та боєприпаси і допомагають рятувати поранених. Саме така евакуація відбулася цієї ночі фактично на наших очах. Військовий підірвався на міні, а операція з його порятунку тривала 12 годин. Як бійці вивозили побратима з-під постійної загрози ворожих дронів? Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. І традиційно, нагадаю, не забувайте донатити, бо кожна ваша гривня – це врятоване життя чи знищений росіянин. На позиції розвідників бригади Нацгвардії «Рубіж» їдемо рано вранці на броні. Частину дороги долаємо на великій швидкості, доїхавши до позицій одразу в укриття. Саме звідси наші оборонці і стежать за ситуацією на полі бою.
5: Наша задача, саме перше, це скласти посилку і винести борт, прицепити посилку, а вже пілоти з іншого місця летять саме заносити. Що по доставках посилок? Це їжа, вода, якісь перекаляси, солодощі і всяке інше.
6: Ну і БК, мабуть, теж доставили.
5: Так, БК – це само собою.
4: Розвідники літають на вампірах та хевішотах. Це важкі дрони, які доставляють на позиції все, без чого піхота не зможе. Сьогодні одну з доставок воїни вже виконали. Та логістика – це не єдине застосування важких БПЛА.
5: Так вже літали, заносили доставку. І ще попереду буде цікаво, будемо бомбити. Можливо, у вас вийде цей засняти.
4: На ноутбуці бійці одночасно стежать за кількома трансляціями. Картинка як з неба, так і з землі.
6: Це ваш НРК їде, так?
7: Так, да. Вони доставляють теж логістичні дії на позиції мавікістів, піхотинцям, вода, їжа. Домовики стільдень займи теж буде їжа.
4: Водночас саме зараз одна з наших штурмових груп заходить на зачистку в районі Добропілля.
7: Зараз ми спостерігаємо стріми. Наша група пішла на штурм. Ми спостерігаємо його, ну, за нею, щоб підтримати випадку чого там буде десь, щоб тяжкий бомбер міг підлетіти і вразити.
4: Поруч з будівлею, де засіли росіяни і яку треба зачистити, чергує наш дрон «Камікадзе».
7: От зараз на екрані сидить наш FPV-дрон, в народі кажуть «Ждун». От він зараз сидить і чекає, коли вийде ворог з якоїсь будівлі, там з укриття, щоб відразу піднятися і його уразити.
4: Дрон «Ждун» дуже важко помітити, і він майже завжди б'є влучно. Та розвідники кажуть, більше їм до вподоби робота важких бомберів. Їх ворог дуже боїться, ще на підльоті почувши звук.
7: Була недавно ситуація в нас неподалік Добропільського населеного пункту. Проходили два засіли в будинку. Ми полетіли важким бомбером, їх викорили двома бомбочками. Вони почали втікати в посадку, від посадки по полю, і там догнали ще раз і уразили їх.
4: На цій ділянці фронту рашисти щодня наступають. Заходять невеликими групами, штурмують на мотоциклах та ховаються у посадках.
7: Вони, ну, постійно просуваються, постійно. Кожен день якісь є накати на мотоциклах, пєше вони заходять. Ну, дуже складно, типу, вони по зеленьки дуже пробираються і роботи вистачає, постійно треба летіти, вбивати, вбивати і вбивати.
4: Та все ж найчастіше на цьому відтинку фронту саме з логістикою.
7: Вся логістика доставляється тільки важкими дронами або наземними дронами НРК.
4: Однак і важкі дрони, і наземні роботи росіяни знищують. Тому бійці просять глядачів про допомогу. Саме зараз їм конче необхідні НРК. QR-код для донату на ваших екранах.
7: Важкі бомбери теж збивають своїми FPV-дронами, а в нас немає на скільки ресурсів, так щоб постійно були якісь борти. Тому буває, що сидять два дня, три дні без води, поки ми їм там донесемо якусь їжу, воду, плюс БК.
4: Під час розмови бійцям передають по рації, що у штурмовій групі, яка йшла на завдання, є поранений. Тож з цього моменту починається операція з його порятунку.
8: Це носилки, у нас зараз хлопець 300, будемо пакувати і відносити.
9: Це ви зараз будете злітати, так?
8: Так, да, зараз подав, я знову включили, зараз спробуємо.
4: Полетіть. Буквально за 10 хвилин дрон у повітрі. За польотом одночасно стежать кілька бійців. Один контролює важкий дрон, інші слідкують за небом, аби поруч не було ворожих безпілотників.
10: Молодечні, осталось не так далеко, осталось не так далеко. Там уже будуть носилки. Не фіксую.
7: Вони зараз підійдуть, хлопці, візьмуть носилки і будуть евакуйовувати нашого бійця.
4: Протягом наступних 4 годин пораненого доносять до першої умовної точки в Добропіллі.
7: А нема варіантів, як його нести, посадки не йдуть.
9: А йому що, ногу підірвало, так?
7: Так, він наступив на міну.
4: Щоб якомога швидше доставити бійця до стабпункту, на зустріч до пораненого йдуть розвідники з позивними «Чайка» та «Лонг». Аби на руках його винести, іншого варіанту для евакуації просто немає. Рятувальна операція триває загалом 12 годин. І лише серед ночі пораненого бійця вантажать у броньовик. Ця ж машина з позиції забирає і нас.
11: На ту сторону?
12: Ну, це на міну.
10: Небо брудне.
4: Ще з годину чекаємо у броньовику на команду «Чисте небо».
12: Це тяжело, звісно.
13: На носилках?
12: Стрілю на носилках і на тачці.
11: Маю.
13: Серйозно?
11: Це смотри, в 300 чи 400 він далеко висів.
12: У нього ще день народження.
13: Серйозно?
9: У вас день народження
13: сьогодні? Так. Ні, ну я знаю, чи ти з другим днем народження сьогодні.
11: Пусті.
4: Екіпаж, у якого ми були, не знищив сьогодні росіян. Та за останні 12 годин бійці зробили безцінне. Врятували життя побратима. Винішчо його на руках самісінького пекла. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Мільйони українців не бачать себе в інших державах, але для відносно безпечного життя в Україні необхідна достатня кількість укриттів. 50 нових з'явилися на Харківщині від початку року. Саме укриття часто стають єдиним шансом вижити під час балістичних ударів, бо час дольоту рахується хвилинами. Крім того, зараз ворог застосовує ще й нову зброю – дронові ракети «Бандероль», а до околиць Харкова дістають FPV-дрони на оптоволокні. Саме тому на Харківщині вже навчаються під землею, а зараз ще й зводять підземні лікарні. Наша харківська кореспондентка Тетяна Доцяк перевірила, як виглядають укриття, чи вистачає їх і чи користуються ними люди.
14: Це п'ятихатки північ Харкова. Над будинками пролітає чи не все, що летить вглиб міста. А тепер ще й дістають FPV-дрони на оптоволокні, атакують цивільні автівки. Є загиблі й поранені. Ховатися доводиться будь-якої миті.
15: Як ви ходите в укриття чи не ходите?
16: Ходимо, коли це потрібно. У нас є укриття в тому домі, у Ацева. Угу. Там все оборудовано.
14: Укриття – це здебільшого підвали багатоповерхівок. Там розташовані комунікації, сиро, немає туалетів і води.
15: Відчинено?
17: Це просто так, на паличку, щоб просто вітром не хиталось. Угу.
14: Волонтерка-парамедикиня Вікторія Герасименко всю повномасштабну війну мешкає у Харкові. Показує укриття в своєму будинку. На початку вторгнення в ньому, каже, ховалося чимало люду.
17: Вже й лампочка не горить, була тут лампочка. От це все облаштування. Одна лавка і інша лавка.
14: Під час масованих атак тут і зараз ховаються люди. Однак не так активно, як 22-го. До обстрілів, каже, просто звикли.
17: У мене квартира на першому поверсі, і я подивилась так, що вона так розташована, що вона краще за укриття, безпечніша. Тому що є і вода, і можливість вийти, якщо засипе в підвалі.
14: Зараз у Харкові повітряна тривога, та на вулиці це майже непомітно. Люди не кидають справи і не поспішають в укриття. Час до льоту до міста лічені хвилини, а росіяни б'ють по Харкову чи не всім, що є в їхньому арсеналі. Щоб бути в безпеці, треба буквально жити в укриттях. Все через розташування Харкова. До російського кордону 30 кілометрів, до фронту на десяток менше. Російські ракети долітають менш як за хвилину. Після піврічної паузи окупанти знов вдалися до терору кабами і застосовують нову зброю. Реактивні ракетодрони «Бандеролі» влаштовують масовані дронові атаки. І попри те, що більшу частину повітряних цілей сили оборони збивають, щось все одно долітає і вбиває людей.
18: Якщо ми говоримо за останні звітні, фактично місяць, це червень місяць, було збито 476 повітряних цілей. Тобто розуміємо, за півроку всього 2000, за останній місяць майже одна четверта частина. Тому постійно йде приріст, це не просто так, це не випадковість, це те, що ми постійно фактично нарощуємо спроможність.
14: Єдине безпечне місце – під землею. Тому у разі загрози люди ховаються у метро. Там ще 23-го облаштували метрошколу, зводять підземні навчальні заклади. В передмісті запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. І під землею розпочали будівництво лікарень. В облвійськадміністрації кажуть, це протирадіаційні укриття подвійного призначення. У разі небезпеки там можуть ховатися всі люди.
19: Це умови, які диктує нам час зараз. І для того, щоб зберегти освітні процеси, люди не хочуть виїжджати, люди хочуть бути в Харкові, надавати якісну медичну допомогу і надавати інші послуги державні. Тому, напевно, зараз робимо пріоритетність не чисто на захисні споруди, а робимо все ж таки більш уклін в споруди подвійного призначення.
14: Цьогоріч в Харківській області з'явилося понад 50 нових укриттів, кажуть в облвійськадміністрації. Як оце в одному з навчальних закладів Пісочина. Це селище в передмісті Харкова. Його облаштували коштом громади і благодійної допомоги Червоного Хреста.
20: Є пристрої для заряджання, також у нас тут є два генератори. Плануємо встановлення сонячних панелей, тобто це буде максимально автономне приміщення.
14: В укритті є душова і вбиральні, на випадок затяжної тривоги розкладачки, щоб переночувати.
20: Вночі зараз приходять менше, а в день воно користується попитом, тому що багато є тривоги і діти, які гуляють на дитячих майданчиках навкруги, або люди, які проходять по своїх справах повз укриття, під час тривоги користуються, заходять і короткотривало перебуває тут, доки не мене небезпека.
14: Загалом, за даними облвійськадміністрації, на Харківщині понад 5 тисяч укриттів. Здебільшого вони найпростіші. Якось це в селищі Солоницівка. Одне з приміщень у підвалі п'ятиповерхівки пофарбували, встановили сходи, розкладачки. Зробити ремонт допомогли благодійники. Та мешканці кажуть, навіть після ремонту є проблеми. В укритті немає туалету і води, тому довго тут не висидиш.
2: Оце я вам хочу сказати, це зробили. Да, тут хорошо. Ну тут холодно. Там вони матраси лежать, і та сама, і оце стулки стояли, і люди от беруть матраси і прибіжать сюди. Нам треба отут було робити, тому що тут отоплення, понімаєте? Там холодно.
14: Селищні раді обіцяють найближчим часом провести воду і встановити біотуалет. Опалення в укритті централізоване, як і в усьому будинку. А от облаштувати інші приміщення підвалу неможливо.
21: Оскільки там проходять комунікації будинкові, тому якби це не дозволяє зробити там якби ще одну кімнату або облаштувати її під укриття. З приводу опалення, це заборонено законодавством, є певні державні стандарти, є певні вимоги до укриттів, і тому там, де проходять комунікації, то неможливо там облаштувати укриття.
14: Далеко не всі укриття в Солоницівці виглядають так. В селищі близько 150 будинків, і на їхнє облаштування потрібні великі кошти, яких у селищної ради немає. Саме тому шукають благодійників, зокрема й за кордоном. Без них це зробити буде важко, кажуть в облвійськадміністрації. Щоб облаштувати всі укриття в області, потрібні мільярди гривень. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
0: Удар по експортному терміналу в Ростовській області, а також по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії, підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, термінал, який уразили в Ростовському регіоні, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. На окупованій частині Херсонщини поцілили у автомобільний міст через Генічеську протоку та у ретранслятор для управління шахедами в районі Залізного порту. Лунали вибухи і в окупованому Криму. Там вдарили по складу матеріально-технічних засобів у перевальному пускову установку та РЛС-ЗРК С-400 «Тріумф». Склад пального знищили також у Сімейкіному на Луганщині. А сили безпілотних систем прозвітували про знищення російського ударно-розвідувального безпілотника «Форпост-Р» у Курській області Росії. Чотири енергетичні об'єкти росіян в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях атакували сили безпілотних систем у проміжку з 1 по 27 липня. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Зокрема, уразили підстанції у Сімферополі, Феодосії, Судаку, Алушті, Гончарівці на Луганщині, Таврії у Херсонській області, населеному пункті Новий Світ на Донеччині. Продовж минулого тижня знищили 18 енерговузлів. Прозвітували за тиждень у Службі безпеки України мінус 17 об'єктів у рамках кампанії зниження воєнно-економічного потенціалу Росії, яку підтвердив президент Володимир Зеленський. Били по військових об'єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, логістиці та морських цілях Росії. Серія ударів по одному з ключових логістичних вузлів російського угруповання під Донецьком завдали воїни з 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Уражали мідл-страйк дронами. Вони в рази дешевші за крилаті чи балістичні ракети малого радіусу дії. Вони мають кращу навігацію і інколи здатні зробити те, що не під силу хаймарсам. Мідл-страйк дрони нині набирають популярності в Україні. Ексклюзивні кадри підготовки запуску та кадри влучання у глибокому тилу противника покаже Марія Малєвська. Вже традиційно на екрані впродовж цього матеріалу буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете долучитися до ударів по тилах ворога.
22: А у вас які відчуття, от коли ви працюєте з літачками такими?
23: Це найкращі подарунки, які ми можемо відправити.
22: А вам потім докладають, чи ви влучили по цілі, чи було успішним ураження?
23: Ну, я думаю, що ми узнаємо позже, так. Да.
14: Спойлер. Ось що нароблять ці літачки. Це «Файрпойнт» вже за кілька годин під Донецьком. Це кадри знищення російських цехів, де збирають і готують до виліту FPV-дрони, важкі ударні бомбери по типу «Баба-Яга». Це все мало летіти на голови наших оборонців на позиціях та на цивільних у прифронтовій зоні. Плюс склади НРК та місце розташування особового складу росіян. Всі ці об'єкти уражені ось цими бортами.
1: Зараз підготовлюємо борти до пусків. Саме тяжке – це в електроніці.
14: Ось як готувався цей пуск. Це бійці 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
3: Мінімальна присутність особового складу, мінімально вибрано місце самих пусків для того, щоб тут ніхто не переміщався, перекриття даних районів, щоб ніхто не мав знати, що або де й не міг побачити, взлітає.
14: І самі бійці, і ми працюємо лише з червоними ліхтариками, аби не виказати місце запусків.
5: Ні, у нас горизонт нормальний.
6: Та тут як велосипед, все просто. Головне внимательно слушать, і все виходить.
24: О, давай! О! Сорвали! Готовы?
25: Да.
24: Раз, два, три! О!
14: Вже за лічені хвилини ці літачки вилетять в тил ворога. Бойова частина в них розташована ось тут. В даному випадку це 105 кілограмів. І це так звані middle strike дрони, тобто дрони середньої дальності ураження.
24: Зафіксовано. Поїхали.
14: Останнім усе перевіряє і закладає вибухівку сапер. Усі решта бійців зараз мають відійти на безпечну відстань.
24: Тягнемо чи ні? Ага. Площини від винта! Надувай! Надувай!
14: Комбат вітає бійців з успішним запуском. Всі борти злетіли штатно. Ухилянтів, так вони кажуть про літаки, що мали проблеми під час запуску, цього разу не було.
3: Досить дорогий засіб і досить багато шкоди наносить ворогу. А щоб виграти дану війну, нам треба як можна більше використовувати дані засоби або їх аналоги.
26: Ви називаєте його досить дорогим, але він все одно дешевший, ніж шахет?
3: Так, він дешевший, ніж шахет. За рахунок цього ми можемо їх виробляти більше.
14: Долучитися до ударів по тилах ворога може кожен із нас. На екрані зараз QR-код, відсканувавши який, ви зможете задонатити на Middle Strike дрони для 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти. ICTV. Єдині новини.
0: Організатора виставки протидронових систем і засобів перехоплення повітряних цілей під Києвом, де у п'ятницю через удар Росії загинуло 11 людей та більше сотні зазнали поранень. Відправили в СІЗО на 2 місяці без альтернативи застави. Рішення ухвалив Святошинський райсуд. Там сьогодні обирали запобіжний захід голові Асоціації виробників безпілотних систем та супутних технологій «Армада» Василеві Гончаруку. До зали суду його привезли з лікарні, адже він теж постраждав під час ворожої атаки балістикою. Його поранило в спину і ногу. Прокурори вимагали 2 місяці СІЗО без права на заставу. Але адвокати Гончарука наголошували, їхній підзахисний активно співпрацює зі слідством. Йому потрібна медична допомога. Залишати країну не планує. Сам Гончарук просив про домашній арешт, заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність, співчуває постраждалим і їхнім рідним і готовий повністю їм допомогти. За даними адвокатів, організатори виставки критично захищено, попереджали всі служби і органи влади про свій захід. Він був законним. Та все ж суддя підтримав клопотання прокурорів. Ті заявили, запит на дозволи провести виставку були, але самих дозволів організатори не дочекалися.
5: застосувати до підозрюваного Гончарука Василя Віталійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 21.09.26 включно, без визначення і розміру застави, взявши його негайно під варту в залі судового засідання та утримувати його в державній установі Київський слідчий ізолятор.
0: Нагадаю, п'ятницю через російські удари балістикою на виставці протидронових озброєнь загинуло 10 людей, ще 100 були поранені. Сьогодні в лікарні помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 11. Зокрема, це комунікаційниця УДО, екс-керівник центру «Альфа» та працівник польської оборонної компанії, а ще цивільні та працівники оборонної галузі. Сьогодні професійне свято в українських медиків. 27 липня. Його відзначають вже третій рік в день шанування Пантелеймона Цілителя. Нині в Україні через об'єктивні причини лікарів не вистачає. МОЗ разом із ЮНІСЕФ вирішило показати підліткам та молоді, як це бути медиком. Розраховують на те, що хтось зацікавиться спеціальністю, а хтось опанує навички для себе. Акція Future in Health відбулася у 5 містах – Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі. На одній побувала Ольга Чайко.
7: Спілкування із міністром в укритті під акомпанемент київської тривоги.
8: Пропоную стоячи.
7: А до того двогодинні майстер-класи на території столичного Охмадиту. Ось одну групу проводять травматологію. Це так званий шлях пацієнта.
9: А, на самокаті це телефон. Я так і знав. Відтравмували руку. Реєструйтесь. Ми поклали на кушетку, оглянули, все симптоми перевірили.
7: Усе відбувається швидко, медики не мають права гаяти час. На вулиці інша група вчиться надавати першу медичну допомогу.
10: Ми ніколи не знаємо, якого ми зустрінемо пацієнта і коли.
12: Чуть-чуть от нижче, ручки виміняли.
7: На події зібрали молодь від 15 до 24 років. Якщо навіть не підуть у лікарі, кажуть парамедики, навички можуть згодитися. В Україні війна.
25: Зараз у нас така обставина в Україні, що потрібно медики, навіть для своїх близьких, родичів. Зараз таке життя, щоб кожному, щоб був би турнікет. Кожної людини бажано для себе.
7: Це одна з причин, чому сюди прийшла Євгенія. Вона вже має одну освіту та не виключає, що може піти в медицину або бодай повчитися чогось нового.
10: Дізналася, як гнучка шина працює, бо мене це завжди цікавило. Побачила швидку, як вона виглядає всередині, бо я щаслива людина, я ніколи нічого не ламала, швидкій не їздила, так тільки збоку бачила. Цікаво було просто подивитися, як вона виглядає.
7: Ярослава мріє стати нейрохірургом.
27: А що ви відчуваєте, як людина в білому халаті?
28: Мені здається, таку мотивацію і гордість за наших медиків.
7: Про професію знає багато. У Краматорську її мама працює головною медсестрою одного із закладів. Саме вона закохала у медицину доньку. Ярослава поки живе у Молдові та дистанційно вчиться у Слов'янську, вже перейшла в 11 клас. Щойно приїхала зі США, там побувала як винахідниця, а вступати хоче в Україні.
28: Вона мене з дитинства, як сказати, захоплює своєю справою, і тому так хотілося б також пов'язати своє майбутнє з медициною. У нас, мені здається, люди більш відкриті до того, щоб допомогти.
7: Ось у лабораторії учасники пробують виділити ДНК пацієнтів. Генетики кажуть, це початковий молекулярно-генетичний етап діагностики. Для учасників те, що відбувається у пробірках, скоріше диво. Їх добре розуміє Мар'яна, яка працює в Охмадиті 2 роки і бачить, наскільки тут потрібна віддана професії молодь.
29: Так, дійсно, я бачу в них себе. В нашому капіталістичному світі все ж зупиняє багатьох зарплата. Саме тут все ж потрібно йти за покликом і за покликом допомагати людям, діткам.
7: Україна потребує все більше лікарів, передусім через бойові дії. Багато медиків на фронті, молодь виїжджає за кордон. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що кризи нема, та все ж визнають, для цивільних, особливо по селах, лікарів таки не вистачає.
30: Якщо ми хочемо, щоб людина їхала в сільську місцевість, ми повинні щось запропонувати. Для молодих медиків ми запропонували 200 тисяч гривень підйомних. Для людей, лікарів зі стажем, ми запропонували можливість купити житло. але ми повинні готувати кадри. Відбулася міграція, велика кількість, і в тому числі молоді шкільного віку виїхала. Це потенційно може вплинути на набір до вищих учбових закладів медичного профілю.
2: It is important indeed during...
4: Важливо, щоб у ці складні військові часи медична система в Україні працювала злагоджено. Ми бачимо, як під вогонь потрапляють медичні заклади, наприклад, як Охмадит, і бачимо, як їх відбудовують, але все ж вам потрібні лікарі, хірурги і медсестри. Тому ми хочемо, аби молоді люди надихалися цією роботою і продовжували тут працювати.
7: Міні-курс із профорієнтації задумали спеціально для України і приурочили саме до Дня медика. У ЮНІСЕФ вважають, важливо, що він охопив аж 5 міст і зібрав тих, хто щиро хоче допомагати людям. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: В Україні безпрецедентна за масштабами ідентифікація тіл загиблих. Повністю кількісних даних Міністерство внутрішніх справ не оприлюднює. Ця галузь експертизи почала розвиватися в Україні з 2022 року. Те, що раніше здавалося неможливим, розгалужена мережа ДНК, лабораторії, кілька оснащених за допомогою міжнародних партнерів локацій для експертиз по Україні. Все це нині працює, причому з великим навантаженням. Втім, фахівці вважають необхідним упорядкувати і систематизувати процеси ідентифікації, аби мінімізувати помилки.
8: Родичі були невимовно щасливі, коли військовий Назар Долецький повернувся з російського полону. Адже вони його начебто поховали. ДНК-експертиза підтвердила, що останки знайденого загиблого належать йому, і чоловіка визнали загиблим.
11: Це було дуже хвилююче для мене, я переживав. Це для мами це був другий шок. Втратити і знову знайти.
8: Ця історія знову привернула увагу до якості ідентифікації тіл загиблих в Україні. Хоча українські правоохоронці повідомили, під час проведення ДНК-експертизи порушень не виявили. Шанс помилки в такому аналізі – 1 на 1,5 мільйона. З 22-го року наша судово-медична експертиза нарешті почала використовувати міжнародні практики, які прописані у правилах Інтерполу.
13: Тобто є три первинні ідентифікатори. Це дактилоскопічна, дактилоскопія, тобто відбитки пальців, це одонтологічний статус, тобто зуби, і це ДНК. І є вторинні ідентифікатори, це татуювання, це медичні втручання, імпланти. Вони самі по собі можуть також теж допомогти нам в ідентифікації.
8: Віталій Левченко каже, немає одного пристрою або методу, який абсолютно коректно ідентифікує рештки. Дещо розширить можливості – це новенький комп'ютерний томограф, який надали Україні міжнародні партнери.
13: За допомогою нього ми за короткий проміжок часу, буквально кілька хвилин, і ми бачимо, де в тілі є якісь металеві предмети. Ми можемо реконструювати весь скелет і побачити зарощені переломи, старі травми. Ми можемо встановити причину смерті, ще не достаючи тіло з пакета.
8: Його колега Наталя Бойко показує нашій знімальній групі портативний рентген-апарат.
15: Ми його розміщуємо над тілом, тобто датчик під тілом, рентген над тілом. І здійснюємо прицільний знімок, який передається дистанційно на даний комп'ютер. Ми його використовуємо з метою виявлення якихось прижиттєвих переломів, проведених операцій, ортопедичних конструкцій, сторонніх тіл.
8: А цей також портативний рентген-апарат використовують для знімків зубного ряду.
15: Таким чином ми відзнімаємо усю верхню, усю нижню щелепу, звісно, що вона наявна, і вже маємо посмертне зображення стану зубів. Можна порівняти посмертну і прижиттєву інформацію.
8: Для використання цих апаратів, які мають полегшити експертизу, звісно, необхідна інформація від родичів з відповідними прижиттєвими знімками – ортопедичними або стоматологічними. Лікарі наголошують, необхідна база даних. Тобто військові на службі мають здавати відбитки пальців, ДНК-тести, давати свої дані про татуювання, шрами, перелами, операції і стан зубів. Цю практику уже запроваджують.
13: Умовно, людина прийшла служити в армію, в неї повинні бути відібрані як мінімум відбитки пальців, ДНК і зроблена ортопантомографія зубів. Якщо всі бази будуть на кожного військовослужбовця, в нас ідентифікація буде залежати тільки від технічного фактору, як швидко слідчий напише запит.
8: Його колега і ветеран Дмитро Головін має багаторічний досвід у галузі ідентифікації і вважає, уся нормативна база судово-медичної експертизи потребує оновлення.
1: Треба використовувати повністю весь підхід, да, і не нехтувати будь-яку ідентифікуючу інформацію, яка є. Ну, це міжнародна практика. Якщо ми говоримо за швидкість, вартість і достовірність, то найбільш достовірним, найшвидшим і найдешевшим є безпосередньо це дактилоскопія.
8: Тисячі тіл і зразків загиблих. Кількість постійно збільшується, але в Україні досі немає належної освіти і дуже великий брак фахівців.
13: Бажаючих працювати в морзі ніколи не було занадто багато. Це працювати з тілами. Вони, особливо з репатріації, вони передаються в поганому стані, а їх треба відчистити, їх треба розкласти. І бажаючих, ну, черга не стоїть.
8: Фахівці кажуть, жодна країна не стикалась з такою ситуацією. Війна, обстріли, потік загиблих і одночасно необхідно проводити масові ідентифікації. Приїздять допомагати іноземні експерти. Наша галузь потребує нових сил, належного фінансування та сприяння родичів, які надавали б усю необхідну інформацію. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Оксана Ясницька. Факти ICTV – єдині новини.
0: Українські дипломати розбираються із побиттям наших громадян у Вроцлаві. Про ситуацію написала у соцмережах Каріна Кіцай. Вона оприлюднила відео, на якому троє чоловіків спортивної статури б'ють доньку Анастасію і її хлопця Максима. Це сталося біля авто неподалік магазину. У пості українка стверджує, що полякам не сподобався український акцент її рідних. Анастасія зазнала тяжких травм, лікарям довелося накласти шви на шию. В неї та в хлопця підозра на струс мозку. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало українців, які постраждали або були свідками бійки, звернутися до дипломатичної установи, а польських правоохоронців відреагувати на інцидент. Там констатували, що агресія проти українців у Польщі посилилася, тому кожний випадок треба розслідувати і надати правову оцінку. Те, що сталося, шокувало мера Вроцлава. У Фейсбук Яцек Сутрик пообіцяв, у місті не буде насильства, мотивованого ненавистю, ксенофобією або заздрістю. Кожна людина, незалежно від мови, походження або переконань, має право почуватися в безпеці у Вроцлаві. У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців. За даними Радіо Свобода, за півроку громадяни України подали до польської поліції 180 заяв про такі випадки. Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Серед інцидентів, зафіксованих лише у липні, словесні образи українок у громадському транспорті, напад на підлітків через українську мову та побиття чоловіка, який заступився за українського хлопця. У виданні зазначає, що це свідчить про посилення проявів ксенофобії щодо українців. В усіх випадках поліція затримала підозрюваних. Водночас українська громада та правозахисники наголошують, що проблема має системний характер і закликають польську владу посилити захист наших громадян. Сотні мільйонів гривень щомісяця повз державний бюджет. В Україні роками працює величезний ринок оренди житла, але значна його частина у тіні. Люди здають квартири, отримують гроші, але не поспішають оформлювати все офіційно через податкове навантаження. Тепер правила можуть змінитися. Цього літа Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує податок для орендодавців із 23 до 10%. Та чи стане це стимулом для власників вийти з тіні і чи вплине на ціни для тих, хто винаймає житло? У темі розбирався Даніїл Самсонов.
6: Квартира під оренду – один із улюблених способів пасивного доходу для українців. Купив чи отримав у спадок квадратні метри, знайшов для них орендарів і щомісяця маєш стабільний дохід. Щоправда, здавати житло у нас звикли неофіційно, аби не платити податки, бо вони в Україні чималі – на сьогодні 23%.
16: Коли ми спілкуємося з власниками-орендодавцями, вони готові сплачувати податки, вони нормально до цього відносяться в більшості. Проте саме велика сума, вона великий розмір, він не спонукав виходити з тіні і офіційно працювати на ринку оренди.
6: Приміром, 24-го року, за даними Державної податкової служби, лише приблизно 900 українців задекларували доходи від оренди житла.
3: Тому 23% – це дуже високо. І 900 людей на всю Україну підтверджує той факт, що ринок знаходиться в тіні. Він навіть там не в сірій зоні. Це така чорна, темна сторона, скажімо так, всіх цих орендних відносин.
6: Ще понад 56 тисяч ФОПів офіційно здавали нерухомість за спрощеною системою оподаткування. Та на думку експертів, кількість орендодавців у нас щонайменше 1.5 мільйона. Якби податок був менший, держава могла би заробити додаткові сотні мільйонів гривень. Виходячи з цієї логіки, депутати зменшили податок на оренду з 23 до 10%. Тож уже від 1 січня наступного року платити доведеться 5% податку на доходи та 5% військового збору.
14: За 241 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.
6: Авторка поправки про зниження податків на оренду, голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк, певна, виводити з тіні орендодавців варто не санкціями, а стимулами, як от зниженням податків.
3: Я все-таки хочу вірити в те, що зменшені податки – це такий крок довіри від держави, повинен приводити до того, що люди також повинні зробити крок і виводити свої доходи з тіні. Ми все ж таки підтримуємо такий підхід, що повинна бути мотивуюча складова більше, ніж ця каральна складова у вигляді там штрафів, якоїсь там підвищеної відповідальності, залякування і таке інше.
6: Через велику війну та внутрішню міграцію мільйонів українців попит на орендоване житло суттєво зріс. Згідно з дослідженнями, більше половини переселенців змушені винаймати помешкання. При цьому 17% з них витрачають на оренду понад 70% свого доходу.
16: Тому, якщо брати Київ, наприклад, безумовно, кількість житла, яке здається в оренду, у нас збільшилось. В якій пропорції? Ну, я думаю, відсотків на 30 збільшилось точно.
6: К'янин Віктор серед тих, хто вклався у нерухомість заради пасивного доходу. Каже, квартиру купував як інвестицію, що має стати фінансовою підтримкою після виходу на пенсію. За нинішніх 23% податку така інвестиція сумнівна, а от 10%, переконаний, зовсім інша річ.
17: 10% – це вже ті гроші, які я спокійно заплачу. Я буду спокійний, що я офіційно плачу, що до мене податково не прийде з перевіркою. Я буду радий, що я допомагаю державному бюджету, і я буду радий, що мені залишається щось для моєї інвестиції, на яку я багато років працював.
6: До того ж, легальна оренда вигідна обом сторонам. Орендар отримує більше гарантії, що йому повернуть заставу і не змінять раптово умови договору, а власник – захист від несумлінних квартирантів.
17: Буває таке, що на другий день з твоєї хати винесуть усе і шукай вітра в полі, якщо ти це зробив на словах. А якщо в тебе є документ, якщо в тебе є паспортні дані, то ти захищений як людина, яка сумлінно здає і платить з того податок. Тому це дуже правильний крок. Головне тепер з адмініструванням податку. Що складніше адміністрування податків, то менше людей готових ці податки платити.
6: З цим погоджуються і в парламенті. Тож планують спростити не лише податок, а й власне процедуру його сплати.
3: Плануємо через Дію і типовий договір оренди і сплату податків подивитися, яким чином це зробити, щоб було простіше адміністрування і щоб людина там могла швидко заходити в свій електронний кабінет, щоб це було мінімум бюрократичних і адміністративних бар'єрів.
6: Ще одне спрощення чекає на декларації. Нині орендодавці мають звітувати про всі свої доходи. А вже з 28-го року у звіті за 27-й достатньо буде вказати лише дохід від здачі житла, кажуть у податковій службі.
18: Якщо інших доходів немає, які підлягають податкуванню, показувати буде тільки від здачі в оренду. Якщо заробітна плата або щось інше, спадщина, то там мені буде потрібно заповнювати ці графи.
6: Утім, чекати здешевшення оренди після зниження податку не варто, бо ціни передусім визначає попит. Водночас експерти заспокоюють, перекладати податкове навантаження на орендарів власники масово теж не будуть.
16: Ринок оренди, він працює по тим же правилам, що й інші ринки. Якщо є попит, тоді ціни будуть зростати незалежно від того, підвищились податки або знизились податки.
6: Даніїл Самсонов, Факта ACTV, єдині новини.
0: На цьому все. Я дякую, що цей вечір ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!
19: Всі останні місяці ми з милуванням спостерігали за істериками російських пропагандистів, які на тлі нескінченних провалів Путіна змушені були крутитися, як Кабаєва в бункері, видаючи на гора фантастичні байки для вати.
5: Переход через Днепр будет означать, что украинские резервы кончились. Заход в Черниговскую область будет означать, что украинские резервы на грани исчерпания, их растягивают как можно сильнее.
19: То у них російська армія Дніпро переходить, то Київ оточує. Коротше, який тільки копіум не закидали в маси, аби умовний Ваня Зузя-Дріщенська в черзі за бензином не дуже засмучувався.
9: Стратегічний арсенал у Путіна фантастичний. Это все знают, все понимают. Давайте предположим, мы просто предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев. Это можем сейчас это сделать? Да, можем. У нас резерви є.
19: Але в якийсь момент хворі фантазії почали закінчуватися. А тому чорнороті в студіях перейшли до зовсім людожерських методів для відволікання Ваньок.
10: Сьогодні здух. Линдси Грэм. Я, наверное, должен был бы говорить, что христианская традиция требует... Нет. Сдох внезапно.
19: Коротше, як ви вже зрозуміли, Соловйов і компанія три дні поспіль на кістках танцювали.
10: За 71 год он никогда в жизни не подходил близко к женщине, у него не было детей. Он внезапно вернулся из Киева и сдох. Почему? Я не знаю.
12: Поэтому?
10: Я не знаю, почему он сдох. Якоби сердечний приступ.
19: Деколи дивишся на все це і дивуєшся. Це ж наскільки у чувачків все погано, якщо аж настільки подрібнішили російські перемоги. Скажімо, незадовго до Лінсі Грема крякнув найближчий соратник Путіна Сергій Іванов. Неможливо собі уявити, щоб у Європі чи США присвятили цьому хоч 5 хвилин. А от у запльованій Расті 100 баянів порвали. Ого, яка перемога! Русофоб за океаном помер.
10: Може, йому стало мало денег, і він намекнув Зеленському, що за його услуги треба більше? Либо слишком много знал, потому что он, конечно, был глубоко увлечен во все коррупционные схемы. Но он сдох. Жаль, он один.
19: А ще неможливо собі уявити, щоб європейці та американці на державних каналах збирали цілі студії, де б обговорювали бомбардування Росії і тим паче погрожували стерти у попіл російські міста. Натомість на федеральних каналах РФ тема ядерного апокаліпсису чи не найулюбленіша.
20: Російські вооруженные сили приступають к системним і послідовним ударам по об'єктам в Києві.
21: На самом деле, возможности просто стереть лица землі є. Ну хто це може вчитувати?
22: Да. Кстати, всі ці сили. И циркон, и кинжал, и орешник, конечно же, и Іскандер – все могут быть носителями ядерного оружия. Да.
19: Соловьев днями навіть хорохорився, мовляв, Китай Путину не указ. Якщо бункерний вирішить ядеркою, то вона полетить.
10: Это решение, которое исходит из нашей военно-политической доктрины, описывается законами, и решение принимается верховным главнокомандующим по предоставлению непосредственно разработчиков конкретных военных операций, преследующих конкретные военные цели. Применение тактического или стратегического ядерного оружия является исключительной прерогативой верховного главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
19: Ну а далее Рудольфович долго и нудно розпинався про якийсь гнів російського народу.
10: Европа, которая участвует в этой войне и признает свое участие, должна ощутить весь гнев российского народа. Заводы, которые производят оружие, должны быть уничтожены. За каждый удар по нашему НПЗ должен быть удар по НПЗ, находящемуся на территории Европы.
19: А потом ці ж чорти дивуються. За що санкції? Чому росіян так не люблять? Так Україні і робити нічого не потрібно, щоб мотивувати союзників після таких ефірів.
21: Ну, я думаю, что уже пришло время как-то в более жесткой форме поговорить с немцами. Почему с немцами? Потому что обычно говорят, Германия – это локомотив Европы. Так скажите, зачем нам бить по вагонам, если есть локомотив?
19: Бачили майстрів розбомбити Німеччину ротом. А потім вони ж похабцем будуть білий кокошник натягувати і режим «А нас то за що включати?». Ми, наприклад, були в дикому шоці, коли постійна учасниця всіх цих людожерських шоу не посоромилася звернутися до європейців. Кажуть, від крінжа імені Марго Симоньян заплакав навіть кіт Леопольд.
23: Я хочу вам сказать, дорогие европейцы, что эта война ведется вашими лидерами не в защиту Украины, которая им 100 лет не снилась, а потому что это их единственный способ оболванивать вас, пугать вас и заставлять вас голосовать за них на выбор.
19: И ты дивишься и думаешь, ось на кого це взагалі розраховано. Ну хіба що на повних дурнів, яким інопланетяни висмоктали залишки пам'яті. Адже будь-яка адекватна людина моментально відзначить, що ось такі тексти.
23: Я от хочу сейчас обратиться к европейцам. Родненькі європейчики. Мы не собираемся и не собирались с самого начала и не собираемся впредь на вас нападать.
19: Всі ми вже чули. Тільки тоді мова йшла не про Європу, а про Україну. А божою росою просто в очі поливали не лише шістки типу Соловйова та Симоньян. А й рибка значно більша. Можна згадати того ж Піскова.
2: Каждый день называют нам то одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Когда вторжение, собственно, вопрос?
4: Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать?
23: Никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых, все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет, это дезинформация. Да как такое может быть?
19: Чим закінчилися такі пафосні промови, всім добре відомо. Тому навряд чи у світі знайдуться дурні, готові вкотре наступити на іржаві російські граблі. Ба більше, особисто у нас складається враження, що і всередині Росії кремлівська пропаганда працює все гірше і гірше. Якщо раніше нам все частіше траплялися ось такі істерики зет-патріотів.
7: Только по телевизору у скобки, все, пісь, ми йдемо, ми наліво, ми направо, ми летимо, ми побіждаємо. От вам результат вашого телевізіону. Закривайте свої канали.
11: Соловьева, да, вот «Соловьиные песни», он каждый день поет свои.

0: Битьевники. Уже даже Соловьевские утратили прежний охранительский задор. И чё-то невнятно бубнят себе под нос.
1: Тобто, походу, нескінченна тряска кулачком від нафталінових дідів дістала навіть ідейну вату. Ну а Соловьов, замість того, щоб щось змінювати у своїх проєктах, дуже очікувано закликав Путіна ввести в країні ще більшу цензуру.
2: Пора ізживати цю чушь 90-х. Пора понять, отечество в опасности. Это война, в которую надо побеждать. Нас слишком долго затягивали на эту войну, чтобы с нее отпустить. Необходима жесточайшая информационная политика внутри страны.
1: И в цьому світлі буде дуже доречно нагадати відносно свіже скиглення вже іншого зетпатріота.
3: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим. Включим телевизор, по телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
1: Тобто Росіюшка з Путіним зі швидкістю Усейна Болта мчить повторювати шлях застійного совка. З двома каналами, газетою «Правда» та постійним надуванням щік.
2: Пора отвечать безжалостно и решительно. Не должно быть никакой иллюзии. Лично виновные в террористических актах против россиян должны быть уничтожены. Решительно и безжалостно.
1: От тільки нам здається, що ані Путіна, ані пропагандистів така модель не врятує. Справа в тому, що вони вже надто глибоко закопалися. Наприклад, якщо знову ж таки повертатися до пропаганди, то навіть перший канал на всю величезну країну нічого глобального не змінить. Адже справа не в кількості каналів, а в геть упоротому та цинічному контенті.
4: Що вони роблять зараз? Ти совершенно прав. Далі будуть удари катапітному сезону. Глубже, электростанции, все, что вообще работает.
2: Во время туристического сезона они сейчас будут щебить по поездам, которые повезут туристов. Они подонки.
1: Бачили, який жах? По поїздах, виявляється, укрофашисти б'ють. І пропахлий сечою дід наполегливо робить вигляд, мовляв, йдеться про якийсь жахливий і небачений тероризм.
5: Сейчас будут щебить по поездам, которые повезут туристов. Ані подонки.
1: І все це, можливо, могло б спрацювати, якби самі російські інфопомийки роками, ще раз роками не хвалилися б такими ж ударами з російського боку.
6: Це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Києві, в Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з міста.
7: І ми ламаємо логістику, ми вибиваємо тепловози день за днем послідовно для того, щоб не було можливості нормального снабження.
1: Тобто безглуздо і цинічно спочатку підраховувати знищені локомотиви, а потім вирішчати, а нас то за що? Це вже занадто безглуздо і цинічно навіть для вати. Але судячи з того, що ми бачимо в ефірі, елітка пропагандистів проблеми вперто не бачить. А тому щодня намагається ламати правду через коліно.
4: Україна! Зачем ведет войну Зеленский? Его что, волнует судьба мирных жителей Константиновки? Он что, их защищает? Это они от него в подвалах прячутся?
1: Що кому не зрозуміло? Виявляється, мешканці Костянтинівки ледь не квітами зустрічають російських солдатів, які кабами вбили тисячі їхніх земляків і перетворили місто на непридатні для життя руїни.
4: А ви послужите жителей Константиновки, которые сейчас эвакуируются нашими бойцами. Вы послушайте, что они говорят. Родненькие, спасибо, спасли, как они с плакатами стояли.
1: І зрозуміло, що Маргоша в глибині душі все розуміє і просто відпрацьовує зарплатню. Але проблема в тому, що є теми, які, сидячи в їхньому болоті, краще взагалі не порушувати. І окуповані міста – одна з них. Адже про яку зустріч квітами та порятунок може йти мова?
4: Як вони, опять же, рискує собою, виводили їх всіх. Послушайте тих і молодих жінок, і дітей, і бабушек, які там оставались, которые наши ребята, они говорят, это наши русские молодые ребята.
1: Якщо навіть чиновники, прости господи, Дейенерії визнають, що жителі Донецької області масово тікають від російської армії, а в окупованих містах залишаються або наркомани з алкашами, або древні пенсіонери, які фізично не змогли евакуюватися.
8: То нам остається? Абсолютно глибокі інваліди, пенсіонери, які не можуть переміщатися. в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
1: І коли Симоньян за таких розкладів співає пісні про порятунок, вона лише ще більше озлоблює людей, яких Росія позбавила всього. Тих самих людей, які здебільшого були і російськомовними, і православними. А тепер у багатьох головною ціллю у житті залишається лише помста. У тому числі й тим, хто, як адлерівська хабалка, по суті, насміхається над їхнім

0: Укором.
1: Я не могу понять, это же паноптикум. То есть Украина защищает от русских вот этих граждан как бы Украины, как считает Украина, которые от украинских военных спасают русские, согласно самим этим гражданам, которым совершенно незачем врать.
0: І тут вкотре варто нагадати, що ніхто у світі не сіє русофобію настільки якісно, як самі ж Z-патріоти. Скільки там ждунів залишилось у Костянтинівці? Ну, за прикладом Бахмута, Вугледара, Авдіївки, можна припустити, що людей 30, може 50. Інші десятки тисяч виїхали і змушені будувати життя з нуля. І скільки б часу не минуло, ця рана в душі буде боліти та кровоточити. Адже туга за домом – одне з найболючіших відчуттів у цьому житті. І багато хто з цих людей буде не лише ненавидіти, а й працювати проти Росії до кінця своїх днів. І це проблема, з якою неодмінно зіткнеться Кремль, навіть коли війна рано чи пізно закінчиться.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
4: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
5: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
6: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію над України з нібито найкращою у світі ППО.
1: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
2: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
0: Щоправда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
3: Над Воронежем піднімається густой чорний дим.
4: Ух, це що тут, походу, явно не пожар.
5: Що там?
4: Ракета.
6: Вот, это завод там взорвали, и посередине уже обрушилось здание. Надо газ отключать.
3: 3 ракеты Storm Shadow прилетели в завод «Микрон».
7: Атаковано предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
0: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати, і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
8: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості в опереженні. Це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
0: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
9: Люди хотят увидеть в телевизоре чорний дим над Лондоном, Парижем, Берліном, ну і ладно, над Києвом теж.
0: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
10: Я призываю всіх не піддаватися на їх піар, як ти справедливо говориш, їх провокації, имеющі своєю целью тільки одно – наше розчарування. Для цього ці безпілотники, для цього ці колапси в аеропортах, тим більше в курортний сезон, коли люди хочуть летіти кудись відпочити. Для цього проблеми з бензином, щоб возникло внутрішнє роздраження, щоб ми з цим доколі вийшли бурно і от в п'яних фантазіях і в наркотичних фантазіях тих, хто це намагається устроїти, щоб ми, як в 17-му году, самі себе висікли.
0: Тобто ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, «в 90-ті було ще гірше».
11: Друзья, отставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
0: Як то кажуть, довоювались стратегії мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися в Путіна аж до нирок. Діду Либонь навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
10: Не треба вважати себе нам всім умніше, ніж Путін Владимир Владимирович. Це вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки хтось із нас умніше, ніж Путін Владимир Владимирович. Я напомню, коли Путін Владимир Владимирович прийшов к власті в Росії, Росії практично вже не було.
0: Взагалі, якщо послухати пропагандистів, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить, бензину по країні нема, на фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець, а в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
12: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, говорить, надо все, ставку надо снижати. Все, бізнес уже не просто пищить. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
0: Ох, уже цей Центробанк із ППО провалився. І армією погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиної взагалі курам на сміх.
12: Ні разу эта женщина вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели? А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то вішать всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловьов, хоча б зважили стрибнути на начальство.
12: А нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму? При этом, щоб вони туди добрались на машинах? Сложно? Щоб вони узнали, що реально відбувається в країні.
0: Окрім пошуку винних, російські пропагандисти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати холопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
13: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина – все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: Боже правый, ото попайка. Країна, яка п'ятий рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
13: Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
11: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
14: На поле боя наши враги не могут нас одолеть, поэтому плодят новые виды войн. Каждый их трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
0: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть! Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? А, звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
15: Вне всякого сомнения, у Зеленского нет будущего. Он не выйдет из этой ситуации победителем. К нему будут предъявлены самые серьезные по высшей мерке претензии, не только со стороны России, не только со стороны каких-то международных судебных инстанций, но и со стороны граждан Украины, которых он откровенно надул.
0: Сюди ж можна додати і кумедну тряску кулачком щодо ситуації на фронті. Так, російська армія зайшла у кілька кварталів Костянтинівки. Проте навіть самі чорнороті визнають, що сталося це більше, ніж через рік боїв за місто.
16: На землі йдуть успіхи. Я думаю, в ближайшій перспективі буде рішено питання з Константинівкою, за якою йдуть бої вже з минулого року.
0: Такими темпами лише за Донецьку область доведеться воювати років з 10, а то й більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
12: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, якщо обратить внимание на активність мелкого зеленого подонка, то понятно, почему он ушел в пиар. Константиновку можно забыть, Красный Лиман уже можно забыть.
0: Рудольфович так розійшовся, що язиком ще й Харків заблокував.
12: Если сейчас там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
0: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
17: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
0: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
12: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовете. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
0: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків халва в роті солодше не стає. З іншого боку, за чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемога і не соромляться просто називати чорне білим, мовляв, зараз холопів задурим, а потім якось розберемось.
15: Ми совершенно точно на правильном пути. Мы совершенно точно по правильную сторону истории. Время работает на нас, вот что надо понимать.
0: Що кому не зрозуміло? Час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні. Це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращення зовсім не від відчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
18: В Києві самою уязвимой системой является канализационная система. Если ее вывести из строя, это будет швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
0: Тобто, насправді, у ротових переможців усе так безнадійно, що Друга армія світу на п'ятому році Великої війни збирається воювати з каналізацією. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарити своїми ракетами американців, але точно не труби з лайном у Києві.
12: Нам пора отключать Одессу, Днепр, Киев,
18: конечно,
12: Львов.
18: Конечно.
12: Здесь уже просто другого варианта нет.
18: Да.
12: Харьков. И,
18: иначе это значит, что в этих городах затянется на год.
12: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни канализации.
0: Очевидно, що тому, хто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир. Якщо раптом через 12 років війни з Росією у когось досі виникають питання, яким чином за перебріком виросло настільки цинічне та неадекватне покоління, наполегливо радимо для початку подивитись абсолютно будь-яку прес-конференцію Путіна, а потім згадати, що рибка гниє з голови.
19: Госпереворот совершили на Україні. Режим привели к власті як сумасшедший, антиросійський. Вони почали бойові дії на Донбасі. Применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все, пытались с ними договориться.
0: Це, до речі, відносно свіжий бенефіс бункерного діда, після якого мають відпасти, якщо не всі, то майже всі питання безпосередньо до пропагандістів. Адже який сенс на шісток кивати, коли топ-керівник взагалі не париться? Іноді цілком щиро здається, що Путін особисто надиктовує темники, які потім тягають по федеральних каналах.
19: Вимушені були стати на защиту людей, які там живуть, які русскими вважали себе, і частиною русської мови. Для которых русские родными являются, они чувствуют себя частью этой истории.
0: Тобто треба мати сміливість і навпаки не мати совісті, щоб у 2026 році продовжувати розганять казки про порятунок Донбасу. Хоча б тому, що до порятунку той же Маріуполь був Азовською перлиною, а тепер став містом братських могил.
20: Смотрите, як в Маріуполь на кладбищі людей хоронять. Вот. Чоловік. Вот чоловік.
0: Навіть під час фашистської окупації з 41 по 43 в Маріуполі загинуло значно менше мирних жителів, ніж після типу порятунку Росією. Це ж, до речі, стосується і Бахмута, і Авдіївки, і Вугледару, і Мар'їнки, які по суті перестали існувати.
21: Ми освобождаємо міста в такому виді, що просто хочеться за голову схватитися і не знаєш, що робити. Ми заходимо, і нам залишаються рожки до ножки. Вот так это работает.
12: После Бахмута посмотрел Маринку и думаю, да не,
8: В Бахмуті ще все-таки какие-то здания были. В Мар'їнці нет ничего, разрушено все.
0: На погони тут варто додати про нескінченні каби, які зносять багатоповерхівки разом із жителями Донбасу, насамперед з немічними пенсіонерами, яких немає сил на евакуацію. З урахуванням того, що в тій же Дружківці чи Костянтинівці давно не працюють рятувальники, завали з тілами навіть не розбирають. Але просто послухайте, що за таких реалій не соромляться кукурікати за чорти.
15: Є тільки одна різниця. Ми не воюємо з жінками і дітьми, ми не б'ємо по гражданському населенню. І коли от у нас достатньо багато людей, которые призывают перейти к каким-то ковровым бомбардировкам, лично у меня, ну, что называется, холодеет на душе, потому что я понимаю, с какими человеческими жертвами это будет связано.
0: И вот як их взагалі земля носит? Напали на мирну країну, знищують з перших днів житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Натомість язиком такі невинні, не хочуть, розумієте, бути схожими на українських військових злочинців. Тобто Геббельс просто лошок на фоні всіх цих діячів.
15: І я б дуже не хотів, щоб последствия цих чудовищних ударов, а я сейчас говорю об украинских ударах по России, это очевидные военные преступления, тянулись бы за моей страной так, как они будут тянуться за Украиной, когда все это закончится и когда начнется время установления ответственности и наказания виновных.
0: Особливо з урахуванням того, що вже через 5 хвилин після подібних спектаклів пропагандисты, як ні в чому не бувало, прямо в студії планують нові військові злочини.
1: Нужно показать Европе перед тем, как бить по Европе. Первым темпом нужно показать по Украине, что наши слова имеют значение, что наши угрозы имеют значение. Уничтожение банковы один вариант. Утопить там, не знаю, Харков и Киев в дерьме, уничтожив местные перерабатывающие мощности.
0: Тобто інфочмоня Мірзаян чесно визнає, що російські удари спрямовані насамперед на мирних жителів. Мовляв, раз Холодомор не спрацював, треба цивільних без води та каналізації залишити.
1: Это сработает, потому что это создает катастрофу, это создает уже у украинского населення отчаяние относительно перспектив их дальнейшей войны.
0: А що тут скажеш? Скрепно і духовно. А потім ці ж самі карасики будуть звинувачувати українців у військових злочинах. А ще у тому, що ЗСУ нібито воюють із жінками, дітьми і трошки із вагітними ветеранами. Інакше тиснуть, на жалість, не вийде.
2: Ну, вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Вони воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Ось тільки українські удари по НПЗ на жінок та дітей не впливають жодним чином. Проте впливають на заправку військової техніки. А ось у випадку із російськими обстрілами ТЕЦ та каналізації все навпаки. Ну ж, бо смішні, хто там із жінками та дітьми в результаті воює, га?
18: В Києві самою уязвимою системою є каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах.
0: З іншого боку, особисто у нас складається враження, що всі фейки та маніпуляції російських пропагандистів не особливо і працюють, а викликають швидше зворотню реакцію. В якості прикладу можемо навести ситуацію з бензином. Всі ви, безумовно, бачили нескінченні відео із чергами на заправках навіть у тилових регіонах.
22: В Москве нет бензина. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
23: Это что такое? Я в шоке.
24: Мы дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре.
25: Это все очередь на заправку.
26: Да.
25: Вот это все еще очередь на заправку.
0: І тут би пропагандистам визнати провал Путіна, потім зібрати експертів у студіях, щоб разом подумати, а що ж робить. Але замість цього куратори інформаційної політики вирішують влаштувати епічний антикриз. Щоб ви розуміли, це не Росія, а Україна провалилась з обстрілом НПЗ. Нібито удари по нафтовому сектору РФ – це чистої води піар Зеленського.
9: Они ведь наносят удары не для того, чтобы что-то сломать и поразить. Информационно-психологические атаки всегда ориентированы на самые низменные инстинкты человека. Они самые сильные. І їх достатньо легко розбудити.
0: Далі політолог Казаков починає вішати на ватні вуха локшину про майже миттєве відновлення нафтопереробки після прильотів.
9: Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: І все це, звичайно, весело і приємно слухати, особливо ура патріотам. Залишилось лише уточнити малесеньку детальку. Якщо Зеленський дійсно піариться з обстрілами НПЗ, чого ж в Росії нема бензина? Ви там що, підіграєте піар-компаніям українського дуча? Ну так же ж виходить.
22: В Москві нет бензина. Бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас об'їхала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать.
0: Але знову-таки всі ці казки для бабусі з загонів Путіна з кожним роком заходять дедалі гірше. Адже навіть повні дурачки починають помічати нестиковки. Якщо українські обстріли – це піар, чого ж тоді пропагандісти волають, як різані, мовляв, по Росії прилітає більше, ніж вилітає.
3: Безконечне кількість відеокадрів з последствиями ударів по нашій території. Просто бесконечное. А кадров последствий ударов по украинской территории, их в разы просто меньше.
0: Більше того, навіть окремі депутати Держдуми, м'яко кажучи, не в захваті від Темника про нібито відсутність збитків після українських обстрілів. Так, популярний у зеттусовці депутат Ділягін навіть, як нам здається, дуже точний приклад якраз по темі вигаданих телеперемог привів.
4: Дух Анкориджа пол Москвы дышало вчера этим духом, так сказать, от Капотни, от нефтеперерабатывающего завода. Помимо реальной попытки дезорганизации экономики, это, безусловно, разрушение психики, потому что когда людям рассказывают, мы непрерывно побеждаем, если жмуриться, не смотреть на карту, то да, действительно, этому можно поверить.
0: Тобто навіть ідейний зет-патріот змушений визнати, що в Росії все добре та за планом, тільки якщо не дивиться, по-перше, на карту, а по-друге, у вікно. І це настільки в яблучко, що в майбутньому Ділягіну у в'язницю ми плануємо грамоту з портретом Бандери вислати.
4: А тепер приходиться жмуритися і не смотреть не тільки на карту, но й в окно.
0: До речі, крім грамоти, товариш депутат може отримати премію у вигляді кількох пачок аналогонітної української мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасяка суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
4: Дроновая революция началась в конце прошлого года. Да, об этом всем говорилось, но слушать некому, читать начальство не умеет. Кадры Капотни, которые мы друг другу показывать не имеем права, эти самые кадры замечательно показывались во Франции, на выставке, значит, реклама якобы украинского оружия.
0: Тобто Ділягін робить висновок, що удари по нафтовому сектору РФ не просто успіх, а подвійний успіх України. Адже окрім збитків для економіки ворога, офіційний Київ таким чином ще й залучає інвестиції в підприємство ВПК, де, до речі, окрім дронів, активно розвивають і виробництво ракет.
5: Наскільки я знаю, у них дуже інтенсивно зараз поставляються ракети і складаються на Україні. Чому не запускаються? По той причині, що вони вважають, що запускати потрібно тоді, коли буде достатньо кількість, щоб це були не разові удари, а
6: системні
5: удари. Да.
0: Якби у 2022 році ми почули від російського експерта такі тексти про українську армію, то, чесно слово, не повірили. Як не повірили би у те, що доживемо до моменту, коли країна-бензоколонка почне переходити на китайський бензин.
4: Третьего раза. Даже бандеровцы поняли. Даже англичане поняли, что вот, да, действительно, у этих людей нефтепереработка убыточна. Соответственно, можно по ней бить. Это эффективно. Китайский бензин, я думаю, скоро на рынке будет.
0: Проте це вже реальність. І треба бути неадекватом, щоб з такими реаліями навіть заїкатись про те, що Росія десь там перемагає. А раз пропагандісти не лише заїкаються, а й намагаються переконувати холопів у світлому майбутньому.
7: Україна движеться в ад. А украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень такой ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений.
0: Значить, нічого змінювати вони не планують, що, безумовно, посилить і без того погану для Кремля ситуацію. Причому погано настільки, що навіть на Z-каналах уже пішли інсайди про розбрат в оточенні Путіна. Мовляв, з кожним днем зростає кількість тих, хто більше не хоче розважатись самообманом.
10: Я отримав ще цікаву інформацію про те, що там в Кремлі, ми просто цього не знаємо, на повному серйозі йде між собою зупинити війну. Остановіть війну.
0: І, звичайно ж, подібні тенденції не можуть не радувати. Український супротив, вочевидь, дає результати. Нехай потроху собачаться і пожирають один одного. А ми чим можемо, їм допоможемо. Адже чим більше росіян вийдуть із чату у міжособних розбірках, тим менше їх залишиться нашим дітям. Ну що, друзі, протягом останнього тижня особисто у нас склалось враження, що бункерний стратег із прізвищем на П з розбігу плюкнувся в яму, яку так довго і нудно окопав інше. Бо ті відео, які зараз нескінченним потоком лються з території Росії, схоже, натякають на те, що глибинний народ стоїть на порозі, якщо не соціального вибуху, то чогось дуже схожого.
11: Ти на заправку?
13: Первая за 600 километров.
14: Полуторакилометровая очередь из тачек, а при этом бензин не наливают вообще.
16: А драка за бензин, драка за бензин!
0: Зауважимо, що безкінечні черги з істериками і навіть бійками за бензином давно вийшли за межі прифронтових територій. Красноярський край, Тюмень, Забайкалля – там наразі Україна не може вибивати логістику, проте бензину все одно нема. Що говорить про системну кризу.
17: Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде, в Хуянде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чайке.
19: Я сейчас поехал до города, с Курумкана до Улан-Удэ. И прикиньте, что творится. Доехал я, значит, до Турки. А там бензина нету на Роснефті в Турки. Прикиньте, бензина нет.
0: І хоча добряче пошарпаний лисуватий дідусь тікіно розпинався, мовляв, розхитати Росію зсередини ворогам не вдасться.
26: Хто з фронту прийшов, знає. Ребята, поджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Значить, вот эти дрони, удари по гражданской інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за сколки вынесут.
0: Гадаємо, що навіть у путінського фан-клубу дещо інший погляд на цю ситуацію. Інакше чим ще пояснити черги не лише за пальним, а й за продуктами?
27: Гречки вже нет розсипної, риса теж практично нет. И макароны почти все поразбирали. Люди с ума сошли с этим бензином. Про запас нагрібают.
0: Тобто Путін запевняє, що все нормально, а холопи змітають усе, що бачать, через що дефіцит і паніка лише зростають.
28: Просто не могу в этом сумасшествии жить. Со мной Митя, которую я разбудила специально в 9 утра, чтобы поехать на заправиться. Просто когда уже все это закончится, я не могу уже больше так.
17: Правительство Российской Федерации зато по телеку показывает, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? Куда хуй все вот это движется?
0: Для повноти картини варто додати ще й ниття російських військових експертів із цього приводу. Хлопці ж не вчора народились і розуміють, що бензин зникне сам по собі. А внаслідок регулярних ударів українських дронів по нафтопереробці. Так ось цифри говорять про те, що цих самих дронів буде ще більше. І невдовзі сьогоднішні проблеми здаватимуться Путіну квіточками.
29: Уже с конца 2025 года по количеству ежемесячно запускаемых дронов ВСУ вплотную приблизились к российским значениям. А уже начиная с марта 2026 года стали превосходить ВСРФ по запускам. Эта красноречивая тенденция не сулит совершенно ничего хорошего для тыловой российской инфраструктуры. Прежде всего нефтегазовой и энергетической.
0: Важливо нагадати, що протягом багатьох років військово-політичне керівництво України не ставило завдань щодо розхитування Росії зсередини. А ось у Кремлі тиснути на мирне населення вирішили ще восени 2022-го. Згадайте удари по ТЕС. І заклики повністю паралізувати життя мирних жителів.
8: Ну, мені хотілося б, щоб сьогодні ночі ми взагалі розхреначили всю інфраструктуру України.
30: Загнати їх камінний вік.
0: Мовляв, або ви самі скидаєте Зеленського, або нормально жити не вийде.
31: Давайте насладимося. Було запущено 50 ракет. Внимание, 50.
32: Страдает український народ? Да, страдает. Но нічого не зробив для того, щоб освободиться від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
0: Але, як виявилося, у такі ігри можна грати вдвох. І вау, дива, росіяни не витримали першими. Тобто всі казки про готовність глибинного народу терпіти будь-які труднощі заради перемоги виявились просто маячнею. А дурня у стилі «Вставай! Страна огромная!» заводить хіба що таких, як Сіманьян. Та й то не факт, адже Марго отримує гроші за подібні спектаклі.
33: «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой!»
0: І коли вже згадали про спектаклі, зауважимо, що із цим у путінської шараги зараз не все гаразд. Звісно, вони продовжують втрачати на пропаганду мільярди, і чорнороті, які раніше кривляються в ефірах, і закочують очі.
1: Фронт, ну, реально рішає задачі, по большому счету, якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесемо. Якщо зараз там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
0: Однак із кожним днем вплив подібної промивки мізків помітно слабшає. Іншими словами, якщо раніше пропаганда заспокоювала зет-патріотів, то тепер вже доводить їх до істерики.
2: Надо переходить к жестким и понятным действиям. Нам нужна специально, не специальная военная операция, а переход к полномасштабным боевым действиям с ключевыми большими армейскими операциями. Не по два человека в атаку идти, а армиями и соединениями.
0: Це, до речі, свіжий приклад самої записаної вище теми. Як ви вже зрозуміли, божевільний депутат Журавльов знову вирішив осідлати бородатий темник під назвою «Ми ще не починали воювати по-справжньому». Його, до речі, крім Журавльова, і інші язикаті персонажі не соромляться тягати.
3: Вот то, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Но не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
9: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать введение войны полноценным образом невозможно.
0: Та якщо кілька років тому настільки тупа і цинічна пропаганда сяк так, але працювала, то тепер зет-патріотів від такого контента буквально нудить. Просто оцініть рівень гніву не кого-небудь, а ведучих махрово-ватного канала «Соловйов Лайф».
11: Вот эти вот рассказы о настоящей войне, вот там появилось огромное количество за прошедшую настоящую войну. Нас будем воевать по-настоящему. Такие бойцы в окопах сидят такие. А мы что 4 года делали? Нет, это другое.
0: Тобто Путін довоювався до того, що в наративи Кремля не вірять навіть на Соловйов Лайф. Більше того, місцеві воїни навіть почали розжовувати глибинному народу, чому згаданий темник – це нісенітниця і ганьба.
12: Давай, наконец-то, воювати! А ми що робимо, дебіл? Ми що робимо? Ну, приедь, посмотри, что творится. Ну, ты съезди в Авдеевку, мудила, прошу прощения. Посмотри на нее. Может быть, это не по-настоящему. Посмотри на Волчанска, тоже не по-настоящему.
0: Усе це вказує на те, що куратори інформаційної політики в Росії, вочевидь, прогавили момент, коли необхідно було терміново міняти заїжджу на платівку. У результаті єдиного зет-хороводу, як у 22-му і 23-му роках, більше нема. А чвари, зокрема й на телебаченні, набирають обертів.
11: Это говорит не бьюти-блогер, там, Пупкин какой-нибудь, понимаете? Это люди, которые обладают правом голоса, я бы сказал так.
12: Я скажу больше. Сегодня, когда у нас дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, есть уголовное преступление, я удивлен, почему представители вооруженных сил просто не приходят к этому человеку, не берут ему и не бьют чепалах по его тупой башке.
0: Было бы непогано, как бы они начали еще и бить один одному пики. А в идеале взагалі стрелялись, ага. Але це, друзі, в найближчому майбутньому. А поки зазначимо, що кремлівські наративи провисають не лише всередині Росії, а й за її межами. Усі ви, напевно, десятки разів бачили європейських та американських корисних ідіотів, які чи то за ідею, чи то, швидше за все, за фото голих балерін, роками підтримували Путіна і Росію.
15: Запад сейчас превращається в поліцейське государство по Оруеллу. Іронія заключається в тому, що тільки із Росії сейчас звучить свободний голос правди.
18: Нет нічого, що Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
0: Саме ці карасики, починаючи з 2022 року, не покладаючи рук, працювали в інформаційному ескорті Russia Today, обіцяючи зет-бовдерам то капітуляцію України, то захоплення Києва, коротше кажучи, все те, що напишуть у темниках.
20: Все, тушите світ, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением України.
0: Але тепер купувати лояльність подібних персонажів буде як мінімум дорожче, бо зважаючи на свіжі ефіри, частина корисних ідіотів із Європи вкрай розчарована і Росією загалом, і Путіним зокрема. Так, наприклад, улюбленець Russia Today Гілберт Доктороу ще рік тому із великим задоволенням озвучував ось таку ахінею.
29: Политолог Доктороу: «После капитуляции Украины Зеленского ждет линчевание».
0: Зараз же цькування Зеленського з його боку змінилось на зовсім інші тексти.
4: Имея 10 тысяч или 20 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов, Украина может сдержать 500 000 российских военнослужащих. Войска не могут сконцентрироваться. Им приходится передвигаться по двое или по трое. Они не могут оказать влияние на открытое поле.
0: Тобто навіть ватний до нудоти політолог більше не хоче ганьбитись розгоном темніков про перемогу Росії. Доктороу визнає, що українські дрони повністю змінили хід війни, а окупаційна армія з величезними втратами захоплює хіба що незначні території.
4: Русские захватили всего 130 квадратных километров территории Донбасса, которую занимала Украина, что в 10 раз меньше, чем год назад. И объясняется это очень эффективным использованием беспилотников украинцами, которые предположительно на шаг впереди русских.
0: І ще раз, це ж не якийсь там ліберал чи проукраїнський активіст. Ні, друзі, це людина, яка всі останні роки мріяла станцювати на руїнах Києва.
29: Американський політолог Гілберт Доктороу предрек скорий крах ВСУ і капітуляцію України. Експерт убежден в тому, що армія України вскорі потерпить крах.
0: А тепер цей європейський зет-політолог жує соплі і визнає, що перестав слухати Путіна, мовляв, дід лише ганяє повітря, на ділі жодних результатів.
4: Я лишь скажу, что перестал слушать его речи, в том числе ту, о которой вы упомянули, и обращаю внимание только на то, что он делает. А делает он мало что.
0: Не хочеться забігати вперед, але дуже схоже на перших щурів, які стрибають з корабля щотоди. Тому, хто би що там не говорив, стратегія України працює. Якщо навіть пристосуванці людожери починають зливатися, значить не все так добре, як Путін розповідає по телевізору. Тут головне не розслаблятися і продовжувати роботу, бо ж поки корабель під назвою «Руський мір» не повторить долю крейсера «Москва», спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде. Так склалося, що за останні кілька місяців ми вже кілька разів розповідали вам про антикризові кампанії в інформаційному полі РФ. Причому про згадану антикризову ситуацію вигадали не ми. Річ у тім, що навіть топові пропагандісти вже починають визнавати зростання невдоволення в суспільстві.
5: В обществе, ну, есть определенная напряженность, еще бы ее не было.
6: Просто подходят на улицу, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы.
7: Уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
5: Да.
7: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удар.
0: Відповідно, останкінським маріонеткам у Кремлі поставили термінове завдання – повернути глибинний народ у звичний ура-патріотичний стан. Однак, зважаючи на численні відео з черг на заправках, Соловйовщина по телевізору особливо не допомагає, а холопи, хай і потроху, але починають прозрівати.
10: Вот такая очередь с двух сторон. А вы говорите, козлы, что все нормально и бензин есть. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя при на Красной площади.
13: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда нахуй все вот это движется?
0: Неважко здогадатися, що через відсутність результату тиск начальства, зокрема і на пропагандистів, зростає з кожним днем. Скоріше за все, саме тому звичні казки із серії «Все добре, ми перемагаємо» останніми днями змінились на істеричну чорнуху.
14: Первое, о чем вспомнил президент, о феноменальной подлости Запада, что они не заметили трагедии убийства детей в Старобельске. Так же, как Запад же наплевал на убийство девочек в иранской школе. Западу вообще отношение к детям, как у карпа, который ненавидит детей.
0: Боже ж ты мій, які ж вони передбачувані. Ну реально хочеться позіхнуть. 12 років війна триває, а вони все ніяк не можуть злізти з методичок про розіп'ятих дітей. Тобто, як починалося все із хлопчика зі Слов'янська?
8: Взяли ребенка, 3 років мальчика, маленького, тросика футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили.
0: Так досі і продовжується. Щоправда, мертвих дітей пропагандістам тепер ще й доводиться вигадувати. Звісно, можна до посиніння сперечатися щодо Старобільська, тобто мали чи не мали загиблі стосунок до Рубікону, але є неспростовний факт, який говорить про те, що всі загиблі були повнолітніми. Що аж ніяк не заважає убогому Рудольфичу розігрувати спектаклі про дітей, тиснуть на жалість і закочувати очі.
14: Вони не заметили трагедії вбивства дітей в Старобільську. Таке відчуття, що ми воюємо з яким-то сатанистським педофільським лобі, яке в принципі ненавидять традиційну сім'ю.
0: Але найбільше в такому контенті нас бісить навіть не брехня і не маніпуляція, а те, що в цих нікчем взагалі повертається язик щось кукурікать про дітей. Просто для розуміння, співвідношення загиблих дітей з урахуванням Маріуполя 1 до 1000, якщо не більше. А якщо рахувати ще й студентів, то підрахунок не закінчиться і до завтра. Можемо згадати хоча б піцерію в Краматорську, яку Росія свого часу накрила 2 іскандерами. Чогось тоді ніхто не верещав, ой-ой-ой, вбили дітей.
16: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв 3 детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
17: Удар по Краматорску, ну это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Ну песня просто, просто песня.
0: А тепер ватні нікчеми не просто носяться з вологими історіями, наче дурень з писаною торбою. Вони, щоб ви розуміли, до дитячої крові ще й релігійні теми люблять приплітати. Мовляв, вони святі і воюють зі світовим сатанізмом.
19: Хто не розуміє, що відбувається, що ми сьогодні воюємо не з Україною? Ми сьогодні ведемо абсолютно релігіозну війну з дьяволом, з бісовщиною, реальною абсолютно.
0: І перш ніж поглузувати з подібної дичини, просто зазначимо, що політтехнології, які зараз пишуть кремлівські методички, зробили собі ім'я ще у 90-х. Причому на мерських виборах в умовній Твірі. Відтоді минуло 30 років, а чувачки таки залишились у тверських 90-х. Бо, судячи з їхньої роботи, вони щиро вірять, що десятки мільйонів православних росіян миттєво забудуть усі проблеми, щойно почують про священну війну з дияволом.
19: Ведемо абсолютно релігіозну війну з дьяволом, з бісовщиною, реальною.
0: І якби за кожну хвилину пустослів'я по телевізору в Росії з'являлось 50 літрів бензина, вже б заправили все, що можна і все, що не можна. Але в цьому і прикол. Вирішити реальні проблеми ні самі пропагандісти, ні їхні господарі не можуть. Тому і доводиться цим убогим обговорювати ліві теми.
14: А що українці роблять своїми дітьми? Ви це знаєте краще, ніж багато, тому що, ну, це ж просто за пределами сознання. Может, они за это нас ненавидят? За то, что мы совсем не такие, как они?
21: Они разрешили забирать органы без разрешения, облегчили этот формат, допустили иностранные компании. И что мы дальше видим? Десятки тысяч пропавших детей.
0: Зізнавайтесь, як давно ви здавали не органи одного зі своїх дітей? Просто зі слів російських пропагандистів, для України це нормальна практика. Так, Миколо, ти ось що, давай, нирку готуй, треба ж якось літню відпустку оплатити.
21: Когда наши войска освобождали территорию за территорией, ну, вы знаете, мы часто там вместе бываем, мы не находим этих детей. Даже списки забирают. Их идентифицировать нельзя.
0: Тут важливо розуміти, що порцію страшилок про Україну глибинний народ не лише відволікають від проблем за вікном. Шок-контент завжди виливається на голови дурників, щоб вивести останніх на емоції перед найважливішими темами для пропагандистів. Так ось, судячи з того, що озвучував Соловйов із міськими божевільними, їхнє головне завдання полягає в тому, щоб переконати холопів у неминучості перемоги. Зараз ось буде порція відбірного копіуму.
14: Я думаю, что в скором времени, не так скажу очень аккуратно, я думаю, будет много объявлений по положению на фронте, которые сильно огорчат украинскую сторону.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Такие заявы будут, что Украина прям здригнется, не иначе, как Рудольфович знову брову подниме. Ну а вы заздалегідь будьте готовы все розуміть.
14: Мы сейчас один раз бровь поднимем,
1: и Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
0: Якщо ж говорити серйозно, то всі ці погрози Соловйову викликають ще більше бажання позіхнуть, ніж у 2022 році. Наприклад, тому, що відтоді реалії війни повністю змінилися. Вже навіть деякі зет-експерти визнають, що про якісь болючі для України наступальні операції зараз не може бути і мови. Дрони просто спалять усе угруповання ще на етапі накопичення.
2: Це во время Великої Отечественної війни, може, где-то було припрятати дивізію, может даже армию, можно было где-то батальон танков припрятать, а сейчас нельзя припрятать даже одного человека. Все как в аквариуме. Люди, нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, что происходит не фантазия где-то в наших облаках, а то, что на земле.
0: Саме тому, згідно з будь-якими картами, ну, крім карт Генштабу РФ, темпи російського наступу найнижчі за останні роки. Думаєте, чого ці чорти заборонили Телеграм? Зокрема, і тому, щоб холопи слухали Соловйова, а не пускали соплі, читаючи хоча б трохи об'єктивної аналітики.
3: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: При этом, судячи из текстов в эфире, Рудольф чудово розуміє, звідки саме холопи беруть зрадницьку інформацію. А тому дуже незграбно намагається підірвати довіру до будь-якої інформації, ну, крім його дірявих інсайтів.
22: Был вчера у северян. Спрашиваю, у тебя допущена потеря территории? А то вот европейцы все говорят... Он так, у меня? Я говорю, ну, у тебя как с территорией? Он говорит, ну, как у меня с территорией? За месяц. Ну, прошел вперед на 15, при ширине фронта 20.
0: Шагімат, зрадофіли. Ось і читайте в інтернеті всяку брехню, а могли б теж собі вигаданого генерала придумати, посилаючись на нього, викривати ворогів. Інакше, що заважало Соловйову не переказувати нібито чиїсь слова, а записати співрозмовника?
22: Тобто 300 квадратних кілометрів взяв. Говорит, что-то я ничего не терял.
0: Усе це дуже нагадує дитинство і бабусю, у якої на будь-яку проблему завжди була повчальна історія, що починалася словами «А ось у моєї подруги». Причому за дивним збігом обставин подруги завжди робили саме так, як вважала правильним саме бабуся. Власне, Соловйов в ефірі робить те саме.
22: Я говорю, ну хорошо, ну может у тебе все плохо, тому що я коли читаю, всюди все плохо. Говорит, знаєте, от я своїх всіх заставляю, больших начальников моих, выезжать на полигоны и смотреть, как мы готовим штурмов. Паника не нужна. Нужен расчет, трезвый ум и понимание.
0: А різниця між бабусею з дитинства і Соловйовим зараз полягає у тому, що бабуся за будь-якого розкладу бажала тобі добра. А Рудольфович, використовуючи схожі методи, просто рятує палаючі дупи начальства. Бо треба бути зовсім відмороженим, щоб на тлі цілих полів трупів розповідати про мінімальні втрати і ідеальну підготовку піхоти.
22: Я говорю, а як у тебе потери личного составу? Він говорить, ну, війна, але за кожного солдата обучаємо хорошо, поэтому потери низькі, у врага гораздо більше.
0: Як ви розумієте, вся ця дичина також лилась з посиланням на віртуального генерала.
22: І коли ми ребят відправляємо штурмувати, ми прописуємо кожен шаг, щоб кожен знав свій маневр. При цьому, щоб було зрозуміло, в інтересах штурмової двойки працюють 4+ розчети безпілотників. В інтересах цих двох ребят можуть працювати все, включає до авіації.
0: І з одного боку зрозуміло, що жалюгідний дід просто відпрацьовує пайку, але ну як він після таких ефірів дивиться в очі хоча б колегам? Наприклад, пропагандістка Кашеварова, якраз із каналу Соловйов Лайф, вона не раз, не два і не 10 разів піднімала проблему непідготовленої піхоти. Куди через нестачу живої сили тягнуть бомжів, алкоголіків і важкохворих чмонь?
29: Участковый и представитель военкомата работают в паре. Очень часто в этой схеме участвуют и цыгане, которые торгуют наркотой и сливают контингент. Участковый поставляет информацию о людях с проблемами, алкоголиках, наркоманах, гражданах с психиатрическими диагнозами. Далее к подходящему под эти критерии человеку приходят домой и заявляют, что сейчас проходит мобилизация. У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по суті часть із них просто недієспособна.
0: Інші ж колеги Соловйова додають, що ніякої надпотужної підготовки піхоти немає і не було. А умовний Ваня із Задрищенська майже одразу після підписання контракту без навчання, без підготовки приступає до штурму посадки.
29: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца, на танкистов. Готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
0: Тобто Z-чорти настільки забрехали, що можна брати співробітників одного проєкту і їхньою творчістю викривати одне одного. Хоча тут важливо пам'ятати, будь-які викриття абсолютно марні, якщо вони ніяк не відображаються на настроях глибинного народу. А з останнім Путіну, навіть попри всі останні обурення, неймовірно пощастило. Бо неважко обманювати тих, хто сам хоче, щоб його обманювали. І саме цим фактором пояснюється все політичне довголіття російської верхівки.
9: Пам'ятаєте інтерв'ю Царьова-Шарікова, що вже стало культовим?
11: Бандеровська ідеологія – це коли людей убивали сотнями тисяч, тому що вони не були українці.
12: Да ви що?
11: Да, Волинська різня.
9: І останнім часом нас страшенно та регулярно турбує почуття дежавю. І добре б таку маячню вимовляв якийсь затятий Z-московіт. Але ні, цього разу все набагато глобальніше.
15: Польска не згодиться на
23: Польша не допустит прославления тех, кто убивал беззащитных мирных жителей. Же факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты УПА в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Подкарпатье, просто потому что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств.
9: Президент Польщі Карл